0: vi måste lägga om vår mottagsverksamhet för flyktingar och vår integrationsverksamhet så att man utgår från att normen är att de som placeras här av Migrationsverket ska etableras permanent i Nacka. Inte hamna på något i någon märklig avfolkningsort någonstans.
1: Och jag tänker på att Nacka är ju ingen ö. Det finns ju också politiska strukturer runt om oss. Så då vill jag fråga dig, Jan, hur Nacka påverkas av region och rikspolitiken.
0: Om vi börjar med regionen så... regionen har ju ytterst ansvar för Nackabornas sjukvård och kollektivtrafik. Men de är också en viktig samarbetspartner i stora infrastrukturprojekt i kommunen. Och för att Nackabornas intressen ska kunna tillgodoses väl på alla de här områdena så är det viktigt att det funkar bra och samspela med regionen. Och just nu så kan jag känna att Nackas styre driver någon slags berättelse om att alla grejer som går knackigt är regionens fel. Men det är inte en bild jag delar. Jag tycker att det finns ganska gott om utrymme för självkritik där. Jag tycker att ett bra sätt att illustrera hur det här styret förhåller sig är Skurubron med avgiften och allt krångel som var. För min uppfattning är att fram till valet 2022 så var alla problem som hade med Skurubron att göra statens fel enligt Nackas styre. Men efter valet 2022 av någon anledning så var alla problem plötsligt regionens fel. Och jag tror att det är lättare att få till bra samarbeten om man kan ha en mer seriös ingång än så. Vänsterpartiet i regionen kommer att driva bättre arbetsvillkor i vården, bättre finansiering av vården och kollektivtrafiken. Och de kommer att jobba för en seriös och långsiktigt hållbar regionutveckling. Både på sociala nivån och den klimatmässiga. Och sen när det gäller rikspolitik så är den enormt viktig för Nacka. Men det är framförallt tre områden som jag tycker är stora frågor i kommunen där rikspolitiken är avgörande. Det första är skolan. För där är det ju så att det, även om Nacka finansierar skolverksamhet så är det ju ytterst så att Nacka kan inte påverka så mycket som man skulle önska. Och det är mycket lagstiftning som måste till. Sen är det frågor om sociala rättigheter, det handlar om migrationsfrågor och andra sådana frågor där det finns olika kryphål i lagstiftningen när det gäller kommunens ansvar för många av människorna som bor här. Som jag kan känna utnyttjas ganska systematiskt av vissa kommuner, bland annat Nacka. Och där tycker jag att det behövs en ny lagstiftning på riksnivå som stänger de kryphålen helt enkelt. Och just nu så pågår en situation som är ganska hemsk tycker jag, där massflyktingar från Ukraina är på väg att bli bostadslösa i kommunen. Det skulle ju vara bra om staten kunde rycka in och fixa det, men jag tror Nacka skulle kunna klara det själv också. Sen den sista och kanske viktigaste punkten av alla här är bostadsbeståndet. Som Allena nämnde så behöver Nacka ett kommunalt bostadsbolag. Och Nacka behöver en ganska ordentligt reformerad bostadspolitik i stort. Men oavsett hur mycket vi gör här så finns det en massa förutsättningar som bestäms på riksnivå. Som vi inte kommer åt och som påverkar i väldigt stor utsträckning vad det kostar att bo och leva i Nacka. Och där tycker jag att vårt parti på den nationella nivån har ett bra första förslag i att frysa hyrorna. Och det är väldigt viktigt att undvika marknadshyror för då kommer boendekostnaderna öka ännu mer från den nivå som vi redan har hört är ganska ohållbar. Det finns saker Nacka kan göra utan hjälp från riksdagen för att klara bostadsbeståndet, men man kommer nog inte nå ända fram om inte staten hjälper till på olika sätt, framförallt med regelverk och lagstiftning. Och om man tittar på Sverige på riksnivå så tycker jag, det är en ganska hård berättelse, men jag tycker att det är viktigt att poängtera att under min livstid i alla fall så har Sverige, ja, faktiskt under den senare delen av min livstid till och med, på ganska kort tid så har Sverige gått från att vara ett internationellt föredöme när det gäller ekonomisk jämlikhet, fungerande offentliga verksamheter, klimatpolitiska insatser, solidariska värderingar. Och nu har Sverige blivit på den här ganska korta tiden ett varnande exempel på alla de områdena. Och där tror jag att det bara är Vänsterpartiet på riksnivå som är en riktig garant för att kunna vända det. Och det är därför Vänsterpartiet behöver ingå i nästa regering.
1: Tack för det. Då hoppas vi att vi har rätt ut lite frågetecken för alla er lyssnare i Radio Nacka. Och jag tackar Allena och Jan som kom hit idag.
2: Tack så mycket.
1: Lycka till i valet.
2: Tack så mycket.
0: Tack.
3: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken
2: årgång 1996. Nacka musikskola, en återblick av Arne Genvald.
3: Efter genomgången lärarutbildning i Uppsala återvände den musikintresserade Nackasonen Yngve Herén till Nacka hösten 1932 och fick anställning som lärare vid Nacka folkskolor. Redan samma höst var han en av initiativtagarna till bildandet av Nacka amatörorkester, sedermera Nacka orkesterförening, se Nackaboken 1982 och 1983.
4: Det här är Radio Nacka 99,9 MHz.
2: En återblick av Arne Genvald.
3: Efter genomgången lärarutbildning i Uppsala återvände den musikintresserade Nackasonen Yngve Herén till Nacka hösten 1932 och fick anställning som lärare.

0: här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Till en början saknade orkestern cellist, och detta ledde till att Yngve Herén väckte tanken att man skulle ge skolans elever möjlighet att komma i åtnjutande av musikundervisning. Härigenom hoppades han att intresset för att delta i aktiv musikutövning skulle öka och att man på längre sikt skulle kunna trygga återväxt och förnyelse inom amatörorkestern. Tankarna konkretiserades genom att en försöksverksamhet med instrumentalundervisning startade med 8 elever år 1934 och fortsatte med 17 elever 1935. Från höstterminen 1936 fick verksamheten en fastare form genom bildandet av Föreningen för instrumentalundervisning vid Nacka skolor. Under de första åren bedrevs verksamheten under namnet Nacka folkmusikskola eller Nacka folkliga musikskola, och i denna verksamhet sedan under Yngve Heréns ledning växte till en av landets största musikskolor har han själv på ett initierat sätt redogjort för i Nackaboken 1970. Redogörelsen omfattar 3,5 decennier, det vill säga hela den tid som Yngve Herén ledde musikskolan, från starten och till och med utgången av juni månad 1971, då han avgick med pension från rektorstjänsten i musikskolan. Utöver vad som framgår av Yngve Heréns artikel i Nackaboken 1970 lämnas här närmast några kompletterande uppgifter beträffande organisation och utveckling under de första decennierna. Nacka musikskola blir kommunal. Musikskolan fick sitt första kommunala anslag år 1935, och detta uppgick då till 200 kronor. År 1941 hade det kommunala anslaget ökat till 1500 kronor, och i övrigt hade musikskolan följande inkomster samma år: medlemsavgifter 208 kronor, elevavgifter 6938, gåvor 1517, överskott musikens vecka 254. För hela året balanserade utgifter och inkomster på 14305,05 kronor. Och inom denna kostnadsram kunde 135 elever beredas musikundervisning. Musikskolans elevantal utgjorde vid denna tid 25% av det totala antalet elever i dåvarande folkskolan. I takt med att elevantalet ökades anställdes fler lärare, och parallellt härmed ökade också det kommunala ekonomiska stödet till verksamheten. År 1944 fanns 232 elever i musikskolan, och det kommunala anslaget hade ökat till 6100 kronor. I början av år 1945 tillsatte Nacka kommunalfullmäktige en kommitté för utarbetande av riktlinjer och organisationsform för den kulturella verksamheten i Nacka. Kommittén, som arbetade under ledning av riksdagsmannen Adolf Wallentheim, lämnade den 10 juli 1945 ett förslag beträffande den folkliga musikskolans verksamhet och föreslog fullmäktige besluta, citat, att den verksamhet som hittills drivits av föreningen Nacka folkmusikskola övertages av Nacka kommun. Att bilagda förslag till reglementer för Nacka folkliga musikskola antages, och att i enlighet med detta särskild styrelse tillsättes för handhavande av musikskolans angelägenheter, samt att anvisa medel för musikskolans drivande i den utsträckning som bilagda statsförslag förutsätter. Slutcitat. Kommunalfullmäktige beslutade den 10 september 1945 i enlighet med förslaget, och den kommunaliserade musikskolans verksamhet kunde starta från höstterminens början 1945. Det reglemente som kommunalfullmäktige fastställde angav enligt paragraf 1 följande mål och riktlinjer för verksamheten. Citat, Nacka folkliga musikskola har till uppgift att meddela skolungdom och vuxna bosatta inom Nacka undervisning i musik, samt att även på annat sätt verka för musiklivets främjande inom kommunen. Slutcitat. Högsta ledningen av musikskolan skulle enligt paragraf 2 utövas av en styrelse med 7 ledamöter och lika många suppleanter.

utöver föreskrevs i paragraf 3. Citat. Närmast under styrelsen handhaves musikskolans ledning av en studierektor. Slutcitat. Den ovannämnda kulturutredningen hade också i sitt förslag framhållit, citat, att det är av stor betydelse att musikskolans styrelse har god kontakt med inom kommunen för musiklivets höjande verkande föreningar. Slutcitat. Vidare betonade utredningen vikten av ett gott samarbete, citat, med Nacka folkskolor och Nacka mellanskola, där ju de allra flesta av musikskolans elever erhåller vanlig skolundervisning. Musikskolan behöver där kontakt såväl med skolornas styrelser som med dess lärare och elever. Slutcitat. Med hänvisning härtill fastställde kommunfullmäktige följande enligt paragraf 4 i reglementet. Citat. Av styrelsens ledamöter tillsättes 4 ledamöter jämte 4 suppleanter av Nacka kommunfullmäktige för en tid av 4 år. Därvid bör 2 av de ordinarie ledamöterna och 2 av suppleanterna utses bland företrädarna för den frivilliga kör- och orkesterverksamheten i kommunen. Övriga ledamöter är rektorn vid Nacka kommunala mellanskola, överläraren vid Nacka folkskolor samt musikskolans studierektor. Slutcitat. Rektor och överlärare i styrelsen. Musikskolans styrelse fick därigenom en stark förankring såväl inom kommunens frivilliga kör- och orkesterverksamhet som inom kommunens skolväsende. Både mellanskolans rektor Arthur Klum och folkskolans överlärare Gunnar Ahlberg ingick i den nya styrelsen för musikskolan. Yngve Herrén hade kvar sin lärartjänst i folkskolan och fick vid sidan av denna tjänst förordnande på en arvodestjänst som studierektor vid musikskolan med ett arvode av 1500 kronor per år. För detta arvode skulle studierektorn enligt reglementets paragraf 9 fullgöra följande åligganden. Citat. Att omhänderta den administrativa och pedagogiska ledningen av musikskolan. Att vid styrelsens sammanträden föredraga ärenden rörande musikskolan. Att till styrelsen ingiva redogörelse för musikskolans verksamhet under det förflutna studieåret, vilken ska vara styrelsen tillhanda i god tid före det sammanträde då förslag till stat för nästkommande år ska uppgöras. Att leda förhandlingar vid sammanträden med musikskolans lärare. Att upprätta erforderliga register över musikskolans elever. Att handhava vården av musikskolan tillhöriga instrument och inventarier samt däröver föra förteckning. Att föra böcker över musikskolans inkomster och utgifter samt upprätta och kontinuerligt föra konton för musikskolans lärare och elever samt att tillse att musikskolans verksamhet fortgår enligt gällande bestämmelser. Slutcitat. Det finns en bild. En grupp barn som spelar fiol. En lärare sitter vid pianot och instruerar. Bildtext. Musikläraren Frändy Hjelm med en fiolgrupp i början på 1950-talet. Åter till texten. Till att biträda musikskolans studierektor med expeditions- och organisationsarbete förordnades en expeditionsföreståndare på halvtid med ett årsarvode på 2400 kronor. Musikläraren Frändy Hjelm förenade en halvtidstjänst som musiklärare med halvtidstjänsten som expeditionsföreståndare. Eftersom han ansåg, citat, förena organisatorisk förmåga med de speciella egenskaper som handhavandet av en musikskolas angelägenheter förutsätter, slutcitat. Enligt paragraf 15 i reglementet fick undervisning meddelas i följande ämne, citat. A. Piano, orgel, stråkinstrument, slaginstrument och ensemblespel. B. Solosång och körsång. C. Musiklära, harmonilära och musikhistoria. I andra läroämnen som kan anses ligga inom ramen för musikskolans verksamhet må undervisas sedan styrelsen därom fattat särskilt beslut. Slutcitat. År 1945 deltog omkring 300 elever i musikskolans undervisning.
och den första kommunala budgeten för läsåret 1945-46 upptog utgifter på sammanlagt 40 800 kronor, varav lönekostnader och arvode utgjorde 34 380 kronor. Elevavgifterna beräknades uppgå till 7 200 kronor och kostnaden för kommunen blev alltså 33 600 kronor. Samtidigt som Yngve Herrén uppehöll studierektorstjänsten vid musikskolan bedrev han från höstterminen 1948 försöksundervisning i ämnet musik i folkskolan. Försöksundervisningens syfte var att, citat, undersöka möjligheterna att med hjälp av enkla musikinstrument stimulera barnens intresse, åstadkomma omväxling i metodiken och på ett naturligt sätt göra barnen förtrogna med musikens element, dess melodi, dess rytm och dess harmoni, slutcitat. Klassuppsättningar av enkla knäpp, slag, blås och ackordinstrument anpassade efter olika åldersstadier anskaffades. Läsåret 1949-50 utvidgades försöksundervisningen i musik i folkskolan genom att Yngve Herrén som musikkonsulent bedrev regelbunden demonstrations- och instruktionsverksamhet i ämnet musik för huvuddelen av folkskolans klasslärare. För främjande av försöksverksamheten hade skolöverstyrelsen medgivit nedsättning i undervisningsskyldigheten av Yngve Herréns lärartjänst med 8 lektioner per vecka. Från läsåret 1952-53 inrättades en kommunal halvtidstjänst som musikkonsulent vid folkskolan och denna tjänst förenade Yngve Herrén med halvtidstjänsten som studierektor vid musikskolan. Som nämnts tidigare betonade redan kommunens kulturutredning 1945 vikten av att verksamheten i musikskolan skulle ske i nära samarbete med den ordinarie skolverksamheten. För Yngve Herrén betydde denna strävan till samverkan inte bara att eleverna i musikskolan skulle få en god musikutbildning utan att även alla andra elever i den vanliga skolan skulle få tillgång till musikens värld och därigenom berikas i sin utveckling. Betydelsen av en sådan samordning underströks ytterligare från kommunens sida när stadsfullmäktige den 23 mars 1959 beslöt att inrätta en tjänst som musikkonsulent och fastställde, citat, allmänna bestämmelser rörande musikkonsulent, kommunal musikledare för Nacka stad, slutcitat. Enligt paragraf 1 i dessa bestämmelser åligger det musikkonsulenten, citat, dels att vara studierektor för Nacka musikskola, dels att vara konsulent för Nacka enhetsskolas musikundervisning. Musikkonsulentens båda åligganden beräknas vardera omfatta halva tjänstetiden, slutcitat. Under 1950-talet påbörjades försöksverksamhet med 9-årig enhetsskola och Yngve Herrén sökte nya vägar för att utveckla instrumentalundervisningen i den nya skolan. Och samtidigt växte verksamheten i musikskolan och omfattade under slutet av 1950-talet omkring 500 elever. I december 1963 fastställde stadsfullmäktige ett nytt reglemente för Nacka stads musikskola. Detta innehöll samma bestämmelser som reglementet från 1945 vad beträffar musikskolestyrelsen och dess sammansättning liksom också för undervisningen och de ämnen musikskolan skulle undervisa i. En viktig förändring gjordes dock i det nya reglementet genom att det för musikskolans ledning inrättades en särskild rektorstjänst och dessutom tillkom en biträdande skolledartjänst som studierektor. Yngve Herrén uppehöll rektorstjänsten och fortsatte med en del av musikkonsulentarbetet i enhetsskolan som från år 1962 blev grundskolan. På den nya tjänsten som studierektor förordnades musikpedagogen Carl-Bertil Agnestig. Redan under slutet av 1940-talet la Carl-Bertil Agnestig grunden till musikskolans omfattande sångundervisning i solosång, sånggrupper och körer. Hans körer medverkade i skolradioprogram samt andra radio- och tv-program. År 1963 anordnades den första Lucia-konserten som sedan förutom i Nacka Aula även har sänts flera gånger i radio och tv.
Carl Bertil Agnestigs flickkör blev också särskilt uppmärksammad då den vann en av Sveriges Radio anordnad nordisk ungdomskörtävling 1966. Året efter även vann första pris i den internationella ungdomskörklassen i den europeiska radiounionens tävling Let the People Sing. Jag läser bildtexterna till bilderna på sidan 27 och 28. Sångare och musikanter vid Mozartjubileet 1956. På bilden ses ett antal ungdomar i tidstypiska kläder. Nästa bild. Musikläraren Eva Fratus med gitarrelever vid musikpedagogdagar i Södertälje 1957. Och tredje bilden. Musiklärarna Arthur Nestler och Carl Bertil Agnestig tillsammans med elever vid hovkonsert 1952. Åter till texten. Nacka aula blev betydelsefull. Av stor betydelse för musikskolan blev tillkomsten av Nacka aula 1965. Genom samverkan mellan arkitekt och akustikexperter vid Stockholms tekniska högskola utformades aulan på ett sådant sätt att den blev en av Sveriges bästa konsertlokaler. Härigenom fick musikskolan en utmärkt repetitionslokal för sina centrala orkestrar och körer, men också en förnämlig konsertlokal för konsertframträdanden. Lucia-konserterna med musikskolans körer under ledning av Carl Bertil Agnestig blev till en årlig tradition i aulan. Och sedan utbildades andra traditioner med stora uppvisningar, konserter och festivaler inom musikskolan. Allt fler elever i musikskolan valde att delta i piano-, gitarr- eller blåsinstrumentundervisning. Men det var svårt att rekrytera elever till stråkundervisning. Eftersom stråkinstrumenten är av vital betydelse för flera typer av orkesterverksamhet vidtog musikskolans ledning särskilda åtgärder för att öka antalet stråkelever i musikskolan. Under 1960-talet anordnades under några somrar en musikvecka på Vårdinge folkhögskola. Under den första musikveckan la fiolläraren Arthur Nestler grunden till Nacka ungdomssymfoni. Ett annat sätt att lyfta fram stråkinstrumenten var de 100 stråkarkonserter som i början 1961 har anordnats årligen. Den första konserten hölls i Nacka kyrka under rubriken Håkan von Eichwald och 100 stråkar. Och sedan blev det 100 stråkarkonserter med Lennart Hedvall, Johannes Norby, Sven Asmussen, Claude Genetey, Sten Frykberg med flera. Här finns två bilder. Den övre är från Nacka kyrka vid en 100 stråkarkonsert. Bildtexten. Håkan von Eichwald och orkestern vid första 100 stråkarkonserten i Nacka kyrka 1961. På den andra bilden syns den välkände violinisten Sven Asmussen när han tackar stråkelever efter en genomförd konsert. Bildtext. Sven Asmussen medverkade vid 100 stråkarkonserter i Nacka aula i slutet av 1960-talet. Åter till texten. I början av 1960-talet bildades musikskolans kammarblåsensemble som leddes av musikläraren Claes Merits Pettersson och som vid den tiden gjorde flera uppmärksammade framträdanden, bland annat vid en konsertresa till Rendalen och Leverkusen. En av de mer remarkabla händelserna i Nacka musikskolas historia innan kommunen lades samman med Bo kommun och Saltsjöbadens köping var då Sverige vid den internationella musikpedagogiska kongressen i Moskva 1970 representerades av Nacka musikskolas flickor under ledning av Carl Bertil Agnestig och Nacka ungdomssymfoni med Claes Merits Pettersson som dirigent. Måndagen den 13 juli 1970 skrev Moskva-korrespondenten Per Sjögren i Dagens Nyheter. Nacka hade en stor dag i den berömda pelarsalen i fackföreningarnas hus, tidigare riddarhuset i Moskva på söndagen. Både ungdomssymfonin och flickkören framträdde och fick mängder av applåder.
Här finns ett programblad från nämnda konsert. Jag läser bildtexten. Konsertprogram den 12 juli 1970 vid den 9:e internationella musikpedagogkongressen i Moskva. Som framgår av texten var Claes Meritz Pettersson dirigent för Nacka ungdomssymfoni och Carl-Bertil Agnestig ledde Nacka musikskolas flickor. Åter till texten. Dessutom fick Nacka-ungdomarna tillsammans med något tusental ungdomar från öststater och Sovjetradions symfoniorkester som enda representanter från väst medverka i avslutningskonserten i Stora kongresspalatset i Kreml inför en publik på 6 000 personer och intervention inför en tv-publik på flera hundra miljoner. Under den drygt 2 timmar långa konserten var endast ett nummer som fick sådant bifall från publiken att det biserades, nämligen flickkörens framförande av Arne Mellnäs, Aglepta.

0: musikskolan i Bo kommun. Även i Bo kommun var man tidigt igång med musikundervisning för folkskolans elever. Den 1 november 1943 beslutade folkskolestyrelsen i Bo enligt paragraf 175, citat, på förslag av överlärare Liljeström beslöt styrelsen undersöka möjligheterna för anordnande av musikundervisning inom skoldistriktet och för detta ändamål begära ett försöksanslag av 200 kronor. Undersökningen skulle ombesörjas av kantor A. Hedström och överlärare Liljeström, slut citat. Redan i december samma år redovisade överläraren att förslaget om musikundervisning väckt stort intresse. Enbart vid Björknäs skola hade 45 elever anmält sig till musikundervisning. Kommunens kostnad för att sätta igång undervisningen beräknades uppgå till 1 200 kronor för ett år. I folkskolestyrelsens protokoll, paragraf 190, kan man läsa, citat, styrelsen som fann förslaget gott, då det delvis löser barnens fritidsproblem, beslöt enhälligt ingå till kommunfullmäktige med en begäran om ett försöksanslag och 1 200 kronor till musikundervisning åt skolbarnen under 1944. Överläraren meddelade att 3 fioler inköpts för en sammanlagd kostnad av 100 kronor. Istället för orgel hade ett taffelpiano inköpts till den nya skolsalen. Kostnaden utgjorde 314,75 kronor. Kantor Hedström rapporterade att 7 av de anmälda eleverna ville lära sig spela fiol, de övriga piano, slut citat. Undervisningen kom igång i januari 1944. Överläraren och kantor Hedström fick i uppdrag att ansvara för undervisningen och pianoläraren Kerstin Valdén, sedermera Valdén Tillberg, anställdes som pianolärare. Redan vid höstterminens början 1945 hade elevantalet vuxit till mellan 70 och 80 elever. Ett par år senare börjar musikundervisning anordnas även i Sågtorps skola och verksamheten ökade successivt i omfattning. År 1948 fick Bo musikskola sin första ordinarie lärartjänst då musikläraren Kerstin Valdén utsågs till ledare och studierektor för musikskolan. Under hennes ledning växte musikskolan och den individuella undervisningen kom så småningom att omfatta praktiskt taget samtliga symfoniorkesterinstrument. Den individuella undervisningen kompletterades med ensembler, orkestrar och körer. Den snabba utvecklingen kunde utläsas i musikskolans budget som under det första decenniet ökade sina kostnader från 2 000 kronor till 40 000 kronor. I början av 1950-talet introducerade Kerstin Valdén Tillberg ORF-metoden i Bo musikskola samtidigt som man bedrev annan försöksverksamhet i syfte att finna nya pedagogiska arbetsformer för att förbättra musikundervisningen. Detta var möjligt genom att ett antal väl kvalificerade musiker och musikpedagoger tjänstgjorde som lärare och med entusiasm och engagemang verkade för musikskolans utveckling. Bland de lärare som under de första decennierna bidrog till det goda resultatet kan nämnas Karin E. Olofsson, Sylvia Blixt, Trude Hauff, Sture Hermansson, Kjell Pommer och Gertie Lundahl. Bo musikskolas föräldraförening har på många olika sätt lämnat stöd till musikskolans verksamhet. Elevorkestrarna fick prydliga jackor med musikskolans emblem bekostade av föräldraföreningen. Även flygeln i Björknässkolans aula har ställts till förfogande av föräldraföreningen. Här finns en bild på 4 trumpetare, en flicka och 3 pojkar som med flaggprydda trumpeter står på ett podium. Bildtexten lyder: fanfartrumpeter blåser in Bo musikskolas årliga vårsvarie på Björknässpaviljongen 1958. Åter till texten. Föräldrarnas praktiska insatser möjliggjorde de minnesvärda julspelen i Bo kyrka, liksom de festliga musikuppvisningarna i Björknäspaviljongen. Minnesrika händelser i Bo musikskolas historia var musikresorna till Oslo 1956 och till vänorten Spekenisse i Holland 1964. Under 1960-talet växte Bo musikskola. Elevantalet ökade. Och musikskolan blev en allt viktigare del av ett bredare musikliv i kommunen. Den omfattande utvecklingen av Bo musikskola kom till stor del att kännetecknas av Kerstin Valdén Tillbergs pedagogiska kunnande, vilja till förnyelse, stora arbetsförmåga och enastående engagemang. I samband med kommunsammanslagningen 1971 utökades hennes rektorat till att omfatta även Saltsjöbaden. Under åren 1977 fram till pensioneringen år 1979 var Kerstin Valdén Tillberg rektor för hela den sammanlagda Nacka musikskola. Även i Saltsjöbadens Köping fick eleverna i folkskolan tillfälle att vid sidan av det schemalagda arbetet i skolan erhålla undervisning i instrumentalmusik. År 1958 hade folkskolestyrelsen upptagit ett anslag på 35 000 kronor för frivillig musikundervisning. Då var 8 lärare anställda för undervisning i piano, fiol, cello, mandolin, flöjt, gitarr, klarinett och mässingsinstrument. Ett 100-tal elever deltog i undervisningen, varav 27 tillhörde folkskolans blåsorkester.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
0: Vi befinner oss i kapitel 3, gemensam musikskola i kommunen. När Nacka stad från och med den 1 januari 1971 la samman med Bo kommun och Saltsjöbadens Köping till Nacka kommun kom alla musikeleverna i de tre kommunerna att ingå i den gemensamma Nacka musikskolan. Året före kommunsammanläggningen fanns i Nacka musikskola 1350 elever, vilket motsvarade 35% av det totala antalet elever i grundskola och gymnasieskola. Året efter uppgick antalet elever i den nya sammanlagda musikskolan till 2815 elever, och detta motsvarade 38% av det totala antalet elever i grundskolan och gymnasieskolan. Huvudmannaskapet för Nacka musikskola överflyttades i samband med kommunsammanläggningen till Nacka skolstyrelse, och därmed fick musikskolan samma huvudman som grundskolan, gymnasieskolan, yrkesskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Musikskolans rektor blev medlem i den gemensamma rektorskonferensen för alla kommunens rektorer, som under ledning av skoldirektören inför skolstyrelsen ansvarade för alla kommunens utbildningsinsatser gällande barn, ungdomar och vuxna. Musikskolan hade blivit en skola bland andra inom kommunens utbildningsväsende. I januari 1972 tillträdde musikern Erling Lomnäs tjänsten som rektor för musikskolan, men han lämnade tjänsten redan efter ett år för att istället på heltid ägna sig åt musikvetenskapligt forskningsarbete. Han efterträddes av musikdirektören Ingvar Sederberg, som hade lång erfarenhet som musiker och orkesterledare, vilket ledde till att han ägnade mycket tid och stort intresse åt att bygga upp ensemble- och orkesterverksamheten i musikskolan. Elever som spelade orkesterinstrument fick tidigt komma med i lokala ensembler ute på de skilda skolorna, och i takt med ökade kunskaper och färdigheter spelade med i kommundelsensembler. De mest intresserade och kvalificerade eleverna rekryterades från olika skolor och kommundelar till de för hela kommunen gemensamma centrala orkestrarna. Ingvar Sederbergs tidigare omfattande erfarenheter som musikledare och musikadministratör ledde till att han erbjöds arbete som chef för musikskoleverksamheten inom Svenska kommunförbundet, varför han lämnade tjänsten som rektor för musikskolan redan efter 3 år. Året efter blev, som redan nämnts, Kerstin Valdén Tillberg rektor för musikskolan. Rektors närmaste medarbetare blev förutvarande pianoläraren i musikskolan Jill Hallberg, som förordnades på tjänsten som studierektor. Pro Musica i Nacka, en förening för samarbete mellan körer, orkestrar, musikföreningar och musikinstitutioner som på olika sätt hade anknytning till musiklivet i Nacka, tillkom även den på initiativ av Yngve Herén. Ett av Pro Musicas mer uppmärksammade arrangemang var uppförandet av Karl Orffs stora körverk Carmina Burana i Nacka Aula. I flera av de projekt som genomfördes deltog också musikskolan och spelade en framträdande roll. Inte minst under den årliga musikvecka som ProMusica tog initiativet till i början av 1970-talet. Under en vecka i maj genomfördes ett stort antal konserter och musikframträdanden av olika slag över hela Nacka. Musikskolans viktigaste bidrag under musikveckan var anordnandet av musikskolans dag på Nyckelviken. Med början klockan 13 på dagen avlöste solister, körer, ensembler och orkestrar varandra under hela eftermiddagen med framträdanden i biljardsalongen, lusthuset, hembygdsmuseet och med olika musikaktiviteter utomhus. Här finns en bild av en stor blåsorkester med ungdomar iklädda vita tröjor med ordet paraden skrivet på bröstet. Bildtext. Blåsorkestern Paraden i början av 70-talet med vilande dirigenten Björn Olsén. Åter till texten. De etablerade konserterna i Nacka Aula med Lucia-konserter, 100-stråkarkonserter som snart fick mer än 200 medverkande elever, konserter med olika ensembler, blåsorkestrar, pianoaftnar, körkonserter och lärarkonserter utgjorde tillsammans med konserter olika uppvisningar i de olika kommundelarna musikskolans utåtriktade verksamhet. Årligt återkommande arrangemang och också paradorkesterns medverkan under ledning av musikläraren Lennart Frölin vid både Valborgs och första majfirande. Under början av 1970-talet blev det allt fler elever som sökte till musikskolan men ej kunde beredas plats. Mellan åren 1970 och 1976 ökade elevantalet i grundskolan med omkring 800 elever. Men under samma tid medgav musikskolans budget ingen ökning av elevantalet. Under de här nämnda 6 åren var elevantalet i musikskolan oförändrat omkring 3500 elever. Härtill kom en kraftig ökning av personalkostnaderna under 1976 till följd av bättre anställningsförhållanden och sänkt undervisningsskyldighet för musiklärarna, liksom för övriga lärare inom andra kommunala skolor. De ökade kostnaderna hade inte medfört motsvarande resurstillskott i de kommunala anslagen till musikskolans budget. Inför höstterminen 1976 måste därför antalet undervisningstimmar minskas med uppemot 3 lärartjänster. För att undvika en drastisk nedskärning av elevantalet i musikskolan beslutade skolstyrelsen att fler elever skulle beredas plats i musikskolan genom ökad gruppundervisning. Trots dessa propåer kunde musikskolans ledning och lärare utveckla nya strategier för att förnya undervisningen. Ett nytt inslag under 1970-talet blev de årliga konserterna med 1900-talsmusik, då hela programmet utgjordes av musik från vårt eget århundrade. Det blev spännande och intressanta konserter för både elever och publik, där vid ett och samma tillfälle kunde presenteras kompositörer som Cesar Bresken, Gunnar de Frumeri, Dmitri Kavalevski, Erland von Koch, Lars-Erik Larsson, Sergej Prokofjev, Erik Satie och Ivan Sjeleny. Körtraditionen fördes vidare inom musikskolan genom musikdirektören Karin Fagius, som övertagit ledarskapet för flickkören och ungdomskören, och tillsammans med musikläraren Birgit Mattisson och hennes barnkörer genomfördes de årliga Lucia-konserterna. Dagen efter Lucia-konserterna den 13 december 1979 åkte körerna och deras ledare tillsammans med musikläraren Marianne Ribbing som ackompanjatör till Tyskland för att framföra Lucia-program och svensk julmusik för de svenska församlingarna i Hamburg och Frankfurt. Den 18 december kunde man läsa följande i Frankfurter Rundschau. Citat. Ein schönes Bild bot sich den Besuchern in der überfüllten Dornbuschkirche. 70 schwedische Mädchen und Jungen in langen weißen Gewändern, Silberbänder in den blonden Haaren und eine brennende Kerze tragend zogen in 3 Reihen in die Kirche ein. Klar und hell klangen die Stimmen der Mädchen, die eine sehr gute gesangliche Ausbildung genießen. Slutcitat. Stora förändringar inom skolan. Den 1 januari 1980 tillträdde Anders Bergman rektorstjänsten vid Nacka musikskola efter att tidigare ha varit rektor för Kalmar kommunala musikskola. Från 1950-talet och framåt i tiden hade det skett stora förändringar inom det allmänna skolväsendet. Folkskolan hade via enhetsskola blivit grundskola, samtidigt som gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan hade förändrats till en gemensam gymnasieskola. Nya mål och riktlinjer hade lagts fast för de nya skolformerna och nya läroplaner hade antagits för verksamheten. Parallellt härmed skedde också vissa förändringar i musikskolan. Skolstyrelsen tillsatte en utredning med representanter från musikskolans ledning och den centrala skolförvaltningen som fick i uppdrag att se över gällande reglementet och lämna förslag till organisation och riktlinjer för musikskolans verksamhet anpassade till verksamheten i de nya skolformerna. Utredningen slutfördes under våren 1980 och förslag till organisation och riktlinjer för verksamheten vid den kommunala musikskolan i Nacka antogs i sin helhet av skolstyrelsen den 10 april 1980. Det omfattande dokumentet var avsett att fungera som en i det närmaste heltäckande läroplan för Nacka musikskola och innefattade följande huvudrubriker. Organisation, den pedagogiska verksamheten, kontakt och samverkan, musik och yrkesval, administration, arbetets yttre ordning, instrument och läromedel samt lokalfrågor. Under rubriken Musikskolans målsättning anförs bland annat följande. Citat. Verksamheten bör bedrivas i nära kontakt med musikundervisningen i grundskola och gymnasieskola. De allmänna mål och riktlinjer som anges i läroplan för grundskolan och läroplan för gymnasieskolan bör i tillämpliga delar gälla även för musikskolan. Undervisningen ska hjälpa och stimulera varje elev att på bästa sätt ta tillvara och utveckla sin musikaliska förmåga samt ge eleven förutsättningar att förstå olika slag av musik. Vidare ska undervisningen stärka intresset och fördjupa musikförståelsen. Elever med särskilt musikintresse och goda förutsättningar för musikalisk yrkesverksamhet ska erhålla sådan undervisning som kan ligga till grund för högre musikutbildning. Musikskolan ska befordra kontakten med musiklivet i samhället i övrigt och stimulera till fortsatt musicerande efter avslutad utbildning i musikskolan. Under rubriken Samverkan står bland annat: Musikskolans verksamhet bör vara väl samordnad med den allmänna skolans och planering bör ske i samverkan mellan dessa skolformer. Musikskolan ska ingå i skolstyrelsens förvaltningsområde. Bör kontakt hållas med den högre musikutbildningen? Samverkan mellan hem och musikskola är därför av stor betydelse. Ett av musikskolans huvudsyften är att berika kommunens musikliv genom att bland annat tillföra orkestrar, körer och andra ensembler nya medlemmar. Ett väl fungerande samarbete med musiklivet är därför av stor vikt. Kapitlet om den pedagogiska verksamheten är det mest omfattande i läroplanen och innehåller föreskrifter för mål, innehåll, organisation och arbetssätt för både grundkurser och ämneskurser. Dessutom ges anvisningar för ensembleverksamhet och i ett särskilt avsnitt kommenteras vissa moment i ämneskurserna såsom instrumentkunskap, färdighetsträning, repertoarstudier, improvisation, gehörspel, musiklyssnande och ensemblemusicerande. Den administrativa organisationen med ledningsfunktionen har fått ett eget kapitel. Och i detta avsnitt behandlas också arbetets yttre ordning med arbetstider och schemaläggning, konferensverksamhet och lärarfortbildning. I början av 1980-talet deltog uppemot 4 000 elever i musikskolans verksamhet. Och vid sidan av den vardagliga individuella undervisningen fortsatte musikskolan att presentera sig på många sätt inom och utom Nacka. Rektor Anders Bergman satsade mycket tid och kraft på att marknadsföra musikskolan genom trevliga affischer, flygblad, program och andra trycksaker som på ett föredömligt sätt spred information om musikskolans breda verksamhet både till föräldrar och en bredare allmänhet. I februari 1980 anordnades en stor orkesterfestival i Nacka Aula. I festivalen deltog 200 musikelever som spelade blåsinstrument, förutom Nacka musikskolas storband, yngre blåsorkester och paradorkestern, deltog Värmdö musikskolas blåsorkester och storband samt Södertälje-gästerna Täljeflåset. Tillsammans spelade denna imponerande orkester som avslutning på konserten Triumfmarschen ur Aida och under blågulfana. Magnifikt och öronbedövande var rubriken i NST efter konserten. Under 1970- och 1980-talen stärktes samverkan mellan musikskolan och de lokala körerna ute på högstadieskolorna. Särskilt uppmärksammad blev högstadiekören vid Skure skola, som under ledning av Birgit Mattisson tillsammans med Skure skolas egen orkester under flera år gjorde årliga turnéer i Mellansverige och gav uppskattade konserter på olika skolor. Den musikintresserade adjunkten Göte Stensler fungerade som manager och inspiratör för resorna. År 1980 gick resan till Sunne i Värmland och den 13 maj kunde man i tidningen Fryksdalsbygden läsa. Skure skola från Nacka under 3 dagar gästade Sunne med omnejd. Trevliga och skickliga ungdomar gav 4 konserter och svarade för utmärkt sång och musik. Ett annat uppmärksammat inslag under 1980 var framförandet under hösten av sagoperan Herrskapstroll. En saga av Maja Synnergren låg till grund för detta verk som hade försetts med texter av Henrik Ribbing, till vilka Nacka-kompositören Ralf Lundsten och musikläraren Gunnar Lundqvist hade komponerat och arrangerat musiken. Det var en mäktig satsning för musikskolan under medverkan av barnkörer från Skure och Björknäs skolor, Bo kapellkör och musikskolans symfoniorkester under ledning av Inge Boström. Ett annat lokalt initiativ var den samverkan som utvecklades mellan Fisksätras och Saltsjöbadens musikskoleelever och som resulterade i uppsättningen av Jesus Christ Superstar i Samskolan våren 1981 under ledning av musikläraren Elisabeth Lundqvist. ...500 elever stod i kö. Höstterminen 1981 uppgick elevantalet i musikskolan till 4200 elever, men ändå kunde inte alla elever som sökte till musikskolan tas in. Omkring 500 elever stod i kö och väntade på att en plats skulle bli ledig om någon elev slutade. Den utveckling som skett både inom det allmänna skolväsendet och inom musikskolan i den sammanlagda Nacka kommun under 1970-talet, liksom den övriga utbyggnad och utveckling som ägt rum inom kommunen, ställde stora krav på den kommunala ekonomin. Inför budgetarbetet 1982 fick skolstyrelsen under hösten 1981 besked om att utgifterna måste minskas med 4,6 miljoner kronor inför det kommande budgetåret. Musikskolans elever, föräldrar, skolledning och lärare befarade att en stor del av utgiftsminskningen skulle läggas på musikskolan, som tillhörde den icke-obligatoriska delen inom skolstyrelsens ansvarsområde. För att skapa opinion mot att minska musikskolans resurser anordnades torgkonserter i Orminge, Fisksätra, Älta, Centrala Nacka, Ektorp och Saltsjöbaden, då man visade upp musikskolans omfattande verksamhet. Måndagen den 20 maj anordnades en musikalisk demonstration med orkestrar och körer utanför kommunfullmäktiges sammanträdeslokal i Skure skola, under det att fullmäktiges ledamöter var på väg in i sammanträdeslokalen för att överlägga om nästa års budget. Nacka Saltsjöbadens tidning, som i ord och bild skildrade demonstrationen, skrev bland annat: "Demonstrationen som blev en ovanligt väljudande protest. Oron beträffande de befarade nedskärningarna fortsatte under hösten via lokalpressen, där en livlig debatt pågick mellan företrädare för skolstyrelsen och företrädare för musikskolan. Resultatet blev att musikskolans verksamhet, som då omfattade 1350 undervisningstimmar per vecka, fick minskas med 60 lärarveckotimmar, vilket motsvarade en minskning av verksamheten med 4,4%, medan skolväsendet i övrigt fick vidkännas en minskning med något över 5%. Även efter denna reducering av anslaget till musikskolan var Nacka vid denna tidpunkt den kommun i landet som anslog mest pengar till den kommunala musikskolan, räknat både såväl på totalt elevunderlag inom skolväsendet som på antalet deltagande elever i musikskolans verksamhet. Sedan beslutet om nedskärning av verksamheten fattats återstod för musikskolans ledning att finna former för en omstrukturering av verksamheten med sikte på att så många elever som möjligt skulle kunna erbjudas plats i musikskolan. Rektor Anders Bergman utarbetade ett förslag där alla musikelever, även de som stod i kö, skulle kunna beredas musikundervisning. Detta skulle bli möjligt genom att olika former av gruppundervisning byggdes ut. Ökat antal grupper för ensemblespel, en utökad körverksamhet, ökad undervisning i rytmikgrupper samt en omfattande satsning på utbyggnad av musikteaterverksamhet vid de olika skolorna skulle ge utrymme för fler elever i musikskolans verksamhet. I sitt förslag betonade rektor vikten av att behålla en hög kvalitet i den individuella undervisningen för att intresserade elever som satsade mycket tid och arbete på sin musikutveckling skulle erhålla den hjälp som erfordrades för att nå goda resultat. Samtidigt som han framhöll att en ökad bredd med många deltagare i olika former av gruppverksamhet skulle kunna tillgodose behovet av musikalisk utveckling för musikintresserade samlingar. Men samtidigt fortsatte man sitt arbete för att stödja verksamheten ekonomiskt och genom praktiska insatser i samband med konserter och uppvisningar. Genom föräldraföreningarnas insatser möjliggjordes anordnandet av musiklägerveckor, intensivträning och repetitioner inför konserter och andra arrangemang. Föräldraföreningarnas medverkan var också en viktig förutsättning för att konsertresor inom eller utom landet skulle kunna genomföras. Vissa speciella konsertarrangemang kräver både rekvisita och scenografi, men ingenting av sådana extra kostnader kan tas ur musikskolans budget. Då blir stödet från föräldraföreningarna helt nödvändigt för att arrangemanget ska kunna genomföras. Så skedde till exempel den 25 november 1982, då musikskolan på initiativ av studierektorn Marianne Ribbing ställde till med en hejdundrande musikalisk fest för att genomföra en uppvaktning för Joseph Haydn på 250-årsdagen av hans födelse. Musikfesten med genomgående Haydn-musik anordnades i Nacka aula under medverkan av ett stort antal solister, kammarmusikensembler samt körer och orkestrar. Här finns en bild på en mängd musikanter som står på en skolgård. Bildtexten lyder: musikdemonstration på Skure skolgård inför kommunfullmäktige sammanträde 1981. Foto Ingemar Berling, Pressens Bild AB. Åter till texten.
2: Radioföreningen Nacka ansvarar för den här sändningen.
0: Körerna på USA-turné. I december samma år var Lucia-konserterna tidigare lagda till den 9 och 10 december, eftersom de medverkande körerna skulle åka på USA-turné den 11 december. Ungdomskören och barnkören med tillsammans 70 deltagare, körledarna Karin Fagius, Birgit Mattisson och Lena Olsson, deltog i resan, liksom pianoläraren Cecilia Bolin och flöjtläraren Hans Davidsson som ackompanjatörer, samt rektorn Anders Bergman undertecknad som turnéledare på resan. Körerna framträdde dels med ett konsertprogram som upptog 27 nummer av svensk körmusik och folkmusik, samt ett Lucia-program med 20 advents, Lucia och julsånger. Lucia-dagen gavs en 30 minuters Lucia-konsert i FN-huset i New York, och senare på kvällen gavs en konsert med både folkmusik och Lucia-avdelning i Uppsala College, New Jersey. Vid ett senare besök i New York framträdde körerna på scenen i stora entréhallen till World Trade Center. Sammanlagt gavs ytterligare 10 konserter och Lucia-framträdanden i kyrkor och skolor i Mendham, Philadelphia, Haddonfield och Washington DC. Efter besök i Vita huset och The Capitol gavs en kort konsert på trappan till kongressbyggnaden. Senare på kvällen deltog kören med ett Lucia-program i den internationella musikvecka som avhölls på stora scenen i Ellipsen framför Vita huset. I samband med besöket i Washington DC var alla turnéldeltagarna bjudna hem till ambassadörsparet Vaktmeisters villa, där vi blev hjärtligt mottagna med festligt dukat julbord. Trötta men med många minnen från en intensiv konsertresa återvände vi till Arlanda dagen före julafton. Här på uppslaget finns 2 bilder. Den första bilden, bildtexten lyder: musikläraren Karin Fagius leder körerna vid en Lucia-konsert i FN-huset New York i december 1982. Och på den andra bilden, körerna framför US Capitol Washington DC i december 1982. Åter till texten. Under många år saknade musikskolan en ensemble som spelade svensk folkmusik och spelmansmusik. I samverkan med en av eldsjälarna i Saltsjöbadens spelmansgille, läraren Lars Gustafsson, fick musikskolan 1982 sitt eget spelmanslag som kallades Felande länken. Denna var en för skolan ovanlig ensemble, eftersom den inte endast bestod av musikskolans elever utan även av vuxna spelmän, som övade tillsammans med eleverna vid de regelbundna repetitionerna varje vecka. År 1984 hade antalet deltagande elever i musikskolan vuxit till 4500. Och under hösten firades musikskolans 50-årsjubileum med ett stort antal konserter i skolorna och andra lokaler i Nacka och en festkonsert i Nackaula. Festkonserten ingick också i Stockholms konserthus konsertserie Familjekonserter och gavs för ett fullsatt konserthus den 17 november. Förutom solister medverkade Nacka Symphonic Band, Bo Cello-ensemble, Felande länken, körer och symfoniorkestern. Som slutnummer framförde sånger ur den vid den tiden populära tv-musikalen Fame i ett arrangemang av musikläraren Gunnar Lundqvist. Över 200 körmedlemmar från högstadieskolorna, gosskören och flickkören, tillsammans med musikskolans stora symfoniorkester och en rockgrupp, fick med musikläraren Elisabeth Lundqvist som dirigent hela Stockholms konserthus att svänga i takt med den ungdomliga musiken. Nacka får musikklasser. Samma år hade regeringen lämnat bifall till kommunens framställning att få starta musikklasser i grundskolan med början i årskurs 4 och med successiv utbyggnad till årskurs 9 under följande läsår. Musikklasserna tillhör organisatoriskt grundskolan men fick redan från starten en stark koppling till musikskolan genom att musikskolans rektor fick ansvaret för den pedagogiska samordningen av musikundervisningen mellan musikklasserna och musikskolan. Musikklasserna ska i första hand ge eleverna god sångutbildning och träning i körsång. De flesta eleverna i musikklasserna spelar därutöver något musikinstrument i musikskolan, och genom samverkan mellan musikskolan och musikklasserna ges eleverna goda möjligheter till utveckling i musik, både vokalt och instrumentalt. Karin Fagius, som var ledare för musikskolans flickkör och ungdomskör, blev huvudlärare i musik i musikklasserna. När Nacka musikskola vid Lucia 1984 medverkade i ett Lucia-program i Sveriges Radios P2 från Berwaldhallen i Stockholm, fick de första eleverna i musikklasserna vara med i programmet. Musikklasserna har sedan tillsammans med flickkören successivt tagit över de traditionella Lucia-konserterna i Nacka Aula. Utöver Lucia-konserterna i Nacka Aula kom ytterligare en Lucia-tradition att utvecklas genom att Birgit Mattissons körer i musikskolan gav Lucia-konserter i Nacka kyrka. Efter 5 år som rektor för Nacka musikskola övergick Anders Bergman den 1 juli 1985 till en anställning vid ett musikförlag. Han efterträddes då av studierektorn Jill Hallberg, som först blev vikarie och senare fick förordnande som ordinarie innehavare av tjänsten. Musikläraren Marianne Ribbing, som tidigare vikarierat på tjänsten som studierektor, blev sedan studierektorn Håkan Larsson övergått till en tjänst inom musiklärarnas fackliga organisation, ordinarie studierektor i musik. Under hösten 1985 tog Marianne Ribbing initiativ till ett nytt jubileumsfirande. Eftersom det just detta år var dags att fira Bachs och Händels 300-åriga födelsedag. Det blev en storstilad festkonsert under medverkan av musikskolans elever, som medverkande i mindre ensembler, i musikskolans symfoniorkester, i Nacka Symphonic Band och som körsångare och solister. 200 körsångare från musikskolans elevkörer och lärarkör samt medlemmar i andra körer i Nacka framförde tillsammans med symfoniorkestern Halleluja-kören ur Händels Messias. Idag. Än en gång visade Nacka musikskola genom körer, orkestrar och enskilda elever prov på sin höga jämna standard, slutcitat, kunde man läsa i NST efter konserten. Musikuppvisningarna och konserterna är viktiga inslag i musikskolans ordinarie verksamhet och utgör många gånger den nödvändiga stimulans som erfordras för ett gott undervisningsresultat. En extra spår i arbetet utgör naturligtvis utlandsturnéer som ibland kan genomföras med ensembler, körer och orkestrar. För att det ska bli möjligt att göra sådana resor måste emellertid musikeleverna själva vara med och skapa de ekonomiska resurserna. Uppfinningsrikedomen är stor när det gäller att finansiera reseprojekten. Ofta lyckas eleverna få med sig föräldrarna för att anordna julmarknader, försäljning av olika artiklar, försäljning av egna CD- och kassettband, kaffeförsäljning vid konserter, försäljning av lotterier och anskaffning av sponsorer. Inför konsertresor utomlands är det ofta en omfattande kommersiell verksamhet som eleverna och deras föräldrar engagerar sig i vid sidan av ordinarie musiklektioner och repetitioner. I mars månad 1987 åkte flickkören till England. Under en vecka gästade kören en katedralskola i Wales, där kören med Karin Fager som dirigent gav konserter i katedralen i Wales och i Wycliffe College norr om Bristol. I maj månad samma år åkte symfoniorkestern med Jan Risberg som dirigent och blåsorkestern under ledning av Lennart Schelin på konsertturné till Lüneburg i norra Tyskland. Nya besparingar aviseras. I september 1987 kom nya propåer beträffande besparingar i musikskolans budget i samband med förslag till kommunal budget för 1988. De föreslagna nedskärningarna skulle innebära att musikundervisningen skulle minska med 3 lärartjänster. Återigen reagerade föräldrar, elever och musiklärare mot de befarade förändringarna. Och i lokalpressen förekom under ett par månader insändare varje vecka där man protesterade mot nedskärningarna. Och dessutom cirkulerade protestlistor bland föräldrar och musikelever. Trots det då kärva ekonomiska läget slutade det hela med att skolstyrelsens ordförande Dag Lundman i november kunde meddela att skolstyrelsen inför 1988 hade beslutat att antalet tjänster i musikskolan skulle vara oförändrat och kommenterade detta på följande sätt. Citat. Det känns mycket skönt. Nu kan vi behålla volymen på musikundervisningen och ha kvar en ungdomsverksamhet. Det känns meningsfullt. Slutcitat. I samband med skolstyrelsens beslut framhöll ordföranden också, citat, Nacka ligger i topp i landet när det gäller satsning på musikskolan. Riksgenomsnittet ligger på 11 undervisningstimmar per 100 elever och vecka. Nacka har 18 undervisningstimmar per elev och vecka.
3: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
0: Nu kan vi behålla volymen på musikundervisningen och ha kvar en ungdomsverksamhet. Det känns meningsfullt, slutcitat. I samband med skolstyrelsens beslut framhöll ordföranden också, citat,

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Och i oktober månad firades detta med en särskild jubileumsvecka, Nacka 100 år. Musikskolan deltog naturligtvis i jubileumsfirandet och anordnade flera konserter vid skolorna och utomhuskonserter i centrumanläggningarna. Samt deltog även vid den särskilda jubileumskonsert som anordnades i Nacka Aula med temat Musik under 100 år. I början av maj 1989 fick Nacka Symphonic Band äntligen göra den resa till USA som planerats under lång tid och som hade måste inställas i sista stund året före. NSB åkte till New York med 42 bandmedlemmar och 5 ledare på inbjudan av National Guild of Community Schools of the Arts, NGCSA. Under ledning av Björn Olsén gav orkestern konserter på Brooklyn College och Hoff Bartelsons Music School i New York samt på en high school i Scarsdale utanför New York. Dessutom fick NSB tillfälle att framträda vid en lunchkonsert i FN-huset i New York. Citat: "Det blir allt från pop till klassiskt. Vi kör Chess, Drottningholmsmusiken av Roman, Taube, Sylvain och en del amerikanskt förstås. Stars and Stripes bland annat", slutcitat, sa Björn Olsén i en tidningsintervju inför avresan. Det första större samarbetsprojektet mellan musikskolan och musikklasserna ägde rum i maj 1990. Och den första musikklassen i Nacka hade nått årskurs 9. Alla de 180 eleverna i musikklasserna och musikskolans symfoniorkester uruppförde då köroperan Den enda utvägen i Nacka Aula. Tonsättaren Johannes Jansson hade fått uppdraget att komponera en opera just för musikklasserna och ungdomssymfonin. Handlingen i operan bygger på en kinesisk folksaga till vilken italienskan Marta Ciccionesi hade skrivit libretton samtidigt som hon ansvarade för scenografi och dekor. Musikläraren vid musikklasserna Björn Borseman fick när ungdomssymfonins dirigent blev hastigt sjuk ta på sig ansvaret som musikalisk ledare och dirigent vid uruppförandet och de ytterligare 2 framföranden som anordnades. Efter premiären skrev Nackaposten bland annat. Citat: "De första barn som valdes ut till Nacka musikklasser går ut 9:an i vår. För första gången går det att överblicka vilka resurser som verksamheten skapat. De är imponerande", slutcitat. Genomförandet av projektet visade att vi genom musikklasserna i Nacka fått ett utmärkt instrument för att föra vidare en god sång- och körtradition i Nacka musikskola. För att genomföra ett projekt som detta med en specialskriven opera krävs en planering under flera år. Och dessutom är projektet förenat med betydande kostnader som måste finansieras på annat sätt än över musikskolans eller musikklassernas ordinarie budget. De ekonomiska resurserna gick dock att åstadkomma genom att olika företag gick in och hjälpte till som sponsorer. Dessutom fick musikskolan och musikklasserna ett av de 5 musikstipendier på 30 000 kronor som i slutet av 1989 delades ut ur Stickan Anderssons fond för musikstipendier. År 1992 firade Lucia-konserterna i Nacka Aula 30-årsjubileum. Året efter fick konserten i aulan äga rum ett par dagar före Lucia, eftersom körerna på Lucia-dagen återigen medverkade i musikradions direktsända Lucia-konsert från Berwaldhallen. Svenska Dagbladets musikrecensent skrev följande i tidningen efter konserten. Citat: "Nacka musikklasser och Nacka musikskolas ungdomskör medverkade i ett Lucia-tåg med underbar stämningsfull sång. Dess skira klanger, dess lugna rytmer hade ett uttryck och ett tempo som kändes som en absolut motpol till dagens MTV-hets. Välgörande, betagande och oerhört vackert. För att på ett objektivt sätt få en bedömning av undervisningens kvalitet vid musikskolan lät man som första musikskola i landet testa elevernas kunskaper i musik enligt en internationell standard våren 1993. Professorn Rodney Stewart vid Associated Board of the Royal Schools of Music i London, ABRSM, testade 45 elever vid musikskolan enligt internationellt fastställda normer vad gäller färdighet och förmåga i musik med mycket gott resultat.

0: Provet genomfördes även året efter av Mr. David Brindle från AVRSM. Samtliga 35 elever som då deltog godkändes av examinatorn, som var mycket imponerad av Nacka-elevernas, citat, musicianship of consistently high standard and of real promise, slutcitat. Omdömet kom som ett lämpligt betyg för musikskolan, som sedan under hösten firade sitt 60-årsjubileum med ett 20-tal konserter av olika slag och på olika platser i Nacka under oktober månad. Elevantalet uppgick då till 5100 elever, som regelbundet satsade en stor del av sin fritid på musicerande i Nacka musikskola. Av dessa deltog omkring 2000 elever vid de olika konserter som ingick i jubileumsprogrammet. Ingen tillräckligt stor lokal fanns tillgänglig i Nacka för att rymma alla de som ville delta i den stora jubileumskonserten, varför denna fick avhållas i Stockholms konserthus stora sal. 800 elever medverkade i denna konsert, som innehöll framträdanden av elever i fiolgrupper, rytmikelever, mellan- och högstadiekör, ungdomskör, kammarorkester, Nacka Symphonic Band, ungdomssymfonin, saxofonensemble och Jam Session Big Band. Konserten avslutades med att deltagande körer och orkestrar gemensamt under ledning av musikläraren Anders Söderqvist framförde Summer Nights i Greece av W.K.C. J. Jacobs i arrangemang av musiklärarna Elisabeth Gustafsson och Anders Söderqvist. För den engagerade publiken i det fullsatta konserthuset blev jubileumskonserten ännu ett av de minnesvärda arrangemangen med Nacka musikskola. Jubileumsfirandet innebar ett omfattande planeringsarbete för i första hand rektor och studierektor, men medförde också betydande extra arbetsinsatser för musikskolans lärare. Den stora satsningen avslutades med fortbildningsdagar för de cirka 70 lärarna på Schloss Weinberg utanför Linz i Österrike. Under vistelsen där gav musikläraren en konsert på Brucknerkonservatoriet i Linz den 31 oktober. Programmet inleddes med musik av Claudio Monteverdi och avslutades med Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Thank You for the Music. Däremellan framfördes musik representerande skilda stilarter från olika tider och olika länder. Och lärarna fick genom programmet tillfälle att på ett representativt sätt ge uttryck för den utomordentliga bredd som ryms inom begreppet musik i Nacka musikskola. Två pianister har blivit 400. Från en blygsam början med två elever har pianoelevernas antal vuxit stadigt genom åren. Och även pianoeleverna har utbildat sina egna traditioner. På initiativ av studierektorn Marianne Ribbing anordnades den första pianofestivalen år 1992. Och sedan dess är dessa festivaler ett årligt arrangemang med upp till 400 deltagande pianister i Nackaula och närliggande musiklokaler. Tillsammans med pianot är gitarren det instrument som lockar flest elever i musikskolan. Den vanliga akustiska gitarren behåller sin popularitet eftersom den är lätt att ta med sig och kan användas både som solo men framförallt som ackompanjemanginstrument vid många tillfällen. Den moderna musiken, och då framförallt rockmusiken, är ungdomens musik, och det är angeläget att musikskolan ger ungdomar möjligheter att utveckla sina färdigheter även inom denna musikgenre. Elgitarren, som är ett mycket viktigt ackompanjemanginstrument i rockbanden, har fått sin givna plats även i musikskolan. Ett 50-tal elever deltar i undervisning på detta instrument. Det stora intresset för gitarrspel har resulterat i att musikskolan under senare år anordnat en särskild gitarrens dag i Nackaula. Genom åren har trots allt undervisningen på orkesterinstrument varit en av grundstenarna i musikskolebygget. Från början var målsättningen att trygga återväxten och förnyelsen av orkesterinstrumentalister, och denna målsättning gäller fortfarande. Det hela började med 4 violinister och 2 cellister, och idag sker undervisning på alla förekommande orkesterinstrument. Ensembleverksamheten blommar och inrymmer alla typer av musikgrupper från rockband till symfoniorkester. Blockflöjtseleverna har sin egen elitensemble, Nacka pipare, som förutom den vanligt förekommande sopranblockflöjten musicerar på sopranino, alt, tenor, bas och kontrabasblockflöjt. Sedan 1990 anordnar musikskolan årligen på initiativ av musikläraren Annika Källström Silén en blockflöjtens dag i Nacka aula. Under medverkan av alla blockflöjtselever och deras lärare. Eftersom blockflöjten är ett mycket gammalt instrument kan man vid dessa konserter presentera musik från 6 århundraden. Stråkinstrumentalisterna har förutom att medverka i de många lokala ensemblerna med stigande ålder och ökade färdigheter möjlighet att spela med i Nacka stråkorkester och i musikskolans symfoniorkester. 100 stråkarkonserten som våren 1996 anordnades för 35 året i följd är fortfarande den stora evenemangskonserten för alla stråkelever. Blåsinstrumentalisterna har sina egna lokala ensembler med namn som Björkblåset, Blåsdraget och Styrkuling. Efterhand som blåseleverna utvecklar sitt musikaliska kunnande ges möjlighet även för dem att delta i ensemblespel av mera kvalificerat slag i de centrala orkestrarna. Utifrån elevens intresse för olika musikgenrer finns flera valmöjligheter för eleven. Paradorkestern, Nackadraget, Nacka stråk och blås. Symfoniorkestern, Nacka Symphonic Band och Jam Session Big Band. Den stora blåsningen hör alltjämt till musikskolans mera uppmärksammade årliga händelser. Grunden för musikskolans verksamhet ligger i det regelbundna mötet mellan den enskilda eleven och läraren. Det är då som eleven ska få den handledning och hjälp som erfordras för att kunna tillägna sig det särskilda språk som musiken representerar. Förutsättningen för att eleven ska lära sig språket, det vill säga att läsa noter, förstå dessa symboler och genom instrumentet eller rösten forma dem till klingande musik eller sång, är emellertid att eleven själv är beredd att ta på sig ett betydande arbete. Precis som när det gäller all annan skolverksamhet eller utbildning måste eleven själv träna och repetera. Den regelbundet återkommande musiklektionen är en kontrollstation där eleven får instruktion och ledning som tillsammans med fortsatt övning på egen hand ger förutsättningar för elevens musikutveckling. För att stödja elevens fortsatta musikutveckling kompletteras den enskilda undervisningen med musicerande i grupper, ensembler, orkestrar och körer. Det gemensamma musicerandet ger flera övningstillfällen samtidigt som eleven stimuleras till att träna mer på egen hand för att det gemensamma resultatet ska bli så bra som möjligt. En ytterligare stimulans blir alla de olika framträdanden som eleverna får möjlighet att delta i. Inte bara musikskolans konserter i Nacka aula utan även alla de höstkonserter, julkonserter, vårkonserter, avslutningskonserter, skolkonserter och uppvisningar som anordnas ute på skolorna. Vidare kyrkokonserter i Nacka och Stockholm och framträdanden i Nackas olika köpcentra. Under de mer än 6 decennier musikskolan funnits har 10 000-tals elever deltagit i verksamheten och många har lagt grunden till ett eget musicerande som tillfredsställer inte bara dem själva utan också varit till glädje för den egna familjen, den nära vänkretsen och ibland även för många andra. Några har efter utbildningen vid Nacka musikskola gått vidare till musikkonservatorier och musikhögskolor och några har därefter blivit professionella musiker. Pianisten Stefan Borgsten, violinisterna Staffan Reile och Gia Lamond, konsertsångerskan Åsa Bäverstam och operasångerskan Linnea Salai hör till dem som en gång började sin musikerbana i Nacka musikskola. Men också Svenne Hedlund och de andra i Hepstars var en gång i tiden när det begav sig fiolelever i musikskolan. Även en del av musikskolans egna lärare började sin musikutbildning i Nacka musikskola. Bland andra brassläraren Lennart Frulin, klarinett-saxofonläraren Bill Olsson, fiolläraren Ingrid Järv och cellolläraren Kersti Turesson. Musikskolans ledning och läraren bygger vidare på de allmänna bestämmelser som gällde för musikskolans första reglemente. Citat. Meddela undervisning i musik samt att även på annat sätt verka för musiklivets främjande inom kommunen. Slutcitat. Idag liksom tidigare gäller att finna nya vägar för att utveckla elevernas musikaliska kunnande och musikintresse. Att stärka utbildningen kvalitativt och att bredda verksamheten för att allt fler ska kunna delta är fortfarande den dubbla målsättning som gäller för musikskolan. Verksamheten ska även i framtiden omfatta all slags musik av god kvalitet och utökas inom nya genrer genom att de verksamma inom musikskolan är lyhörda för den utveckling som successivt sker inom musiken över tiden.
1: Du har nu lyssnat till Nacka musikskola, en återblick av Arne Genvald ur Nackaboken 1996.

0: Radio Nacka på 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna på ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Trädgårdarna i Saltsjö-Duvnäs i Ingeborg Wernbugges fotspår. Och det är en artikel skriven av Yvonne Natz-Toms och Lisa Wiman. Och som uppläsare hör vi Anders Jansson.
1: Ingeborg Wernbugge, 1899-1991, flyttade med sin familj till Saltsjö-Duvnäs 1913. Hon kom att bli en av Sveriges första kvinnliga arkitekter. På fritiden ägnade hon sig åt sitt stora intresse, trädgården. Hennes trädgård på Reginavägen 45 väckte många känslor med sin vilda skönhet. I Nackaboken 1978 ingår ett bidrag av Wernbugge där hon målande och poetiskt skildrar det tidiga Saltsjö-Duvnäs. Syftet med vår artikel är att beskriva hur de första trädgårdarna i Saltsjö-Duvnäs såg ut och vilka trädgårdsideal som rådde vid denna tid. Trots att det fram till 1921 var förbjudet för kvinnor att utbilda sig till arkitekt vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm blev Ingeborg Wernbugge redan 1919 antagen som specialelev. Hon utbildade sig sedan vidare på Konsthögskolans arkitekturskola. År 1929 blev Wernbugge tillsammans med Kerstin Göransson Ljungman första kvinna att starta eget arkitektkontor. En pionjär med trädgårdsintresse. Ingeborg Wernbugges gärning som arkitekt kännetecknas framförallt av att hon drevs av en stark vilja att skapa bekväma och funktionella bostäder åt alla. Uppdragen som hon och Göransson Ljungman åtog sig var ofta socialt relaterade, där det första, med Anna Lindhagen som beställare, bestod av att rita ett hem för ensamstående mödrar. Som nyetablerade arkitekter besökte de givetvis Stockholmsutställningen 1930, som blev en stor manifestation för funktionalismen i Sverige. En av funktionalismens paroller var att skapa sunda bostäder för arbetarklassen, genomsyrade av ljus och luft. Wernbugge och Göransson Ljungman reagerade på att köken i utställningshusen var alltför små och långt ifrån funktionella. De manliga arkitekterna hade antagit att ingen skulle behöva stå i köket och laga mat, utan denna skulle köpas färdig eller tillredas utifrån halvfabrikat. Verkligheten var långt från denna idealbild. I dessa små kök genomförde de kvinnliga arkitekterna provmatlagningar och fick inte enbart bekräftat det opraktiska med en snålt tilltagen köksyta, utan dessa minimala kök visade sig dessutom vara olämpliga utifrån ventilationssynpunkt. Resultaten publicerade de i boken Bostad och hushållsorganisation, Staden, Landet, 1936, vilken kom att inspirera till fortsatt forskning. År 1944 grundades Hemmens forskningsinstitut, HFI, med syfte att finna goda planlösningar för köken och hemmen. Ingeborg Wernbugge var medlem i dess styrelse från starten fram till 1952. Hon blev en auktoritet på området och skrev bitska debattinlägg samtidigt som hon var en flitigt anlitad föreläsare. År 1953 fick Wernbugge ett forskningsuppdrag för FN i Paris som expert på forskning inom hemarbete. Ingeborg Wernbugge var verksam som arkitekt långt in på 1970-talet. I sin yrkesroll som arkitekt skrev hon flera artiklar och böcker. År 1977 gavs den skönlitterära boken I min mormors hus ut. Där beskriver hon livets gång under mormors dagar i Dalsland. Wernbugge var även aktiv som politiker för Folkpartiet i Nacka. I början av 1950-talet blev hon ledamot i Nacka stads kulturnämnd och senare även ledamot i stadsfullmäktige. På fritiden ägnade hon sig åt sitt stora intresse, trädgården. Duvnäs, ett samhälle med självständig uppsyn. I Sverige grundades de första villasamhällena Saltsjöbaden och Djursholm åren 1889 respektive 1890. År 1907 grundades Saltsjö-Duvnäs och när Ingeborg 1913 flyttade med sin mor till huset på Reginavägen 45 tillhörde hon sålunda den första generationen villaboende. I sammanhanget bör nämnas att Saltsjöbanan som invigdes 1893 var en viktig förutsättning för människorna att kunna bosätta sig utanför staden, nära natur och friluftsliv med möjlighet att skapa en bra uppväxtmiljö för barnen. Saltsjöduvnäs byggdes på gammal kulturmark med ett bestånd av äldre byggnader och sommarvillor. Arkitekt Per-Olof Hallman hade i sin stadsplan, som blev färdig 1908, finkänsligt tagit hänsyn till dessa förutsättningar. Ingeborg beundrade denna blandning av natur och kulturlandskap när hon i sin artikel beskriver Duvnäs som ett samhälle med självständig uppsyn. Hon menade att Duvnäs i sig själv har allt. Furuklädda höjder som kontrast till den öppna ängsmarken och dungarna av lövträd. Även vattnet utgör en viktig del av Duvnäs charm. Ingeborg nämner sjödraget in mot staden med sina små idyller ut efter stränderna. Duvnäsviken och Skuresundet med utblickar mot Stäket. Inte ens de små kärnarna i skogen glöms bort när hon uttrycker sin beundran för Duvnästrakten. Ingeborg skriver om de första villaägarna i Duvnäs. De flesta är naturälskare och de har inte mycket pengar. De har flyttat hit ut för att leva nära naturen. De vill bo enkelt, men med hyggligt utrymme. Några är konstnärer. Men de flesta är tjänstemän med eller utan intellektuella intressen. Att de första invånarna uppskattade områdets unika värden bekräftas i en dåtida artikel författad av Dr. Holger Nyblom, den första ägaren till Villa Vårgård, numera kallad Herrgårdsvillan, vid Ringparken. År 1915 beskriver han i tidskriften Svenska hem i ord och bilder varför han flyttade till Duvnäs. Vad som jag själv när jag flyttade till Duvnäs mest drogs dit utav var den förening av gammal kultur och rik obruten natur som kännetecknar platsen och landskapet i dess närhet. Att så tätt in vid en storstad finna vildskogen vid sidan av hundraårig trädgårds- och parkkultur, där gamla gårdar ligga inbäddade i skuggan av lindar och syrenhäckar och där det livligt trafikerade vattnet omfattar en stor del av området, är något ganska enastående för ett villasamhälle. Redan långt innan det nuvarande bolaget övertog Duvnäs och av detta skapade ett modernt villasamhälle svärmade jag för det. Det låg en alldeles särskild kaché av gammaldags hemtrevnad och omväxlande naturskönhet över trakten som tjusade och drog. De första trädgårdarna, äppelträd mellan furor och ekar. Ingeborg beskriver dåtidens trädgårdar på ett sätt som vi kanske alla förknippar med typisk trädgård från förra sekelskiftet. Hon skriver: där står nysatta fruktträd och på ömse sidor av den grusade gången mellan grinden av trä och byggnaden löper blomsterlister. Men här finns också nyttoväxter, bärbuskar och jordgubbsland och grönsaker så att man kan skörda och lägga pinfärskt i grytan. Och naturligtvis har man syrener, syrener i häckar och bärsår och gärna jasmin och gullregn också. Denna typ av trädgård finns mycket riktigt i Saltsjö-Duvnäs, men det varierande landskapet bjöd på flera olika möjligheter att anlägga trädgården. På den gamla åkermarken fanns det inga naturvärden att ta hänsyn till, medan enligt tidens trädgårdsskribenter de allra modigaste och modernaste nybyggarna kunde välja de skogsbeklädda tomterna där naturen själv fick stå i centrum. Att välja boplatsen, tomten till huset, var en viktig del av utformningen av trädgården eftersom det ansågs att den skulle passa ägarens sinnelag och intressen. Rudolf Abelin, en av tidens mest inflytelserika trädgårdsarkitekter, beskriver i sin bok om villaträdgårdar från 1903 den geometriska stilen som utgick från huset och använde sig av räta linjer och arkitektoniska motiv. Trädgården delades in symmetriskt med horisontella plan i form av terrasseringar. Även alléer, formade häckar och klippta buskar hörde till denna stil. Den fria stilen, ett alternativ och även en komplettering till den geometriska med slingrande gångar och sluttande plan i parkliknande former, hade sina förebilder i naturens egna linjer. Träden och häckarna skulle få växa fritt och inte vara våldsformade, det vill säga klippta, så att den naturliga formen påverkades. Om dessa stilar skriver Abelin att den fria stilen mest lämpar sig för stora parker och herrgårdsanläggningar. Den geometriska stilen ansåg han passa för gårdar i staden, den lilla villaträdgården samt närmast huvudbyggnaden, för att gradvis övergå i den fria stilen genom gångarnas mjuka kurvor och planteringens lössläppande. På detta sätt avvinnas nödig känsla av vila i anläggningen och en beräknad skönhetsverkan uppnås. Stilidealen för trädgården passade väl för de olika tomttyperna i Duvnäs. Vissa av villorna, som herrgårdsvillan vid Ringparken, anlades på gammal betesmark, ängsmark. Och på denna mark fanns inte några större naturvärden att utgå från vid skapandet av en trädgård. Eftersom träd var så högt skattade är det intressant att de få befintliga björkarna på tomten sparades i den nyanlagda trädgården. Flera av villorna kombinerade, enligt Abelins råd, de båda stilarna. Trädgården närmast huset var geometriskt anlagd för att längre bort övergå till en friare stil som smälte in i den omgivande naturen. Ett bra exempel är Villa Nico, tidigare kallad Villa Neveska på Kristinavägen 9. Ett vykort daterat 1917 visar att trädgården bestod av en stenterrass med plantering framför, nyplanterade fruktträd i mitten samt en björk sparad från tiden före husets byggnadstid. Dessutom planterades syrener längs tomtgränsen, av vilka några fortfarande lever som ståtliga gamla buskar med vackert skulpturala stammar. Rosor fanns spaljerade mot huset och stamrosor planterades längs utkanten av terrassen. Ingeborg utsåg trädgården till en av Duvnäs största hortikulturella prydnader. Trädgårdarna som anlades på de skogsbeklädda tomterna, där naturen själv fick stå i centrum, var även de väl representerade i Duvnäs. Ingeborg återkommer i sin artikel gång på gång till de magnifika ekarna och resliga furorna som hade solitär karaktär och gav skydd för de nybyggda husen. Även Rudolf Abelin lyfter särskilt fram de gamla träden som utgångspunkt vid anläggandet av trädgården och huset. I ord målar han en poetisk bild av träden som århundradens gamla snigelbyggnad och beklagar sig över oförståndet att dessa fälls i onödan. Man gripes av vemod över bristen på känsla och förstånd om vad ett sådant gammalt träd egentligen är. Vad dess krona i stilla susning kan viska om och vad en gång i rosig morgonväkt minnesrikt passerat vid dess rot. Att den befintliga naturen var något som man verkligen dyrkade syns tydligt i bilder från tiden. Husen skulle smälta in i naturen och träden ansågs så viktiga att man under byggandet gjorde stora besvär för att bevara dessa. Skydd byggdes runt trädstammarna och husets plats på tomten valdes noga ut för att spara de träd som ansågs vara värda att spara. Träden ramade in huset, gav det dess rätta proportioner och skyddade samtidigt mot den heta solen och hårda vindar. Vad som eftersträvades kan illustreras med följande citat i Svenska Hem i ord och bilder från 1915 som beskriver den så kallade Tilska villan på Herrgårdsvägen 5. Byggnaden, som var den utmärkt begåvade arkitekt Elis Benkerts sista skapelse innan hans alltför tidiga död, har fått ett synnerligen präktigt läge och en dominerande platå av idel skyhöga furor. Det är tre vanliga Duvnästomter som sammanslagits för att åt det i sina dimensioner ganska imponerande huset giva luft och fri utsikt åt alla håll. Mellan stammarna skymtar man runt om vattnet som här uppifrån gör intryck av en bred älv vilken längst åt vänster, öster, vidgar sig ut mot Lennerstadsundet och Stäket. Det är en glad och fri belägenhet dit även västersolens sista strålar tränga fram och förgylla furornas glansiga stammar. Största delen av terrängen har fått behålla sin obrutna skogskaraktär. Endast närmast huset och planen framför detsamma har fina gräsplaner anlagts och planteringar vuxit fram. Naturligtvis fanns det även i Saltsjö-Duvnäs trädgårdar som till stor del var inriktade på odling av frukt och grönt. Ett exempel är ett av de så kallade kataloghusen, Villa Pergola på Logbacken 4, som såldes av Duvnäsbolaget med inredning och anlagd trädgård. På den ursprungliga planen syns tydligt att huset skulle omges av en prydnadsdel i den övre delen av tomten och en odlingsdel med grönsaksland och bärbuskar samt en fruktträdgård. Flera av de gamla äppelträden har överlevt till våra dagar. Prydnadsdelen i trädgården kompletterades redan tidigt med en stor pergola och spaljerade klätterväxter. Efterord. År 2007 firade Saltsjö-Duvnäs sitt 100-årsjubileum. Ett århundrade har förflutit sedan de tidiga dagarna som Ingeborg beskrev i sin artikel. Även om tiderna och sederna förändrats är träden, nu som då, en anledning till att besökaren upplever Saltsjö-Duvnäs som ett lummigt, vackert och trivsamt område med en sällsynt fin blandning av kulturlandskap och skärgårdsnatur. Trädens ålder gör att husens och områdets ålder förstärks och de är en viktig beståndsdel i Duvnäs trädgårdar. Om de gamla träden fälls försvinner en bit av historien och dessutom ändras växtbetingelserna. Det som en gång varit en anlagd naturtomt i enlighet med de tidiga trädgårdsidealen för 100 år sedan går förlorad. Ormbunkar, vintergröna, sippor och liljekonvaljer som planterats för att skapa en bit ordnad natur får svårt att klara sig utan trädens vandrande skugga. En trädgård med naturtema är något att vara stolt över. Denna typ av trädgård är förhållandevis lättskött och miljövänlig då den inte kräver så mycket gödsling och bevattning. I Saltsjö-Duvnäs är naturtomten en dröm från sekelskiftet om att bli ett med den ståtliga skärgårdsnaturen.
0: Trädgårdarna i Saltsjö-Duvnäs i Ingeborg Wernbugges fotspår. Skrivna av Yvonne Natz-Toms och Lisa Wiman.
2: Det här är Radio Nacka 99,9 MHz.

0: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken 1996. Lokalpressen i Nacka av Morgan Jansson.
1: När Saltsjöbadens tidning började utkomma 1896 fanns redan 5 förortstidningar i Stockholms län. I Stockholms stad fanns hela 10 tidningar, varav de flesta var att betrakta som lokaltidningar. Störst var Stockholms-tidningen med en upplaga på cirka 100 000 exemplar. Nu, 100 år senare, täcks samtliga kommuner i Stockholms län av lokaltidningar. De sista årtiondena av 1800-talet såg många tidningar födas, och en viktig anledning var att det då hade uppstått ett behov av att annonsera. Vi hade fått butiker i modern bemärkelse. Parentes, vid sidan av dessa kommersiella tidningar startade också arbetarrörelsen tidningar för att föra ut sina budskap. Slut på parentesen. När Hugo Werner utgav Saltsjöbadens tidning i slutet av förra seklet fanns bara knappt 4 000 invånare i Nacka och Saltsjöbaden, trots att Saltsjöbanan stod färdig och små samhällen börjat växa upp längs linjen. Dryga 10 år senare hade Hjalmar Oldenburg cirka 6 000 invånare att försöka sälja sin tidning Saltsjöbaden till, men med den tidens stora familjer kanske det inte rörde sig om mer än drygt 1 000 hushåll, även om Oldenburg också satsade på att sälja sin tidning till Saltsjöbadens många sommargäster. Den framväxande arbetarklassen hade oftast inte råd att hålla sig med en nyhetstidning. Det skulle bli ännu värre under första världskriget, och antalet annonsörer inom spridningsområdet var litet. Det är alltså inte att förundras över att många annonsörer i dessa lokaltidningar kom från området kring Slussen, in till Saltsjöbanans ändstation, Gamla stan och centrala Stockholm. Tidningsutgivningen i Nacka och Saltsjöbaden omkring förra sekelskiftet måste ha förenat idealism och ekonomisk knapphet. Tyvärr har det inte gått att få fram upplagesiffror från denna tid, men huvuddelen av intäkterna torde ha kommit från annonser och inte från prenumerationer och lösnummerförsäljning. Den följande sammanställningen av lokaltidningarna i Nacka är kronologisk efter respektive tidnings första utgivningsår, med undantag för tidningar som i princip bara bytt namn. Saltsjöbadens tidning 1896 till 1897. Lördagen den 14 mars 1896 är ett historiskt datum för lokalpressen. Då utkom första numret av Saltsjöbadens tidning, organ för Saltsjöbaden och kringliggande ort, som det hette i tidningens huvud. Utgivare var Hugo Werner, och liksom några av efterföljarna hade Saltsjöbadens tidning sin redaktion inne i Stockholm, närmare bestämt på Norrlandsgatan. Där fanns även annonskontoret som kunde, citat, erbjuda sina kunder det jämförelsevis billigaste annonsprisen bland sina med henne likställda kollegor. Slutcitat. Liksom de flesta dåtida tidningar hade Saltsjöbadens tidning annonser på första sidan. Det förvånar knappast att dominerande annonsörer i första numret var Saltsjöbadens sanatorium och Grand Hotel Saltsjöbaden. I övrigt var bara en av totalt 25 annonser i första numret lokal. Det var Albert Åbergs cigarr- och tobakshandel som rekommenderade sina varor. Här finns först en bild av en tidning med bildtext. Saltsjöbadens tidning började utkomma den 14 mars 1896 och utgavs därefter varje helgfri lördagsmorgon i knappt ett år. Slut på bildtexten. Tidningen bestod av 4 sidor i våra dagars morgontidningsformat samt en lös bilaga på 2 sidor i halvformat. Bilagan innehöll nyheter från utlandet, en novell och diverse notiser. Slående är den överskådliga redigeringen och det professionella intryck tidningen ger, trots att den utkom för 100 år sedan. Artiklar i nutida mening förekom inte, däremot massor av notiser varav bara ett halvdussin berörde Saltsjöbaden. Ett smakprov. Citat. På ett nötskal råkade häromdagen officersvolontären Halling vid Västmanlands regemente att halka i militärskolan i Gävle och avbröt där vid ena benet vid foten. Slutcitat. Vad nu detta kunde ha för intresse för Saltsjöbadsborna. Trots all den ambition Hugo Werner uppvisade och trots att en helårsprenumeration bara kostade 3 kronor, lika mycket som ett dygns helpension på sanatoriet, fick Saltsjöbadens tidning läggas ned redan året efter premiären. Den största orsaken lär ha varit det otillräckliga befolkningsunderlaget i utgivningsområdet. Här finns en bild av en tidning med bildtext. Fortfarande efter 7 års utgivning hade tidningen Saltsjöbaden minst lika många annonser från Stockholm som från närområdet. Slut på bildtexten. Saltsjöbaden 1908 till 1948. Vem kunde ana att den familjetidning för Saltsjöbaden med omnejd som Hjalmar Oldenburg började ge ut 1908 skulle hålla ut i drygt 80 år. Den upphörde 1989, då under namnet Nacka Saltsjöbadens tidning. Oldenburg var främst affärsman och visste just inget om tidningar när han gav ut första numret av Saltsjöbaden den 19 december 1908. Men han fick tydligen bra hjälp av Gustav Lindströms tryckeri, för den produkt som lämnade tryckpressarna på Malmskillnadsgatan var mycket prydlig. Lösnummerpriset var 10 öre. En helårsprenumeration kostade 4,50 och annonserna 8-12 öre per spaltmillimeter. Så här skrev Oldenburg i sin anmälan på premiärnumrets första sida. Citat. Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning och kommer lika litet att bliva organ för något visst kommunalt parti som till äventyrs kan förefinnas eller uppstå. Men tidningens spalter står öppna för alla som där i vilja säga sin mening eller framföra sina önskemål, under förutsättning att ton och form hållas inom de skrankor som betingas av omsorgen om den allmänna trevnaden. Redaktionens egna meddelanden och artiklar kommer att i alla kommunala angelägenheter framföras fullt objektivt. Och det ska städse vara vår strävan att på ett opartiskt och belysande sätt hålla våra läsare underkunniga om allt som rör samhället. Slutcitat. Längre ner på sidan 1 i första numret skriver Oldenburg, citat. Ett enastående intresse har mött tidningen Saltsjöbaden i dess start. Det har tydligen visat sig att det icke är blott en fras som vill säga att Saltsjöbaden är avsedd att fylla ett länge känt behov. Ty redaktören har redan rönt en uppmuntran från annonsörer och allmänhet som vida överstiger våra djärvaste förhoppningar. Men även den vackraste medalj har sin frånsida, och bekymren vid utgivandet av Saltsjöbadens första nummer har varit att vi icke haft utrymme att bereda plats åt all den text och alla de annonser som varit avsedda att införas och förläna tidningen ett omväxlande och underhållande innehåll. I det vi anhåller om överseende härför erinrar vi dock att nästa nummer utkommer redan lördagen den 2 januari. Och därefter följa ordinarie veckonummer regelbundet varje lördag. Vi hoppas sålunda snart kunna taga skadan igen. Slutcitat. Tidningens huvud på första sidan var minst sagt spaciöst. Så här beskrevs det. Citat. Vignetten till denna tidning är utförd av artisten Olle Hjortsberg, vilken som bekant har sitt hem just här ute vid Saltsjöbaden. Hemkänslan, den vi alla vill känna i vårt samhälle och som redaktören vill hoppas ska stärkas och livas varje gång en Saltsjöbadsbo ser sin egen tidning framför sig, har tydligen även beskälat den celebre artisten då han gått till verket att framställa originalet till Saltsjöbadens vignett. Slutcitat. Femtio annonser i nummer ett. Och vignetten, den bestod av en vy över Saltsjöbaden och i dess mitt tronade Saltsjö och djuret, som skulle komma att bli mycket omskrivet under tidningens första år. Saltsjöbadens premiärnummer var på fyra sidor. Här fanns inte mindre än 50 annonser, varav 35 var från Saltsjöbaden eller Neglinge, där Oldenburg bodde. Den enda längre artikeln i tidningen hade rubriken "Några erinringar om Saltsjöbadens utveckling". Men det fanns även en kortare artikel som presenterade ordförandena i kommunalstämmorna i Saltsjöbaden och Nacka. Vidare följetongen "Mandarinens skalbagge" och ett dussintal notiser. I en av notiserna från Nacka kunde man läsa bland annat, citat: "Till medlemmar av kommunalnämnden för nästa år valdes journalisten G. Jakobsson." Slutcitat. Denne Jakobsson skulle 7 år senare komma att ta över tidningen. Redan i första numret fanns också en avdelning som kom att bli ett stående inslag under många år, nämligen Saltsjöbadens främlingslista. Här namngavs vecka för vecka alla som bodde på Grand Hotel och badanstalten. Trots tidningens namn stod det från början klart att den inte bara skulle vända sig till de boende i den 1909 bildade Saltsjöbadens köping, utan även till Nackaborna. Vid denna tid bestod Saltsjöbaden av 340 villor, och detta antal presumtiva tidningsköpare var naturligtvis alldeles för litet för att ge tidningen lönsamhet. Om bosocken skrevs däremot ganska sällan. Mycket annonser och texter hade blivit överstående i första numret, angavs det. Och visst, i nummer 1, 1909, fanns cirka 50 annonser. Men det var inte mera trångt i tidningen än att man hade utrymme för en längre drapa betitlad "Bostäder åt småfåglar". Nummer 2, 1909, handlade mest om festligheterna när Saltsjöbaden blev köping. Långa tal publicerades in extenso i tidningen. Redan under samma vår märktes tydligt att Oldenburg hade svårt att fylla sin tidning med lokalt material. Allehanda skrönor från när och fjärran, ofta fjärran, började dyka upp. Dock refuserades en vårdikt från en läsare med följande ampra rader. Citat: "Edert poem i vårtider kan ej antagas, då vi i massor mottagit liknande." Slutcitat. På hösten samma år drabbades Sverige av storstrejken. Det innebar för tidningens del att inga nummer kunde utges den 14 och 28 september. Mysterium 1910. Under våren 1910 hände något med tidningen, men så här i efterhand har det inte gått att få fram vad som låg bakom den notis som publicerades i ett tvåsidigt blad av tidningen den 21 maj detta år och som hade följande lydelse. Citat: "Till våra ärade läsare. Tidningen har återgått till sin förre ägare. Av orsaker vi ej behöva nämna eller meddela blev den nya regimen av kort varaktighet. Vi ämnar fortsätta i likhet med vår förut bestämda plan. Ingen politisk färg, utan vilja vi söka se naturligt på saker och ting. Då vi från det tryckeri där redaktör V. Lindholm tryckt tidningen meddelats oss att herr Lindholm ej låtit sig avhöra och ej heller kunnat anträffas, har med anledning härav stora svårigheter förorsakas oss, och anhåller vi förbindligast om ursäkt för tidningens minskade format samt försening. Till nästa nummer skola vi åter vara i full ordning. H.J. Oldenburg. Slutcitat. Vad hade egentligen hänt? Man får intrycket av att redaktören V. Lindholm tagit över tidningen, försett den med politiserat innehåll och anlitat ett annat tryckeri. Det kan också nämnas att det tillfälliga tryckeriet inte sänt in sina pliktexemplar till Kungliga biblioteket, utan nummer 18-20 saknas i detta arkiv. Tidningens redaktion hade från början legat i Centralpalatset vid Tegelbacken. Därefter flyttade den till Roslagsgatan. Men i början av 10-talet var det dags att flytta ut till läsarna, närmare bestämt till Oldenburgs bostad i Näglinge. Hjalmar Oldenburg var inte bara tidningsutgivare. Han låg också bakom Saltsjöbadens adress- och kommunalkalender, och genom firman Oldenburg och Nockhoff såldes bland annat båtar och båtmotorer, tvättmaskiner och bedrevs fastighetsförmedling. Den 14 augusti 1911 utkom det nummer som förlänat tidningen Herostratisk ryktbarhet. Det var en special issue, till stor del på engelska, där huvudnyheten var The Steamship Mantua Import. Kryssningsfartyget Mantua hade kommit till Saltsjöbaden och Oldenburg gjorde ett specialnummer på engelska i 4000 exemplar som alla såldes. Det ryktades till och med om att han lyckades värva prenumeranter bland utlänningarna ombord på Mantua. Ny redaktör tar över. Här finns först en bild, ett svartvitt foto med bildtext. Mellan åren 1915 till 1930 var Gottfrid Jakobsson redaktör för Saltsjöbaden vid sidan av sin anställning på Aftonbladet och alla kommunalpolitiska uppdrag. Slut på bildtexten. År 1915 fick Saltsjöbaden en redaktör som kom att sätta sin prägel på tidningen under dryga 15 år. Det var Gottfrid Jakobsson som nu inträdde, även om Oldenburg

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Kommunalpolitiker, men framförallt journalist på Aftonbladet, där han börjat redan som 13-åring 1890. På tidningens redaktion hade han arbetat sedan 1898 och han fortsatte på Aftonbladet och med kommunalpolitiken under alla år som han var ansvarig för Saltsjöbaden. Gottfrid Jakobsson kom till en tidning som hade svårigheter förorsakade av första världskriget. Det rådde dyrtid och ransonering. Och varför skulle affärsmännen annonsera när de inte hade något att sälja? Lönesänkningar gjorde också att arbetarklassen i stor utsträckning blev tvungen att välja bort tidningen när tiderna var dåliga. Från 1 januari 1918 höjdes priset på helårsprenumeration från 3 till 4 kronor efter att ha sänkts från 4,50 1915. I oktober 1918 gick annonspriserna upp cirka 25%. Världskriget kom naturligtvis att påverka tidningens innehåll. Mycket plats upptogs av kungörelser om ransoneringar, försvarsövningar och annat som hörde tiden till. Det frivilliga skyttet blomstrade och vignetten Skytte och sport fanns med i varje nummer. Husmoderns spalt gav tips om matlagning på en del bizarra råvaror. Det förutsattes dock att det fanns en kokerska i familjen och många av de brott som noggrant refererades hade sin upprinnelse i de dåliga tiderna, dock utan att detta angavs. Den politiskt intresserade Gott, som han alltid skrev sig, Jakobsson, ägnade mycket utrymme åt kommunal- och kyrkofullmäktige, både i Saltsjöbaden och Nacka. Och dessutom var det mycket få nummer under denna tid där inte Saltsjöbanan nämndes. Spårvägen till Älta och den nya Hammarbykanalen bereddes också mycket plats, liksom att familjenotiserna blev allt fler. Redan till julen 1917 tyckte tidningen att det var dags att fira 10-årsjubileum. Hjalmar Oldenburg hade ombetts att hålla i pennan och skrev så här, citat: "Ni ber mig, herr redaktör, få veta hur det gick till när Saltsjöbaden fick en egen tidning. Jo, det var helt enkelt så. Hela Stockholm sökte luft, himmel och vatten och utflyttningen ökades. Liten sammanhållning gjorde dock att utvecklingen gick sakta. Så dök idén upp om en tidning och undertecknade sattes av ödets nyck att bliva dess startare. Utan att ha någon egentlig erfarenhet av en tidnings skötsel, min enda erfarenhet var att under ett flertal år ha skrivit i olika tidningar, uttog jag utgivningsbevis. Och så kom med redaktör Baltzar Rosvalls benägna biträde det första numret ut." Slutcitat. Så enkelt var det alltså. Enkelt var det emellertid inte 10 år efter starten. I början av 1918 tvingades Jakobsson införa dessa rader. Citat. "Ej nog kraftigt kan påpekas vikten av att hålla ortstidningen i dessa tider. Inte minst för att kunna följa med alla de nya kristidspåbud som alltjämt utfärdas och vilka stundom upphäva varandra. Alla kommunala kungörelser meddelas i ortstidningen och endast där. Många har i dessa dagar fått böta för försummad mantalsskrivning och själva uppgivit som skäl för försummelsen att de saknade kännedom om författningen. Detta hade ej hänt om de haft ortstidningen, som även innehållit kungörelse om mantalsskrivningen. Hittillsvarande prenumeranter bör omedelbart förnya prenumerationen för att få tidningen utan avbrott. Och nytillträdande bör även genast verkställa prenumeration för att från årets början erhålla densamma." Slutcitat. Vad Gottfrid Jakobsson egentligen skrev i ovanstående text var att tidningen gick dåligt och att det behövdes fler köpare. Men Nacka och Saltsjöbaden hade vid denna tid inte mer än cirka 10 000 invånare och det var förstås svårt att få ekonomin att gå ihop. Trots detta lyckades Jakobsson hålla ut en

0: till halvårsskiftet 1930, då han sålde tidningen till dess tryckare, Lincoln Blom. Lincoln Blom skrev så här vid övertagandet, citat: "Redaktionen ska söka så långt omständigheterna detta medge ytterligare utveckla och förbättra tidningens innehåll." Slutcitat. Tidningen utlokaliseras. Tyvärr kom inte tidningens innehåll att utvecklas och förbättras under den blomska epoken, snarare tvärtom. Redaktionen hamnade nu på Gamla Brogatan i tidningarnas Klara kvarter, från att tidigare ha varit inhyst i Gottfrid Jakobssons bostad i Nysätra. Redaktionen kom att vara utlokaliserad i hela 43 år. Här finns en bild. En bild som visar en sida i en tidning med bildtext. NST övertogs 1962 av Huvudstadspress. Notera att man i texten anger att tidningen startades av Gotthard Jakobsson 1909, vilket var helt fel. Slut på bildtexten. Det dagliga innehållet i tidningen sköttes nu av Nils Sonnerman, och när Lincoln Blom avled år 1944, för övrigt samma år som Gott Jakobsson, blev Sonnerman även ansvarig utgivare. År 1948 övergick Sonnerman till att bli ansvarig utgivare för den mycket kortlivade Nacka Nyheter. Nu hade tidningen också skaffat sig tillägget Södra Förstadsbladet, och i redaktionsrutan angavs, citat, "lokaltidning för kommunerna Saltsjöbaden, Nacka, Bo, Gustavsberg, Huddinge med flera, församlingarna Enskede och Brännkyrka." Slutcitat. Namnet Södra Förstadsbladet skulle hänga med ända tills Saltsjöbaden upphörde 1948. Det innebar att de boende i Nacka och Saltsjöbaden fick läsa mycket om främst Stuvsta, Huddinge och Stureby. Och tidningen hade till och med under ett par år en lokalredaktion i Söderort. Under andra världskriget och Lincoln Blooms epok utvecklades inte tidningen nämnvärt, men det har sina förklaringar. Det var pappersbrist, och liksom under första världskriget var det ransoneringar och föga aktuellt för köpmännen att annonsera. Även nu förekom naturligtvis kungörelser från myndigheterna i ymnighet. Efter sommaren 1947, med början i nummer 33, fick Saltsjöbaden en ny redaktör i Sven Winzer. Denne skrev långa artiklar om bland annat guldbrytning och oljeletning, men mera sällan om de lokala förhållandena. Han var dessutom en skicklig tecknare och illustrerade en hel del artiklar med det egna ritstiftet. I nummer 1 1948 skrev Winzer under rubriken Nytt år, citat, "som ett led i en åstundad fortsatt frammarsch ändras formatet. Det nya fyrspaltiga med 8 sidor hoppas vi ska visa sig behändigare." Slutcitat. Den 18 september utlystes en tävling om en ny titel för den gamla Saltsjöbaden, som skulle bli en tidning för Nacka stad som bildades vid nyåret. De tävlande fick 3 alternativ att välja mellan, och det vinnande blev Nacka Saltsjöbadens tidning. Den 27 november 1948 stod det fullt klart vilket som skulle bli den nya tidningens spridningsområde. Citat. "I Nacka Saltsjöbadens tidning, som den kommer att heta från och med årsskiftet, vidtages den förändringen att textmaterial behandlande Enskede, Brännkyrka, Huddinge, Stuvsta med flera platser ej längre införas. Den omdöpta tidningens verksamhetsområde blir Nacka, Saltsjöbaden, Bo och delar av Värmdö, således vad man skulle kunna säga Saltsjöbygden." Slutcitat. Det allra sista numret av Saltsjöbaden kom på nyårsafton 1948. Man hade kanske väntat sig ett klang- och jubelnummer inför statsbildningen. Men så blev det nu inte. Tidningen bestod som vanligt av 8 sidor, däribland en notis som visar att redaktionen upptäckt att den fått konkurrens. Citat. En publikation har för några veckor sedan under namn av Nacka Nyheter sänds till en del hushåll i Nacka. Förmodligen till följd av tidningen Saltsjöbadens namnändring från årsskiftet har förväxling mellan Nacka Saltsjöbadens tidning och publikationen i fråga ägt rum i vissa fall, vilket är så mycket mer förklarligt som förutvarande medarbetaren i tidningen Saltsjöbaden, Sonnerman, är annonsagent för publikationen. För att undvika förväxling vid prenumeration och annonsering görs denna erinran. Den kommunala annonseringen för Nacka stad kommer enligt stadsfullmäktige beslut att liksom hittills ske i Nacka Saltsjöbadens tidning även för år 1949. Slutcitat. Efter nästan 40 år och över 2000 utgåvor upphörde tidningen Saltsjöbaden när Nacka stad bildades. Men på nyåret 1949 fortsatte utgivningen under nytt namn. Det skulle bli ytterligare 40 år. Nacka Saltsjöbadens tidning 1949-1989. När Nacka stad bildades bytte tidningen Saltsjöbaden namn till Nacka Saltsjöbadens tidning. Men förutom det ändrade namnet syntes ingen skillnad för de färre än 2000 som höll sig med tidningen. Fortfarande var 8 sidor varje vecka standard. Men det märktes att redaktionen hade svårt att fylla tidningen med lokalt material. Efter första året med NST avgick Sven Winzer som redaktör och ersattes av Gösta Wenngren som året innan tjänstgjort som semestervikarie. Wenngren betroddes dock inte att vara ansvarig utgivare utan det uppdraget åvilade en av Lincoln Bloms söner, Gösta. KG Nyberg som skrev om lokalpressen i Nacka i Nackaboken 1981 refererar till NSTs 50-tal som citat tomsexperioden, slutcitat. Och det är väl inte helt fel. Visserligen gjordes allt oftare 12 sidor, men mycket till lokaltidning var det sannligen inte. Under 50-talet hade NST en rad anonyma redaktörer i den bemärkelsen att de inte namngavs i redaktionsrutan. I början av 1959 tillträdde Ingemar Henriksson som redaktör och senare det året blev Arne Lincoln Blom ansvarig utgivare. Sporten började få lite större utrymme och annonserna placerades så som vi är vana att se dem i dagens tidningar. I nummer 40 1962, utgivet den 6 oktober, hade NST rubriken Nacka Saltsjöbadens tidning i ny ego. Artikeln inleddes så här, citat. Genom ett i dagarna träffat avtal kommer Nacka Saltsjöbadens tidningen från den 1 november, alltså vid nästa månadsskifte, att övergå i ny ego. Det är ett nybildat företag, Huvudstadspress AB, som övertagit tidningen. Utelämnad text. Det är flera orsaker som ligger till grund för överlåtelsen av bolagets tidningsverksamhet. Sedan många år har diskussion förekommit inom bolaget att övergå till enbart tryckerirörelse. Slutcitat. Att tidningen gick dåligt nämndes inget om. Inte heller kunde man sin egen historia utan det påstods att NST grundades 1909 av Gottfrid Jakobsson. I och med nummer 45 den 10 november 1962 framträdde Bo Johan Hultman som redaktör och Jan Malmstedt som ansvarig utgivare. Tryckningen låg dock ännu en tid kvar hos Lincoln Blom. En viss prägel satte Hultman på tidningen. Det blev fler och större annonser på första sidan. Korsord infördes och veckans bridge-text fick osannolikt stort utrymme. Allt tristare tidning. Det första aprilnumret 1963 var bara 4 sidor tjockt, tunt. Och layouten, redigeringen som det kallades på denna typ av tidningar, blev allt tristare under en tid. En nyhet var att tidningen nu började satsa mer konsekvent på eftertextannonser. För första gången gjorde tidningen detta år sommaruppehåll och efter semestrarna trycktes tidningen på Södertörns förlag i Södertälje och ny ansvarig utgivare var Robert Schützer. Redaktionen flyttades också från Klarakvarteren till Upplandsgatan. Denna höst tenderade artiklarna att innehålla allt mer utsocknes material och rubrikerna blev längre och pratigare. Dock försvann annonserna från sidan 1, så när som på en på var sida om tidningens huvud. Efter cirka 15 månader lämnade Bo Johan Hultman över till den gamle nöjesjournalisten Krick Holm. Den mest påtagliga förändringen under dennes period som redaktör var faktiskt att tidningen äntligen blev klammerhäftad. Något sommaruppehåll gjordes inte 1964. Däremot utgavs tidningen bara varannan vecka. Krick Holm återgick till långa, ofta avslutade artiklar på sidan 1 och rubrikerna krympte. Det blev dock lite fler annonser. Ansvarig för den delen var sportkrönikören KG Nyberg och fler sidor. Efter knappt 1,5 år var det dags för byte på chefstolen igen. Peggy Holm, inte släkt med Krick, tog över från hösten 1965 och bland nymodigheterna hon införde var tv-program och en fräschare layout. Annonsmängden fortsatte att öka, men det blev för den skull inte fler lokala annonsörer. Peggy Holms ansträngningar, kombinerade med att Nackas befolkning ökade, gjorde att upplagan steg brant till nära 5000 prenumererade exemplar. Epoken Peggy Holm varade i över 3 år, faktiskt rekord i den då 20-åriga NSTs historia. Men som ensam redaktör för en allt mer svällande produkt hade hon fått nog och slutade hösten 1968. 2 journalister från Södertörns tryckeri hoppade in tillfälligt. Merike Palm och Bo Östlund. Den sistnämnde ersattes senare av Bo Sundström och från och med nummer 5 1969 fick tidningen en riktig redaktör igen. Jan Frimansson. Under Frimanssons tid fick NST det huvud som den kom att ha under resten av sin existens. Nu var tidningen alltid på minst 16 sidor och de lokala annonserna började bli fler. En annan ändring läsarna märkte var att under Frimanssons tid blev artiklarna åter allt längre och kommunalbevakningen allt mer framträdande, liksom sportrapporteringen. Men den som inte var intresserad av kommunala eller idrottsliga angelägenheter hade fortfarande inte så mycket att hämta. KG Nyberg träder in. Trots att NST nu skaffat lokalredaktion i Bo med Sven-Erik Jönsson som medarbetare fick Frimansson allt för mycket att göra själv och på hösten 1971 hade han fått nog. Nu tog KG Nyberg över rodret. Mannen som för senare tiders NST-läsare kommit att bli redaktören personifierad. Från början hade Nyberg bara ett vikariat. Han var anställd på Idrottsbladet och skulle göra NST på lediga stunder. Men inom något år var det en heltidssyssla och dessutom såg han till att tidningen äntligen skaffade en redaktion i Nacka, närmare bestämt i vaktmästarbostaden i Skureskola. Någon lokalredaktion hade då inte funnits i Nacka sedan Gottfrid Jakobsson gjorde sig av med Saltsjöbaden 1930. NSB trycktes dock som tidigare i Södertälje. Under Nybergs första år på NST såldes tidningen av Morby-koncernen som tagit över efter Huvudstadspress till Centerpartiet, dock utan att detta satte några politiska spår i spalterna. Upplagan hade också stadigt ökat och 1972 såldes mer än 6000 exemplar per vecka. NST var nu utan tvekan en god affär, men det var inte förrän detta år som redaktionen utvidgades och tidningen inte gjordes av en enda man med hjälp av radskrivare. De första anställda var redaktörens son Jocke Nyberg och Per-Arne Sanglert. Den senare skulle, med ett kort avbrott för Huvudstadspress, komma att vara kvar på NST till det bittra slutet. Även KG Nyberg satte förstås sin prägel på tidningen. Hans första sidor de första åren var med förlov sagt tråkiga och kan inte ha sålt många lösnummer. Stora textsjok och små bilder. Ja, i till exempel nummer 11 1972 bestod första sidan av tre långa artiklar och två korta. Och inte en enda bild. Det såg både tråkigt och torftigt ut. Men det blev ändring så småningom. Och till midsommar detta år hade man kostat på sig en stor färgbild på ettan. Efter nästan på dagen 5 år avgick Nyberg. Under denna tid hade tidningen utvecklats betydligt. Inte minst hade den blivit åtskilligt tjockare. Rekordet var 56 sidor. Den som efterträdde Nyberg var Mats Westman, ursprungligen från Värmlands Folkblads lokalredaktion i Säffle, men närmast från Länstidningen. Westman tillträdde den 11 november 1976 efter att ha pryat på tidningen i 2 månader och kom att bli kvar till våren 1980, då det var dags för en ny chefredaktör, denna gång Ove Byström. Denne stannade bara något över 1 år på sin post och Mats Westman, som flyttade till Nynäshamnsposten inom samma koncern, fick hoppa in tillfälligt som ansvarig utgivare under sommaren 1980 innan näste man satte sig i redaktörstolen som numera var placerad på Dunäsvägen 1 i Ektorp. Ny chef blev Per-Arne Rabeck. Drygt 1 år senare var det dags igen. Efter någon månad som skribent på tidningen blev Janne Holmström chefredaktör. Holmström bröt mot NST-kutymen och stannade i över 5 år innan han tog över Allt om mat den 1 november 1986. Den nya chefredaktören rekryterades internt. Det var Åke Samuelsson som fick jobbet och behöll det i knappt 2 år innan han försvann till moderbolaget som redaktionssekreterare och överlämnade stafetten till Lenny Kihlström som blev tidningens sista chefredaktör. Dagens Nyheter konkurrerar. Under de senaste 10 åren hade en del hänt. Dagens Nyheter hade kommit in på marknaden genom att distribuera en egen lokaltidning till samtliga sina prenumeranter och med sin betydligt större upplaga hade den tagit en stor del av annonsmarknaden i Nacka. Genom att göra en bättre och mera lokalt präglad tidning än vad DN mäktade med lyckades dock NST vända både annons- och prenumerationssiffrorna åt rätt håll. Men samtidigt märkte redaktionen att tidningen dränerades på pengar av ägaren, Centerpartiet, som lät NST betala dåliga tidningsaffärer på andra håll i landet. En viss optimism kunde dock skönjas så sent som den 7 december 1988. Då gjordes ett jubileumsnummer med anledning av tidningens 80 år. Följande kunde man läsa på sidan 1. Citat. Den här månaden får vara slutet på NSTs första 8 decennier. Häng med de kommande 8 decennierna. Slutcitat. Men det blev inte 8 decennier. Det blev 8 månader. För den breda allmänheten måste det ha kommit som en fullständig överraskning när nummer 25 1989 hamnade i brevlådorna med följande rubrik på sidan 1. Citat. NST försvinner. Slutcitat. Visserligen var långt ifrån alla beslut tagna formellt, men redaktionen visste att slutet var nära. Tilltänkt köpare var Hubo Press AB, där Dagens Nyheter var delägare. Hubo gav ut 3 lokaltidningar i söderort och inte minst nystartade Nackaposten. Såväl Centerpartiet centralt genom förre partisekreteraren Allan Pettersson som tidningens direkta ägare Södertörns Tryckeri AB ställde sig mycket kallsinniga till en fortsatt utgivning av NST. Detta trots att det stod klart att tidningens pressstöd skulle komma att öka från 450 000 kronor till 1,1 miljoner per år. Inte heller ville ägarna sälja till personalen. I sista numret, den 30 augusti 1989, konstaterades att såväl prenumeranter som annonsörer blivit allt fler på senare tid. Men när tidningens ägare inte ville ha den kvar kunde förstås inte personalen göra något. En av landets bästa lokaltidningar försvann i ett svart hål. Här finns en bild med bildtext. Bara 3 nummer av Storängsbladet utgavs. Trots låga annonspriser när Nils Widstrand försökte sig på som tidningsmakare 1912. Slut på bildtexten. Bilden visar Storängsbladets första sida 20 juni 1912.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz. Din närmaste radiostation, Radio Nacka.

Det är torsdag den 11 juni och regnet faller idag, i alla fall just nu. Hoppas att det försvinner. Men vatten blir lite grann dagens tema, kan vi säga. Vi ska prata simhallar, både Näckenbadet och det nya badhuset som det heter i Orminge. Så det blir liksom lite minitema idag, kan vi väl säga. Sen får vi se vad vi hittar på efter det. Men det är i alla fall som sagt 11 juni, Sture Djupenströmmötet som finns i studion. Och välkomna allihopa att lyssna på torsdagstimmen.

0: Pernilla Lokrans i studion och ämnet just nu för stunden kommer att bli Näckenbadet. Ett bad som öppnar i augusti. Om vi backar lite grann, du ska vi säga också är utvecklingsledare på kultur- och fritidsenheten. Men om vi backar lite grann så har ju det här badet varit omgärdat utav många konstigheter, både ifrån politiskt beslut egentligen, där egentligen bara en enda röst i kommunfullmäktige placerade badet i Saltsjöbaden när man också ville ha det i Fisksätra. Men det har ju liksom varit mycket runt omkring det där med överklagande och markföroreningar och alltihop.
1: Absolut. Det har varit och det har tagit några år som vi har fått kämpa på. Men nu står ju ändå
0: nu är det
1: simhallen där och nu är det ju snart dags att få komma in.
0: Det påstås att det är en del som har provbadat där redan.
1: Ja, det stämmer. Vi hade byggprojektledaren anordnade ett provbad. Hade vi två skolklasser som var där och sen så var det lite allmänhet och vår simförening var där och provbadade.
0: Ja, och allt föll till belåtenhet.
1: Ja, det tycker jag absolut. Och så när de gick ut sen fick de lämna lite synpunkter på vad som saknades eller vad de tyckte kunde bli bättre och sådär. Mm. Så då fick vi lite att
0: bita i. Är det något som kommer vara avgörande på öppnandet eller så?
1: Nej, det är det absolut inte. Och vi var inte riktigt klara. Det är man ju inte eftersom det är inte färdigt än. Så det var lite om hyllor och krokar och lite ändring av en klocka och lite sådana saker.
0: Okay.
1: Så att det håller vi på att fixa nu.
0: Nåväl, vad kan man hitta i det här badet nu förutom naturligtvis en bassäng? Men det är väl flera bassänger förstår jag.
1: Ja, det är ju en 25 meters bassäng med 6 banor. Och sen har vi en multibassäng, eller undervisningsbassäng. Vi kallar den multibassäng för att man har höj- och sänkbar botten i den lilla bassängen. Och utöver det så finns det även en liten plaskpool med lite vattenstrålar och lite... Ja, jättemysigt för de allra minsta. Så det är nytt att man då kan gå och bada till. Med småbarn som är 0-3 år, att det finns en liten bassäng även för dem.
0: Just det.
1: Och sen då undervisningsbassängen, där kan man ju då sänka botten så man kan även då ha vattengymnastik eller annan verksamhet där med djupt vatten, fast då är det lilla bassängen.
0: Nu är det ju tänkt att det äntligen öppnas här i augusti.
1: Mm.
0: När kan den första badaren komma in?
1: Vi har ju nu i slutet av juni gör vi ju slutbesiktning. Sen ska personalen utbildas och ha lite semester. Så att i augusti när vi kommer tillbaka då hoppas vi kunna flytta in så fort som möjligt. Så att kanske andra veckan i augusti.
0: Just det. Och sen så är det så att det blir ju en formell invigning också.
1: Det stämmer. Vi kommer ju såklart så fort vi kan och klarar av gå över då från tältet till nya simhallen. Och sen kommer vi då ha officiell invigning den 24 augusti.
0: Pompa och ståt.
1: Ja, absolut.
0: Just det.
1: När alla är tillbaka från semestrar och all verksamhet är igång.
0: Du, en nyhet som jag såg liksom med den här administrativa delen på badet är ju att nu slipper man nycklar och hänglås när man ska in på badet. Nu kan man få ett armband som låser upp och låser skåp och så.
1: Precis, att man har ett armband med en tagg i som man då kan blippa sig in i simhallen och sen går man in i omklädningsrummen och så kan man ta vilket skåp som är ledigt. Så kan man använda vilket skåp man vill och så blippar man det och så låser man det. Sen har man med sig då sitt armband när man går och badar och duschar som en värdehandling hela tiden. Så då gäller det bara att komma ihåg vilket nummer man hade.
0: Ja, det går inte att låsa upp någon annans.
1: Nej, det funkar inte.
0: Men du, det här är väl bundet. De här armbanden, de verkar ju finnas både som engångsarmband och om man köper kort. Mm. Alltså periodkort av något slag.
1: Ja, det stämmer. Så det kommer vara lite olika färger på de här armbanden. Och likadant, simskolan kommer ha en färg, skolorna kommer ha en färg. Och så om man då har årskort har man en färg. Så att det kommer vara lite olika.
0: Och då är det så här att kommunen har ju byggt anläggningen med Medley som nu driver Nacka simhall och Bäckebarnet också förresten. Ska väl, vad jag förstår, driva det här nya barnet också?
1: Ja, det stämmer. De kommer kliva in i nya anläggningen och ha samma öppettider som vi har haft tidigare. Så att verksamheten kommer funka på samma sätt fast vi är i nya hallen.
0: Hur går det med, det är en alltid lika intressant fråga det här med träningstider och allmänheten?
1: Ja, det är det ju såklart. Och en simhall är ju till för många, så det är många som ska samsas. Men vi kommer ha precis samma upplägg som vi har haft tidigare. Så att det är samma öppettider. Vi kommer ha våra morgontider för morgonbadarna. Och så kommer vara kvällsöppet vissa kvällar i veckan. Och så har föreningarna sina tider kvar.
0: Ja, just det. Mm. Så det blir det ena nya tillskottet som kommer. Och inom en ganska snar framtid, om ett år kanske, då får vi en ännu nyare anläggning. Som inte får kallas simhall har jag hört, utan det ska vara Orminge badhus av någon anledning.
1: Mm, det stämmer.
0: Varför
1: badhus, ja.
0: Varför kan man inte kalla det simhall?
1: Ja, det kan man nog göra, absolut. Men den aktören ville ha det här namnet, badhus.
0: Och det unika med det här, det är ju det att här har en entreprenör och bygger och äger och driver hela anläggningen.
1: Mm, det stämmer.
0: Till en katastrofal summa årligen, men det behöver vi kanske inte fastna i just nu.
1: Nej.
0: Men i alla fall, hur är läget just nu med det bygget då? Hur går det framåt eller hur ser det ut?
1: Det gör det. De håller på att bygga för fullt. Det är en stor byggnad på plats och nu jobbar man ju invändigt. Och sen ska det byggas då parkering utanför och så ska man ju dra in vattenledningar och allt sånt. Men åker man förbi så ser man ju att byggnaden är på plats. Så att de håller på invändigt nu för fullt.
0: Mm. Och tidplanen verkar hålla?
1: Tidplanen verkar hålla. Den beräknas öppna 2027.
0: Vet man något närmare eller?
1: Nej, har inte exakta tidplanen, men i början.
0: Mm.
1: I alla fall första kvartalet 2027 är sagt.
0: Ja. Det blir trevligt. Du, den här badhuset då, det innehåller ju lite mera saker.
1: Ja, det gör det. Myrsjö har ju lite mer, absolut, och är lite större. Det har fler antal simbanor. Det har även också en pool för de små barnen och sen en undervisningsbassäng. Där har man ju också café, gym, träningslokal. Så att det finns lite mer där. Absolut.
0: Jag vet att i början där så pratades det ju om att man skulle kunna tänka sig ha någon form av litet äventyrsbad.
1: Mm. Jag tror inte man kan inte kalla det äventyrsbad. För det är det inte. Men det finns en baddel för familjer att bada. Absolut. Det kommer finnas, de har byggt en familjebastu bland annat. Som de vet är väldigt omtalat. Att man kan basta tillsammans med sina barn. Inte behöva gå in på dam och herr. Som i de traditionella simhallarna. Så det är en av de grejerna som de har satsat på.
0: Och även här då så kommer det bli samma upplägg liksom med allmänheten kontra simföreningar då?
1: Ja, det kommer det vara. Absolut. Vi har tider för allmänhet och vi har tider för föreningsverksamhet, simskolor, skolklasser.
0: Just det.
1: Så det kommer också vara precis som ja, jämförbart i alla fall med Nacka simhall. Sen exakta tider och så har vi ju inte än, men det kommer finnas öppettider för alla.
0: Det här är lite intressant med tanke på att kommunen hyr ju tider i hallen.
1: Mm.
0: Som sedan man hyr ut till allmänhet och föreningar och vad det kan nu vara för någonting.
1: Ja, precis.
0: Det är lite ett annorlunda upplägg kan man väl säga.
1: Ja, det finns några sådana exempel absolut ute i landet. Men det kommer vara ett lite annorlunda sätt att arbeta på. Men vi kommer ju fortfarande upplåta tider till skolorna och till vårt föreningsliv. Och sen kommer ju allmänheten få kunna njuta av det här också. Det här med familjebadet och de här andra faciliteterna.
0: Ja, just det. Intill det här så ligger ju lite andra anläggningar, en fotbollsplan och lite så här. Hur gör man med parkeringarna? För det kommer väl bli rätt så fullt om man tänker sig att alla fotbollsspelare ska dit och parkera också. Eller åtminstone föräldrar.
1: Ja, men det finns ju en ganska stor parkering vid skolan idag.
0: Ja, just det.
1: Som man har nyttjat.
0: Ja.
1: Just för att komma ner till fotbollsplanen och till sporthallarna där. Den kommer ju finnas kvar. Men sen vid simhallen kommer man ju också bygga en parkering.
0: Mm.
1: Bredvid där.
0: Kan det inte bli konflikter däremellan? Vem som ska stå där och inte?
1: Det kan det kanske bli, men nej, det hoppas jag inte. Jag tror att den andra parkeringen är så stor och tilltagen så att jag tror inte det ska bli något problem.
0: Nej. Ja, vad bra. Det ska bli spännande för det här är ju lite efterlängtat i boområdet i allra högsta grad.
1: Absolut.
0: Så vi ser fram emot när det öppnas.
1: Ja, det gör vi också. Och framförallt så det är så himla kul att bada. Och en simhall är ju för alla.
0: Just det. Ja, så ska vi väl hoppas att allting löper enligt planer då.
1: Absolut, det håller vi tummarna för.
0: Ja, tack för att du kom.
1: Tack.
0: Ja, det var alltså Pernilla Lokrans som var här för en liten stund sedan faktiskt. Vi är tvungna att spela in det här lite grann innan själva sändningen, men det gick ju bra det också. När vi ändå är inne på simhallar så tänkte jag som så att för, ja vad ska vi säga, 3 år sedan ungefär, då pratade jag med före detta kultur- och fritidsdirektören Anders Mebius och före detta ordföranden i fritidsnämnden Karin Tellstedt. Vi pratade lite grann om upplägget här i Orminge badhus. För som sagt, det är inte likt alla andra. Här driver och äger företaget hela anläggningen och sen ska kommunen hyra in sig där. Men jag tänkte, det kan vara lite roligt att höra hur det här egentligen är tänkt. Så att vi kan lyssna på det inslaget. Få en ny simhall här om några år som kommer att ligga ute i Bo. Ett efterlängtat tillskott är det ju. Men den här simhallen den byggs ju lite på ett annat sätt. Den byggs och den ägs och drivs av så att säga, en aktör som har upphandlats då. Mm. Och här i studion så finns Anders Mebius som är kultur- och fritidsdirektör och också Karin Tellstedt som ordförande i fritidsnämnden. Så jag tänkte vi skulle börja lite grann med hur det här kommer att se ut nu när det här företaget nu ska börja och bygga det här. Ett företag som heter Hemtag AB.
2: Mm.
0: Det är något som man inte har hört talas om i det här sammanhanget tidigare tror jag.
2: Nej. Ska jag berätta lite?
0: Berätta lite för
2: mig. Ja, men precis. Jo, men det är ju ett nytt bolag som bildades 2021. Hemtag AB. Och det består av 2 ägare kan man säga. Det är dels, det ägs till 50% av Hemsö Holding AB. Som ju är ett erfaret bolag vad gäller välfärdsfastigheter. Och 50% av Tagbad AB. Så att de har i grund och botten en väldigt stabil ekonomi, och de har slagit sina påsar ihop nu för att liksom ge sig in i den här simhalsbranschen. Så det är ju ett väldigt solitt anbud som vi har fått in på det sättet.
0: Ett av de här företagen har ju figurerat förut i Nacka hem, nej, Tagehus. Just det, som skulle bygga Näckenbadet då. Det gick ju inte så bra.
2: Nej, men man kan ju tänka sig att de lärde väl då utav den affären. För det hade vi också, det jobbade vi med för 5-6 år sedan. Och de fick ju inte finansieringen att gå ihop helt enkelt när vi skulle liksom teckna avtal med dem. Och då har de väl dragit lärdom av det och nu slagit sig ihop med den här stora hemsöaktören då. Och har nu en mycket mer stabil ekonomi. Så att de är goda för många miljarder om man tittar på det. Vi har ju granskat deras ekonomi också. Mm. Så att det är en helt annan förutsättning nu än vad det var när vi gjorde det vid Näcken förra gången. Och ett helt annat nytt bolag som man så att säga skapade 2021 då, som jag berättade nyss.
0: Det sägs att det här projektet då ska ju byggas enligt ett helt nytt hållbart koncept.
2: Så ja.
0: Mindre betong och mera trä, men det måste väl finnas något mer eftersom det är ett helt nytt hållbart koncept. Vad består det i?
2: Jo, men alltså det är ett man kan säga att de har ju innoverat liksom. Simhall är en anläggning som är väldigt komplicerad att bygga och det blir väldigt höga slitage på grund av klor och luftfuktighet. Klimatet i en anläggning blir negativ för både huset och de som är i anläggningen, kan man säga. Och då har de skapat ett nytt koncept för att bygga simhall som dels ger en ökad livslängd och det blir ett bättre klimat inomhus, både badande men också möjlighet att liksom underhålla tekniken och även hur vart tekniken liksom finns i byggnaden. Sen är ju tanken också att man ska bygga mer med trä och mindre betong och vi behöver inte gräva, man behöver inte gräva ner sig i jorden på samma sätt med det här konceptet och generellt så skapar det ett betydligt väsentligt lägre CO-avtryck, ungefär 30-40% mindre jämfört med ett traditionellt byggd anläggning. Så att det här är ju väldigt spännande. Jag är inte någon expert på de här teknikaliteterna, men det är ju väldigt intressant att vi kan göra det här på det här liksom mer hållbara och miljömässigt hållbara sättet.
0: Mm. Det kommer ju bli en väldigt innehållsrik anläggning det här, med inte bara motions- och träningsbassäng, det kommer ju vara mycket annat också.
2: Jo, men absolut. Det var ju krav. Vi har ju fått, hela modellen bygger ju på att vi får mer än vad vi har kravställt liksom, för att de också kan göra en intäkt på det. Och vi får ju ett bad som är dimensionerat för 200 000 besök per år och vi hade ett krav på 100 000 besök per år. Vi får istället för en barn- och familjebassäng så får vi två bassänger som dessutom har höj- och sänkbart golv liksom, och det var inte heller kravställt. Vi får en familjebastu, vi får fler läktarplatser än vad vi hade tänkt, vilket ju är positivt. De har tillskapat också möjlighet för studieplatser för ungdomar som är föreningsaktiva för att de ska kunna plugga och göra läxor innan träningen. Det var inte heller någonting vi kravställde i upphandlingen. Sen kan man titta också på vad det kommer att bli för utbud. Så kommer de att ha jättespännande utbud i form av kurser och annat för både liksom barn men ända upp till seniorer. Så att det är liksom ett brett koncept som kommer att uppskattas, tror jag i alla fall, av många Nackabor. Vi får också ett gym och en gruppträningssal i anläggningen, men också ett utegym utanför badet. Och dessutom så tänker de anlägga då solceller på taket, som ju också är lite grann i miljötänket. Så att det är många mervärden genom att vi gör det på det här sättet.
0: Kommunen ska ju nu hyra den här anläggningen för att liksom komma in på den för en ringa summa av nästan 24 miljoner årligen i 33 år. Hur har man kommit fram till just den summan?
2: Ja, den summan är ju så att säga tagaren, anbudsgivaren, som har räknat på vad de är beredda att kunna göra det här för. Liksom, det är dels byggkostnaden, men också att de om vi säger att liksom simhallen drabbas av ett stort tekniskt missöde om 10 år, ja, då måste de bära kostnaden för det. Så våra, det påverkar inte kommunens ersättning, utan de räknar ju på och lägger också på mer pengar för att bära de här riskerna som finns med att äga och driva simhall. Så det har ju inte någonting som drabbar kommunen. Men det här är ju ett, om vi tittar på liksom, och jämför med vad det kostar att bygga simhall, det är väldigt avancerade anläggningar som kostar ganska mycket pengar. Så att vi tycker att det här är en ganska ett bra anbud som vi har fått in, som vi ser väldigt positivt på, även med tanke på de mervärden som vi pratade om nyss då, som vi får i den här anläggningen.
0: Mm. Men vad ingår i de här pengarna nu då? Om vi slår ut det på månadskostnad, vad får man för 2 miljoner i månaden?
2: Ja, allt ingår ju. Alltså, de ska betala byggkostnaden, de ska betala driften, de ska betala lönekostnad, de ska betala underhåll, de ska betala marksaneringar. Det är det som ingår i de där, i det anbudet som har lagts i de här 23,9 miljoner kronorna. Så att det är det som är hela konceptet med den här typen, att göra en sån här upphandling.
0: Men det baseras väl ändå då på beräknat antal besökande, ungefär 200 000 per år.
2: Ja, absolut. Jo.
0: Så återigen, vad får kommunen för 2 miljoner i månaden?
2: Jag förstår, ja, det, vad vi får. Vi får den här simhallen som jag nyss berättade om.
0: Ja, jag förstår det. Men, den ska ju hyras på något sätt. Hur ska jag formulera frågan? Hur mycket tid och hur mycket omfattning?
2: Jo, men absolut. Jo, men det har vi lagt med. Alltså, vi har ju räknat på att att föreningarna som till exempel är aktiva i Nacka ska få tid i simhallen för att bedriva sin simträning. Det ska också vara tid för allmänheten, så att den kommer ju vara öppen för både föreningar, skola och allmänhet i stor del av tiden, för det är det som är hela liksom upplägget. Nacka får ju en simhall som är tillgänglig för alla som har behov av det, både allmänhet som vill simma och bada, men även skolor som ska vara där och med skolundervisning, och de måste ju lära sig simma i skola på sina idrottslektioner, men även för våra simföreningar. Så det är ett kraftigt tillskott. Vi har ju inte ens de här 8 25-metersbanorna idag, så att det blir ju en kraftig ökning av kapacitet vad gäller just simdelarna då, för både föreningar och allmänhet.
0: Finns det någon sån här säkerhet? Ja, men nu har man ju räknat på 200 000. Om det nu inte blir 200 000 besökare per år, står fortfarande hyreskostnaden kvar?
2: Ja, absolut.
0: Och den är inte indexuppräknat heller,
2: jo,
0: på något sätt?
2: Jo, den ska ju indexuppräknas under årens lopp utifrån KPI. Mm. Men alltså om de inte lyckas locka så många besökare, så kommer vi inte behöva betala mer. Utan det är ju än det som anbudet har angivit.
0: Ja, just det. Karin, det har ju pratats om lite grann kring det politiska spelet i det här. Varför man inte har räknat på en kommunal insats, alltså som när kommunen bygger, ungefär som i Näcken.
3: Mm. Ja, jag tänker att du kanske syftar på den här diskussionen om att man hade tagit upp det i fritidsnämnden men inte i kommunstyrelsen. Jag satt inte i fritidsnämnden föregående år, så jag måste nog faktiskt hänvisa den till Anders. Men jag tänker ju framförallt att det här är ju en fråga om, alltså, någonstans får vi tänka, vad får vi för simhall och vad får vi för mervärden i och med den här simhallen? Och det finns ett antal fördelar med att vi gör på det här sättet. En är ju, precis som Anders har nämnt, att vi slipper risken med att bygga och driva simhallen. Vi har ju noterat att från ganska många andra kommuner att det blir ofta ganska dyrt att bygga, och det är stora underhållskostnader och risk för fuskskadorna. Här har vi ju då ingen risk. Det andra är ju möjligheterna just till det här innovativa sättet att bygga. Vi ser ju nu att vi har fått en otroligt modern och ganska unik lösning som jag inte tror att vi hade fått annars, om jag ska vara ärlig. En annan aspekt såklart är att kommunen slipper ju en otroligt stor investering och behöver inte ta nya lån, vilket i sin tur är bra i en tid av stigande räntor. Och sist men inte minst att vi får flera mervärden. Och det som Anders hade berättade här, vi får gym, vi får träningslokal, vi får ytterligare bassäng, vi får utegym. Det är inte bara de här funktionerna som vi har kravställt, inte minst från fritidsnämndens sida, som kommer erbjudas Nackaborna. Det här blir ju en trevlig mötesplats och inte bara inom situationstecken en simhall. Så det är ju det som är fördelarna med det här upplägget, och det tycker jag är att vi ska vara stolta över. Och för mig är inte jag ideologiskt driven av vem som äger oss, utan jag vill att vi ska få mesta möjliga för skattepengarna, och det tycker jag verkligen att vi har fått i det här förslaget.
0: Även om det kanske inte beräkningarna kommer att stämma i slutänden.
3: Ja, hur skulle de inte stämma, tänker jag? För de här 23,9 är ju de vi betalar, och det är oberoende.
0: Med tanke på dyrare byggkostnader, räntekostnader och så.
3: Men vi betalar ju bara 23,9, så vi har ju ingen risk där.
2: Blir det dyrare att bygga så?
3: Vi har ju ingen risk, och det är en del av det här upplägget, ja. Utan det är ju inte en risk som...
0: Och det finns i själva avtalet.
3: Precis
0: också.
3: Så, det är det som är egentligen en av de största fördelarna, att vi har ju någonstans begränsat vad vi lägger på den här simhallen, och även därmed vår risk, och självklart så, och någon annan betalar för risken. Så enkelt är det ju egentligen.
0: Finns det någon, jag menar, vi ska väl inte jämföra äpplen och päron i och för sig, men finns det någon lärdom ifrån Näckenbadets, alltså förra gången det begav sig, när någon skulle äga, bygga och driva, vad man har gjort för ändringar i upphandling till exempel eller så?
2: Nej, jag skulle i så fall säga att det är marknaden som har tagit lärdom och gjort det, skapat det nya bolaget, där man har slagit ihop många kompetenser, både vad gäller byggande och drift och ägande, så att säga. Så att det är väl den stora lärdomen som jag kan se liksom så.
0: Den här anläggningen ska ju nu komma igång. När beräknar man byggstart?
3: Beräknas att det ska stå klar 2025, hösten 2025, och byggstart nästa år.
2: Ja.
3: Så det är snabba ryck. Det är faktiskt ett halvår tidigare, tror jag, än ursprunglig plan. Så det är åt rätt håll den här gången, höll jag på att säga. Ivrig som man är.
0: Vem kommer nu först då? Näcken eller Myrsjö?
3: Då ställer jag frågan egentligen. Vad är tidig höst eller sen sommar? Vad kommer först?
0: Ah, ja.
3: Det är ungefär samtidigt, tror jag.
2: Ja, men ungefär.
0: Ja, och vi vet ju resultatet utav det där. Och det här var liksom ett gammalt inslag som jag gjorde 2023. Och något badhus 2025 i Orminge har vi inte sett. Näckenbadet var för också lite försenat, men... Det här med tidsramar är ju alltid lite roligt. De håller aldrig, vågar jag påstå. Så det, ja, vi får se hur länge badhuset byggs och kommer igång, som Pernilla sa här tidigare.
4: Det här är radioaktivt 9,1 megahertz.
0: Näckenbad vart för också lite försiktigt, men det här tidsramar är ju alltid roligt. De håller aldrig, det vågar jag påstå. Så

0: lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Och idag nu den 11:e, då drar ju fotbolls-VM igång. Och jag fasar lite för den tidiga morgonen på måndag den 15:e när Sverige ska spela sin första VM-match i den här omgången. På det lite underliga sätt som Sverige kom med till VM, så får vi hoppas att resultatet blir lite bättre än vad matcherna hittills har gett vid handen. Men ja, man vet aldrig, det kan bli jättebra på slutet, hoppas vi. Och nu vet vi också att det finns många restauranger som kommer att ha öppet och också fram till och med i vissa fall till 8 på morgnarna, så att det där blir väl lite intressant också. Så det var det med det. Det är mycket musik nu på gång, Karin.
1: Ja, men det är det. Det är, ja, men det var du som tipsade faktiskt. Ja. Jag var tvungen att kolla att det börjar idag. Det är musik i Nacka kyrka. Musik och lyrik varje torsdag från och med nu den 11 juni till den 20 augusti. Och det börjar med en fika klockan 18 och sen börjar musiken klockan 19. Och det finns... de berättar också att det finns veganska alternativ med det här sommarkvällsfikan. Och noga utvalda kyrkomusiker i Nacka församling. Nästa vecka, den som kommer den 18 juni, på resande fot, pianomusik till från när och fjärran. En stämningsfull pianokonsert där finskfödda Silja Levander, som firar 10 år i Nacka, bjuder på en musikalisk resa både genom Norden och världen. Programmet innehåller verk av Debussy, Englund och Grieg bland annat. Och även ett klassiskt crossover-arrangemang av popmusik. Och veckan efter det, spelglädje, sväng och energi, det är den 25 juni. Ernebro och Gers tänjer på gränserna för vad deras instrument kan göra och låta som. Akustisk gitarr och munspel har ett jordnära ljud som många kan relatera till. Emil Ernebros fingerspel på gitarr är i absoluta världsklass och Filip Gers har kallats The Swedish Harmonica Sensation av internationella musikjournalister. Deras repertoar består av låtar från den amerikanska folk- och jazzrepertoaren, poplåtar från 60- och 70-talet och svenska visor. Ledord för deras musicerande är spelglädje, spontanitet och sväng. Nacka kyrka, alltså klockan 18 börjar det med fika alla torsdagar och 19 börjar musiken. Och så tänkte jag på biblioteken, för de har skaparverkstad i Dieselverkstad. Torsdagen 18 juni så har de i Lamberts hörna en skaparverkstad inför midsommar från 3 år. Det kostar 30 kronor och då är det dags att skapa vackra midsommardekorationer.

0: kommer. Material finns på plats och vi hjälper till med tips om du vill ha inspiration. Ta med ditt pysselsugna barn och skapa tillsammans. Samtidigt som ni får en stund av gemenskap och kreativitet. Det hälsar Dieselverkstan. Och så har vi ifrån tips med Sagosund också med pyssel på lördag den 13 juni mellan 14 och 15. Nacka Forum Bibliotek. De läser Kurran och pigan räddar en liten av Lisa Moroni och pysslar med fjärilsmasker. Det passar barn från 3 till 6 år. Ingen föranmälan. Välkomna och hälsa dem dit. Och på Orminge bibliotek så är det Fisksätra har endagsläger. De bjuder in till det på Nordiska museet. Mellan 9.30 och 16 torsdag den 25 juni om ni vill efter midsommar då, om ni hinner planera lite granna. Där är det begränsat antal platser och det gäller 9-11-åringar. Följ med på ett endagsläger till Nordiska museet. Och då får man leta reda på Fisksätra bibliotek på hemsidan eller höra av sig till dem för att få mer information och mejla. Han heter Thomas Granhag. Och så tänkte jag på deras tjänster. För jag använder cineasterna. Sture, man får låna filmer. Och det är ju
1: jag tror du skulle säga biobiljetter. Eller vad heter det? Vad heter det? Fotbollsbiljetter,
0: ja det hade varit. Nej, inte på biblioteket får man inte det. Men nej, men jag tänker när man ska hämta alla filmer som man vill se. Eller man, men jag. De här klassikerna finns på Cineasterna som är en tjänst som biblioteken har. Och de får man strömma filmer som man kan använda om du har ett bibliotekskort i Nacka. Du får låna 2 filmer i veckan och lånetiden är 48 timmar. Under den tiden så kan du spela filmen ett obegränsat antal gånger. Det är ju lite roligt ändå för jag tycker att fler och fler av de här filmtjänsterna de har ju faktiskt betalt. Så det, på ditt lånekort har du faktiskt en hel del roliga saker. Både cineasterna och Trafico till exempel. Det gör att du kan plugga körkortsteori gratis med Trafico på biblioteket. Och det här hittar jag under hemsidan Forumbiblioteken. Det var det.
1: Det var det så här att vi ska nämna, jag tror jag nämnt det tidigare, det är ju, Dieselverkstan har ju också någon sån här friluftsteater ute på Markusplatsen och den 27 juni, då spelar Boulevardteaterns uppsättning Vem räddar Alfons Åberg? Och det är ju säkert en jättekul sak. Man ska ta med filtar och sitta på ute på Markusplatsen. Och tycker man att det regnar så kommer man att flytta in och hålla till på lilla scenen i Dieselverkstan. Så det finns, ja, Vem räddar Alfons Åberg?
0: Vad roligt.
1: Jaha.
0: Och då vet ju jag att även In Memoriam, de ungdomarna som spelar ute i Ältagård, eller Hällasgården.
1: Ja, just det.
0: Hällasgården. De fortsätter även den här veckan. Så de har inte spelat sin sista föreställningen. De bjuder ut publiken i skogen.
1: Ja, just det. Det var ju sista dagen den 18, va, tror jag, som de skulle köra. Jag undrar hur det har gått för dem.
0: Jag träffade Veronica och hela gänget förra veckan då. Ja, kanske höra av mig till dem och fråga om det har regnat mycket på dem. Men de var så otroligt peppade så att de kan spela i hellregn. Det är inga problem.
1: Just det. Nu var det ju meningen att jag skulle presentera för er ett inslag som jag gjorde igår, men som kraschade, och då blir det ju liksom ingenting av sånt som kraschats. Det pågår ju en liten kampanj nu i kommunen här där man vill synliggöra sånt klimat och sånt som inte syns. Alltså det kan vara sånt som klimatåtgärder som, eller klimatförbättringar ska vi kunna säga, som ligger under jord och sådär. Och de har nu satt upp stickers, eller jag kallar det klistermärken, lite överallt i kommunen, där man vid varje sån här stickers då pekar på någonting. Det kan vara att man pekar på en belysningsstolpe som ska visa på att Nacka nu har gått över till LED-belysning, utomhusbelysning. Och det kan vara ett träd till exempel som står i en sån här regnbädd. Och det finns också på kretsloppscentralerna där man pekar på det här med vikten att inte bara återvinna utan också återbruka. Det är lite intressant. Man har också en sån här ett sånt här märke i Nacka stadshus som pekar på en möbel. Vad det är för sorts möbel vet jag inte. Men den är återbrukad. Den har haft en annan ägare tidigare. Samma sak i stadshusets restaurang, där man pekar på miljövänliga kaffebönor, och det system som de har där i restaurangen, att man väger all mat man tar, och det ska väl ha syftet att man inte tar för sig så mycket som ändå måste kastas, utan man betalar för vad det väger. Det är lite intressant.
0: Mm. Men vad var regn? Vad sa du? Regnbädd. En regnbädd, vad är det för att?
1: Ja, det är ju, man bygger där för att ta vara på rena dagvatten, och det ska väl också träden ta vara på lite grann i det där. Jag tror att det är så att nere vid det här nya gatanområdet, där finns en sån här regnbädd.
0: Ja, det är när den... Det kanske är det här med lite järn runt om, och så ser det som ett hål i trottoaren.
1: Det kan det nog vara, ja.
0: Ja, men det har jag sett. De bygger så nu.
1: Mm. Så det ska väl förhoppningsvis bli bra. Men som sagt då, jag pratade med Karin Ekeberg igår som berättade om det här. Men när jag kom hem och skulle redigera så var det bara 3 minuter långt inslag. När vi hade gjort 2 gånger så långt. Så att, vi ska göra om det nästa vecka. Så att på torsdag nästa vecka då kommer du få höra hur det här kampanjen eller initiativet eller vad det är. Så ska vi försöka få det i alla fall en gång för alla.
0: Ja, vad kul. Då var du träffa Karin igen. Jag tänkte att du kanske frågade mig, men jag har bara frågor och inga svar.
1: Ja, det var en annan Karin. Hon heter Ekeberg.
0: Ja, hemskt välkommen tillbaka igen.
1: Just det. Sen ska vi också gratulera Nacka Hembygdsgille. Mm-hmm. De har ju fått ett kulturpris vid en stor ceremoni i Nyckelviken häromdagen.
0: Jaha.
1: Åsa Thulin, som är Hembygdsgillets ordförande, ska jag prata med också. Höra. Jag gjorde ett inslag med dem för ganska precis ett år sedan, den 6 juni förra året, på en repetition i Bofolkets hus. Och då höll man på att träna in sig på alla dansföreställningar de skulle ha på äldreboendena runt om i Nacka. Och det är likadant i år. Man kommer att åka runt på nästan alla, tror jag. Och så kommer man ha deras spelmän. Som är just nu, Svartlösa heter de. Svartlösa spelmanslag. De kommer också spela vid ICA Maxi dagarna före midsommar. Så de håller igång. Och de är väl också, som alla andra föreningar, intresserade att få med flera medlemmar. Och i det här fallet dansare, skulle jag vilja påstå. Så att nästa vecka ska vi väl ha lite kulturinslag då, kanske. Apropå teman.
0: Det låter så, jättebra.
1: Ja. Så att därför så får det bli lite kortare idag. Då har vi väl pratat om några minuter i alla fall. Så vi kan väl med gott samvete säga att ansvar för sändningen var radioföreningen Nacka, och själv heter jag Sture Djupenström, och sen fanns Karin Jylander med här också. Så vi tackar för idag, och så hörs vi nästa fredag igen.
2: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.
3: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.
2: Du lyssnar till Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna till en artikel ur Nackaboken 2008 som heter Nacka konstförening. Och artikeln är skriven av Hans Lidman. Och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
4: Den 24 maj 1955 träffades konstnärerna Karl-Erik Bodén, Sture Brantberg, Erik Jensen, Tom Krestesen och Olle Nyman samt folkskolläraren Bengt Lindgren och filosofie doktor Sven-Johan Sjögren på Skeppsholmen i Stockholm för att bilda Nacka konstförening. Som ordförande valdes Sven-Johan Sjögren. Föreningens enda mål skulle vara att främja intresset för god konst och bereda möjlighet att anordna konstutställningar inom kommunen. Inte bara konstnärer, utan alla konstintresserade skulle erbjudas medlemskap i föreningen. Den bildande konsten skulle på allvar få fotfäste i kommunen. Nacka konstförening fick god uppslutning bland Nackas konstnärer, som genom att skänka varsitt konstverk till ett konstlotteri erhöll ständigt medlemskap i föreningen. Konstnärerna skulle dessutom ges möjlighet att göra en årlig samlingsutställning. Övriga medlemmar i föreningen, som från början uppgick till ett hundratal, betalade en årsavgift på 12 kronor som bland annat berättigade till deltagande i konstlotteriet. De första åren bestod föreningens styrelse mest av Nackakonstnärer för att med tiden även innefatta andra konstintresserade. I fokus stod den lokala konsten, och endast konstnärer i Nacka deltog i de första samlingsutställningarna. Den första utställningen ägde rum mellan 29 oktober och 6 november 1955 i Järla skola, för att därefter flyttas över till Atlas Diesels matsalar i Sickla. Ett stort antal konstnärer deltog och måleri, skulptur och keramik ställdes ut. Men föreningen skulle inte bara ägna sig åt utställningsverksamhet utan även åt andra medlemsaktiviteter. När därför Nacka konstförening den 22 mars 1956 höll sitt första årsmöte i Duvnäs skola stod på programmet, förutom förhandlingar enligt föredragslistan, föredrag av dr. Hans Eklund, film om Van Goghs konst och TSUP. Pris 2 kronor. Medlemmarna uppmanades att ta med gäster. I kallelsen till årsmötet påminde styrelsen om visningen av Rembrandt-utställningen på Nationalmuseum, föredraget om Kinas konst i Nacka stadsbibliotek och ateljébesöket hos skulptören Bengt Amundin i Storängen. Hösten 1956 bjöd på föredrag i Duvnäs skola om kubismen av amanuensen Ulf Linde, visning av Picasso-utställningen på Nationalmuseum, konstföreningens egen utställning i Järla skola samt ett decembermöte med utlottning av konst till föreningens medlemmar. Anslutningen till de olika medlemsaktiviteterna var emellertid varierande. När intresset för museibesök svalnade beslöt styrelsen vid ett par tillfällen stryka den programpunkten. Den upptogs snart igen efter protester från medlemmarna. Mest lockande var ateljébesöken och konstföredragen, särskilt med kända föredragshållare som konstvetarna Carlo Derkert, Hans Eklund och Ulf Linde. Bildande konst i fokus. Styrelse- och årsmötesprotokoll från de första åren visar att mycket arbete lades på såväl ett gediget programutbud som på att lösa frågan om en permanent utställningslokal. Andra frågor som konstföreningen verkade för var tillkomsten av konstnärsateljéer och att Nacka skulle införa den så kallade 1%-regeln. Kommunens konstinköp var blygsamma. Skollokalerna hade försetts med konstverk för pengar som försäljningen av Nackabarnens jultidning inbringat, samt genom några donationer. 1%-regeln, som staten och flera kommuner börjat tillämpa, innebar att 1% av byggkostnaderna vid uppförandet av offentliga byggnader skulle avsättas till konstnärlig utsmyckning. År 1976 infördes 1%-regeln i Nacka. Konstföreningens strategi var att engagera en så stor del av kultureliten som möjligt för att med hjälp av en propagandakommitté påverka opinion och politiker. Ambulerande utställningar. Konstföreningens utställningar, som utgjorde kärnan i verksamheten, förde en ambulerande tillvaro. De lokaler som vid olika tillfällen stod till buds var kommunens nämndhus, biblioteken och läroverksaulans foajé. Utställningarna i foajén, den mest frekventerade lokalen, arrangerades alltid i anslutning till någon konsert som ingick i konsertverksamheten, och därigenom nådde man ut till både en konst- och musikpublik. Dessa konstarrangemang blev emellertid sporadiska med begränsade öppettider. Lösningen kom dock inte förrän i början på 1970-talet, i samband med försäljningen av Grünewaldvillan i Saltsjöbaden. Vid denna tid hade även konstföreningen blivit intresserad av konstnärer från grannkommunerna Bo och Saltsjöbaden. Konstföreningarna i de tre kommunerna närmade sig varandra, vilket resulterade i, strax före kommunsammanslagningen 1971, att konstföreningen slog sig samman med Saltsjöbadens konstförening. Nacka konstförening har sedan dess levt parallellt med Bo konstförening. Saltsjöateljén invigs. År 1972 hade familjen Grünewalds villa i Saltsjöbaden sålts och förvärvats av ett par unga konstintresserade familjer, Örlin och Sköld. Familjerna hade ambitionen att bevara den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden samt fullfölja den konsttradition som fanns i huset. Den av Isak Grünewald 1938 tillbyggda ateljén erbjöds då till konstföreningen som permanent utställningslokal. Styrelsen tog tacksamt emot erbjudandet, men frågan var hur hyran för lokalen skulle finansieras. Redan 1966 hade kommunen stött konstföreningen ekonomiskt med ett bidrag om 6 000 kronor för att kunna bredda utställningsverksamheten. Men den summan räckte inte för att även bekosta ateljéhyran. Dåvarande ordföranden i styrelsen, stadsarkitekten Ingvar Persson, lyckades emellertid övertyga Nacka kommuns politiker att skjuta till ytterligare pengar så att föreningen kunde hyra ateljén. Detta var en viktig händelse i konstföreningens historia, och nu öppnades nya möjligheter att planera och genomföra utställningar samtidigt som lokalen också kunde användas för styrelsemöten och medlemsaktiviteter. I mars 1974 invigde Nacka konstförening den nya utställningslokalen som ägarna döpt till Saltsjöateljén. Konstnären Olle Lindgren från Saltsjöbaden var den första utställaren. Utbytesutställningar. När Solna kulturnämnd 1973 tog initiativet och bjöd in till konstens långdans över kommungränserna tackade Nacka kommun ja till Solnas inbjudan. I samarbetet med kulturnämnden beslöt konstföreningen att arrangera en utbytesutställning med Solnas konstnärer. Det blev början till en rad utbytesutställningar. Utbytet innebar att ett antal konstnärer från vardera kommunen först ställde ut i varandras kommuner för att därefter ta hem utställningarna och visa dem i den egna kommunen. Efter Solna skedde liknande utbyten med Djursholm, Lidingö, Södertälje och slutligen Västerås. I och med dessa utbytesutställningar tycktes emellertid intresset för denna typ av arrangemang vara uttömt. Intresset riktades åt annat håll, och när nu planering på längre sikt var möjlig och styrelsen ville visa på Saltsjöateljéns möjligheter beslutade man att satsa på några större retrospektiva minnesutställningar. Redan 1970 hade Anna Sjögren knutits till konstföreningens styrelse. Förutom att Anna var en av förgrundsfigurerna inom Nacka konstliv verkade hon även på nationell nivå med insatser inom bland annat konstfrämjandet. Med hennes kontakter i den svenska konstvärlden kunde nya och mer avancerade projekt genomföras. Retrospektiva utställningar. Den första retrospektiva utställningen tillägnades den 1961 bortgångna Anna Kasparsson från Saltsjöbaden. Hon hade fyllt 84 år då hon för första gången ställde ut sina broderier. Året var 1945 och utställningen visades i Grand Restaurang i Saltsjöbaden. Sin 99-årsdag firade Anna i samband med vernissage på Moderna museet där hon ställde ut hösten 1960. Till konstföreningens utställning i Saltsjöateljén bidrog Anna Sjögren med egna broderier av Anna Kasparsson och lånade in resten till utställningen, som blev en makalös förevisning av denna konstfärdiga och fantasifulla dams färgrika handarbeten. Utställningen drog till sig intresse långt utanför kommungränserna och fick flera långväga besökare. Tidningen Vi publicerade ett reportage om konstnärinnan, vilket givetvis genererade extra många besökare. Efter utställningen med Anna Kasparsson stod konstnärerna Sven Exet Eriksson, Oskar Bergman, Isak Grünewald med sina teaterskisser och skulptören Nils Sjögrens måleri på tur. Även dessa utställningar blev uppmärksammade och välbesökta och lockade såväl en stor publik som nya medlemmar till föreningen. Anna Sjögren lånade in verk från både privatpersoner och institutioner, och av dessa verk hade många aldrig tidigare visats för en konstpublik. Om Nils Sjögrens, Annas framlidne make, utställning skrev Lars Westman i tidningen Vi: "Nu gör Anna sitt livs utställning." Det var sålunda fortfarande Nacka-konstnärer som dominerade bland utställarna. Men ganska snart skulle även andra konstnärer ställas ut i Saltsjöateljén. Styrelsen strävade efter att variera innehållet i utställningarna, och utöver måleri och skulptur visades även grafik, keramik, glas och textil. I det senare fallet gästades föreningen av en välkänd amerikansk textilkonstnärinna, Ruth Bright Mordy från Minnesota, som en tid i sin ungdom hade vistats i Saltsjöbaden. Styrelsearbetet. Styrelsearbetet bars i första hand upp av Kate Marie Bodén som sekreterare och Anna Sjögren som kassör. Båda bidrog med sitt idoga arbete till att hålla föreningen vid liv. De värvade nya medlemmar, arrangerade utställningar och övriga medlemsaktiviteter. Nya aktiviteter som tillkom var konstresor utomlands samt bussresor med ateljé och museibesök till mer närliggande mål. Sammanfattningsvis kan sägas att deras ideella arbetsinsatser i hög grad bidragit till att skapa den utställningsverksamhet som Nackaborna senare kunnat glädjas åt. Båda två belönades med kommunens kulturstipendium. Anna Sjögren 1974 och Kate Marie Bodén 1983. Anna Sjögren var också genom sina kontakter styrelsens främsta försäljare av konst. Genom den provision som togs ut var försäljningen viktig för att budgeten skulle gå ihop. I mitten av 1970-talet var medlemsantalet uppe i drygt 400. Årsmötena med konstlotteriet antogs vara populärast, särskilt när en känd konsthistoriker eller museiintendent höll föredrag. Men en enkät bland medlemmarna visade att ateljébesöken var minst lika tilldragande. Visst uppstod ekonomiska problem ibland. Försäljningen gick tidvis trögt och kassan sinade. Men samarbetet med Nacka kulturnämnd och dess tjänstemän fungerade emellertid bra och problemen kunde alltid lösas. Konstföreningen fick gott stöd av kulturnämnden i sina anslagsäskanden. Kommunen bidrog med pengar till hyran och dessutom ett belopp för att driva utställningsverksamheten. Medlemsintäkterna fick bekosta medlemsvården och inköpen till lotteriet. Föreningen försökte i första hand köpa verken till konstlotteriet på de egna utställningarna, men fick dessutom ta emot donationer från kommunens konstnärer och föreningens medlemmar. Främst var det Anna Sjögren som skötte om utställningarna, och dessutom svarade hon vanligtvis även för vakthållningen. Öppettiderna fick till en början begränsas till torsdag till fredag, och när Anna inte längre orkade till lördag till söndag med övriga styrelsemedlemmar som vakthållare. Konsthallsfrågan. Beslutet om en permanent utställningslokal i Nacka hade föregåtts av långa diskussioner. När Ektorps centrum byggdes i slutet av 1960-talet och Nacka centrum dröjde föreslog konstföreningen med stöd av konstnärer och andra kulturpersonligheter att en konsthall skulle uppföras i Ektorp. Kommunen ville emellertid vika konsthallen för Nacka centrum. I slutet av 1980-talet hade med konstnären Edvin Örström i spetsen ett antal aktiva personer och familjer till avlidna Nackakonstnärer erbjudit Nacka kommun en enastående konstdonation mot att kommunen lät anordna en konsthall som förutom att härbärgera donationen även skulle erbjuda möjlighet att bedriva en levande utställningsverksamhet. Konstföreningen engagerade sig helhjärtat i projektet, men kommunen avböjde erbjudandet. Dock resulterade ansträngningarna i tillkomsten av konsthallen i Forum Nacka. Etableringen i Forum Nacka. I samband med att Nacka kulturkontor flyttade hela sin verksamhet till lokaler i Forum Nacka 1989 erbjöds konstföreningen att arrangera utställningar i den nyetablerade konsthallen. I och med att kommunen satsade sina resurser på konsthallen i Forum Nacka fanns ej medel att fortsättningsvis även bekosta hyran för Saltsjöateljén. Konstföreningen erbjöds att dela utställningstiderna med kulturkontoret, vilket innebar att föreningen fick möjlighet att arrangera 4 utställningar per år. Kulturkontoret skulle svara för vakthållningen, som varit en betungande uppgift för föreningen, och därmed kunde öppettiderna utökas. Det skulle med tiden visa sig att den nya konsthallens läge i ett köpcentrum bidrog till att utställningarna nådde en ny publik. Däremot minskade medlemsantalet i och med flytten från Saltsjöbaden. Utställningsåret 1988 avslutades i Saltsjöateljén med en välbesökt utställning där Lisa och Gunnar Larsson ställde ut. Det var med ett visst vemod föreningen lämnade den lokal som givit så många möjligheter till varierande utställningar och andra arrangemang för medlemmarna. Inte minst hade konstföreningens verksamhet gynnats av det goda samarbetet med makarna Ulin, som nu ensamma ägde fastigheten. Hösten 1989 invigdes Nacka konsthall av kulturkontoret där konstnären Lars Klen ställde ut sina skulpturer i trä. Och som andra utställning arrangerade konstföreningen en skulpturutställning med skulptörerna Johannes Feldhofer, Peter Linde, Gustav Nordahl, Olle Nyman, Sven Salberg, Torsten Renqvist och Edvin Örström. Den nya konsthallen med sin glasvägg som ett skyltfönster mot Forums innertorg lämpade sig väl för en sådan premiärutställning. Konsthallens placering i ett köpcentrum bjöd på fördelar som lättillgänglighet och öppenhet gentemot publiken och kunde dessutom kompletteras med utställningar på Forum Nackas innertorg. Vid ett tillfälle gästades kommunen av ett ungt estniskt konstnärspar från kommunens vänort Keila. Men då konstföreningen redan hade en pågående utställning i konsthallen ställde centrumledningen upp gratis med en för tillfället ledig butikslokal där estländarna kunde visa sina textilier och datagrafiska konst. När föreningen arrangerade föredragskvällar och publikintresset ökade stod den intilliggande teatersalongen till förfogande. En nackdel med den nya konsthallen var emellertid storleken. För mera omfattande samlingsutställningar var den i minsta laget. Och när styrelsen ändå beslöt att 1996 bjuda in alla Nackakonstnärer till en vårsalong bestämdes att begränsa verkens storlek till 30x30 cm. Intresset bland konstnärerna var ändå stort. Efter juryns urval återstod 130 verk som föreningens styrelse kunde kläda väggarna med. Pressens intresse för konstföreningens utställningar hade under Saltsjöbadstiden i huvudsak koncentrerats till de större minnesutställningarna. I och med flytten till Forum Nacka uppmärksammades flera separatutställningar även av rikspressen och allt flera konstnärer anmälde sitt intresse för att få ställa ut. Intresset från rikspressens sida och från konstnärerna skulle ytterligare öka när kommunens nya utställningshall i Dieselverkstaden togs i bruk. Flytten till Dieselverkstaden. Utrymmesbehoven skulle komma att tillgodoses på ett utmärkt sätt någon tid senare när kommunen beslöt att satsa på ett nytt kulturcentrum i Sickla. Ökningen av antalet barn i kommunen och mer verksamhet hade inneburit att Kultur Nacka successivt vuxit ur lokalerna i Forum Nacka. En flyttning var därför nödvändig och valet föll på Atlas Copcos gamla dieselverkstad i Sickla industriområde. Eftersom de nya fastighetsägarna Ljungberggruppen varit intresserade av att integrera kulturella aktiviteter i handelsområdet inleddes ett samarbete med dessa. Planerna tog form och en väl tilltagen konsthall gavs en central placering i dieselverkstaden i nära anslutning till entrén och receptionen. Konsthallen invigdes av Kultur Nacka i september 2002 med en interaktiv utställning av konstnärsgruppen Raketa. Nacka konstförenings första utställning ägde rum i oktober samma år. 8 Nacka-konstnärer, Ishan Aydin, Eva Björkström, Isak Isaksson, Jorgo Krallis, Peter Linde, Sven Salberg, Anders Wallin och Sissel Wibom ställdes ut. De representerade olika uttrycksformer inom bildkonsten såsom grafik, keramik, måleri, skulptur och teckning. I december genomfördes en separatutställning med Tom Krestesen, den enda kvarvarande av de konstnärer som 1955 bildade Nacka konstförening. Under jubileumsåret 2005, då Nacka konstförening firade 50-årsjubileum, arrangerade föreningen extra många medlemsaktiviteter. På Dieselverkstadens stora scen hölls föreläsningar som även var öppna för allmänheten. Och i konsthallen visades separatutställningar med teckningar av Eva Björkström, målningar av Ole Bonnier och skulpturer av Torsten Renqvist. Slutligen anordnades i december en jurybedömd samlingsutställning där samtliga Nacka-konstnärer bjöds in. Avslutning. Konstföreningar i Stockholmsområdet brottas ofta med både lokalproblem och ekonomi. Få föreningar har haft så goda förutsättningar och så gott stöd från kommunens politiker och tjänstemän som Nacka konstförening. Nackas ledande företrädare har vid flertal tillfällen framhållit kommunen som en viktig hemort för offentlig konst tillkommen både på kommunalt och privat initiativ. Nacka konstförenings drygt 50-åriga verksamhet har burits upp av många ideellt arbetande krafter och har med sina utställningar och övriga arrangemang lyckats nå ut till såväl konstintresserade kommuninvånare som besökare långt utanför kommunens gränser.
2: Och det här var artikeln om Nacka konstförening ur Nackaboken 2008.

0: kvartalet 2026 här på Radio Nacka 99,9 MHz. Här är Liberalernas viktigaste valfrågor.
1: Välkomna alla lyssnare till det här samtalet där vi presenterar Liberalernas valmanifest i Nacka inför kommunvalet den 13 september. I studion här har jag Monica Brohede Tellström som är kommunalråd och ordförande i kulturnämnden. Välkommen Monica.
2: Tack.
1: Och så har vi Markus Klasén som är politisk sekreterare och valledare inför det här valet. Välkommen Markus.
3: Ja, tack.
1: Och jag som ställer de här frågorna, jag heter Maria Lidsell och jag är gruppledare i Liberalerna i Nacka. Jag tänkte börja det här samtalet med något som jag tror att alla gillar att prata om. Vad är det som är så bra med att leva och bo i Nacka? Vad säger du Markus?
3: Jag tror att det är närheten. I Nacka så har man närhet och tillgänglighet till så många fantastiska olika delar som berikar ens liv här. Alltså närheten till stan, närheten till riktigt härlig natur, närheten till mycket skulle jag säga är det viktiga.
1: Vad tycker du Monica?
4: Ja, jag måste ju säga havet. Jag tycker det är fantastiskt med havet och skärgården. Och sen uppväxtvillkoren. Det är en väldigt bra kommun att ha barn i. Bra skolor, mycket fritidsaktiviteter och ägna sig åt. Och den är en trygg kommun.
1: Men hur ser det liberala Nacka ut som du drömmer om, Monica, om man kunde göra det ännu bättre?
4: Jag ser ju för mig ett Nacka där var och en med helt oavsett bakgrund, ålder och kön och intressen kan få växa och utvecklas och nå sina egna mål och där man får fatta sina egna beslut i vardagen.
1: Mm. Och du Marcus?
3: Ja, jag tror att någonting framåt är att vi måste fortsätta det här med tillväxt, innovation, vara en dynamisk plats för företagande, för att kunna förverkliga sina idéer och drömmar och utbilda sig och skapa ett riktigt härligt liv.
1: Men för att ha ett härligt liv är det ju bra också att skaffa sig lite utbildning. Hur viktig är skolan i ett liberalt Nacka, Monica?
4: Ja, där skulle jag och Liberalerna säga att skolan är det viktigaste vi har. Dels för nuet. Alla barnen tillbringar en oerhört stor del i skolan. Det är jätteviktigt att det är en bra skola, att man trivs och är trygg. Men framför allt så är skolan det allra viktigaste för att var och en ska kunna forma sin egen framtid. Och här i Nacka så har vi generellt väldigt bra skolor. Det här är frågor som vi liberaler har jobbat med under väldigt många år. Det här med att ordna en riktigt bra skola, det finns inga snabba, enkla lösningar för det. Det handlar om att hålla i och hålla ut, att ha ett tydligt individfokus och hela tiden sträva efter att bli bättre.
1: Och vad säger du Marcus om det?
3: Ja, jag tror att det finns ju inte så här några quick fix på hur en skola ska, hur man ska vara bra, utan jag tror att men det finns många olika steg man kan ta. Och ett exempel steg, det är ju i början, alltså grundbulten till skolan, det är ju förskolan. Det är ju där det börjar. Och där tänker vi att det är väldigt viktigt att alla barn ska kunna gå där så länge som de behöver. Och därför har vi ju gått fram med att man ska ha rätt till 30 timmars förskola för alla föräldrar. Så att även den som kanske är föräldraledig eller söker ett jobb kan ha sina barn där så länge man vill för att kunna få ihop sin vardag, men även för att barnen ska kunna vara där och kunna utvecklas och få en bra start i skolan.
0: 99,9 MHz.
4: Ja, precis Marcus.

0: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken 1996. Lokalpressen i Nacka av Morgan Jansson.
1: När Saltsjöbadens tidning började utkomma 1896 fanns redan 5 förortstidningar i Stockholms län. I Stockholms stad fanns hela 10 tidningar, varav de flesta var att betrakta som lokaltidningar. Störst var Stockholms-tidningen med en upplaga på cirka 100 000 exemplar. Nu, 100 år senare, täcks samtliga kommuner i Stockholms län av lokaltidningar. De sista årtiondena av 1800-talet såg många tidningar födas, och en viktig anledning var att det då hade uppstått ett behov av att annonsera. Vi hade fått butiker i modern bemärkelse. Parentes, vid sidan av dessa kommersiella tidningar startade också arbetarrörelsen tidningar för att föra ut sina budskap. Slut på parentesen. När Hugo Werner utgav Saltsjöbadens tidning i slutet av förra seklet fanns bara knappt 4 000 invånare i Nacka och Saltsjöbaden, trots att Saltsjöbanan stod färdig och små samhällen börjat växa upp längs linjen. Dryga 10 år senare hade Hjalmar Oldenburg cirka 6 000 invånare att försöka sälja sin tidning Saltsjöbaden till. Men med den tidens stora familjer kanske det inte rörde sig om mer än drygt 1 000 hushåll, även om Oldenburg också satsade på att sälja sin tidning till Saltsjöbadens många sommargäster. Den framväxande arbetarklassen hade oftast inte råd att hålla sig med en nyhetstidning. Det skulle bli ännu värre under första världskriget, och antalet annonsörer inom spridningsområdet var litet. Det är alltså inte att förundras över att många annonsörer i dessa lokaltidningar kom från området kring Slussen, in till Saltsjöbanans ändstation, Gamla stan och centrala Stockholm. Tidningsutgivningen i Nacka och Saltsjöbaden omkring förra sekelskiftet måste ha förenat idealism och ekonomisk knapphet. Tyvärr har det inte gått att få fram upplagesiffror från denna tid, men huvuddelen av intäkterna torde ha kommit från annonser och inte från prenumerationer och lösnummerförsäljning. Den följande sammanställningen av lokaltidningarna i Nacka är kronologisk efter respektive tidnings första utgivningsår, med undantag för tidningar som i princip bara bytt namn. Saltsjöbadens tidning 1896 till 1897. Lördagen den 14 mars 1896 är ett historiskt datum för lokalpressen. Då utkom första numret av Saltsjöbadens tidning, organ för Saltsjöbaden och kringliggande ort, som det hette i tidningens huvud. Utgivare var Hugo Werner, och liksom några av efterföljarna hade Saltsjöbadens tidning sin redaktion inne i Stockholm, närmare bestämt på Norrlandsgatan. Där fanns även annonskontoret som kunde, citat, erbjuda sina kunder det jämförelsevis billigaste annonsprisen bland sina med henne likställda kollegor. Slutcitat. Liksom de flesta dåtida tidningar hade Saltsjöbadens tidning annonser på första sidan. Det förvånar knappast att dominerande annonsörer i första numret var Saltsjöbadens sanatorium och Grand Hotel Saltsjöbaden. I övrigt var bara en av totalt 25 annonser i första numret lokal. Det var Albert Åbergs cigarr- och tobakshandel som rekommenderade sina varor. Här finns först en bild av en tidning med bildtext. Saltsjöbadens tidning började utkomma den 14 mars 1896 och utgavs därefter varje helgfri lördagsmorgon i knappt ett år. Slut på bildtexten. Tidningen bestod av 4 sidor i våra dagars morgontidningsformat samt en lös bilaga på 2 sidor i halvformat. Bilagan innehöll nyheter från utlandet, en novell och diverse notiser. Slående är den överskådliga redigeringen och det professionella intryck tidningen ger, trots att den utkom för 100 år sedan. Artiklar i nutida mening förekom inte, däremot massor av notiser varav bara ett halvdussin berörde Saltsjöbaden. Ett smakprov, citat. På ett nötskal råkade häromdagen officersvolontären Halling vid Västmanlands regemente att halka i militärskolan i Gävle och avbröt där vid ena benet vid foten. Slutcitat. Vad nu detta kunde ha för intresse för Saltsjöbadsborna. Trots all den ambition Hugo Werner uppvisade och trots att en helårsprenumeration bara kostade 3 kronor, lika mycket som ett dygns helpension på sanatoriet, fick Saltsjöbadens tidning läggas ned redan året efter premiären. Den största orsaken lär ha varit det otillräckliga befolkningsunderlaget i utgivningsområdet. Här finns en bild av en tidning med bildtext. Fortfarande efter 7 års utgivning hade tidningen Saltsjöbaden minst lika många annonser från Stockholm som från närområdet. Slut på bildtexten. Saltsjöbaden 1908 till 1948. Vem kunde ana att den familjetidning för Saltsjöbaden med omnejd som Hjalmar Oldenburg började ge ut 1908 skulle hålla ut i drygt 80 år. Den upphörde 1989, då under namnet Nacka Saltsjöbadens tidning. Oldenburg var främst affärsman och visste just inget om tidningar när han gav ut första numret av Saltsjöbaden den 19 december 1908. Men han fick tydligen bra hjälp av Gustav Lindströms tryckeri, för den produkt som lämnade tryckpressarna på Malmskillnadsgatan var mycket prydlig. Lösnummerpriset var 10 öre. En helårsprenumeration kostade 4,50 och annonserna 8-12 öre per spaltmillimeter. Så här skrev Oldenburg i sin anmälan på premiärnumrets första sida. Citat. Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning och kommer lika litet att bliva organ för något visst kommunalt parti som till äventyrs kan förefinnas eller uppstå. Men tidningens spalter står öppna för alla som där i vilja säga sin mening eller framföra sina önskemål, under förutsättning att ton och form hållas inom de skrankor som betingas av omsorgen om den allmänna trevnaden. Redaktionens egna meddelanden och artiklar kommer att i alla kommunala angelägenheter framföras fullt objektivt, och det ska städse vara vår strävan att på ett opartiskt och belysande sätt hålla våra läsare underkunniga om allt som rör samhället. Slutcitat. Längre ner på sidan 1 i första numret skriver Oldenburg, citat. Ett enastående intresse har mött tidningen Saltsjöbaden i dess start. Det har tydligen visat sig att det icke är blott en fras som vill säga att Saltsjöbaden är avsedd att fylla ett länge känt behov. Ty redaktören har redan rönt en uppmuntran från annonsörer och allmänhet som vida överstiger våra djärvaste förhoppningar. Men även den vackraste medalj har sin frånsida, och bekymren vid utgivandet av Saltsjöbadens första nummer har varit att vi icke haft utrymme.
2: Det här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Baden i dess start. Det har tydligen visat sig att det icke är blott en fras som vill säga att Saltsjöbaden är avsedd att fylla ett länge känt behov. Ty redaktören har redan rönt en

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Att införas och förläna tidningen ett omväxlande och underhållande innehåll. I det vi anhåller om överseende härför erinrar vi dock att nästa nummer utkommer redan lördagen den 2 januari och därefter följa ordinarie veckonummer regelbundet varje lördag. Vi hoppas sålunda snart kunna taga skadan igen. Slutcitat. Tidningens huvud på första sidan var minst sagt spatiöst. Så här beskrevs det. Citat. Vignetten till denna tidning är utförd av artisten Olle Hjortsberg, vilken som bekant har sitt hem just här ute vid Saltsjöbaden. Hemkänslan, den vi alla vill känna i vårt samhälle och som redaktören vill hoppas ska stärkas och livas varje gång en Saltsjöbadsbo ser sin egen tidning framför sig, har tydligen även besjälat den celebre artisten då han gått till verket att framställa originalet till Saltsjöbadens vignett. Slutcitat. Femtio annonser i nummer ett. Och vignetten, den bestod av en vy över Saltsjöbaden och i dess mitt tronade Saltsjö och djuret, som skulle komma att bli mycket omskrivet under tidningens första år. Saltsjöbadens premiärnummer var på 4 sidor. Här fanns inte mindre än 50 annonser, varav 35 var från Saltsjöbaden eller Neglinge, där Oldenburg bodde. Den enda längre artikeln i tidningen hade rubriken Några erinringar om Saltsjöbadens utveckling. Men det fanns även en kortare artikel som presenterade ordförandena i kommunalstämmorna i Saltsjöbaden och Nacka. Vidare följetongen Mandarinens skalbagge och ett dussintal notiser. I en av notiserna från Nacka kunde man läsa bland annat, citat, till medlemmar av kommunalnämnden för nästa år valdes journalisten G. Jakobsson, slutcitat. Denne Jakobsson skulle 7 år senare komma att ta över tidningen. Redan i första numret fanns också en avdelning som kom att bli ett stående inslag under många år, nämligen Saltsjöbadens främlingslista. Här namngavs vecka för vecka alla som bodde på Grand Hotel och badanstalten. Trots tidningens namn stod det från början klart att den inte bara skulle vända sig till de boende i den 1909 bildade Saltsjöbadens köping, utan även till Nackaborna. Vid denna tid bestod Saltsjöbaden av 340 villor och detta antal presumtiva tidningsköpare var naturligtvis alldeles för litet för att ge tidningen lönsamhet. Om bosocken skrevs däremot ganska sällan. Mycket annonser och texter hade blivit överstående i första numret, angavs det. Och visst, i nummer 1, 1909, fanns cirka 50 annonser. Men det var inte mera trångt i tidningen än att man hade utrymme för en längre drapa betitlad Bostäder åt småfåglar. Nummer 2, 1909, handlade mest om festligheterna när Saltsjöbaden blev köping. Långa tal publicerades in extenso i tidningen. Redan under samma vår märktes tydligt att Oldenburg hade svårt att fylla sin tidning med lokalt material. Allehanda skrönor från när och fjärran, ofta fjärran, började dyka upp. Dock refuserades en vårdikt från en läsare med följande ampra rader. Citat. Edert poem i vårtider kan ej antagas då vi i massor mottagit liknande. Slutcitat. På hösten samma år drabbades Sverige av storstrejken. Det innebar för tidningens del att inga nummer kunde utges den 14 och 28 september. Mysterium 1910. Under våren 1910 hände något med tidningen, men så här i efterhand har det inte gått att få fram vad som låg bakom den notis som publicerades i ett tvåsidigt blad av tidningen den 21 maj detta år och som hade följande lydelse.

0: Citat. Till våra ärade läsare. Tidningen har återgått till sin förre ägare. Av orsaker vi ej behöva nämna eller meddela blev den nya regimen av kort varaktighet. Vi ämnar fortsätta i likhet med vår förut bestämda plan. Ingen politisk färg, utan vilja vi söka se naturligt på saker och ting. Då vi från det tryckeri där redaktör V. Lindholm tryckt tidningen meddelats oss att herr Lindholm ej låtit sig avhöra och ej heller kunnat anträffas, har med anledning härav stora svårigheter förorsakas oss och anhåller vi förbindligast om ursäkt för tidningens minskade format samt försening. Till nästa nummer skola vi åter vara i full ordning. H.J. Oldenburg. Slutcitat. Vad hade egentligen hänt? Man får intrycket av att redaktören V. Lindholm tagit över tidningen, försett den med politiserat innehåll och anlitat ett annat tryckeri. Det kan också nämnas att det tillfälliga tryckeriet inte sänt in sina pliktexemplar till Kungliga biblioteket, utan nummer 18-20 saknas i detta arkiv. Tidningens redaktion hade från början legat i centralpalatset vid Tegelbacken. Därefter flyttade den till Roslagsgatan. Men i början av 10-talet var det dags att flytta ut till läsarna, närmare bestämt till Oldenburgs bostad i Näglinge. Hjalmar Oldenburg var inte bara tidningsutgivare. Han låg också bakom Saltsjöbadens adress- och kommunalkalender, och genom firman Oldenburg och Nockhoff såldes bland annat båtar och båtmotorer, tvättmaskiner och bedrevs fastighetsförmedling. Den 14 augusti 1911 utkom det nummer som förlänat tidningen Herostratisk ryktbarhet. Det var en special issue, till stor del på engelska, där huvudnyheten var The Steamship Mantua Import. Kryssningsfartyget Mantua hade kommit till Saltsjöbaden och Oldenburg gjorde ett specialnummer på engelska i 4000 exemplar som alla såldes. Det ryktades till och med om att han lyckades värva prenumeranter bland utlänningarna ombord på Mantua. Ny redaktör tar över. Här finns först en bild, ett svartvitt foto med bildtext. Mellan åren 1915 till 1930 var Gottfrid Jakobsson redaktör för Saltsjöbaden vid sidan av sin anställning på Aftonbladet och alla kommunalpolitiska uppdrag. Slut på bildtexten. År 1915 fick Saltsjöbaden en redaktör som kom att sätta sin prägel på tidningen under dryga 15 år. Det var Gottfrid Jakobsson som nu inträdde, även om Oldenburg fanns kvar i redaktionen till i november detta år. Oldenburg hade året innan blivit chef för NKs livsmedelsavdelning. Jakobsson var liberal kommunalpolitiker, men framförallt journalist på Aftonbladet, där han börjat redan som 13-åring 1890. På tidningens redaktion hade han arbetat sedan 1898 och han fortsatte på Aftonbladet och med kommunalpolitiken under alla år som han var ansvarig för Saltsjöbaden. Gottfrid Jakobsson kom till en tidning som hade svårigheter förorsakade av första världskriget. Det rådde dyrtid och ransonering. Och varför skulle affärsmännen annonsera när de inte hade något att sälja? Lönesänkningar gjorde också att arbetarklassen i stor utsträckning blev tvungen att välja bort tidningen när tiderna var dåliga. Från 1 januari 1918 höjdes priset på helårsprenumeration från 3 till 4 kronor efter att ha sänkts från 4,50 1915. I oktober 1918 gick annonspriserna upp cirka 25%. Världskriget kom naturligtvis att påverka tidningens innehåll. Mycket plats upptogs av kungörelser om ransoneringar, försvarsövningar och annat som hörde tiden till. Det frivilliga skyttet blomstrade och vignetten Skytte och sport fanns med i varje nummer. Husmoderns spalt gav tips om matlagning på en del bizarra råvaror. Det förutsattes dock att det fanns en kokerska i familjen och många av de brott som noggrant refererades hade sin upprinnelse i de dåliga tiderna, dock utan att detta angavs. Den politiskt intresserade Gott, som han alltid skrev sig, Jakobsson, ägnade mycket utrymme åt kommunal- och kyrkofullmäktige, både i Saltsjöbaden och Nacka. Och dessutom var det mycket få nummer under denna tid där inte Saltsjöbanan nämndes. Spårvägen till Älta och den nya Hammarbykanalen bereddes också mycket plats, liksom att familjenotiserna blev allt fler. Redan till julen 1917 tyckte tidningen att det var dags att fira 10-årsjubileum. Hjalmar Oldenburg hade ombetts att hålla i pennan och skrev så här, citat. Ni ber mig, herr redaktör, få veta hur det gick till när Saltsjöbaden fick en egen tidning. Jo, det var helt enkelt så. Hela Stockholm sökte luft, himmel och vatten och utflyttningen ökades. Liten sammanhållning gjorde dock att utvecklingen gick sakta. Så dök idén upp om en tidning och undertecknade sattes av ödets nyck att blivades startare. Utan att ha någon egentlig erfarenhet av en tidningsskötsel, min enda erfarenhet var att under ett flertal år ha skrivit i olika tidningar, uttog jag utgivningsbevis. Och så kom med redaktör Baltzar Rosvalls benägna biträde det första numret ut. Slutcitat. Så enkelt var det alltså. Enkelt var det emellertid inte 10 år efter starten. I början av 1918 tvingades Jakobsson införa dessa rader. Citat. Ej nog kraftigt kan påpekas vikten av att hålla ortstidningen i dessa tider. Inte minst för att kunna följa med alla de nya kristidspåbud som alltjämt utfärdas och vilka stundom upphäva varandra. Alla kommunala kungörelser meddelas i ortstidningen och endast där. Många har i dessa dagar fått böta för försummad mantalsskrivning och själva uppgivit som skäl för försummelsen att de saknade kännedom om författningen. Detta hade ej hänt om de haft ortstidningen, som även innehållit kungörelse om mantalsskrivningen. Hittillsvarande prenumeranter bör omedelbart förnya prenumerationen för att få tidningen utan avbrott. Och nytillträdande bör även genast verkställa prenumeration för att från årets början erhålla densamma. Slutcitat. Vad Gottfrid Jakobsson egentligen skrev i ovanstående text var att tidningen gick dåligt och att det behövdes fler köpare. Men Nacka och Saltsjöbaden hade vid denna tid inte mer än cirka 10 000 invånare och det var förstås svårt att få ekonomin att gå ihop. Trots detta lyckades Jakobsson hålla ut ända till halvårsskiftet 1930 då han sålde tidningen till dess tryckare, Lincoln Blom. Lincoln Blom skrev så här vid övertagandet, citat. Redaktionen ska söka så långt omständigheterna detta medge ytterligare utveckla och förbättra tidningens innehåll. Slutcitat. Tidningen utlokaliseras. Tyvärr kom inte tidningens innehåll att utvecklas och förbättras under den blomska epoken, snarare tvärtom. Redaktionen hamnade nu på Gamla Brogatan i tidningarnas Klara kvarter. Från att tidigare ha varit inhyst i Gottfrid Jakobssons bostad i Nysätra. Redaktionen kom att vara utlokaliserad i hela 43 år. Här finns en bild. En bild som visar en sida i en tidning med bildtext. NST övertogs 1962 av Huvudstadspress. Notera att man i texten anger att tidningen startades av Gotthard Jakobsson 1909, vilket var helt fel. Slut på bildtexten. Det dagliga innehållet i tidningen sköttes nu av Nils Sonnerman, och när Lincoln Blom avled år 1944, för övrigt samma år som Gott Jakobsson, blev Sonnerman även ansvarig utgivare. År 1948 övergick Sonnerman till att bli ansvarig utgivare för den mycket kortlivade Nacka Nyheter. Nu hade tidningen också skaffat sig tillägget Södra Förstadsbladet, och i redaktionsrutan angavs, citat, lokaltidning för kommunerna Saltsjöbaden, Nacka, Bo, Gustavsberg, Huddinge med flera, församlingarna Enskede och Brännkyrka. Slutcitat. Namnet Södra Förstadsbladet skulle hänga med ända tills Saltsjöbaden upphörde 1948. Det innebar att de boende i Nacka och Saltsjöbaden fick läsa mycket om främst Stuvsta, Huddinge och Stureby. Och tidningen hade till och med under ett par år en lokalredaktion i Söderort. Under andra världskriget och Lincoln Blooms epok utvecklades inte tidningen nämnvärt, men det har sina förklaringar. Det var pappersbrist, och liksom under första världskriget var det ransoneringar och föga aktuellt för köpmännen att annonsera. Även nu förekom naturligtvis kungörelser från myndigheterna i ymnighet. Efter sommaren 1947, med början i nummer 33, fick Saltsjöbaden en ny redaktör i Sven Winzer. Denne skrev långa artiklar om bland annat guldbrytning och oljeletning, men mera sällan om de lokala förhållandena. Han var dessutom en skicklig tecknare och illustrerade en hel del artiklar med det egna ritstiftet. I nummer 1 1948 skrev Winzer under rubriken Nytt år, citat, som ett led i en åstundad fortsatt frammarsch ändras formatet. Det nya fyrspaltiga med 8 sidor hoppas vi ska visa sig behändigare. Slutcitat. Den 18 september utlystes en tävling om en ny titel för den gamla Saltsjöbaden, som skulle bli en tidning för Nacka stad som bildades vid nyåret. De tävlande fick 3 alternativ att välja mellan, och det vinnande blev Nacka Saltsjöbadens tidning. Den 27 november 1948 stod det fullt klart vilket som skulle bli den nya tidningens spridningsområde. Citat. I Nacka Saltsjöbadens tidning, som den kommer att heta från och med årsskiftet, vidtages den förändringen att textmaterial behandlande Enskede, Brännkyrka, Huddinge, Stuvsta med flera platser ej längre införas. Den omdöpta tidningens verksamhetsområde blir Nacka, Saltsjöbaden, Bo och delar av Värmdö, således vad man skulle kunna säga Saltsjöbygden. Slutcitat. Det allra sista numret av Saltsjöbaden kom på nyårsafton 1948. Man hade kanske väntat sig ett klang- och jubelnummer inför statsbildningen, men så blev det nu inte. Tidningen bestod som vanligt av 8 sidor, däribland en notis som visar att redaktionen upptäckt att den fått konkurrens. Citat. En publikation har för några veckor sedan under namn av Nacka Nyheter sänts till en del hushåll i Nacka. Förmodligen till följd av tidningen Saltsjöbadens namnändring från årsskiftet har förväxling mellan Nacka Saltsjöbadens tidning och publikationen i fråga ägt rum i vissa fall, vilket är så mycket mer förklarligt som förutvarande medarbetaren i tidningen Saltsjöbaden, Sonnerman, är annonsagent för publikationen. För att undvika förväxling vid prenumeration och annonsering görs denna erinran. Den kommunala annonseringen för Nacka stad kommer enligt statsfullmäktige beslut att liksom hittills ske i Nacka Saltsjöbadens tidning även för år 1949. Slutcitat. Efter nästan 40 år och över 2000 utgåvor upphörde tidningen Saltsjöbaden när Nacka stad bildades. Men på nyåret 1949 fortsatte utgivningen under nytt namn. Det skulle bli ytterligare 40 år. Nacka Saltsjöbadens tidning 1949-1989. När Nacka stad bildades bytte tidningen Saltsjöbaden namn till Nacka Saltsjöbadens tidning. Men förutom det ändrade namnet syntes ingen skillnad för de färre än 2000 som höll sig med tidningen. Fortfarande var 8 sidor varje vecka standard. Men det märktes att redaktionen hade svårt att fylla tidningen med lokalt material. Efter första året med NST avgick Sven Winzer som redaktör och ersattes av Gösta Wenngren som året innan tjänstgjort som semestervikarie. Wenngren betroddes dock inte att vara ansvarig utgivare utan det uppdraget åvilade en av Lincoln Bloms söner, Gösta. KG Nyberg som skrev om lokalpressen i Nacka i Nackaboken 1981 refererar till NSTs 50-tal som citat tomsexperioden slutcitat. Och det är väl inte helt fel. Visserligen gjordes allt oftare 12 sidor, men mycket till lokaltidning var det sannligen inte. Under 50-talet hade NST en rad anonyma redaktörer i den bemärkelsen att de inte namngavs i redaktionsrutan. I början av 1959 tillträdde Ingemar Henriksson som redaktör och senare det året blev Arne Lincoln Blom ansvarig utgivare. Sporten började få lite större utrymme och annonserna placerades så som vi är vana att se dem i dagens tidningar. I nummer 40 1962, utgivet den 6 oktober, hade NST rubriken Nacka Saltsjöbadens tidning i ny ego. Artikeln inleddes så här, citat. Genom ett i dagarna träffat avtal kommer Nacka Saltsjöbadens tidningen från den 1 november, alltså vid nästa månadsskifte, att övergå i ny ego. Det är ett nybildat företag, Huvudstadspress AB, som övertagit tidningen. Utelämnad text. Det är flera orsaker som ligger till grund för överlåtelsen av bolagets tidningsverksamhet. Sedan många år har diskussion förekommit inom bolaget att övergå till enbart tryckerirörelse. Slutcitat. Att tidningen gick dåligt nämndes inget om. Inte heller kunde man sin egen historia utan det påstods att NST grundades 1909 av Gottfrid Jakobsson. I och med nummer 45 den 10 november 1962 framträdde Bo Johan Hultman som redaktör och Jan Malmstedt som ansvarig utgivare. Tryckningen låg dock ännu en tid kvar hos Lincoln Blom. En viss prägel satte Hultman på tidningen. Det blev fler och större annonser på första sidan. Korsord infördes och veckans bridge-text fick osannolikt stort utrymme. Allt tristare tidning. Det första aprilnumret 1963 var bara 4 sidor tjockt, tunt. Och layouten, redigeringen som det kallades på denna typ av tidningar, blev allt tristare under en tid. En nyhet var att tidningen nu började satsa mer konsekvent på eftertextannonser. För första gången gjorde tidningen detta år sommaruppehåll och efter semestrarna trycktes tidningen på Södertörns förlag i Södertälje och ny ansvarig utgivare var Robert Schützer. Redaktionen flyttades också från Klarakvarteren till Upplandsgatan. Denna höst tenderade artiklarna att innehålla allt mer utsocknes material och rubrikerna blev längre och pratigare. Dock försvann annonserna från sidan 1, så när som på en på var sida om tidningens huvud. Efter cirka 15 månader lämnade Bo Johan Hultman över till den gamle nöjesjournalisten Krik Holm. Den mest påtagliga förändringen under dennes period som redaktör var faktiskt att tidningen äntligen blev klammerhäftad. Något sommaruppehåll gjordes inte 1964. Däremot utgavs tidningen bara varannan vecka. Krik Holm återgick till långa, ofta avslutade artiklar på sidan 1 och rubrikerna krympte. Det blev dock lite fler annonser. Ansvarig för den delen var sportkrönikören KG Nyberg och fler sidor. Efter knappt 1,5 år var det dags för byte på chefstolen igen. Peggy Holm, inte släkt med Krik, tog över från hösten 1965 och bland nymodigheterna hon införde var tv-program och en fräschare layout. Annonsmängden fortsatte att öka, men det blev för den skull inte fler lokala annonsörer. Peggy Holms ansträngningar kombinerade med att Nackas befolkning ökade gjorde att upplagan steg brant till nära 5000 prenumererade exemplar. Epoken Peggy Holm varade i över 3 år, faktiskt rekord i den då 20-åriga NSTs historia. Men som ensam redaktör för en allt mer svällande produkt hade hon fått nog och slutade hösten 1968. 2 journalister från Södertörns tryckeri hoppade in tillfälligt, med Rikke Palm och Bo Östlund. Den sistnämnde ersattes senare av Bo Sundström och från och med nummer 5 1969 fick tidningen en riktig redaktör igen, Jan Frimansson. Under Frimanssons tid fick NST det huvud som den kom att ha under resten av sin existens. Nu var tidningen alltid på minst 16 sidor och de lokala annonserna började bli fler. En annan ändring läsarna märkte var att under Frimanssons tid blev artiklarna åter allt längre och kommunalbevakningen allt mer framträdande, liksom sportrapporteringen. Men den som inte var intresserad av kommunala eller idrottsliga angelägenheter hade fortfarande inte så mycket att hämta. KG Nyberg träder in. Trots att NST nu skaffat lokalredaktion i Bo med Sven-Erik Jönsson som medarbetare fick Frimansson allt för mycket att göra själv och på hösten 1971 hade han fått nog. Nu tog KG Nyberg över rodret. Mannen som för senare tiders NST-läsare kommit att bli redaktören personifierad. Från början hade Nyberg bara ett vikariat. Han var anställd på Idrottsbladet och skulle göra NST på lediga stunder. Men inom något år var det en heltidssyssla och dessutom såg han till att tidningen äntligen skaffade en redaktion i Nacka, närmare bestämt i vaktmästarbostaden i Skure skola. Någon lokalredaktion hade då inte funnits i Nacka sedan Gottfrid Jakobsson gjorde sig av med Saltsjöbaden 1930. NST trycktes dock som tidigare i Södertälje. Under Nybergs första år på NST såldes tidningen av Morby-koncernen som tagit över efter Huvudstadspress till Centerpartiet, dock utan att detta satte några politiska spår i spalterna. Upplagan hade också stadigt ökat och 1972 såldes mer än 6000 exemplar per vecka. NST var nu utan tvekan en god affär, men det var inte förrän detta år som redaktionen utvidgades och tidningen inte gjordes av en enda man med hjälp av radskrivare. De första anställda var redaktörens son Jocke Nyberg och Per-Arne Sanglert. Den senare skulle, med ett kort avbrott för Huvudstadspress, komma att vara kvar på NST till det bittra slutet. Även KG Nyberg satte förstås sin prägel på tidningen. Hans första sidor de första åren var med förlov sagt tråkiga och kan inte ha sålt många lösnummer. Stora textsjok och små bilder. Ja, i till exempel nummer 11 1972 bestod första sidan av tre långa artiklar och två korta. Och inte en enda bild. Det såg både tråkigt och torftigt ut. Men det blev ändring så småningom. Och till midsommar detta år hade man kostat på sig en stor färgbild på ettan. Efter nästan på dagen 5 år avgick Nyberg. Under denna tid hade tidningen utvecklats betydligt. Inte minst hade den blivit åtskilligt tjockare. Rekordet var 56 sidor. Den som efterträdde Nyberg var Mats Westman, ursprungligen från Värmlands Folkblads lokalredaktion i Säffle, men närmast från Länstidningen. Westman tillträdde den 11 november 1976 efter att ha pryat på tidningen i 2 månader och kom att bli kvar till våren 1980, då det var dags för en ny chefredaktör, denna gång Ove Byström. Denne stannade bara något över 1 år på sin post och Mats Westman, som flyttade till Nyhetshamnsposten inom samma koncern, fick hoppa in tillfälligt som ansvarig utgivare under sommaren 1980 innan näste man satte sig i redaktörstolen som numera var placerad på Dunäsvägen 1 i Ektorp. Ny chef blev Per-Arne Rabeck. Drygt 1 år senare var det dags igen. Efter någon månad som skribent på tidningen blev Janne Holmström chefredaktör. Holmström bröt mot NST-kutymen och stannade i över 5 år innan han tog över Allt om mat den 1 november 1986. Den nya chefredaktören rekryterades internt. Det var Åke Samuelsson som fick jobbet och behöll det i knappt 2 år innan han försvann till moderbolaget som redaktionssekreterare och överlämnade stafetten till Lenny Kihlström som blev tidningens sista chefredaktör. Dagens Nyheter konkurrerar. Under de senaste 10 åren hade en del hänt. Dagens Nyheter hade kommit in på marknaden genom att distribuera en egen lokaltidning till samtliga sina prenumeranter och med sin betydligt större upplaga hade den tagit en stor del av annonsmarknaden i Nacka. Genom att göra en bättre och mera lokalt präglad tidning än vad DN mäktade med lyckades dock NST vända både annons- och prenumerationssiffrorna åt rätt håll. Men samtidigt märkte redaktionen att tidningen dränerades på pengar av ägaren, Centerpartiet, som lät NST betala dåliga tidningsaffärer på andra håll i landet. En viss optimism kunde dock skönjas så sent som den 7 december 1988. Då gjordes ett jubileumsnummer med anledning av tidningens 80 år. Följande kunde man läsa på sidan 1, citat: "Den här månaden får vara slutet på NSTs första 8 decennier. Häng med de kommande 8 decennierna. Slutcitat. Men det blev inte 8 decennier. Det blev 8 månader. För den breda allmänheten måste det ha kommit som en fullständig överraskning när nummer 25 1989 hamnade i brevlådorna med följande rubrik på sidan 1. Citat. NST försvinner. Slutcitat. Visserligen var långt ifrån alla beslut tagna formellt, men redaktionen visste att slutet var nära. Tilltänkt köpare var Hubo Press AB, där Dagens Nyheter var delägare. Hubo gav ut 3 lokaltidningar i söderort och inte minst nystartade Nackaposten. Såväl Centerpartiet centralt genom förre partisekreteraren Allan Pettersson som tidningens direkta ägare Södertörns Tryckeri AB ställde sig mycket kallsinniga till en fortsatt utgivning av NST. Detta trots att det stod klart att tidningens pressstöd skulle komma att öka från 450 000 kronor till 1,1 miljoner per år. Inte heller ville ägarna sälja till personalen. I sista numret, den 30 augusti 1989, konstaterades att såväl prenumeranter som annonsörer blivit allt fler på senare tid. Men när tidningens ägare inte ville ha den kvar kunde förstås inte personalen göra något. En av landets bästa lokaltidningar försvann i ett svart hål. Här finns en bild med bildtext. Bara 3 nummer av Storängsbladet utgavs. Trots låga annonspriser när Nils Widstrand försökte sig på som tidningsmakare 1912. Slut på bildtexten. Bilden visar Storängsbladets första sida 20 juni 1912.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz. Din närmaste radiostation, Radio Nacka.

Det är torsdag den 11 juni och regnet faller idag, i alla fall just nu. Hoppas att det försvinner. Men vatten blir lite grann dagens tema, kan vi säga. Vi ska prata simhallar, både Näckenbadet och det nya badhuset som det heter i Orminge. Så det blir liksom lite minitema idag, kan vi väl säga. Sen får vi se vad vi hittar på efter det. Men det är i alla fall som sagt 11 juni, Sture Djupenströmmötet som finns i studion. Och välkomna allihopa att lyssna på torsdagstimmen.

0: Pernilla Lokrans i studion och ämnet just nu för stunden kommer att bli Näckenbadet. Ett bad som öppnar i augusti. Om vi backar lite grann, du ska vi säga också är utvecklingsledare på kultur- och fritidsenheten. Men om vi backar lite grann så har ju det här badet varit omgärdat av många konstigheter, både från politiskt beslut egentligen, där egentligen bara en enda röst i kommunfullmäktige placerade badet i Saltsjöbaden när man också ville ha det i Fisksätra. Men det har ju liksom varit mycket runt omkring det där med överklagande och markföroreningar och alltihop.
1: Absolut. Det har varit och det har tagit några år som vi har fått kämpa på. Men nu står ju ändå
0: nu är det
1: simhallen där. Och nu är det ju snart dags att få komma in.
0: Det påstås att en del som har provbadat där redan.
1: Ja, det stämmer. Vi hade byggprojektledaren anordnade ett provbad. Hade vi två skolklasser som var där och sen så var det lite allmänhet och vår simförening var där och provbadade.
0: Ja, och allt föll till belåtenhet.
1: Ja, det tycker jag absolut. Och så när de gick ut sen fick de lämna lite synpunkter på vad som saknades eller vad de tyckte kunde bli bättre och sådär. Mm. Så då fick vi lite att
0: bita i. Är det något som kommer vara avgörande på öppnandet eller så?
1: Nej, det är det absolut inte. Och vi var inte riktigt klara. Det är man ju inte eftersom det är inte färdigt än. Så det var lite om hyllor och krokar och lite ändring av en klocka och lite sådana saker.
0: Okay.
1: Så att det håller vi på att fixa nu.
0: Nåväl, vad kan man hitta i det här badet nu förutom naturligtvis en bassäng? Men det är väl flera bassänger förstår jag.
1: Ja, det är ju en 25 meters bassäng med 6 banor. Och sen har vi en multibassäng, eller undervisningsbassäng. Vi kallar den multibassäng för att man har höj- och sänkbar botten i den lilla bassängen. Och utöver det så finns det även en liten plaskpool med lite vattenstrålar och lite... Ja, jättemysigt för de allra minsta. Så det är nytt att man då kan gå och bada till med småbarn som är 0-3 år, att det finns en liten bassäng även för dem.
0: Just det.
1: Och sen då undervisningsbassängen, där kan man ju då sänka botten så man kan även då ha vattengymnastik eller annan verksamhet där med djupt vatten, fast då är det den lilla bassängen.
0: Nu är det ju tänkt att det äntligen öppnas här i augusti.
1: Mm.
0: När kan den första badaren komma in?
1: Vi har ju nu i slutet av juni gör vi ju slutbesiktning. Sen ska personalen utbildas och ha lite semester. Så att i augusti när vi kommer tillbaka då hoppas vi kunna flytta in så fort som möjligt. Så att kanske andra veckan i augusti.
0: Just det. Och sen så är det så att det blir ju en formell invigning också.
1: Det stämmer. Vi kommer ju såklart så fort vi kan och klarar av gå över då från tältet till nya simhallen. Och sen kommer vi då ha officiell invigning den 24 augusti.
0: Pompa och ståt.
1: Ja, absolut.
0: Just det.
1: När alla är tillbaka från semestrar och all verksamhet är igång.
0: Du, en nyhet som jag såg liksom med den här administrativa delen på badet är ju att nu slipper man nycklar och hänglås när man ska in på badet. Nu kan man få ett armband som låser upp och låser skåp och så.
1: Precis, att man har ett armband med en tagg i som man då kan blippa sig in i simhallen och sen går man in i omklädningsrummen och så kan man ta vilket skåp som är ledigt. Så kan man använda vilket skåp man vill och så blippar man det och så låser man det. Sen har man med sig då sitt armband när man går och badar och duschar som en värdehandling hela tiden. Så då gäller det bara att komma ihåg vilket nummer man hade.
0: Jag går inte att låsa upp någon annans.
1: Nej, det funkar inte.
0: Men det här är väl bundet. De här armbanden, de verkar ju finnas både som engångsarmband och om man köper kort. Alltså periodkort av något slag.
1: Ja, det stämmer. Så det kommer vara lite olika färger på de här armbanden. Och likadant, simskolan kommer ha en färg, skolorna kommer ha en färg. Och så, om man då har årskort har man en färg. Så det kommer vara lite olika.
0: Och då är det så här att kommunen har ju byggt anläggningen, men Medley som nu driver Nackas simhall och Bäckebarnet också förresten, ska väl bara förstå driva det här nya barnet också?
1: Ja, det stämmer. De kommer kliva in i nya anläggningen och ha samma öppettider som vi har haft tidigare. Så att verksamheten kommer funka på samma sätt fast vi är i nya hallen.
0: Hur går det med, det är en alltid lika intressant fråga det här med träningstider och allmänheten?
1: Ja, det är det ju såklart. Och en simhall är ju till för många, så det är många som ska samsas. Men vi kommer ha precis samma upplägg som vi har haft tidigare. Så att det är samma öppettider. Vi kommer ha våra morgontider för morgonbadarna. Och så kommer vara kvällsöppet vissa kvällar i veckan. Och så har föreningarna sina tider kvar.
0: Ja, just det. Så det blir det ena nya tillskottet som kommer. Och inom en ganska snar framtid, om ett år kanske, då får vi en ännu nyare anläggning. Som inte får kallas simhall har jag hört, utan det ska vara Orminge badhus av någon anledning.
1: Mm, det stämmer.
0: varför
1: badhus, ja.
0: Varför kan man inte kalla det simhall?
1: Ja, det kan man nog göra, absolut. Men den aktören ville ha det här namnet, badhus.
0: Och det unika med det här, det är ju det att här har en entreprenör och bygger och äger och driver hela anläggningen.
1: Mm, det stämmer.
0: Till en katastrofal summa årligen, men det behöver vi kanske inte fastna just nu.
1: Nej.
0: Men i alla fall, hur är läget just nu med det bygget då? Hur går det framåt eller hur ser det ut?
1: Det gör det. De håller på att bygga för fullt. Det är en stor byggnad på plats och nu jobbar man ju invändigt. Och sen ska det byggas då parkering utanför och så ska man ju dra in vattenledningar och allt sånt. Men åker man förbi så ser man ju att byggnaden är på plats. Så att de håller på invändigt nu för fullt.
0: Mm. Och tidplanen verkar hålla?
1: Tidplanen verkar hålla. Den beräknas öppna 2027.
0: Vet man något närmare eller?
1: Nej, har inte exakta tidplanen, men i början.
0: Mm.
1: I alla fall första kvartalet 2027 är sagt.
0: Ja, det blir trevligt. Du, den här badhuset då, det innehåller ju lite mera saker.
1: Ja, det gör det. Myrsjö har ju lite mer, absolut, och är lite större. Det har fler antal simbanor. Det har även också en pool för de små barnen. Och sen en undervisningsbassäng. Där har man ju också café, gym, träningslokal. Så att det finns lite mer där. Absolut.
0: Jag vet att i början där så pratades det ju om att man skulle kunna tänka sig ha någon form av litet äventyrsbad.
1: Mm. Jag tror inte man kan inte kalla det äventyrsbad, för det är det inte, men det finns en baddel för familjer att bada, absolut. Det kommer finnas, de har byggt en familjebastu bland annat, som de vet är väldigt omtalat, att man kan basta tillsammans med sina barn, inte behöva gå in på dam och herr som i de traditionella simhallarna. Så det är en av de grejerna som de har satsat på.
0: Och även här då så kommer det bli samma upplägg liksom med allmänheten kontra simföreningar då?
1: Ja, det kommer det vara. Absolut. Vi har tider för allmänhet och vi har tider för föreningsverksamhet, simskolor, skolklasser.
0: Just det.
1: Så det kommer också vara precis som jämförbart i alla fall med Nacka simhall. Sen exakta tider och så har vi ju inte än, men det kommer finnas öppettider för alla.
0: Det här Lite intressant med tanke på att kommunen hyr ju tider i hallen.
1: Mm.
0: Som sedan man hyr ut till allmänhet och föreningar och vad det kan nu vara för någonting.
1: Ja, precis.
0: Det är lite ett annorlunda upplägg kan man väl säga.
1: Ja, det finns några sådana exempel absolut ute i landet. Men det kommer vara ett lite annorlunda sätt att arbeta på. Men vi kommer ju fortfarande upplåta tider till skolorna och till vårt föreningsliv. Och sen kommer ju allmänheten få kunna njuta av det här också. Det här med familjebadet och de här andra faciliteterna.
0: Ja, just det. In till det här så ligger ju lite andra anläggningar, en fotbollsplan och lite så här. Hur gör man med parkeringarna? För det kommer väl bli rätt så fullt om man tänker sig att alla fotbollsspelare ska dit och parkera också. Eller åtminstone föräldrar.
1: Ja, men det finns ju en ganska stor parkering vid skolan idag.
0: Ja, just det.
1: Som man har nyttjat.
0: Ja.
1: Just för att komma ner till fotbollsplanen och till sporthallarna där. Den kommer ju finnas kvar. Men sen vid simhallen kommer man ju också bygga en parkering.
0: Mm.
1: Bredvid där.
0: Kan det inte bli konflikter däremellan? Vem som ska stå där och inte?
1: Det kan det kanske bli, men nej, det hoppas jag inte. Jag tror att den andra parkeringen är så stor och tilltagen, så att jag tror inte det ska bli något problem.
0: Nej. Ja, vad bra. Det ska bli spännande, för det här är ju lite efterlängtat i boområdet i allra högsta grad.
1: Absolut.
0: Så vi ser fram emot när det öppnas.
1: Ja, det gör vi också. Och framförallt så, det är så himla kul att bada. Och en simhall är ju för alla.
0: Just det. Ja, så ska vi väl hoppas att allting löper enligt planer då.
1: Absolut, det håller vi tummarna för.
0: Ja, tack för att du kom.
1: Tack.
0: Ja, det var alltså Pernilla Lokrans som var här för en liten stund sedan faktiskt. Vi är tvungna att spela in det här lite grann innan själva sändningen, men det gick ju bra det också. När vi ändå är inne på simhallar så tänkte jag som så att för, ja vad ska vi säga, 3 år sedan ungefär, då pratade jag med före detta kultur- och fritidsdirektören Anders Mebius och före detta ordföranden i fritidsnämnden Karin Tellstedt. Vi pratade lite grann om upplägget här i Orminge badhus. För som sagt, det är inte likt alla andra. Här driver och äger företaget hela anläggningen och sen ska kommunen hyra in sig där. Men jag tänkte, det kan vara lite roligt att höra hur det här egentligen är tänkt. Så att vi kan lyssna på det inslaget. På en ny simhall här om några år som kommer att ligga ute i Bo. Ett efterlängtat tillskott är det ju. Men den här simhallen, den byggs ju lite på ett annat sätt. Den byggs och den ägs och drivs av så att säga, en aktör som har upphandlats då. Mm. Och här i studion så finns Anders Mebius som är kultur- och fritidsdirektör och också Karin Tellstedt som ordförande i fritidsnämnden. Så jag tänkte vi skulle börja lite grann med hur det här kommer att se ut nu när det här företaget nu ska börja och bygga det här. Ett företag som heter Hemtag AB.
2: Mm.
0: Det är något som man inte har hört talas om i det här sammanhanget tidigare tror jag.
2: Nej. Ska jag berätta lite?
0: Berätta lite för mig.
2: Ja, men precis. Jo, men det är ju ett nytt bolag som bildades 2021. Hemtag AB. Och det består av 2 ägare kan man säga. Det är dels, det ägs till 50% av Hemsö Holding AB. Som ju är ett erfaret bolag vad gäller välfärdsfastigheter. Och 50% av Tagbad AB. Så att de har i grund och botten en väldigt stabil ekonomi, och de har slagit sina påsar ihop nu för att liksom ge sig in i den här simhalsbranschen. Så det är ju ett väldigt solitt anbud som vi har fått in på det sättet.
0: Ett av de här företagen har ju figurerat förut i Nacka hem, nej, Tagehus. Just det, som skulle bygga Näckenbadet då. Det gick ju inte så bra.
2: Nej, men man kan ju tänka sig att de lärde väl då utav den affären. För det hade vi också, det jobbade vi med för 5-6 år sedan. Och de fick ju inte finansieringen att gå ihop helt enkelt när vi skulle liksom teckna avtal med dem. Och då har de väl dragit lärdom av det och nu slagit sig ihop med den här stora hemsöaktören då. Och har nu en mycket mer stabil ekonomi. Så att de är goda för många miljarder om man tittar på det. Vi har ju granskat deras ekonomi också. Mm. Så att det är en helt annan förutsättning nu än vad det var när vi gjorde det vid Näcken förra gången. Och ett helt annat nytt bolag som man så att säga skapade 2021 då, som jag berättade nyss.
0: Det sägs att det här projektet då ska ju byggas enligt ett helt nytt hållbart koncept.
2: Ja.
0: Mindre betong och mera trä, men det måste väl finnas något mer eftersom det ett helt nytt hållbart koncept. Vad består det i?
2: Jo, men alltså det är ett... man kan säga att de har ju innoverat. Liksom, simhall är en anläggning som är väldigt komplicerad att bygga. Och det blir väldigt höga slitage på grund av klor och luftfuktighet. Klimatet i en anläggning blir negativ för både huset och de som är i anläggningen, kan man säga. Och då har de skapat ett nytt koncept för att bygga simhall som dels ger en ökad livslängd och det blir ett bättre klimat inomhus, både badande men också möjlighet att liksom underhålla tekniken och även hur vart tekniken liksom finns i byggnaden. Sen är ju tanken också att man ska bygga mer med trä och mindre betong, och vi behöver inte gräva, man behöver inte gräva ner sig i jorden på samma sätt med det här konceptet, och generellt så skapar det ett betydligt väsentligt lägre CO-avtryck, ungefär 30-40% mindre jämfört med ett traditionellt byggd anläggning. Så att det här är ju väldigt spännande. Jag är inte någon expert på de här teknikaliteterna, men det är ju väldigt intressant att vi kan göra det här på det här liksom mer hållbara och miljömässigt hållbara sättet.
0: Mm. Det kommer ju bli en väldigt innehållsrik anläggning det här, med inte bara motions- och träningsbassäng, det kommer ju vara mycket annat också.
2: Jo, men absolut. Det har ju krav. Vi har ju fått, hela modellen bygger ju på att vi får mer än vad vi har kravställt liksom, för att de också kan göra en intäkt på det. Och vi får ju ett bad som är dimensionerat för 200 000 besök per år, och vi hade ett krav på 100 000 besök per år. Vi får istället för en barn- och familjebassäng så får vi två bassänger som dessutom har höj- och sänkbart golv liksom, och det var inte heller kravställt. Vi får en familjebastu, vi får fler läktarplatser än vad vi hade tänkt, vilket ju är positivt. De har tillskapat också möjlighet för studieplatser för ungdomar som är föreningsaktiva för att de ska kunna plugga och göra läxor innan träningen. Det var inte heller någonting vi kravställde i upphandlingen. Sen kan man titta också på vad det kommer att bli för utbud. Så kommer de ha jättespännande utbud i form av kurser och annat för både liksom barn men ända upp till seniorer. Så att det är liksom ett brett koncept som kommer att uppskattas, tror jag i alla fall, av många Nackabor. Vi får också ett gym och en gruppträningssal i anläggningen, men också ett utegym utanför badet. Och dessutom så tänker de anlägga då solceller på taket, som ju också är lite grann i miljötänket. Så att det är många mervärden genom att vi gör det på det här sättet.
0: Kommunen ska ju nu hyra den här anläggningen för att liksom komma in på den för en ringa summa av nästan 24 miljoner årligen i 33 år. Hur har man kommit fram till just den summan?
2: Ja, den summan är ju så att säga tagaren, anbudsgivaren, som har räknat på vad de är beredda att kunna göra det här för. Liksom, det är dels byggkostnaden, men också att de om vi säger att liksom simhallen drabbas av ett stort täck.
3: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
0: Som kommer in på den för en ringa summa av nästan 24 miljoner årligen i 33 år. Hur har man kommit fram till just

0: här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Det verkar inte kommunens ersättning, utan de räknar ju på och lägger också på mer pengar för att bära de här riskerna som finns med att äga och driva simhall. Så det har ju inte någonting som drabbar kommunen. Men det här är ju ett, om vi tittar på liksom, och jämför med vad det kostar att bygga simhall, det är väldigt avancerade anläggningar som kostar ganska mycket pengar. Så att vi tycker att det här är en ganska ett bra anbud som vi har fått in, som vi ser väldigt positivt på, även med tanke på de mervärden som vi pratade om nyss då, som vi får i den här anläggningen.
2: Mm. Men vad ingår i de här pengarna nu då? Om vi slår ut det på månadskostnad, vad får man för 2 miljoner i månaden?
1: Ja, allt ingår ju. Alltså de ska betala byggkostnaden, de ska betala driften, de ska betala lönekostnader, de ska betala underhåll, de ska betala marksaneringar. Det är det som ingår i de där i det anbudet som har lagts i de här 23,9 miljoner kronorna. Så att det är det som är hela konceptet med den här typen, att göra en sån här upphandling.
2: Men det baseras väl ändå då på beräknat antal besökande, ungefär 200 000 per år.
1: Ja, absolut. Jo.
2: Så återigen, vad får kommunen för 2 miljoner i månaden?
1: Jag förstår, ja, det, vad vi får. Vi får den här simhallen som jag nyss berättade om.
2: Jag förstår det. Men alltså, den ska ju hyras på något sätt. Hur mycket, hur ska jag formulera frågan? Hur mycket tid och hur mycket omfattning?
1: Jo, men absolut. Jo, men det har vi lagt med. Alltså, vi har ju räknat på att att föreningarna som till exempel är aktiva i Nacka ska få tid i simhallen för att bedriva sin simträning. Det ska också vara tid för allmänheten, så att den kommer ju vara öppen för både föreningar, skola och allmänhet i stor del av tiden. För det är det som är hela liksom upplägget. Så Nacka får ju en simhall som är tillgänglig för alla som har behov av det. Både allmänhet som vill simma och bada, men även skolor som ska vara där och med skolundervisning. Och de måste ju lära sig simma i skola sina idrottslektioner. Men även för våra simföreningar. Så det är ett kraftigt tillskott. Vi har ju inte ens de här 8 25-metersbanorna idag, så att det blir ju en kraftig ökning av kapacitet vad gäller just simdelarna då, för både föreningar och allmänhet.
2: Finns det någon sån här säkerhet? Ja, men nu har man ju räknat på 200 000, om det nu inte blir 200 000 besökare per år, står fortfarande hyreskostnaden kvar?
1: Ja, absolut.
2: Och den är inte indexuppräknat heller,
1: jo,
2: på något sätt?
1: Jo, den ska ju indexuppräknas under årens lopp utifrån KPI. Mm. Men alltså om de inte lyckas locka så många besökare, så kommer vi inte behöva betala mer. Utan det är ju än det som anbudet har angivit.
2: Ja, just det. Karin, det har ju pratats om lite grann kring det politiska spelet i det här. Varför man inte har räknat på en kommunal insats, alltså som när kommunen bygger, ungefär som i Näcken.
3: Mm. Ja, jag tänker att du kanske syftar på den här diskussionen om att man hade tagit upp det i fritidsnämnden men inte i kommunstyrelsen. Jag satt inte i fritidsnämnden föregående år, så jag måste nog faktiskt hänvisa den till Anders. Men jag tänker ju framförallt att det här är ju en fråga om, alltså, någonstans får vi tänka, vad får vi för simhall och vad får vi för mervärden i och med den här simhallen? Och det finns ett antal fördelar med att vi gör på det här sättet. En är ju, precis som Anders har nämnt, att vi slipper risken med att bygga och driva simhallen. Vi har ju noterat att från ganska många andra kommuner att det blir ofta ganska dyrt att bygga, och det är stora underhållskostnader och risk för fuskskadorna. Här har vi ju då ingen risk. Det andra är ju möjligheterna just till det här innovativa sättet att bygga. Vi ser ju nu att vi har fått en otroligt modern och ganska unik lösning som jag inte tror att vi hade fått annars, om jag ska vara ärlig. En annan aspekt såklart är att kommunen slipper ju en otroligt stor investering och behöver inte ta nya lån, vilket i sin tur är bra i en tid av stigande räntor. Och sist men inte minst att vi får flera mervärden, och det som Anders hade berättat här, vi får gym, vi får träningslokal, vi får ytterligare bassäng, vi får utegym. Det är inte

0: bara de här funktionerna som vi har kravställt, inte minst från fritidsnämndens sida, som kommer erbjudas Nackaborna. Det här blir ju en trevlig mötesplats och inte bara inom situationstecken en simhall. Så det är ju det som är fördelarna med det här upplägget, och det tycker jag är att vi ska vara stolta över. Och för mig är inte jag ideologiskt driven av vem som äger oss, utan jag vill att vi ska få mesta möjliga för skattepengarna, och det tycker jag verkligen att vi har fått i det här förslaget.
1: Även om det kanske inte beräkningarna kommer att stämma i slutänden.
0: Ja, hur skulle de inte stämma, tänker jag? För de här 23,9 är ju de vi betalar, och det är oberoende.
1: Med tanke på dyrare byggkostnader, räntekostnader och så.
0: Men vi betalar ju bara 23,9, så vi har ju ingen risk där.
2: Blir det dyrare att bygga så?
0: Vi har ju ingen risk, och det är en del av det här upplägget, utan det är ju inte en risk som...
1: Och det finns i själva avtalet.
0: Precis
1: också.
0: Så, det är det som är egentligen en av de största fördelarna, att vi har ju någonstans begränsat vad vi lägger på den här simhallen, och även därmed vår risk, och självklart så, och någon annan betalar för risken. Så enkelt är det ju egentligen.
1: Finns det någon, jag menar, vi ska väl inte jämföra äpplen och päron i och för sig, men finns det någon lärdom ifrån Näckenbadets, alltså förra gången det begav sig när någon skulle äga, bygga och driva, vad man har gjort för ändringar i upphandling till exempel eller så?
2: Nej, jag skulle i så fall säga att det är marknaden som har tagit lärdom och gjort det, skapat det nya bolaget där man har slagit ihop många kompetenser, både vad gäller byggande och drift och ägande så att säga. Så att det är väl den stora lärdomen som jag kan se liksom så.
1: Den här anläggningen ska ju nu komma igång. När beräknar man byggstart?
0: Beräknas att det ska stå klar 2025, hösten 2025, och byggstart nästa år.
2: Ja.
0: Så det är snabba ryck. Det är faktiskt ett halvår tidigare, tror jag, än ursprunglig plan. Så det är åt rätt håll den här gången, höll jag på att säga. Ivrig som man är.
1: Vem kommer nu först då? Näcken eller Myrsjö?
0: Då ställer jag frågan egentligen. Vad är tidig höst eller sen sommar? Vad kommer först?
1: Ah, ja.
0: Det är ungefär samtidigt, tror jag.
2: Ja, men ungefär.
3: Ja, och vi vet ju resultatet utav det där. Och det här var liksom ett gammalt inslag som jag gjorde 2023. Och något badhus 2025 i Orminge har vi inte sett. Näckenbadet var för också lite försenat, men... Det här med tidsramar är ju alltid lite roligt. De håller aldrig, vågar jag påstå. Så det, ja, vi får se hur länge badhuset byggs och kommer igång. Som Pernilla sa här tidigare i första kvartalet 27. Det ska bli intressant.

0: lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Och idag nu den 11:e, då drar ju fotbolls-VM igång. Och jag fasar lite för den tidiga morgonen på måndag den 15:e när Sverige ska spela sin första VM-match i den här omgången. På det lite underliga sätt som Sverige kom med till VM, så får vi hoppas att resultatet blir lite bättre än vad matcherna hittills har gett vid handen. Men ja, man vet aldrig, det kan bli jättebra på slutet, hoppas vi. Och nu vet vi också att det finns många restauranger som kommer att ha öppet och också fram till och med, ja, vissa fall till 8 på morgnarna, så att det där blir väldigt intressant också. Så det var det med det. Det är mycket musik nu på gång, Karin.
1: Ja, men det är det. Det är, ja, men det var du som tipsade faktiskt. Ja. Jag var tvungen att kolla att det börjar idag. Det är musik i Nacka kyrka. Musik och lyrik varje torsdag från och med nu den 11 juni till den 20 augusti. Och det börjar med en fika klockan 18 och sen börjar musiken klockan 19. Och det finns, de berättar också att det finns veganska alternativ med det här sommarkvällsfikan. Och noga utvalda kyrkomusiker i Nacka församling. Nästa vecka, den som kommer den 18 juni, på resande fot, pianomusik till, från när och fjärran. En stämningsfull pianokonsert där finskfödda Silja Levander, som firar 10 år i Nacka, bjuder på en musikalisk resa både genom Norden och världen. Programmet innehåller verk av Debussy, Englund och Grieg bland annat. Och även ett klassiskt crossover-arrangemang av popmusik. Och veckan efter det, spelglädje, sväng och energi. Det är den 25 juni. Ernebro och Gers tänjer på gränserna för vad deras instrument kan göra och låta som. Akustisk gitarr och munspel har en jordnära ett jordnära ljud som många kan relatera till. Emil Ernebros fingerspel på gitarr är i absoluta världsklass och Filip Gers har kallats The Swedish Harmonica Sensation av internationella musikjournalister. Deras repertoar består av låtar från den amerikanska folk- och jazzrepertoaren, poplåtar från 60- och 70-talet och svenska visor. Ledord för deras musicerande är spelglädje, spontanitet och sväng. Nacka kyrka, alltså klockan 18 börjar det med fika alla torsdagar och 19 börjar musiken. Och så tänkte jag på biblioteken, för de har skaparverkstad i Dieselverkstad. Torsdagen den 18 juni så har de i Lamberts hörna en skaparverkstad inför midsommar från 3 år. Det kostar 30 kronor och då är det dags att skapa vackra midsommardekorationer. Material finns på plats och vi hjälper till med tips om du vill ha inspiration. Ta med ditt pysselsugna barn och skapa tillsammans, samtidigt som ni får en stund av gemenskap och kreativitet. Det hälsar Dieselverkstan. Och så har vi ifrån tips med Sagosund också med pyssel på lördag den 13 juni mellan 14 och 15. Nacka Forum Bibliotek. De läser Kurran och pigan räddar en liten av Lisa Moroni och pysslar med fjärilsmasker. Det passar barn från 3 till 6 år. Ingen föranmälan. Välkomna har hälsat dem dit. Och på Orminge bibliotek så är det Fisksätra har endagsläger. De bjuder in till det på Nordiska museet mellan 9:30 och 16 torsdag den 25 juni om ni vill efter midsommar då, om ni hinner planera lite granna. Där är det begränsat antal platser och det gäller 9-11-åringar. Följ med på ett endagsläger till Nordiska museet. Och då får man leta reda på Fisksätra bibliotek på hemsidan eller höra av sig till dem för att få mer information och mejla. Han heter Thomas Granhag. Och så tänkte jag på deras tjänster, för jag använder cineasterna. Sture, man får låna filmer. Och det är ju
0: gratis. Jag trodde du skulle säga biobiljetter, eller vad heter det? Fotbollsbiljetter,
1: ja, det hade varit... Nej, inte på biblioteket får man inte det. Men, jag tänker när man ska hämta alla filmer som man vill se. Eller man, men jag. De här klassikerna finns på Cineasterna, som är en tjänst som biblioteken har. Och de får man strömma filmer som man kan använda om du har ett bibliotekskort i Nacka. Du får låna 2 filmer i veckan och lånetiden är 48 timmar. Under den tiden så kan du spela filmen ett obegränsat antal gånger. Det är ju lite roligt ändå, för jag tycker att fler och fler av de här filmtjänsterna, de har ju faktiskt betalt. Så det, på ditt lånekort har du faktiskt en hel del roliga saker. Både Cineasterna och Trafico till exempel. Det gör att du kan plugga körkortsteori gratis med Trafico på biblioteket. Och det här hittar jag under hemsidan Forumbiblioteken. Det var det.
0: Det var det så här att vi ska nämna, jag tror jag nämnt det tidigare, det är ju, Dieselverkstan har ju också någon sån här friluftsteater ute på Markusplatsen, och den 27 juni då spelar Boulevardteaterns uppsättning Vem räddar Alfons Åberg? Och det är ju säkert en jättekul sak. Man ska ta med filtar och sitta på ute på Markusplatsen. Och tycker man att det regnar så kommer man att flytta in och hålla till på lilla scenen i Dieselverkstan. Så det finns, ja, Vem räddar Alfons Åberg?
1: Vad roligt.
0: Ja.
1: Och då vet ju jag att även In Memoriam, de ungdomarna som spelar ute i Ältagård, eller Hällasgården.
0: Ja, just det.
1: Hällasgården. De fortsätter även den här veckan. Så de har inte spelat sin sista föreställningen. De bjuder ut publiken i skogen.
0: Ja, just det. Det var ju sista dagen den 18, va, tror jag, som de skulle köra. Jag undrar hur det har gått för dem.
1: Jag träffade Veronica och hela gänget förra veckan då. Kanske höra av mig till dem och fråga om det har regnat mycket på dem. Men de var så otroligt peppade, så att de kan spela i hellregn, det är inga problem.
0: Just det. Nu var det ju meningen att jag skulle presentera för er ett inslag som jag gjorde igår, men som kraschade, och då blir det ju liksom ingenting av sånt som kraschats. Det pågår ju en liten kampanj nu i kommunen här, där man vill synliggöra sånt klimat och sånt som inte syns. Alltså det kan vara sånt som klimatåtgärder som, eller klimatförbättringar ska vi kunna säga, som ligger under jord och sådär. Och de har nu satt upp stickers, eller jag kallar det klistermärken, lite överallt i kommunen, där man vid varje sån här stickers då pekar på någonting. Det kan vara att man pekar på en belysningsstolpe som ska visa på att Nacka nu har gått över till LED-belysning, utomhusbelysning. Och det kan vara ett träd till exempel som står i en sån här regnbädd. Och det finns också på kretsloppscentralerna där man pekar på det här med vikten att inte bara återvinna utan också återbruka. Det är lite intressant. Man har också en sån här ett sånt här märke i Nacka stadshus som pekar på en möbel. Vad det är för sorts möbel vet jag inte. Men den är återbrukad. Den har haft en annan ägare tidigare. Samma sak i stadshusets restaurang. Där man pekar på miljövänliga kaffebönor. Och det system som de har där i restaurangen att man väger all mat man tar. Och det ska väl ha syftet att man inte tar för sig så mycket som ändå måste kastas, utan man betalar för vad det väger. Det är lite intressant.
1: Mm. Men vad var regn? Vad sa du? Regnbädd. En regnbädd, vad är det för
0: att? Ja, det är ju, man bygger där för att ta vara på rena dagvatten, och det ska väl också träden ta vara på lite grann i det där. Jag tror att det är så att nere vid det här nya gatanområdet, mm, där finns en sån här regnbädd.
1: Ja, det är när det kanske är det här med lite järn runt om, och så ser det som ett hål i trottoaren.
0: Det kan det nog vara, ja.
1: Ah. Ja, men det har jag sett. De bygger så nu.
0: Mm. Ah. Så det ska väl förhoppningsvis bli bra. Men som sagt då, jag pratade med Karin Ekeberg igår som berättade om det här. Men när jag kom hem och skulle redigera så var det bara 3 minuters långt inslag. När vi hade gjort 2 gånger så långt. Så att, vi ska göra om det nästa vecka. Så att på torsdag nästa vecka då kommer du få höra hur det här kampanjen eller initiativet eller vad det är. Så ska vi försöka få det i alla fall en gång för alla.
1: Ja, vad kul. Då var du träffa Karin igen. Jag tänkte att du kanske frågade mig, men jag har bara frågor och inga svar.
0: Nej, det var en annan Karin. Hon heter Ekeberg.
1: Ja, hemskt välkommen tillbaka igen.
0: Just det. Sen ska vi också gratulera Nacka Hemvägsgille. Mm-hmm. De har ju fått ett kulturpris vid en stor ceremoni i Nyckelviken häromdagen. Åsa Thulin som är Hembygdsgillets ordförande ska jag prata med också. Höra. Jag gjorde ett inslag med dem för ganska precis ett år sedan, den 6 juni förra året. På en repetition i Bofolkets hus. Och då höll man på att träna in sig på alla dansföreställningar de skulle ha på äldreboendena runt om i Nacka. Och det är likadant i år. Man kommer att åka runt på nästan alla, tror jag. Och så kommer man ha deras spelmän. Som är just nu, Svartlösa heter de, Svartlösa spelmanslag. De kommer också spela vid ICA Maxi dagarna före midsommar. Så de håller igång, och de är väl också som alla andra föreningar intresserade att få med flera medlemmar, och i det här fallet dansare skulle jag vilja påstå. Så att nästa vecka ska vi väl ha lite kulturinslag då, kanske, apropå teman.
1: Det låter så, jättebra.
0: Ja. Så att därför så får det bli lite kortare idag. Då har vi väl pratat av några minuter i alla fall. så vi kan väl med gott samvete säga att ansvar för sändningen var Radioföreningen Nacka, och själv heter jag Sture Djupenström, och sen fanns Karin Jolande med här också. Så vi tackar för idag, och så hörs vi nästa fredag igen.
2: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.
3: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.
2: Du lyssnar till Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna till en artikel ur Nackaboken 2008 som heter Nacka konstförening. Och artikeln är skriven av Hans Lidman. Och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
4: Den 24 maj 1955 träffades konstnärerna Carl-Erik Bodén, Sture Brantberg, Erik Jensen, Tom Krestesen och Olle Nyman samt folkskolläraren Bengt Lindgren och filosofie doktor Sven Johan Sjögren på Skeppsholmen i Stockholm för att bilda Nacka konstförening. Som ordförande valdes Sven Johan Sjögren. Föreningens enda mål skulle vara att främja intresset för god konst och bereda möjlighet att anordna konstutställningar inom kommunen. Inte bara konstnärer, utan alla konstintresserade skulle erbjudas medlemskap i föreningen. Den bildande konsten skulle på allvar få fotfäste i kommunen. Nacka konstförening fick god uppslutning bland Nackas konstnärer som genom att skänka varsitt konstverk till ett konstlotteri erhöll ständigt medlemskap i föreningen. Konstnärerna skulle dessutom ges möjlighet att göra en årlig samlingsutställning. Övriga medlemmar i föreningen, som från början uppgick till ett hundratal, betalade en årsavgift på 12 kronor som bland annat berättigade till deltagande i konstlotteriet. De första åren bestod föreningens styrelse mest av Nackakonstnärer för att med tiden även innefatta andra konstintresserade. I fokus stod den lokala konsten och endast konstnärer i Nacka deltog i de första samlingsutställningarna. Den första utställningen ägde rum mellan 29 oktober och 6 november 1955 i Järla skola för att därefter flyttas över till Atlas Diesels matsalar i Sickla. Ett stort antal konstnärer deltog och måleri, skulptur och keramik ställdes ut. Men föreningen skulle inte bara ägna sig åt utställningsverksamhet utan även åt andra medlemsaktiviteter. När därför Nacka konstförening den 22 mars 1956 höll sitt första årsmöte i Duvnäs skola stod på programmet, förutom förhandlingar enligt föredragslistan, föredrag av dr. Hans Eklund, film om Van Goghs konst och TSUP. Pris 2 kronor. Medlemmarna uppmanades att ta med gäster. I kallelsen till årsmötet påminde styrelsen om visningen av Rembrandt-utställningen på Nationalmuseum, föredraget om Kinas konst i Nacka stadsbibliotek och ateljébesöket hos skulptören Bengt Amundin i Storängen. Hösten 1956 bjöd på föredrag i Duvnäs skola om kubismen av amanuensen Ulf Linde, visning av Picasso-utställningen på Nationalmuseum, konstföreningens egen utställning i Järla skola samt ett decembermöte med utlottning av konst till föreningens medlemmar. Anslutningen till de olika medlemsaktiviteterna var emellertid varierande. När intresset för museibesök svalnade beslöt styrelsen vid ett par tillfällen stryka den programpunkten. Den upptogs snart igen efter protester från medlemmarna. Mest lockande var ateljébesöken och konstföredragen, särskilt med kända föredragshållare som konstvetarna Carlo Derkert, Hans Eklund och Ulf Linde. Bildande konst i fokus. Styrelse- och årsmötesprotokoll från de första åren visar att mycket arbete lades på såväl ett gediget programutbud som på att lösa frågan om en permanent utställningslokal. Andra frågor som konstföreningen verkade för var tillkomsten av konstnärsateljéer och att Nacka skulle införa den så kallade 1%-regeln. Kommunens konstinköp var blygsamma. Skollokalerna hade försetts med konstverk för pengar som försäljningen av Nackabarnens jultidning inbringat samt genom några donationer. 1%-regeln, som staten och flera kommuner börjat tillämpa, innebar att 1% av byggkostnaderna vid uppförandet av offentliga byggnader skulle avsättas till konstnärlig utsmyckning. År 1976 infördes 1%-regeln i Nacka. Konstföreningens strategi var att engagera en så stor del av kultureliten som möjligt för att med hjälp av en propagandakommitté påverka opinion och politiker. Ambulerande utställningar. Konstföreningens utställningar som utgjorde kärnan i verksamheten förde en ambulerande tillvaro. De lokaler som vid olika tillfällen stod till buds var kommunens nämndhus, biblioteken och läroverksaulans foyer. Utställningarna i foajén, den mest frekventerade lokalen, arrangerades alltid i anslutning till någon konsert som ingick i konsertverksamheten, och därigenom nådde man ut till både en konst- och musikpublik. Dessa konstarrangemang blev emellertid sporadiska med begränsade öppettider. Lösningen kom dock inte förrän i början på 1970-talet i samband med försäljningen av Grünewaldvillan i Saltsjöbaden. Vid denna tid hade även konstföreningen blivit intresserad av konstnärer från grannkommunerna Bo och Saltsjöbaden. Konstföreningarna i de tre kommunerna närmade sig varandra, vilket resulterade i, strax före kommunsammanslagningen 1971, att konstföreningen slog sig samman med Saltsjöbadens konstförening. Nacka konstförening har sedan dess levt parallellt med Bo konstförening. Saltsjöateljén invigs. År 1972 hade familjen Grünewalds villa i Saltsjöbaden sålts och förvärvats av ett par unga konstintresserade familjer, Ölin och Sköld. Familjerna hade ambitionen att bevara den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden samt fullfölja den konsttradition som fanns i huset. Den av Isak Grünewald 1938 tillbyggda ateljén erbjöds då till konstföreningen som permanent utställningslokal. Styrelsen tog tacksamt emot erbjudandet, men frågan var hur hyran för lokalen skulle finansieras. Redan 1966 hade kommunen stött konstföreningen ekonomiskt med ett bidrag om 6 000 kronor för att kunna bredda utställningsverksamheten. Men den summan räckte inte för att även bekosta ateljéhyran. Dåvarande ordföranden i styrelsen, stadsarkitekten Ingvar Persson, lyckades emellertid övertyga Nacka kommuns politiker att skjuta till ytterligare pengar så att föreningen kunde hyra ateljén. Detta var en viktig händelse i konstföreningens historia, och nu öppnades nya möjligheter att planera och genomföra utställningar samtidigt som lokalen också kunde användas för styrelsemöten och medlemsaktiviteter. I mars 1974 invigde Nacka konstförening den nya utställningslokalen som ägarna döpt till Saltsjöateljén. Konstnären Olle Lindgren från Saltsjöbaden var den första utställaren. Utbytesutställningar. När Solna kulturnämnd 1973 tog initiativet och bjöd in till konstens långdans över kommungränserna tackade Nacka kommun ja till Solnas inbjudan. I samarbetet med kulturnämnden beslöt konstföreningen att arrangera en utbytesutställning med Solnas konstnärer. Det blev början till en rad utbytesutställningar. Utbytet innebar att ett antal konstnärer från vardera kommunen först ställde ut i varandras kommuner för att därefter ta hem utställningarna och visa dem i den egna kommunen. Efter Solna skedde liknande utbyten med Djursholm, Lidingö, Södertälje och slutligen Västerås. I och med dessa utbytesutställningar tycktes emellertid intresset för denna typ av arrangemang vara uttömt. Intresset riktades åt annat håll, och när nu planering på längre sikt var möjlig och styrelsen ville visa på Saltsjöateljéns möjligheter beslutade man att satsa på några större retrospektiva minnesutställningar. Redan 1970 hade Anna Sjögren knutits till konstföreningens styrelse. Förutom att Anna var en av förgrundsfigurerna inom Nacka konstliv verkade hon även på nationell nivå med insatser inom bland annat konstfrämjandet. Med hennes kontakter i den svenska konstvärlden kunde nya och mer avancerade projekt genomföras. Retrospektiva utställningar. Den första retrospektiva utställningen tillägnades den 1961 bortgångna Anna Kasparsson från Saltsjöbaden. Hon hade fyllt 84 år då hon för första gången ställde ut sina broderier. Året var 1945 och utställningen visades i Grand Restaurang i Saltsjöbaden. Sin 99-årsdag firade Anna i samband med vernissage på Moderna museet där hon ställde ut hösten 1960. Till konstföreningens utställning i Saltsjöateljén bidrog Anna Sjögren med egna broderier av Anna Kasparsson och lånade in resten till utställningen, som blev en makalös förevisning av denna konstfärdiga och fantasifulla dams färgrika handarbeten. Utställningen drog till sig intresse långt utanför kommungränserna och fick flera långväga besökare. Tidningen Vi publicerade ett reportage om konstnärinnan, vilket givetvis genererade extra många besökare. Efter utställningen med Anna Kasparsson stod konstnärerna Sven Exet Eriksson, Oskar Bergman, Isak Grynevald med sina teaterskisser och skulptören Nils Sjögrens måleri på tur. Även dessa utställningar blev uppmärksammade och välbesökta och lockade såväl en stor publik som nya medlemmar till föreningen. Anna Sjögren lånade in verk från både privatpersoner och institutioner, och av dessa verk hade många aldrig tidigare visats för en konstpublik. Om Nils Sjögrens, Annas framlidne make, utställning skrev Lars Westman i tidningen Vi. Nu gör Anna sitt livs utställning. Det var sålunda fortfarande Nacka-konstnärer som dominerade bland utställarna. Men ganska snart skulle även andra konstnärer ställas ut i Saltsjöateljén. Styrelsen strävade efter att variera innehållet i utställningarna, och utöver måleri och skulptur visades även grafik, keramik, glas och textil. I det senare fallet gästades föreningen av en välkänd amerikansk textilkonstnärinna, Ruth Bright Mordy från Minnesota, som en tid i sin ungdom hade vistats i Saltsjöbaden. Styrelsearbetet. Styrelsearbetet bars i första hand upp av Kate-Marie Bodén som sekreterare och Anna Sjögren som kassör. Båda bidrog med sitt idoga arbete till att hålla föreningen vid liv. De värvade nya medlemmar, arrangerade utställningar och övriga medlemsaktiviteter. Nya aktiviteter som tillkom var konstresor utomlands samt bussresor med ateljé och museibesök till mer närliggande mål. Sammanfattningsvis kan sägas att deras ideella arbetsinsatser i hög grad bidragit till att skapa den utställningsverksamhet som Nackaborna senare kunnat glädjas åt. Båda två belönades med kommunens kulturstipendium. Anna Sjögren 1974 och Kate-Marie Bodén 1983. Anna Sjögren var också genom sina kontakter styrelsens främsta försäljare av konst. Genom den provision som togs ut var försäljningen viktig för att budgeten skulle gå ihop. I mitten av 1970-talet var medlemsantalet uppe i drygt 400. Årsmötena med konstlotteriet antogs vara populärast, särskilt när en känd konsthistoriker eller museiintendent höll föredrag. Men en enkät bland medlemmarna visade att ateljébesöken var minst lika tilldragande. Visst uppstod ekonomiska problem ibland. Försäljningen gick tidvis trögt och kassan sinade. Men samarbetet med Nacka kulturnämnd och dess tjänstemän fungerade emellertid bra, och problemen kunde alltid lösas. Konstföreningen fick gott stöd av kulturnämnden i sina anslagsäskanden. Kommunen bidrog med pengar till hyran och dessutom ett belopp för att driva utställningsverksamheten. Medlemsintäkterna fick bekosta medlemsvården och inköpen till lotteriet. Föreningen försökte i första hand köpa verken till konstlotteriet på de egna utställningarna, men fick dessutom ta emot donationer från kommunens konstnärer och föreningens medlemmar. Främst var det Anna Sjögren som skötte om utställningarna, och dessutom svarade hon vanligtvis även för vakthållningen. Öppettiderna fick till en början begränsas till torsdag till fredag, och när Anna inte längre orkade till lördag till söndag med övriga styrelsemedlemmar som vakthållare. Konsthallsfrågan. Beslutet om en permanent utställningslokal i Nacka hade föregåtts av långa diskussioner. När Ektorps centrum byggdes i slutet av 1960-talet och Nacka centrum dröjde, föreslog konstföreningen med stöd av konstnärer och andra kulturpersonligheter att en konsthall skulle uppföras i Ektorp. Kommunen ville emellertid vika konsthallen för Nacka centrum. I slutet av 1980-talet hade, med konstnären Edvin Örström i spetsen, ett antal aktiva personer och familjer till avlidna Nacka-konstnärer erbjudit Nacka kommun en enastående konstdonation mot att kommunen lät anordna en konsthall som, förutom att härbärgera donationen, även skulle erbjuda möjlighet att bedriva en levande utställningsverksamhet. Konstföreningen engagerade sig helhjärtat i projektet, men kommunen avböjde erbjudandet. Dock resulterade ansträngningarna i tillkomsten av konsthallen i Forum Nacka. Etableringen i Forum Nacka. I samband med att Nacka kulturkontor flyttade hela sin verksamhet till lokaler i Forum Nacka 1989 erbjöds konstföreningen att arrangera utställningar i den nyetablerade konsthallen. I och med att kommunen satsade sina resurser på konsthallen i Forum Nacka fanns ej medel att fortsättningsvis även bekosta hyran för Saltsjöateljén. Konstföreningen erbjöds att dela utställningstiderna med kulturkontoret, vilket innebar att föreningen fick möjlighet att arrangera 4 utställningar per år. Kulturkontoret skulle svara för vakthållningen, som varit en betungande uppgift för föreningen, och därmed kunde öppettiderna utökas. Det skulle med tiden visa sig att den nya konsthallens läge i ett köpcentrum bidrog till att utställningarna nådde en ny publik. Däremot minskade medlemsantalet i och med flytten från Saltsjöbaden. Utställningsåret 1988 avslutades i Saltsjöateljén med en välbesökt utställning där Lisa och Gunnar Larsson ställde ut. Det var med ett visst vemod föreningen lämnade den lokal som givit så många möjligheter till varierande utställningar och andra arrangemang för medlemmarna. Inte minst hade konstföreningens verksamhet gynnats av det goda samarbetet med makarna Ulin, som nu ensamma ägde fastigheten. Hösten 1989 invigdes Nacka konsthall av kulturkontoret där konstnären Lars Klen ställde ut sina skulpturer i trä. Och som andra utställning arrangerade konstföreningen en skulpturutställning med skulptörerna Johannes Feldhofer, Peter Linde, Gustav Nordahl, Olle Nyman, Sven Salberg, Torsten Renqvist och Edvin Örström. Den nya konsthallen med sin glasvägg som ett skyltfönster mot Forums innertorg lämpade sig väl för en sådan premiärutställning. Konsthallens placering i ett köpcentrum bjöd på fördelar som lättillgänglighet och öppenhet gentemot publiken och kunde dessutom kompletteras med utställningar på Forum Nackas innertorg. Vid ett tillfälle gästades kommunen av ett ungt estniskt konstnärspar från kommunens vänort Keila. Men då konstföreningen redan hade en pågående utställning i konsthallen ställde centrumledningen upp gratis med en för tillfället ledig butikslokal där estländarna kunde visa sina textilier och datagrafiska konst. När föreningen arrangerade föredragskvällar och publikintresset ökade stod den intilliggande teatersalongen till förfogande. En nackdel med den nya konsthallen var emellertid storleken. För mera omfattande samlingsutställningar var den i minsta laget. Och när styrelsen ändå beslöt att 1996 bjuda in alla Nackakonstnärer till en vårsalong bestämdes att begränsa verkens storlek till 30x30 cm. Intresset bland konstnärerna var ändå stort. Efter juryns urval återstod 130 verk som föreningens styrelse kunde kläda väggarna med. Pressens intresse för konstföreningens utställningar hade under Saltsjöbadstiden i huvudsak koncentrerats till de större minnesutställningarna. I och med flytten till Forum Nacka uppmärksammades flera separatutställningar även av rikspressen och allt flera konstnärer anmälde sitt intresse för att få ställa ut. Intresset från rikspressens sida och från konstnärerna skulle ytterligare öka när kommunens nya utställningshall i Dieselverkstaden togs i bruk. Flytten till Dieselverkstaden. Utrymmesbehoven skulle komma att tillgodoses på ett utmärkt sätt någon tid senare när kommunen beslöt att satsa på ett nytt kulturcentrum i Sickla. Ökningen av antalet barn i kommunen och mer verksamhet hade inneburit att Kultur Nacka successivt vuxit ur lokalerna i Forum Nacka. En flyttning var därför nödvändig och valet föll på Atlas Copcos gamla dieselverkstad i Sickla industriområde. Eftersom de nya fastighetsägarna Ljungberggruppen varit intresserade av att integrera kulturella aktiviteter i handelsområdet inleddes ett samarbete med dessa. Planerna tog form och en väl tilltagen konsthall gavs en central placering i dieselverkstaden i nära anslutning till entrén och receptionen. Konsthallen invigdes av Kultur Nacka i september 2002 med en interaktiv utställning av konstnärsgruppen Raketa. Nacka konstförenings första utställning ägde rum i oktober samma år. 8 Nacka-konstnärer, Ishan Aydin, Eva Björkström, Isak Isaksson, Jorgo Krallis, Peter Linde, Sven Salberg, Anders Wallin och Sissel Wibom ställdes ut. De representerade olika uttrycksformer inom bildkonsten såsom grafik, keramik, måleri, skulptur och teckning. I december genomfördes en separatutställning med Tom Krestesen, den enda kvarvarande av de konstnärer som 1955 bildade Nacka konstförening. Under jubileumsåret 2005, då Nacka konstförening firade 50-årsjubileum, arrangerade föreningen extra många medlemsaktiviteter. På Dieselverkstadens stora scen hölls föreläsningar som även var öppna för allmänheten. Och i konsthallen visades separatutställningar med teckningar av Eva Björkström, målningar av Olle Bonnier och skulpturer av Torsten Renqvist. Slutligen anordnades i december en jurybedömd samlingsutställning där samtliga Nacka-konstnärer bjöds in. Avslutning. Konstföreningar i Stockholmsområdet brottas ofta med både lokalproblem och ekonomi. Få föreningar har haft så goda förutsättningar och så gott stöd från kommunens politiker och tjänstemän som Nacka konstförening. Nackas ledande företrädare har vid flertal tillfällen framhållit kommunen som en viktig hemort för offentlig konst tillkommen både på kommunalt och privat initiativ. Nacka konstförenings drygt 50-åriga verksamhet har burits upp av många ideellt arbetande krafter och har med sina utställningar och övriga arrangemang lyckats nå ut till såväl konstintresserade kommuninvånare som besökare långt utanför kommunens gränser.
2: Och det här var artikeln om Nacka konstförening ur Nackaboken 2008.

0: kvartalet 2026 här på Radio Nacka 99,9 MHz. Här är Liberalernas viktigaste valfrågor.
1: Välkomna alla lyssnare till det här samtalet där vi presenterar Liberalernas valmanifest i Nacka inför kommunvalet den 13 september. I studion här har jag Monica Brohede Tellström som är kommunalråd och ordförande i kulturnämnden. Välkommen Monica.
2: Tack.
1: Och så har vi Markus Klasén som är politisk sekreterare och valledare inför det här valet. Välkommen Markus.
3: Ja, tack.
1: Och jag som ställer de här frågorna, jag heter Maria Lidsell och jag är gruppledare i Liberalerna i Nacka. Jag tänkte börja det här samtalet med något som jag tror att alla gillar att prata om. Vad är det som är så bra med att leva och bo i Nacka? Vad säger du Markus?
3: Jag tror att det är närheten. I Nacka så har man närhet och tillgänglighet till så många fantastiska olika delar som berikar ens liv här. Alltså närheten till stan, närheten till riktigt härlig natur, närheten till mycket skulle jag säga är det viktiga.
1: Vad tycker du Monica?
2: Ja, jag måste ju säga havet. Jag tycker det är fantastiskt med havet och skärgården. Och sen uppväxtvillkoren. Det är en väldigt bra kommun att ha barn i. Bra skolor, mycket fritidsaktiviteter att ägna sig åt. Och den är en trygg kommun.
1: Men hur ser det liberala Nacka ut som du drömmer om, Monica, om man kunde göra det ännu bättre?
2: Jag ser ju för mig ett Nacka där var och en med helt oavsett bakgrund, ålder och kön och intressen kan få växa och utvecklas och nå sina egna mål och där man får fatta sina egna beslut i vardagen.
1: Mm. Och du Marcus?
3: Ja, jag tror att någonting framåt är att vi måste fortsätta det här med tillväxt, innovation, vara en dynamisk plats för företagande, för att kunna förverkliga sina idéer och drömmar och utbilda sig och skapa ett riktigt härligt liv.
1: Men för att ha ett härligt liv är det ju bra också att skaffa sig lite utbildning. Hur viktig är skolan i ett liberalt Nacka, Monica?
2: Ja, där skulle jag och Liberalerna säga att skolan är det viktigaste vi har. Dels för nuet. Alla barnen tillbringar en oerhört stor del i skolan. Det är jätteviktigt att det är en bra skola, att man trivs och är trygg. Men framför allt så är skolan det allra viktigaste för att var och en ska kunna forma sin egen framtid. Och här i Nacka så har vi generellt väldigt bra skolor. Det här är frågor som vi liberaler har jobbat med under väldigt många år. Det här med att ordna en riktigt bra skola, det finns inga snabba, enkla lösningar för det. Det handlar om att hålla i och hålla ut, att ha ett tydligt individfokus och hela tiden sträva efter att bli bättre.
1: Och vad säger du Marcus om det?
3: Ja, jag tror att det finns ju inte så här några quick fix på hur en skola ska, hur man ska vara bra, utan jag tror att det som, men det finns många olika steg man kan ta. Och ett exempel steg, det är ju i början, alltså grundbulten till skolan, det är ju förskolan. Det är ju där det börjar. Och där tänker vi att det är väldigt viktigt att alla barn ska kunna gå där så länge som de behöver. Och därför har vi ju gått fram med att man ska ha rätt till 30 timmars förskola för alla föräldrar. Så att även den som kanske är föräldraledig eller söker ett jobb kan ha sina barn där så länge man vill för att kunna få ihop sin vardag, men även för att barnen ska kunna vara där och kunna utvecklas och få en bra start inför skolan.
2: Ja, precis Marcus. Och när man är färdig med förskolan, då kommer man ju in till grundskolan. Och här ser Liberalerna att idag så är det ganska stökigt ibland i skolan. Och vi tror att det är jätteviktigt att få ner storleken på klasserna. Vi har som ett mål att i de lägsta åldrarna, i lågstadiet, då tror vi att 20 elever är ganska lagom för att kunna få en bra miljö. Men det är viktigt att generellt sträva efter mindre klasser, men också att man kan ha mindre undervisningsgrupper för de som behöver.
3: Ja, och det där är ju något som verkligen skulle kunna ta och förbättra skolan och göra och motarverka ett problem som vi ser. Och det är ju stöket. Att det ibland kan vara lite stökigt i våra skolor. Och där studiero, både för eleverna men även arbetsro för lärarna skulle kunna bli mycket bättre med lite mindre grupper.
2: En annan sak som vi tycker är viktig och ser att vi behöver förbättra, det handlar om elevhälsan. På varje skola så ska det ju finnas en elevhälsa. Och vi ser att idag finns det barn som inte har den tillgång man skulle behöva. Det kan handla om att det alltid finns möjlighet att träffa en skolsköterska när man behöver. Att ha samtal med en kurator. Och att definitivt få träffa en speciallärare som har tid att kunna jobba med undervisningen. För de behöver barn som behöver det allra mest. Och sen finns det en del elever som inte riktigt klarar av den vanliga stora skolan. Och då är det så att i Nacka så har vi den här mandatperioden startat 3 resursskolor. Det är någonting som vi är väldigt stolta över och som Liberalerna verkligen har drivit på för. Vi ser nu att efterfrågan börjar öka här, så att vi vill också att det startas minst en till, gärna 2 under nästa mandatperiod. Ingen ska behöva köa för att få den utbildning man behöver.
3: Ja, och sen så någonting som vi också måste arbeta på, det är ju spetsutbildning. Och där har ju, tycker vi, att vi här i Nacka på gymnasienivå borde ha nationella spetsprogram som det finns i andra kommuner. Finns ännu inte i Nacka. Och där tror jag vi att det är någonting som verkligen Nacka skulle må bra av. Och hade varit, vi tror att många elever här i Nacka hade varit intresserade i kanske ett spetsprogram i matematik eller kanske naturvetenskap eller kanske ett visst språk.
4: När vi sitter här och pratar om den uppväxande generationen så tycker jag det passar väldigt bra att också diskutera lite grann om naturen och miljön i Nacka. Vad går vår miljöpolitik ut på, Marcus?
3: Ja, där tror jag att det är att tillgängliggöra. Vi har så fantastiskt fin natur här i Nacka, men den kan ju alltid bli mer tillgänglig och trevligare för oss som bor här genom att kanske ta och anlägga bättre och flera vandringsleder, sätta upp bänkar, kanske ett vindskydd, kanske placera den där parkeringen så man kan ta sig till den där badplatsen eller kanske någon annan så man kan lite planteringar eller sånt så man kan känna att det blir ännu bättre.
2: Och för att vi ska kunna verkligen trivas i vår natur både nu och på lång sikt och att våra barn och barnbarn ska kunna göra också, så är det ju viktigt att vi skyddar den naturen vi har och att vi värnar den biologiska mångfalden. I Nacka så har vi haft ett mål om att minst 30% av naturen ska vara skyddad. Vi är nästan där. Vi är väldigt, väldigt nära det målet. Och vi vill gärna fortsätta att utveckla det. Det är också viktigt att vi i stadsbyggnadsprocessen, när vi utvecklar nya områden, tänker...
0: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
2: Och att våra barn och barnbarn ska kunna göra också, så är det ju viktigt att vi skyddar den naturen vi har och att vi värnar den biologiska mångfalden. I Nacka så har vi haft ett mål om att...

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Som är en minst lika viktig del av naturen. Och här har Liberalerna också en mängd förslag på hur vi kan utveckla och tillgängliggöra den för alla Nackabor. Det kan handla om att ha fler strandpromenader och kustnära promenadstråk. Badplatser, de vi har, ska vara välskötta och finnas toaletter och vara trivsamma och gärna utveckla några till. Men det kan också handla om mindre spontanbad, badstegar och små bryggor så att man kan ta sig ett dopp innan jobbet eller på eftermiddagen. Och det handlar om båtplatser och pendelbåtstrafiken, allt för att Nackaborna ska kunna uppleva och trivas vid havet och sjöarna.
2: Ja, men här är det ju också så att vi måste värna vårt vatten genom att försöka göra insatser för att förbättra vattenkvaliteten och göra vårt hav friskare. Och där har vi ju hållit på och vi måste fortsätta med att rena våra sjöar, ta och städa upp botten där det kan vara förorenat eller skräp. Men sen har vi ju också vårt kära Östersjön där vi måste fokusera på att till exempel ta bort bottentrålningen så vi kan få mer havsliv.
3: Allt vatten som rinner ut från Nacka faktiskt påverkar Östersjön i det långa loppet.
2: Ja, alltså Nacka ligger ju inte under en kupa. Alltså, vi är ju en stor... Allt vi håller på med här påverkar ju tillsammans med allting annat runt Östersjön. Påverkar Östersjön.
3: Ja, och därför vill vi jobba med det.
2: Ja.
3: Ja, det är jättebra. Det är väldigt frestande det här med resor i skärgården och att gå i skogen och så. Men då vill man ju gärna ta sig till de här platserna, till de här naturreservaten och till bryggorna. Hur vill vi jobba med det inom Liberalerna? Trafiken, hur vi transporterar oss från A till Ö, det är ju en väldigt angelägen fråga för de flesta Nackabor.
2: Ja, alltså... möjligheten att kunna transportera, att flytta dig från en plats till en annan, det är ju verkligen en jättestor frihetsfråga. Och det är en väldigt bred fråga. För det är ju inte så att alla vi som rör sig i Nacka, vi transporteras på olika sätt. Vi väljer olika färdmedel, olika dagar för olika ändamål och alla har olika preferenser på hur man vill röra sig runt i vår kommun. Alltså vissa tar ju kanske promenerar, man kan ta bilen, ta bussen, ta tåget och sådär. Så det jag tror att kunna ha möjligheten att röra sig fram och tillbaka genom vår kommun är jätteviktigt.
1: Ja, det är lätt att instämma i det här, Marcus. Och det är verkligen så som vi vill se på trafiken och kollektivtrafiken. Men är det verkligen så idag? Är inte det här ett område där vi har jättestora utmaningar?
2: Jo, det har vi ju. Är det någonting här i Nacka som vi har, kan säga att vi har problem med, så är det just det här att kunna ta sig från A till Ö. Och jag menar, det är ju bara vi har kollat senaste åren, Saltsjöbanan och vår busstrafik som man kan tycka inte alltid tar och fyller upp den förväntan som vi i Nackabo kan ha för att kunna ta sin buss. Man vill veta om att bussen kommer i tid, att den kommer och går tillräckligt ofta så man kan ta och se det som ett seriöst alternativ.
1: Och när vi talar om alternativ så skulle jag också vilja prata lite grann om bilen. Man kan ju ibland få känslan av att bilen i sig är det stora problemet vi har. Men för Liberalerna så handlar det om att det som är problemet med bilen är ju framförallt utsläppen. Vi ska göra allt vad vi kan för att bilarna ska bli klimatsmarta. Det handlar om att ta fram laddinfrastruktur, laddplatser och incitament som gör att människor kan övergå till fossilfria drivmedel. Men bilen är en viktig del av mobiliteten. Vi måste se till att det finns parkeringsplatser när vi bygger nya områden. Det ska finnas parkering och det ska finnas möjlighet att parkera bilen där man behöver, infartsparkeringar i närheten av kollektivtrafik och så vidare. Och till sist den stora frågan, östlig förbindelse. Nu är vi jätteglada att regeringen äntligen har lagt in det här i planeringen och för oss liberaler är det jätteviktigt att det verkligen blir av.
3: Men när det gäller trafiken i Nacka, det har ju varit mycket stök de senaste åren på grund av att man har byggt om Värmdövägen. Kan man ännu inte säga att vi börjar se ljuset i tunneln och att det faktiskt börjar se riktigt bra ut?
1: Det har varit stök, Maria, och det kommer tyvärr att vara stök i några år till. Men du har helt rätt i att nu ser vi verkligen att flera sträckor börjar bli klara. Flera vägarbeten är avklarade och vi ser också målet. Vad är det som händer och varför vi gör de här förändringarna? Nu är det också viktigt att vi håller i, att vi skyltar och informerar tydligt så att det blir lätt för Nackaborna att kunna ta sig fram i trafiken.
3: Ja, till slut blir det lön för mödan ändå. Det här är ju jättebra idéer. Hur ska vi få igenom allting, Monica?

0: Ja. Ja, dels så kan det ju handla om att ju större liberalerna blir, ju större chanser har ju vi att få igenom vår politik. Men vi tror ju ändå att vi behöver samarbeta med andra partier för att lösa det här. Och nu hittills så har vi ju samarbetat väldigt väl med övriga allianspartier, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Och det har fungerat väldigt väl. Det vill vi fortsätta att göra och framöver. Sen är det viktigt att kunna samarbeta med olika partier i olika sakfrågor och för att lösa problem. Och det tycker vi att man ska kunna göra med alla. Men för att styra en kommun, då tror vi att man behöver ha en gemensam vision. Och det har vi tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Och det är de vi vill styra kommunen med.
1: Ja, och men jag tänker ju att är det så att man tycker att det jag och Monica här har sagt och våra planer för Nacka är bra, då ska man såklart lägga en röst på oss liberaler, för det blir ju mest liberal politik med en liberal röst.
2: Det var väl ett fint slutord, Marcus. Och vill du veta mer om liberalernas politik så kan du gå in på vår hemsida nacka.liberalerna.se, och där kan du också bli medlem hos oss om du skulle vilja bli det. Men om du har frågor kring vår politik eller tips på något som du tycker är viktigt för dig och vill att vi ska driva i kommunfullmäktige eller i någon av Nackas olika nämnder, ja, då är du välkommen att kontakta oss på liberalerna@nacka.se. Tack för att du har lyssnat på det här samtalet om Liberalernas valmanifest. Vill du lyssna igen? Så ligger programmet i Radio Nackas programarkiv, arkiv.radionacka.se. Hej då!
3: Du lyssnar på Radio Nacka. Radio Nacka sänder också på www.radionacka.se. Och det kan du lyssna på varhelst du är i världen.
4: Radio Nacka spelar musik från Ernesto Cortázar. Mer information om Ernesto Cortázar kan du få via internet. Surfa då till www.ernestocortazar.com. Ernesto Cortázar, och det ska skrivas i ett ord.

0: För den här sändningen ansvarade radioföreningen Nacka.
1: Radio Nacka dygnet runt. Din närmaste radiostation.
0: Valet 2026 här på Radio Nacka 99,9 MHz. Vänsterpartiet presenterar sina viktigaste valfrågor och programledare är partisekreterare Cecilia Nyman.
2: Hej och välkomna. Idag så har Radio Nacka besök av det lokala Vänsterpartiet. Två av våra vänsterpartistiska politiker är med oss här i studion och ni ska få presentera er själva och gärna nämna varför ni har engagerat er lokalpolitiskt.
3: Hej, Allena heter jag, sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet Nacka då. Jag bor i Fisksätra och är uppvuxen i Fisksätra. Jag började engagera mig för att jag började bli trött på hur Fisksätra inte fick vara med och påverka i politiken och de beslut som togs i Nacka och som ofta, många gånger påverkade Fisksätraborna. Så det var en av de starkaste liksom, orsakerna till att jag gick med i Vänsterpartiet.
4: Jag heter Jan Salomonsson. Jag är 49 år idag. Kommer tydligen inte vara det på valdagen. Jag jobbar med text, med redigering och översättning. Mycket mot kunder i förlags- och konstbranscherna. Min studiemässiga bakgrund är litteraturvetenskap och filosofi. Och jag har ägnat mig mycket åt ideell kulturverksamhet. Och det var så jag blev engagerad egentligen. För att jag reagerade mycket på rapporteringen kring Wall Street-festivalen 2019. För jag tyckte det var mycket konstigheter i hur allting kommunicerades. Och så gick jag med i lite sociala mediediskussioner om det. Och sen så successivt, så efter ett hemligt möte, så blev jag värvad av en väldigt slug medlem som såg till att snärja mig. Och det är väldigt så. Jag drivs ganska mycket av... Jag är en sån här som inte kan låta bli att maska upp en tröja. Liksom. Och det är alla de här konstigheterna i Nacka som har hållit mig engagerad och intresserad. Det finns mycket på menyn om man vill nysta upp saker. Och jag drivs av en önskan att få till ett samhälle som fungerar bättre för alla.
2: Tack. Apropå konstigheter då, Jan, skulle du vilja fortsätta och berätta lite varför det ens behövs ett vänsterparti i Nacka?
4: Alltså Nacka kommun har ju en lång, eller evig egentligen under kommunens livstid, historia av ganska ohotad högerdominans i politiken. Och Nacka har varit en föregångarkommun för den sidan när det gäller att privatisera välfärden, privatisera pedagogiken. Och det som gör att jag tycker att Vänsterpartiet behövs just i Nacka är att även om jag i grunden sympatiserar med kommunens övergripande ideologi som går ut på att man litar på människors förmåga och kunskap och vilja att ta ansvar, så är det, precis som allt annat, en sak som bara fungerar när den är korrekt doserad, kan vi säga. Litar man för mycket på det så blir det inte så bra. Jag gillar valfrihet, men för att valfrihet ska vara meningsfull och reell för individer så måste valfriheten handla om saker som är reella och meningsfulla för individerna. Och jag tycker att det är tråkigt att valfrihetsprincipen, som jag ser det, har blivit kapad av en rörelse som egentligen ytterst syftar till att utarma det gemensamma. För jag tror att det skadar valfriheten i längden för alla. Och friheten. Men som en följd av alla de här åren av ohämmat högerexperimenterande i Nacka så har vi fått ett samhälle där en del saker, tycker jag, fungerar häpnadsväckande dåligt. Jag tycker så här, kommunen kan inte hänvisa till privata omsorgsanordnares kundtjänst när det uppstår problem i områden som kommunen har ansvar för. Jag tycker att Nacka kommun inte kan finansiera allt som de vill göra genom att sälja gemensamma tillgångar. Jag tycker att kommunen inte kan prioritera fastighetsbolagens önskemål över invånarnas och de lokala folkrörelsernas behov och goda liv. Och jag tycker inte att Nacka kommun kan fortsätta fly sitt ansvar för utsatta människor. Det är inte okej att blunda, låtsas att det regnar, låta andra kommuner ta notan för människor som behöver insatser som kostar pengar. Och jag tror att jag och alla andra Nackabor som håller med om att alla de här grejerna har gått alldeles för långt i Nacka, för oss så är Vänsterpartiet den bästa garanten som finns för riktig betydelsefull förändring. Och det är vi som kan leverera vänstersvängen som våra motståndare försöker intala väljarna är så farlig. Och den är inte farlig för någon annan än de som skor sig på det gemensamma.
2: Ja, men vi hör ju att det finns liksom en hel del problem i kommunen enligt Vänsterpartiet. Och då vill jag bolla över till dig, Alena, och höra liksom, hur skulle det märkas om Vänsterpartiet fick vara med och styra? Hur skulle Nackaborna märka skillnad i sina liv?
5: Ja, Vänsterpartiet ser ju det här som jag tar upp också som oerhört problematiskt. Vi vill ju ha en annan riktning för Nacka. Vi vill ha att kommunen tar mycket större ansvar för många av de stora frågorna. Vi ser att marknadskrafterna löser inte problematiken med bostäderna, med välfärden, och vi vill ju gå en annan riktning då. Bland annat har vi ju förslag om att vi vill återinföra ett kommunalt bostadsbolag och vi vill återinföra en kommunal hemtjänst också. Vi ser ju att pengar som ska gå till välfärden går till andra liksom saker istället. Och vi tror ju att den här riktningen bidrar till att Nackaborna får det liksom bättre. Både när det kommer till att välfärden faktiskt utnyttjas av de som behöver den, till att också att det blir bättre arbetsvillkor för de som jobbar inom vår välfärd. Och det tycker vi är otroligt viktigt. Vi ser ju att många verksamheter går på knäna idag och att det drabbar personalen oerhört hårt, och det drabbar också de som behöver välfärden hårt. Och vi tror ju att det absolut går att vända den här utvecklingen. De som jobbar i vår välfärd ska ha tid för omsorgen. De ska inte springa och göra tre personers jobb, utan de ska ha tid för att göra det arbetet de faktiskt är där för att göra. Tid till barnen, tid till våra äldre, tid till att laga den här lunchen som de behöver laga i skolan. Men också att man ska ha råd att både bo någonstans och leva. Vi har ju varit ute och haft en valrörelse nu och knackat dörr på många platser i Nacka. Och det är många som lyfter det, att det är alldeles för dyrt nu. Hyrorna går upp, matkostnaderna går upp, alla avgifter går upp. Man har liksom inte råd att bo och leva, och det vill vi ju att folk ska kunna göra. Det ska alla Nackabor kunna ha råd med.
2: Alltså, ni har ju lyft flera jätteviktiga reformer på alla nivåer, och jag vill avsluta med att ändå fråga dig, Alena, om det finns någonting ytterligare som vi inte har nämnt än som du ser fram emot att driva i Nacka kommun.
5: Det finns ganska många saker, tänkte jag säga. Men det kanske några som är väldigt bra att lyfta, utöver att vi vill ha det liksom kommunala bostadsbolaget och kommunal hemtjänst tillbaka. Det är ju gratis skolfrukost som vi driver liksom i stort. Vi driver det i Nacka och tycker att det är en viktig sak. Dels är det att det är en kostnadsfråga för vissa familjer, men det är också en liksom logistikfråga för många familjer. Och vi tror att det här skulle gynna många barn och unga i vår kommun. Vi vill ju också just nu i vår senaste budget att hemtjänsttaxan ska halveras, men på sikt ska den vara på noll. För det blir också en stor skillnad där, vilka som har råd med hemtjänst och hur mycket hemtjänst man har råd med. Man ska inte behöva välja mellan om man ska få middag eller gå på en promenad för att man inte har alltså råd med mer hemtjänst. Och vi vill också ha en öppen kulturskola som den som vi har i Fisksätra. Den tycker vi också är behöver spridas till fler platser i Nacka. Det skulle gagna många fler barn att ha sån kulturskola på fler platser.
2: Har du något att lägga till, Jan?
4: Ja, men mycket har Allen har varit inne på arbetsvillkoren i välfärden. De måste bli bättre. Folk ska ha mer tid på jobbet. Det är viktigt utöver att bara starta ett kommunalt bostadsbolag, det är ett steg på vägen, men det slutgiltiga målet måste vara att det finns fler bostäder för unga i Nacka, fler bostäder för äldre i Nacka, fler bostäder som vanliga människor har råd att bo i. Och sen så vill jag då liksom avslutningsvis trycka på att vi måste lägga om vår mottagsverksamhet för flyktingar och vår integrationsverksamhet så att man utgår från att normen är att de som placeras här av Migrationsverket ska etableras permanent i Nacka. Inte hamna på något, i någon märklig avfolkningsort någonstans.
2: Och jag tänker på att Nacka är ju ingen ö. Det finns ju också politiska strukturer runt om oss. Så då vill jag fråga dig, Jan, hur Nacka påverkas av region och rikspolitiken.
4: Om vi börjar med regionen så... regionen har ju ytterst ansvar för Nackabornas sjukvård och kollektivtrafik. Men de är också en viktig samarbetspartner i stora infrastrukturprojekt i kommunen. Och för att Nackabornas intressen ska kunna tillgodoses väl på alla de här områdena så är det viktigt att det funkar bra och samspela med regionen. Och just nu så kan jag känna att Nackas styre driver någon slags berättelse om att alla grejer som går knackigt är regionens fel. Men det är inte en bild jag delar. Jag tycker att det finns ganska gott om utrymme för självkritik där. Jag tycker att ett bra sätt att illustrera hur det här styret förhåller sig är Skurebron med avgifterna och allt krångel som var. För min uppfattning är att fram till valet 2022 så var alla problem som hade med Skurebron att göra statens fel enligt Nacka styre. Men efter valet 2022 av någon anledning så var alla problem plötsligt regionens fel. Och jag tror att det är lättare att få till bra samarbeten om man kan ha en mer seriös ingång än så. Vänsterpartiet i regionen kommer driva bättre arbetsvillkor i vården, bättre finansiering av vården och kollektivtrafiken. Och de kommer jobba för en seriös och långsiktigt hållbar regionutveckling. Både på sociala nivån och den klimatmässiga. Och sen när det gäller rikspolitik så är den enormt viktig för Nacka. Men det är framförallt tre områden som jag tycker är stora frågor i kommunen där rikspolitiken är avgörande. Det första är skolan. För där är det ju så att det, även om Nacka finansierar skolverksamhet så är det ju ytterst så att Nacka kan inte påverka så mycket som man skulle önska. Och det är mycket lagstiftning som måste till. Sen är det frågor om sociala rättigheter, det handlar om migrationsfrågor och andra sådana frågor där det finns olika kryphål i lagstiftningen när det gäller kommunens ansvar för många av människorna som bor här. Som jag kan känna utnyttjas ganska systematiskt av vissa kommuner, bland annat Nacka. Och där tycker jag att det behövs en ny lagstiftning på riksnivå som stänger de kryphålen helt enkelt. Och ja, just nu så pågår en situation som är ganska hemsk tycker jag, där massflyktingar från Ukraina är på väg att bli bostadslösa i kommunen. Det skulle ju vara bra om staten kunde rycka in och fixa det, men jag tror Nacka skulle kunna klara det själv också. Sen den sista och kanske viktigaste punkten av alla här är bostadsbeståndet. Som Allena nämnde så behöver Nacka ett kommunalt bostadsbolag. Och Nacka behöver en ganska ordentligt reformerad bostadspolitik i stort. Men oavsett hur mycket vi gör här så finns det en massa förutsättningar som bestäms på riksnivå. Som vi inte kommer åt och som påverkar i väldigt stor utsträckning vad det kostar att bo och leva i Nacka. Och där tycker jag att vårt parti på den nationella nivån har ett bra första förslag i att frysa hyrorna. Och det är väldigt viktigt att undvika marknadshyror för då kommer boendekostnaderna öka ännu mer från den nivå som vi redan har hört är ganska ohållbar. Det finns saker Nacka kan göra utan hjälp från riksdagen för att klara bostadsbeståndet, men man kommer nog inte nå ända fram om inte staten hjälper till på olika sätt, framförallt med regelverk och lagstiftning. Och om man tittar på Sverige på riksnivå så tycker jag, det är en ganska hård berättelse, men jag tycker att det är viktigt att poängtera att under min livstid i alla fall så har Sverige, ja, faktiskt under den senare delen av min livstid till och med, på ganska kort tid så har Sverige gått från att vara ett internationellt föredöme när det gäller ekonomisk jämlikhet, fungerande offentliga verksamheter, klimatpolitiska insatser, solidariska värderingar. Och nu har Sverige blivit på den här ganska korta tiden ett varnande exempel på alla de områdena. Och där tror jag att det bara är Vänsterpartiet på riksnivå som är en riktig garant för att kunna vända det. Och det är därför Vänsterpartiet behöver ingå i nästa regering.
2: Tack. Tack för det. Då hoppas vi att vi har rätt ut lite frågetecken för alla er lyssnare i Radio Nacka. Och jag tackar Allen och Jan som kom hit idag.
5: Tack så mycket.
2: Lycka till i valet.
5: Tack så mycket.
6: Tack. För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.

0: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
1: Du lyssnar till Radio Nacka och frekvensen 99,9 MHz. Nu är det dags för ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Sju villorna i Saltsjöbaden. Villor för individualister och romantiker. Och artikeln är skriven av Tulla Grynberger. Och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
2: När sju villorna byggdes 1896 bodde där människor som älskade skärgården, ville odla sin trädgård, segla och doppa sig i havet samt dessutom kunna ta sig till arbetet på ett snabbt och behändigt sätt. Det är länge sedan. Men stämningen finns kvar. Och villorna. Det har gått drygt 100 år sedan husen byggdes. Nu står sju villorna där som ett vackert inslag i villabebyggelsen och som en del av vår kulturhistoria. Husen utgör ett spännande blickfång för alla som tar sig en promenad ut med ringvägen. Vackra lindar bildar fina alléer och gröna häckar skapar mjuka rum runt de lustfyllda fasaderna. På vårarna blommar fruktträden och på försommaren andas vi in syrenbuskarnas blommor. Sommaren bjuder på doftrika jasminer och påminner oss om den tid som flytt. Sjuvillornas arkitektritningar är signerade E. Lundroth. Han är även upphovsman till 28 villor i Djursholm, ritade några år före sjuvillorna, och som till utseendet påminner om dessa. Det råder viss tveksamhet om det var Erik eller Ernst Lundroth som ritade sjuvillorna. Däremot vet man med säkerhet att byggherren var Reinhold Hörnell och att han engagerade en E. Lundroth i sin byggfirma. I publikationer där sjuvillorna omnämns står i vissa fall Ernst Lundroth som upphovsman till sjuvillorna, i andra Erik Lundroth. Vid 1800-talets slut blev det vanligare att använda arkitektritningar vid villabyggen. Tidigare hade byggmästare mest använt sig av mönsterböcker och sina egna erfarenheter. Men under 1800-talets senare del genomgick arkitektyrket en professionalisering och arkitektkontor började etableras. Villan som byggnadstyp återgår ytterst på antikens atriumförsedda enfamiljshus som vidareutvecklades under renässansen, till exempel av arkitekten Andrea Palladio. Hans symmetriska och harmoniska former var en viktig förebild för svensk herrgårdsbyggande under 1700-talets slut och 1800-talets början. Men det var först i mitten av 1800-talet som man i Sverige började uppföra hus av villakaraktär. Villor från denna tid och fram till och med 1870 bär tydliga spår av schweiziska och sydtyska influenser med inslag av romantisk fornordisk stil. Villorna byggdes oftast i trä med spontat panel, till exempel pärl- eller fasspont. Det var vanligt med rikt dekorerade verandor och förstukvistar. Fönstren utfördes med lekfulla spröjsningar och omgavs med rik dekor. I slutet av 1800-talet blev den amerikanska villaarkitekturen tongivande. De olika rummen grupperades fritt tillsammans och villorna försågs med många hörn och vinklar. Rummens användning avspeglades utåt genom att fönstren gavs olika storlek och utformning. Och taken komplicerade konstruktioner. Fasaderna täcktes med flera paneltyper i olika fält. Verandorna utformades helst med svarvade stolpar och spjälor istället för, som tidigare, med utsågade lister. Under 1890-talet märks också en ökad nationalromantisk påverkan. Under senare delen av 1800-talet utvecklades den norrländska träindustrin och de mekaniska snickerifabrikerna, vilket förenklade byggandet. Man började tillverka resvirkeskonstruktioner med plankbeklädnad istället för timmerkonstruktioner. Vanligt var också att göra takstolskonstruktioner istället för de tidigare långåstaken. På 1960-talet inköptes samtliga sjuvillor av Kooperativa förbundet, KF, som redan ägde det stora intilliggande området Vår gård. KF nyttjade villorna som personalbostäder, men avsikten var att så småningom riva husen och ersätta dem med moderna par- eller radhus. Många av sjuvillorna hade inte åtgärdats på länge och var säkert nedgångna. Sjuvilla nummer 1 revs av KF 1965 och därefter ansökte KF om rivningstillstånd även för sjuvilla nummer 2 och nummer 3. Ansökningarna avslogs emellertid. Därefter insåg KF att det skulle bli svårt att riva de återstående sjuvillorna och sålde därför så småningom dessa till privatpersoner. Idag är sjuvilla nummer 2 och 3 privatägda. De övriga, sjuvilla nummer 4, nummer 5, nummer 6 och nummer 7 med totalt 10 lägenheter, ägs av bostadsrättsföreningen Sjuvillorna. Bildtexter. Sjuvillorna ligger ut med ringvägen där den följer järnvägen. Denna del av ringvägen hette tidigare Östra ringvägen, men kallades allmänt för Sjuvillevägen. Husens vackra fasader med utsirade altaner, balkonger och burspråk samt tak med smäckra spiror och ståtliga takryttare ger ett imponerande intryck. Sjuvilla nummer 1, ringvägen 28. Den första villan, den så kallade Villa Arco, var mörkfärgad med stora öppna och inbyggda verandor samt höga fönster och burspråk. Villan i korsningen Saltsjövägen-Ringvägen hade den största tomten och ner mot Ringvägen fanns en stor fruktträdgård. Första ägaren var medicinalrådet Rickard Wawrinski. Efter hans död 1933 bodde hustrun Anna Flor från andra äktenskapet kvar, men i början av 1940-talet sålde hon huset till en sotarmästare. Fastigheten inköptes 1946 av KF, som 1965 lät riva villan med avsikt att bygga 6 parhus på tomten samt på tomten intill. Kommunen gav emellertid avslag på denna ansökan och 1978 sålde KF tomten till en privatperson som lät bygga en flerfamiljsvilla. Foto ur Gamla Saltsjöbaden, minnen, 1982. Sjuvilla nummer 2, Ringvägen 26. Villans första ägare var änkefru Augusta Flor, mor till Anna Wawrinski i villa nummer 1 och till Wilhelm Flor i villa nummer 4. När Augusta Flor dog 1902 köpte godsägare Albin Pålsson huset och 1919 blev kapten Ragnar Söderhjelm ägare till villan. Han avled 1942 och 3 år senare hans hustru Ida. Dottern Stina bodde därefter ensam kvar i villan ända fram till 1976 då hon sålde fastigheten till KF som ansökte om rivningstillstånd, vilket avslogs. 1978 sålde KF villan till direktör Lindenbaum som var välbekant med området då hans mor Regina Savosnik vuxit upp i sjuvilla nummer 5. Sjuvilla nummer 2 finns kvar i sin ursprungliga form och är fortfarande ett enfamiljshus. Villan är således den bäst bevarade av sjuvillorna och förklarades som byggnadsminne 1979. 1800-talet är nystilarnas epok, vilket avspeglas tydligt i husets matsal utförd i renässansstil. Runt väggarna löper en manshög panel krönt av en hylla. Panelen var ursprungligen ådringsmålad. Snickerivirke sågades och hyvlades på de mekaniska snickerifabrikerna. Paneler, skåp, foder och socklar, allt snickrades däremot på plats. Kakelugnen, Berliner Spisel, har modellnummer 48 och är tillverkad i Lundgrens kakelfabrik. Detaljer av verandans pelare och dekorativa panel. Den lössläppta pittoreska sammanställningen av sjuvillornas byggnadsdelar påminner om andra villor från samma period. Sjuvillornas takformer är alla mycket invecklade och inte särskilt funktionella. Salongen med gräddfärgad kakelugn i nyrokoko. I Stockholm fanns flera kakeltillverkare som till exempel Lundgrens, Rörstrands och Åkerlinds kakelfabrik. Denna kakelugn har modellnummer 35 och är tillverkad i Lundgrens kakelfabrik. Dörren till vänster är en pardörr, en de battante. I de finare rummen hade man pardörrar, i de mindre rummen enkeldörrar. Rummet har stuckfriser och golvet är ett vackert mönstrat parkettgolv. De stora fönstren är originalfönster. I slutet av 1800-talet blev det möjligt att tillverka stora glasrutor. Till fönsterkarmarna användes kvistfritt tätvuxet vinterfält Norrlandsvirke för att skapa ganska klena dimensioner men fortfarande med god kvalitet. Huset är på engelskt-amerikanskt vis uppbyggt kring en central hall. Här ser vi den vackra trappan som leder upp till övervåningen. Porträtten till höger föreställer Ida och Ragnar Söderhjelm, villans ägare från 1919 till 1945. Sjuvilla nummer 3, Ringvägen 24. Första ägare var bankinspektör Carl Malmberg som bodde i villan fram till 1910. Därefter bosatte sig Gustav Valenius med familj där några år. Han sålde villan till konsul Harald Thoresen 1915. Thoresen dog 1953, men hans fru Märta bodde kvar till 1959. Därefter köptes villan av provinsialläkare Axel Skärgård. När han avled omkring 1970 förvärvade KF fastigheten. Även för denna villa sökte KF rivningstillstånd, men fick avslag av kommunen. År 1978 sålde KF villan till Magnus Gertz. Huset består idag av två bostadslägenheter och är förklarat som byggnadsminne. Sjuvillans spännande fasadbeklädnad, så kallad shingle style, shingle är lika med spån, är inspirerad av amerikansk villaarkitektur. Typiskt för denna arkitektur är även öppna trapplösningar, verandor och altaner, vilket skapar både inne- och utezoner. Genom att de olika byggnadsdelarna dels är utskjutande, dels indragna, får byggnaden en starkt plastisk verkan och kraftiga skuggfonder. Entrén på gaveln med spånklädd fasad och ett vackert dekorerat gavelfält. Villan kallades länge för Thoresenska villan efter Harald Thoresen som bodde där med sin familj 1915 till 1959. Sjuvilla nummer 4, Ringvägen 22. Villans första ägare var grosshandlare Wilhelm Flor. Denna omnämns ibland som Villa Victoria efter fru Victoria Flor. Wilhelm Flor arrenderade marken på andra sidan vägen ut med järnvägen där han anlade en köksträdgård. Där fanns också en tennisbana som familjen Flor och grannen Malmberg i Sjuvilla nummer 3 hade anordnat tillsammans. Wilhelm Flor dog 1920, men familjen bodde kvar till 1930. Villan såldes därefter till sjökapten Dalbom och 1962 köpte KF fastigheten. Bilden visar fasaden mot Ringvägen med den stora, generösa altanen där det sägs att August Strindberg en gång satt och spelade priffe. Altanens pelare omgärdas av solfjäderformade dekorer. Och som hos de övriga sjuvillorna vilar även denna villa på en kraftig och hög sockel av gråsten med cementfogar. Detalj av fasaden med halvmåneformat fönster, liggande och stående panel samt en kolonnettrad över stora entrén. Trapphusets spröjsade och målade fönster. Sjuvilla nummer 5, Ringvägen 20. Första ägaren var generaldirektören för Tullverket, greve Rut. Familjen var barnlös och båda makarna hade tid att odla allmänna intressen. Han var ordförande i djurskyddsföreningen och hans hustru var aktiv i Röda Korset. År 1909 köpte direktör Markus Savosnik villan och bodde där med sin familj fram till 1962 då fastigheten såldes till KF. Huset är försett med en hög och stilig takspira. Det dekorerade gavelfältet vetter mot Ringvägen. Sjuvilla nummer 6, Ringvägen 18. Villans första ägare var grosshandlare och chef för Krooks Petroleum, Carl Adam Lindström. I villan lyste alltid fotogenlampor då ljuset ansågs nyttigt för ögonen. Hustrun Adele var mycket utåtriktad. Hon arbetade inom Röda Korset samt ordnade fester och danskvällar på Grand Hotel för att Saltsjöbadsborna skulle få lära känna varandra. På 1930-talet såldes villan till Märta Lundin som drev pensionatsrörelse i huset, pensionat Bellevue. År 1966 köpte KF fastigheten. Sjuvilla nummer 7, Ringvägen 16. Första ägaren var förstkonsul Robert Schomburg med familj. År 1918 köptes sjuvillan av familjen Wendt och några år senare blev försäkringsdirektör Johan Boström ägare till villan. Där bodde han tillsammans med sin fru Gerda fram till sin död 1948. Gerda bodde kvar till 1951 och samma år såldes villan till Bengt Savosnik som var uppvuxen i sjuvilla nummer 5. År 1966 köpte KF den sista sjuvillan och moderniserade den invändigt med två inredda lägenheter. Exteriören däremot lät man förbli i stort sett oförändrad. Under andra världskriget lät dåvarande ägaren Johan Boström spränga in ett skyddsrum i berget bakom villan. Skyddsrummet var till och med försett med två ingångar. Entrén med stilig dekor av kulrader i gavelfältet. Spröjsade och målade glasfönster vid verandan som vetter mot Ringvägen. Foto Carl Gabor 2008, om inget annat anges.
1: Och det här var artikeln Sjuvillorna i Saltsjöbaden som var hämtad ur Nackaboken 2008.
3: Du lyssnar till Radio Nacka på 99,9 MHz.
4: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.
0: Radio Nacka, din närmaste radiostation.

Det är torsdag den 11 juni och regnet faller idag, i alla fall just nu. Jag hoppas att det försvinner. Men vatten blir lite grann dagens tema, kan vi säga. Vi ska prata simhallar, både Näckenbadet och det nya badhuset som det heter i Orminge. Så det blir liksom lite minitema idag, kan vi väl säga. Sen får vi se vad vi hittar på efter det. Men det är i alla fall som sagt 11 juni, Sture Djupenströmmet som finns i studion. Och välkomna allihopa att lyssna på torsdagstimmen.

0: Pernilla Lokrans i studion och ämnet just nu för stunden kommer att bli Näckenbadet. Ett bad som öppnar i augusti. Om vi backar lite grann, du ska vi säga också är utvecklingsledare på kultur- och fritidsenheten. Men om vi backar lite grann så har ju det här badet varit omgärdat av många konstigheter, både ifrån politiskt beslut egentligen, där egentligen bara en enda röst i kommunfullmäktige placerade badet i Saltsjöbaden när man också ville ha det i Fisksätra. Men det har ju liksom varit mycket runt omkring det där med överklagande och markföroreningar och alltihop.
1: Absolut. Det har varit och det har tagit några år som vi har fått kämpa på. Men nu står ju ändå
0: nu är det
1: simhallen där. Och nu är det ju snart dags att få komma in.
0: Det påstås att det är en del som har provbadat där redan.
1: Ja, det stämmer. Vi hade byggprojektledaren anordnade ett provbad. Hade vi två skolklasser som var där och sen så var det lite allmänhet och vår simförening var där och provbadade.
0: Ja, allt föll till belåtenhet.
1: Ja, det tycker jag absolut. Och så när de gick ut sen fick de lämna lite synpunkter på vad som saknades eller vad de tyckte kunde bli bättre och sådär. Mm. Så då fick vi lite att
0: bita i. Är det något som kommer att vara avgörande på öppnandet eller så?
1: Nej, det är det absolut inte. Och vi var inte riktigt klara. Det är man ju inte eftersom det är inte färdigt än. Så det var lite om hyllor och krokar och lite ändring av en klocka och lite sådana saker.
0: Okay.
1: Så att det håller vi på att fixa nu.
0: Nåväl, vad kan man hitta i det här badet nu förutom naturligtvis en bassäng? Men det är väl flera bassänger förstår jag.
1: Ja, det är ju en 25 meters bassäng med 6 banor. Och sen har vi en multibassäng, eller undervisningsbassäng. Vi kallar den multibassäng för att man har höj- och sänkbar botten i den lilla bassängen. Och utöver det så finns det även en liten plaskpool med lite vattenstrålar och lite... Ja, jättemysigt för de allra minsta. Så det är nytt att man då kan gå och bada till. Med småbarn som är 0-3 år, att det finns en liten bassäng även för dem.
0: Just det.
1: Och sen då undervisningsbassängen, där kan man ju då sänka botten så man kan även då ha vattengymnastik eller annan verksamhet där med djupt vatten, fast då är det den lilla bassängen.
0: Nu är det ju tänkt att det äntligen öppnas här i augusti.
1: Mm.
0: När kan den första badaren komma in?
1: Vi har ju nu i slutet av juni gör vi ju slutbesiktning. Sen ska personalen utbildas och ha lite semester. Så att i augusti när vi kommer tillbaka då hoppas vi kunna flytta in så fort som möjligt. Så att kanske andra veckan i augusti.
0: Just det. Och sen så är det så att det blir ju en formell invigning också.
1: Det stämmer. Vi kommer ju såklart så fort vi kan och klarar av gå över då från tältet till nya simhallen. Och sen kommer vi då ha officiell invigning den 24 augusti.
0: Pompa och ståt.
1: Ja, absolut.
0: Just det.
1: När alla är tillbaka från semestrar och all verksamhet är igång.
0: Du, en nyhet som jag såg liksom med den här administrativa delen på badet är ju att nu slipper man nycklar och hänglås när man ska in på badet. Nu kan man få ett armband som låser upp och låser skåp och så.
1: Precis, att man har ett armband med en tagg i som man då kan blippa sig in i simhallen och sen går man in i omklädningsrummen och så kan man ta vilket skåp som är ledigt. Så kan man använda vilket skåp man vill och så blippar man det och så låser man det. Sen har man med sig då sitt armband när man går och badar och duschar som en värdehandling hela tiden. Så då gäller det bara att komma ihåg vilket nummer man hade.
0: Ja, det går inte att låsa upp någon annans.
1: Nej, det funkar inte.
0: Men du, det här är väl bundet. De här armbanden, de verkar ju finnas både som engångsarmband och om man köper kort. Mm. Alltså periodkort av något slag.
1: Ja, det stämmer. Så det kommer vara lite olika färger på de här armbanden. Och likadant, simskolan kommer ha en färg, skolorna kommer ha en färg. Och så, om man då har årskort har man en färg. Så det kommer vara lite olika.
0: Och då är det så här att kommunen har ju byggt anläggningen med Medley, som nu driver Nacka simhall och Bänkebarnet också förresten. Ska väl, vad jag förstår, driva det här nya barnet också?
1: Ja, det stämmer. De kommer kliva in i nya anläggningen och ha samma öppettider som vi har haft tidigare. Så att verksamheten kommer funka på samma sätt fast vi är i nya hallen.
0: Hur går det med, det är ju en alltid lika intressant fråga det här med träningstider och allmänheten.
1: Ja, det är det ju såklart. Och en simhall är ju till för många, så det är många som ska samsas. Men vi kommer ha precis samma upplägg som vi har haft tidigare. Så att det är samma öppettider. Vi kommer ha våra morgontider för morgonbadarna. Och så kommer vara kvällsöppet vissa kvällar i veckan. Och så har föreningarna sina tider kvar. Då.
0: Ja, just det. Mm. Så det blir det ena nya tillskottet som kommer. Och inom en ganska snar framtid, om ett år kanske, då får vi en nu nyare anläggning. Som inte får kalla simhall har jag hört, utan det ska vara Orminge badhus av någon anledning.
1: Mm, det stämmer.
0: varför
1: badhus, ja.
0: Varför kan man inte kalla det simhall?
1: Ja, det kan man nog göra, absolut. Men den aktören ville ha det här namnet, badhus.
0: Och det unika med det här, det är ju det att här har en entreprenör och bygger och äger och driver hela anläggningen.
1: Mm, det stämmer.
0: Till en katastrofal summa årligen, men det behöver kanske inte fastna just nu.
1: Nej.
0: Men i alla fall, hur är läget just nu med det bygget då? Hur går det framåt eller hur ser det ut?
1: Det gör det. De håller på att bygga för fullt. Det är en stor byggnad på plats och nu jobbar man ju invändigt. Sen ska det byggas då parkering utanför och så ska man ju dra in vattenledningar och allt sånt. Men åker man förbi så ser man ju att byggnaden är på plats. Så att de håller på invändigt nu för fullt.
0: Mm. Och tidplanen verkar hålla?
1: Tidplanen verkar hålla. Den beräknas öppna 2027.
0: Vet man något närmare eller?
1: Nej, har inte exakta tidplanen, men i början.
0: Mm.
1: I alla fall första kvartalet 2027 är sagt.
0: Ja, det blir trevligt. Du, den här badhuset då, det innehåller ju lite mera saker.
1: Ja, det gör det. Myrsjö har ju lite mer, absolut, och är lite större. Det har fler antal simbanor. Det har även också en pool för de små barnen. Och sen en undervisningsbassäng. Där har man ju också café, gym, träningslokal. Så att det finns lite mer där. Absolut.
0: Jag vet att i början där så pratades det ju om att man skulle kunna tänka sig ha någon form av litet äventyrsbad.
1: Mm. Jag tror inte man kan inte kalla det äventyrsbad, för det är det inte, men det finns en baddel för familjer att bada, absolut. Det kommer finnas, de har byggt en familjebastu bland annat, som de vet är väldigt omtalat, att man kan basta tillsammans med sina barn, inte behöva gå in på dam och herr, som är de traditionella simhallarna. Så det är en av de grejerna som de har satsat på.
0: Och även här då så kommer det bli samma upplägg liksom med allmänheten kontra simföreningar då?
1: Ja, det kommer det vara. Absolut. Vi har tider för allmänhet och vi har tider för föreningsverksamhet, simskolor, skolklasser.
0: Just det.
1: Så det kommer också vara precis som jämförbart i alla fall med Nacka simhall. Sen exakta tider och så har vi ju inte än, men det kommer finnas öppettider för alla.
0: Det här är lite intressant med tanke på att kommunen hyr ju tider i hallen.
1: Mm.
0: Som sedan man hyr ut till allmänhet och föreningar och vad det kan nu vara för någonting.
1: Ja, precis.
0: Det är lite ett annorlunda upplägg kan man väl säga.
1: Ja, det finns några sådana exempel absolut ute i landet. Men det kommer vara ett lite annorlunda sätt att arbeta på. Men vi kommer ju fortfarande upplåta tider till skolorna och till vårt föreningsliv. Och sen kommer ju allmänheten få kunna njuta av det här också. Det här med familjebadet och de här andra faciliteterna.
0: Ja, just det. Intill här så ligger ju lite andra anläggningar, en fotbollsplan och lite så här. Hur gör man med parkeringarna? För det kommer väl bli rätt så fullt om man tänker så att alla fotbollsspelare ska dit och parkera också. Eller åtminstone föräldrar.
1: Ja, men det finns ju en ganska stor parkering vid skolan idag.
0: Ja, just det.
1: Som man har nyttjat.
0: Ja.
1: Just för att komma ner till fotbollsplanen och till sporthallarna där. Den kommer ju finnas kvar. Men sen vid simhallen kommer man ju också bygga en parkering.
0: Mm.
1: Bredvid där.
0: Kan det inte bli konflikter däremellan? Vem som ska stå där och inte?
1: Det kan det kanske bli, men nej, det hoppas jag inte. Jag tror att den andra parkeringen är så stor och tilltagen, så att jag tror inte det ska bli något problem.
0: Nej. Ja, vad bra. Det ska bli spännande, för det här är ju lite efterlängtat i boområdet i allra högsta grad.
1: Absolut.
0: Så vi ser fram emot när det öppnas.
1: Ja, det gör vi också. Och framförallt så, det är så himla kul att bada. Och en simhall är ju för alla.
0: Just det. Ja, så ska vi väl hoppas att allting löper enligt planer då.
1: Absolut, det håller vi tummarna för.
0: Ja, tack för att du kom.
1: Tack.
0: Det var alltså Pernilla Lokrans som var här för en liten stund sedan faktiskt. Vi är tvungna att spela in det här lite grann innan.
2: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Och framförallt så, det är så himla kul att bada. Och en simhall är ju för alla.
0: Just det. Ja, så ska vi väl hoppas att allting löper enligt planer då.
1: Absolut, det håller vi tummarna för.
0: Ja, tack för det.

0: här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Annars så tänkte jag som så att för, ja vad ska vi säga, 3 år sedan ungefär, då pratade jag med före detta kultur- och fritidsdirektören Anders Mebius och före detta ordföranden i fritidsnämnden Karin Tellstedt. Vi pratade lite grann om upplägget här i Orminge badhus. För som sagt, det är inte likt alla andra. Här driver, eller bygger, driver och äger företaget hela anläggningen och sen ska kommunen hyra in sig där. Men jag tänkte, det kan det vara lite roligt att höra hur det här egentligen är tänkt. Så att vi kan lyssna på det inslaget. Få en ny simhall här om några år som kommer att ligga ute i Bo. Ett efterlängtat tillskott är det ju. Men den här simhallen, den byggs ju lite på ett annat sätt. Den byggs och den ägs och drivs av så att säga, en aktör som har upphandlats då. Mm. Och här i studion så finns Anders Mebius som är kultur- och fritidsdirektör och också Karin Tellstedt som ordförande i fritidsnämnden. Så jag tänkte vi skulle börja lite grann med hur det här kommer att se ut nu när det här företaget nu ska börja och bygga det här. Ett företag som heter Hemtag AB. Mm. Det är något som man inte har talas om i det här sammanhanget tidigare, tror jag.
2: Nej. Ska jag berätta lite?
1: Berätta lite för mig.
2: Ja, men precis. Jo, men det är ju ett nytt bolag som bildades 2021. Hemtag AB, och det består av 2 ägare kan man säga. Det är dels, det ägs till 50% av Hemsö Holding AB, som ju är ett erfaret bolag vad gäller välfärdsfastigheter, och 50% av Tagbad AB. Så att de har i grund och botten en väldigt stabil ekonomi, och de har slagit sina påsar ihop nu för att liksom ge sig in i den här simhalsbranschen. Så det är ju ett väldigt solitt anbud som vi har fått in på det sättet.
1: Ett av de här företagen har ju figurerat förut i Nacka, Tagehus. Just det, som skulle bygga Näckenbadet då. Det gick ju inte så bra.
2: Nej, men man kan ju tänka sig att de lärde väl då utav den affären. För det hade vi också, det jobbade vi med för 5-6 år sedan. Och de fick ju inte finansieringen att gå ihop helt enkelt när vi skulle liksom teckna avtal med dem. Och då har de väl dragit lärdom av det och nu slagit sig ihop med den här stora Hemsöaktören då. Och har nu en mycket mer stabil ekonomi. Så att de är goda för många miljarder om man tittar på det. Vi har ju granskat deras ekonomi också. Mm. Så att det är en helt annan förutsättning nu än vad det var när vi gjorde det vid Näcken förra gången. Och ett helt annat nytt bolag som man så att säga skapade 2021 då, som jag berättade nyss.
1: Det sägs att det här projektet då ska ju byggas enligt ett helt nytt hållbart koncept.
2: Ja.
1: Mindre betong och mera trä, men det måste väl finnas något mer eftersom det är ett helt nytt hållbart koncept. Vad består det i?
2: Jo, men alltså det är ett det, man kan säga att de har ju innoverat liksom. Simhall är en anläggning som är väldigt komplicerad att bygga, och det blir väldigt höga slitage på grund av klor och luftfuktighet. Klimatet i en anläggning blir negativ för både huset och de som är i anläggningen kan man säga. Och då har de skapat ett nytt koncept för att bygga simhall som dels ger en ökad livslängd, och det blir ett bättre klimat inomhus, både badande men också möjlighet att liksom underhålla tekniken och även hur vart tekniken liksom finns i byggnaden. Sen är ju tanken också att man ska bygga mer med trä och mindre betong, och vi behöver inte gräva, man behöver inte gräva ner sig i jorden på samma sätt med det här konceptet, och generellt så skapar det ett betydligt väsentligt lägre CO-avtryck, ungefär 30-40% mindre jämfört med ett traditionellt

0: byggd anläggning. Så att det här är ju väldigt spännande. Jag är inte någon expert på de här teknikaliteterna, men det är ju väldigt intressant att vi nu att vi kan göra det här på det här liksom mer hållbara och miljömässigt hållbara sättet.
1: Mm. Det kommer ju bli en väldigt innehållsrik anläggning det här, med inte bara motions- och träningsbassäng, det kommer ju vara mycket annat också.
0: Jo, men absolut. Vi har ju krav, vi har ju fått, hela modellen bygger ju på att vi får mer än vad vi har kravställt liksom, för att de också kan göra en intäkt på det. Och vi får ju ett bad som är dimensionerat för 200 000 besök per år, och vi hade ett krav på 100 000 besök per år. Vi får istället för en barn- och familjebassäng så får vi två bassänger som dessutom har höj- och sänkbart golv liksom, och det var inte heller kravställt. Vi får en familjebastu, vi får fler läktarplatser än vad vi hade tänkt, vilket ju är positivt. De har tillskapat också möjlighet för studieplatser för ungdomar som är föreningsaktiva, för att de ska kunna plugga och göra läxor innan träningen. Det var inte heller någonting vi kravställde i upphandlingen. Sen kan man titta också på vad det kommer att bli för utbud. Så kommer de ha jättespännande utbud i form av kurser och annat för både liksom barn men ända upp till seniorer. Så att det är liksom ett brett koncept som kommer att uppskattas, tror jag i alla fall, av många Nackabor. Vi får också ett gym och en gruppträningssal i anläggningen, men också ett utegym utanför badet. Och dessutom så tänker de anlägga då solceller på taket, som ju också är lite grann i miljötänket. Så att det är många mervärden genom att vi gör det på det här sättet.
1: Kommunen ska ju nu hyra den här anläggningen för att liksom komma in på den för en ringa summa av nästan 24 miljoner årligen i 33 år. Hur har man kommit fram till just den summan?
0: Ja, den summan är ju så att säga tagaren, anbudsgivaren, som har räknat på vad de är beredda att kunna göra det här för. Liksom, det är dels byggkostnaden, men också att de, om vi säger att liksom simhallen drabbas av ett stort tekniskt missöde om 10 år, ja, då måste de bära kostnaden för det. Så det påverkar inte kommunens ersättning, utan de räknar ju på och lägger också på mer pengar för att bära de här riskerna som finns med att äga och driva simhall. Så det har ju inte någonting som drabbar kommunen. Men det här är ju ett, om vi tittar på liksom, och jämför med vad det kostar att bygga simhall, det är väldigt avancerade anläggningar som kostar ganska mycket pengar. Så att vi tycker att det här är ett bra anbud som vi har fått in, som vi ser väldigt positivt på. Även med tanke på de mervärden som vi pratade om nyss då, som vi får i den här anläggningen.
1: Mm. Men vad ingår i de här pengarna nu då? Om vi slår ut det på månadskostnad, vad får man för 2 miljoner i månaden?
0: Ja, allt ingår ju. Alltså, de ska betala byggkostnaden, de ska betala driften, de ska betala lönekostnader, de ska betala underhåll, de ska betala marksaneringar. Det är det som ingår i det anbudet som har lagts i de här 23,9 miljoner kronorna. Så att det är det som är hela konceptet med den här typen, att göra en sån här upphandling.
1: Men det baseras väl ändå då på beräknat antal besökande, ungefär 200 000 per år.
0: Ja, absolut. Jo.
1: Så återigen, vad får kommunen för 2 miljoner i månaden?
0: Jag förstår, ja, det vad vi får. Vi får det här den här simhallen som jag nyss berättade om.
1: Ja, jag förstår det. Men den ska ju hyras på något sätt. Hur ska jag formulera frågan? Hur mycket tid och hur mycket omfattning?
0: Jo, men absolut. Jo, men det har vi lagt med. Alltså, vi har ju räknat på att att föreningarna som till exempel är aktiva i Nacka ska få tid i simhallen för att bedriva sin simträning. Det ska också vara tid för allmänheten, så att den kommer ju vara öppen för både föreningar, skola och allmänhet i stor del av tiden, för det är det som är hela liksom upplägget. Nacka får ju en simhall som är tillgänglig för alla som har behov av det. Både allmänhet som vill simma och bada, men även skolor som ska vara där och med skolundervisning, och de måste ju lära sig simma i skolan på sina idrottslektioner, men även för våra simföreningar. Så det är ett kraftigt tillskott. Vi har ju Vi har ju inte ens de här 8 25 meters banorna idag, så att det blir ju en kraftig ökning av kapacitet vad gäller just simdelarna då, för både föreningar och allmänhet.
1: Finns det någon sån här säkerhet? Jag menar, nu har man ju räknat på 200 000, om det nu inte blir 200 000 besökare per år. Står fortfarande hyreskostnaden kvar?
0: Ja, absolut.
1: Och den är inte indexuppräknat heller på något sätt?
0: Jo, den ska ju indexuppräknas under årens lopp utifrån KPI. Mm. Men alltså om de inte lyckas locka så många besökare, så kommer vi behöva betala mer. Utan det är ju än det som anbudet har angivit.
1: Ja, just det. Karin, det har ju pratats om lite grann kring det politiska spelet i det här. Varför man inte har räknat på en kommunal insats, alltså som när kommunen bygger, ungefär som i Näcken.
2: Mm. Ja, jag tänker att du kanske syftar på den här diskussionen om att man hade tagit upp det i fritidsnämnden men inte i kommunstyrelsen. Mm. Jag satt inte i fritidsnämnden föregående år, så jag måste nog faktiskt hänvisa den till Anders. Men jag tänker ju framförallt att det här är ju en fråga om... någonstans får vi tänka, vad får vi... vad får vi för simhallar och vad får vi för mervärden i och med den här simhallen? Och det finns ett antal fördelar med att vi gör på det här sättet. En är ju, precis som Anders har nämnt, att vi slipper risken med att bygga och driva simhallen. Vi har ju noterat att från ganska många andra kommuner att det blir ofta ganska dyrt att bygga. Och det är stora underhållskostnader och risk för fuskskadorna. Här har vi ju då ingen risk. Det andra är ju möjligheterna just till det här innovativa sättet att bygga. Vi ser ju nu att vi har fått en otroligt modern och ganska unik lösning som jag inte tror att vi hade fått annars, om jag ska vara ärlig. En annan aspekt såklart är att kommunen slipper ju en otroligt stor investering och behöver inte ta nya lån. Vilket i sin tur är bra i en tid av stigande räntor. Och sist men inte minst att vi får flera mervärden, och det som Anders hade berättade här, vi får gym, vi får träningslokal, vi får ytterligare bassäng, vi får utegym. Det är inte bara de här funktionerna som vi har kravställt, inte minst från fritidsnämndens sida, som kommer erbjudas Nackaborna. Det här blir ju en trevlig mötesplats och inte bara inom situationstecken en simhall. Så det är ju det som är fördelarna med det här upplägget, och det tycker jag att vi ska vara stolta över. Och för mig är inte jag ideologiskt driven av vem som äger oss, utan jag vill att vi ska få mesta möjliga för skattepengarna, och det tycker jag verkligen att vi har fått i det här förslaget.
1: Mm. Även om det kanske inte beräkningarna kommer att stämma i slutänden.
2: Ja, hur skulle de inte stämma, tänker jag? För de här 23,9 är ju de vi betalar, och det är oberoende.
1: Med tanke på dyrare byggkostnader, räntekostnader och så.
2: Men vi betalar ju bara 23,9, så vi har ju ingen risk där.
0: Blir det dyrare att bygga så?
2: Vi har ju ingen risk, och det är en del av det här upplägget. Ja. Utan det är ju inte en risk som...
1: Och det finns i själva...
2: Precis
1: också.
2: Så, det är det som är egentligen en av de största fördelarna, att vi har ju någonstans begränsat vad vi lägger på den här simhallen, och även därmed vår risk, och självklart så, och någon annan betalar för risken, så enkelt är det ju egentligen.
1: Mm. Finns det någon, jag menar, vi ska väl inte jämföra äpplen och päron i och för sig, men finns det någon lärdom ifrån Näckenbadets, alltså förra gången det begav sig när någon skulle äga, bygga och driva. Vad man har gjort för ändringar i upphandling till exempel eller så.
0: Nej, jag skulle i så fall säga att det är marknaden som har tagit lärdom och skapat det nya bolaget, där man har slagit ihop många kompetenser både vad gäller byggande och drift och ägande, så att säga. Så att det är väl den stora lärdomen som jag kan se liksom så.
1: Den här anläggningen ska ju nu komma igång. När beräknar man byggstart?
2: Beräknas att det ska stå klar 2025, hösten 2025, och byggstart nästa år.
0: Ja.
2: Så det är snabba. Det är faktiskt ett halvår tidigare, tror jag, än ursprunglig plan. Så det är åt rätt håll den här gången, höll jag på att säga. Ivrig som man är.
1: Vem kommer nu först då? Näcken eller Myrsjö?
2: Då ställer jag frågan egentligen. Är tidig höst eller sen sommar? Vad kommer först?
1: Ja.
2: Det är ungefär samtidigt, tror jag.
0: Ja, men ungefär.
3: Ja, och vi vet ju resultatet utav det där. Och det här var liksom ett gammalt inslag som jag gjorde 2023. Och något badhus 2025 i Orminge har vi inte sett. Och Näckenbadet var för också lite försenat. Men det här med tidsramar är ju alltid lite roligt. De håller aldrig, vågar jag påstå. Så det, ja, vi får se hur länge badhuset byggs och kommer igång, som Pernilla sa haft tidigare, i första kvartalet 27. Det ska bli intressant.

0: Du lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Och idag nu den 11:e, då drar ju fotbolls-VM igång. Och jag fasar lite för den tidiga morgonen på måndag den 15:e när Sverige ska spela sin första VM-match i den här omgången. På det lite underliga sätt som Sverige kom med till VM, så får vi hoppas att resultatet blir lite bättre än vad matcherna hittills har gett vid handen. Men ja, man vet aldrig, det kan bli jättebra på slutet, hoppas vi. Och nu vet vi också att det finns många restauranger som kommer att ha öppet och också fram till och med, ja, i vissa fall till 8 på månaderna, så att det där blir väldigt intressant också. Så det var det med det. Det är mycket musik nu på gång, Karin.
1: Ja, men det är det. Det är, ja, men det var du som tipsade faktiskt.
0: Ja.
1: Jag var tvungen att kolla att det börjar idag. Det är musik i Nacka kyrka. Musik och lyrik varje torsdag från och med nu den 11 juni till den 20 augusti. Och det börjar med en fika klockan 18 och sen börjar musiken klockan 19. Och det finns, de berättar också att det finns veganska alternativ med det här sommarkvällsfikan. Och noga utvalda kyrkomusiker i Nacka församling. Nästa vecka, den som kommer den 18 juni, på resande fot, pianomusik till, från när och fjärran. En stämningsfull pianokonsert där finskfödda Silja Levander, som firar 10 år i Nacka, bjuder på en musikalisk resa både genom Norden och världen. Programmet innehåller verk av Debussy, Englund och Grieg bland annat. Och även ett klassiskt crossover-arrangemang av popmusik. Och veckan efter det, spelglädje, sväng och energi. Det är den 25 juni. Ernebro och Gers tänjer på gränserna för vad deras instrument kan göra och låta som. Akustisk gitarr och munspel har ett jordnära ljud som många kan relatera till. Emil Ernebros fingerspel på gitarr är i absoluta världsklass och Filip Gers har kallats The Swedish Harmonica Sensation av internationella musikjournalister. Deras repertoar består av låtar från den amerikanska folk- och jazzrepertoaren, poplåtar från 60- och 70-talet och svenska visor. Ledord för deras musicerande är spelglädje, spontanitet och sväng. Nacka kyrka, alltså klockan 18 börjar det med fika alla torsdagar och 19 börjar musiken. Och så tänkte jag på biblioteken, för de har skaparverkstad i Dieselverkstad. Torsdag den 18 juni så har de i Lamberts hörna en skaparverkstad inför midsommar från 3 år. Det kostar 30 kronor och då är det dags att skapa vackra midsommardekorationer. Material finns på plats och vi hjälper till med tips om du vill ha inspiration. Ta med ditt pysselsugna barn och skapa tillsammans, samtidigt som ni får en stund av gemenskap och kreativitet. Det hälsar Dieselverkstan. Och så har vi ifrån tips med Sagosund, också med pyssel, på lördag den 13 juni mellan 14 och 15. Nacka Forum Bibliotek. De läser Kurran och pigan räddar en liten av Lisa Moroni och pysslar med fjärilsmasker. Det passar barn från 3 till 6 år. Ingen föranmälan. Välkomna, har hälsat dem dit. Och på Orminge bibliotek så är det Fisksätra har endagsläger. De bjuder in till det på Nordiska museet mellan 9:30 och 16 torsdag den 25 juni. Om ni vill efter midsommar då, man hinner planera lite granna. Där är det begränsat antal platser och det gäller 9-11-åringar. Följ med på ett endagsläger till Nordiska museet. Och då får man leta reda på Fisksätra bibliotek på hemsidan eller höra av sig till dem för att få mer information och mejla. Han heter Thomas Granhag. Och så tänkte jag på deras tjänster, för jag använder cineasterna. Sture, man får låna filmer. Och det är ju
0: jag trodde gratis. Du skulle säga biobiljetter, eller vad heter det? Vad heter det? Fotbollsbiljetter,
1: ja, det hade varit, nej, inte på biblioteket får man inte det. Men nej, men jag tänker när man ska hämta alla filmer som man vill se, eller man, men jag. De här klassikerna finns på Cineasterna, som är en tjänst som biblioteken har. Och de får man strömma filmer som man kan använda om du har ett bibliotekskort i Nacka. Du får låna 2 filmer i veckan och lånetiden är 48 timmar. Under den tiden så kan du spela filmen ett obegränsat antal gånger. Det är ju lite roligt ändå, för jag tycker att fler och fler av de här filmtjänsterna, de har ju faktiskt betalt. Så det, på ditt lånekort har du faktiskt en hel del roliga saker. Både Cineasterna och Trafico till exempel. Det gör att du kan plugga körkortsteori gratis med Trafico på biblioteket. Och det här hittar jag under hemsidan Forumbiblioteken. Ja, det var det.
0: Det var det. Det var det så här att vi ska nämna, jag tror jag nämnt det tidigare. Det är ju, Dieselverkstan har ju också någon sån här friluftsteater ute på Markusplatsen. Och den 27 juni, då spelar Boulevardteaterns uppsättning Vem räddar Alfons Åberg? Mm. Och det är ju säkert en jättekul sak. Man ska ta med filtar och sitta på ute på Markusplatsen. Och tycker man att det regnar så kommer man att flytta in och hålla till på lilla scenen i Dieselverkstan. Så det finns, ja, Vem räddar Alfons Åberg?
1: Vad roligt.
0: Ja.
1: Och då vet ju jag att även In Memoriam, de ungdomarna som spelar ute i Ältagård, eller Hällasgården.
0: Ja, just det.
1: Hällasgården. De fortsätter även den här veckan. Så de har inte spelat sin sista föreställningen. De bjuder ut publiken i skogen.
0: Ja, just det. Det var ju sista dagen den 18, va, tror jag. Mm. Som ja. De skulle köra. Jag undrar hur det har gått för dem.
1: Mm. Mm. Ja, jag träffade Veronica och hela gänget förra veckan då. Ja, kanske höra av mig till dem och fråga om det har regnat mycket på dem. Men de var så otroligt peppade så att de kan spela i hellregn. Det är inga problem.
0: Just det. Nu var det ju meningen att jag skulle presentera för er ett inslag som jag gjorde igår men som kraschade, och då blir det ju liksom ingenting av sånt som kraschats. Det pågår ju en liten kampanj nu i kommunen här där man vill synliggöra sån klimat och ja, sånt som inte syns. Alltså det kan vara sånt som klimatåtgärder som, eller klimatförbättringar ska vi kunna säga, som ligger under jord och sådär. Och de har nu satt upp stickers, eller jag kallar det klistermärken, lite överallt i kommunen där man vid varje sån här stickers då pekar på någonting. Det kan vara att man pekar på en belysningsstolpe som ska visa på att Nacka nu har gått över till LED-belysning, utomhusbelysning. Och det kan vara ett träd till exempel som står i en sån här regnbädd. Och det finns också på kretsloppscentralerna där man pekar på det här med vikten att inte bara återvinna utan också återbruka. Det är lite intressant. Man har också en sån här ett sånt här märke i Nacka stadshus som pekar på en möbel. Vad det är för sorts möbel vet jag inte. Men den är återbrukad. Den har haft en annan ägare tidigare. Samma sak i stadshusets restaurang. Där man pekar på miljövänliga kaffebönor. Och det system som de har där i restaurangen, att man väger all mat man tar. Och det ska väl ha syftet att man inte tar för sig så mycket som ändå måste kastas, utan man betalar för vad det väger. Det är lite intressant.
1: Mm. Men vad var regn? Vad sa du? Regnbädd. En regnbädd, vad är det för att?
0: Ja, det är ju, man bygger där för att ta vara på rena dagvatten, och det ska väl också träden ta vara på lite grann i det där. Jag tror att det är så att nere vid det här nya gatanområdet, där finns en sån här regnbädd.
1: Ja, det är när det kanske är det här med lite järn runt om, och så ser det som ett hål i trottoaren.
0: Det kan det nog vara,
1: ja. Ja, men det har jag sett. De bygger så nu.
0: Mm. Ja. Så det ska väl förhoppningsvis bli bra. Men som sagt då, jag pratade med Karin Ekeberg igår som berättade om det här. Men när jag kom hem och skulle redigera så var det bara 3 minuter långt inslag. När vi hade gjort 2 gånger så långt. Så att, vi ska göra om det nästa vecka. Så att på torsdag nästa vecka då kommer du få höra hur det här kampanjen eller initiativet eller vad det är. Så ska vi försöka få det i alla fall en gång för alla.
1: Ja, vad kul. Då var du träffar Karin igen. Jag tänkte att du kanske frågade mig, men jag har bara frågor och inga svar.
0: Nej, det var en annan Karin. Hon heter Ekeberg.
1: Ja, hemskt välkommen tillbaka igen.
0: Just det. Sen ska vi också gratulera Nacka Hembygdsgille. Mm-hmm. De har ju fått ett kulturpris vid en stor ceremoni i Nyckelviken häromdagen.
1: Jaha.
0: Åsa Thulin, som är Hembygdsgillets ordförande, ska jag prata med också. Höra. Jag gjorde ett inslag med dem för ganska precis ett år sedan, den 6 juni förra året. På en repetition i Bofolkets hus. Och då höll man på att träna in sig på alla dansföreställningar de skulle ha på äldreboendena runt om i Nacka. Och det är likadant i år. Man kommer att åka runt på nästan alla, tror jag. Och så kommer man ha deras spelmän. Som är just nu, Svartlösa heter de, Svartlösa spelmanslag. De kommer också spela vid ICA Maxi dagarna före midsommar. Så de håller igång, och de är väl också som alla andra föreningar intresserade att få med flera medlemmar, och i det här fallet dansare skulle jag vilja påstå. Så att nästa vecka ska vi väl ha lite kulturinslag då, kanske. Apropå teman.
1: Det låter jättebra.
0: Ja. Så att därför så får det bli lite kortare idag. Då har vi väl pratat av några minuter i alla fall. så vi kan väl med gott samvete säga att ansvar för sändningen var Radioföreningen Nacka, och själv heter jag Sture Djupenström, och sen fanns Karin Jolande med här också. Så vi tackar för idag, och så hörs vi nästa fredag igen.

0: Valet 2026 här på Radio Nacka 99,9 MHz. Här är Liberalernas viktigaste valfrågor.
1: Välkomna alla lyssnare till det här samtalet där vi presenterar Liberalernas valmanifest i Nacka inför kommunvalet den 13 september. I studion här har jag Monica Brohede Tellström som är kommunalråd och ordförande i kulturnämnden. Välkommen Monica.
2: Tack.
1: Och så har vi Markus Klasén som är politisk sekreterare och valledare inför det här valet. Välkommen Markus.
3: Ja, tack.
1: Och jag som ställer de här frågorna, jag heter Maria Lidsell och jag är gruppledare i Liberalerna i Nacka. Jag tänkte börja det här samtalet med något som jag tror att alla gillar att prata om. Vad är det som är så bra med att leva och bo i Nacka? Vad säger du Markus?
3: Jag tror att det är närheten. I Nacka så har man närhet och tillgänglighet till så många fantastiska olika delar som berikar ens liv här. Alltså närheten till stan, närheten till riktigt härlig natur, närheten till mycket skulle jag säga är det viktiga.
1: Vad tycker du Monica?
2: Ja, jag måste ju säga havet. Jag tycker det är fantastiskt med havet och skärgården. Och sen uppväxtvillkoren. Det är en väldigt bra kommun att ha barn i. Bra skolor, mycket fritidsaktiviteter att ägna sig åt. Och den är trygg kommun.
1: Men hur ser det liberala Nacka ut som du drömmer om, Monica, om man kunde göra det ännu bättre?
2: Jag ser ju för mig ett Nacka där var och en med helt oavsett bakgrund, ålder och kön och intressen kan få växa och utvecklas och nå sina egna mål och där man får fatta sina egna beslut i vardagen.
1: Mm. Och du Marcus?
3: Ja, jag tror att någonting framåt är att vi måste fortsätta det här med tillväxt, innovation, vara en dynamisk plats för företagande, för att kunna förverkliga sina idéer och drömmar och utbilda sig och skapa ett riktigt härligt liv.
1: Men för att ha ett härligt liv är det ju bra också att skaffa sig lite utbildning. Hur viktig är skolan i ett liberalt Nacka, Monica?
2: Ja, där skulle jag och Liberalerna säga att skolan är det viktigaste vi har. Dels för nuet. Alla barnen tillbringar en oerhört stor del i skolan. Det är jätteviktigt att det är en bra skola, att man trivs och är trygg. Men framför allt så är skolan det allra viktigaste för att var och en ska kunna forma sin egen framtid. Och här i Nacka så har vi generellt väldigt bra skolor. Det här är frågor som vi liberaler har jobbat med under väldigt många år. Det här med att ordna en riktigt bra skola, det finns inga snabba, enkla lösningar för det. Det handlar om att hålla i och hålla ut, att ha ett tydligt individfokus och hela tiden sträva efter att bli bättre.
1: Och vad säger du Marcus om det?
3: Ja, jag tror att det finns ju inte så här några quick fix på hur en skola ska, hur man ska vara bra, utan jag tror att men det finns många olika steg man kan ta. Och ett exempel steg, det är ju i början, alltså grundbulten till skolan, det är ju förskolan. Det är ju där det börjar. Och där tänker vi att det är väldigt viktigt att alla barn ska kunna gå där så länge som de behöver. Och därför har vi gått fram med att man ska ha rätt till 30 timmars förskola för alla föräldrar. Så att även den som kanske är föräldraledig eller söker ett jobb kan ha sina barn där så länge man vill för att kunna få ihop sin vardag, men även för att barnen ska kunna vara där och kunna utvecklas och få en bra start inför skolan.
2: Ja, precis Marcus. Och när man är färdig med förskolan, då kommer man ju in till grundskolan. Och här ser Liberalerna att idag så är det ganska stökigt ibland i skolan. Och vi tror att det är jätteviktigt att få ner storleken på klasserna. Vi har som ett mål att i de lägsta åldrarna, i lågstadiet, då tror vi att 20 elever är ganska lagom för att kunna få en bra miljö. Men det är viktigt att generellt sträva efter mindre klasser, men också att man kan ha mindre undervisningsgrupper för de som behöver.
3: Ja, och det där är ju något som verkligen skulle kunna ta och förbättra skolan och göra och motarverka ett problem som vi ser. Och det är ju stöket. Att det ibland kan vara lite stökigt i våra skolor. Och där studiero, både för eleverna men även arbetsro för lärarna skulle kunna bli mycket bättre med lite mindre grupper.
2: En annan sak som vi tycker är viktig och ser att vi behöver förbättra, det handlar om elevhälsan. På varje skola så ska det ju finnas en elevhälsa. Och vi ser att idag finns det barn som inte har den tillgång man skulle behöva. Det kan handla om att det alltid finns möjlighet att träffa en skolsköterska när man behöver, att ha samtal med en kurator och att definitivt få träffa en speciallärare som har tid att kunna jobba med undervisningen för de behöver barn som behöver det allra mest. Och sen finns det en del elever som inte riktigt klarar av den vanliga stora skolan. Och då är det så att i Nacka så har vi den här mandatperioden startat 3 resursskolor. Det är någonting som vi är väldigt stolta över och som Liberalerna verkligen har drivit på för. Vi ser nu att efterfrågan börjar öka här, så att vi vill också att det startas minst en till, gärna 2, under nästa mandatperiod. Ingen ska behöva köa för att få den utbildning man behöver.
3: Ja, och sen så någonting som vi också måste arbeta på, det är ju spetsutbildning. Och där har ju, tycker vi, att vi här i Nacka på gymnasienivå borde ha nationella spetsprogram som det finns i andra kommuner. Finns ännu inte i Nacka. Och där tror jag vi att det är någonting som verkligen Nacka skulle må bra av. Och hade varit, vi tror att många elever här i Nacka hade varit intresserade i kanske ett spetsprogram i matematik eller kanske naturvetenskap eller kanske ett visst språk.
4: När vi sitter här och pratar om den uppväxande generationen så tycker jag det passar väldigt bra att också diskutera lite grann om naturen och miljön i Nacka. Vad går vår miljöpolitik ut på, Marcus?
3: Ja, det tror jag att det är tillgängliggöra. Vi har så fantastiskt fin natur här i Nacka, men den kan ju alltid bli mer tillgänglig och trevligare för oss som bor här genom att kanske ta och anlägga bättre och flera vandringsleder, sätta upp bänkar, kanske ett vindskydd, kanske placera den där parkeringen så man kan ta sig till den där badplatsen eller kanske någon annan, så man kan lite planteringar eller sånt, så man kan känna att det blir ännu bättre.
2: Och för att vi ska kunna verkligen trivas i vår natur både nu och på lång sikt, och att våra barn och barnbarn ska kunna göra också, så är det ju viktigt att vi skyddar den naturen vi har och att vi värnar den biologiska mångfalden. I Nacka så har vi haft ett mål om att minst 30% av naturen ska vara skyddad. Vi är nästan där. Vi är väldigt, väldigt nära det målet. Och vi vill gärna fortsätta att utveckla det. Det är också viktigt att vi i stadsbyggnadsprocessen, när vi utvecklar nya områden, tänker in det gröna för både miljön och hälsan för människor. Sen har vi ju också havet och alla sjöarna som är en minst lika viktig del av naturen. Och här har Liberalerna också en mängd förslag på hur vi kan utveckla och tillgängliggöra den för alla Nackabor. Det kan handla om att ha fler strandpromenader och kustnära promenadstråk. Badplatser, de vi har, ska vara välskötta och finnas toaletter och vara trivsamma och gärna utveckla några till. Men det kan också handla om mindre spontanbad, badstegar och små bryggor så att man kan ta sig ett dopp innan jobbet eller på eftermiddagen. Och det handlar om båtplatser och pendelbåtstrafiken, allt för att Nackaborna ska kunna uppleva och trivas vid havet och sjöarna.
3: Ja, men här är det ju också så att vi måste värna vårt vatten genom att försöka göra insatser för att förbättra vattenkvaliteten och göra vårt hav friskare. Och där har vi ju hållit på och vi måste fortsätta med att rena våra sjöar, ta och städa upp botten där det kan vara förorenat eller skräp. Men sen har vi ju också vårt kära Östersjön där vi måste fokusera på att till exempel ta bort bottentrålningen så vi kan få mer havsliv.
4: Allt vatten som rinner ut från Nacka faktiskt påverkar Östersjön i det långa loppet.
3: Ja, alltså Nacka ligger ju inte under en kupa. Alltså, vi är ju en stor, allt vi håller på med här påverkar ju tillsammans med allting annat runt Östersjön, påverkar Östersjön.
4: Ja, och därför vill vi jobba med det.
3: Ja.
4: Ja, det är jättebra. Det är väldigt frestande det här med resor i skärgården och att gå i skogen och så. Men då vill man ju gärna ta sig till de här platserna, till de här naturreservaten och till bryggorna. Hur vill vi jobba med det inom Liberalerna? Trafiken, hur vi transporterar oss från A till Ö, det är ju en väldigt angelägen fråga för de flesta Nackabor.
3: Ja, alltså alltså, möjligheten att kunna transportera, att flytta dig från en plats till en annan, det är ju verkligen en jättestor frihetsfråga. Och det är en väldigt bred fråga. För det är ju inte så att alla vi som rör oss i Nacka, vi transporteras på olika sätt. Vi väljer olika färdmedel, olika dagar för olika ändamål. Och alla har olika preferenser på hur man vill röra sig runt i vår kommun. Alltså vissa tar ju kanske promenerar, man kan ta bilen, ta bussen, ta tåget och sådär. Så det jag tror att kunna ha möjligheten att röra sig fram och tillbaka genom vår kommun är jätteviktigt.
2: Ja, det är lätt att instämma i det här, Marcus. Och det är verkligen så som vi vill se på trafiken och kollektivtrafiken. Men är det verkligen så idag? Är inte det här ett område där vi har jättestora utmaningar?
3: Jo, det har vi ju. Är det någonting här i Nacka som vi har, kan säga att vi har problem med, så är det just det här att kunna ta sig från A till Ö. Och jag menar, det är ju bara vi har kollat senaste åren, Saltsjöbanan och vår busstrafik som man kan tycka inte alltid tar och fyller upp den förväntan som vi i Nackabo kan ha för att kunna ta sin buss. Man vill veta om att bussen kommer i tid, att den kommer och går tillräckligt ofta så man kan ta och se det som ett seriöst alternativ.
2: Och när vi talar om alternativ så skulle jag också vilja prata lite grann om bilen. Man kan ju ibland få känslan av att bilen i sig är det stora problemet vi har. Men för Liberalerna så handlar det om att det som är problemet med bilen är ju framförallt utsläppen. Vi ska göra allt vad vi kan för att bilarna ska bli klimatsmarta. Det handlar om att ta fram laddinfrastruktur, laddplatser och incitament som gör att människor kan övergå till fossilfria drivmedel. Men bilen är en viktig del av mobiliteten. Vi måste se till att det finns parkeringsplatser. När vi bygger nya områden, det ska finnas parkering. Och det ska finnas möjlighet att parkera bilen där man behöver, infartsparkeringar i närheten av kollektivtrafik och så vidare. Och till sist den stora frågan, östlig förbindelse. Nu är vi jätteglada att regeringen äntligen har lagt in det här i planeringen, och för oss liberaler är det jätteviktigt att det verkligen blir av.
4: Men när det gäller trafiken i Nacka, det har ju varit mycket stök de senaste åren på grund av att man har byggt om Värmdövägen. Kan man ändå inte säga att vi börjar se ljuset i tunneln och att det faktiskt börjar se riktigt bra ut?
2: Det har varit stök, Maria, och det kommer tyvärr att vara stök i några år till. Men du har helt rätt i att nu ser vi verkligen att flera sträckor börjar bli klara. Flera vägarbeten är avklarade och vi ser också målet. Vad är det som händer och varför vi gör de här förändringarna? Nu är det också viktigt att vi håller i, att vi skyltar och informerar tydligt så att det blir lätt för Nackaborna att kunna ta sig fram i trafiken.
4: Ja, till slut blir det lön för mödan ändå. Det här är ju jättebra idéer. Hur ska vi få igenom allting, Monica?
2: Ja. Ja, dels så kan det ju handla om att ju större Liberalerna blir, ju större chanser har ju vi att få igenom vår politik. Men vi tror ju ändå att vi behöver samarbeta med andra partier för att lösa det här. Och nu hittills så har vi ju samarbetat väldigt väl med övriga allianspartier, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Och det har fungerat väldigt väl. Det vill vi fortsätta att göra och framöver. Sen är det viktigt att kunna samarbeta med olika partier i olika sakfrågor och för att lösa problem. Och det tycker vi att man ska kunna göra med alla. Men för att styra en kommun, då tror vi att man behöver ha en gemensam vision. Och det har vi tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Och det är de vi vill styra kommunen med.
3: Ja, och men jag tänker ju att är det så att man tycker att det jag och Monica här har sagt och våra planer för Nacka är bra, då ska man såklart lägga en röst på oss liberaler, för det blir ju mest liberal politik med en liberal röst.
4: Det var väl ett fint slutord, Marcus. Och vill du veta mer om Liberalernas politik så kan du gå in på vår hemsida nacka.liberalerna.se, och där kan du också bli medlem hos oss om du skulle vilja bli det. Men om du har frågor kring vår politik eller tips på något som du tycker är viktigt för dig och vill att vi ska driva i kommunfullmäktige eller i någon av Nackas olika nämnder, ja, då är du välkommen att kontakta oss på liberalerna@nacka.se. Tack för att du har lyssnat på det här samtalet om Liberalernas valmanifest. Vill du lyssna igen? Så ligger programmet i Radio Nackas programarkiv, arkiv.radionacka.se. Hej då!

Ja, hej och välkomna till torsdagstimmen här på Radio Nacka denna den 4 juni som vi ska, ja, där vi ska uppmärksamma, ska vi väl säga, det nya med serveringstillstånden. Nu när man inte behöver servera mat, utan nu kan man gå kanske till någon kiosk eller något sånt där som har tillstånd och få sig en liten prosecco kanske. Vad vet jag. Vi ska höra lite grann om det där med Filip Viljander som är ordförande i socialnämnden. Sen ska vi faktiskt gå på uteteater. Det pågår saker i invid Hellasgården i Erstavik. Och vår reporter Karin har varit där och hört på, eller ja, deltagit i det här fantastiska skådespelet som har premiär på lördag den 6 juni. Så det blir dagens lilla löpsedel. Välkomna!

0: Tryck med hans rad för att aktivera. Allt följt av T. Spela upp knapp. Tryck med hans rad för att aktivera. Allt följt av P.
1: Ja, hörni, det är ju studentutsläppstider nu. Och så här kan det låta lite över allt i Nacka nu kommande vecka. Nacka gymnasium hade ju utsläpp idag, den 4 juni alltså. Och flera av de här gymnasierna kommer väl, en del kanske redan har gått ut och andra väntar på sitt utsläpp. Det är ju fantastiskt tid det här nu när alla ska ut i det hårda livet efter en trygg skolmiljö. Så det är mycket som händer nu och det är bara att instämma i glädjen som finns bland alla elever som springer ut nu så här på studentdagen. Fantastisk upplevelse måste jag ju säga då. Ja, tiden går liksom och det varje år så här dags så är det en ny kull som ska ut och hitta nya jobb och se sig om här i världen, och en del fortsätter i skolan till hösten med någonting annat spännande i vidareutvecklingen. Det här är torsdagstimmen på Radio Nackan.

0: Ja, från 1 juni så släpper man ju kravet på matservering för att få alkoholtillstånd. Det kan ju gälla vissa mindre butik, glasskiosker och så. Och det där satte ju fart på en gång. Och nu har jag Filip Viljander i telefonen som är ordförande i socialnämnden. Det finns redan en som var först på plan i måndags morse.
1: Ja, det stämmer bra det, Sture. Redan i måndags så började ju Kenny Silato här i centrala Nacka. De här nya kvarteren bredvid Nacka Forum började ju servera då. Jätteroligt tycker jag. Nu har vi ju typ 10 ställen som är godkända för det här.
0: Och de här 10 ställena, de har kommit under veckan eller?
1: Ja, man kunde börja skriva de här proven som Folkhälsomyndigheten kräver att man skriver redan den 18 maj. Och så nu har vi behandlat 10 ansökningar och beviljat det.
0: Det har, du sa att anstormningen har varit, ja, vad ska vi säga, en 10% ökning kanske utav såna här.
1: Ja, ungefär så. Det Nacka har lite över 100 serveringsställen idag. Och det är ju ställen som idag har kök. Och då också har sökt om möjligheten att få servera alkohol. Och bara under den här korta tiden har vi fått 10 ställen till som nu har sökt om stadigvarande serveringstillstånd. Så det innebär ju att utbudet för Nackaborna har ökat med nästan 10% här. Vilket jag tycker och vilket Moderaterna tycker är väldigt roligt. Det kommer bidra till ett mycket roligare Nacka.
0: Ställer man några särskilda krav nu med tanke på de nya reglerna här på att få tillstånd? Eller är det samma som det har varit tidigare?
1: Ja, men det är, egentligen så är det så att det är samma regler som det har varit tidigare. Alltså som restauranger och barer alltid har haft. Enda skillnaden är nu att man inte behöver ha ett kök, ett fullgott restaurangkök som kan servera en, jag tror man säger, varierat matutbud. Det har ju varit kravet tidigare. Du kan inte bara ha 2 olika mackor och sen få servera alkohol. Det kravet har ju varit föråldrat, tycker vi. Så nu tog vi moderater bort det kravet. Men i övrigt så är det ju samma strikta regler som gäller. Och det är ju ett väldigt, ett reglerat system. Det är inte fritt fram för vem som helst att få servera, utan ägarna ska fortfarande kunna visa att de är lämpliga, vi har tillsyn, vi kollar upp dem innan. Och sköter man inte sitt tillstånd så får man indraget.
0: Och det är, så att säga, er uppföljning på såna här?
1: Ja, vi är ju skyldiga enligt lag att liksom pröva ansökningar, utreda dem, ge tillstånd, och sen så är det vår skyldighet att bedriva tillsynen, och det gör ju vi. Och upptäcker man saker, då säger man till dem och får dem att ändra det, för oftast handlar det om att man kanske har missat någonting, hade inte helt koll vid just det tillfället, och i slutändan om näringsidkaren liksom inte åtgärdar de här problemen, då drar man in tillstånd, och det har ju inte förändrats. Enda skillnaden är att idag behöver du inte ha ett fullgott restaurangkök, vilket ofta kan kosta liksom 1,5 miljoner kronor. Och det har ju slagit sönder mångas drömmar om att kunna starta sig en vinbar till exempel. Ett ställe bara nere vid bryggan. I gamla K-märkta lokaler där det inte finns den här möjligheten att kunna skapa de här fullgoda restaurangköken. Eller som i Kenny's Gelato, ett ställe som serverar glass och också vill kunna ha prosecco till. Precis som man har nere i Italien.
0: Ja, just det. Nu styrs jag här liksom rent lagmässigt, men jag tänker såna här ställen som har oftast ung publik, om vi får uttrycka det så, och till och med ung personal i glasskiosk, ska vi ta det som ett exempel. Kan det bli ett problem?
1: Nej, det tror jag inte, Sture. I ärlighetens namn så är det inte en jättestora revolution kanske som man kan tro, för att ett ställe som Kenny's till exempel, ja, men de har ju haft en, de serverar glass i Sickla också. Mm. Och där har de ett litet kök, eller ett kök, och serverar pizza bland annat. Och det är ju ungefär samma målgrupp. som det är. Jag tror inte att näringsidkarna själva har ju ett intresse av att se till att allt sköts och att allt går bra. Skillnaden nu är ju att man kan gå dit och ta sig ett glas prosecco. Och det kunde man inte göra tidigare.
0: De här tillstånden inbegriper det liksom, det är inte bara vin och öl utan det kan vara stark sprit också.
1: Ja, den uppdelningen är liksom avskaffad i Sverige nu mera. Tidigare pratade man om så här fullständiga rättigheter och nu har man liksom tillstånd för att servera alkohol. Ja. Det är väl fortfarande den här gränsen vid om det är folköl. Men annars så är det liksom, man har tillstånd att servera alkohol. Vilket innebär ju att ett ställe också kan göra drinkar till exempel.
0: En annan liten fundering som jag har och som är väl egentligen...

0: här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: För oss i Moderaterna så är det ju viktigt att, att vi behandlar vuxna som vuxna och inte är deras förmyndare. De absolut flesta människor i vårt samhälle klarar av att hantera alkohol. Och där alkoholet är liksom ett tillskott till livet. Där det är, men man kanske tar sin öl med några kompisar på väg hem från jobbet. Man är ute och går med hunden och stannar till och tar sig ett glas vin. Då blir det här ett tillskott för både människors liv men också stadsbilden. Vi åker ju utomlands ofta för att vi tycker att det är himla trevligt och mysigt. Mm. Man går runt och folk sitter på uteplatser och så här, och det har vi saknat i Sverige. Och då tycker jag att det här blir någonting som kommer ge en bättre kommun och i förlängningen också att hela Stockholm blir en roligare plats att leva på. Jag skulle inte säga att tillgången är för stor, och vi ser ju det att människor själva klarar av att göra avvägningen. Man behöver inte ha en byråkrat i stadshuset eller någon förmyndare i socialnämnden som sitter och säger åt dig att nej, men det där ska du faktiskt inte göra. Utan det klarar människor av själva. Och kan inte människor göra det själva, då kan inte andra människor i socialnämnden heller fatta de besluten åt dem. Den här synen på att det ska vara någon upplyst människa som ska sitta och styra hur människor lever sina liv tycker jag är liksom, ja, men det är föråldrat.
2: Du pratar om vuxna människor, men jag tittar väl lite grann på yngre, alltså där det kanske till och med under 18 år som vill ta en glas prosecco. Är det möjligt?
1: Nej, det är inte möjligt, och det är därför man har ett tillsyn, och näringsidkare är väldigt måna om att
2: det sköts.
1: Ja, men om sina egna serveringstillstånd, det är ju deras levebröd. Och människor som inte är måna om sitt eget levebröd, de behåller liksom inte sina tillstånd. Sen kan man aldrig garantera, precis som idag, att det inte vid något tillfälle någonstans är någon som kommer över ett glas alkohol. Precis som det är idag. Därför är det ju viktigt att man har en bra tillsyn, att man är ute och tittar, att man tar in anonyma tips, att man har bra dialog med polisen och liksom upptäcker om det förekommer, för människor fattar dumma beslut ibland, och även näringsidkare kan göra det, och därför har vi en tillsyn, annars hade inte tillsynen behövts.
2: Jag såg någonstans, jag läste bara häromdagen, jag vet inte riktigt var. Moderaterna vill ju sänka åldersgränsen för att gå på systemet, såg jag.
1: Ja, jag såg det också.
2: Vadan detta?
1: Nej, men
2: är det i linje med er alkoholpolitik?
1: Ja, men jag tycker ju att dagens ordning, den är ju i ärlighetens namn lite konstig. Vid 18 års ålder, då kan man kandidera till riksdagen. Man får gå ut och dö för sitt land. Du får gifta dig. Man får liksom gå ut på krogen och köpa alkohol. Men det man inte får göra, det är att köpa med sig ett glas hem. Ett samhälle som är beredd att skicka en 18-åring i utlandsmission, men inte tycker att han eller hon är mogen nog att få köpa med sig en burk öl hem, det tycker jag är lite konstigt. Sätter man 18 års gräns för att dricka alkohol och köpa alkohol ut på krogen, då tycker jag gott att då kan man ha det på Systembolaget också. Och vi ser ju ändå att ungdomar dricker mindre och mindre. Folk värderar sin hälsa, sin fysiska och psykiska hälsa allt mer och mer. Och för väldigt många så innebär det att man dricker mindre. Alla sådana här liberaliseringar som har skett, som har alltid, det har alltid varit, folk har målat upp. Nu kommer folk dricka mer och det kommer bli dåligt. Men det har liksom inte hänt. Och det är ingen som vill gå tillbaka till de tidigare mer reglerade. Varenda gång man har utökat öppettiderna på Systembolaget till exempel. Mm. När man gav möjligheten till att man skulle kunna beställa hem alkohol från Systembolaget. Man kan köpa alkohol på nätet. Utökar öppettider på krogen, gårdsförsäljningen. Varenda gång så har dysterkvista kommit och sagt att nu kommer det här öka alkoholkonsumtionen, och nykterhetsrörelsen går ut och vevar. Det har inte inträffat.
2: Nej, just det, för att man kan ju se i den så kallade Stockholmsenkäten, kanske till och med de senaste åren som den här har gjorts, så har ju det här med drog användandet varit sådan att alkohol minskar men drogerna ökar.
1: Mm.
2: När det nu blir så att säga

0: mera tillgång till att gå och ta sig någonstans. Du är inte orolig heller av det skälet att det blir mera alkohol i ungdomsleden?
1: Nej. Alltså i grund och botten så är det inte ett problem att myndiga människor går ut och sätter sig och tar en öl eller ett glas prosecco tillsammans med andra eller kanske med själv. Alkohol är dyrt. Människor har bra koll på sin egen privatekonomi. Sen finns det de människorna som har problem och de människorna har vi insatser för och då kan man vända sig till kommunen eller många av de liksom, frivilliga organisationer som jobbar med det här. Men vi har inte det problemet idag i Sverige och vi kommer inte få det bara för att man nu kan sätta sig och ta sig ett glas på någon uteservering någonstans. Det är, nej, nyttan överväger helt klart de eventuella konsekvenserna.

0: Ja, det som Filip Viljander som alltså är ordförande i socialnämnden här i Nacka om det här med de nya möjligheterna som nu har kommit att kunna få serveringstillstånd utan att servera mat. Det ska bli lite spännande att se vart det där tar vägen, men som sagt, det verkar som i alla fall de som styr och ställer i kommunen just nu inte tror att det blir något större problem. På följaren där utvecklingen får vi se vad som händer. Ja, vi tar och växlar ämne nu i Hällasgården eller i skogen runt om där. Där ska det bli uteteater. Och det är inte vilken uteteater som helst, utan den är ganska omfattande och mycket att se på, mycket att vara med på och så vidare för publiken som kommer att kunna få se det här. Karin var där och gästade vid en repetition.
1: Mitt inne i skogen, ganska nära Hällasgården, pågår någonting mycket annorlunda och ovanligt. Radio Nacka ska få följa med på genrep i utomhusteater. Vi står här mitt ute i skogen och här är ett helt teatersällskap.
2: Ja, precis. Vi är ett stort gäng.
1: Hej, vad heter du?
2: Juni Ullman. Jag är regissör. Så jag har regisserat den här gruppen nu i flera månader. Och nu är det snart premiär.
1: När är det premiär?
2: 6 juni. Här i Hällasgården.
1: Men, var är scenen liksom? Vi står ju i en glänta i skogen.
2: Ja, alltså scenen är mitt i en glänta här. Så publiken kommer sitta utspridda mellan träd och stenar på olika filtar. Så kommer skådespelarna att vara i mitten och både bakom och mitt i publiken.
3: Hej!
2: Och sen förflyttar de sig även ner till vattnet. Så kommer publiken att följa med, så det är som en vandrande teater.
1: Hur många kan titta på den innan det blir liksom att man inte ser någonting?
2: 60 personer tar vi samtidigt, som max.
1: Hur kom du på det här?
2: Det är Veronica som har skrivit pjäsen som också är med och skådespelar. Så jag är bara regissör. Hon kom på allting om att vi skulle vara här ute och sådär. Så jag har bara hakat på. Men det är första gången jag regisserar utomhusteater. Och det är ju något helt annat.
1: Vad ska man tänka på först?
2: När man regisserar ute? Ja, men att rummet blir ett helt annat. Och speciellt nu när vi jobbar med publiken utspritt så här så blir det ju mycket fokustänk. Hur ska alla se? Men även hur vi kan använda oss av skogen, alla träd och liksom ta vara på den platsen vi är på.
1: Vad har du regisserat innan?
2: Jag har regisserat en föreställning som heter Alice som gick på Alias-teatern för ungefär ett år sedan. Sen har jag regisserat teaterföreställningar på Kalle Flygare teaterskola och lite kortfilmer och sådär.
1: Kalle Flygare, är du själv skådespelerska?
2: Ja, precis. Jag gick där på skådespelprogrammet i 2 år.
1: Och nu regisserar du?
2: Ja, precis. Jag både regisserar och skådespelar. Men just nu är det bara regi här.
1: Vad är roligast då?
2: Både och. Att få göra båda. Det är så otroligt olika. Så att få kombinera det är fantastiskt. Och det är skådespel jag gör mest. Men att få göra det här nu har varit väldigt roligt. Verkligen. Mm.
1: Och vad önskar du dig nu då inför premiären lördag 6 juni?
2: Nej, men jag önskar bara att folk vill komma och kolla, att tekniken fungerar och att alla bara är taggade och att vi får bra väder. Att det inte börjar regna.
1: Vad heter du?
4: Jag heter Carolina Rosinska.
1: Hur kom det sig att du började med teater?
4: Men det har väl bara varit en dröm jag någon gång i gymnasiet valde att följa. Kände att jag ville lära mig att utforska känslor via karaktärer. Och det satte igång någonting i mig. Så därför valde jag att köra på skådespeleri. Ja.
1: Och hur är det nu?
4: Nej, det, det är precis som man hade tänkt sig det. Alltså det, eller inte precis, men det är ju utforskande i känslor via karaktärer. Och det är också ett enormt samarbete med sina kollegor som också blir ens vänner. Och det är underbart bara. Det är kul att skapa tillsammans och det är kul att bidra till kulturen, helt enkelt.
3: Jag heter Rocky Sten, kallas för Rocky.
1: Hej Rocky, nu är det snart dags att dra igång på genrep.
3: Det stämmer.
1: Mm. Hur länge har du spelat teater?
3: Jag har hållit på med teater nu, jag tror i 3 år kanske. Så jag är rätt ny i teatervärlden, jag kommer från kampsportsvärlden.
1: Mm. Ja, det kan man inte se i radio, men du har ganska mycket muskler.
3: Ja, tack. Tack så mycket.
1: I love Swedish boys, står det på dig. Vad är din karaktär?
3: Min karaktär är en person som har haft en tidigare relation med en av huvudkaraktärerna och nu har en relation med huvudkaraktärens kompis. Och det är väl en person som är inte så värst, ska man säga, monogamisk, stabil och liknande, utan en, så att säga, player. Och den här trean ska symbolisera ett tidigare möte med någon tjej som har på sin tröja I love Swedish boys, men min karaktär lyckades ändå vara med den personen, så det blev som ett erövrande, så att säga.
1: Det låter som ganska svåra ämnen. Ja. Hur är det att spela det?
3: Det är väldigt kul. Mina medspelare är väldigt samarbetsvilliga. Vi testar nya saker och det är kul att lära sig från varandra. När man har olika metoder hur vi kommer fram till en del saker. I allt från dialogen till... jag vill inte avslöja för mycket. Men...
1: För det är lite annorlunda teater det här.
3: Ja, det är det. Utomhus och... Det komplexa ämnen. Det ämnen handlar ju om familj, relation, begravning, rave och sen lägg in allting och rör om det till ett kaos. Det är det som det kommer bli.
1: Kommer det bli kul?
3: Ja, jättekul. Jag är jättetaggad. Hoppas att alla som kommer också är taggade. Det kommer bli jättekul.
1: Här träffar jag. Vad heter du?
5: Jag heter Jenny Gustafsson.
1: Hej Jenny.
5: Hej.
1: Hur länge har du spelat teater?
5: Oj, i 15 år.
1: Mm-hmm.
5: Ja, jag har på länge.
1: Har du spelat utomhus förut?
5: Nej, jag har faktiskt inte det. Så det är första gången.
1: Mm.
5: Mm, det är spännande.
1: Vad kan publiken förvänta sig?
5: Jag tror att de kan förvänta sig och känna sig som flugor på en vägg. Nästan som att de landar mitt i en situation där de iakttar men, alltså, ett kompisgäng. Men de känner sig liksom som att de har hamnat mitt i liksom ett drama. Ja, skulle jag säga.
1: Vad är din karaktär?
5: Min karaktär heter Ofelia. Och hon är tillsammans med en tjej i pjäsen som heter Edith. Och jag står för partyt, kan man väl säga. Alltså jag har party favors som ingen annan har.
1: Mm. Jag ser inte det riktigt i radio. Men kan du beskriva hur du är sminkad?
5: Ja, jag har vit eyeliner som är lite krusidullig. Ser lite rave-aktig ut med lite olika mönster i ansiktet helt enkelt. Ser väldigt så här rave euphoria vibes ut.
1: Det vi hör i bakgrunden är ju alla som testar sina mikrofoner.
5: Ja.
1: Hur gick det tidigare idag? För ni hade ett litet genrep innan.
5: Ja, precis. Då gick det bra. Då funkade tekniken. Men nu verkar den krångla.
1: Vi får hoppas på att det blir bra på lördag.
5: Ja, det hoppas jag verkligen. Det kommer bli jättekul. Yes.
6: Ja, det kommer bli fantastiskt. Nu kör vi.
7: Let's go.
6: Jag tänker här. Vadå, bara här mitt i skogen? Ja. Vi brukade komma hit som barn hela tiden. Nej,
7: men jag har ju bara bjudit Edith och Felia. Och de är ju typ en person. Nej, men jag bjöd några fler. Men som sagt, jag har ju störst kontaktnät. Och vi trodde ju det här var en
8: britt. Jag frågar inte vilka du bjöd. Jag frågar hur många. Hur många kommer komma hit?
7: Hon har bjudit många, många människor. Hon kommer. Tack för att du förlåt. Förlåt. Det är jättebra. Jag kommer
9: att ta mig. Jag heter Veronica Frumberg.
10: Vad tänkte du när du skrev det här?
9: Ja, jag skrev det här efter min bästa kompis gick bort. Och hon gick bort i början på december 2024. Precis innan hon skulle fylla 20. Och det känns liksom mer vanligt till exempel att en mormor eller en farmor eller något går bort, alltså, när man är ung. Inte liksom en bästa kompis. Och det var jätte weird liksom, känslan av vad jag skulle göra. För jag kunde inte heller komma på ens begravning. Och då kände jag att jag behövde liksom bara få ut lite känslor. Så jag började liksom skriva ner allting. Och tänkte på henne lite grann. Och också tänkte mer på hur processar man något sånt här när man inte pratar om det. Och ge de där grejerna till en, alltså, en karaktär som inte alls är lik mig. Och det hjälpte lite grann faktiskt. Mm. Och sen tyckte det var väldigt kul. Med en idé med en, alltså, vattenscen.
10: Har du sett den här platsen innan? Är du från Nacka?
9: Nej. Min mormor bor i Sickla. Så jag var på andra sidan Nackareservatet mot liksom Sickla sjö och allt det där. Jag hade tänkt göra det mot typ filosofens grav. Men sen så, det finns inga toaletter där. Och sen så sa någon, men Hällaskog är ändå bra. Och vi hade en fotografering här när vi körde den här på Maximteatern i september. Vi körde liksom en liten del av den då. Och då hade vi en fotografering här. Jag tänkte, men det var ändå bra. Så jag kom tillbaka efter ett tag. Och det var jätte nice. Och det var så vackert här. Det verkligen bidrog till föreställningen.
10: Hur känns det nu efteråt? När du har skrivit allt och nu är det på gång. Nu ska det snart bli premiär.
9: Jag är ganska stolt faktiskt. Det verkar som att det är andra gången jag har kört hela vägen igenom. Och det är lite speciellt. Jag känner att det kommer bli riktigt, riktigt bra. Jag känner det liksom i kroppen. För det ska ju typ gå dåligt. Och jag känner inte att det gjorde det förutom att vi är lite kalla.
10: Ja, det var det jag tänkte. Hur tänkte du när du skrev det här? Ni kommer ju frysa.
9: Men jag tänkte, det är sommar. Det är ändå varmt. Det kan ju vara typ 20 grader, kanske.
10: Har du kollat hur varmt det är i vattnet?
9: Nej, men jag har känt hur varmt det är i vattnet. Och det är inte så farligt.
11: Med den sången ifrån. Vilken?

0: straight to my head.
1: Hi, Jen.
2: Jag hatar det. Den filmen när jag var liten. Alltså, jag vågade inte ens bada när jag hörde det intro.
1: Den här.
3: Den 6:e gick det premiär. 7:e klockan 14. Och sen igen 7:e klockan 18. Då kanske inte varmare här uppe då.
1: Ja, det kommer bli varmare. Och det är kort där.
3: Det är lugnt.
1: Precis.
3: Jag går lite försiktigt.
1: Ja, går försiktigt.
3: Och sen veckan efter är den 12:e, 13:e och 14:e. Sen är det slut.
1: Ja, men det är några tillfällen man har i alla fall.
3: Precis. Det är, och alla börjar klockan 18. Förutom den som är den 7:e. Då när vi spelar 14 och 18.
1: Ja, jag har inte sett något liknande. Aldrig någon som vågar göra det här ute i naturen.
3: Jag har aldrig sett det heller. Jag tänkte, varför ska teater bara finnas i en liten sal som är svart om man inte har någonting att förhålla sig till?
1: Nej, har du teaterbakgrund?
3: Jag har gått Kalle Flygare och sen gick jag teatergymnasium när jag gick gymnasiet i England. Jag är ju bara 20.
4: Du vet att Edith och Felia är inte dina favoritmänniskor. Lydia, det är inte det.
5: Men det är inte det, Lydia. Har du sett Britt?
4: Hon har bara kul.
6: Britt!
7: Ja?
6: Kom hit. Vi ska göra body shots! Kom igen! Lägg dig, lägg dig!
5: Astrid!
6: Nej, skitsamma!
5: Jag följer med!
6: Nej! Du ska inte följa med någonstans! Låt mig vara!
5: Men Astrid, vart ska du?
6: Så fan mig skita i!
8: Titus, jag hör inte dig. Titta, mannen. Hallå? Täckningen försvinner.
3: Ja, vi har sett In Memoriam.
1: Ja.
3: Av... Jättebra! Och bland annat av Veronica jättebra. Fromberg som har skrivit manus. Ja, och
1: Sjön.
3: Och Juni som var regi. Ja.
1: Ja.
3: Och ja, jo, men det är alltså en jättebra, superbra pjäs i levande miljö och jättebra, verkligen.
1: Ja. Vad tyckte du?
9: Vad jag tyckte? Jag tyckte att det var väldigt fint. Också för att det blir så himla, man blir helt uppslukad av, inte bara av skådespeleriet och själva så här, liksom regin och hela liksom pjäsen i sig, utan också för att man är i miljön där det utspelar sig. Det är som att så här vara tillbaka i, ja men, ja, gamla grekernas tid. Nej, fy fan vad lökigt. Jättelökigt. Nej, men så här, teater. Nej, men så här, man är ju verkligen i situationen och i platsen där det utspelar sig, vilket man inte är. Man kollar på film, men man är aldrig på platsen där sakerna händer. Så här är man ju verkligen i, både i liksom i det som sker, men även i platsen och situationen på ett annat sätt, kanske, än vad man brukar.
1: Ja, vad skulle ni säga till folk som vill komma och se?
3: Att ni definitivt ska komma och se. Att det är en upplevelse. Jag sa just det, men alltså, jag önskar att det fanns fler upplevelser som sådana här. Just som ni har sagt. Så att liksom det, man är i miljön, man är en del av det. Man får vara en del nästan av pjäsen, fast man bara kollar på. Och det är inget man har liksom på andra ställen. Visst, man får komma ut hit i Nacka, men man får komma ut i den här vackra miljön. Och det är verkligen som att du får vara med i den här filmen eller i den här pjäsen, även fast du är åskådare. Så boka biljetter och kom hit.
1: Ja,
5: kom!
3: Ja, Elin Källström.
9: Laia Eriksdotter Tjoppo.
5: Men du måste ju också testa.
8: Nej, nej, nej. Rik,
7: lägg av.
8: Nej. Nu går vi ner till vattnet och tar bort lampan, okej?
7: Okay? Ska vi bada?
8: Ja, vi kan bada.
7: Vi badar!
5: Åh, oh, jag badar! Vi går fan inte ner till vattnet och badar. Hon är helt borta. Vem då? Britt! Nej, hon står där. Figurativt, Lydia.
1: Mm. Har du varit i Nacka någon gång förut?
10: Jag är från Nacka.
1: Regiassistent. Hej, vad heter du?
10: Jean Karlsson. Ja.
1: Vad gjorde du då? Du gick runt med block.
9: liksom?
7: Ja, idag fungerar det lite som SUF, alltså när man ser till att alla repliker sägs rätt och i rätt ordning och om någon skulle behöva en replik. Men också kolla placeringen, kollar jag väldigt mycket, så att alla står på rätt plats, så att alla syns. Märkte lite att ibland så försvann folk lite hit och dit, så det tänker jag på.
9: Ja, det är ju träd emellan och...
7: Ja, och det, man vill ha en balans där av att så här, det kanske är att man behöver sträcka sig lite för att se, för det ska kännas naturligt. Men också så känner jag det viktigaste att alla syns och hörs. Det känner jag är viktigast.
9: Hur länge har du jobbat med den här pjäsen?
7: Sen i mars har jag jobbat med den här. Så det har varit ett tag nu av tajta rep. Vi har träffats 2 gånger i veckan. Så att det har varit mycket och länge liksom.
9: Har ni spelat den någon annanstans?
7: Vi spelade en urdrag från den på Skala teatern, men annars har vi övat på en skola i olika lokaler. Men det här, nu har vi varit här i Hellasgården i 2 veckor ungefär.
9: Går det bra då?
7: Ja, men det går bra. Oj, mygga. Nej, men det går framåt. Det går bra. Jag tycker att alla är superduktiga och ganska naturligt. Det blir också naturligt i att det är ett ungdomsgäng. Man känner att de är vänner på riktigt. Och att det här faktiskt är en plats där folk skulle kunna ha ett rave. Eller det här skulle kunna hända. Och det känner jag att det känns äkta och ärligt känns viktigt. Vilket jag tycker att det känns. Speciellt efter idag.
9: Tack snälla.
10: Och att du säger, ibland säger hennes namn istället för mitt. Och att du väljer att se henne istället för mig.
9: Lite olika varje gång, eller?
11: Ja, nu. Det är ju interaktivt så det blir ju lite olika varje gång. Alltså man är ju lite fri i spelet hela tiden. Ibland får man liksom, ja, man får ju ta in det man får från publiken också. Och så får man se lite hur mycket vi bjuder in och inte. Så det beror lite på publiken också hur det blir. Men jag får inte spoila för mycket.
9: Nej, alltså nu har vi ju haft... Jag var ju inte med, men genrep när det började bli lite kallt till exempel. Det var det. Jag tänkte att det var lite så kalla, tänkte jag.
11: Ja, jag måste säga att det var mycket kallare igår, så jag är inte så kall nu. Så fort man får på sig nya torra kläder, då är det skönt.
9: Vad är det roligaste då? Om folk skrattar eller om folk börjar gråta?
11: Skrattar. Det är ju det. Men det är nog också för att jag spelar en roll som jag tror inte man gråter så mycket för. Eller hon är mer humoristisk än liksom så. Sen är hon kanske inte jätte omtyckt av publik, eller det får man ju uppfatta själv. Men så jag uppskattade nu att testa med lite publik och få lite skratt på vissa delar. Man blir alltid lika chockad när man inte kört med publik, så blir det så här, just det, reaktioner också. Så det var kul.
12: Jarro! Ja, och jag tänker att
9: Hej. Jag har nästan träffat hela teatersällskapet. Men det blir ju ingen teater utan massa teknik här. Oh. Hej, vad heter du?
13: Jag heter Manfred. Manfred Gradin.
9: När jag fått se genrepet, hur tyckte du det gick? Är det en teaterförbud? Får man fråga det?
13: Nej, alltså jag tycker att det gick bra. Jag har inte sett den här jättemycket. Jag har varit med på något rep tidigare, men det här är första gången jag ser hela. Och jag blev imponerad, måste jag säga.
9: Men hur kan du följa med om du inte har inte du en så här partitur eller något sånt?
13: Jag behöver ju bara vara med första halvan av teatern, sen får jag ta det lugnt.
9: Men det är väldigt lågt tält. Du kryper in under ett tält. Är det för att du inte ska synas så mycket?
13: Jag vet inte varför det var så här. Du vet, jag kom hit och så var det ett väldigt lågt tält. Och en filt på marken där jag skulle vara. Så då blev det så.
9: Har du varit med om något så här förut?
13: Nej, det är första gången.
9: Är det ett väldigt kreativt sällskap där?
13: Det är det. Det måste jag säga. Det är väldigt kreativa lösningar på allting. Ja.
9: Ja, de är ju sköna. Mycket fysiska. Det är både dans och... Nej, men, ja. Ja, vad har du med dig där? Högtalare och...
13: Ja, det är högtalare och det är myggor som är främst vad vi har. Det är inte min egen teknik utan det är inhyrt. Jag har bara fått komma och adoptera det lite grann, så att säga.
9: Och packa ner varje kväll?
13: Och packa ner, jajamän.
9: Gaffatejp har du inte, du har blek och plast, plåster.
13: Ja, allt man behöver. Eller nej, det är det inte, men det är allt vi har.
9: Ja, nu river de tältet här. Nu är det dags för oss att se fram emot premiären. Och då sköter du tekniken.
13: Det gör jag inte. Jag missar premiären första helgen. Då är jag i Göteborg tyvärr. Men jag kommer vara med. Alla som inte är den första helgen kommer jag vara här.
9: Vad roligt.
13: Ja.
10: Tillbaka!
13: Tack.
5: Jag visste det. Är det för konstigt?
14: Nej,
5: det är för konstigt.
14: Ni kan säga det. Det är bara att jag inte vill vara ensam och göra det. Men säg till annars. Alltså. Nej, men... men då har vi jättegoda nyheter. Det kommer många fler och hjälper till.
3: Vendela Berg.
1: Hej.
3: Hej.
1: Varför är du?
3: Bandhagen.
1: Är det första gången du är här i Nacka?
3: Nej, jag har faktiskt varit i Hällaskården innan. Mm. Innan vi började repa den här. I Nacka... Ja, men några gånger ändå. Det är mysigt, det är fint här. Det är mycket natur.
1: Berätta om din karaktär.
3: Oj, hon är... lite den som försöker hålla koll på alla. Den som försöker styra upp det lite eftersom alla är så himla virriga och spretiga. Någon måste liksom försöka hålla ihop det. Och då blir det ju att hon blir lite sur. Men hon vill väl.
1: Hur är det att spela henne? Är hon lik dig?
3: Ja, jag skulle säga att jag också är rak på sak. Och säger så här, nej nu är det stopp liksom. Det är likheterna. Sen så hade jag nog njutit mer av att det var lite fest. Skulle jag säga.
1: Men det blir fest. Är du dansare eller vad är du? Skådespelerska?
3: Skådespelerska. Mm. Eller jag pluggar ju skådespelarutbildning nu. På Balettakademin. Eller vi går ju ut om. På fredag går vi ut.
1: Men hur har ni tid med det här?
3: Det har varit lite stressigt. Vi hade slutproduktion. Nu, den var klar i lördags. Och vi har repat den här samtidigt. Så vi har ju kört, vi som går i samma klass har ju kört två pjäser samtidigt. Så det har blivit väldigt stressigt. Men vi har försökt lösa det så gott vi kan. Ibland har vi behövt komma sent till rep och så. Men det är så kul, så man gör ändå.
1: Man ser att ni har kul ihop. Ni är verkligen ett gäng.
3: Ja, det är faktiskt jätteroligt. Man blir helt så här stressad, men man vet att egentligen är det ju bara kul, liksom.
1: Lycka till.
3: Tack så mycket.
14: Hej då.

0: Ja, det här var ju en liten udda teater kan man väl säga. Den är nog så att det är värt att kanske besöka det här spektaklet eller vad vi ska kalla det för. Det är lite unikt och som sagt var, biljetterna är väl lite begränsade eftersom man bara får ha 60 personer åt gången. Men som sagt, de spelar ju några dagar här som vi hörde också. Så att det kanske finns möjlighet i veckan. Ja, jag funderade på en sak. Det är ju val snart. Och här på Radio Nacka så har vi tänkt oss i alla fall att varje parti ska få göra ett litet program på 15 minuter. Och det hoppas.
1: Det här är Radio Nacka 99,9 MHz.

0: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion, utan man kan också gå in på webben, och då går man in på www.radionacka.se.
1: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.
2: Valet 2026 här på Radio Nacka 99,9 MHz. Vänsterpartiet presenterar sina viktigaste valfrågor, och programledare är partisekreterare Cecilia Nyman.
3: Hej och välkomna. Idag så har Radio Nacka besök av det lokala Vänsterpartiet. Två av våra vänsterpartistiska politiker är med oss här i studion, och ni ska få presentera er själva och gärna nämna varför ni har engagerat er lokalpolitiskt.
4: Hej, Alena heter jag, sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet Nacka då. Jag bor i Fisksätra och är uppvuxen i Fisksätra. Jag började engagera mig för att jag började bli trött på hur Fisksätra inte fick vara med och påverka i politiken och de beslut som togs i Nacka, och som ofta många gånger påverkade Fisksätraborna. Så det var en av de starkaste orsakerna till att jag gick med i Vänsterpartiet.
5: Jag heter Jan Salomonsson. Jag är 49 år idag. Kommer tydligen inte vara det på valdagen. Jag jobbar med text, med redigering och översättning. Mycket mot kunder i förlags- och konstbranscherna. Min studiemässiga bakgrund är litteraturvetenskap och filosofi. Och jag har ägnat mig mycket åt ideell kulturverksamhet. Och det var så jag blev engagerad egentligen. För att jag reagerade mycket på rapporteringen kring Wall Street-festivalen 2019. För jag tyckte det var mycket konstigheter i hur allting kommunicerades. Och så gick jag med i lite sociala mediediskussioner om det. Och sen så successivt, så efter ett hemligt möte, så blev jag värvad av en väldigt slug medlem som såg till att snärja mig. Och det är väl lite så, jag drivs ganska mycket av, jag är en sån här som inte kan låta bli att maska upp en tröja. Liksom. Och det är alla de här konstigheterna i Nacka som har hållit mig engagerad och intresserad. Det finns mycket på menyn om man vill nysta upp saker. Och jag drivs av en önskan att få till ett samhälle som fungerar bättre för alla.
3: Tack. Apropå konstigheter då, Jan, skulle du vilja fortsätta och berätta lite varför det ens behövs ett vänsterparti i Nacka?
5: Alltså, Nacka kommun har ju en lång, eller evig egentligen, under kommunens livstid historia av ganska ohotad högerdominans i politiken. Och Nacka har varit en föregångarkommun för den sidan när det gäller att privatisera välfärden, privatisera pedagogiken. Och det som gör att jag tycker att Vänsterpartiet behövs just i Nacka är att även om jag i grunden sympatiserar med kommunens övergripande ideologi, som går ut på att man litar på människors förmåga och kunskap och vilja att ta ansvar, så är det, precis som allt annat, en sak som bara fungerar när den är korrekt doserad, kan vi säga. Litar man för mycket på det så blir det inte så bra. Jag gillar valfrihet, men för att valfrihet ska vara meningsfull och reell för individer, så måste valfriheten handla om saker som är reella och meningsfulla för individerna. Och jag tycker att det är tråkigt att valfrihetsprincipen, som jag ser det, har blivit kapad av en rörelse som egentligen ytterst syftar till att utarma det gemensamma. För jag tror att det skadar valfriheten i längden för alla. Och friheten. Men som en följd av alla de här åren av ohämmat högerexperimenterande i Nacka, så har vi fått ett samhälle där en del saker, tycker jag, fungerar häpnadsväckande dåligt. Jag tycker så här, kommunen kan inte hänvisa till privata omsorgsanordnares kundtjänst när det uppstår problem i områden som kommunen har ansvar för. Jag tycker att Nacka kommun inte kan finansiera allt som de vill göra genom att sälja gemensamma tillgångar. Jag tycker att kommunen inte kan prioritera fastighetsbolagens önskemål över invånarnas och de lokala folkrörelsernas behov och goda liv. Och jag tycker inte att Nacka kommun kan fortsätta fly sitt ansvar för utsatta människor. Det är inte okej att blunda, låtsas att det regnar, låta andra kommuner ta notan för människor som behöver insatser som kostar pengar. Och jag tror att jag och alla andra Nackabor som håller med om att alla de här grejerna har gått alldeles för långt i Nacka, för oss så är Vänsterpartiet den bästa garanten som finns för riktig betydelsefull förändring. Och det är vi som kan leverera vänstersvängen som våra motståndare försöker intala väljarna är så farlig. Och den är inte farlig för någon annan än de som skor sig på det gemensamma.
3: Ja, men vi hör ju att det finns liksom en hel del problem i kommunen enligt Vänsterpartiet. Och då vill jag bolla över till dig, Alena, och höra liksom, hur skulle det märkas om Vänsterpartiet fick vara med och styra? Hur skulle Nackaborna märka skillnad i sina liv?
6: Ja, Vänsterpartiet ser ju det här som jag tar upp också som oerhört problematiskt. Vi vill ju ha en annan riktning för Nacka. Vi vill ha att kommunen tar mycket större ansvar för många av de stora frågorna. Vi ser att marknadskrafterna löser inte problematiken med bostäderna, med välfärden, och vi vill ju gå en annan riktning då. Bland annat har vi ju förslag om att vi vill återinföra ett kommunalt bostadsbolag och vi vill återinföra en kommunal hemtjänst också. Vi ser ju att pengar som ska gå till välfärden går till andra liksom saker istället. Och vi tror ju att den här riktningen bidrar till att Nackaborna får det liksom bättre. Både när det kommer till att välfärden faktiskt utnyttjas av de som behöver den, till att också att det blir bättre arbetsvillkor för de som jobbar inom vår välfärd. Och det tycker vi är otroligt viktigt. Vi ser ju att många verksamheter går på knäna idag och att det drabbar personalen oerhört hårt, och det drabbar också de som behöver välfärden hårt. Och vi tror ju att det absolut går att vända den här utvecklingen. De som jobbar i vår välfärd ska ha tid för omsorgen. De ska inte springa och göra tre personers jobb, utan de ska ha tid för att göra det arbetet de faktiskt är där för att göra. Tid till barnen, tid till våra äldre, tid till att laga den här lunchen som de behöver laga i skolan. Men också att man ska ha råd att både bo någonstans och leva. Vi har ju varit ute och haft en valrörelse nu och knackat dörr på många platser i Nacka. Och det är många som lyfter det, att det är alldeles för dyrt nu. Hyrorna går upp, matkostnaden går upp, alla avgifter går upp. Man har liksom inte råd att bo och leva, och det vill vi ju att folk ska kunna göra. Det ska alla Nackabor kunna ha råd med.
3: Alltså, ni har ju lyft flera jätteviktiga reformer på alla nivåer, och jag vill avsluta med att ändå fråga dig, Alena, om det finns någonting ytterligare som vi inte har nämnt än som du ser fram emot att driva i Nacka kommun.
6: Det finns ganska många saker, tänkte jag säga. Men det kanske några som är väldigt bra att lyfta, utöver att vi vill ha det liksom kommunala bostadsbolaget och kommunal hemtjänst tillbaka. Det är ju gratis skolfrukost som vi driver liksom i stort. Vi driver det i Nacka och tycker att det är en viktig sak. Dels är det att det är en kostnadsfråga för vissa familjer, men det är också en liksom logistikfråga för många familjer. Och vi tror att det här skulle gynna många barn och unga i vår kommun. Vi vill ju också just nu i vår senaste budget att hemtjänsttaxan ska halveras, men på sikt ska den vara på noll. För det blir också en stor skillnad där, vilka som har råd med hemtjänst och hur mycket hemtjänst man har råd med. Man ska inte behöva välja mellan om man ska få middag eller gå på en promenad för att man inte har alltså råd med mer hemtjänst. Och vi vill också ha en öppen kulturskola som den som vi har i Fisksätra. Den tycker vi också behöver spridas till fler platser i Nacka. Det skulle gagna många fler barn att ha sån kulturskola på fler platser.
3: Har du något att lägga till, Jan?
5: Ja, men mycket har ju, alla har varit inne på arbetsvillkoren i välfärden. De måste bli bättre. folk ska ha mer tid på jobbet. Det är viktigt utöver att bara starta ett kommunalt bostadsbolag, det är ett steg på vägen, men det slutgiltiga målet måste vara att det finns fler bostäder för unga i Nacka, fler bostäder för äldre i Nacka, fler bostäder som vanliga människor har råd att bo i. Och sen så vill jag då liksom avslutningsvis trycka på att vi måste lägga om vår mottagsverksamhet för flyktingar och vår integrationsverksamhet så att man utgår från att normen är att de som placeras här av Migrationsverket ska etableras permanent i Nacka. Inte hamna på något, i någon märklig avfolkningsort någonstans.
3: Och jag tänker på att Nacka är ju ingen ö. Det finns ju också politiska strukturer runt om oss. Så då vill jag fråga dig, Jan, hur Nacka påverkas av region och rikspolitiken.
5: Om vi börjar med regionen så... regionen har ju ytterst ansvar för Nackabornas sjukvård och kollektivtrafik. Men de är också en viktig samarbetspartner i stora infrastrukturprojekt i kommunen. Och för att Nackabornas intressen ska kunna tillgodoses väl på alla de här områdena så är det viktigt att det funkar bra och samspela med regionen. Och just nu så kan jag känna att Nackas styre driver någon slags berättelse om att alla grejer som går knackigt är regionens fel. Men det är inte en bild jag delar. Jag tycker att det finns ganska gott om utrymme för självkritik där. Jag tycker att ett bra sätt att illustrera hur det här styret förhåller sig är Skurebron med avgifterna och allt krångel som var. För min uppfattning är att fram till valet 2022 så var alla problem som hade med Skurebron att göra statens fel enligt Nackas styre. Men efter valet 2022 av någon anledning så var alla problem plötsligt regionens fel. Och jag tror att det är lättare att få till bra samarbeten om man kan ha en mer seriös ingång än så. Vänsterpartiet i regionen kommer driva bättre arbetsvillkor i vården, bättre finansiering av vården och kollektivtrafiken. Och de kommer jobba för en seriös och långsiktigt hållbar regionutveckling. Både på sociala nivån och den klimatmässiga. Och sen när det gäller rikspolitik så är den enormt viktig för Nacka. Men det är framförallt tre områden som jag tycker är stora frågor i kommunen där rikspolitiken är avgörande. Det första är skolan. För där är det ju så att det, även om Nacka finansierar skolverksamhet så är det ju ytterst så att Nacka kan inte påverka så mycket som man skulle önska. Och det är mycket lagstiftning som måste till. Sen är det frågor om sociala rättigheter, det handlar om migrationsfrågor och andra sådana frågor där det finns olika kryphål i lagstiftningen när det gäller kommunens ansvar för många av människorna som bor här. Som jag kan känna utnyttjas ganska systematiskt av vissa kommuner, bland annat Nacka. Och där tycker jag att det behövs en ny lagstiftning på riksnivå som stänger de kryphålen helt enkelt. Och ja, just nu så pågår en situation som är ganska hemsk tycker jag, där massflyktingar från Ukraina är på väg att bli bostadslösa i kommunen. Det skulle ju vara bra om staten kunde rycka in och fixa det, men jag tror Nacka skulle kunna klara det själv också. Sen den sista och kanske viktigaste punkten av alla här är bostadsbeståndet. Som Allena nämnde så behöver Nacka ett kommunalt bostadsbolag. Och Nacka behöver en ganska ordentligt reformerad bostadspolitik i stort. Men oavsett hur mycket vi gör här så finns det en massa förutsättningar som bestäms på riksnivå som vi inte kommer åt och som påverkar i väldigt stor utsträckning vad det kostar att bo och leva i Nacka. Och där tycker jag att vårt parti på den nationella nivån har ett bra första förslag i att frysa hyrorna. Och det är väldigt viktigt att undvika marknadshyror för då kommer boendekostnaderna öka ännu mer från den nivå som vi redan har hört är ganska ohållbar. Det finns saker Nacka kan göra utan hjälp från riksdagen för att klara bostadsbeståndet, men man kommer nog inte nå ända fram om inte staten hjälper till på olika sätt, framförallt med regelverk och lagstiftning. Och om man tittar på Sverige på riksnivå så tycker jag, det är en ganska hård berättelse, men jag tycker att det är viktigt att poängtera att under min livstid i alla fall så har Sverige, ja, faktiskt under den senare delen av min livstid till och med, på ganska kort tid så har Sverige gått från att vara ett internationellt föredöme när det gäller ekonomisk jämlikhet, fungerande offentliga verksamheter, klimatpolitiska insatser, solidariska värderingar. Och nu har Sverige blivit på den här ganska korta tiden ett varnande exempel på alla de områdena. Och där tror jag att det bara är Vänsterpartiet på riksnivå som är en riktig garant för att kunna vända det. Och det är därför Vänsterpartiet behöver ingå i nästa regering.
3: Tack för det. Då hoppas vi att vi har rätt ut lite frågetecken för alla er lyssnare i Radio Nacka. Och jag tackar Allen och Jan som kom hit idag.
4: Tack så mycket.
3: Lycka till i valet.
4: Tack så mycket.
5: Tack.
7: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken årgång 1996. Nacka musikskola, en återblick av Arne Genvald.
8: Efter genomgången lärarutbildning i Uppsala återvände den musikintresserade Nackasonen Yngve Herén till Nacka hösten 1932 och fick anställning som lärare vid Nacka folkskolor. Redan samma höst var han en av initiativtagarna till bildandet av Nacka amatörorkester, sedermera Nacka orkesterförening, se Nackaboken 1982 och 1983, som började sina repetitioner i Järla skolas gymnastiksal. Till en början saknade orkestern cellist, och detta ledde till att Yngve Herén väckte tanken att man skulle ge skolans elever möjlighet att komma i åtnjutande av musikundervisning. Härigenom hoppades han att intresset för att delta i aktiv musikutövning skulle öka och att man på längre sikt skulle kunna trygga återväxt och förnyelse inom amatörorkestern. Tankarna konkretiserades genom att en försöksverksamhet med instrumentalundervisning startade med 8 elever år 1934 och fortsatte med 17 elever 1935. Från höstterminen 1936 fick verksamheten en fastare form genom bildandet av Föreningen för instrumentalundervisning vid Nacka skolor. Under de första åren bedrevs verksamheten under namnet Nacka folkmusikskola eller Nacka folkliga musikskola, och i denna verksamhet sedan under Yngve Heréns ledning växte till en av landets största musikskolor har han själv på ett initierat sätt redogjort för i Nackaboken 1970. Redogörelsen omfattar 3,5 decennier, det vill säga hela den tid som Yngve Herén ledde musikskolan från starten och till och med utgången av juni månad 1971, då han avgick med pension från rektorstjänsten i musikskolan. Utöver vad som framgår av Yngve Heréns artikel i Nackaboken 1970 lämnas här närmast några kompletterande uppgifter beträffande organisation och utveckling under de första decennierna. Nacka musikskola blir kommunal. Musikskolan fick sitt första kommunala anslag år 1935. Och detta uppgick då till 200 kronor. År 1941 hade det kommunala anslaget ökat till 1500 kronor. Och i övrigt hade musikskolan följande inkomster samma år. Medlemsavgifter 208 kronor. Elevavgifter 6938. Gåvor 1517. Överskott musikens vecka 254. För hela året balanserade utgifter och inkomster på 14 305 kronor. Och inom denna kostnadsram kunde 135 elever beredas musikundervisning. Musikskolans elevantal utgjorde vid denna tid 25% av det totala antalet elever i dåvarande folkskolan. I takt med att elevantalet ökades anställdes fler lärare, och parallellt härmed ökade också det kommunala ekonomiska stödet till verksamheten. År 1944 fanns 232 elever i musikskolan och det kommunala anslaget hade ökat till 6100 kronor. I början av år 1945 tillsatte Nacka kommunalfullmäktige en kommitté för utarbetande av riktlinjer och organisationsform för den kulturella verksamheten i Nacka. Kommittén, som arbetade under ledning av riksdagsmannen Adolf Wallentheim, lämnade den 10 juli 1945 ett förslag beträffande den folkliga musikskolans verksamhet och föreslog fullmäktige besluta, citat, att den verksamhet som hittills drivits av föreningen Nacka folkmusikskola övertages av Nacka kommun. Att bilagda förslag till reglementet för Nacka folkliga musikskola antages och att i enlighet med detta särskild styrelse tillsättes för handhavande av musikskolans angelägenheter samt att anvisa medel för musikskolans drivande i den utsträckning som bilagda statsförslag förutsätter. Slutcitat. Kommunalfullmäktige beslutade den 10 september 1945 i enlighet med förslaget och den kommunaliserade musikskolans verksamhet kunde starta från höstterminens början 1945. Det reglementet som kommunalfullmäktige fastställde angav enligt paragraf 1 följande mål och riktlinjer för verksamheten. Citat, Nacka folkliga musikskola har till uppgift att meddela skolungdom och vuxna bosatta inom Nacka undervisning i musik samt att även på annat sätt verka för musiklivets främjande inom kommunen. Slutcitat. Högsta ledningen av musikskolan skulle enligt paragraf 2 utövas av en styrelse med 7 ledamöter och lika många suppleanter. Och därutöver föreskrevs i paragraf 3, citat. Närmast under styrelsen handhaves musikskolans ledning av en studierektor, slutcitat. Den ovannämnda kulturutredningen hade också i sitt förslag framhållit, citat,

0: här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Där ju de allra flesta av musikskolans elever erhåller vanlig skolundervisning. Musikskolan behöver där kontakt såväl med skolornas styrelser som med dess lärare och elever, slutcitat. Med hänvisning härtill fastställde kommunfullmäktige följande enligt paragraf 4 i reglementet. Citat. Av styrelsens ledamöter tillsättes 4 ledamöter jämte 4 suppleanter av Nacka kommunfullmäktige för en tid av 4 år. Därvid bör 2 av de ordinarie ledamöterna och 2 av suppleanterna utses bland företrädarna för den frivilliga kör- och orkesterverksamheten i kommunen. Övriga ledamöter är rektorn vid Nacka kommunala mellanskola, överläraren vid Nacka folkskolor samt musikskolans studierektor, slutcitat. Rektor och överlärare i styrelsen. Musikskolans styrelse fick därigenom en stark förankring såväl inom kommunens frivilliga kör- och orkesterverksamhet som inom kommunens skolväsende. Både mellanskolans rektor Arthur Klum och folkskolans överlärare Gunnar Alberg ingick i den nya styrelsen för musikskolan. Yngve Herrén hade kvar sin lärartjänst i folkskolan och fick vid sidan av denna tjänst förordnande på en arvodestjänst som studierektor vid musikskolan med ett arvode av 1500 kronor per år. För detta arvode skulle studierektorn enligt reglementets paragraf 9 fullgöra följande åligganden. Citat. Att omhänderta den administrativa och pedagogiska ledningen av musikskolan. Att vid styrelsens sammanträden föredraga ärenden rörande musikskolan. Att till styrelsen ingiva redogörelse för musikskolans verksamhet under det förflutna studieåret, vilken ska vara styrelsen tillhanda i god tid före det sammanträde då förslag till stat för nästkommande år ska uppgöras. Att leda förhandlingar vid sammanträden med musikskolans lärare. Att upprätta erforderliga register över musikskolans elever. Att handhava vården av musikskolan tillhöriga instrument och inventarier samt däröver föra förteckning. Att föra böcker över musikskolans inkomster och utgifter samt upprätta och kontinuerligt föra konton för musikskolans lärare och elever samt att tillse att musikskolans verksamhet fortgår enligt gällande bestämmelser, slutcitat. Det finns en bild. En grupp barn som spelar fiol. En lärare sitter vid pianot och instruerar. Bildtext. Musikläraren Frändy Hjelm med en fiolgrupp i början på 1950-talet. Åter till texten. Till att biträda musikskolans studierektor med expeditions- och organisationsarbete förordnades en expeditionsföreståndare på halvtid med ett årsarvode på 2400 kronor. Musikläraren Frändy Hjelm förenade en halvtidstjänst som musiklärare med halvtidstjänsten som expeditionsföreståndare. Eftersom han ansåg, citat, förena organisatorisk förmåga med de speciella egenskaper som handhavandet av en musikskolas angelägenheter förutsätter, slutcitat. Enligt paragraf 15 i reglementet fick undervisning meddelas i följande ämne, citat. A. Piano, orgel, stråkinstrument, slaginstrument och ensemblespel. B. Solosång och körsång. C. Musiklära, harmonilära och musikhistoria. I andra läroämnen som kan anses ligga inom ramen för musikskolans verksamhet må undervisas sedan styrelsen därom fattat särskilt beslut, slutcitat. År 1945 deltog omkring 300 elever i musikskolans undervisning och den första kommunala budgeten för läsåret 1945-46 upptog utgifter på sammanlagt 40 800 kronor, varav lönekostnader och arvode utgjorde 34 380 kronor. Elevavgifterna beräknades uppgå till 7 200 kronor och kostnaden för kommunen blev alltså 33 600 kronor. Samtidigt som Yngve Herrén uppehöll studierektorstjänsten vid musikskolan

0: bedrev han från höstterminen 1948 försöksundervisning i ämnet musik i folkskolan. Försöksundervisningens syfte var att, citat, undersöka möjligheterna att med hjälp av enkla musikinstrument stimulera barnens intresse, åstadkomma omväxling i metodiken och på ett naturligt sätt göra barnen förtrogna med musikens element, dess melodi, dess rytm och dess harmoni, slutcitat. Klassuppsättningar av enkla knäpp, slag, blås och ackordinstrument anpassade efter olika åldersstadier anskaffades. Läsåret 1949-50 utvidgades försöksundervisningen i musik i folkskolan genom att Yngve Herén som musikkonsulent bedrev regelbunden demonstrations- och instruktionsverksamhet i ämnet musik för huvuddelen av folkskolans klasslärare. För främjande av försöksverksamheten hade Skolöverstyrelsen medgivit nedsättning i undervisningsskyldigheten av Yngve Heréns lärartjänst med 8 lektioner per vecka. Från läsåret 1952-53 inrättades en kommunal halvtidstjänst som musikkonsulent vid folkskolan, och denna tjänst förenade Yngve Herén med halvtidstjänsten som studierektor vid musikskolan. Som nämnts tidigare betonade redan kommunens kulturutredning 1945 vikten av att verksamheten i musikskolan skulle ske i nära samarbete med den ordinarie skolverksamheten. För Yngve Herén betydde denna strävan till samverkan inte bara att eleverna i musikskolan skulle få en god musikutbildning, utan att även alla andra elever i den vanliga skolan skulle få tillgång till musikens värld och därigenom berikas i sin utveckling. Betydelsen av en sådan samordning underströks ytterligare från kommunens sida när stadsfullmäktige den 23 mars 1959 beslöt att inrätta en tjänst som musikkonsulent och fastställde, citat, allmänna bestämmelser rörande musikkonsulent, kommunal musikledare för Nacka stad, slutcitat. Enligt paragraf 1 i dessa bestämmelser åligger det musikkonsulenten, citat, dels att vara studierektor för Nacka musikskola, dels att vara konsulent för Nacka enhetsskolas musikundervisning. Musikkonsulentens båda åligganden beräknas vardera omfatta halva tjänstetiden, slutcitat. Under 1950-talet påbörjades försöksverksamhet med 9-årig enhetsskola, och Yngve Herén sökte nya vägar för att utveckla instrumentalundervisningen i den nya skolan. Och samtidigt växte verksamheten i musikskolan och omfattade under slutet av 1950-talet omkring 500 elever. I december 1963 fastställde stadsfullmäktige ett nytt reglemente för Nacka stads musikskola. Detta innehöll samma bestämmelser som reglementet från 1945 vad beträffar musikskolestyrelsen och dess sammansättning, liksom också för undervisningen och de ämnen musikskolan skulle undervisa i. En viktig förändring gjordes dock i det nya reglementet genom att det för musikskolans ledning inrättades en särskild rektorstjänst och dessutom tillkom en biträdande skolledartjänst som studierektor. Yngve Herén uppehöll rektorstjänsten och fortsatte med en del av musikkonsulentarbetet i enhetsskolan som från år 1962 blev grundskolan. På den nya tjänsten som studierektor förordnades musikpedagogen Carl-Bertil Agnestig. Redan under slutet av 1940-talet la Carl-Bertil Agnestig grunden till musikskolans omfattande sångundervisning i solosång, sånggrupper och körer. Hans körer medverkade i skolradioprogram samt andra radio- och tv-program. År 1963 anordnades den första Lucia-konserten, som sedan förutom i Nacka aula även har sänts flera gånger i radio och tv. Carl-Bertil Agnestigs flickkör blev också särskilt uppmärksammad då den vann en av Sveriges Radio anordnad nordisk ungdomskörtävling 1966. Året efter även vann första pris i den internationella ungdomskörklassen i den europeiska radiounionens tävling Let the People Sing. Jag läser bildtexterna till bilderna på sidan 27 och 28. Sångare och musikanter vid Mozartjubileet 1956. På bilden ses ett antal ungdomar i tidstypiska kläder. Nästa bild. Musikläraren Eva Fratus med gitarrelever vid musikpedagogdagar i Södertälje 1957. Och tredje bilden. Musiklärarna Arthur Nestler och Carl Bertil Agnestig tillsammans med elever vid hovkonsert 1952. Åter till texten. Nacka aula blev betydelsefull. Av stor betydelse för musikskolan blev tillkomsten av Nacka aula 1965. Genom samverkan mellan arkitekt och akustikexperter vid Stockholms tekniska högskola utformades aulan på ett sådant sätt att den blev en av Sveriges bästa konsertlokaler. Härigenom fick musikskolan en utmärkt repetitionslokal för sina centrala orkestrar och körer, men också en förnämlig konsertlokal för konsertframträdanden. Lucia-konserterna med musikskolans körer under ledning av Carl Bertil Agnestig blev till en årlig tradition i aulan. Och sedan utbildades andra traditioner med stora uppvisningar, konserter och festivaler inom musikskolan. Allt fler elever i musikskolan valde att delta i piano-, gitarr- eller blåsinstrumentundervisning, men det var svårt att rekrytera elever till stråkundervisning. Eftersom stråkinstrumenten är av vital betydelse för flera typer av orkesterverksamhet, vidtog musikskolans ledning särskilda åtgärder för att öka antalet stråkelever i musikskolan. Under 1960-talet anordnades under några somrar en musikvecka på Vårdinge folkhögskola. Under den första musikveckan la fiolläraren Arthur Nestler grunden till Nacka ungdomssymfoni. Ett annat sätt att lyfta fram stråkinstrumenten var de 100-stråkarkonserter som i början 1961 har anordnats årligen. Den första konserten hölls i Nacka kyrka under rubriken Håkan von Eichwald och 100 stråkar. Och sedan blev det 100-stråkarkonserter med Lennart Hedvall, Johannes Norby, Sven Asmussen, Claude Genetej, Sten Frykberg med flera. Här finns två bilder. Den övre är från Nacka kyrka vid en 100-stråkarkonsert. Bildtexten. Håkan von Eichwald och orkestern vid första 100-stråkarkonserten i Nacka kyrka 1961. På den andra bilden syns den välkände violinisten Sven Asmussen när han tackar stråkelever efter en genomförd konsert. Bildtext. Sven Asmussen medverkade vid 100-stråkarkonserter i Nacka aula i slutet av 1960-talet. Åter till texten. I början av 1960-talet bildades musikskolans kammarblåsensemble som leddes av musikläraren Claes Meritz Pettersson och som vid den tiden gjorde flera uppmärksammade framträdanden, bland annat vid en konsertresa till Rendalen och Leverkusen. En av de mer remarkabla händelserna i Nacka musikskolas historia, innan kommunen lades samman med Bo kommun och Saltsjöbadens köping, var då Sverige vid den internationella musikpedagogiska kongressen i Moskva 1970 representerades av Nacka musikskolas flickor under ledning av Carl Bertil Agnestig och Nacka ungdomssymfoni med Claes Meritz Pettersson som dirigent. Måndagen den 13 juli 1970 skrev Moskva-korrespondenten Per Sjögren i Dagens Nyheter. Nacka hade en stor dag i den berömda pelarsalen i fackföreningarnas hus, tidigare riddarhuset i Moskva, på söndagen. Både ungdomssymfonin och flickkören framträdde och fick mängder av applåder. Här finns ett programblad från nämnda konsert. Jag läser bildtexten. Konsertprogram den 12 juli 1970 vid den 9:e internationella musikpedagogkongressen i Moskva. Som framgår av texten var Claes Meritz Pettersson dirigent för Nacka ungdomssymfoni och Carl Bertil Agnestig ledde Nacka musikskolas flickor. Åter till texten. Dessutom fick Nackungdomarna tillsammans med något tusental ungdomar från öststater och Sovjetradions symfoniorkester, som enda representanter från väst, medverka i avslutningskonserten i Stora kongresspalatset i Kreml inför en publik på 6 000 personer och intervention inför en tv-publik på flera hundra miljoner. Under den drygt 2 timmar långa konserten var endast ett nummer som fick sådant bifall från publiken att det biserades, nämligen flickkörens framförande av Arne Mellnäs, Hagläpta. Musikskolan i Bo kommun. Även i Bo kommun var man tidigt igång med musikundervisning för folkskolans elever. Den 1 november 1943 beslutade folkskolestyrelsen i Bo enligt paragraf 175, citat, på förslag av överlärare Liljeström beslöt styrelsen undersöka möjligheterna för anordnande av musikundervisning inom skoldistriktet och för detta ändamål begär ett försöksanslag av 200 kronor. Undersökningen skulle ombesörjas av kantor A. Hedström och överlärare Liljeström, slutcitat. Redan i december samma år redovisade överläraren att förslaget om musikundervisning väckt stort intresse. Enbart vid Björknäs skola hade 45 elever anmält sig till musikundervisning. Kommunens kostnad för att sätta igång undervisningen beräknades uppgå till 1 200 kronor för ett år. I folkskolestyrelsens protokoll, paragraf 190, kan man läsa, citat, styrelsen som fann förslaget gott, då det delvis löser barnens fritidsproblem, beslöt enhälligt ingå till kommunfullmäktige med en begäran om ett försöksanslag och 1 200 kronor till musikundervisning åt skolbarnen under 1944. Överläraren meddelade att 3 fioler inköpts för en sammanlagd kostnad av 100 kronor. Istället för orgel hade ett taffelpiano inköpts till den nya skolsalen. Kostnaden utgjorde 314,75 kronor. Kantor Hedström rapporterade att 7 av de anmälda eleverna ville lära sig spela fiol, de övriga piano, slutcitat. Undervisningen kom igång i januari 1944. Överläraren och kantor Hedström fick i uppdrag att ansvara för undervisningen och pianoläraren Kerstin Valdén, sedermera Valdén Tillberg, anställdes som pianolärare. Redan vid höstterminens början 1945 hade elevantalet vuxit till mellan 70 och 80 elever. Ett par år senare började musikundervisning anordnas även i Sågtorps skola och verksamheten ökade successivt i omfattning. År 1948 fick Bo musikskola sin första ordinarie lärartjänst då musikläraren Kerstin Valdén utsågs till ledare och studierektor för musikskolan. Under hennes ledning växte musikskolan och den individuella undervisningen kom så småningom att omfatta praktiskt taget samtliga symfoniorkesterinstrument. Den individuella undervisningen kompletterades med ensembler, orkestrar och körer. Den snabba utvecklingen kunde utläsas i musikskolans budget, som under det första decenniet ökade sina kostnader från 2 000 kronor till 40 000 kronor. I början av 1950-talet introducerade Kerstin Valdén Tillberg ORF-metoden i Bo musikskola, samtidigt som man bedrev annan försöksverksamhet i syfte att finna nya pedagogiska arbetsformer för att förbättra musikundervisningen. Detta var möjligt genom att ett antal väl kvalificerade musiker och musikpedagoger tjänstgjorde som lärare och med entusiasm och engagemang verkade för musikskolans utveckling. Bland de lärare som under de första decennierna bidrog till det goda resultatet kan nämnas Karin E. Olofsson, Sylvia Blixt, Trude Hauf, Sture Hermansson, Kjell Pommer och Gertie Lundahl. Bo musikskolas föräldraförening har på många olika sätt lämnat stöd till musikskolans verksamhet. Elevorkestrarna fick prydliga jackor med musikskolans emblem bekostade av föräldraföreningen. Även flygeln i Björknässkolans aula har ställts i förfogande av föräldraföreningen. Här finns en bild på 4 trumpetare, en flicka och 3 pojkar som med flaggprydda trumpeter står på ett podium. Bildtexten lyder: Fanfartrumpeter blåser in Bo musikskolas årliga vårsvarie på Björknäspaviljongen 1958. Åter till texten. Föräldrarnas praktiska insatser möjliggjorde de minnesvärda julspelen i Bo kyrka, liksom de festliga musikuppvisningarna i Björknäspaviljongen. Minnesrika händelser i Bo musikskolas historia var musikresorna till Oslo 1956 och till vänorten Spijkenisse i Holland 1964. Under 1960-talet växte Bo musikskola, elevantalet ökade och musikskolan blev en allt viktigare del av ett bredare musikliv i kommunen. Den omfattande utvecklingen av Bo musikskola kom till stor del att kännetecknas av Kerstin Valdén Tillbergs pedagogiska kunnande, vilja till förnyelse, stora arbetsförmåga och enastående engagemang. I samband med kommunsammanslagningen 1971 utökades hennes rektorat till att omfatta även Saltsjöbaden. Under åren 1977 fram till pensioneringen år 1979 var Kerstin Valdén Tillberg rektor för hela den sammanlagda Nacka musikskola. Även i Saltsjöbadens köping fick eleverna i folkskolan tillfälle att vid sidan av det schemalagda arbetet i skolan erhålla undervisning i instrumentalmusik. År 1958 hade folkskolestyrelsen upptagit ett anslag på 35 000 kronor för frivillig musikundervisning. Då var 8 lärare anställda för undervisning i piano, fiol, cello, mandolin, flöjt, gitarr, klarinett och mässingsinstrument. Ett 100-tal elever deltog i undervisningen, varav 27 tillhörde folkskolans blåsorkester.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
0: Vi befinner oss i kapitel 3, gemensam musikskola i kommunen. När Nacka stad från och med den 1 januari 1971 la samman med Bo kommun och Saltsjöbadens köping till Nacka kommun kom alla musikeleverna i de 3 kommunerna att ingå i den gemensamma Nacka musikskolan. Året före kommunsammanläggningen fanns i Nacka musikskola 1350 elever, vilket motsvarade 35% av det totala antalet elever i grundskola och gymnasieskola. Året efter uppgick antalet elever i den nya sammanlagda musikskolan till 2815 elever, och detta motsvarade 38% av det totala antalet elever i grundskolan och gymnasieskolan. Huvudmannaskapet för Nacka musikskola överflyttades i samband med kommunsammanläggningen till Nacka skolstyrelse, och därmed fick musikskolan samma huvudman som grundskolan, gymnasieskolan, yrkesskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Musikskolans rektor blev medlem i den gemensamma rektorskonferensen för alla kommunens rektorer, som under ledning av skoldirektören inför skolstyrelsen ansvarade för alla kommunens utbildningsinsatser gällande barn, ungdomar och vuxna. Musikskolan hade blivit en skola bland andra inom kommunens utbildningsväsende. I januari 1972 tillträdde musikern Erling Lomnäs tjänsten som rektor för musikskolan, men han lämnade tjänsten redan efter ett år för att istället på heltid ägna sig åt musikvetenskapligt forskningsarbete. Han efterträdde som musikdirektören Ingvar Sederberg, som hade lång erfarenhet som musiker och orkesterledare, vilket ledde till att han ägnade mycket tid och stort intresse åt att bygga upp ensemble- och orkesterverksamheten i musikskolan. Elever som spelade orkesterinstrument fick tidigt komma med i lokala ensembler ute på de skilda skolorna, och i takt med ökade kunskaper och färdigheter spelade med i kommundelsensembler. De mest intresserade och kvalificerade eleverna rekryterades från olika skolor och kommundelar till de för hela kommunen gemensamma centrala orkestrarna. Ingvar Sederbergs tidigare omfattande erfarenheter som musikledare och musikadministratör ledde till att han erbjöds arbete som chef för musikskoleverksamheten inom Svenska kommunförbundet, varför han lämnade tjänsten som rektor för musikskolan redan efter 3 år. Året efter blev, som redan nämnts, Kerstin Valdén Tillberg rektor för musikskolan. Rektors närmaste medarbetare blev förutvarande pianoläraren i musikskolan Jill Hallberg, som förordnades på tjänsten som studierektor. Pro Musica i Nacka, en förening för samarbete mellan körer, orkestrar, musikföreningar och musikinstitutioner som på olika sätt hade anknytning till musiklivet i Nacka, tillkom även den på initiativ av Yngve Herén. Ett av Pro Musicas mera uppmärksammade arrangemang var uppförandet av Karl Orffs stora körverk Carmina Burana i Nackaula. I flera av de projekt som genomfördes deltog också musikskolan och spelade en framträdande roll, inte minst under den årliga musikvecka som Pro Musica tog initiativet till i början av 1970-talet. Under en vecka i maj genomfördes ett stort antal konserter och musikframträdanden av olika slag över hela Nacka. Musikskolans viktigaste bidrag under musikveckan var anordnandet av musikskolans dag på Nyckelviken. Med början klockan 13 på dagen avlöste solister, körer, ensembler och orkestrar varandra under hela eftermiddagen med framträdanden i biljardsalongen, lusthuset, hembygdsmuseet och med olika musikaktiviteter utomhus. Här finns en bild av en stor blåsorkester med ungdomar iklädda vita tröjor med ordet paraden skrivet på bröstet. Bildtext. Blåsorkestern Paraden i början av 70-talet med vilande dirigenten Björn Olsén. Åter till texten. De etablerade konserterna i Nackaula med Lucia-konserter, 100-stråkarkonserter som snart fick mer än 200 medverkande elever, konserter med olika ensembler, blåsorkestrar, pianoaftnar, körkonserter och lärarkonserter utgjorde tillsammans med konserter och olika uppvisningar i de olika kommundelarna musikskolans utåtriktade verksamhet. Årligt återkommande arrangemang, också paradorkesterns medverkan under ledning av musikläraren Lennart Frölin vid både Valborgs och första majfirande. Under början av 1970-talet blev det allt fler elever som sökte till musikskolan men ej kunde beredas plats. Mellan åren 1970 och 1976 ökade elevantalet i grundskolan med omkring 800 elever. Men under samma tid medgav musikskolans budget ingen ökning av elevantalet. Under de här nämnda 6 åren var elevantalet i musikskolan oförändrat omkring 3500 elever. Härtill kom en kraftig ökning av personalkostnaderna under 1976 till följd av bättre anställningsförhållanden och sänkt undervisningsskyldighet för musiklärarna, liksom för övriga lärare inom andra kommunala skolor. De ökade kostnaderna hade inte medfört motsvarande resurstillskott i de kommunala anslagen till musikskolans budget. Inför höstterminen 1976 måste därför antalet undervisningstimmar minskas med uppemot 3 lärartjänster. För att undvika en drastisk nedskärning av elevantalet i musikskolan beslutade skolstyrelsen att fler elever skulle beredas plats i musikskolan genom ökad gruppundervisning. Trots dessa propåer kunde musikskolans ledning och lärare utveckla nya strategier för att förnya undervisningen. Ett nytt inslag under 1970-talet blev de årliga konserterna med 1900-talsmusik, då hela programmet utgjordes av musik från vårt eget århundrade. Det blev spännande och intressanta konserter för både elever och publik, där vid ett och samma tillfälle kunde presenteras kompositörer som Cesar Bresken, Gunnar de Frumeri, Dmitri Kavalevski, Erland von Koch, Lars-Erik Larsson, Sergej Prokofjev, Erik Satie och Ivan Sjeleny. Körtraditionen fördes vidare inom musikskolan genom musikdirektören Karin Fagius, som övertagit ledarskapet för flickkören och ungdomskören och tillsammans med musikläraren Birgit Mattisson och hennes barnkörer genomfördes de årliga Lucia-konserterna. Dagen efter Lucia-konserterna den 13 december 1979 åkte körerna och deras ledare tillsammans med musikläraren Marianne Ribbing, som ackompanjatör till Tyskland för att framföra Lucia-program och svensk julmusik för de svenska församlingarna i Hamburg och Frankfurt. Den 18 december kunde man läsa följande i Frankfurter Rundschau. Citat. Ein schönes Bild bot sich den Besuchern in der überfüllten Dornbuschkirche. 70 schwedische Mädchen und Jungen in langen weißen Gewändern, Silberbänder in den blonden Haaren und eine brennende Kerze tragend zogen in drei Reihen in die Kirche ein. Klar und hell klangen die Stimmen der Mädchen, die eine sehr gute gesangliche Ausbildung genießen. Slutzitat. Stora förändringar inom skolan. Den 1 januari 1980 tillträdde Anders Bergman rektorstjänsten vid Nacka musikskola efter att tidigare ha varit rektor för Kalmar kommunala musikskola. Från 1950-talet och framåt i tiden hade det skett stora förändringar inom det allmänna skolväsendet. Folkskolan hade via enhetsskola blivit grundskola samtidigt som gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan hade förändrats till en gemensam gymnasieskola. Nya mål och riktlinjer hade lagts fast för de nya skolformerna och nya läroplaner hade antagits för verksamheten. Parallellt härmed skedde också vissa förändringar i musikskolan. Skolstyrelsen tillsatte en utredning med representanter från musikskolans ledning och den centrala skolförvaltningen som fick i uppdrag att se över gällande reglemente och lämna förslag till organisation och riktlinjer för musikskolans verksamhet anpassade till verksamheten i de nya skolformerna. Utredningen slutfördes under våren 1980 och förslag till organisation och riktlinjer för verksamheten vid den kommunala musikskolan i Nacka antogs i sin helhet av skolstyrelsen den 10 april 1980. Det omfattande dokumentet var avsett att fungera som en i det närmaste heltäckande läroplan för Nacka musikskola och innefattade följande huvudrubriker. Organisation, den pedagogiska verksamheten, kontakt och samverkan, musik och yrkesval, administration, arbetets yttre ordning, instrument och läromedel samt lokalfrågor. Under rubriken Musikskolans målsättning anförs bland annat följande. Citat. Verksamheten bör bedrivas i nära kontakt med musikundervisningen i grundskola och gymnasieskola. De allmänna mål och riktlinjer som anges i läroplan för grundskolan och läroplan för gymnasieskolan bör i tillämpliga delar gälla även för musikskolan. Undervisningen ska hjälpa och stimulera varje elev att på bästa sätt ta tillvara och utveckla sin musikaliska förmåga samt ge eleven förutsättningar att förstå olika slag av musik. Vidare ska undervisningen stärka intresset och fördjupa musikförståelsen. Elever med särskilt musikintresse och goda förutsättningar för musikalisk yrkesverksamhet ska erhålla sådan undervisning som kan ligga till grund för högre musikutbildning. Musikskolan ska befordra kontakten med musiklivet i samhället i övrigt och stimulera till fortsatt musicerande efter avslutad utbildning i musikskolan. Under rubriken Samverkan står bland annat: musikskolans verksamhet bör vara väl samordnad med den allmänna skolans och planering bör ske i samverkan mellan dessa skolformer. Musikskolan ska ingå i skolstyrelsens förvaltningsområde. Bör kontakt hållas med den högre musikutbildningen? Samverkan mellan hem och musikskola är därför av stor betydelse. Ett av musikskolans huvudsyften är att berika kommunens musikliv genom att bland annat tillföra orkestrar, körer och andra ensembler nya medlemmar. Ett väl fungerande samarbete med musiklivet är därför av stor vikt. Kapitlet om den pedagogiska verksamheten är det mest omfattande i läroplanen och innehåller föreskrifter för mål, innehåll, organisation och arbetssätt för både grundkurser och ämneskurser. Dessutom ges anvisningar för ensembleverksamhet och i ett särskilt avsnitt kommenteras vissa moment i ämneskurserna såsom instrumentkunskap, färdighetsträning, repertoarstudier, Improvisation, gehörspel, musiklyssnande och ensemblemusicerande. Den administrativa organisationen med ledningsfunktionen har fått ett eget kapitel. Och i detta avsnitt behandlas också arbetets yttre ordning med arbetstider och schemaläggning, konferensverksamhet och lärarfortbildning. I början av 1980-talet deltog uppemot 4 000 elever i musikskolans verksamhet, och vid sidan av den vardagliga individuella undervisningen fortsatte musikskolan att presentera sig på många sätt inom och utom Nacka. Rektor Anders Bergman satsade mycket tid och kraft på att marknadsföra musikskolan genom trevliga affischer, flygblad, program och andra trycksaker som på ett föredömligt sätt spred information om musikskolans breda verksamhet både till föräldrar och en bredare allmänhet. I februari 1980 anordnades en stor orkesterfestival i Nacka aula. I festivalen deltog 200 musikelever som spelade blåsinstrument, förutom Nacka musikskolas storband, yngre blåsorkester och paradorkestern, deltog Värmdö musikskolas blåsorkester och storband samt Södertäljegästerna Täljeflåset. Tillsammans spelade denna imponerande orkester som avslutning på konserten Triumfmarschen ur Aida och Under blågulfana. Magnifikt och öronbedövande var rubriken i NST efter konserten. Under 1970- och 1980-talen stärktes samverkan mellan musikskolan och de lokala körerna ute på högstadieskolorna. Särskilt uppmärksammad blev högstadiekören vid Skure skola, som under ledning av Birgit Mattisson tillsammans med Skure skolas egen orkester under flera år gjorde årliga turnéer i Mellansverige och gav uppskattade konserter på olika skolor. Den musikintresserade adjunkten Göte Stensler fungerade som manager och inspiratör för resorna. År 1980 gick resan till Sunne i Värmland, och den 13 maj kunde man i tidningen Fryksdalsbygden läsa: Skure skola från Nacka under 3 dagar gästade Sunne med omnejd. Trevliga och skickliga ungdomar gav 4 konserter och svarade för utmärkt sång och musik. Ett annat uppmärksammat inslag under 1980 var framförandet under hösten av sagoperan Herrskapstroll. En saga av Maja Synnergren låg till grund för detta verk, som hade försetts med texter av Henrik Ribbing, till vilka Nacka-kompositören Ralf Lundsten och musikläraren Gunnar Lundqvist hade komponerat och arrangerat musiken. Det var en mäktig satsning för musikskolan under medverkan av barnkörer från Skure och Björknäs skolor, Bo kapellkör och musikskolans symfoniorkester under ledning av Inge Boström. Ett annat lokalt initiativ var den samverkan som utvecklades mellan Fisksätras och Saltsjöbadens musikskoleelever och som resulterade i uppsättningen av Jesus Christ Superstar i Samskolan våren 1981 under ledning av musikläraren Elisabeth Lundqvist. ...500 elever stod i kö. Höstterminen 1981 uppgick elevantalet i musikskolan till 4200 elever, men ändå kunde inte alla elever som sökte till musikskolan tas in. Omkring 500 elever stod i kö och väntade på att en plats skulle bli ledig om någon elev slutade. Den utveckling som skett både inom det allmänna skolväsendet och inom musikskolan i den sammanlagda Nacka kommun under 1970-talet, liksom den övriga utbyggnad och utveckling som ägt rum inom kommunen, ställde stora krav på den kommunala ekonomin. Inför budgetarbetet 1982 fick skolstyrelsen under hösten 1981 besked om att utgifterna måste minskas med 4,6 miljoner kronor inför det kommande budgetåret. Musikskolans elever, föräldrar, skolledning och lärare befarade att en stor del av utgiftsminskningen skulle läggas på musikskolan, som tillhörde den icke-obligatoriska delen inom skolstyrelsens ansvarsområde. För att skapa opinion mot att minska musikskolans resurser anordnades torgkonserter i Orminge, Fisksätra, Älta, Centrala Nacka, Ektorp och Saltsjöbaden, då man visade upp musikskolans omfattande verksamhet. Måndagen den 20 maj anordnades en musikalisk demonstration med orkestrar och körer utanför kommunfullmäktiges sammanträdeslokal i Skuru skola. Under det att fullmäktiges ledamöter var på väg in i sammanträdeslokalen för att överlägga om nästa års budget. Nacka Saltsjöbadens tidning, som i ord och bild skildrade demonstrationen, skrev bland annat: demonstrationen som blev en ovanligt väljudande protest. Oron beträffande de befarade nedskärningarna fortsatte under hösten via lokalpressen, där en livlig debatt pågick mellan företrädare för skolstyrelsen och företrädare för musikskolan. Resultatet blev att musikskolans verksamhet, som då omfattade 1350 undervisningstimmar per vecka, fick minskas med 60 lärarveckotimmar, vilket motsvarade en minskning av verksamheten med 4,4%, medan skolväsendet i övrigt fick vidkännas en minskning med något över 5%. Även efter denna reducering av anslaget till musikskolan var Nacka vid denna tidpunkt den kommun i landet som anslog mest pengar till den kommunala musikskolan, räknat både såväl på totalt elevunderlag inom skolväsendet som på antalet deltagande elever i musikskolans verksamhet. Sedan beslutet om nedskärning av verksamheten fattats återstod för musikskolans ledning att finna former för en omstrukturering av verksamheten med sikte på att så många elever som möjligt skulle kunna erbjudas plats i musikskolan. Rektor Anders Bergman utarbetade ett förslag där alla musikelever, även de som stod i kö, skulle kunna beredas musikundervisning. Detta skulle bli möjligt genom att olika former av gruppundervisning byggdes ut. Ökat antal grupper för ensemblespel, en utökad körverksamhet, ökad undervisning i rytmikgrupper samt en omfattande satsning på utbyggnad av musikteaterverksamhet vid de olika skolorna skulle ge utrymme för fler elever i musikskolans verksamhet. I sitt förslag betonade rektor vikten av att behålla en hög kvalitet i den individuella undervisningen för att intresserade elever som satsade mycket tid och arbete på sin musikutveckling skulle erhålla den hjälp som erfordrades för att nå goda resultat. Samtidigt som han framhöll att en ökad bredd med många deltagare i olika former av gruppverksamhet skulle kunna tillgodose behovet av musikalisk utveckling för musikintresserade samlingar. Men samtidigt fortsatte man sitt arbete för att stödja verksamheten ekonomiskt och genom praktiska insatser i samband med konserter och uppvisningar. Genom föräldraföreningarnas insatser möjliggjordes anordnandet av musiklägerveckor, intensivträning och repetitioner inför konserter och andra arrangemang. Föräldraföreningarnas medverkan var också en viktig förutsättning för att konsertresor inom eller utom landet skulle kunna genomföras. Vissa speciella konsertarrangemang kräver både rekvisita och scenografi, men ingenting av sådana extra kostnader kan tas ur musikskolans budget. Då blir stödet från föräldraföreningarna helt nödvändigt för att arrangemanget ska kunna genomföras. Så skedde till exempel den 25 november 1982, då musikskolan på initiativ av studierektorn Marianne Ribbing ställde till med en hejdundrande musikalisk fest för att genomföra en uppvaktning för Joseph Haydn på 250-årsdagen av hans födelse. Musikfesten med genomgående Haydn-musik anordnades i Nacka aula under medverkan av ett stort antal solister, kammarmusikensembler samt körer och orkestrar. Här finns en bild på en mängd musikanter som står på en skolgård. Bildtexten lyder: musikdemonstration på Skure skolgård inför kommunfullmäktiges sammanträde 1981. Foto Ingemar Berling, Pressens bild AB. Åter till texten.
2: Radioföreningen Nacka ansvarar för den här sändningen.
0: Körerna på USA-turné. I december samma år var Lucia-konserterna tidigare lagda till den 9 och 10 december eftersom de medverkande körerna skulle åka på USA-turné den 11 december. Ungdomskören och barnkören med tillsammans 70 deltagare, körledarna Karin Fagius, Birgit Mattisson och Lena Olsson, deltog i resan. Liksom pianoläraren Cecilia Bolin och flöjtläraren Hans Davidsson som ackompanjatörer samt rektorn Anders Bergman undertecknat som turnéledare på resan. Körerna framträdde dels med ett konsertprogram som upptog 27 nummer av svensk körmusik och folkmusik samt ett Lucia-program med 20 advents, Lucia och julsånger. Lucia-dagen gavs en 30 minuters Lucia-konsert i FN-huset i New York och senare på kvällen gavs en konsert med både folkmusik och Lucia-avdelning i Uppsala College, New Jersey. Vid ett senare besök i New York framträdde körerna på scenen i stora entréhallen till World Trade Center. Sammanlagt gavs ytterligare 10 konserter och Lucia-framträdanden i kyrkor och skolor i Mendham, Philadelphia, Haddonfield och Washington DC. Efter besök i Vita huset och The Capitol gavs en kort konsert på trappan till kongressbyggnaden. Senare på kvällen deltog kören med ett Lucia-program i den internationella musikvecka som avhölls på stora scenen i Ellipsen framför Vita huset. I samband med besöket i Washington DC var alla turnéldeltagarna bjudna hem till ambassadörsparet Vaktmeisters villa där vi blev hjärtligt mottagna med festligt dukat julbord. Trötta men med många minnen från en intensiv konsertresa återvände vi till Arlanda dagen för julafton. Här på uppslaget finns 2 bilder. Den första bilden, bildtexten lyder: musikläraren Karin Fagius leder körerna vid en Lucia-konsert i FN-huset New York i december 1982. Och på den andra bilden, körerna framför US Capitol Washington DC i december 1982. Åter till texten. Under många år saknade musikskolan en ensemble som spelade svensk folkmusik och spelmansmusik. I samverkan med en av eldsjälarna i Saltsjöbadens spelmansgille, läraren Lars Gustafsson, fick musikskolan 1982 sitt eget spelmanslag som kallades Felande länken. Denna var en för skolan ovanlig ensemble eftersom den inte endast bestod av musikskolans elever utan även av vuxna spelmän som övade tillsammans med eleverna vid de regelbundna repetitionerna varje vecka. År 1984 hade antalet deltagande elever i musikskolan vuxit till 4500. Och under hösten firades musikskolans 50-årsjubileum med ett stort antal konserter i skolorna och andra lokaler i Nacka och en festkonsert i Nackaula. Festkonserten ingick också i Stockholms konserthus konsertserie familjekonserter och gavs för ett fullsatt konserthus den 17 november. Förutom solister medverkade Nacka Symphonic Band, Bo Selvensemble, Felande länken, körer och symfoniorkestern. Som slutnummer framförde sånger ur den vid den tiden populära tv-musikalen Fame i ett arrangemang av musikläraren Gunnar Lundqvist. Över 200 körmedlemmar från högstadieskolorna, gosskören och flickkören tillsammans med musikskolans stora symfoniorkester och en rockgrupp fick med musikläraren Elisabeth Lundqvist som dirigent hela Stockholms konserthus att svänga i takt med den ungdomliga musiken. Nacka får musikklasser. Samma år hade regeringen lämnat bifall till kommunens framställning att få starta musikklasser i grundskolan med början i årskurs 4 och med successiv utbyggnad till årskurs 9 under följande läsår. Musikklasserna tillhör organisatoriskt grundskolan men fick redan från starten en stark koppling till musikskolan genom att musikskolans rektor fick ansvaret för den pedagogiska samordningen av musikundervisningen mellan musikklasserna och musikskolan. Musikklasserna ska i första hand ge eleverna god sångutbildning och träning i körsång. De flesta eleverna i musikklasserna spelar därutöver något musikinstrument i musikskolan. Och genom samverkan mellan musikskolan och musikklasserna ges eleverna goda möjligheter till utveckling i musik, både vokalt och instrumentalt. Karin Fagius, som var ledare för musikskolans flickkör och ungdomskör, blev huvudlärare i musik i musikklasserna. När Nacka musikskola vid Lucia 1984 medverkade i ett Lucia-program i Sveriges Radios P2 från Berwaldhallen i Stockholm fick de första eleverna i musikklasserna vara med i programmet. Musikklasserna har sedan tillsammans med flickkören successivt tagit över de traditionella Lucia-konserterna i Nacka Aula. Utöver Lucia-konserterna i Nacka Aula kom ytterligare en Lucia-tradition att utvecklas genom att Birgit Mattissons körer i musikskolan gav Lucia-konserter i Nacka kyrka. Efter 5 år som rektor för Nacka musikskola övergick Anders Bergman den 1 juli 1985 till en anställning vid ett musikförlag. Han efterträddes då av studierektorn Jill Hallberg, som först blev vikarie och senare fick förordnande som ordinarie innehavare av tjänsten. Musikläraren Marianne Ribbing, som tidigare vikarierat på tjänsten som studierektor, blev sedan studierektorn Håkan Larsson övergått till en tjänst inom musiklärarnas fackliga organisation ordinarie studierektor i musik. Under hösten 1985 tog Marianne Ribbing initiativ till ett nytt jubileumsfirande. Eftersom det just detta år var dags att fira Bachs och Händels 300-åriga födelsedag. Det blev en storstilad festkonsert under medverkan av musikskolans elever, som medverkade i mindre ensembler, i musikskolans symfoniorkester, i Nacka Symphonic Band och som körsångare och solister. 200 körsångare från musikskolans elevkörer och lärarkör samt medlemmar i andra körer i Nacka framförde tillsammans med symfoniorkestern Halleluja-kören ur Händels Messias. Citat. Än en gång visade Nacka musikskola genom körer, orkestrar och enskilda elever prov på sin höga jämna standard, slutcitat, kunde man läsa i NST efter konserten. Musikuppvisningarna och konserterna är viktiga inslag i musikskolans ordinarie verksamhet och utgör många gånger den nödvändiga stimulans som erfordras för ett gott undervisningsresultat. En extra spår i arbetet utgör naturligtvis utlandsturnéer som ibland kan genomföras med ensembler, körer och orkestrar. För att det ska bli möjligt att göra sådana resor måste emellertid musikeleverna själva vara med och skapa de ekonomiska resurserna. Uppfinningsrikedomen är stor när det gäller att finansiera reseprojekten. Ofta lyckas eleverna få med sig föräldrarna för att anordna julmarknader, försäljning av olika artiklar, försäljning av egna CD- och kassettband, kaffeförsäljning vid konserter, försäljning av lotterier och anskaffning av sponsorer. Inför konsertresor utomlands är det ofta en omfattande kommersiell verksamhet som eleverna och deras föräldrar engageras i, vid sidan av ordinarie musiklektioner och repetitioner. I mars månad 1987 åkte flickkören till England. Under en vecka gästade kören en katedralskola i Wales, där kören med Karin Fagius som dirigent gav konserter i katedralen i Wales och i Wycliffe College norr om Bristol. I maj månad samma år åkte symfoniorkestern med Jan Risberg som dirigent och blåsorkestern under ledning av Lennart Schelin på konsertturné till Lüneburg i norra Tyskland. Nya besparingar aviseras. I september 1987 kom nya propåer beträffande besparingar i musikskolans budget i samband med förslag till kommunal budget för 1988. De föreslagna nedskärningarna skulle innebära att musikundervisningen skulle minska med 3 lärartjänster. Återigen reagerade föräldrar, elever och musiklärare mot de befarade förändringarna. Och i lokalpressen förekom under ett par månader insändare varje vecka där man protesterade mot nedskärningarna. Och dessutom cirkulerade protestlistor bland föräldrar och musikelever. Trots det då kärva ekonomiska läget slutade det hela med att skolstyrelsens ordförande Dag Lundman i november kunde meddela att skolstyrelsen inför 1988 hade beslutat att antalet tjänster i musikskolan skulle vara oförändrat och kommenterade detta på följande sätt. Citat. Det känns mycket skönt. Nu kan vi behålla volymen på musikundervisningen och ha kvar en ungdomsverksamhet. Det känns meningsfullt. Slut citat. I samband med skolstyrelsens beslut framhöll ordföranden också, citat, Nacka ligger i topp i landet när det gäller satsning på musikskolan. Riksgenomsnittet ligger på 11 undervisningstimmar per 100 elever och vecka. Nacka har 18 undervisningstimmar per elev på vecka. År 1987 var det 100 år sedan Nacka kommun bildades 1887. Och i oktober månad firades detta med en särskild jubileumsvecka, Nacka 100 år. Musikskolan deltog naturligtvis i jubileumsfirandet och anordnade flera konserter vid skolorna och utomhuskonserter i centrumanläggningarna. Samt deltog även vid den särskilda jubileumskonsert som anordnades i Nacka aula med temat Musik under 100 år. I början av maj 1989 fick Nacka Symphonic Band äntligen göra den resa till USA som planerats under lång tid och som hade måste inställas i sista stund året före. NSB åkte till New York med 42 bandmedlemmar och 5 ledare på inbjudan av National Guild of Community Schools of the Arts, NGCSA. Under ledning av Björn Olsén gav orkestern konserter på Brooklyn College och Hoff Bartelsons Music School i New York samt på en high school i Scarsdale utanför New York. Dessutom fick NSB tillfälle att framträda vid en lunchkonsert i FN-huset i New York. Citat: det blir allt från pop till klassiskt. Vi kör Chess, Drottningholmsmusiken av Roman, Taube, Sylvain och en del amerikansk förstås. Stars and Stripes bland annat, slutcitat, sa Björn Olsén i en tidningsintervju inför avresan. Det första större samarbetsprojektet mellan musikskolan och musikklasserna ägde rum i maj 1990. Då den första musikklassen i Nacka hade nått årskurs 9. Alla de 180 eleverna i musikklasserna och musikskolans symfoniorkester uruppförde då köroperan Den enda utvägen i Nacka aula. Tonsättaren Johannes Jansson hade fått uppdraget att komponera en opera just för musikklasserna och ungdomssymfonin. Handlingen i operan bygger på en kinesisk folksaga till vilken italienskan Marta Ciccionesi hade skrivit libretton samtidigt som hon ansvarade för scenografi och dekor. Musikläraren vid musikklasserna Björn Borseman fick när ungdomssymfonins dirigent blev hastigt sjuk ta på sig ansvaret som musikalisk ledare och dirigent vid uruppförandet och de ytterligare 2 framföranden som anordnades. Efter premiären skrev Nackaposten bland annat, citat: de första barn som valdes ut till Nacka musikklasser går ut 9:an i vår. För första gången går det att överblicka vilka resurser som verksamheten skapat. De är imponerande, slutcitat. Genomförandet av projektet visade att vi genom musikklasserna i Nacka fått ett utmärkt instrument för att föra vidare en god sång- och körtradition i Nacka musikskola. För att genomföra ett projekt som detta med en specialskriven opera krävs en planering under flera år. Och dessutom är projektet förenat med betydande kostnader som måste finansieras på annat sätt än över musikskolans eller musikklassernas ordinarie budget. De ekonomiska resurserna gick dock att åstadkomma genom att olika företag gick in och hjälpte till som sponsorer. Dessutom fick musikskolan och musikklasserna ett av de 5 musikstipendier på 30 000 kronor som i slutet av 1989 delades ut ur Stickan Anderssons fond för musikstipendier. År 1992 firade Lucia-konserterna i Nacka aula 30-årsjubileum. Året efter fick konserten i aulan äga rum ett par dagar före Lucia, eftersom körerna på Lucia-dagen återigen medverkade i musikradions direktsända Lucia-konsert från Berwaldhallen. Svenska Dagbladets musikrecensent skrev följande i tidningen efter konserten. Citat: Nacka musikklasser och Nacka musikskolas ungdomskör medverkade i ett Lucia-tåg med underbar stämningsfull sång. Dess skira klanger, dess lugna rytmer hade ett uttryck och ett tempo som kändes som en absolut motpol till dagens MTV-hets. Välgörande, betagande och oerhört vackert. För att på ett objektivt sätt få en bedömning av undervisningens kvalitet vid musikskolan lät man som första musikskola i landet testa elevernas kunskaper i musik enligt en internationell standard våren 1993. Professorn Rodney Stewart vid Associated Board of the Royal Schools of Music i London, ABRSM, testade 45 elever vid musikskolan enligt internationellt fastställda normer vad gäller färdighet och förmåga i musik med mycket gott resultat. Provet genomfördes även året efter av Mr. David Brindle från ABRSM. Samtliga 35 elever som då deltog godkändes av examinatorn, som var mycket imponerad av Nacka-elevernas, citat, musicianship of consistently high standard and of real promise, slutcitat. Omdömet kom som ett lämpligt betyg för musikskolan, som sedan under hösten firade sitt 60...
3: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
0: Provet genomfördes även året efter av Mr. David Brindle från ABRSM. Samtliga 35 elever som då deltog godkändes av examinatorn, som var mycket imponerad av

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Fritid på musicerande i Nacka musikskola. Av dessa deltog omkring 2000 elever vid de olika konserter som ingick i jubileumsprogrammet. Ingen tillräckligt stor lokal fanns tillgänglig i Nacka för att rymma alla de som ville delta i den stora jubileumskonserten, varför denna fick avhållas i Stockholms konserthus stora sal. 800 elever medverkade i denna konsert, som innehöll framträdanden av elever i fiolgrupper, rytmikelever, mellan- och högstadiekör, ungdomskör, kammarorkester, Nacka Symphonic Band, ungdomssymfonin, saxofonensemble och Jam Session Big Band. Konserten avslutades med att deltagande körer och orkestrar gemensamt under ledning av musikläraren Anders Söderqvist framförde Summer Nights in Greece av W. Casey J. Jacobs i arrangemang av musiklärarna Elisabeth Gustafsson och Anders Söderqvist. För den engagerade publiken i det fullsatta konserthuset blev jubileumskonserten ännu ett av de minnesvärda arrangemangen med Nacka musikskola. Jubileumsfirandet innebar ett omfattande planeringsarbete för i första hand rektor och studierektor, men medförde också betydande extra arbetsinsatser för musikskolans lärare. Den stora satsningen avslutades med fortbildningsdagar för de cirka 70 lärarna på Schloss Weinberg utanför Linz i Österrike. Under vistelsen där gav musikläraren en konsert på Brucknerkonservatoriet i Linz den 31 oktober. Programmet inleddes med musik av Claudio Monteverdi och avslutades med Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Thank You for the Music. Däremellan framfördes musik representerande skilda stilarter från olika tider och olika länder. Och lärarna fick genom programmet tillfälle att på ett representativt sätt ge uttryck för den utomordentliga bredd som ryms inom begreppet musik i Nacka musikskola. Två pianister har blivit 400. Från en blygsam början med två elever har pianoelevernas antal vuxit stadigt genom åren. Och även pianoeleverna har utbildat sina egna traditioner. På initiativ av studierektorn Marianne Ribbing anordnades den första pianofestivalen år 1992. Och sedan dess är dessa festivaler ett årligt arrangemang med upp till 400 deltagande pianister i Nacka aula och närliggande musiklokaler. Tillsammans med pianot är gitarren det instrument som lockar flest elever i musikskolan. Den vanliga akustiska gitarren behåller sin popularitet eftersom den är lätt att ta med sig och kan användas både som solo men framförallt som ackompanjemanginstrument vid många tillfällen. Den moderna musiken, och då framförallt rockmusiken, är ungdomens musik. Och det är angeläget att musikskolan ger ungdomar möjligheter att utveckla sina färdigheter även inom denna musikgenre. Elgitarren, som är ett mycket viktigt ackompanjemanginstrument i rockbanden, har fått sin givna plats även i musikskolan. Ett 50-tal elever deltar i undervisning på detta instrument. Det stora intresset för gitarrspel har resulterat i att musikskolan under senare år anordnat en särskild gitarrens dag i Nacka aula. Genom åren har trots allt undervisningen på orkesterinstrument varit en av grundstenarna i musikskolebygget. Från början var målsättningen att trygga återväxten och förnyelsen av orkesterinstrumentalister, och denna målsättning gäller fortfarande. Det hela började med 4 violinister och 2 cellister, och idag sker undervisning på alla förekommande orkesterinstrument. Ensembleverksamheten blommar och inrymmer alla typer av musikgrupper, från rockband till symfoniorkester. Blockflöjtseleverna har sin egen elitensemble, Nacka pipare, som förutom den vanligt förekommande sopranblockflöjten musicerar på sopranino, alt, tenor, bas och kontrabasblockflöjt. Sedan 1990 anordnar musikskolan årligen, på initiativ av musikläraren Annika Källström Silén, en blockflöjtens dag i Nacka aula, under medverkan av alla blockflöjtselever och deras lärare. Eftersom blockflöjten är ett mycket gammalt instrument kan man vid dessa konserter presentera musik från 6 århundraden.

0: Stråkinstrumentalisterna har förutom att medverka i de många lokala ensemblerna med stigande ålder och ökade färdigheter möjlighet att spela med i Nacka stråkorkester och i musikskolans symfoniorkester. 100 stråkarkonserten som våren 1996 anordnades för 35 året i följd är fortfarande den stora evenemangskonserten för alla stråkelever. Blåsinstrumentalisterna har sina egna lokala ensembler med namn som Björkblåset, Blåsdraget och Styrkuling. Efterhand som blåseleverna utvecklar sitt musikaliska kunnande ges möjlighet även för dem att delta i ensemblespel av mera kvalificerat slag i de centrala orkestrarna. Utifrån elevens intresse för olika musikgenrer finns flera valmöjligheter för eleven. Paradorkestern, Nackadraget, Nacka stråk och blås, symfoniorkestern, Nacka Symphonic Band och Jam Session Big Band. Den stora blåsningen hör alltjämt till musikskolans mera uppmärksammade årliga händelser. Grunden för musikskolans verksamhet ligger i det regelbundna mötet mellan den enskilde eleven och läraren. Det är då som eleven ska få den handledning och hjälp som erfordras för att kunna tillägna sig det särskilda språk som musiken representerar. Förutsättningen för att eleven ska lära sig språket, det vill säga att läsa noter, förstå dessa symboler och genom instrumentet eller rösten forma dem till klingande musik eller sång, är emellertid att eleven själv är beredd att ta på sig ett betydande arbete. Precis som när det gäller all annan skolverksamhet eller utbildning måste eleven själv träna och repetera. Den regelbundet återkommande musiklektionen är den kontrollstation där eleven får instruktion och ledning som tillsammans med fortsatt övning på egen hand ger förutsättningar för elevens musikutveckling. För att stödja elevens fortsatta musikutveckling kompletteras den enskilda undervisningen med musicerande i grupper, ensembler, orkestrar och körer. Det gemensamma musicerandet ger flera övningstillfällen samtidigt som eleven stimuleras till att träna mer på egen hand för att det gemensamma resultatet ska bli så bra som möjligt. En ytterligare stimulans blir alla de olika framträdanden som eleverna får möjlighet att delta i. Inte bara musikskolans konserter i Nacka Aula utan även alla de höstkonserter, julkonserter, vårkonserter, avslutningskonserter, skolkonserter och uppvisningar som anordnas ute på skolorna. Vidare kyrkokonserter i Nacka och Stockholm och framträdanden i Nackas olika köpcentra. Under de mer än 6 decennier musikskolan funnits har 10 000-tals elever deltagit i verksamheten och många har lagt grunden till ett eget musicerande som tillfredsställer inte bara dem själva utan också varit till glädje för den egna familjen, den nära vänkretsen och ibland även för många andra. Några har efter utbildningen vid Nacka musikskola gått vidare till musikkonservatorier och musikhögskolor och några har därefter blivit professionella musiker. Pianisten Stefan Borgsten, violinisterna Staffan Reile och Guy Lamond, konsertsångerskan Åsa Bäverstam och operasångerskan Linnea Salai hör till dem som en gång började sin musikerbana i Nacka musikskola. Men också Svenne Hedlund och de andra i Hepstars var en gång i tiden när det begav sig fiolelever i musikskolan. Även en del av musikskolans egna lärare började sin musikutbildning i Nacka musikskola. Bland andra brassläraren Lennart Frulin, klarinett-saxofonläraren Bill Olsson, fiolläraren Ingrid Järv och celloläraren Kersti Turesson. Musikskolans ledning och lärare bygger vidare på de allmänna bestämmelser som gällde för musikskolans första reglemente. Citat: meddela undervisning i musik samt att även på annat sätt verka för musiklivets främjande inom kommunen. Slutcitat. Idag liksom tidigare gäller att finna nya vägar för att utveckla elevernas musikaliska kunnande och musikintresse. Att stärka utbildningen kvalitativt och att bredda verksamheten för att allt fler ska kunna delta är fortfarande den dubbla målsättning som gäller för musikskolan. Verksamheten ska även i framtiden omfatta all slags musik av god kvalitet och utökas inom nya genrer genom att de verksamma inom musikskolan är lyhörda för den utveckling som successivt sker inom musiken över tiden.
1: Du har nu lyssnat till Nacka musikskola, en återblick av Arne Genvald ur Nackaboken 1996.

0: här är Radio Nacka på 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna på ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Trädgårdarna i Saltsjö-Duvnäs i Ingeborg Wernbugges fotspår. Och det är en artikel skriven av Yvonne Natz-Toms och Lisa Wiman. Och som uppläsare hör vi Anders Jansson.
1: Ingeborg Wernbugge, 1899-1991, flyttade med sin familj till Saltsjö-Duvnäs 1913. Hon kom att bli en av Sveriges första kvinnliga arkitekter. På fritiden ägnade hon sig åt sitt stora intresse, trädgården. Hennes trädgård på Reginavägen 45 väckte många känslor med sin vilda skönhet. I Nackaboken 1978 ingår ett bidrag av Wernbugge där hon målande och poetiskt skildrar det tidiga Saltsjö-Duvnäs. Syftet med vår artikel är att beskriva hur de första trädgårdarna i Saltsjö-Duvnäs såg ut och vilka trädgårdsideal som rådde vid denna tid. Trots att det fram till 1921 var förbjudet för kvinnor att utbilda sig till arkitekt vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm blev Ingeborg Wernbugge redan 1919 antagen som specialelev. Hon utbildade sig sedan vidare på Konsthögskolans arkitekturskola. År 1929 blev Wernbugge tillsammans med Kerstin Göransson Ljungman första kvinna att starta eget arkitektkontor. En pionjär med trädgårdsintresse. Ingeborg Wernbugges gärning som arkitekt kännetecknas framförallt av att hon drevs av en stark vilja att skapa bekväma och funktionella bostäder åt alla. Uppdragen som hon och Göransson Ljungman åtog sig var ofta socialt relaterade, där det första, med Anna Lindhagen som beställare, bestod av att rita ett hem för ensamstående mödrar. Som nyetablerade arkitekter besökte de givetvis Stockholmsutställningen 1930, som blev en stor manifestation för funktionalismen i Sverige. En av funktionalismens paroller var att skapa sunda bostäder för arbetarklassen, genomsyrade av ljus och luft. Wernbugge och Göransson Ljungman reagerade på att köken i utställningshusen var allt för små och långt ifrån funktionella. De manliga arkitekterna hade antagit att ingen skulle behöva stå i köket och laga mat, utan denna skulle köpas färdig eller tillredas utifrån halvfabrikat. Verkligheten var långt från denna idealbild. I dessa små kök genomförde de kvinnliga arkitekterna provmatlagningar och fick inte enbart bekräftat det opraktiska med en snålt tilltagen köksyta, utan dessa minimala kök visade sig dessutom vara olämpliga utifrån ventilationssynpunkt. Resultaten publicerade de i boken Bostad och hushållsorganisation, Staden, Landet, 1936, vilken kom att inspirera till fortsatt forskning. År 1944 grundades Hemmens forskningsinstitut, HFI, med syfte att finna goda planlösningar för köken och hemmen. Ingeborg Wernbugge var medlem i dess styrelse från starten fram till 1952. Hon blev en auktoritet på området och skrev bitska debattinlägg samtidigt som hon var en flitigt anlitad föreläsare. År 1953 fick Wernbugge ett forskningsuppdrag för FN i Paris som expert på forskning inom hemarbete. Ingeborg Wernbugge var verksam som arkitekt långt in på 1970-talet. I sin yrkesroll som arkitekt skrev hon flera artiklar och böcker. År 1977 gavs den skönlitterära boken I min mormors hus ut. Där beskriver hon livets gång under mormors dagar i Dalsland. Wernbugge var även aktiv som politiker för Folkpartiet i Nacka. I början av 1950-talet blev hon ledamot i Nacka stads kulturnämnd och senare även ledamot i stadsfullmäktige. På fritiden ägnade hon sig åt sitt stora intresse, trädgården. Duvnäs, ett samhälle med självständig uppsyn. I Sverige grundades de första villasamhällena Saltsjöbaden och Djursholm åren 1889 respektive 1890. År 1907 grundades Saltsjö-Duvnäs och när Ingeborg 1913 flyttade med sin mor till huset på Reginavägen 45 tillhörde hon sålunda den första generationen villaboende. I sammanhanget bör nämnas att Saltsjöbanan som invigdes 1893 var en viktig förutsättning för människorna att kunna bosätta sig utanför staden, nära natur och friluftsliv med möjlighet att skapa en bra uppväxtmiljö för barnen. Saltsjöduvnäs byggdes på gammal kulturmark med ett bestånd av äldre byggnader och sommarvillor. Arkitekt Per-Olof Hallman hade i sin stadsplan, som blev färdig 1908, finkänsligt tagit hänsyn till dessa förutsättningar. Ingeborg beundrade denna blandning av natur- och kulturlandskap när hon i sin artikel beskriver Duvnäs som ett samhälle med självständig uppsyn. Hon menade att Duvnäs i sig själv har allt. Furuklädda höjder som kontrast till den öppna ängsmarken och dungarna av lövträd. Även vattnet utgör en viktig del av Duvnäs charm. Ingeborg nämner sjödraget in mot staden med sina små idyller ut efter stränderna. Duvnäsviken och Skuresundet med utblickar mot Stäket. Inte ens de små kärnarna i skogen glöms bort när hon uttrycker sin beundran för Duvnästrakten. Ingeborg skriver om de första villaägarna i Duvnäs. De flesta är naturälskare och de har inte mycket pengar. De har flyttat hit ut för att leva nära naturen. De vill bo enkelt, men med hyggligt utrymme. Några är konstnärer. Men de flesta är tjänstemän med eller utan intellektuella intressen. Att de första invånarna uppskattade områdets unika värden bekräftas i en dåtida artikel författad av Dr. Holger Nyblom, den första ägaren till Villa Vårgård, numera kallad Herrgårdsvillan, vid Ringparken. År 1915 beskriver han i tidskriften Svenska hem i ord och bilder varför han flyttade till Duvnäs. Vad som jag själv när jag flyttade till Duvnäs mest drogs dit utav var den förening av gammal kultur och rik obruten natur som kännetecknar platsen och landskapet i dess närhet. Att så tätt invid en storstad finna vildskogen vid sidan av hundraårig trädgårds- och parkkultur. Där gamla gårdar ligger inbäddade i skuggan av lindar och syrenhäckar och där det livligt trafikerade vattnet omfattar en stor del av området är något ganska enastående för ett villasamhälle. Redan långt innan det nuvarande bolaget övertog Duvnäs och av detta skapade ett modernt villasamhälle svärmade jag för det. Det låg en alldeles särskild kaché av gammaldags hemtrevnad och omväxlande naturskönhet över trakten som tjusade och drog. De första trädgårdarna, äppelträd mellan furor och ekar. Ingeborg beskriver dåtidens trädgårdar på ett sätt som vi kanske alla förknippar med typisk trädgård från förra sekelskiftet. Hon skriver: där står nysatta fruktträd och på ömse sidor av den grusade gången mellan grinden av trä och byggnaden löper blomsterlister. Men här finns också nyttoväxter, bärbuskar och jordgubbsland och grönsaker så att man kan skörda och lägga pinfärskt i grytan. Och naturligtvis har man syrener, syrener i häckar och bärsår och gärna jasmin och gullregn också. Denna typ av trädgård finns mycket riktigt i Saltsjö-Duvnäs, men det varierande landskapet bjöd på flera olika möjligheter att anlägga trädgården. På den gamla åkermarken fanns det inga naturvärden att ta hänsyn till, medan enligt tidens trädgårdsskribenter de allra modigaste och modernaste nybyggarna kunde välja de skogsbeklädda tomterna där naturen själv fick stå i centrum. Att välja boplatsen, tomten till huset, var en viktig del av utformningen av trädgården eftersom det ansågs att den skulle passa ägarens sinnelag och intressen. Rudolf Abelin, en av tidens mest inflytelserika trädgårdsarkitekter, beskriver i sin bok om villaträdgårdar från 1903 den geometriska stilen som utgick från huset och använde sig av räta linjer och arkitektoniska motiv. Trädgården delades in symmetriskt med horisontella plan i form av terrasseringar. Även alléer, formade häckar och klippta buskar hörde till denna stil. Den fria stilen, ett alternativ och även en komplettering till den geometriska med slingrande gångar och sluttande plan i parkliknande former, hade sina förebilder i naturens egna linjer. Träden och häckarna skulle få växa fritt och inte vara våldsformade, det vill säga klippta, så att den naturliga formen påverkades. Om dessa stilar skriver Abelin att den fria stilen mest lämpar sig för stora parker och herrgårdsanläggningar. Den geometriska stilen ansåg han passa för gårdar i staden, den lilla villaträdgården samt närmast huvudbyggnaden, för att gradvis övergå i den fria stilen genom gångarnas mjuka kurvor och planteringens lössläppande. På detta sätt avvinnas nödig känsla av vila i anläggningen och en beräknad skönhetsverkan uppnås. Stilidealen för trädgården passade väl för de olika tomttyperna i Duvnäs. Vissa av villorna, som herrgårdsvillan vid Ringparken, anlades på gammal betesmark, ängsmark. Och på denna mark fanns inte några större naturvärden att utgå från vid skapandet av en trädgård. Eftersom träd var så högt skattade är det intressant att de få befintliga björkarna på tomten sparades i den nyanlagda trädgården. Flera av villorna kombinerade, enligt Abelins råd, de båda stilarna. Trädgården närmast huset var geometriskt anlagd för att längre bort övergå till en friare stil som smälte in i den omgivande naturen. Ett bra exempel är Villa Nico, tidigare kallad Villa Neveska på Kristinavägen 9. Ett vykort daterat 1917 visar att trädgården bestod av en stenterrass med plantering framför, nyplanterade fruktträd i mitten samt en björk sparad från tiden före husets byggnadstid. Dessutom planterades syrener längs tomtgränsen, av vilka några fortfarande lever som ståtliga gamla buskar med vackert skulpturala stammar. Rosor fanns spaljerade mot huset och stamrosor planterades längs utkanten av terrassen. Ingeborg utsåg trädgården till en av Duvnäs största hortikulturella prydnader. Trädgårdarna som anlades på de skogsbeklädda tomterna, där naturen själv fick stå i centrum, var även de väl representerade i Duvnäs. Ingeborg återkommer i sin artikel gång på gång till de magnifika ekarna och resliga furorna som hade solitär karaktär och gav skydd för de nybyggda husen. Även Rudolf Abelin lyfter särskilt fram de gamla träden som utgångspunkt vid anläggandet av trädgården och huset. I ord målar han en poetisk bild av träden som århundradens gamla snigelbyggnad och beklagar sig över oförståndet att dessa fälls i onödan. Man gripes av vemod över bristen på känsla och förstånd om vad ett sådant gammalt träd egentligen är. Vad dess krona i stilla susning kan viska om och vad en gång i rosig morgonväkt minnesrikt passerat vid dess rot. Att den befintliga naturen var något som man verkligen dyrkade syns tydligt i bilder från tiden. Husen skulle smälta in i naturen och träden ansågs så viktiga att man under byggandet gjorde stora besvär för att bevara dessa. Skydd byggdes runt trädstammarna och husets plats på tomten valdes noga ut för att spara de träd som ansågs vara värda att spara. Träden ramade in huset, gav det dess rätta proportioner och skyddade samtidigt mot den heta solen och hårda vindar. Vad som eftersträvades kan illustreras med följande citat i Svenska Hem i ord och bilder från 1915 som beskriver den så kallade Tilska villan på Herrgårdsvägen 5. Byggnaden, som var den utmärkt begåvade arkitekt Elis Benkerts sista skapelse innan hans alltför tidiga död, har fått ett synnerligen präktigt läge och en dominerande platå av idel skyhöga furor. Det är tre vanliga Duvnästomter som sammanslagits för att åt det i sina dimensioner ganska imponerande huset giva luft och fri utsikt åt alla håll. Mellan stammarna skymtar man runt om vattnet som här uppifrån gör intryck av en bred älv vilken längst åt vänster, öster, vidgar sig ut mot Lennerstasundet och Stäket. Det är en glad och fri belägenhet dit även västersolens sista strålar tränga fram och förgylla furornas glansiga stammar. Största delen av terrängen har fått behålla sin obrutna skogskaraktär. Endast närmast huset och planen framför detsamma har fina gräsplaner anlagts och planteringar vuxit fram. Naturligtvis fanns det även i Saltsjö-Duvnäs trädgårdar som till stor del var inriktade på odling av frukt och grönt. Ett exempel är ett av de så kallade kataloghusen, Villa Pergola på Logbacken 4, som såldes av Duvnäsbolaget med inredning och anlagd trädgård. På den ursprungliga planen syns tydligt att huset skulle omges av en prydnadsdel i den övre delen av tomten och en odlingsdel med grönsaksland och bärbuskar samt en fruktträdgård. Flera av de gamla äppelträden har överlevt till våra dagar. Prydnadsdelen i trädgården kompletterades redan tidigt med en stor pergola och spaljerade klätterväxter. Efterord. År 2007 firade Saltsjö-Duvnäs sitt 100-årsjubileum. Ett århundrade har förflutit sedan de tidiga dagarna som Ingeborg beskrev i sin artikel. Även om tiderna och sederna förändrats är träden, nu som då, en anledning till att besökaren upplever Saltsjö-Duvnäs som ett lummigt, vackert och trivsamt område med en sällsynt fin blandning av kulturlandskap och skärgårdsnatur. Trädens ålder gör att husens och områdets ålder förstärks och de är en viktig beståndsdel i Duvnäs trädgårdar. Om de gamla träden fälls försvinner en bit av historien och dessutom ändras växtbetingelserna. Det som en gång varit en anlagd naturtomt i enlighet med de tidiga trädgårdsidealen för 100 år sedan går förlorad. Ormbunkar, vintergröna, sippor och liljekonvaljer som planterats för att skapa en bit ordnad natur får svårt att klara sig utan trädens vandrande skugga. En trädgård med naturtema är något att vara stolt över. Denna typ av trädgård är förhållandevis lättskött och miljövänlig då den inte kräver så mycket gödsling och bevattning. I Saltsjö-Duvnäs är naturtomten en dröm från sekelskiftet om att bli ett med den ståtliga skärgårdsnaturen.
0: Trädgårdarna i Saltsjö-Duvnäs i Ingeborg Wernbugges fotspår, skrivna av Yvonne Natz-Toms och Lisa Wiman.
2: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.

0: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken 1996. Lokalpressen i Nacka av Morgan Jansson.
1: När Saltsjöbadens tidning började utkomma 1896 fanns redan 5 förortstidningar i Stockholms län. I Stockholms stad fanns hela 10 tidningar, varav de flesta var att betrakta som lokaltidningar. Störst var Stockholms-tidningen med en upplaga på cirka 100 000 exemplar. Nu, 100 år senare, täcks samtliga kommuner i Stockholms län av lokaltidningar. De sista årtiondena av 1800-talet såg många tidningar födas, och en viktig anledning var att det då hade uppstått ett behov av att annonsera. Vi hade fått butiker i modern bemärkelse. Parentes, vid sidan av dessa kommersiella tidningar startade också arbetarrörelsen tidningar för att föra ut sina budskap. Slut på parentesen. När Hugo Werner utgav Saltsjöbadens tidning i slutet av förra seklet fanns bara knappt 4 000 invånare i Nacka och Saltsjöbaden, trots att Saltsjöbanan stod färdig och små samhällen börjat växa upp längs linjen. Dryga 10 år senare hade Hjalmar Oldenburg cirka 6 000 invånare att försöka sälja sin tidning Saltsjöbaden till. Men med den tidens stora familjer kanske det inte rörde sig om mer än drygt 1 000 hushåll, även om Oldenburg också satsade på att sälja sin tidning till Saltsjöbadens många sommargäster. Den framväxande arbetarklassen hade oftast inte råd att hålla sig med en nyhetstidning. Det skulle bli ännu värre under första världskriget, och antalet annonsörer inom spridningsområdet var litet. Det är alltså inte att förundras över att många annonsörer i dessa lokaltidningar kom från området kring Slussen, in till Saltsjöbanans ändstation, Gamla stan och centrala Stockholm. Tidningsutgivningen i Nacka och Saltsjöbaden omkring förra sekelskiftet måste ha förenat idealism och ekonomisk knapphet. Tyvärr har det inte gått att få fram upplagesiffror från denna tid, men huvuddelen av intäkterna tog det ha kommit från annonser och inte från prenumerationer och lösnummerförsäljning. Den följande sammanställningen av lokaltidningarna i Nacka är kronologisk efter respektive tidnings första utgivningsår, med undantag för tidningar som i princip bara bytt namn. Saltsjöbadens tidning 1896 till 1897. Lördagen den 14 mars 1896 är ett historiskt datum för lokalpressen. Då utkom första numret av Saltsjöbadens tidning, organ för Saltsjöbaden och kringliggande ort, som det hette i tidningens huvud. Utgivare var Hugo Werner, och liksom några av efterföljarna hade Saltsjöbadens tidning sin redaktion inne i Stockholm, närmare bestämt på Norrlandsgatan. Där fanns även annonskontoret som kunde, citat, erbjuda sina kunder det jämförelsevis billigaste annonsprisen bland sina med henne likställda kollegor. Slutcitat. Liksom de flesta dåtida tidningar hade Saltsjöbadens tidning annonser på första sidan. Det förvånar knappast att de dominerande annonsörer i första numret var Saltsjöbadens sanatorium och Grand Hotel Saltsjöbaden. I övrigt var bara en av totalt 25 annonser i första numret lokal. Det var Albert Åbergs cigarr- och tobakshandel som rekommenderade sina varor. Här finns först en bild av en tidning med bildtext. Saltsjöbadens tidning började utkomma den 14 mars 1896 och utgavs därefter varje helgfri lördagsmorgon i knappt ett år. Slut på bildtexten. Tidningen bestod av 4 sidor i våra dagars morgontidningsformat samt en lös bilaga på 2 sidor i halvformat. Bilagan innehöll nyheter från utlandet, en novell och diverse notiser. Slående är den överskådliga redigeringen och det professionella intryck tidningen ger, trots att den utkom för 100 år sedan. Artiklar i nutida mening förekom inte, däremot massor av notiser varav bara ett halvdussin berörde Saltsjöbaden. Ett smakprov, citat. På ett nötskal råkade häromdagen officersvolontären Halling vid Västmanlands regemente att halka i militärskolan i Gävle och avbröt där vid ena benet vid foten. Slutcitat. Vad nu detta kunde ha för intresse för Saltsjöbadsborna. Trots all den ambition Hugo Werner uppvisade och trots att en helårsprenumeration bara kostade 3 kronor, lika mycket som ett dygns helpension på sanatoriet, fick Saltsjöbadens tidning läggas ned redan året efter premiären. Den största orsaken lär ha varit det otillräckliga befolkningsunderlaget i utgivningsområdet. Här finns en bild av en tidning med bildtext. Fortfarande efter 7 års utgivning hade tidningen Saltsjöbaden minst lika många annonser från Stockholm som från närområdet. Slut på bildtexten. Saltsjöbaden 1908 till 1948. Vem kunde ana att den familjetidning för Saltsjöbaden med omnejd som Hjalmar Oldenburg började ge ut 1908 skulle hålla ut i drygt 80 år? Den upphörde 1989, då under namnet Nacka Saltsjöbadens tidning. Oldenburg var främst affärsman och visste just inget om tidningar när han gav ut första numret av Saltsjöbaden den 19 december 1908. Men han fick tydligen bra hjälp av Gustav Lindströms tryckeri, för den produkt som lämnade tryckpressarna på Malmskillnadsgatan var mycket prydlig. Lösnummerpriset var 10 öre. En helårsprenumeration kostade 4,50 och annonserna 8-12 öre per spaltmillimeter. Så här skrev Oldenburg i sin anmälan på premiärnumrets första sida. Citat. Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning och kommer lika litet att bliva organ för något visst kommunalt parti som till äventyrs kan förefinnas eller uppstå. Men tidningens spalter står öppna för alla som där i vilja säga sin mening eller framföra sina önskemål, under förutsättning att ton och form hållas inom de skrankor som betingas av omsorgen om den allmänna trevnaden. Redaktionens egna meddelanden och artiklar kommer att i alla kommunala angelägenheter framföras fullt objektivt, och det skall städse vara vår strävan att på ett opartiskt och belysande sätt hålla våra läsare underkunniga om allt som rör samhället. Slutcitat. Längre ner på sidan 1 i första numret skriver Oldenburg, citat. Ett enastående intresse har mött tidningen Saltsjöbaden i dess start. Det har tydligen visat sig att det icke är blott en fras som vill säga att Saltsjöbaden är avsedd att fylla ett länge känt behov. Ty redaktören har redan rönt en uppmuntran från annonsörer och allmänhet som vida överstiger våra djärvaste förhoppningar. Men även den vackraste medalj har sin frånsida, och bekymren vid utgivandet av Saltsjöbadens första nummer har varit att vi icke haft utrymme att bereda plats åt all den text och alla de annonser som varit avsedda att införas och förläna tidningen ett omväxlande och underhållande innehåll. I det vi anhåller om överseende härför erinrar vi dock att nästa nummer utkommer redan lördagen den 2 januari och därefter följa ordinarie veckonummer regelbundet varje lördag. Vi hoppas sålunda snart kunna taga skadan igen. Slutcitat. Tidningens huvud på första sidan var minst sagt spaciöst. Så här beskrevs det. Citat. Vignetten till denna tidning är utförd av artisten Olle Hjortsberg, vilken som bekant har sitt hem just här ute vid Saltsjöbaden. Hemkänslan, den vi alla vill känna i vårt samhälle och som redaktören vill hoppas ska stärkas och livas varje gång en Saltsjöbadsbo ser sin egen tidning framför sig, har tydligen även beskälat den celebre artisten då han gått till verket att framställa originalet till Saltsjöbadens vignett. Slutcitat. Femtio annonser i nummer ett. Och vignetten, den bestod av en vy över Saltsjöbaden och i dess mitt tronade Saltsjö och djuret, som skulle komma att bli mycket omskrivet under tidningens första år. Saltsjöbadens premiärnummer var på 4 sidor. Här fanns inte mindre än 50 annonser, varav 35 var från Saltsjöbaden eller Neglinge, där Oldenburg bodde. Den enda längre artikeln i tidningen hade rubriken Några erinringar om Saltsjöbadens utveckling. Men det fanns även en kortare artikel som presenterade ordförandena i kommunalstämmorna i Saltsjöbaden och Nacka. Vidare följetongen Mandarinens skalbagge och ett dussintal notiser. I en av notiserna från Nacka kunde man läsa bland annat, citat, till medlemmar av kommunalnämnden för nästa år valdes journalisten G. Jakobsson. Slutcitat. Denne Jakobsson skulle 7 år senare komma att ta över tidningen. Redan i första numret fanns också en avdelning som kom att bli ett stående inslag under många år, nämligen Saltsjöbadens främlingslista. Här namngavs vecka för vecka alla som bodde på Grand Hotel och badanstalten. Trots tidningens namn stod det från början klart att den inte bara skulle vända sig till de boende i den 1909 bildade Saltsjöbadens köping, utan även till Nackaborna. Vid denna tid bestod Saltsjöbaden av 340 villor, och detta antal presumtiva tidningsköpare var naturligtvis alldeles för litet för att ge tidningen lönsamhet. Om bosocken skrevs däremot ganska sällan. Mycket annonser och texter hade blivit överstående i första numret, angavs det. Och visst, i nummer 1, 1909, fanns cirka 50 annonser. Men det var inte mera trångt i tidningen än att man hade utrymme för en längre drapa betitlad Bostäder åt småfåglar. Nummer 2, 1909, handlade mest om festligheterna när Saltsjöbaden blev köping. Långa tal publicerades in extenso i tidningen. Redan under samma vår märktes tydligt att Oldenburg hade svårt att fylla sin tidning med lokalt material. Allehanda skrönor från när och fjärran, ofta fjärran, började dyka upp. Dock refuserades en vårdikt från en läsare med följande ampra rader. Citat. Edert poem i vårtider kan ej antagas då vi i massor mottagit liknande. Slutcitat. På hösten samma år drabbades Sverige av storstrejken. Det innebar för tidningens del att inga nummer kunde utges den 14 och 28 september. Mysterium 1910. Under våren 1910 hände något med tidningen, men så här i efterhand har det inte gått att få fram vad som låg bakom den notis som publicerades i ett tvåsidigt blad av tidningen den 21 maj detta år och som hade följande lydelse. Citat. Till våra ärade läsare. Tidningen har återgått till sin förre ägare. Av orsaker vi ej behöva nämna eller meddela blev den nya regimen av kort varaktighet. Vi ämnar fortsätta i likhet med vår förut bestämda plan. Ingen politisk färg, utan vilja vi söka se naturligt på saker och ting. Då vi från det tryckeri där redaktör V. Lindholm tryckt tidningen meddelats oss att herr Lindholm ej låtit sig avhöra och ej heller kunnat anträffas, har med anledning härav stora svårigheter förorsakas oss och anhåller vi förbindligast om ursäkt för tidningens minskade format samt försening. Till nästa nummer skola vi åter vara i full ordning. H.J. Oldenburg. Slutcitat. Vad hade egentligen hänt? Man får intrycket av att redaktören V. Lindholm tagit över tidningen, försett den med politiserat innehåll och anlitat ett annat tryckeri. Det kan också nämnas att det tillfälliga tryckeriet inte sänt in sina pliktexemplar till Kungliga biblioteket, utan nummer 18-20 saknas i detta arkiv. Tidningens redaktion hade från början legat i centralpalatset vid Tegelbacken. Därefter flyttade den till Roslagsgatan. Men i början av 10-talet var det dags att flytta ut till läsarna, närmare bestämt till Oldenburgs bostad i Näglinge. Hjalmar Oldenburg var inte bara tidningsutgivare. Han låg också bakom Saltsjöbadens adress- och kommunalkalender, och genom firman Oldenburg och Nockhoff såldes bland annat båtar och båtmotorer, tvättmaskiner och bedrevs fastighetsförmedling. Den 14 augusti 1911 utkom det nummer som förlänat tidningen Herostratisk ryktbarhet. Det var en special issue, till stor del på engelska, där huvudnyheten var The Steamship Mantua Import. Kryssningsfartyget Mantua hade kommit till Saltsjöbaden och Oldenburg gjorde ett specialnummer på engelska i 4000 exemplar som alla såldes. Det ryktades till och med om att han lyckades värva prenumeranter bland utlänningarna ombord på Mantua. Ny redaktör tar över. Här finns först en bild, ett svartvitt foto med bildtext. Mellan åren 1915-1930 var Gottfrid Jakobsson redaktör för Saltsjöbaden vid sidan av sin anställning på Aftonbladet och alla kommunalpolitiska uppdrag. Slut på bildtexten. År 1915 fick Saltsjöbaden en redaktör som kom att sätta sin prägel på tidningen under dryga 15 år. Det var Gottfrid Jakobsson som nu inträdde, även om Oldenburg fanns kvar i redaktionen till i november detta år. Oldenburg hade året innan blivit chef för NKs livsmedelsavdelning. Jakobsson var liberal kommunalpolitiker, men framförallt journalist på Aftonbladet, där han börjat redan som 13-åring 1890. På tidningens redaktion hade han arbetat sedan 1898, och han fortsatte på Aftonbladet och med kommunalpolitiken under alla år som han var ansvarig för Saltsjöbaden. Gottfrid Jakobsson kom till en tidning som hade svårigheter förorsakade av första världskriget. Det rådde dyrtid och ransonering. Och varför skulle affärsmännen annonsera när de inte hade något att sälja? Lönesänkningar gjorde också att arbetarklassen i stor utsträckning blev tvungen att välja bort tidningen när tiderna var dåliga. Från 1 januari 1918 höjdes priset på helårsprenumeration från 3 till 4 kronor efter att ha sänkts från 4,50 1915. I oktober 1918 gick annonspriserna upp cirka 25%. Världskriget kom naturligtvis att påverka tidningens innehåll. Mycket plats upptogs av kungörelser om ransoneringar, försvarsövningar och annat som hörde tiden till. Det frivilliga skyttet blomstrade och vignetten Skytte och sport fanns med i varje nummer. Husmoderns spalt gav tips om matlagning på en del bizarra råvaror. Det förutsattes dock att det fanns en kokerska i familjen, och många av de brott som noggrant refererades hade sin upprinnelse i de dåliga tiderna, dock utan att detta angavs. Den politiskt intresserade Gott, som han alltid skrev sig, Jakobsson, ägnade mycket utrymme åt kommunal- och kyrkofullmäktige, både i Saltsjöbaden och Nacka. Och dessutom var det mycket få nummer under denna tid där inte Saltsjöbanan nämndes. Spårvägen till Älta och den nya Hammarbykanalen bereddes också mycket plats, liksom att familjenotiserna blev allt fler. Redan till julen 1917 tyckte tidningen att det var dags att fira 10-årsjubileum. Hjalmar Oldenburg hade ombetts att hålla i pennan och skrev så här, citat: "Ni ber mig, herr redaktör, få veta hur det gick till när Saltsjöbaden fick en egen tidning. Jo, det var helt enkelt så. Hela Stockholm sökte luft, himmel och vatten och utflyttningen ökades. Liten sammanhållning gjorde dock att utvecklingen gick sakta. Så dök idén upp om en tidning och undertecknade sattes av ödets nyck att blivades startare. Utan att ha någon egentlig erfarenhet av en tidnings skötsel, min enda erfarenhet var att under ett flertal år ha skrivit i olika tidningar, uttog jag utgivningsbevis. Och så kom med redaktör Baltzar Rosvalls benägna biträde det första numret ut." Slutcitat. Så enkelt var det alltså. Enkelt var det emellertid inte 10 år efter starten. I början av 1918 tvingades Jakobsson införa dessa rader. Citat. "Ej nog kraftigt kan påpekas vikten av att hålla ortstidningen i dessa tider, inte minst för att kunna följa med alla de nya kristidspåbud som alltjämt utfärdas och vilka stundom upphäva varandra. Alla kommunala kungörelser meddelas i ortstidningen och endast där. Många har i dessa dagar fått böta för försummad mantalsskrivning och själva uppgivit som skäl för försummelsen att de saknade kännedom om författningen. Detta hade ej hänt om de haft ortstidningen, som även innehållit kungörelse om mantalsskrivningen. Hittillsvarande prenumeranter bör omedelbart förnya prenumerationen för att få tidningen utan avbrott, och nytillträdande bör även genast verkställa prenumeration för att från årets början erhålla densamma." Slutcitat. Vad Gottfrid Jakobsson egentligen skrev i ovanstående text var att tidningen gick dåligt och att det behövdes fler köpare. Men Nacka och Saltsjöbaden hade vid denna tid inte mer än cirka 10 000 invånare, och det var förstås svårt att få ekonomin att gå ihop. Trots detta lyckades Jakobsson hålla ut ända till halvårsskiftet 1930, då han sålde tidningen till dess tryckare, Lincoln Blom. Lincoln Blom skrev så här vid övertagandet, citat: "Redaktionen ska söka så långt omständigheterna detta medge ytterligare utveckla och förbättra tidningens innehåll." Slutcitat. Tidningen utlokaliseras. Tyvärr kom inte tidningens innehåll att utvecklas.
2: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Lincoln Blom skrev så här vid övertagandet, citat: "Redaktionen ska söka så långt omständigheterna detta medge ytterligare utveckla och förbättra tidningens innehåll."

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Redaktionen hamnade nu på Gamla Brogatan i tidningarnas Klara kvarter. Från att tidigare ha varit inhyst i Gottfrid Jakobssons bostad i Nysätra. Redaktionen kom att vara utlokaliserad i hela 43 år. Här finns en bild. En bild som visar en sida i en tidning med bildtext. NST övertogs 1962 av Huvudstadspress. Notera att man i texten anger att tidningen startades av Gotthard Jakobsson 1909, vilket var helt fel. Slut på bildtexten. Det dagliga innehållet i tidningen sköttes nu av Nils Sonnerman, och när Lincoln Blom avled år 1944, för övrigt samma år som Gott Jakobsson, blev Sonnerman även ansvarig utgivare. År 1948 övergick Sonnerman till att bli ansvarig utgivare för den mycket kortlivade Nacka Nyheter. Nu hade tidningen också skaffat sig tillägget Södra Förstadsbladet, och i redaktionsrutan angavs, citat, lokaltidning för kommunerna Saltsjöbaden, Nacka, Bo, Gustavsberg, Huddinge med flera, församlingarna Enskede och Brännkyrka. Slutcitat. Namnet Södra Förstadsbladet skulle hänga med ända tills Saltsjöbaden upphörde 1948. Det innebar att de boende i Nacka och Saltsjöbaden fick läsa mycket om främst Stuvsta, Huddinge och Stureby. Och tidningen hade till och med under ett par år en lokalredaktion i Söderort. Under andra världskriget och Lincoln Blooms epok utvecklades inte tidningen nämnvärt, men det har sina förklaringar. Det var pappersbrist, och liksom under första världskriget var det ransoneringar och föga aktuellt för köpmännen att annonsera. Även nu förekom naturligtvis kungörelser från myndigheterna i ymnighet. Efter sommaren 1947, med början i nummer 33, fick Saltsjöbaden en ny redaktör i Sven Winzer. Denne skrev långa artiklar om bland annat guldbrytning och oljeletning, men mera sällan om de lokala förhållandena. Han var dessutom en skicklig tecknare och illustrerade en hel del artiklar med det egna ritstiftet. I nummer 1, 1948, skrev Winzer under rubriken Nytt år, citat. Som ett led i en åstundad fortsatt frammarsch ändras formatet. Det nya fyrspaltiga med 8 sidor hoppas vi ska visa sig behändigare. Slut citat. Den 18 september utlystes en tävling om en ny titel för den gamla Saltsjöbaden, som skulle bli en tidning för Nacka stad som bildades vid nyåret. De tävlande fick 3 alternativ att välja mellan, och det vinnande blev Nacka Saltsjöbadens tidning. Den 27 november 1948 stod det fullt klart vilket som skulle bli den nya tidningens spridningsområde. Citat. I Nacka Saltsjöbadens tidning, som den kommer att heta från och med årsskiftet, vidtages den förändringen att textmaterial behandlande Enskede, Brännkyrka, Huddinge, Stuvsta med flera platser ej längre införas. Den omdöpta tidningens verksamhetsområde blir Nacka, Saltsjöbaden, Bo och delar av Värmdö, således vad man skulle kunna säga Saltsjöbygden. Slutcitat. Det allra sista numret av Saltsjöbaden kom på nyårsafton 1948. Man hade kanske väntat sig ett klang- och jubelnummer inför stadsbildningen, men så blev det nu inte. Tidningen bestod som vanligt av 8 sidor, däribland en notis som visar att redaktionen upptäckt att den fått konkurrens. Citat. En publikation har för några veckor sedan under namn av Nacka Nyheter sänds till en del hushåll i Nacka. Förmodligen till följd av tidningen Saltsjöbadens namnändring från årsskiftet har förväxling mellan Nacka Saltsjöbadens tidning och publikationen i fråga ägt rum i vissa fall,

0: Vilket är så mycket mer förklarligt som förutvarande medarbetaren i tidningen Saltsjöbaden, Sonnerman, är annonsagent för publikationen. För att undvika förväxling vid prenumeration och annonsering görs denna erinran. Den kommunala annonseringen för Nacka stad kommer enligt stadsfullmäktige beslut att liksom hittills ske i Nacka Saltsjöbadens tidning även för år 1949. Slutcitat. Efter nästan 40 år och över 2000 utgåvor upphörde tidningen Saltsjöbaden när Nacka stad bildades. Men på nyåret 1949 fortsatte utgivningen under nytt namn. Det skulle bli ytterligare 40 år. Nacka Saltsjöbadens tidning 1949 till 1989. När Nacka stad bildades bytte tidningen Saltsjöbaden namn till Nacka Saltsjöbadens tidning. Men förutom det ändrade namnet syntes ingen skillnad för de färre än 2000 som höll sig med tidningen. Fortfarande var 8 sidor varje vecka standard. Men det märktes att redaktionen hade svårt att fylla tidningen med lokalt material. Efter första året med NST avgick Sven Winzer som redaktör och ersattes av Gösta Wenngren som året innan tjänstgjort som semestervikarie. Wenngren betroddes dock inte att vara ansvarig utgivare utan det uppdraget åvilade en av Lincoln Bloms söner, Gösta. KG Nyberg som skrev om lokalpressen i Nacka i Nackaboken 1981 refererar till NSTs 50-tal som citat tomsexperioden, slutcitat. Och det är väl inte helt fel. Visserligen gjordes allt oftare 12 sidor, men mycket till lokaltidning var det sannligen inte. Under 50-talet hade NST en rad anonyma redaktörer i den bemärkelsen att de inte namngavs i redaktionsrutan. I början av 1959 tillträdde Ingemar Henriksson som redaktör och senare det året blev Arne Lincoln Blom ansvarig utgivare. Sporten började få lite större utrymme och annonserna placerades så som vi är vana att se dem i dagens tidningar. I nummer 40 1962, utgivet den 6 oktober, hade NST rubriken Nacka Saltsjöbadens tidning i ny ego. Artikeln inleddes så här, citat. Genom ett i dagarna träffat avtal kommer Nacka Saltsjöbadens tidningen från den 1 november, alltså vid nästa månadsskifte, att övergå i ny ego. Det är ett nybildat företag, Huvudstadspress AB, som övertagit tidningen. Utelämnad text. Det är flera orsaker som ligger till grund för överlåtelsen av bolagets tidningsverksamhet. Sedan många år har diskussion förekommit inom bolaget att övergå till enbart tryckerirörelse. Slutcitat. Att tidningen gick dåligt nämndes inget om. Inte heller kunde man sin egen historia utan det påstods att NST grundades 1909 av Gottfrid Jakobsson. I och med nummer 45 den 10 november 1962 framträdde Bo Johan Hultman som redaktör och Jan Malmstedt som ansvarig utgivare. Tryckningen låg dock ännu en tid kvar hos Lincoln Blom. En viss prägel satte Hultman på tidningen. Det blev fler och större annonser på första sidan. Korsord infördes och veckans bridge-text fick osannolikt stort utrymme. Allt tristare tidning. Det första aprilnumret 1963 var bara 4 sidor tjockt, tunt. Och layouten, redigeringen som det kallades på denna typ av tidningar, blev allt tristare under en tid. En nyhet var att tidningen nu började satsa mer konsekvent på eftertextannonser. För första gången gjorde tidningen detta år. sommaruppehåll och efter semestrarna trycktes tidningen på Södertörns förlag i Södertälje och ny ansvarig utgivare var Robert Schützer. Redaktionen flyttades också från Klarakvarteren till Upplandsgatan. Denna höst tenderade artiklarna att innehålla allt mer utsocknes material och rubrikerna blev längre och pratigare. Dock försvann annonserna från sidan ett, så när som på en på var sida om tidningens huvud. Efter cirka 15 månader lämnade Bo Johan Hultman över till den gamle nöjesjournalisten Krick Holm. Den mest påtagliga förändringen under dennes period som redaktör var faktiskt att tidningen äntligen blev klammerhäftad. Något sommaruppehåll gjordes inte 1964. Däremot utgavs tidningen bara varannan vecka. Krick Holm återgick till långa, ofta avslutade artiklar på sidan ett och rubrikerna krympte. Det blev dock lite fler annonser. Ansvarig för den delen var sportkrönikören KG Nyberg och fler sidor. Efter knappt 1,5 år var det dags för byte på chefstolen igen. Peggy Holm, inte släkt med Krick, tog över från hösten 1965 och bland nymodigheterna hon införde var tv-program och en fräschare layout. Annonsmängden fortsatte att öka, men det blev för den skull inte fler lokala annonsörer. Peggy Holms ansträngningar kombinerade med att Nackas befolkning ökade gjorde att upplagan steg brant till nära 5000 prenumererade exemplar. Epoken Peggy Holm varade i över 3 år, faktiskt rekord i den då 20-åriga NSTs historia. Men som ensam redaktör för en allt mer svällande produkt hade hon fått nog och slutade hösten 1968. 2 journalister från Södertörns tryckeri hoppade in tillfälligt, med Rekke Palm och Bo Östlund. Den sistnämnde ersattes senare av Bo Sundström och från och med nummer 5 1969 fick tidningen en riktig redaktör igen, Jan Frimansson. Under Frimanssons tid fick NST det huvud som den kom att ha under resten av sin existens. Nu var tidningen alltid på minst 16 sidor och de lokala annonserna började bli fler. En annan ändring läsarna märkte var att under Frimanssons tid blev artiklarna åter allt längre och kommunalbevakningen allt mer framträdande, liksom sportrapporteringen. Men den som inte var intresserad av kommunala eller idrottsliga angelägenheter hade fortfarande inte så mycket att hämta. KG Nyberg träder in. Trots att NST nu skaffat lokalredaktion i Bo med Sven-Erik Jönsson som medarbetare fick Frimansson allt för mycket att göra själv och på hösten 1971 hade han fått nog. Nu tog KG Nyberg över rodret. Mannen som för senare tiders NST-läsare kommit att bli redaktören personifierad. Från början hade Nyberg bara ett vikariat. Han var anställd på Idrottsbladet och skulle göra NST på lediga stunder. Men inom något år var det en heltidssyssla och dessutom såg han till att tidningen äntligen skaffade en redaktion i Nacka, närmare bestämt i vaktmästarbostaden i Skure skola. Någon lokalredaktion hade då inte funnits i Nacka sedan Gottfrid Jakobsson gjorde sig av med Saltsjöbaden 1930. NST trycktes dock som tidigare i Södertälje. Under Nybergs första år på NST såldes tidningen av Morby-koncernen som tagit över efter Huvudstadspress till Centerpartiet, dock utan att detta satte några politiska spår i spalterna. Upplagan hade också stadigt ökat och 1972 såldes mer än 6000 exemplar per vecka. NST var nu utan tvekan en god affär, men det var inte förrän detta år som redaktionen utvidgades och tidningen inte gjordes av en enda man med hjälp av radskrivare. De först anställda var redaktörens son Jocke Nyberg och Per-Arne Sanglert. Den senare skulle, med ett kort avbrott för Huvudstadspress, komma att vara kvar på NST till det bittra slutet. Även KG Nyberg satte förstås sin prägel på tidningen. Hans första sidor de första åren var med förlov sagt tråkiga och kan inte ha sålt många lösnummer. Stora textsjok och små bilder. Ja, i till exempel nummer 11 1972 bestod första sidan av tre långa artiklar och två korta. Och inte en enda bild. Det såg både tråkigt och torftigt ut. Men det blev ändring så småningom och till midsommar detta år hade man kostat på sig en stor färgbild på ettan. Efter nästan på dagen 5 år avgick Nyberg. Under denna tid hade tidningen utvecklats betydligt. Inte minst hade den blivit åtskilligt tjockare. Rekordet var 56 sidor. Den som efterträdde Nyberg var Mats Westman, ursprungligen från Värmlands Folkblads lokalredaktion i Säffle, men närmast från Länstidningen. Westman tillträdde den 11 november 1976 efter att ha pryat på tidningen i 2 månader och kom att bli kvar till våren 1980, då det var dags för en ny chefredaktör, denna gång Ove Byström. Denne stannade bara något över 1 år på sin post och Mats Westman, som flyttade till Nyhetshamnsposten inom samma koncern, fick hoppa in tillfälligt som ansvarig utgivare under sommaren 1980 innan näste man satte sig i redaktörstolen som numera var placerad på Duvnäsvägen 1 i Ektorp. Ny chef blev Per-Arne Rabeck. Drygt 1 år senare var det dags igen. Efter någon månad som skribent på tidningen blev Janne Holmström chefredaktör. Holmström bröt mot NST-kutymen och stannade i över 5 år innan han tog över Allt om mat den 1 november 1986. Den nya chefredaktören rekryterades internt. Det var Åke Samuelsson som fick jobbet och behöll det i knappa 2 år innan han försvann till moderbolaget som redaktionssekreterare och överlämnade stafetten till Lenny Kihlström som blev tidningens sista chefredaktör. Dagens Nyheter konkurrerar. Under de senaste 10 åren hade en del hänt. Dagens Nyheter hade kommit in på marknaden genom att distribuera en egen lokaltidning till samtliga sina prenumeranter och med sin betydligt större upplaga hade den tagit en stor del av annonsmarknaden i Nacka. Genom att göra en bättre och mera lokalt präglad tidning än vad DN mäktade med lyckades dock NST vända både annons- och prenumerationssiffrorna åt rätt håll. Men samtidigt märkte redaktionen att tidningen dränerades på pengar av ägaren, Centerpartiet, som lät NST betala dåliga tidningsaffärer på andra håll i landet. En viss optimism kunde dock skönjas så sent som den 7 december 1988. Då gjordes ett jubileumsnummer med anledning av tidningens 80 år. Följande kunde man läsa på sidan 1. Citat. Den här månaden får vara slutet på NSTs första 8 decennier. Häng med de kommande 8 decennierna. Slutcitat. Men det blev inte 8 decennier. Det blev 8 månader. För den breda allmänheten måste det ha kommit som en fullständig överraskning när nummer 25 1989 hamnade i brevlådorna med följande rubrik på sidan 1. Citat. NST försvinner. Slutcitat. Visserligen var långt ifrån alla beslut tagna formellt, men redaktionen visste att slutet var nära. Tilltänkt köpare var Hubo Press AB, där Dagens Nyheter var delägare. Hubo gav ut 3 lokaltidningar i söderort och inte minst nystartade Nackaposten. Såväl Centerpartiet centralt genom förre partisekreteraren Allan Pettersson som tidningens direkta ägare Södertörns Tryckeri AB ställde sig mycket kallsinniga till en fortsatt utgivning av NST. Detta trots att det stod klart att tidningens pressstöd skulle komma att öka från 450 000 kronor till 1,1 miljoner per år. Inte heller ville ägarna sälja till personalen. I sista numret, den 30 augusti 1989, konstaterades att såväl prenumeranter som annonsörer blivit allt fler på senare tid. Men när tidningens ägare inte ville ha den kvar kunde förstås inte personalen göra något. En av landets bästa lokaltidningar försvann i ett svart hål. Här finns en bild med bildtext. Bara tre nummer av Storängsbladet utgavs. Trots låga annonspriser när Nils Widstrand försökte sig på som tidningsmakare 1912. Slut på bildtexten. Bilden visar Storängsbladets första sida 20 juni 1912.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz. Din närmaste radiostation, Radio Nacka.

är torsdag den 11 juni och regnet faller idag, i alla fall just nu. Jag hoppas att det försvinner. Men vatten blir lite grann dagens tema, kan vi väl säga. Vi ska prata simhallar, både Näckenbadet och det nya badhuset som det heter i Orminge. Så det blir liksom lite minitema idag, kan vi väl säga. Sen får vi se vad vi hittar på efter det. Men det är i alla fall som sagt 11 juni, Sture Djupenströmmet som finns i studion. Och välkomna allihopa att lyssna på torsdagstimmen.

0: Pernilla Lokrans i studion och ämnet just nu för stunden kommer att bli Näckenbadet. Ett bad som öppnar i augusti. Om vi backar lite grann, du ska vi säga också är utvecklingsledare på kultur- och fritidsenheten. Men om vi backar lite grann så har ju det här badet varit omgärdat av många konstigheter, både ifrån politiskt beslut egentligen, där egentligen bara en enda röst i kommunfullmäktige placerade badet i Saltsjöbaden när man också ville ha det i Fisätra. Men det har ju liksom varit mycket runt omkring det där med överklagande och markföroreningar och alltihop.
1: Absolut. Det har varit och det har tagit några år som vi har fått kämpa på. Men nu står ju ändå
0: nu är det
1: simhallen där. Och nu är det ju snart dags att få komma in.
0: Det påstås att en del som har provbadat där redan.
1: Ja, det stämmer. Vi hade byggprojektledaren anordnade ett provbad. Hade vi två skolklasser som var där och sen så var det lite allmänhet och vår simförening var där och provbadade.
0: Ja, och allt föll till belåtenhet.
1: Ja, det tycker jag absolut. Och så när de gick ut sen fick de lämna lite synpunkter på vad som saknades eller vad de tyckte kunde bli bättre och sådär. Mm. Så då fick vi lite att
0: bita i. Är det något som kommer vara avgörande på öppnandet eller så?
1: Nej, det är det absolut inte. Och vi var inte riktigt klara. Det är man ju inte eftersom det är inte färdigt än. Så det var lite om hyllor och krokar och lite ändring av en klocka och lite sådana saker.
0: Okay.
1: Så att det håller vi på att fixa nu.
0: Nåväl, vad kan man hitta i det här badet nu förutom naturligtvis en bassäng? Men det är väl flera bassänger förstår jag.
1: Ja, det är ju en 25 meters bassäng med 6 banor. Och sen har vi en multibassäng, eller undervisningsbassäng. Vi kallar den multibassäng för att man har höj- och sänkbar botten i den lilla bassängen. Och utöver det så finns det även en liten plaskpool med lite vattenstrålar och lite... Ja, jättemysigt för de allra minsta. Så det är nytt att man då kan gå och bada till. Med småbarn som är 0-3 år, att det finns en liten bassäng även för dem.
0: Just det.
1: Och sen då undervisningsbassängen, där kan man ju då sänka botten så man kan även då ha vattengymnastik eller annan verksamhet där med djupt vatten, fast då är det den lilla bassängen.
0: Nu är det ju tänkt att det äntligen öppnas här i augusti.
1: Mm.
0: När kan den första badaren komma in?
1: Vi har ju nu i slutet av juni gör vi ju slutbesiktning. Sen ska personalen utbildas och ha lite semester. Så att i augusti när vi kommer tillbaka då hoppas vi kunna flytta in så fort som möjligt. Så att kanske andra veckan i augusti.
0: Just det. Och sen så är det så att det blir ju en formell invigning också.
1: Det stämmer. Vi kommer ju såklart så fort vi kan och klarar av gå över då från tältet till nya simhallen. Och sen kommer vi då ha officiell invigning den 24 augusti.
0: Pompa och ståt.
1: Ja, absolut.
0: Just det.
1: När alla är tillbaka från semestrar och all verksamhet är igång.
0: Du, en nyhet som jag såg liksom med den här administrativa delen på badet är ju att nu slipper man nycklar och hänglås när man ska in på badet. Nu kan man få ett armband som låser upp och låser skåp och så.
1: Precis, att man har ett armband med en tagg i som man då kan blippa sig in i simhallen och sen går man in i omklädningsrummen och så kan man ta vilket skåp som är ledigt. Så kan man använda vilket skåp man vill och så blippar man det och så låser man det. Sen har man med sig då sitt armband när man går och badar och duschar som en värdehandling hela tiden. Så just. Då gäller det bara att komma ihåg vilket nummer man hade.
0: Jag går inte att låsa upp någon annans.
1: Nej, det funkar inte.
0: Men du, det här är väl bundet. De här armbanden, de verkar ju finnas både som engångsarmband och om man köper kort. Mm. Alltså periodkort av något slag.
1: Ja, det stämmer. Så det kommer vara lite olika färger på de här armbanden. Och likadant, simskolan kommer ha en färg, skolorna kommer ha en färg. Och så om man då har årskort har man en färg. Så att det kommer vara lite olika.
0: Och då är det så här att kommunen har ju byggt anläggningen med Medley som nu driver Nacka simhall och Bäckebanet också förresten. Ska väl, vad jag förstår, driva det här nya banet också?
1: Ja, det stämmer. De kommer kliva in i nya anläggningen och ha samma öppettider som vi har haft tidigare. Så att verksamheten kommer funka på samma sätt fast vi är i nya hallen.
0: Hur går det med, det är ju alltid lika intressant fråga det här med träningstider och allmänheten.
1: Ja, det är det ju såklart. Och en simhall är ju till för många, så det är många som ska samsas. Men vi kommer ha precis samma upplägg som vi har haft tidigare. Så att det är samma öppettider. Vi kommer ha våra morgontider för morgonbadarna. Och så kommer vara kvällsöppet vissa kvällar i veckan. Och så har föreningarna sina tider kvar.
0: Ja, just det.
1: Mm.
0: Så det blir det ena nya tillskottet som kommer. Och inom en ganska snar framtid, om ett år kanske, då får vi en ännu nyare anläggning. Som inte får kallas simhall har jag hört, utan det ska vara Orminge badhus av någon anledning.
1: Mm, det stämmer.
0: Varför
1: badhus, ja.
0: Varför kan man inte kalla det simhall?
1: Ja, det kan man nog göra, absolut. Men den aktören ville ha det här namnet, badhus.
0: Och det unika med det här, det är ju det att här har en entreprenör och bygger och äger och driver hela anläggningen.
1: Mm, det stämmer.
0: Till en katastrofal summa årligen, men det behöver vi kanske inte fastna i just nu.
1: Nej.
0: Men i alla fall, hur är läget just nu med det bygget då? Hur går det framåt eller hur ser det ut?
1: Det gör det. De håller på att bygga för fullt. Det är en stor byggnad på plats och nu jobbar man ju invändigt. Sen ska det byggas då parkering utanför och så ska man ju dra in vattenledningar och allt sånt. Men åker man förbi så ser man ju att byggnaden är på plats. Så att de håller på invändigt nu för fullt.
0: Mm. Och tidplanen verkar hålla?
1: Tidplanen verkar hålla. Den beräknas öppna 2027.
0: Vet man något närmare eller?
1: Nej, har inte exakta tidplanen, men i början.
0: Mm.
1: I alla fall första kvartalet 2027 är sagt.
0: Ja, det blir trevligt. Du, den här badhuset då, det innehåller ju lite mera saker.
1: Ja, det gör det. Myrsjö har ju lite mer, absolut, och är lite större. Det har fler antal simbanor. Det har även också en pool för de små barnen. Och sen en undervisningsbassäng. Där har man ju också café, gym, träningslokal. Så att det finns lite mer där. Absolut.
0: Jag vet att i början där så pratades det ju om att man skulle kunna tänka sig ha någon form av litet äventyrsbad.
1: Mm. Jag tror inte man kan inte kalla det äventyrsbad. För det är det inte. Men det finns en baddel för familjer att bada. Absolut. Det kommer finnas, de har byggt en familjebastu bland annat. Som de vet är väldigt omtalat. Att man kan basta tillsammans med sina barn. Inte behöva gå in på dam och herr. Som i de traditionella simhallarna. Så det är en av de grejerna som de har satsat på.
0: Och även här då så kommer det bli samma upplägg liksom med allmänheten kontra simföreningar då?
1: Ja, det kommer det vara. Absolut. Vi har tider för allmänhet och vi har tider för föreningsverksamhet, simskolor, skolklasser.
0: Just det.
1: Så det kommer också vara precis som ja, jämförbart i alla fall med Nacka simhall. Sen exakta tider och så har vi ju inte än, men det kommer finnas öppettider för alla.
0: Det är lite intressant med tanke på att kommunen hyr ju tider i hallen.
1: Mm.
0: Som sedan man hyr ut till allmänhet och föreningar och vad det kan nu vara för någonting.
1: Ja, precis.
0: Det är lite ett annorlunda upplägg kan man väl säga.
1: Ja, det finns några sådana exempel absolut ute i landet. Men det kommer vara ett lite annorlunda sätt att arbeta på. Men vi kommer ju fortfarande upplåta tider till skolorna och till vårt föreningsliv. Och sen kommer ju allmänheten få kunna njuta av det här också. Det här med familjebadet och de här andra faciliteterna.
0: Ja, just det. Intill det här så ligger ju lite andra anläggningar, en fotbollsplan och lite så här. Hur gör man med parkeringarna? För det kommer väl bli rätt så fullt om man tänker så att alla fotbollsspelare ska dit och parkera också. Eller åtminstone föräldrar.
1: Ja, men det finns ju en ganska stor parkering vid skolan idag.
0: Ja, just det.
1: Som man har nyttjat.
0: Ja.
1: Just för att komma ner till fotbollsplanen och till sporthallarna där. Den kommer ju finnas kvar. Men sen vid simhallen kommer man ju också bygga en parkering.
0: Mm.
1: Bredvid där.
0: Kan det inte bli konflikter däremellan? Vem som ska stå där och inte?
1: Det kan det kanske bli, men nej, det hoppas jag inte. Jag tror att den andra parkeringen är så stor och tilltagen, så att jag tror inte det ska bli något problem.
0: Nej. Ja, vad bra. Det ska bli spännande, för det här är ju lite efterlängtat i boområdet i allra högsta grad.
1: Absolut.
0: Så vi ser fram emot när det öppnas.
1: Ja, det gör vi också. Och framförallt så, det är så himla kul att bada. Och en simhall är ju för alla.
0: Just det. Ja, så ska vi väl hoppas att allting löper enligt planer då.
1: Absolut, det håller vi tummarna för.
0: Ja, tack för att du kom.
1: Tack.
0: Ja, det var alltså Pernilla Lokrans som var här för en liten stund sedan faktiskt. Vi är tvungna att spela in det här lite grann innan själva sändningen, men det gick ju bra det också. När vi ändå är inne på simhallar så tänkte jag som så att för, ja vad ska vi säga, 3 år sedan ungefär, då pratade jag med före detta kultur- och fritidsdirektören Anders Mebius och före detta ordföranden i fritidsnämnden Karin Tellstedt. Vi pratade lite grann om upplägget här i Orminge badhus. För som sagt, det är inte likt alla andra. Här driver och äger företaget hela anläggningen och sen ska kommunen hyra in sig där. Men jag tänkte, det kan det vara lite roligt att höra hur det här egentligen är tänkt. Så att vi kan lyssna på det inslaget. Få en ny simhall här om några år som kommer att ligga ute i Bo. Ett efterlängtat tillskott är det ju. Men den här simhallen, den byggs ju lite på ett annat sätt. Den byggs och den ägs och drivs av så att säga, en aktör som har upphandlats då. Mm. Och här i studion så finns Anders Mebius som är kultur- och fritidsdirektör och också Karin Tellstedt som ordförande i fritidsnämnden. Så jag tänkte vi skulle börja lite grann med hur det här kommer att se ut nu när det här företaget nu ska börja och bygga det här. Ett företag som heter Hemtag AB.
2: Mm.
0: Det är något som man inte har hört talas om i det här sammanhanget tidigare tror jag.
2: Nej. Ska jag berätta lite?
0: Berätta lite för mig.
2: Ja, men precis. Jo, men det är ju ett nytt bolag som bildades 2021. Hemtag AB. Och det består av 2 ägare kan man säga. Det är dels, det ägs till 50% av Hemsö Holding AB. Som ju är ett erfaret bolag vad gäller välfärdsfastigheter. Och 50% av Tagbad AB. Så att de har i grund och botten en väldigt stabil ekonomi, och de har slagit sina påsar ihop nu för att liksom ge sig in i den här simhalsbranschen. Så det är ju ett väldigt solitt anbud som vi har fått in på det sättet.
0: Ett av de här företagen har ju figurerat förut i Nacka hem, nej, Tagehus. Just det, som skulle bygga Näckenbadet då. Det gick ju inte så bra.
2: Nej, men man kan ju tänka sig att de lärde väl då utav den affären. För det hade vi också, det jobbade vi med för 5-6 år sedan. Och de fick ju inte finansieringen att gå ihop helt enkelt när vi skulle liksom teckna avtal med dem. Och då har de väl dragit lärdom av det och nu slagit sig ihop med den här stora hemsöaktören då. Och har nu en mycket mer stabil ekonomi. Så att de är goda för många miljarder om man tittar på det. Vi har ju granskat deras ekonomi också. Mm. Så att det är en helt annan förutsättning nu än vad det var när vi gjorde det vid Näcken förra gången. Och ett helt annat nytt bolag som man så att säga skapade 2021 då, som jag berättade nyss.
0: Det sägs att det här projektet då ska ju byggas enligt ett helt nytt hållbart koncept.
2: Ja.
0: Mindre betong och mera trä, men det måste väl finnas något mer eftersom det är ett helt nytt hållbart koncept. Vad består det i?
2: Jo, men alltså det är ett det, man kan säga att de har ju innoverat liksom. Simhall är en anläggning som är väldigt komplicerad att bygga och det blir väldigt höga slitage på grund av klor och luftfuktighet. Klimatet i en anläggning blir negativ för både huset och de som är i anläggningen, kan man säga. Och då har de skapat ett nytt koncept för att bygga simhall som dels ger en ökad livslängd och det blir ett bättre klimat inomhus, både badande men också möjlighet att liksom underhålla tekniken och även hur vart tekniken liksom finns i byggnaden. Sen är ju tanken också att man ska bygga mer med trä och mindre betong och vi behöver inte gräva, man behöver inte gräva ner sig i jorden på samma sätt med det här konceptet och generellt så skapar det ett betydligt väsentligt lägre CO-avtryck, ungefär 30-40% mindre jämfört med ett traditionellt byggd anläggning. Så att det här är ju väldigt spännande. Jag är inte någon expert på de här teknikaliteterna, men det är ju väldigt intressant att vi kan göra det här på det här liksom mer hållbara och miljömässigt hållbara sättet.
0: Mm. Det kommer ju bli en väldigt innehållsrik anläggning det här, med inte bara motions- och träningsbassäng, det kommer ju vara mycket annat också.
2: Jo, men absolut. Det var ju krav. Vi har ju fått, hela modellen bygger ju på att vi får mer än vad vi har kravställt liksom, för att de också kan göra en intäkt på det. Och vi får ju ett bad som är dimensionerat för 200 000 besök per år och vi hade ett krav på 100 000 besök per år. Vi får istället för en barn- och familjebassäng så får vi två bassänger som dessutom har höj- och sänkbart golv liksom, och det var inte heller kravställt. Vi får en familjebastu, vi får fler läktarplatser än vad vi hade tänkt, vilket ju är positivt. De har tillskapat också möjlighet för studieplatser för ungdomar som är föreningsaktiva för att de ska kunna plugga och göra läxor innan träningen. Det var inte heller någonting vi kravställde i upphandlingen. Sen kan man titta också på vad det kommer att bli för utbud. Så kommer de att ha jättespännande utbud i form av kurser och annat för både liksom barn men ända upp till seniorer. Så att det är liksom ett brett koncept som kommer att uppskattas, tror jag i alla fall, av många Nackabor. Vi får också ett gym och en gruppträningssal i anläggningen, men också ett utegym utanför badet. Och dessutom så tänker de anlägga då solceller på taket som ju också är lite grann i miljötänket. Så att det är många mervärden genom att vi gör det på det här sättet.
0: Kommunen ska ju nu hyra den här anläggningen för att liksom komma in på den för en ringa summa av nästan 24 miljoner årligen i 33 år. Hur har man kommit fram till just den summan?
2: Ja, den summan är ju så att säga tagaren, anbudsgivaren som har räknat på vad de är beredda att kunna göra det här för. Liksom, det är dels byggkostnaden men också att de, om vi säger att liksom simhallen drabbas av ett stort tekniskt missöde om 10 år, ja, då måste de bära kostnaden för det. Så våra, det påverkar inte kommunens ersättning, utan de räknar ju på det och lägger också på mer pengar för att bära de här riskerna som finns med att äga och driva simhall. Så det har ju inte någonting som drabbar kommunen. Men det här är ju ett, om vi tittar på liksom, och jämför med vad det kostar att bygga simhall, det är väldigt avancerade anläggningar som kostar ganska mycket pengar. Så att vi tycker att det här är en ganska ett bra anbud som vi har fått in, som vi ser väldigt positivt på, även med tanke på de mervärden som vi pratade om nyss då, som vi får i den här anläggningen.
0: Mm. Men vad ingår i de här pengarna nu då? Om vi slår ut det på månadskostnad, vad får man för 2 miljoner i månaden?
2: Ja, allt ingår ju. Alltså, de ska betala byggkostnaden, de ska betala driften, de ska betala lönekostnader, de ska betala underhåll, de ska betala marksaneringar. Det är det som ingår i i det anbudet som har lagts i de här 23,9 miljoner kronorna. Så att det är det som är hela konceptet med den här typen, att det var att göra en sån här upphandling.
0: Men det baseras väl ändå då på beräknat antal besökande, ungefär 200 000 per år.
2: Ja, absolut. Jo.
0: Så återigen, vad får kommunen för 2 miljoner i månaden?
2: Jag förstår, ja, det, vad vi får. Vi får den här simhallen som jag nyss berättade om.
0: Ja, jag förstår det. Men, den ska ju hyras på något sätt. Hur ska jag formulera frågan? Hur mycket tid och hur mycket omfattning?
2: Jo, men absolut. Jo, men det har vi lagt med. Alltså, vi har ju räknat på att föreningarna som till exempel är aktiva i Nacka ska få tid i simhallen för att bedriva sin simträning. Det ska också vara tid för allmänheten, så att den kommer ju vara öppen för både föreningar, skola och allmänhet i stor del av tiden. För det är det som är hela liksom upplägget. Så det, Nacka får ju en simhall som är tillgänglig för alla som har behov av det. Både allmänhet som vill simma och bada, men även skolor som ska vara där och med skolundervisning. Och de måste ju lära sig simma i skola på sina idrottslektioner. Men även för våra simföreningar. Så det är ett kraftigt tillskott. Vi har ju inte ens de här 8 25-metersbanorna idag, så att det blir ju en kraftig ökning av kapacitet vad gäller just simdelarna då, för både föreningar och allmänhet.
0: Finns det någon sån här säkerhet? Ja, men nu har man ju räknat på 200 000, om det nu inte blir 200 000 besökare per år, står fortfarande hyreskostnaden kvar?
2: Ja, absolut.
0: Och den är inte indexuppräknat heller,
2: jo,
0: på något
2: sätt?
0: Jo, den
2: ska ju indexuppräknas under årens lopp utifrån KPI. Mm. Men alltså om de inte lyckas locka så många besökare, så kommer vi inte behöva betala mer. Utan det är ju än det som anbudet har angivit.
0: Ja, just det. Karin, det har ju pratats om lite grann kring det politiska spelet i det här. Varför man inte har räknat på en kommunal insats, alltså som när kommunen bygger, ungefär som i Näcken.
3: Mm. Ja, jag tänker att du kanske syftar på den här diskussionen om att man hade tagit upp det i fritidsnämnden men inte i kommunstyrelsen. Mm. Jag satt inte i fritidsnämnden föregående år, så jag måste nog faktiskt hänvisa den till Anders. Men jag tänker ju framförallt att det här är ju en fråga om... Alltså, någonstans får vi tänka, vad får vi... Vad får vi för simhall och vad får vi för mervärden i och med den här simhallen? Och det finns ett antal fördelar med att vi gör på det här sättet. En är ju, precis som Anders har nämnt, att vi slipper risken med att bygga och driva simhallen. Vi har ju noterat att från ganska många andra kommuner att det blir ofta ganska dyrt att bygga. Och det är stora underhållskostnader och risk för fuskskadorna. Här har vi ju då ingen risk. Det andra är ju möjligheterna just till det här innovativa sättet att bygga. Vi ser ju nu att vi har fått en otroligt modern och ganska unik lösning som jag inte tror att vi hade fått annars, om jag ska vara ärlig. En annan aspekt såklart är att kommunen slipper ju en otroligt stor investering och behöver inte ta nya lån, vilket i sin tur är bra i en tid av stigande räntor. Och sist men inte minst att vi får flera mervärden. Och det som Anders hade berättade här, vi får gym, vi får träningslokal, vi får ytterligare bassäng, vi får utegym. Det är inte bara de här funktionerna som vi har kravställt, inte minst från fritidsnämndens sida, som kommer erbjudas Nackaborna. Det här blir ju en trevlig mötesplats och inte bara inom situationstecken en simhall. Så det är ju det som är fördelarna med det här upplägget, och det tycker jag är att vi ska vara stolta över. Och för mig är inte jag ideologiskt driven av vem som äger oss, utan jag vill att vi ska få mesta möjliga för skattepengarna, och det tycker jag verkligen att vi har fått i det här förslaget.
0: Även om det kanske inte beräkningarna kommer att stämma i slutänden.
3: Ja, hur skulle de inte stämma, tänker jag? För de här 23,9 är ju de vi betalar, och det är oberoende.
0: Med tanke på dyrare byggkostnader, räntekostnader och så.
3: Men vi betalar ju bara 23,9, så vi har ju ingen risk där.
2: Blir det dyrare att bygga så?
3: Vi har ju ingen risk, och det är en del av det här upplägget, ja. Utan det är ju inte en risk som...
0: Och det finns i själva... avtalet.
3: Precis
0: också.
3: Så, det är det som är egentligen en av de största fördelarna, att vi har ju någonstans begränsat vad vi lägger på den här simhallen, och även därmed vår risk, och självklart så, och någon annan betalar för risken. Så enkelt är det ju egentligen.
0: Finns det någon jag menar, vi ska väl inte jämföra äpplen och päron i och för sig, men finns det någon lärdom ifrån Näckenbadets alltså förra gången det begav sig, när någon skulle äga, bygga och driva, vad man har gjort för ändringar i upphandling till exempel eller så?
2: Nej, jag skulle i så fall säga att det är marknaden som har tagit lärdom och gjort det, skapat det nya bolaget, där man har slagit ihop många kompetenser både vad gäller byggande och drift och ägande, så att säga. Så att det är väl den stora lärdomen som jag kan se liksom så.
0: Den här anläggningen ska ju nu komma igång. När beräknar man byggstart?
3: Beräknas att det ska stå klar 2025, hösten 2025, och byggstart nästa år.
2: Ja.
3: Så det är snabba ryck. Det är faktiskt ett halvår tidigare, tror jag, än ursprunglig plan. Så det är... Det är åt rätt håll den här gången, höll jag på att säga. Ivrig som man är.
0: Vem kommer nu först då? Näcken eller Myrsjö?
3: Då ställer jag frågan egentligen. Vad är tidig höst eller sen sommar? Vad kommer först?
0: Ja.
3: Det är ungefär samtidigt, tror jag.
2: Ja, men ungefär.
0: Ja, och vi vet ju resultatet utav det där. Och det här var liksom ett gammalt inslag som jag gjorde 2023. Och något badhus 2025 i Orminge har vi inte sett. Näckenbadet var för också lite försenat. Men det här med tidsramar är ju alltid lite roligt. De håller aldrig, vågar jag påstå. Så det, ja, vi får se hur länge badhuset byggs och kommer igång, som Pernilla sa här tidigare, i första kvartalet 27. Det ska bli intressant.

0: lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Och idag nu den 11:e, då drar ju fotbolls-VM igång. Och jag fasar lite för den tidiga morgonen på måndag den 15:e när Sverige ska spela sin första VM-match i den här omgången. På det lite underliga sätt som Sverige kom med till VM, så får vi hoppas att resultatet blir lite bättre än vad matcherna hittills har gett vid handen. Men ja, man vet aldrig, det kan bli jättebra på slutet, hoppas vi. Och nu vet vi också att det finns många restauranger som kommer att ha öppet och också fram till och med, ja, i vissa fall till 8 på månaderna, så att det där blir väl lite intressant också. Så det var det med det. Det är mycket musik nu på gång, Karin.
1: Ja, men det är det. Det är, ja, men det var du som tipsade faktiskt.
0: Ja.
1: Jag var tvungen att kolla att det börjar idag. Det är musik i Nacka kyrka. Musik och lyrik varje torsdag från och med nu den 11 juni till den 20 augusti. Och det börjar med en fika klockan 18 och sen börjar musiken klockan 19. Och det finns, de berättar också att det finns veganska alternativ med det här sommarkvällsfikan. Och noga utvalda kyrkomusiker i Nacka församling. Nästa vecka, den som kommer den 18 juni, på resande fot, pianomusik till, från när och fjärran. En stämningsfull pianokonsert där finskfödda Silja Levander, som firar 10 år i Nacka, bjuder på en musikalisk resa både genom Norden och världen. Programmet innehåller verk av Debussy, Englund och Grieg bland annat. Och även ett klassiskt crossover-arrangemang av popmusik. Och veckan efter det, spelglädje, sväng och energi, det är den 25 juni. Ernebro och Gers tänjer på gränserna för vad deras instrument kan göra och låta som. Akustisk gitarr och munspel har ett jordnära ljud som många kan relatera till. Emil Ernebros fingerspel på gitarr är i absoluta världsklass och Filip Gers har kallats The Swedish Harmonica Sensation av internationella musikjournalister. Deras repertoar består av låtar från den amerikanska folk- och jazzrepertoaren, poplåtar från 60- och 70-talet och svenska visor. Ledord för deras musicerande är spelglädje, spontanitet och sväng. Nacka kyrka, alltså klockan 18 börjar det med fika alla torsdagar och 19 börjar musiken. Och så tänkte jag på biblioteken, för de har skaparverkstad i Dieselverkstad. Torsdag den 18 juni så har de i Lamberts hörna en skaparverkstad inför midsommar från 3 år. Det kostar 30 kronor och då är det dags att skapa vackra midsommardekorationer. Material finns på plats och vi hjälper till med tips om du vill ha inspiration. Ta med ditt pysselsugna barn och skapa tillsammans, samtidigt som ni får en stund av gemenskap och kreativitet. Det hälsar Dieselverkstan. Och så har vi ifrån tips med Sagosund, också med pyssel, på lördag den 13 juni mellan 14 och 15. Nacka Forum Bibliotek. De läser Kurran och pigan räddar en liten av Lisa Moroni och pysslar med fjärilsmasker. Det passar barn från...
2: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Ta med ditt pysselsugna barn och skapa tillsammans, samtidigt som ni får en stund av gemenskap och kreativitet. Det hälsar Dieselverkstan. Och så har vi ifrån tips med Sagosund, också med

0: här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Fisksätra har endagsläger. De bjuder in till det på Nordiska museet mellan 9.30 och 16 torsdag den 25 juni om ni vill planera efter midsommar då, om ni hinner planera lite grann. Där är det begränsat antal platser och det gäller 9-11-åringar. Följ med på ett endagsläger till Nordiska museet. Och då får man leta reda på Fisksätra bibliotek på hemsidan eller höra av sig till dem för att få mer information och mejla. Han heter Thomas Granhag. Och så tänkte jag på deras tjänster, för jag använder cineasterna. Sture, man får låna filmer. Och det är ju
2: jag tror du skulle säga biobiljetter, eller vad heter det? Vad heter det? Fotbollsbiljetter,
1: ja, det hade varit, nej, inte på biblioteket får man inte det. Men nej, men jag tänker när man ska hämta alla filmer som man vill se, eller man, men jag. De här klassikerna finns på Cineasterna, som är en tjänst som biblioteken har. Och de får man strömma filmer som man kan använda om du har ett bibliotekskort i Nacka. Du får låna 2 filmer i veckan och lånetiden är 48 timmar. Under den tiden så kan du spela filmen ett obegränsat antal gånger. Det är ju lite roligt ändå, för jag tycker att fler och fler av de här filmtjänsterna, de har ju faktiskt betalt. Så det, på ditt lånekort har du faktiskt en hel del roliga saker. Både Cineasterna och Trafico till exempel. Det gör att du kan plugga körkortsteori gratis med Trafico på biblioteket. Och det här hittar jag under hemsidan Forumbiblioteken. Ja, det var det.
2: Det var det. Det var det så här att vi ska nämna, jag tror jag nämnt det tidigare. Det är ju, Dieselverkstan har ju också någon sån här friluftsteater ute på Markusplatsen. Och den 27 juni, då spelar Boulevardteaterns uppsättning Vem räddar Alfons Åberg? Mm. Och det är ju säkert en jättekul sak. Man ska ta med filtar och sitta på ute på Markusplatsen. Och tycker man att det regnar så kommer man att flytta in och hålla till på lilla scenen i Dieselverkstan. Så det finns, ja, Vem räddar Alfons Åberg?
1: Vad roligt.
2: Ja.
1: Och då vet ju jag att även In Memoriam, de ungdomarna som spelar ute i Ältagård, eller Hällasgården.
2: Ja, just det.
1: Hällasgården. De fortsätter även den här veckan. Så de har inte spelat sin sista föreställningen. De bjuder ut publiken i skogen.
2: Ja, just det. Det var ju sista dagen den 18, va, tror jag. Mm. Som ja. De skulle köra. Jag undrar hur det har gått för dem.
1: Mm. Mm. Ja, jag träffade Veronica och hela gänget förra veckan då. Ja, jag får kanske höra av mig till dem och fråga om det har regnat mycket på dem. Men de var så otroligt peppade så att de kan spela i hellregn. Det är inga problem.
2: Just det. Nu var det ju meningen att jag skulle presentera för er ett inslag som jag gjorde igår men som kraschade, och då blir det ju liksom ingenting av sånt som kraschats. Det pågår ju en liten kampanj nu i kommunen här där man vill synliggöra sånt klimat och ja, sånt som inte syns. Alltså det kan vara sånt som klimatåtgärder som, eller klimatförbättringar ska vi kunna säga, som ligger under jord och sådär. Och de har nu satt upp stickers, eller jag kallar det klistermärken, lite överallt i kommunen där man vid varje sån här stickers då pekar på någonting. Det kan vara att man pekar på en belysningsstolpe som ska visa på att Nacka nu har gått över till LED-belysning, utomhusbelysning. Och det kan vara ett träd.

0: exempel som står i en sån här regnbädd. Och det finns också på kretsloppscentralerna där man pekar på det här med vikten att inte bara återvinna utan också återbruka. Det är lite intressant. Man har också en sån här ett sånt här märke i Nacka stadshus som pekar på en möbel. Vad det är för sorts möbel vet jag inte. Men den är återbrukad. Den har haft en annan ägare tidigare. Samma sak i stadshusets restaurang. Där man pekar på miljövänliga kaffebönor. Och det system som de har där i restaurangen att man väger all mat man tar. Och det ska väl ha syftet att man inte ta för sig så mycket som ändå måste kastas, utan man betalar för vad det väger. Det är lite intressant.
1: Mm. Men vad var regn? Vad sa du? Regnbädd. En regnbädd, vad är det för att?
0: Ja, det är ju, man bygger där för att ta vara på rena dagvatten, och det ska väl också träden ta vara på lite grann i det där. Jag tror att det är så att nere vid det här nya gatanområdet, där finns en sån här regnbädd.
1: Ja, det är när det kanske är det här med lite järn runt om, och så ser det som ett hål i trottoaren.
0: Det kan det nog vara, ja.
1: Ah. Ja, men det har jag sett. De bygger så nu.
0: Mm. Ah. Så det ska väl förhoppningsvis bli bra. Men som sagt då, jag pratade med Karin Ekeberg igår, som berättade om det här, men när jag kom hem och skulle redigera så var det bara 3 minuter långt inslag. Nej, när vi hade gjort 2 gånger så långt. Så att, vi ska göra om det nästa vecka, så att på torsdag nästa vecka då kommer du få höra hur det här med kampanjen eller initiativet eller vad det är. Så ska vi försöka få det i alla fall en gång för alla.
1: Ja, vad kul. Då var du träffa Karin igen. Jag tänkte att du kanske frågade mig, men jag har bara frågor och inga svar.
0: Nej, det var en annan Karin. Hon heter Ekeberg.
1: Ja, hemskt välkommen tillbaka igen.
0: Just det. Sen ska vi också gratulera Nacka Hembygdsgille. Mm-hmm. De har ju fått ett kulturpris vid en stor ceremoni i Nyckelviken häromdagen.
1: Jaha.
0: Åsa Thulin som är Hembygdsgillets ordförande ska jag prata med också. Höra. Jag gjorde ett inslag med dem för ganska precis ett år sedan, den 6 juni förra året. På en repetition i Bofolkets hus. Och då hör man på att träna in sig på alla dansföreställningar de skulle ha på äldreboendena runt om i Nacka. Och det är likadant i år. Man kommer att åka runt på nästan alla, tror jag. Och så kommer man ha deras spelmän. Som är just nu, Svartlösa heter de. Svartlösa spelmanslag. De kommer också spela vid ICA Maxi dagarna före midsommar. Så de håller igång. Och de är väl också som alla andra föreningar intresserade att få med flera medlemmar. Och i det här fallet dansare skulle jag vilja påstå. Så att nästa vecka ska vi väl ha lite kulturinslag då, kanske. Apropå teman.
1: Det låter jättebra.
0: Ja. Så att därför så får det bli lite kortare idag. Då har vi väl pratat av några minuter i alla fall. Så vi kan väl med gott samvete säga att ansvar för sändningen var Radioföreningen Nacka, och själv heter jag Sture Djupenström, och sen fanns Karin Jylander med här också. Så vi tackar för idag, och så hörs vi nästa fredag igen.
2: Radio Nacka dygnet runt. Din närmaste radiostation.
3: Radio Nacka, FM 99,9 MHz. Talad radio när den är som bäst.
2: Du lyssnar till Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna till en artikel ur Nackaboken 2008 som heter Nacka konstförening. Och artikeln är skriven av Hans Lidman. Och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
4: Den 24 maj 1955 träffades konstnärerna Carl-Erik Bodén, Sture Brantberg, Erik Jensen, Tom Krestesen och Olle Nyman samt folkskolläraren Bengt Lindgren och filosofie doktor Sven Johan Sjögren på Skeppsholmen i Stockholm för att bilda Nacka konstförening. Som ordförande valdes Sven Johan Sjögren. Föreningens enda mål skulle vara att främja intresset för god konst och bereda möjlighet att anordna konstutställningar inom kommunen. Inte bara konstnärer, utan alla konstintresserade skulle erbjudas medlemskap i föreningen. Den bildande konsten skulle på allvar få fotfäste i kommunen. Nacka konstförening fick god uppslutning bland Nackas konstnärer som genom att skänka varsitt konstverk till ett konstlotteri erhöll ständigt medlemskap i föreningen. Konstnärerna skulle dessutom ges möjlighet att göra en årlig samlingsutställning. Övriga medlemmar i föreningen, som från början uppgick till ett hundratal, betalade en årsavgift på 12 kronor som bland annat berättigade till deltagande i konstlotteriet. De första åren bestod föreningens styrelse mest av Nackakonstnärer för att med tiden även innefatta andra konstintresserade. I fokus stod den lokala konsten och endast konstnärer i Nacka deltog i de första samlingsutställningarna. Den första utställningen ägde rum mellan 29 oktober och 6 november 1955 i Järla skola för att därefter flyttas över till Atlas Diesels matsalar i Sickla. Ett stort antal konstnärer deltog och måleri, skulptur och keramik ställdes ut. Men föreningen skulle inte bara ägna sig åt utställningsverksamhet utan även åt andra medlemsaktiviteter. När därför Nacka konstförening den 22 mars 1956 höll sitt första årsmöte i Duvnäs skola stod på programmet, förutom förhandlingar enligt föredragslistan, föredrag av dr. Hans Eklund, film om Van Goghs konst och TSUP. Pris 2 kronor. Medlemmarna uppmanades att ta med gäster. I kallelsen till årsmötet påminde styrelsen om visningen av Rembrandt-utställningen på Nationalmuseum, föredraget om Kinas konst i Nacka stadsbibliotek och ateljébesöket hos skulptören Bengt Amundin i Storängen. Hösten 1956 bjöd på föredrag i Duvnäs skola om kubismen av amanuensen Ulf Linde. Visning av Picasso-utställningen på Nationalmuseum, konstföreningens egen utställning i Järla skola samt ett decembermöte med utlottning av konst till föreningens medlemmar. Anslutningen till de olika medlemsaktiviteterna var emellertid varierande. När intresset för museibesök svalnade beslöt styrelsen vid ett par tillfällen stryka den programpunkten. Den upptogs snart igen efter protester från medlemmarna. Mest lockande var ateljébesöken och konstföredragen, särskilt med kända föredragshållare som konstvetarna Carlo Derkert, Hans Eklund och Ulf Linde. Bildande konst i fokus. Styrelse- och årsmötesprotokoll från de första åren visar att mycket arbete lades på såväl ett gediget programutbud som på att lösa frågan om en permanent utställningslokal. Andra frågor som konstföreningen verkade för var tillkomsten av konstnärsateljéer och att Nacka skulle införa den så kallade 1%-regeln. Kommunens konstinköp var blygsamma. Skollokalerna hade försetts med konstverk för pengar som försäljningen av Nackabarnens jultidning inbringat samt genom några donationer. 1%-regeln, som staten och flera kommuner börjat tillämpa, innebar att 1% av byggkostnaderna vid uppförandet av offentliga byggnader skulle avsättas till konstnärlig utsmyckning. År 1976 infördes 1%-regeln i Nacka. Konstföreningens strategi var att engagera en så stor del av kultureliten som möjligt för att med hjälp av en propagandakommitté påverka opinion och politiker. Ambulerande utställningar. Konstföreningens utställningar som utgjorde kärnan i verksamheten förde en ambulerande tillvaro. De lokaler som vid olika tillfällen stod till buds var kommunens nämndhus, biblioteken och läroverksaulans foajé. Utställningarna i foajén, den mest frekventerade lokalen, arrangerades alltid i anslutning till någon konsert som ingick i konsertverksamheten och därigenom nådde man ut till både en konst- och musikpublik. Dessa konstarrangemang blev emellertid sporadiska med begränsade öppettider. Lösningen kom dock inte förrän i början på 1970-talet i samband med försäljningen av Grünewaldvillan i Saltsjöbaden. Vid denna tid hade även konstföreningen blivit intresserad av konstnärer från grannkommunerna Bo och Saltsjöbaden. Konstföreningarna i de tre kommunerna närmade sig varandra, vilket resulterade i, strax före kommunsammanslagningen 1971, att konstföreningen slog sig samman med Saltsjöbadens konstförening. Nacka konstförening har sedan dess levt parallellt med Bo konstförening. Saltsjöateljén invigs. År 1972 hade familjen Grünewalds villa i Saltsjöbaden sålts och förvärvats av ett par unga konstintresserade familjer, Ölin och Sköld. Familjerna hade ambitionen att bevara den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden samt fullfölja den konsttradition som fanns i huset. Den av Isak Grünewald 1938 tillbyggda ateljén erbjöds då till konstföreningen som permanent utställningslokal. Styrelsen tog tacksamt emot erbjudandet, men frågan var hur hyran för lokalen skulle finansieras. Redan 1966 hade kommunen stött konstföreningen ekonomiskt med ett bidrag om 6 000 kronor för att kunna bredda utställningsverksamheten. Men den summan räckte inte för att även bekosta ateljéhyran. Dåvarande ordföranden i styrelsen, stadsarkitekten Ingvar Persson, lyckades emellertid övertyga Nacka kommuns politiker att skjuta till ytterligare pengar så att föreningen kunde hyra ateljén. Detta var en viktig händelse i konstföreningens historia. Och nu öppnades nya möjligheter att planera och genomföra utställningar samtidigt som lokalen också kunde användas för styrelsemöten och medlemsaktiviteter. I mars 1974 invigde Nacka konstförening den nya utställningslokalen som ägarna döpt till Saltsjöateljén. Konstnären Olle Lindgren från Saltsjöbaden var den första utställaren. Utbytesutställningar. När Solna kulturnämnd 1973 tog initiativet och bjöd in till konstens långdans över kommungränserna tackade Nacka kommun ja till Solnas inbjudan. I samarbetet med kulturnämnden beslöt konstföreningen att arrangera en utbytesutställning med Solnas konstnärer. Det blev början till en rad utbytesutställningar. Utbytet innebar att ett antal konstnärer från vardera kommunen först ställde ut i varandras kommuner för att därefter ta hem utställningarna och visa dem i den egna kommunen. Efter Solna skedde liknande utbyten med Djursholm, Lidingö, Södertälje och slutligen Västerås. I och med dessa utbytesutställningar tycktes emellertid intresset för denna typ av arrangemang vara uttömt. Intresset riktades åt annat håll. Och när nu planering på längre sikt var möjlig och styrelsen ville visa på Saltsjöateljéns möjligheter beslutade man att satsa på några större retrospektiva minnesutställningar. Redan 1970 hade Anna Sjögren knutits till konstföreningens styrelse. Förutom att Anna var en av förgrundsfigurerna inom Nacka konstliv verkade hon även på nationell nivå med insatser inom bland annat konstfrämjandet. Med hennes kontakter i den svenska konstvärlden kunde nya och mer avancerade projekt genomföras. Retrospektiva utställningar. Den första retrospektiva utställningen tillägnades den 1961 bortgångna Anna Kasparsson från Saltsjöbaden. Hon hade fyllt 84 år då hon för första gången ställde ut sina broderier. Året var 1945 och utställningen visades i Grand Restaurang i Saltsjöbaden. Sin 99-årsdag firade Anna i samband med vernissage på Moderna Museet där hon ställde ut hösten 1960. Till konstföreningens utställning i Saltsjöateljén bidrog Anna Sjögren med egna broderier av Anna Kasparsson och lånade in resten till utställningen, som blev en makalös förevisning av denna konstfärdiga och fantasifulla dams färgrika handarbeten. Utställningen drog till sig intresse långt utanför kommungränserna och fick flera långväga besökare. Tidningen Vi publicerade ett reportage om konstnärinnan, vilket givetvis genererade extra många besökare. Efter utställningen med Anna Kasparsson stod konstnärerna Sven Exet Eriksson, Oskar Bergman, Isak Grynevald med sina teaterskisser och skulptören Nils Sjögrens måleri på tur. Även dessa utställningar blev uppmärksammade och välbesökta och lockade såväl en stor publik som nya medlemmar till föreningen. Anna Sjögren lånade in verk från både privatpersoner och institutioner, och av dessa verk hade många aldrig tidigare visats för en konstpublik. Om Nils Sjögrens, Annas framlidne make, utställning skrev Lars Westman i tidningen Vi: "Nu gör Anna sitt livs utställning." Det var sålunda fortfarande Nacka-konstnärer som dominerade bland utställarna. Men ganska snart skulle även andra konstnärer ställas ut i Saltsjöateljén. Styrelsen strävade efter att variera innehållet i utställningarna, och utöver måleri och skulptur visades även grafik, keramik, glas och textil. I det senare fallet gästades föreningen av en välkänd amerikansk textilkonstnärinna, Ruth Bright Mordy från Minnesota, som en tid i sin ungdom hade vistats i Saltsjöbaden. Styrelsearbetet. Styrelsearbetet bars i första hand upp av Kate-Marie Bodén som sekreterare och Anna Sjögren som kassör. Båda bidrog med sitt idoga arbete till att hålla föreningen vid liv. De värvade nya medlemmar, arrangerade utställningar och övriga medlemsaktiviteter. Nya aktiviteter som tillkom var konstresor utomlands samt bussresor med ateljé och museibesök till mer närliggande mål. Sammanfattningsvis kan sägas att deras ideella arbetsinsatser i hög grad bidragit till att skapa den utställningsverksamhet som Nackaborna senare kunnat glädjas åt. Båda två belönades med kommunens kulturstipendium. Anna Sjögren 1974 och Kate-Marie Bodén 1983. Anna Sjögren var också genom sina kontakter styrelsens främsta försäljare av konst. Genom den provision som togs ut var försäljningen viktig för att budgeten skulle gå ihop. I mitten av 1970-talet var medlemsantalet uppe i drygt 400. Årsmötena med konstlotteriet antogs vara populärast, särskilt när en känd konsthistoriker eller museiintendent höll föredrag. Men en enkät bland medlemmarna visade att ateljébesöken var minst lika tilldragande. Visst uppstod ekonomiska problem ibland. Försäljningen gick tidvis trögt och kassan sinade. Men samarbetet med Nacka kulturnämnd och dess tjänstemän fungerade emellertid bra, och problemen kunde alltid lösas. Konstföreningen fick gott stöd av kulturnämnden i sina anslagsäskanden. Kommunen bidrog med pengar till hyran och dessutom ett belopp för att driva utställningsverksamheten. Medlemsintäkterna fick bekosta medlemsvården och inköpen till lotteriet. Föreningen försökte i första hand köpa verken till konstlotteriet på de egna utställningarna, men fick dessutom ta emot donationer från kommunens konstnärer och föreningens medlemmar. Främst var det Anna Sjögren som skötte om utställningarna, och dessutom svarade hon vanligtvis även för vakthållningen. Öppettiderna fick till en början begränsas till torsdag till fredag, och när Anna inte längre orkade till lördag till söndag med övriga styrelsemedlemmar som vakthållare. Konsthallsfrågan. Beslutet om en permanent utställningslokal i Nacka hade föregåtts av långa diskussioner. När Ektorps centrum byggdes i slutet av 1960-talet och Nacka centrum dröjde, föreslog konstföreningen med stöd av konstnärer och andra kulturpersonligheter att en konsthall skulle uppföras i Ektorp. Kommunen ville emellertid vika konsthallen för Nacka centrum. I slutet av 1980-talet hade med konstnären Edvin Örström i spetsen ett antal aktiva personer och familjer till avlidna Nackakonstnärer erbjudit Nacka kommun en enastående konstdonation mot att kommunen lät anordna en konsthall som förutom att härbärgera donationen även skulle erbjuda möjlighet att bedriva en levande utställningsverksamhet. Konstföreningen engagerade sig helhjärtat i projektet, men kommunen avböjde erbjudandet. Dock resulterade ansträngningarna i tillkomsten av konsthallen i Forum Nacka. Etableringen i Forum Nacka. I samband med att Nacka kulturkontor flyttade hela sin verksamhet till lokaler i Forum Nacka 1989 erbjöds konstföreningen att arrangera utställningar i den nyetablerade konsthallen. I och med att kommunen satsade sina resurser på konsthallen i Forum Nacka fanns ej medel att fortsättningsvis även bekosta hyran för Saltsjöateljén. Konstföreningen erbjöds att dela utställningstiderna med kulturkontoret, vilket innebar att föreningen fick möjlighet att arrangera 4 utställningar per år. Kulturkontoret skulle svara för vakthållningen, som varit en betungande uppgift för föreningen, och därmed kunde öppettiderna utökas. Det skulle med tiden visa sig att den nya konsthallens läge i ett köpcentrum bidrog till att utställningarna nådde en ny publik. Däremot minskade medlemsantalet i och med flytten från Saltsjöbaden. Utställningsåret 1988 avslutades i Saltsjöateljén med en välbesökt utställning där Lisa och Gunnar Larsson ställde ut. Det var med ett visst vemod föreningen lämnade den lokal som givit så många möjligheter till varierande utställningar och andra arrangemang för medlemmarna. Inte minst hade konstföreningens verksamhet gynnats av det goda samarbetet med makarna Ulin, som nu ensamma ägde fastigheten. Hösten 1989 invigdes Nacka konsthall av kulturkontoret där konstnären Lars Klen ställde ut sina skulpturer i trä. Och som andra utställning arrangerade konstföreningen en skulpturutställning med skulptörerna Johannes Feldhofer, Peter Linde, Gustav Nordahl, Olle Nyman, Sven Salberg, Torsten Renqvist och Edvin Örström. Den nya konsthallen med sin glasvägg som ett skyltfönster mot Forums innertorg lämpade sig väl för en sådan premiärutställning. Konsthallens placering i ett köpcentrum bjöd på fördelar som lättillgänglighet och öppenhet gentemot publiken och kunde dessutom kompletteras med utställningar på Forum Nackas innertorg. Vid ett tillfälle gästades kommunen av ett ungt estniskt konstnärspar från kommunens vänort Keila. Men då konstföreningen redan hade en pågående utställning i konsthallen ställde centrumledningen upp gratis med en för tillfället ledig butikslokal där estländarna kunde visa sina textilier och datagrafiska konst. När föreningen arrangerade föredragskvällar och publikintresset ökade stod den intilliggande teatersalongen till förfogande. En nackdel med den nya konsthallen var emellertid storleken. För mera omfattande samlingsutställningar var den i minsta laget. Och när styrelsen ändå beslöt att 1996 bjuda in alla Nackakonstnärer till en vårsalong bestämdes att begränsa verkens storlek till 30x30 cm. Intresset bland konstnärerna var ändå stort. Efter juryns urval återstod 130 verk som föreningens styrelse kunde kläda väggarna med. Pressens intresse för konstföreningens utställningar hade under Saltsjöbadstiden i huvudsak koncentrerats till de större minnesutställningarna. I och med flytten till Forum Nacka uppmärksammades flera separatutställningar även av rikspressen och allt flera konstnärer anmälde sitt intresse för att få ställa ut. Intresset från rikspressens sida och från konstnärerna skulle ytterligare öka när kommunens nya utställningshall i Dieselverkstaden togs i bruk. Flytten till Dieselverkstaden. Utrymmesbehoven skulle komma att tillgodoses på ett utmärkt sätt någon tid senare när kommunen beslöt att satsa på ett nytt kulturcentrum i Sickla. Ökningen av antalet barn i kommunen och mer verksamhet hade inneburit att Kultur Nacka successivt vuxit ur lokalerna i Forum Nacka. En flyttning var därför nödvändig och valet föll på Atlas Copcos gamla dieselverkstad i Sickla industriområde. Eftersom de nya fastighetsägarna Ljungberggruppen varit intresserade av att integrera kulturella aktiviteter i handelsområdet inleddes ett samarbete med dessa. Planerna tog form och en väl tilltagen konsthall gavs en central placering i dieselverkstaden i nära anslutning till entrén och receptionen. Konsthallen invigdes av Kultur Nacka i september 2002 med en interaktiv utställning av konstnärsgruppen Raketa. Nacka konstförenings första utställning ägde rum i oktober samma år. 8 Nacka-konstnärer, Ishan Aydin, Eva Björkström, Isak Isaksson, Jorgo Krallis, Peter Linde, Sven Salberg, Anders Wallin och Sissel Vibom ställdes ut. De representerade olika uttrycksformer inom bildkonsten såsom grafik, keramik, måleri, skulptur och teckning. I december genomfördes en separatutställning med Tom Krestesen, den enda kvarvarande av de konstnärer som 1955 bildade Nacka konstförening. Under jubileumsåret 2005, då Nacka konstförening firade 50-årsjubileum, arrangerade föreningen extra många medlemsaktiviteter. På dieselverkstadens stora scen hölls föreläsningar som även var öppna för allmänheten. Och i konsthallen visades separatutställningar med teckningar av Eva Björkström, målningar av Olle Bonnier och skulpturer av Torsten Renqvist. Slutligen anordnades i december en jurybedömd samlingsutställning där samtliga Nacka-konstnärer bjöds in. Avslutning. Konstföreningar i Stockholmsområdet brottas ofta med både lokalproblem och ekonomi. Få föreningar har haft så goda förutsättningar och så gott stöd från kommunens politiker och tjänstemän som Nacka konstförening. Nackas ledande företrädare har vid flertal tillfällen framhållit kommunen som en viktig hemort för offentlig konst tillkommen både på kommunalt och privat initiativ. Nacka konstförenings drygt 50-åriga verksamhet har burits upp av många ideellt arbetande krafter och har med sina utställningar och övriga arrangemang lyckats nå ut till såväl konstintresserade kommuninvånare som besökare långt utanför kommunens gränser.
2: Och det här var artikeln om Nacka konstförening ur Nackaboken 2008.

0: Radiosamtalet 2026 här på Radio Nacka 99,9 MHz. Här är Liberalernas viktigaste valfrågor.
1: Välkomna alla lyssnare till det här samtalet där vi presenterar Liberalernas valmanifest i Nacka inför kommunvalet den 13 september. I studion här har jag Monica Brohede Tellström som är kommunalråd och ordförande i kulturnämnden. Välkommen Monica.
2: Tack.
1: Och så har vi Markus Klasén som är politisk sekreterare och valledare inför det här valet. Välkommen Markus.
3: Ja, tack.
1: Och jag som ställer de här frågorna, jag heter Maria Lidsell och jag är gruppledare i Liberalerna i Nacka. Jag tänkte börja det här samtalet med något som jag tror att alla gillar att prata om. Vad är det som är så bra med att leva och bo i Nacka? Vad säger du Markus?
3: Jag tror att det är närheten. I Nacka så har man närhet och tillgänglighet till så många fantastiska olika delar som berikar ens liv här. Alltså närheten till stan, närheten till riktigt härlig natur, närheten till mycket skulle jag säga är det viktiga.
1: Vad tycker du Monica?
4: Ja, jag måste ju säga havet. Jag tycker det är fantastiskt med havet och skärgården. Och sen uppväxtvillkoren. Det är en väldigt bra kommun att ha barn i. Bra skolor, mycket fritidsaktiviteter att ägna sig åt. Och den är en trygg kommun.
1: Men hur ser det liberala Nacka ut som du drömmer om, Monica, om man kunde göra det ännu bättre?
4: Jag ser ju för mig ett Nacka där var och en med helt oavsett bakgrund, ålder och kön och intressen kan få växa och utvecklas och nå sina egna mål och där man får fatta sina egna beslut i vardagen.
1: Och du Marcus?
3: Ja, jag tror att någonting framåt är att vi måste fortsätta det här med tillväxt, innovation, vara en dynamisk plats för företagande, för att kunna förverkliga sina idéer och drömmar och utbilda sig och skapa ett riktigt härligt liv.
1: Men för att ha ett härligt liv är det ju bra också att skaffa sig lite utbildning. Hur viktig är skolan i ett liberalt Nacka, Monica?
4: Ja, där skulle jag och Liberalerna säga att skolan är det viktigaste vi har. Dels för nuet. Alla barnen tillbringar en oerhört stor del i skolan. Det är jätteviktigt att det är en bra skola, att man trivs och är trygg. Men framför allt så är ju skolan det allra viktigaste för att var och en ska kunna forma sin egen framtid. Och här i Nacka så har vi generellt väldigt bra skolor. Det här är frågor som vi liberaler har jobbat med under väldigt många år. Det här med att ordna en riktigt bra skola, det finns inga snabba, enkla lösningar för det. Det handlar om att hålla i och hålla ut, att ha ett tydligt individfokus och hela tiden sträva efter att bli bättre.
1: Och vad säger du Markus om det?
3: Ja, jag tror att det finns ju inte så här några quick fix på hur en skola ska, hur man ska vara bra, utan jag tror att det som, men det finns många olika steg man kan ta. Och ett exempel steg, det är ju i början, alltså grundbulten till skolan, det är ju förskolan. Det är ju där med det börjar. Och där tänker vi att det är väldigt viktigt att alla barn ska kunna gå där så länge som de behöver, och därför har vi ju gått fram med att man ska ha rätt till 30 timmars förskola för alla föräldrar, så att även den som kanske är föräldraledig eller söker ett jobb kan ha sina barn där så länge man vill för att kunna få ihop sin vardag, men även för att barnen ska kunna vara där och kunna utvecklas och få en bra start inför skolan.
4: Ja, precis Markus. Och när man är färdig med förskolan, då kommer man ju in till grundskolan. Och här ser Liberalerna att idag så är det ganska stökigt ibland i skolan. Och vi tror att det är jätteviktigt att få ner storleken på klasserna. Vi har som ett mål att i de lägsta åldrarna, i lågstadiet, då tror vi att 20 elever är ganska lagom för att kunna få en bra miljö. Men det är viktigt att generellt sträva efter mindre klasser, men också att man kan ha mindre undervisningsgrupper för de som behöver.
3: Ja, och det där är ju någonting som verkligen skulle kunna ta och förbättra skolan och göra och motarverka ett problem som vi ser. Och det är ju stöket. Att det ibland kan vara lite stökigt i våra skolor. Och där studiero, både för eleverna men även arbetsro för lärarna skulle ju kunna bli mycket bättre med lite mindre grupper.
4: En annan sak som vi tycker är viktig och ser att vi behöver förbättra, det handlar om elevhälsan. På varje skola så ska det ju finnas en elevhälsa. Och vi ser att idag finns det barn som inte har den tillgång man skulle behöva. Det kan handla om att det alltid finns möjlighet att träffa en skolsköterska när man behöver. Att ha samtal med en kurator. Och att definitivt få träffa en speciallärare som har tid att kunna jobba med undervisningen. För de behöver barn som behöver det allra mest. Och sen finns det en del elever som inte riktigt klarar av den vanliga stora skolan. Och då är det så att i Nacka så har vi den här mandatperioden startat 3 resursskolor. Det är någonting som vi är väldigt stolta över och som Liberalerna verkligen har drivit på för. Vi ser nu att efterfrågan börjar öka här, så att vi vill också att det startas minst en till, gärna 2 under nästa mandatperiod. Ingen ska behöva köa för att få den utbildning man behöver.
3: Ja, och sen så någonting som vi också måste arbeta på, det är ju spetsutbildning. Och där har ju, tycker vi, att vi här i Nacka på gymnasienivå borde ha nationella spetsprogram som det finns i andra kommuner. Finns ännu inte i Nacka. Och där tror jag vi att det är någonting som verkligen Nacka skulle må bra av. Och hade varit, vi tror att många elever här i Nacka hade varit intresserade i kanske ett spetsprogram i matematik eller kanske naturvetenskap eller kanske ett visst språk.
1: När vi sitter här och pratar om den uppväxande generationen så tycker jag det passar väldigt bra att också diskutera lite grann om naturen och miljön i Nacka. Vad går vår miljöpolitik ut på, Marcus?
3: Ja, där tror jag att det är tillgängliggöra. Vi har så fantastiskt fin natur här i Nacka, men den kan ju alltid bli mer tillgänglig och trevligare för oss som bor här. Genom att kanske ta och anlägga bättre och flera vandringsleder, sätta upp bänkar, kanske ett vindskydd, kanske placera den där parkeringen så man kan ta sig till den där badplatsen eller kanske någon annan så man kan lite planteringar eller sånt så man kan känna att det blir ännu bättre.
4: Och för att vi ska kunna verkligen trivas i vår natur både nu och på lång sikt och att våra barn och barnbarn ska kunna göra också, så är det ju viktigt att vi skyddar den naturen vi har och att vi värnar den biologiska mångfalden. I Nacka så har vi haft ett mål om att minst 30% av naturen ska vara skyddad. Vi är nästan där. Vi är väldigt, väldigt nära det målet. Och vi vill gärna fortsätta att utveckla det. Det är också viktigt att vi i stadsbyggnadsprocessen, när vi utvecklar nya områden, tänker in det gröna för både miljön och hälsan för människor. Sen har vi ju också havet och alla sjöarna som är en minst lika viktig del av naturen. Och här har Liberalerna också en mängd förslag på hur vi kan utveckla och tillgängliggöra den för alla Nackabor. Det kan handla om att ha fler strandpromenader och kustnära promenadstråk. Badplatser, de vi har, ska vara välskötta och finnas toaletter och vara trivsamma och gärna utveckla några till. Men det kan också handla om mindre spontanbad, badstegar och små bryggor så att man kan ta sig ett dopp innan jobbet eller på eftermiddagen. Och det handlar om båtplatser och pendelbåtstrafiken, allt för att Nackaborna ska kunna uppleva och trivas vid havet och sjöarna.
3: Ja, men här är det ju också så att vi måste värna vårt vatten genom att försöka göra insatser för att förbättra vattenkvaliteten och göra vårt hav friskare. Och där har vi ju hållit på och vi måste fortsätta med att rena våra sjöar, ta och städa upp botten där det kan vara förorenat eller skräp. Men sen har vi också vårt kära Östersjön där vi måste fokusera på att till exempel ta bort bottentrålningen så vi kan få mer havsliv.
1: Allt vatten som rinner ut från Nacka faktiskt påverkar Östersjön i det långa loppet.
3: Ja, alltså Nacka ligger ju inte under en kupa. Alltså, vi är ju en stor, allt vi håller på med här påverkar tillsammans med allting annat runt Östersjön, påverkar Östersjön.
1: Ja, och därför vill vi jobba med det.
3: Ja.
1: Ja, det är jättebra. Det är väldigt frestande det här med resor i skärgården och att gå i skogen och så. Men då vill man ju gärna ta sig till de här platserna, till de här naturreservaten och till bryggorna. Hur vill vi jobba med det inom Liberalerna? Trafiken, hur vi transporterar oss från A till Ö, det är ju en väldigt angelägen fråga för de flesta Nackabor.
3: Ja, alltså alltså, möjligheten att kunna transportera, att flytta dig från en plats till en annan, det är ju verkligen en jättestor frihetsfråga. Och det är en väldigt bred fråga. För det är ju inte så att alla vi som rör oss i Nacka, vi transporteras på olika sätt. Vi väljer olika färdmedel, olika dagar för olika ändamål. Och alla har olika preferenser på hur man vill röra sig runt i vår kommun. Alltså vissa tar ju kanske promenerar, man kan ta bilen, ta bussen, ta tåget och sådär. Så det, jag tror att kunna ha möjligheten att röra sig fram och tillbaka genom vår kommun är jätteviktigt.
4: Ja, det är lätt att instämma det här, Marcus. Och det är verkligen så som vi vill se på trafiken och kollektivtrafiken. Men är det verkligen så idag? Är inte det här ett område där vi har jättestora utmaningar?
3: Jo, det har vi ju. Är det någonting här i Nacka som vi har, kan säga att vi har problem med, så är det just det här att kunna ta sig från A till Ö. Och jag menar, det är ju bara vi har kollat senaste åren, Saltsjöbanan och vår busstrafik som man kan tycka inte alltid fyller upp den förväntan som vi Nackabor kan ha för att kunna ta sin buss. Man vill veta om att bussen kommer i tid, att den kommer och går tillräckligt ofta så man kan ta och se det som ett seriöst alternativ.
4: Och när vi talar om alternativ så skulle jag också vilja prata lite grann om bilen. Man kan ju ibland få känslan av att bilen i sig är det stora problemet vi har. Men för Liberalerna så handlar det om att det som är problemet med bilen är ju framförallt utsläppen. Vi ska göra allt vad vi kan för att bilarna ska bli klimatsmarta. Det handlar om att ta fram laddinfrastruktur, laddplatser och incitament som gör att människor kan övergå till fossilfria drivmedel. Men bilen är en viktig del av mobiliteten. Vi måste se till att det finns parkeringsplatser när vi bygger nya områden. Det ska finnas parkering och det ska finnas möjlighet att parkera bilen där man behöver, infartsparkeringar i närheten av kollektivtrafik och så vidare. Och till sist den stora frågan, östlig förbindelse. Nu är vi jätteglada att regeringen äntligen har lagt in det här i planeringen och för oss liberaler är det jätteviktigt att det verkligen blir av.
1: Men när det gäller trafiken i Nacka, det har ju varit mycket stök de senaste åren på grund av att man har byggt om Värmdövägen. Kan man ändå inte säga att vi börjar se ljuset i tunneln och att det faktiskt börjar se riktigt bra ut?
4: Det har varit stök, Maria, och det kommer tyvärr att vara stök i några år till. Men du har helt rätt i att nu ser vi verkligen att flera sträckor börjar bli klara. Flera vägarbeten är avklarade och vi ser också målet. Vad är det som händer och varför vi gör de här förändringarna? Nu är det också viktigt att vi håller i, att vi skyltar och informerar tydligt så att det blir lätt för Nackaborna att kunna ta sig fram i trafiken.
1: Ja, till slut blir det lön för mödan ändå. Det här är ju jättebra idéer. Hur ska vi få igenom allting, Monica?
4: Ja, dels så kan det ju handla om att ju större Liberalerna blir, ju större chanser har ju vi att få igenom vår politik. Men vi tror ju ändå att vi behöver samarbeta med andra partier för att lösa det här. Och nu hittills så har vi ju samarbetat väldigt väl med övriga allianspartier, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Och det har fungerat väldigt väl. Det vill vi fortsätta att göra och framöver. Sen är det viktigt att kunna samarbeta med olika partier i olika sakfrågor och för att lösa problem. Och det tycker vi att man ska kunna göra med alla. Men för att styra en kommun, då tror vi att man behöver ha en gemensam vision. Och det har vi tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Och det är de vi vill styra kommunen med.
3: Ja, och men jag tänker ju att är det så att man tycker att det jag och Monica här har sagt och våra planer för Nacka är bra, så ska man såklart lägga en röst på oss liberaler, för det blir ju mest liberal politik med en liberal röst.
1: Det var väl ett fint slutord, Marcus. Och vill du veta mer om Liberalernas politik så kan du gå in på vår hemsida nacka.liberalerna.se och där kan du också bli medlem hos oss om du skulle vilja bli det. Men om du har frågor kring vår politik eller tips på något som du tycker är viktigt för dig och vill att vi ska driva i kommunfullmäktige eller i någon av Nackas olika nämnder, ja då är du välkommen att kontakta oss på liberalerna@nacka.se. Tack för att du har lyssnat på det här samtalet om Liberalernas valmanifest. Vill du lyssna igen? Så ligger programmet i Radio Nackas programarkiv, arkiv.radionacka.se. Hej då!
2: Du lyssnar på Radio Nacka. Radio Nacka sänder också på www.radionacka.se. Och det kan du lyssna på varhelst du är i världen.
5: Radio Nacka spelar musik från Ernesto Cortázar. Mer information om Ernesto Cortázar kan du få via internet. Surfa då till www.ernestocortazar.com. Ernesto Cortázar, och det ska skrivas i ett ord.

0: För den här sändningen ansvarade radioföreningen Nacka.
1: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.
0: Valet 2026 här på Radio Nacka 99,9 MHz. Vänsterpartiet presenterar sina viktigaste valfrågor och programledare är partisekreterare Cecilia Nyman.
2: Hej och välkomna. Idag så har Radio Nacka besök av det lokala Vänsterpartiet. Två av våra vänsterpartistiska politiker är med oss här i studion och ni ska få presentera er själva och gärna nämna varför ni har engagerat er lokalpolitiskt.
3: Hej, Alena heter jag, sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet Nacka då. Jag bor i Fisksätra och är uppvuxen i Fisksätra. Jag började engagera mig för att jag började bli trött på hur Fisksätra inte fick vara med och påverka i politiken och de beslut som togs i Nacka och som ofta många gånger påverkade Fisksätraborna. Så det var en av de starkaste liksom orsakerna till att jag gick med i Vänsterpartiet.
4: Jag heter Jan Salomonsson. Jag är 49 år idag. Kommer tydligen inte vara det på valdagen. Jag jobbar med text, med redigering och översättning. Mycket mot kunder i förlags- och konstbranscherna. Min studiemässiga bakgrund är litteraturvetenskap och filosofi. Och jag har ägnat mig mycket åt ideell kulturverksamhet. Och det var så jag blev engagerad egentligen. För att jag reagerade mycket på rapporteringen kring Wall Street-festivalen 2019. För jag tyckte det var mycket konstigheter i hur allting kommunicerades. Och så gick jag med i lite sociala mediediskussioner om det. Och sen så successivt, så efter ett hemligt möte, så blev jag värvad av en väldigt slug medlem som såg till att snärja mig. Och det är väldigt så. Jag drivs ganska mycket av... Jag är en sån här som inte kan låta bli att maska upp en tröja. Liksom.

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Eller som fungerar bättre för alla.
2: Tack. Apropå konstigheter då, Jan, skulle du vilja fortsätta och berätta lite varför det ens behövs ett vänsterparti i Nacka?
1: Alltså Nacka kommun har ju en lång, eller evig egentligen under kommunens livstid, historia av ganska ohotad högerdominans i politiken. Och Nacka har varit en föregångarkommun för den sidan när det gäller att privatisera välfärden, privatisera pedagogiken. Och det som gör att jag tycker att Vänsterpartiet behövs just i Nacka är att även om jag i grunden sympatiserar med kommunens övergripande ideologi som går ut på att man litar på människors förmåga och kunskap och vilja att ta ansvar, så är det precis som allt annat en sak som bara fungerar.

0: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.
1: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken, Vasatiden. 1550-talet var ingen bra tid för kung Gustav Vasa. Han åt för mycket godis och hade tandvärk. Men han bestämde i alla fall något bra, att grunda Nacka bruk och låta bygga en hammarsmedja. Den fanns på plats senast 1558. Platsen var bra på flera sätt. Den låg nära Stockholm, det fanns en å som kunde driva vattenhjul och i närheten skog där man kunde hämta bränsle till smideshärdar. Platsen var så bra att den fortsatte användas i över 300 år och man satte upp flera vattenhjul och byggde flera dammar och hus. Träkol som användes för att hetta upp järnet i smideshärdarna tillverkades i kolmilor i Duvnäs. Järnet kunde först behöva hamras så att det blev smidbart. Av järnet tillverkades fångkedjor, ljusstakar och kökssaker, spik och grejer till hus och skepp. Vattnet i Nackaån fick också driva en mjölkvarn och ett sågverk. Men märkligast var en krutkvarn som användes från 1568 till 1620. Senare hade man mässingsbruk här och på 1700-talet fanns klädesvalkar där man stampade tyger filtigt mjuka. Men mot slutet fanns här mest mjölkvarnar. Nacka kvarn är skälet till att Nacka kommun har ett kvarnhjul som symbol. Ungefär så här fungerade en hammarsmedja eller kvarn. En del av åvattnet leddes fram till ett kvarnhjul. Kvarnhjulet tyngdes ner av vattnet och snurrade.
2: Kvarnaxeln snurrade också. På kvarnaxeln satt stora trätaggar som pressade ner ett hammarskaft. När skaftet lossnade från en tagg föll hammaren tungt mot sädet.
3: Hammaren kunde väga 400 kilo.
1: Tänk att mitt kiss används för att skjuta folk. Krut tillverkades av salpeter, hasselkål och svavel som maldes samman till pulver i krutkvarnen. Salpeter fick man genom att koka kiss indränkt jord som grävdes fram under laggårdar och stall. Det luktade så illa att det sved i näsan. Men till slut fick man något som liknade grädde och som torkades. Salpeter.
4: Fisksätra förr. Fisksätras historia är ungefär 1000 år gammal. Då på vikingatiden hade troligen folket på Lennerstan gård norr om sundet en säter här. Säten var en liten äng ovanför stranden där man slog gräs på sensommaren. Gräset torkades till hö och så fick djuren på Lennerstan äta det på vintern. Man passade också på att fiska i sundet utanför säten. Därför kallas platsen Fisksätra. Lennerstafolket la också en del av sina gravar här. Gravkullarna visade att de ägde platsen. Några gravkullar finns fortfarande kvar. Efter vikingatiden, kanske på 1200-talet, fick antagligen en frigiven trälfamilj flytta hit och bygga ett torp. De odlade upp marken och levde på att odla, hålla djur och fiska. Först 1562...

0: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken, Vasatiden. 1550-talet var ingen bra tid för kung Gustav Vasa. Han åt för mycket godis och hade tandvärk. Men han bestämde i alla fall något bra. Att grunda Nacka bruk och låta bygga en hammarsmedja. Den fanns på plats senast 1558. Platsen var bra på flera sätt. Den låg nära Stockholm. Det fanns en å som kunde driva vattenhjul och i närheten en skog där man kunde hämta bränsle till smideshärdar. Platsen var så bra att den fortsatte användas i över 300 år. Man satte upp flera vattenhjul och byggde flera dammar och hus. Träkol som användes för att hetta upp järnet i smideshärdarna tillverkades i kolmilor i Duvnäs. Järnet kunde först behöva hamras så att det blev smidbart. Av järn tillverkades fångkedjor, ljusstakar och kökssaker, spik och grejer till hus och skepp. Vattnet inom Nackån fick också driva en mjölkvarn och ett sågverk. Men märkligast var en krutkvarn som användes från 1568 till 1620. Senare hade man mässingsbruk här. Och på 1700-talet fanns klädesvalkar där man stampade tyger fylligt i mjuka. Men mot slutet fanns här mest mjölkkvarnar. Nacka kvarn är skälet till att Nacka kommun har ett kvarnhjul som symbol. Ungefär så här fungerar en hammarsmedja eller kvarn. En del av åvattnet leddes fram till ett kvarnhjul. Kvarnhjulet tyngdes ner av vattnet och snurrade.
1: Kvarnaxeln snurrade också. På kvarnaxeln satt stora trätaggar som pressade ner ett hammarskaft. När skaftet lossnade från en tagg föll hammaren tungt mot sädet.
2: Hammaren kunde väga 400 kilo.
0: Tänk att Mikis används för att skjuta folk. Krut tillverkades av salpeter, hasselkål och svavel som maldes samman till pulver i krutkvarnen. Salpeter fick man genom att koka kiss i ringt jord som grävdes fram under laggårdar och stall. Det luktade så illa att det sved i näsan. Men till slut fick man något som liknade grädde och som torkades. Salpeter.
3: Fisksätra förr. Fisksätras historia är ungefär 1000 år gammal. Då vikingatiden hade troligen folket på Lennerstan gård norr om sundet en säter här. Säten var en liten äng ovanför stranden där man slog gräs på sensommaren. Gräset torkades till hö och så fick djuren på Lennerstan äta det på vintern. Man passade också på att fiska i sundet utanför säten. Därför kallas platsen Fisksätra. Lennerstafolket la också en del av sina gravar här. Gravkullarna visade att de ägde platsen. Några gravkullar finns fortfarande kvar. Efter vikingatiden, kanske på 1200-talet, fick antagligen en frigiven trälfamilj flytta hit och bygga ett torp. De odlade upp marken och levde på att odla, hålla djur och fiska. Först 1562 nämns Fisksätra i ett skrift, ett skerietorp, ett skärgårdstorp. Torpet ägdes inte av familjen som bodde där, utan av adelsmannen Hans Kyle på Ersterviks herrgård längre söderut bortom skogen. För att bo kvar fick familjen betala en avgift och arbeta hos Hans. Livet var fattigt i Fisksätra, som för de flesta i Nacka. Från slutet av 1800-talet började det hända grejer. Här byggdes en järnvägsstation, sommarhus och andra hus. Senare kom ett båtvarv och ännu senare hade man servering för unga motorcyklister i torpet. Sedan levs det och Fisksätras stora hus började byggas på 1970-talet. Nu bor mer än 7000 människor här. Ja, Fisksätra sägs vara folktätast i hela Sverige, men ändå bor invånarna inte lika trångt och mörkt som torparfamiljen. Torphuset byggdes ju lite med små fönstergluggar för att man inte skulle behöva så mycket ved för att hålla det varmt.
0: Allt kobajs som samlades i ladugården på vintern kunde på våren läggas ut på åken, så växte det bättre.
3: Danviken. På 1500-talet fanns ett hospital, Spetal i Stockholm. Där bodde sjuka, fattiga och föräldralösa barn och gamla människor som ingen ville ha hemma hos sig. Det kallades Jon. Gustav Vasa bodde i stadens slott. År 1551 skrev han: det kommer en mäktig ond stank i hela staden av den där spetalen på Grånungaholmen. Därför vill jag vi äntligen med det första ha samma spetal till Danviken. Gustav var orolig att hospitalet spred smitta. Men stockholmarna ville inte förflytta hospitalet. De tyckte Danviken låg alldeles för långt på landet. Gustav Vasa fick tjata och 1558 skedde förflytten. Hospitalet fick pengar från en vattenkvarn vid Danviken och flera bondgårdar på Sicklahalvön. Men hospitalet var ändå fattigt, så de tog gärna emot extra hjälp. Till exempel hade stockholmarna grisar i staden, trots att det var förbjudet. Så 1592 lät man fånga in dem och ge dem till hospitalet fattiga att äta. Till att börja med byggdes en liten träkyrka med ett par sjuksalar intill, där de sjuka kunde ligga och titta på altaret och hoppas på att Gud skulle hjälpa dem att bli friska. Man byggde också andra hus och toaletter där bajset rann rakt ner i vattenrännan från kvarnen och ut i Saltsjön. 100 jon bodde i hospitalet, men också personal som en syssloman, chef, en barskärare, läkare och kirurg, pigor, präst, mjölnare och dödgrävare. På 1700-talet byggdes flera hus, varav ett fint stenhus som fortfarande finns kvar. Man tog också emot många psykiskt sjuka människor som kallades för dårar. De fick bo i trånga bås, sova på halm och kunde sitta fastkedjade som djur. På 1800-talet klagade läkarna och då byggdes ett bättre sjukhus på Kungsholmen. Dit flyttades de psykiskt sjuka 1861. De vanliga fattiga och gamla fick istället flytta 1915 till det nybyggda Danvikshem på Finnbodaberget. Det är så stort och pampigt att man kan tro att det är ett slott.
0: Man hade inga bra mediciner. För att hålla bråkiga människor lugna kunde man snurra dem i en slags träkarusell så att de mådde så illa att de inte orkade röra på sig. Eller så kunde de få springa i stora ekorrhjul.
1: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken, Stormaktstiden.
3: Herrgårdsfolket. I Velamsund i Norra Bo fanns ett par bondgårdar, men på 1600-talet skapades här ett säteri. En herrgård för en adelsfamilj som inte behövde betala skatt. Fina hus byggdes, en trädgård gjordes i ordning med lindar, fruktträd, bärbuskar och en fiskdamm. En humlegård fanns också. Humle användes till öl. Greven Pontus Fredrik de la Gardie och hans fru grevinnan Beata Elisabeth von Königsmark ägde Velamsund från 1667. Pontus hade ont om pengar och klagade på att han knappt fick mat, öl eller anständiga kläder. Han tyckte om att festa, så han lånade pengar av sin syster eftersom Beata vägrade låna ut. Pontus dog 1692. Beata levde 31 år till. År 1722 var hon 85 år och så skruttig att hon fick bäras runt av två karar i trädgården. Samma sommar betalades flickor för att plocka hallon och jordgubbar i trädgården och smultron och blåbär i skogen kring Velamsund. Trädgårdsmästaren hade en trädgårdssax, en vattenkanna av koppar, såg, skyfflar och 12 glasklockor att sättas över växter som behövde skyddas mot kyla. Men han måste be allra nådigaste fru grevinnan om pengar för att köpa skor till trädgårdsdrängen Hans som inte kunde arbeta annars. På 1800-talet ägde baronen Nils von Höpken Velamsund. Tillsammans med Janne Vindruva i Vaxholm högg han ner och sålde Velamsunds vackra skogar och misskötte herrgården. Men numera är den rätt fin igen. En bit från trädgården fanns Vinberget. På en sluttning med uppbyggda terrasser, som en trappa av rabatter, odlades vindruvor som var små, söta och blå. Med en vattukonst leddes vatten upp till vinstockarna. Terrasserna finns kvar och där odlar man fortfarande druvor.
0: Claes Grill var köpman på 1700-talet och mycket rik. Han bedrev bland annat handel med Kina genom Ostindiska kompaniet. Vinsten var så stor att han höll den hemlig för att folk inte skulle bli arga, men han skänkte en del pengar till Danvikens hospital och var med och grundade Vetenskapsakademin. Dessutom byggde han Svindersviks herrgård som sommarställe åt sin familj. Fortfarande finns inredningen och möblerna från 1700-talet kvar att titta på. Claes Grill hade ett trasigt högeröga, så han vände alltid vänster sida till på målningar. Det sägs att ögat skadades vid ett fint besök då Claes sköt salut. Det var bara några få familjer som bodde fint och stort i Nacka, som till exempel ägarna till Velamsund och Svindersvik. Lantarbetare, fiskare och hantverkare bodde ofta i enkla torpstugor som kallas enkelstugor. Enkelstugan hade en förstuga, en kammare och en storstuga där hela familjen skulle trängas. Livet var fattigt och ofta kunde det bli bråk. Mellan Källtorpssjön och Dammtorpssjön går en bäck och över bäcken en bro. I backen direkt väster om bron finns rester av en husgrund bland buskarna. Här stod redan på 1600-talet ett torp som kallades Storhagen och som hörde till Nacka gård. Torpet saknade åker och äng, men invånarna fick vakta gårdens äng och skog. I slutet på 1600-talet antecknade prästen Fröselius: "De trätor och otidheter som är och infallne i Nacka och Erstavik." Han skrev att Anna på torpet Storhagen hade beskyllt änkan i Jakobstorp för trolldom. Vid den här tiden pågick häxprocesserna. Oskyldiga kvinnor, ofta gamla änkor, beskylldes för trolldom och häxeri. Både vuxna och barn kunde påstå att de red på kvastar eller djur och for till Blåkulla och umgicks med djävulen. De anklagade kvinnorna kunde dömas till döden och brännas på bål, vilket hände både i Stockholm och i andra delar av Sverige. När Anna och änkan kom till kyrkan fick de inte vara med, och prästen sa att de måste bege sig till prostetinget för att bli sams. Då sa Anna till änkan: "Jag ska gå dit och du ska rida på en ko." Prästen tyckte nu att det inte räckte med prostetinget, utan att de måste till häradstinget. Anna kom också i bråk med torparhustrun på Sågtorp. Vid ett kyrkobesök hade Anna utanför kyrkan greppat torparhustrun om axlarna, ruskat henne och slängt henne framför en häst. Anna tycks ha haft ett häftigt humör, och troligen fick hon som straff sitta fastlås i en stock utanför kyrkan. År 1734 bodde dragonen Johan på torpet Storhagen. En dragon var en soldat som red på häst till striden, men hoppade av när han kom fram och slogs till fots. När Johan inte var i krig bodde han hemma på torpet. En präst skrev att han var ostadig på jorden, troligen ofta full och bråkig, och att han hade svårt att hålla sams med sin hustru. De grälade ofta. På Fröselius tid fanns det också en Hindrik Semp i Nacka. Han var nog bruksarbetare från Tyskland. Hindrik var arg över hur hans svärfar fördelade arvet mellan sina barn. Kanske tyckte han att hans fru fick för lite. Men då prästen bett honom låta det vara hade Hindrik överfallit svärfaden och senare på kvällen hade han hackat med en isbil i kyrkdörren. Han var nog full. Säkert har torparna haft trevligt också, men det antecknade inte prästen lika noga som bråken. I början av 1700-talet var Sverige i krig med Ryssland. År 1718 dog svenska kungen Karl den XII. Året efter passade ryssarna på att segla över Östersjön och bränna bondstugor och herrgårdar längs den svenska kusten. Den 13 augusti 1719 seglade de över Baggensfjärden och in mot Lennerstasundet. Ryssarna släppte i land minst 3000 soldater på båda sidorna av sundet. De satte eld på skogen och stormade fram sent på eftermiddagen och svenskarna försvarade sig så gott de kunde. Vid sjutiden på kvällen kom överstelöjtnant Henrik Johan von Essen med ytterligare 350 man och en timme senare överste Rutger Fuchs med 470 man, men då hade solen redan gått ner. När det blev mörkt drog sig ryssarna tillbaka och seglade iväg. Både svenskar och ryssar sa att de hade vunnit. Stockholm var räddat i alla fall. Striden varade bara ett par timmar, men 100 svenskar och minst 400 ryssar dog. Det är svårt att veta exakt vad som hände, för Baltzar, Henrik Johan och Rutger har berättat olika historier. Det verkar som om någon av dem ljugit för att få större del av äran.
2: Hej, idag ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken. Frihetstiden och gustavianska tiden.
3: Krog och fest. Carl Michael Bellman var en stockholmare som skrev många kända sånger på 1700-talet. Till exempel Fjärilen vingad. Sångerna handlade ofta om att vara på krogen, supa och festa. Människor drack alldeles för mycket på den här tiden och många var alkoholister och bråka och mådde dåligt. I Nacka fanns det krogar där man kunde dricka, äta och övernatta om man var på resa. Herrgårdarna tjänade pengar på krogarna och fick tillstånd att öppna dem om de lovade att sköta om en färja eller en bro intill. Till exempel fanns det krogar på bägge sidor om Stäket som var till för de många sjöfarande som gick i land och rastade. Krogen på norra sidan av sundet drevs av Lennersta och Bo herrgårdar och den på södra sidan av Erstavik. Det fanns också lönnkrogar som var hemliga, olagliga krogar. En sån fanns hos torparen Erik Jakobsson i Aspdalen vid Bo. Han sålde brännvin till och med på söndagarna så att folk somna när de gick i kyrkan. Brännvinet tillverkades av flera torpare. Tullaren Anders Widberg skvallrade år 1774 till länsman om var torparna kring Bo hade gömt sina brännvinspannor. Fem torpare gav honom stryk som hämnd den 28 december vid Kils fiskartorp. Men de råkade slå ihjäl honom. De åkte fast och dömdes till döden. Man tyckte det var synd att döda alla fem, så de fick kasta tärning om vem som skulle avrättas. Det blev Erik Jakobsson. Rikt folk kunde också besöka krogarna, men ordnade hellre fina fester på herrgårdarna. Den finaste festen i hela Nackas historia var nog den på Erstaviks herrgård när kung Gustav den tredjes lillebror skulle gifta sig med den tyska prinsessan Lotta Hedvig Elisabeth Charlotta, trots att Karl var kär i en annan. Lotta var 15 år och barnslig. På resan till Sverige skuttade hon runt på däck. Den 3 juli 1774 steg hon i land vid Erstavik. Där mötte hon kungafamiljen och massor av fint folk. Salutkanonerna dundrade. Man hade lagt ut blått tyg med kronor från båten upp till huset. Där bjöds det på god mat och det spelades på pukor och trumpeter i över 8 dagar. Sen fortsatte man till Stora Nyckelviken där Lotta fick träffa sin svärmor, änkedrottningen. Det var mode att tala franska, men Lotta råkade kalla svärmor för ma chère istället för ma chère mère. Min kära istället för min kära mor, vilket ansågs pinsamt. Sen fortsatte resan in till Stockholm. Lotta blev senare drottning och visade sig vara mycket smartare än sin man. En som var med på Erstaviksfesten var Bellman. Han brukade ju skriva såna här sånger.

0: din rätt. Filbunke och förtryck. På 1700-talet började människor att tänka mera fritt i Sverige. De intresserade sig för vetenskap och ett tag införde man tryckfrihet. Folk kunde skriva nästan vad som helst, men det gällde inte religionen. Kyrkan bestämde vad alla svenskar skulle tro och hur de skulle tro på Gud. Men en del tyckte att kyrkan var stel och att prästerna söp, svor och misskötte sig. De tyckte att den personliga tron var viktigast och kallades pietister. De ordnade egna möten. En sommarkväll 1723 samlades flera pietister utanför Maria kyrka på Södermalm efter gudstjänsten och promenerade hela vägen ner till Danviken där de tog en båt över till Hammarby sjö. Sällskapet bestod av militärer med systrar och bröder, studenter, lärare, arbetare, en tjänstekvinna och ett par ynglingar. Fru Britta på Stora Sickla gård hyrde ut en stuga åt dem och de fick mat, men ville konstigt nog inte ha brännvin som många andra drack på den här tiden. Sällskapet sjöng salmer och bad fram till klockan 2 på natten. Sen la de sig i halm på golvet, de ogifta männen i ett hörn av rummet och de ogifta kvinnorna i ett annat och ett gift par i mitten. Dagen därpå steg de upp klockan 7, bad och gick till Nacka gamla kyrka där prästen var bortrest och en student höll en 2 timmar lång predikan. Sen gick de tillbaka till Stora Sickla och åt filbunke som är ett slags filmjölksgelé, pannkakor, knäckebröd och smör. Och så bad de igen och åkte tillbaka till Stockholm. Det var allt. Men Nackaprästen Olof Thunberg blev väldigt arg när han hörde vad som hade hänt i hans kyrka. Han berättade om pietisterna för en präst i staden och den prästen höll en predikan i riksdagen där han tårögd kallade pietisterna för svärmare, rävar, villoandar, löpare och smygare som spred sitt gift bland hedliga kristna. Regeringen tillsatte en utredning. Pietisterna slapp straff, men för att inte göra prästerna sura bestämde man att införa hårdare regler. Det var därför beslutet kom om konventikelplakatet 1726. Religiösa möten utan präst förbjöds. Man kunde få stora böter och fängelse på vatten och bröd. Prästerna måste dessutom hålla husförhör, det vill säga besöka folk hemma och kolla att de kunde och trodde på kyrkans lära på rätt sätt. Konventikel betyder liten församling. Konventikelplakatet gällde ända till 1858. Det ledde till att pietister och andra frireligiösa människor träffades ännu mer i smyg och många flyttade till Amerika för att få göra som de ville. När svenskarna började organisera sig och kräva demokrati och bättre lön så hade de nytta av erfarenheterna från sina smygmöten. Så den sure Nackaprästen Thunberg hjälpte till att göra Sverige mer demokratiskt fast mot sin vilja. Prästen Thunberg var själv inte så skötsam. Han hade druckit öl på besök i Duvnäs och varit inblandad i slagsmål. Fast själv så sa han: "Jo, ja, jag smakar lite glädjedryck, men jag blev absolut inte berusad." Bomull och glas. Jonas Ahlströmer är känd för att ha infört potatisen till Sverige, men det stämmer inte. Potatis hade funnits långt före hans tid. Men Jonas gjorde reklam för potatis och mycket annat. Han föddes i Alingsås av fattiga föräldrar och tog sig till Stockholm som ung. En av hans vänner rymde med en grosshandlardotter till England och Jonas följde med. Där började Jonas tjäna pengar och drömde om att starta industrier i Sverige. Varför skulle svenskarna köpa dyra saker från utlandet när de kunde tillverka dem själva? I en liten stad utanför London träffade han holländaren Jan de Broen och övertalade honom att flytta till Sverige för att starta en industri. Jan flyttade till Stockholm i juni 1722 med fru och sex barn. Där startade han ett kattungtryckeri 1727. Kattun är detsamma som bomull. Det arabiska namnet för bomull, al-coton, blev det italienska ordet cotone, som franska coton, som blev holländska katoen och tyska kattung, som blev svenska kattun. Engelska cotton är samma ord, fast numera heter det bomull, som kommer av tyska baumwolle, som betyder trädull. Bomull växer ju på buskar. Tryckeriet grundades inte inne i Stockholm utan ute i Sickla. I Sickla fanns gott om utrymme att lägga ut tunna bomullstyger på ängarna där de kunde blekas i solen. Man tryckte fina mönster på tygerna med tre stämplar doppade i färg. Tygerna såldes sedan till folk som sydde fina klänningar av dem. Tryckeriet fanns kvar i ungefär 100 år och hade ungefär som mest 100 anställda, men sen blev det omodernt och lades ner. Jans söner tog över tryckeriet efter hans död och sen tog barnbarnen över. Men ett av barnbarnen, Abraham, hade inte lust att driva tryckeriet. Han var en ung och vacker pojke som först arbetade i en kryddbod, men som sen fick jobb som skådespelare och spelade en förträfflig markis. Han fick anställning på Dramaten. Han var dålig på att sjunga, men han var bra på att spela gamla gubbar och var mycket populär. Men fint folk tyckte illa om skådespelaren. Friherre Armfelt var en slags chef för Dramaten, kallade skådespelarna för pack, trots att han själv hade barn med en fransk skådespelerska. Armfelt slog Abraham med en käpp mitt på scenen och hotade att skära av honom öronen om han vågade tala om skådespelarens rättigheter. Sedan startade Abraham Djurgårdsteatern där han själv blev chef och slapp stryk. År 1736 lät den listiga baron Höpken, en landshövding, en kommissarie och handelsman, grunda ett glasbruk i Lilla Björknäs. De skulle tillverka speglar, fönsterglas, små och stora flaskor och buteljer, vinglas och dricksglas. Redan 1739 brann spegelhyttan ner, men man fortsatte att tillverka fönsterglas och buteljglas, och här blev man bäst i Sverige. År 1741 tillverkades till exempel 104 603 buteljer. Men glasbruket behövde mycket ved för att smälta glaset. Snart fanns det ingen skog i närheten, så glasbruket lades ner 1785. Glasblåsaren doppade sin pipa, ett långt järnrör med tremunstycke, i den glödande glasmassan och fick upp en klump som han rullade på golvet tills den blev rund. Sen blåste han upp den till en ihålig kula som han formade till en avlång butelj, först genom att svänga den och sedan med en tång. Till slut lossade han buteljen från pipan och satte en glasring kring mynningen innan glaset stelnat. Hela tiden hade han hjälp av en medhjälpare. Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
1: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nacka-boken, 1800-talet.
0: En lind i asken. År 1834 kom koleran till Stockholmstrakten. Det var en hemsk sjukdom som gjorde att man fick diarré, blev uttorkad och bajsade ihjäl sig. Bakterien spreds genom smutsigt vatten. Flera tusen människor dog. Det fanns inte plats för alla döda på de gamla vanliga begravningsplatserna, så man fick anlägga nya kyrkogårdar. En sådan var Danvikens kyrkogård mellan Kvarnholmsvägen och Danvikshem. Där begravdes döda från hospitalet, Sicklaön och Barnängen på Södermalm. Kyrkogården fortsatte användas i över 100 år. Sista gången någon begravdes där var 1956. Vid den tid då koleran härjade rymde en Stockholmsflicka som hette Jenny Lind hemifrån. Hon skulle bli världens första superkända sångerska. Det sägs att när hon var 8 år så satt hon i ett fönster i ett hus där NK ligger nu och sjöng för en katt så fint att någon som hörde det tipsade Kungliga Dramatiska Teatern där hon fick bli elev. Hennes mamma fick betalt för att ge henne bra mat och skolundervisning. Men både maten och undervisningen var jättedålig och Jenny blev illa behandlad. Därför rymde hon. Jenny kom att turnera i hela Europa och i Nordamerika och kallades för näktergalen från Sverige. Överallt sjöng hon för fulla hus. Folk köade i flera dygn för biljetter och man sålde Jenny-dockor och serviser med Jennys porträtt på. Jenny tjänade massor med pengar men skänkte bort mycket till välgörenhet. Hon blev kompis med bland annat den polske pianisten Frédéric Chopin och den danska sagoförfattaren H.C. Andersen. Alla tyckte att hon sjöng övernaturligt bra, utom den tyske kompositören Richard Wagner som tyckte att hon var så där. När hon var 32 år gifte hon sig med sin pianist Otto Goldschmidt, fick 3 barn och bodde i England. Men hon besökte Sverige och särskilt Nacka flera gånger. År 1860 hyrde familjen Stora Nyckelviken där de firade midsommar med majstång och allt och med gäster som kom med ångbåt från Stockholm. Sommaren 1865 bodde de på Lilla Nyckelviken. Där bjöd Jenny barnens lekkamrater från trakten på havregröt och sång. Hon klev också upp på en liten träplattform i en stor ask vid stranden och sjöng för folk som samlats i småbåtar nedanför. Måndagen den 21 augusti anordnade hon en barndans med barn och ungdomar från trakten och en spelman. Festen började med kaffe och dans vid 2:30 då ångbåten kom från stan med gäster. Och vid 8-tiden bjöd Jenny på en liten supé som jag kan prestera innan gästerna får hem med ångbåten vid 9:30.
1: Redan 1683 fick föräldralösa hittebarn gå i skola vid Danviken, men annars fanns inga skolor i Nacka. År 1842 bestämdes det att alla barn i Sverige skulle få gå i folkskola. I Nacka ville man först slippa starta en skola eftersom det var dyrt och fanns så få barn. Men i Erstavik byggde man om ett gammalt hus i Överby till skola 1847. I samma hus hade man också fattigstuga. Det fanns 20 barn som skulle gå 4 dagar i veckan i skolan, men det var svårt att få dem att komma. Föräldrarna var så fattiga att de inte hade råd att låta dem gå. Därför fick barnen hjälp med skor och kläder och gratis skolmåltider på herrgården. Redan på 1800-talet startade fler skolor i Bo, Velamsund och Neglinge. Många barn tvingades arbeta i fabriker, men omkring år 1900 började det förbjudas. Då byggdes extra många skolor så att de barn och ungdomar som tidigare varit inlåsta i fabrikerna inte skulle driva omkring. Men man hoppades också att skolorna skulle göra barnen till bildade och lyckligare människor. De nybyggda skolorna kunde se ut som små herrgårdar. Idag finns det nästan 50 grundskolor och gymnasier i Nacka. Fram till 1958 fick läraren slå barnen om de inte skötte sig. Läraren kunde ge barnet en örfil, rycka i örat eller slå barnet på de framsträckta fingrarna med en rotting. Rottingen bestod av flätade grenar. Barnet kunde också tvingas att stå i skamvrån och skämmas inför de andra barnen. Du ska säga snälla, magistern.
0: Ångbåtar och sommarvillor. I början av 1800-talet fanns inte så många industrier igång i Nacka. Men nu kom en uppfinning som skulle förändra allt. Ångmaskinen. Engelsmannen Samuel Owen som bodde i Stockholm hade byggt julångaren Amfitrite, döpt efter havsguden Poseidons fru. Den hade en ångmaskin på 6 hästkrafter. Idag har en vanlig bil minst 100 hästkrafter. Men Amfitrite kunde ändå ta 182 passagerare. En julimorgon 1821 klockan 10 tuffade Amfitrite iväg från räntmästartrappan på en lustresa ut på Saltsjön med plaskande skovelhjul till Skuru i Skurusundet och kom tillbaka först vid 9 på kvällen. Medelfarten var 4 kilometer i timmen, som en lugn promenad, fast då har vi inte räknat med några raster. Med tiden kom fler ångbåtar i trafik. De fraktade både passagerare och varor till och från Nacka. Bara mellan infarten till Skurusundet och Baggensfjärden fanns det senare mer än 20 bryggor som ångbåtarna stannade vid, så turerna gick långsamt. Ångbåtarna kunde frakta stora mängder jordbruksprodukter till Stockholm. Med tiden fick industrierna stor nytta av ångbåtarna. Men efter 1800-talets mitt kunde också förmögna stockholmare, inte bara de allra rikaste, skaffa sig sommarhus i Nacka. Stockholm var en smutsig stad, så det var skönt att komma ut på landet. Man byggde stora fina trävillor och anställde tjänstefolk som fick ta hand om trädgården och annat. Så gjorde bland andra protokollsekreterare Viktor Tempelman och hans fru Maria, som bodde i en lägenhet i hörnet av Banergatan och Storgatan på Östermalm. De köpte och lät bygga huset vid Lindängen nära Baggensteket i Bo. Familjen flyttade ut på våren. Med ombord på ångbåten hade de massor av stora koffertar med alla grejer. Och till och med salongspalmen, en jättekrukväxt som måste vara inomhus i stan på vintern. Den ställdes på gräsmattan. På Lindängen fanns också växthus och ladugård så att man kunde få med sig grönsaker och kött in till staden på hösten. Man gjorde egna konserver.
1: På våren köptes ett par griskultingar som fick äta köksavfall och var lagom att ätas upp till jul inne i stan. Kor, får och höns fanns också. Slaktade berg från Lämnerstad kom och dödade oss på hösten och tömde oss på blod som vispades med rågmjöl så att det inte levrade sig. Det kunde användas till blodpudding och blodkorv och annat gott.
2: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken. Industrialismen.
0: Konstbajs och gratis kista. I slutet på 1800-talet slog industrialismen igenom i Sverige. Ångmaskiner och andra uppfinningar gjorde det möjligt att massproducera olika varor billigt i fabriker. Alla fabriker rymdes inte i städerna utan anlades strax utanför. Många industrier grundades i Nacka, särskilt i Sickla, närmast staden. De flesta av arbetarna kom från fattigkvarteren på Södermalm i Stockholm. I Gäddviken grundade Östgöten Oskar Karlsson Stockholms superfosfatfabrik år 1871. Där tillverkades konstgödsel som bönderna köpte och spred på sina åkrar för att det skulle växa bättre. Oskar importerade råfosfat som brutits i gruvor och med hjälp av en ångmaskin på 16 hästkrafter och 40 anställda malde han ner det och blandade det med svavelsyra. Blandningen blev en het massa som avgav så giftiga och frätande gaser att de inte kunde släppas ut i naturen. Istället så leddes gaserna ner i vikens vatten och blandningen samlades i en källare som kallades Svarta hålet. Arbetarna fick gräva upp massan som fortfarande efter ett dygn kunde vara 100 grader varm och avge giftgaser. När arbetaren Petter Gustav Pettersson skulle börja jobba i fabriken blev han så rädd att han vände och gick därifrån. Men på vägen mötte han chefen Oskar som stoppade honom, lugnade honom och sa att gå tillbaka till fabriken. Petter Gustav blev kvar i 46 år. Det verkar som han slapp Svarta hålet så småningom och fick arbeta på kontoret. Han finns med på en bild med en hatt som kallas för plommonstopp på huvudet. Om han fick begravningen betald vet ingen, allra minst Petter Gustav, eftersom han troligen var död då det var dags att betala.
1: Superfosfatfabriken lades ner 1966. Sedan öppnades KF:s kafferosteri här. Det luktade nog mycket bättre. André Oskar Wallenberg var en sjöman som tjänade pengar på kortspel innan han ärvde pengar och startade en bank i Stockholm. Han fick drygt 20 barn, det första Knut, redan innan han gifte sig. Knut blev också bankman. År 1889 köpte han mark långt ut i skärgården och döpte om den till Saltsjöbaden för att det skulle låta lockande. Här byggde han ett stort badhotell på en halvö och en restaurang på en holme. Både hotellet och husen såg ut som slott. Ett par badhus byggdes också. Rika stockholmare köpte tomter och byggde stora villor i Saltsjöbaden. Först var det sommarvillor, men sen blev det allt mer året runt bostäder.
3: Där är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Köpte han mark långt ut i skärgården och döpte om den till Saltsjöbaden för att det skulle låta lockande. Här byggde han ett stort badhotell på en halvö och en restaurang på en holme. Både hotellet

0: här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Skidor. Men Saltsjöbaden hade inte blivit så populärt om det inte hade varit lätt att åka dit från Stockholm. Ångbåtarna var för långsamma. Lösningen blev ånglok och så lät Knut bygga en järnväg som kallades Saltsjöbanan. Den gick från en tunnel på Södermalm, men de rika stockholmarna arbetade på Norrmalm. Så då ordnade Knut dessutom en färja från Kungsträdgården till Södermalm. De som byggde järnvägen kallades för rallare. De hyrde in sig i skjul längs banan och slet hela dagarna. Innan de la ut räls måste de spränga bort berg och klippor som var i vägen. För att spränga måste de borra hål i berget. En rallare slog med slägga på ett borrstål. Den andra rallaren höll i borrstålet och vred det för varje slag. Om han som höll i borrstålet sjöng en visa gick det lättare att slå i takt och träffa borrstålet.

0: Det behövdes mycket folk för att sköta Saltsjöbanan och ännu mer folk för att tvätta, sy, städa och laga mat åt de rika som bodde i Saltsjöbaden. Många av dem fick bo i Neglingen norr om Saltsjöbaden. De fick bara gå över bron till Saltsjöbaden i jobbet, till exempel för att hämta smutstvätt. Då måste de visa upp ett intyg att de hade i tillstånd. Om de besökte Saltsjöbaden på fritiden fick de avdrag på lönen. Det var bara fint folk som fick vistas där. Ja, järnvägsarbetarna fick inte ens åka till Stockholm på sin lediga tid. Många arbetarfamiljer flyttade in och de var tvungna att bo trångt. Dels för att man inte hann bygga nya bostäder åt alla. Dels för att de hade så dåligt betalt att de inte hade råd att bo rimligt. Familjen Fernlöf flyttade in i en lägenhet med ett rum och kök i Neglinge 1914. Mamman och pappan låg i en säng medan de fem barnen sov skavfötters i soffor. Många familjer hyrde också ut en kökssoffa till en eller två ungkarlar. Det fanns kallvatten och vedspis i köket och torrdass och vedbod på gården. En granne i huset var Pinn-Johan som hade träben och tillverkade sadlar och hästselar i sitt kök. Han förnissade alla selar så att det luktade förnissa i hela huset. Han hade en häst som drog en flakvagn. När han var elakt mot hästen kallades han Pin-Johan. I Neglinge fanns många andra, som Kola Jakob, som var så stark att han kunde bära ett städ på 135 kilo på ryggen en lång väg. Nordens hjälte kallades en luffare som lär ha ätit 22 ägg och druckit 48 pilsner på en gång på Hedmans café. Ellen Adamsson hade tvätteri. Hon kokade tvätten så hos henne kunde man få jobb att hugga ved.
1: Du lyssnar till Radio Nacka på 99,9 MHz.
2: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion utan man kan också gå in på webben och då går man in på www.radionacka.se.
3: Hej, idag ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken, Demokratin.
4: Strejk, hunger och rösträtt. Före första världskriget så var det bara de rikaste i Sverige som fick vara med och rösta och bestämma om hur Sverige skulle styras. Så var det i Nacka också. Skillnaderna mellan rika och fattiga var mycket stora. Så de fattiga ville gärna vara med och bestämma. Medan många rika tyckte att de fattiga inte förstod hur Sverige eller Nacka borde styras. De fattiga kunde bara göra sig hörda genom att demonstrera eller strejka. Arbetare från Nacka deltog till exempel i den stora demonstrationen i Stockholm 1902 för rösträtt. Det blev slagsmål mellan polisen och demonstranterna, men det lugnade sig. En hel del rika stockholmare tyckte faktiskt att arbetare borde få rösträtt. Men när arbetarna bildade fackföreningar och demonstrerade för högre lön, då blev de inte lika glada. År 1909 ville arbetsgivarna till och med sänka arbetarnas löner. Då utlystes storstrejk och 300 000 arbetare.

0: arbetare la ner arbetet i protest. Bland annat strejkade arbetarna vid superfosfatfabriken. Då låste arbetsgivarna ut massor av arbetare från arbetsplatserna. Fackföreningarna hade inte pengar till mat åt alla, så till slut fick de hungriga arbetarna ge upp. Under första världskriget 1914-1918 blev det hungersnöd bland arbetarna, till exempel i Neglinge, trots att det fanns gott om mat i villorna i Saltsjöbaden. Neglingeborna, bland annat snickaren Gottfrid Lindau, undertecknade ett brev till kommunen där de skrev: "Vi ämnar i fortsättningen ej låta oss nöja med att se våra barn svälta i ett samhälle som detta, där vi dagligen äro i tillfälle att se den allt mer svällande lyx och rikedom hos fåtalet på bekostnad av det för oss viktigaste brödet." Rika affärsmän gömde undan mat för att trissa upp priserna. Men när den inte gick att sälja så ruttnade maten så att härsket smör och gammalt kött hamnade på Neglinges soptipp. Ja, kommunens kusk fick tömma ett stort förråd på Karlspaderberget med rutten potatis. De rika var mest skrämda av kommunisterna bland arbetarna som hotade att göra revolution. När arbetarna fortsatte demonstrera och det blev revolution på riktigt i Ryssland 1917 insåg alla att man måste införa allmän rösträtt för både män och kvinnor oavsett lön. År 1921 kunde alla vuxna rösta till Sveriges riksdag för första gången. Kommunisterna fick inte så mycket röster som socialdemokraterna, som ville ändra samhället utan revolution och våld. Fast kommunisten Gottfried Lindau lyckades redan 1917 bli invald till kommunfullmäktige i Saltsjöbaden. Där röstade han emot att fartgränsen för bilar skulle höjas från 10 till 20 km i timmen, men förslaget vann ändå. I praktiken var de flesta av de svenska kommunisterna inte så farliga. De var mest med om att rösta fram praktiska saker som sjukhus, avlopp och hjälp åt arbetare att åka tåg. Men ett tag hjälpte de till att gömma Finlands främsta kommunist, Kusinen, i Nacka. Han hade flytt från en misslyckad revolution i Finland och fortsatte via Nacka till Sovjetunionen, där han blev kompis med diktatorn Stalin. Försökte erövra Finland med ryska trupper under andra världskriget och begravdes i Kremlmuren. I maj 1931 blev flera demonstrerande arbetare skjutna i Ådalen i Norrland av svensk militär. Många blev upprörda. Arbetarna på Atlas Diesel i Nacka samlades för att bestämma hur man skulle högtidhålla minnet av de dödade. Kommunisterna ville att man skulle sluta arbeta en hel dag, men socialdemokraterna tyckte att 5 minuter var nog, och så blev det. Socialdemokraterna kom att bilda regering i Sverige på 1930-talet och behöll makten i många årtionden. År 1938 träffades LO, arbetarnas fackliga centralorganisation, och SAF, arbetsgivarnas organisation, på Grand Hotel i Saltsjöbaden och kom överens om hur man skulle förhandla med varandra utan att det blev för mycket bråk. Det kallades Saltsjöbadsavtalet. Nacka har betytt mycket för svensk politik.
1: Kvart över 8 på morgonen den 21 oktober 1915 invigdes den fantastiska och höga bron över Skurusundet av kung Gustav den V. Han hade grå rock och en tyrolerhatt med fjäder. Snabbt hoppade han in i sin bil igen och åkte över bron till Värmdö där han skulle jaga. En massa barn från Sågtorpsskolan hade redan klockan 7 gått en halv mil till Skurebro med sin sjuka och halta magister för att sjunga och hurra för kungen. Men skolbarnet Svea Wahlström som var med var sur. Jag tror inte kungen såg oss ens. Han tänkte nog bara på älgarna han skulle skjuta. Tack vare Skurebron kunde man nu snabbt åka bil och buss till och från Bo och ännu längre ut och in. De första bussarna kom 1920. Bussbolaget Blom och Larsson hade små enkla bussar, men de var populära. Bussen gjorde det möjligt för vanligt folk att åka långt ifrån in till Stockholm för att arbeta. Men det blev också billigt att åka ut i skärgården. Det gjorde att vanliga arbetare kunde få råd att bygga sig små sommarstugor. Före TV:s tid fanns det många biografer i Nacka. Skure bio fanns i Konsumhuset i Björknäs från 1938 och hade 296 platser. En av de mest kända är biografen Ceylon som öppnade 1958 i Fintorp och hade 409 platser. Den döptes till Ceylon därför att en sjökapten som bodde i Fintorp importerade Ceylon-te. Ceylon är ett gammalt namn på Sri Lanka. Invigningsfilmen var gjord av Arne Suxdorf och hette En djungelsaga. Den handlade om folket i en indisk by, särskilt om en pojke som hette Chandru och en leopard som hotar hans by. Det har inte bara visats utan också spelats in film i Nacka. Författaren och journalisten Elin Wägner slogs för kvinnans rösträtt och för att kvinnor skulle få lika bra arbeten som männen. Hon skrev manus till filmen Hon fick platsen som handlade om ett penskaft, en kvinnlig journalist som lyckades få tag i en intervju med ex-kung Manuel av Portugal när han besökte Pinets Bostonplats i Stockholm för att dansa. Tack vare intervjun fick penskaftet ett fast jobb på en tidning. Filmen spelades in på dansbanan i Sickla folkpark vårvintern 1911. Man reste några kulisser för att det skulle se ut som inomhus, men det låg snö på golvet. Det var stumfilm, så Elin hade inte skrivit några repliker. Skådespelarna frågade regissören, vad ska vi säga? Säg vad fan ni vill, bara ni rör på munnen, sa han. Det var ju inte så noga, eftersom det var stumfilm.
0: Finnboda varv. År 1878 flyttade Bergsunds mekaniska verkstad ut från Mälaren till Finnboda. Det gick ju inte att bygga hur stora fartyg som helst vid Hornstull eftersom de måste kunna passera den trånga slussen för att komma ut i havet. Men vid Finnboda var man ju vid havet. Så blev Finnboda varv till. Här arbetade många plåtslagare och andra med att borra hål i järnplåtar. Järnplåtarna sattes ihop med nitar i hålen och så fick man banka med stora släggor för att platta till järnnitarnas huvuden, nitskallarna. Det hördes lång väg när man höll på att hamra ihop järnplåtar till ett stort fartyg. Åren 1891 till 1893 byggdes den 82 meter långa pansarskeppet Thule. Lördagen den 4 mars 1893 skulle Thule gå av stapeln, det vill säga det skulle lämna varvet och åka i sjön. Man hade byggt Thule i en stor trävagga. När man slog bort två kilar började vaggan med skeppet glida ner mot vattnet på en lång träbacke som var insmord med talg och såpa. Kung Oscar den andra, flera prinsar och tusentals människor stod på bryggor och berg omkring och tittade på och hurrade. Men plötsligt blev alla tysta. När Thule gled ner i vattnet med aktern före kom isen och vattnet att förstöra en brygga intill. 15 personer åkte ner i vattnet, möttes av svallvågor med grov is och fingo sig kyliga bad, men inte ett liv spildes och inga lemmar skadades. En kommendörkapten var mycket förtjust i Thule. Han kunde berätta att skeppet var så stort att det trängde undan drygt 3 miljoner vatten när det flöt, vilket var lika mycket som 9 miljoner vanliga ölflaskor. Och då fanns det ändå flaskor kvar till varenda stockholmare. Thule hade 2 ångmaskiner och kunde åka i över 16 knop, det vill säga 30 kilometer i timmen. I pannrummet stod 9 man och skyfflade in kol och eldade under jättelika ångpannor. Det var 34,5 grader varmt där inne där de arbetade. De största kanonerna på Thule laddade med 110 kilo krut för ett skott som vägde 204 kilo och kunde flyga i dubbla ljudhastigheten 12 kilometer till närmaste stad. Där den slår omkull ett kyrktorn och raserar några hus samt sprider död och förödelse bland hundratals människor. Sköt man på något inom en kilometers håll kunde skottet tränga igenom 30 cm stålplåt som en varm kniv skär en klick smör. Vilken tur att Sverige aldrig hamnade i krig. Man byggde också lastfartyg, passagerarfartyg, brospann till Lidingöbron och oljeborrplattformar. Arbetet på varvet var hårt och farligt. Många skadade sig och blev sjuka. För att locka arbetare byggde man bostäder åt dem på bergen runt omkring. År 1991 lades varvet ner.
1: Det var ont om bostäder i Nacka. I slutet av första världskriget flyttade familjen Jansson in i en gammal lusig rallarbarack vid Moranviken. De lät sitt nyfödda barn sova i en klädkorg och ställde korgens ben i konservburkar med fotogen för att inte lössen skulle komma åt bebisen. Men då kröp lössen fram över taket istället och släppte taget när de var precis över korgen. De kände lukten av varmt blod. Fabriksägarna byggde bostäder åt arbetarna för att locka dem till att arbeta i deras fabriker. Men många arbetare bodde på Södermalm trots att de hade arbete i Nacka. Där var bostäderna trånga och smutsiga och luften var rökig. Därför köpte en del arbetare billiga tomter ute i Nackas skogar och byggde sig små hus. Det fanns varken elektricitet, vatten eller avlopp de första åren. Många av arbetarna bodde kvar i stan och använde husen som sommarstugor. Det var härligt att komma ut i friska luften och naturen, ha en liten trädgårdsodling och kunna bada i närheten. Byggvirke var dyrt, men man kunde använda plankor från transportlådor, exempelvis de lådor som amerikanska importbilar kom hit i. Tack vare bussarna kunde man enkelt komma ut på landet. Fler och fler flyttade ut och bodde året runt i sina hus. Nackas befolkning växte. I Lillängen vid Järlasjön började man sälja massor med tomter 1937. Medlemmar i HSB erbjöds tomter och fick dessutom monteringsfärdiga småhus levererade. En besökare hörde fågelkvitter, men också yxhugg och hammarslag. Vägar byggdes, buskar och träd höggs ner och folk satte upp sina hus själva. De måste gräva och gjuta husgrunden, resa upp väggar, lägga tak, måla och inreda. Men de fick hjälp att montera rör för vatten och avlopp och elektricitet.
0: Andra världskriget. Under andra världskriget 1939-1945 var Sverige neutralt så att vi skulle slippa kriga eller bli ockuperade. Hotet kom från Adolf Hitler och nazisterna i Tyskland och från Josef Stalin och kommunisterna i Sovjetunionen. Både Adolf och Josef hatade demokrati. I början var de vänner, men sen slogs de mot varandra. Hitler tog bland annat Polen, Danmark och Norge. Stalin tog Estland, Lettland och Litauen och försökte ta Finland. Kriget böljade fram och tillbaka. Först var tyskarna framgångsrika, men från 1943 vände kriget. Tyskland besegrades 1945. Sovjet ockuperade östra Europa och införde kommunistiska diktaturer, men Västeuropa blev fria demokratier. Kriget påverkade också Nacka. Det blev ont om bensin så bussarna måste köras med gengas gjord på ved. I en stor burk bak på bussen la man ved, tände med särskilda gengasstickor och stängde locket. Gasen som bildades fördes in i motorn. Det fungerade ganska bra. Natten till den 23 februari 1944 släppte ryska bombplan bomber över Sverige. En hel rad bomber släpptes över Nacka i Sickla och Järla. Som tur var bodde nästan ingen där då, så ingen dödades. Ryssland ville skrämma Sverige så att de inte skulle försöka hjälpa Finland. Eller så var de bara klantiga och åkte fel trots att vädret var klart. Tusentals ester och andra balter flydde i små båtar över Östersjön undan kriget. En del av dem hamnade i ett flyktingläger som Röda Korset ordnat på restaurangholmen i Saltsjöbaden. En av båtflyktingarna var en 4-årig flicka som ingen visste vem hon var. Som tur var hittade man hennes mormors syster som hamnat i ett annat läger. Ett annat läger för båtflyktingar fanns i Kummelnäs herrgård. I Vikingshillsviken intill hade man samlat minst 100 flyktbåtar. När kriget var slut krävde Sovjet, som också hade ockuperat Estland, att de skulle få flyktbåtarna. Sverige lydde eftersom de var rädda för Sovjet. Sensommaren 1945 kom två stora sovjetiska lastfartyg och hämtade båtarna. Då stod en massa flyktingar på ett berg intill och buade och visslade. I parken intill Skånska gården i Vikingshill fanns också några baracker med polska kvinnor som Röda Korset hade hjälpt från arbetsläger i Tyskland. De skulle få bo där ett tag innan de skickades hem till Polen. Nazisterna i Tyskland hade ordnat fruktansvärda läger där de spärrade in oskyldiga människor. Fångarna tvingades arbeta hårt. Många misshandlades av vakterna och dog av svält och slit. I vissa läger tvingades fångarna in i underjordiska kammare där de gasades ihjäl. Sen brändes de i ugnar. Sammanlagt dödade nazisterna omkring 6 miljoner judar, många romer, homosexuella, handikappade och människor som nazisterna ansåg hade fel åsikter. Det fanns nazister i Sverige också. En kille från Nacka åkte ner till Tyskland och slogs för nazisterna under kriget. Redan före kriget när han var 17 år hotade han Nacka-kommunisten Hugo Silén med en revolver. Han tänkte måla honom med röd cykelfärg, men han blev nerboxad. Och när han hotades med fängelse så sa han: "Ja, det är väl bättre än plugget i alla fall." Fast det stämde nog inte.
2: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
1: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nacka-boken. Efter krigstiden.
0: Diesel, luft och hockey. När upptäcktsresanden Amundsen for till Antarktis år 1911 drevs skeppet av en dieselmotor tillverkad på aktiebolaget Diesels motorer i Sickla. Amundsen tyckte att motorn var excellent. Efter några år slogs fabriken ihop med Atlasfabriken som flyttade ut från Stockholm och kom att kallas Atlas Diesel ända fram till 1956 då namnet blev Atlas Copco. Snart blev tillverkningen av lufttrycksmaskiner viktigare än dieselmotorer. Man tillverkade allt från stora tryckluftsborrar till respiratorer och tandläkarborrar. 20 meter ner i berget under Sickla sprängde man och provborrade tryckluftsborrar, så till slut hade man fått till en stor gruva som fortfarande finns kvar. Med hjälp av en travers, en slags lyftkran, lyftes de tunga dieselmotorerna runt i verkstaden. En traversförare som hette Lambert Wahlberg skrev 2000 sidor dagbok under 30 år om sitt arbete. Han brukade sitta i sin travers under taket och se vad som hände. Han berättar om hur motordelar kunde ramla ner och skada arbetare illa. Och om hur många italienare fick arbete i verkstaden efter andra världskriget.
3: Det kändaste arbetaren på Atlas Diesel var nog Rolle Stoltz. Han spelade ishockey i Atlas Diesels eget lag 2 säsonger. Men när de åkte ner från division 1 till 2 lade man ner laget. Sedan spelade han för 3 kronor, var med och vann 2 VM. Och uttog till världens bästa back 1963. Han var rätt rolig. När den snabbpratande radioreporten Lennart Hyland stod och kommenterade en match åkte Rolle fram till honom och sa: "Du Hyland, kan du inte lugna ner dig lite? Vi hinner inte spela i samma tempo som du pratar." När Rolle blev äldre brukade han själv kommentera hockeymatcher på radio och tv. Han pratade långsamt och sa "honom" istället för "honom".
0: Kvinnoarbete. Det var mest män som arbetade i Nackas fabriker, medan många kvinnor fick ta hand om det tunga arbetet hemma med barn, tvätt, matlagning och att hämta ved och vatten. Men ofta fick kvinnorna både sköta hemmet och gå till ett arbete. Och så fanns ju alla kvinnorna som inte hade familj och som måste försörja sig helt själva. De kunde städa tågstationer eller arbeta på ett tvätteri. Vanligt men besvärligt var att arbeta som hembiträde. Då bodde man hemma hos en familj, handlade, lagade mat, diskade, passade barn och städade. Hade man tur fick man ett eget litet rum bakom köket, men ofta fick man sova i kökssoffan. Herrskapet åt i matsalen, hembiträdet i köket. Hade herrskapet fest var man tvungen att stanna uppe tills gästerna hade gått, men fick inte extra betalt trots att lönen ändå var låg. Man fick inte säga du till herrskapet utan måste säga herrn och frun och bära en svart och vit uniform. I en husmodershandbok från 1892 stod att man med temlig säkerhet kunde anta att frun var moraliskt överlägsen hembiträdet och att hon hade en förståndsutveckling som står högt över tjänarinnans. Om man hade råd brukade mamman vara hemma med barnen medan pappan arbetade. Det finns faktiskt fortfarande pappor som aldrig har bytt en blöja. För att göra det lättare för mammor att arbeta, särskilt de som var ensamstående, öppnade Nackas första dagis 1947 i Ektorp. Den första föreståndaren hette Astrid Sparring och den första förskolläraren Eva Hallström. Asfalt, plåt och barn. Många åkte buss i Nacka från 1920-talet, men bilen blev allt mer populär. Den hade kommit för att stanna, eller åka, och det skulle bara bli värre. Tvärs genom Nacka från Stockholm ut till skärgården gick Värmdövägen. Från början var den bara en 3-4 meter bred grusväg, men 1912 bestämde man sig för att bredda den till 6 meter och under första världskriget till 8 meter med hjälp av nödhjälpsarbetare, hungriga människor som behövde arbete. Sen breddades vägen igen till uppemot 15 meter på 1930-talet, men ändå blev det bilköer. På 1960-talet var det långa köer, särskilt på helgerna, när alla skulle åka ut till sina sommarstugor i skärgården. Det kunde ta 3 timmar. Man fick dela in vägen i 3 filer. På morgonen fick man åka in mot stan på 2 filer och ut på 1. Och på kvällen gjorde man tvärtom. Då blev det lite färre köer. År 1965 började man bygga en ny väg, Värmdöleden, in till Värmdövägen. En del blev klar 1968 och en 1972. Värmdöleden består bitvis av motorväg och har en egen bro över Skuresundet. Dessutom byggde man Saltsjöbadsleden som blev färdig 1971. Nu är det lite mindre köer och brukar gå snabbt att komma ut till Nacka, men det blir förstås en del buller och avgaser. Varje gång man bygger en väg försvinner något annat. Redan 1912 var man tvungna att ta en bit av Nackas kyrkogård. När man byggde Värmdöleden rev man flera hus i Ektorp. Som tur var han det som bodde där flytta först. När Saltsjöbadsleden byggdes revs också hus. Numera har man byggt så mycket vägar i Nacka att det finns mer asfalt än det har funnits odlad jord. Massor av berg sprängdes bort. Sprängstenen användes till att fylla ut sänkor och bygga bullervallar längs motorvägen. Man älskade verkligen bilar på den här tiden. När bostadsområdet Alphyddan byggdes på 1960-talet byggdes ett parkeringshus och dessutom garage i husen. Där ingick garageplats i hyran. Det fanns bara en matbutik men två bilserviceanläggningar. Med alla vägar och bilar fick människorna inte plats.
1: Efter andra världskriget flyttade många människor till Nacka, både från andra delar av Sverige och andra länder. Nu måste man bygga ordentliga bostäder med rinnande vatten, badrum och ordentliga kök. I början av 60-talet byggdes Alphyddan med stora ståtliga punkthus, höghus, på en höjd. Riksdagen bestämde dessutom att 1 miljon bostäder skulle byggas i Sverige åren 1965 till 1975. Det blev bara 940 000 bostäder, men ganska många i Nacka. Ett exempel är Henriksdalsberget. Här uppe fanns en fornborg redan under järnåldern, men när man byggde reningsverket intill skadades den. Du kan fortfarande se sten från murarna i backarna kring Henriksdal. Uppe på Henriksdalsberget byggdes 770 lägenheter för 1700 invånare, mest trerummare, och under dem parkeringsplatser. Alla skulle ju åka bil. Lägenheterna har ljusa rum och fantastisk utsikt. Husen sitter ihop så att de blir som en stor borg. Innanför, i vilken det finns en stor bilfri innergård där man slipper blåsten uppe på berget. Här fanns minigolf, skola, bibliotek, läkarmottagning och postkontor, men de har lagts ner. Men det finns kvar fritids, dagis, mataffär och pizzeria. Hänkan byggdes så att det skulle kunna ses från långt håll, särskilt från bilarna som åker på Värmdöleden. Fisksätra byggdes för 7000 människor med härlig natur runt omkring. Ett annat känt område som inte byggdes pampigt men mysigt är Orminge i Bo för 9000 invånare. Tanken är att Orminge ska påminna om gamla byar eller fiskelägen. Fastän Orminge ligger långt ut i Nacka tar det bara lite mer än en kvart att åka in till Stockholm.
0: Hela världen. De flesta av Nackas invånare är födda i Sverige, inte bara i Nacka, utan i Lappland, Skåne och allt däremellan. Men flera tusen av dem är också födda i andra länder. Ja, i Nacka bor det faktiskt folk från ungefär 150 av jordens omkring 200 länder. Att Nacka skulle bli så populärt räknade nog inte de första invandrarna med för 10 000 år sedan. Ja, orsakerna till att de har kommit till Nacka kan vara för att de har flytt undan krig och förtryck, från fattigdom och arbetslöshet, eller för att de har blivit kära i någon Nackabo. Eller så gillar de att bo i Nacka. Och det betyder att många Nackabo gillar fred, frihet, arbete, kärlek och Nacka. En av alla invånare i Nacka var kinesen Kang Youwei som besökte Sverige flera gånger, bland annat 1904. Han köpte ön Korsholmen vid Saltsjöbaden 1906 och bodde där ett tag med sin dotter. Hemma i Kina ville han förändra det kinesiska samhället och rädda Kina från europeiska erövrare. Ett tag lyssnade kejsaren på honom och gjorde som han sa. Men sen tog enkekejsarinnan Cixi makten och halshög folk, så Kang Yuwei var tvungen att fly utomlands. Det sades att hon ville skära honom långsamt i bitar, men det kan nog vara påhitt. Först vid revolutionen 1912 kunde han återvända hem. I början av år 2013 så var så här många nackabor födda i olika länder. Sverige 76 240, Finland 2 500, Polen 1 280, Iran 560, Irak 560, Afghanistan 550, Tyskland 530, Chile 500, Ryssland 400, Storbritannien och Nordirland 380, Thailand 370, Kina 361, Norge 340, Jugoslavien 315, Peru 310, Turkiet 300, USA 300, Etiopien 290, Pakistan 270, Grekland 250 och Estland 250. Minst 50 var födda i vardera Rumänien, Eritrea, Somalia, Danmark, Italien, Sydkorea, Frankrike, Colombia, Ungern, Sovjetunionen, Ryssland numera, Bosnien, Herzegovina, Indien, Litauen, Spanien, Nederländerna, Tunisien, Brasilien, Marocko, Ukraina, Lettland, Bulgarien, Österrike, Filippinerna, Bolivia, Libanon, Gambia, Syrien, Argentina, Ecuador, Mongoliet, Vietnam, Japan, Vitryssland, Bangladesh, Australien, Schweiz, Tjeckoslovakien, Tjeckien och Slovakien, Uzbekistan, Mexiko, Belgien, Azerbaijan och Kuba. Och så finns det mindre än 50 som är födda i vart och ett av ungefär 90 länder till. Omvandlingen. Nu har vi hunnit igenom det mesta av Nackas historia. I början av stenåldern kom säljägare och fiskare bara på besök, bland annat till Orminge-trakten. Men i slutet av stenåldern bodde de här året runt, framförallt i Älta. I hela Nacka fanns det nog mindre än 100 människor och några hundar. Fiskare blev bönder på deltid senast från bronsåldern, hade lite får, getter och så småningom en och annan ko. Under järnåldern flyttade nog lite hönor och kanske några katter in. Senast under vikingatiden fick fiskarbönderna sällskap av stormän som hade både krigare och många trälar på sina gårdar. Nu kanske det fanns sammanlagt några 100 människor i Nacka, förutom alla djur. Med tiden försvann trälarna, men istället fick lantarbetare och torpare hjälpa till att arbeta för att försörja herrskapsfolket på herrgårdarna i Nacka. Vid herrgårdarna fanns det också olika små industrier, så då och då flyttade in en del hantverkare. Herrgårdarna fungerade ibland som lyxiga sommarställen för rika stockholmare. Ångbåtarna gick i trafik mellan Stockholm och Nacka från mitten av 1800-talet. Ganska rika stockholmare kunde skaffa sig sommarhus i Nacka. I slutet av 1800-talet började industrialiseringen att förändra Nacka. Särskilt på Sicklahalvön byggdes fabriker, men arbetarna bodde oftast på Södermalm. Alldeles i slutet av 1800-talet byggdes Saltsjöbanan. Till Saltsjöbaden flyttade rika stockholmare medan många arbetare flyttade till Neglinge. År 1890 bodde sammanlagt 2000 människor i Nacka och dessutom över 200 hästar och nästan 1000 kor, oxar och tjurar och hur mycket hundar och katter som helst. Ungefär 400 arbetare fanns vid Nackas fabriker, men de flesta av dem bodde i Stockholm. Bussar, bilar och Skurebron gjorde det lättare för folk att skaffa sommarstugor, men också att flytta ut till Nacka för gott. Många arbetarbostäder och småhus byggdes, särskilt efter första världskriget. Efter andra världskriget år 1950 fanns det 23 000 Nackabor, men bara 11 hästar och 150 kor. Vid Nackas fabriker arbetade 5 000 människor, varav hälften bodde i Stockholm. Nu började man bygga stora flerfamiljshus för alla som ville bo i Nacka och nya vägar och motorvägar. Men framåt 1900-talets slut hade alla stora fabriker stängt eller flyttat från Nacka. Istället finns här kontor, affärer och arbeten inom vård och omsorg. Hälften av de jobben sköts av Nackabor, andra hälften av folk som bor i Stockholm eller andra kommuner. Och 2/3 av alla arbetande Nackabor arbetar utanför kommunen, mest i Stockholm. Så för drygt 100 år sedan så bodde många i Stockholm och arbetade i Nacka. Nu är det många som bor i Nacka och arbetar i Stockholm. Hur som helst så blir det mycket resande. Nu finns det över 95 000 invånare i Nacka. Varje år dör 600 Nackabor, men samtidigt föds 1200 nya Nackabor, så det blir 600 fler. Och så flyttar 7000 Nackabor, men nästan 8000 flyttar in, så det blir 1000 fler. Sammanlagt ökar alltså befolkningen med nästan 1600 människor varje år. Fortsätter det så här finns det snart 100 000 invånare. Det är 1/70 av hela jordens befolkning. Det kanske inte är så mycket, men Nackabornas del är faktiskt lika mycket en del av världshistorien som alla andra 70 000. Och en 100 000 av den 70 000 är din del. Du är själv en del av världens historia, men du är också en del av framtiden.
1: Här går några statarbarn från Duvnäs omkring år 1910. Deras föräldrar är statare, lantarbetare, som arbetar åt Duvnäs herrgård. Statarna bor i dragiga, lusiga stugor och i lön får de bara lite pengar till sill och potatis. Statarlivet är fattigt. Men barnen är på väg till Skuruskolan i Saltängen och deras framtid är ljusare än föräldrarnas. När de växer upp får de rätt att rösta om Sveriges och Nackas framtid. De får elektrisk belysning, rinnande vatten, badrum, bil, telefon, radio, tv och pension. Kanske får de åka flygplan och besöka främmande länder, uppleva den första månlandningen och kanske surfa på en dator. Kanske känner du något av deras barnbarn. Kanske är du ett av deras barnbarn. Startarbarnen visste ingenting om allt som väntade i deras liv. Så är det ju för dig också, fast över 100 år senare. Kommer Nacka verkligen att få tunnelbanestationer och var handlar de i så fall?
3: Kommer det att finnas arbete åt dig i Nacka i framtiden? Kommer det att finnas hjälp om du eller dina föräldrar blir sjuka i framtiden?
4: Kan vi i Nacka göra något åt klimathotet? Kommer skogar, sjö och natur få vara kvar orörda?
1: Kommer havet att stiga? Kommer du att ha råd att flytta hemifrån? Kommer det finnas hus och lägenheter så det räcker? Det bästa av allt är att du faktiskt själv kan vara med och påverka de här sakerna. Genom att ta reda på mer fakta, prata med folk, skriva insändare, blogga och, när du har fyllt 18 år, rösta. Idag slipper vi svälta. Vi har åsiktsfrihet och demokrati. Det är inte självklart, utan något vi hela tiden måste kämpa för. Du också.

Det är torsdag, nämligen den 18 juni, och här kommer torsdagstimmen på Radio Nacka 99,9. Jag ska bara först och främst beklaga för er som lyssnar på, eller har lyssnat, försökt lyssna ska jag säga, på FM-radion. Så har det varit tyst där större delen av natten och dagen. Nu funkar det igen, och det är bara så att det händer någonting på våran sändarplats som gör att det bryts. Men av tröst, det finns att lyssna på webben, och där funkar det i alla fall klockrent. Så att, men nu ska det vara igång här på radion också. Vi ska prata med Åsa Thulin, Nacka hembygdsgille, som har fått ett kulturpris. Och sen så ska vi prata med Karin Ekeberg som håller på med en litet initiativ som handlar om att man ska göra miljö- och klimatinsatser synliga, sådana som är osynliga. Det är lite krångligt, men det rättar ut sig så småningom. Och vi ska också hinna med ett besök i Sankt Jakobs kyrka som har genomgått en gigantisk renovering och ombyggnad. Så det ska vi få höra om den här torsdagstimmen. Och Sture Djupenström heter jag, som finns i studion tillsammans med Karin Gyllander.

0: Nu har jag Åsa Thulin i telefon som är ordförande i Nacka hembygdsgille. Och först och främst, Åsa, ett jättegrattis till kulturutmärkelsen ni fick här den 9 juni nere i Nyckelviken.
1: Ja, men tack så mycket. Ja, men jätteroligt, verkligen.
0: Det ger lite klir i kassan. Det blir väl ett erkännande för er verksamhet också.
1: Ja, men det tycker jag, absolut. Nästan så att man känner sig gladare för ändå uppmärksamheten så att det uppskattas på hemmaplan, att det syns vad man gör för någonting. Liksom. Mm. Sen är det självklart att bidraget också är uppskattat.
0: Det var ju kulturnämnden som delade ut det här priset, men det hände ju någonting annat där nere samtidigt under kvällens lopp.
1: Ja, men precis. Vi har haft tidigare kontakt med, vi hyr ju ut folkdräkter i Nacka hembygdsgille och blev kontaktade av Viktor Norén att få hyra en dräkt av oss till att börja med lite marknadsföringsbilder inför hans sommarturné. Och det blev så bra, kände de, så de hörde av sig igen att de ville faktiskt hyra dräkten för hela sommaren. Och sen ihop med det så frågade de om vi kanske hade lite spelmän och dansare som skulle kunna tänkas vara med när de skulle spela in lite mera material till hans reklamfilm, om man ska kalla det för det. Och då ville de just spela in vid Nyckelviken en kväll gärna. Helst hade de väl haft solnedgång, men det blev väl lite sådär med det just den dagen. Men det blev ju så passande att vi kunde göra båda sakerna samtidigt, eftersom kommunen också gärna såg att vi var klädda i dräkt när vi tog emot våran utmärkelse.
0: Så det var nästan lite tillfälligheter att det flöt ihop två saker på en gång.
1: Ja, verkligen. Det var ju lite tur. Alltså det var så där, vi är ju ändå några som också jobbar dagtid och sånt, så att vi har svårt att få till det. Och de ville ha det just den här veckan och sen går vi på semester. Så att det var ju verkligen en slump som gjorde att vi kunde få till det bra. Liksom.
0: Nacka hembygdsgille är ju kända, mycket kända ska man väl kunna säga, inte bara i Nacka utan runt om i Stockholmsområdet. Och så här års, nu kring midsommar, det är väl eran liksom höjdpunkt nästan?
1: Ja, absolut. Det är ju högsäsong verkligen för det mesta. Alltså det är ju, vi drar ju in majoriteten av, vad ska man säga, det vi på våra uppvisningar och spelningar ser det ju nu. Vi började den 4 juni och har sista uppvisningen den dagen före midsommarafton. Och på de, vad blir det nu, 5 dagarna tror jag, så har vi totalt 16 olika uppdrag som vi ska genomföra. Eller har delvis genomfört. Eller blir väl 17 då, till och med Viktors uppdrag då.
0: Ja, just det. Det är ett hårt program.
1: Ja, det är tufft. Man är ganska trött på efter sista gången där. Men innan så kör man bara på. Då liksom känner man inte efter. Men det kommer vara högläge för fötterna på torsdag kväll.
0: Och ni kör olika dansprogram då. Är det samma i alla uppträdanden eller kan det variera något? Eller hur funkar det?
1: Det varierar lite beroende på hur många dansare vi har med oss. Så när vi var i första uppvisningen den 4 juni så hade vi väl 20 dansare med oss, tror jag. Och sist den dagen vi har minst eller färst dansare med oss har vi 13. Så då får man anpassa lite vilka danser som man har beroende på vilka dansare som är med. Det är inte alla som kanske kan gå ner på knä och lite sådär. Så att man anpassar lite programmet efter vilka som är med och dansar. Hur många som är med och dansar också.
0: Era dansare är ju... Jag tyckte du nämnde att det var en medelålder på cirka 75 någonting.
1: 74, ja precis. 74 och ett halvt.
0: Ja, just det. Ja, det var nära i alla fall.
1: Ja. Ja.
0: Men hur är återväxten om vi säger så för det? Kommer vi väl att behöva stansar vart efter?
1: Ja, den är väl lite skral. Det har varit en del folkanslag som har lagt ner faktiskt för något som har varit få. Och då har de kommit till oss. Och det är ju liksom roligt, för då får man ju framförallt också dansare som har lite erfarenhet sedan tidigare. Det är svårt. Ibland så har vi nybörjarkurser. Men det är svårt att ta steget från att vara nybörjare till liksom rakt in i ett gäng som har dansat i många år. Så att liksom alla ska kunna hamna på en lagom nivå för alla. Och vi är tyvärr inte så många ledare, så att vi har liksom ingen möjlighet att skapa flera grupper heller. Varken på musik- eller dansledarfronten. Men några, så de yngre, de är ju oftast så där att de är, ja, men 60-65 då.
0: Ja, just det.
1: När det kommer till dansen. Mm.
0: Så det finns utrymme om man skulle vilja vara intresserad av att både spela och dansa?
1: Alltså spelmän har vi ju alltid nytta och glädje av, oavsett ålder. Även där då, tyvärr är det så att vi har bara ett gäng, så att det finns inte riktigt plats för nybörjare. Men om man är, liksom är lite van och så går det jättebra att haka på. Vi har fått flera nya faktiskt de senaste åren. På danssidan så är vi ju lyckligt lottade med att ha ganska många dansare. Men tyvärr är det väl så, som tror jag i de allra flesta föreningar, dansföreningar i alla fall, att det är lite överskott på damer. Så det är väl främst herrarna som vi skulle behöva tillskott.
0: Senast vi träffades, du och jag, det var ju på Orminge Folkets hus. Det är ett år sedan, ganska precis. Då hade ni ju ett program som sträckte sig över till och med midsommarafton. Men midsommarafton tänker ni skippa i år?
1: Ja, i år, det är första gången tror jag sedan nästan på i hela mitt liv och även vår dansledare som vi faktiskt inte ska ha uppvisningar på midsommarafton. Men det har varit så att vi får svårt att få ihop. Man har åtaganden, man vill fira med familjen och så vidare. Och till slut så kände vi att om vi ska komma till och liksom göra en uppvisning, så vill vi ändå ha, behöver man ju ha några stycken liksom, för att det ska bli någonting. Så att i år så bestämde vi oss för att vi stryker midsommarafton och istället så gör vi nu på lördag och sen så blir det ju onsdag och torsdag som vi har fått pussla ihop. Och även 6 juni då blev också en som vi brukar vara hos midsommarafton.
0: Just det. Ni hinner nästan besöka nästan alla äldreboenden.
2: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Och liksom göra en uppvisning så vill vi ändå ha, behöver man ju ha några stycken liksom för att det ska bli någonting. Så att i år så bestämde vi oss för att vi stryker midsommarafton och istället så gör vi nu på lördag.

0: här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Det är personalen flyttar lite på sig, men tar med sig liksom våra kontaktuppgifter och så får vi nya ställen att besöka. Det är jätteroligt.
2: Det är kul.
1: Så det är både Fisksätra och Saltsjöbaden och det är även...
2: Det blir Hasseludden, va?
1: Ja, precis. Hasseludden också och även i Danvikshem och Ektorp. Och, så det är ju runt om i... Ta lite som skottspola fram och tillbaka.
2: Just det. Nu när liksom det här har lagt sig för sommaren nu, är det Skansen här näst nu?
1: Ja, precis. Efter midsommar så nu på torsdag och blir ju sista får vi sommarlov. Och sen så drar dansen igång igen i augusti. Och då är det hård träning inför Skansens höstmarknad som är sista helgen i september. Och där är det också då 4 uppvisningar fördelat på 2 dagar.
2: Mm.
1: Det är också en lång tradition som är över 30 år som vi har dansat där och spelat.
2: Oj.
1: Mm. Det är jätteroligt.
2: Men du... Sen måste vi prata lite om Svartlösa också.
1: Ja.
2: För det är ju ett gäng med spelande människor.
1: Spelmännen, spelkvinnor, ja.
2: Ja, och ni ska ju spela på många ställen, att Ica Maxi.
1: Precis. Det är inte, alltså om jag ska vara lite hårdare där, så är det ju inte Svartlösa som spelar på Ica Maxi, utan det är ju då spelinget som vi kallar för Stråk och sväng.
2: Jaha,
1: och det är vi musiker som spelar till dansarna.
2: Okej, Svartlösa är något annat, ja.
1: Mm. Svartlösa är en större grupp.
2: Okej.
1: Så att de som spelar till dansträningen är en liten mindre grupp med en liten annan repertoar.
2: Ja, just det.
1: Så till och med på Ica har vi med oss dansare ena dagen.
2: Ja, just det.
1: Men så Svartlösa har sommarlov, men vi kommer spela på Nacka kyrkas sopplunch den 14 oktober.
2: Sådär, ja.
1: Ha?
2: Hur många ingår i Svartlösa?
1: Jag tror att vi är 16 eller 17 idag.
2: Vad är det? Du har ju nyckelharpan.
1: Ja.
2: Vad är det?
1: Och sen har vi har durspel. Och vi har klarinett. Vi har gitarr. Och vi har ganska nyligen fått även en oktavharpa, alltså en nyckelharpa som är en oktav längre ner.
2: Oj, intressant.
1: Det är spännande, ja. Skapa lite djup på
2: alltihop,
1: på ljudet liksom. Mm. Ja.
2: Men du, för övrigt så spelar ni inte så mycket Nacka, men nu tänker oss förutom sopplunchen.
1: Vi brukar ha en återkommande spelning, inte i just Nacka då, men ute i Alvik faktiskt. I Alviks kulturhus brukar vi spela till gammeldans, 2,5 timme långt program. Så det brukar bli en gång på hösten och en gång på våren. Så vi hoppas att det fortsätter. Och sen så brukar vi besöka spelmansstämmor. Vi har varit på midvinterstämman i Jakobsberg och... Och även nu senast i Hallunda som ligger i februari. Slagsa Gilles spelmansstämma.
2: Är det några eller kanske flera som är med på båda ställena? Både i Svartlösa och på den här dansspelmans...
1: Stråk och
2: sväng. Ja.
1: Ja, precis. Det är, till mångt och mycket så är vi dubbelt de som är med. Men inte riktigt. Sen är det de som är med, till exempel en som är med i Svartlösa och spelar nyckelharpa, spelar gitarr till stråk och sväng. Och den här oktavharpan som jag nämnde, hon spelar fiol till stråk och sväng. Så det är lite en annan sättning helt enkelt.
2: Ja, just det. Men i alla fall så ska jag bara slutligen önska dig och ditt gäng lycka till när man alla dansar och sen får ett välbehövligt sommarlov.
1: Ja, men tack så hemskt mycket.
2: Så får jag hoppas att det går bra på Skansen sen.
1: Ja, men det får jag. Jag får komma och titta.
2: Ja, absolut.
1: Ja.
2: Men,
1: lyssna framförallt.
2: Ja, är precis.
1: Ja.
2: Ja, verkligen. Ja. Men ha det så bra och tack för att jag fick störa dig.
1: Det var så lite. Ha det gott, en glad sommar.
2: Ja, det var Åsa Thulin, Nacka hembygdsgille. Och nu så här på torsdagen den 18, då har de dansat färdigt för vad ska vi säga, midsommarsäsongen i alla fall. Sen så får de vila sig och hämta krafter till

0: höstmarknaden på Skansen. Ja, vi ska gå vidare. Vi ska prata med Karin Ekegren. Ekeberg, så heter hon, ingenting annat. Hon tillsammans med en kollega har dragit igång ett initiativ som ska göra osynliga miljö- och klimatinsatser synliga för Nackaborna. Och det här ska vi ta och höra lite mer om vad det handlar om. Göra osynliga miljö- och klimatinsatser synliga för Nackaborna. Det är ett litet tema som har påbörjats nu i Nacka med lite olika aktiviteter. Jag tänkte prata med Karin Ekeberg som är klimat- och miljöstrateg i kommunen. Det här projekt, eller ska vi kalla det projekt, eller vad ska vi kalla det?
1: Initiativ,
0: initiativ
1: har vi sagt, ja.
0: Ja, okej, då kör vi på det. Och det har du tillsammans med Frida Lenholm som är kommunikatör då tagit tag i och satt igång. Och inledningsvis, vad är det här för något?
1: Ja, men
0: initiativet.
1: Jo, men det är ju så att varje dag så passerar vi platser och lösningar som finns runt omkring oss som vi egentligen inte lägger märke till. Och det kan ju vara saker som finns under marken där vi går. Det kan vara inbyggt i våra fastigheter eller kan vara tekniska lösningar som man inte ser med blotta ögat. Så med det här initiativet så vill vi uppmärksamma Nackaborna på 18 olika exempel av just såna här saker som ofta förblir osynliga. Med våra budskap så vill vi lyfta fram saker att det faktiskt pågår fler saker bakom det man först ser. Och att många klimat- och miljöinsatser redan är på plats. Och att vi har valt att kommunicera just ute i Nacka och med pilar som pekar på just den saken som sker är på grund av att det finns forskning som visar på att om informationen kan kopplas direkt till en plats så ökar chansen både för att vi ska minnas informationen och att vi ska ta till oss den. För då kopplar hjärnan ihop budskapet med platsen.
0: Det här ska ju vara då att det finns sån här, vad kallas det för? Stickers?
1: Precis.
0: Eller
1: klistermärken eller stickers.
0: Ja. Som sitter lite grann ute i kommunen på lite blandade ställen. 250 stycken har ni satt ut.
1: Ja, precis. Så det är 18 olika budskap. Så 18 olika klimat- och miljöåtgärder på 250 olika stickers. Så de här är utspridda i alla olika stadsdelar och även i stadshuset.
0: Det hörs ju som att 18 olika budskap, vad kan det vara för någonting?
1: Ja, men som
0: både under och över jord.
1: Ja, men precis. Mm. Så under jord kan vi ta ett exempel som är det här trädet är riktigt smart. För trädet som du ser ger ju såklart grönska och det är trivsel att titta på, men det är mycket mer än så. Så vi indikerar då på att träden står i en regnbädd som renar och fördröjer Nackas dagvatten. Så de gör fler tjänster än bara att stå där och skugga och se trevlig ut. Sen kan vi ta ett annat exempel som budskapet den här fastigheten har soliga siffror. Och där har vi satt ut ett 30-tal stickers på olika fastigheter som kommunen äger runt om i Nacka. För att visa på att just de fastigheterna har solceller på taket. Och det är ofta någonting som går obemärkt förbi för man går på trottoaren och så ser man inte upp på taket. Och solceller är ju någonting som kommunen satsar på kraftigt just nu. Just idag så har vi en produktion på drygt 1 miljon kilowattimmar. Det motsvarar ungefär uppvärmning av 60 villor. Och mer ska det bli, så det finns en plan att bygga ut solceller egentligen på alla kommunala tak där det ger mening. Det vill säga där taken har bärighet och inte behöver renoveras inom de nästa åren, i och med att du vill ju att livslängden på solceller ska förbli.
0: Sen har vi några som pekar mot lyktstolpar.
1: Ja, men precis. Där har vi ett budskap som handlar om LED, mer ljus, mindre energi. Och det syftar till att vi har lyckats byta på nästan alla lyktstolpar i hela kommunen till LED-belysning. Och bara bytet till LED har halverat energiförbrukningen från just lyktstolpar. Sen så jobbar vi även med smart belysning som är behovsstyrd och också anpassad för djurliv. Till exempel i Nacka kände att vi har en del fladdermöss här.
0: Då har man ju så att säga LED-belysning lite överallt. Men hur är det inomhus då?
1: Jo, men inomhus har vi också börjat konvertera. Det är ett pågående projekt och inom några år så kommer allt vara utbytt. Men hittills har jag fått rapportering här från fastighetsenheten att alla idrottshallar har LED per dags dato. Plus en hel del andra.
0: Jag vet att det inte är riktigt ditt bord, men då man vill väl också peka på det här med återbruk och återvinning och så.
1: Ja, men precis. Vi har ju flera olika återbruksbudskap. Till exempel i stadshuset och i Nacka Aula så kan man hitta sticken "Den här möbeln lever sitt andra liv" för att visa på att vi återbrukar möbler istället för att köpa nytt. Eller "Den här väggen har varit med förr" eller "Mindre nytt, mer återbruk". Och de syftar på olika återbrukslösningar och till exempel så finns det en som pekar på det återbrukade teglet på en fasad i Nacka bollhall. Och det bär ju på en historia även om det är svårt med blotta ögat att veta om det är bara en konstdel i teglet eller om det faktiskt är återbrukat.
0: Du nämnde här när vi pratade innan om att på de här klistermärken eller stickers eller vad det är, så finns det en sån här QR-kod.
1: Ja, men precis.
0: Vad ska den användas till? Eller, ja.
1: Ja, men den leder ju, de här stickerserna är ju gjorda i ett format som du ska kunna läsa och ta till dig det som står enkelt och snabbt när du passerar förbi på gatan. Men det finns ju väldigt mycket mer för den intresserade att veta. Dels så finns ju alla de andra 17 budskapen. Men vi har en hel lista av olika miljö- och klimatåtgärder som vi som Nacka kommun gör i olika delar av vår verksamhet. Så de är samlade på en hemsida på nacka.se och det är dit QR-koden leder.
0: Okej, okay, ja. Så då kan man
1: läsa mer om man
0: läsa
1: är intresserad.
0: Mer, ja.
1: Precis.
0: Mm.
1: Och det är viktigt också att visa på att vi vet redan jättemycket om vad som behöver göras för att vi ska klara Parisavtalet och det är jättemycket som redan görs. Så vi vill visa på digniteten att det är inte att vi sitter och famlar i mörkret 2026 och inte vet alls vad vi ska göra utan vi behöver bara accelerera där vi står och jobba tillsammans. Så kommer vi komma jättelångt och sen kommer vi lära oss massa saker på vägen som gör att det är mycket lättare att ta sig i mål. Men vi vet mycket och vi gör mycket.
0: Men vad ska vi göra för att nå Parisavtalet då? Ja, men det finns väl något mer än det här initiativet kanske. Vad kommer sen? Liksom?
1: Ja, men vi gör massa saker. Innanför ramen och paraplyet av allt vi gör räknas som är det, ska man säga, invånarengagemang och kommunikationsspåret så arbetar vi parallellt på flera fronter. Både internt för att våra medarbetare är jätteviktiga ambassadörer. De är ju ute inom hemtjänst, de är ute i skolor och träffar människor. Och sen arbetar vi också externt mot invånare och näringsliv. Och det som vi ser på närmst sikt är ju att vi kommer titta på barn och unga som en målgrupp till 2026-2027. För vi tror att genom att bygga kunskap, engagemang och framtidstro tidigt. Så dels så tror vi att det bidrar till att fler känner sig som en del av omställningen. Men också att de i sin tur är väldigt stora ambassadörer i sina hem. Vet man ju att det är barnen som bestämmer så de kan ta det hem. Men som jag har sagt tidigare, vi jobbar ju mycket med att alternera. Så att i höstas hade vi klimatstafetten som var en tävling som byggde på beteendeförändring i små vardagshandlingar. Nu den här kampanjen handlar ju om att bygga kunskap om mycket som redan görs och som görs på kommunens initiativ. Och då barn och unga är naturlig nästa steg. Men parallellt med det här som du säkert också är ute efter så gör ju kommunen jättemånga nya saker. Till exempel så är det två jätteviktiga politiska uppdrag som ligger på vårt bord just nu som handlar om att se över våra inköp och vad vi handlar upp och ställa tydliga hållbarhetskrav i det. Och sen så på mitt eget bord ligger också ett projekt som handlar om att utreda och tillsätta en klimatbudget för stadsutvecklingsprocessen. Det vill säga klimatpåverkan när vi bygger och exploaterar. Så att vi gör mycket på olika fronter, men just stickersinitiativet handlar ju om att komma närmare i kontakt med våra invånare.
0: De här ska ju sitta du fram till i oktober, tyckte jag du sa.
1: Ja, men precis. Vi vill vara noga med att få bort dem innan snöröjningen kommer igång.
0: När man tar bort de här, förväntar ni er någon sorts reaktion eller går man bara vidare med programmet som är tänkt, eller hur funkar det där?
1: Vi vill ju alltid såklart ta emot feedback från medborgarna, och det var ju så kul med just klimatstafetten i höstas att vi fick möjlighet att samla in massa miljötips och initiativ från just medborgarna, vad de vill och tipsar om att man kan göra inom just klimat och miljö. Men i och med den här kampanjen har vi inte riktigt en plan på en uppföljare eller så, men det finns ju inget som hindrar dig om den är väldigt uppskattad att vissa budskap skulle kunna bli permanenta, men inte som en sticker då. Men som jag sa förut, nästa målgrupp är framförallt skolor och unga, och det kommer ske i ett annat format. Men vi har ett tydligt årshjul och vi hoppas på med det årshjulet att få med olika målgrupper, både olika åldrar men olika andra subgrupper inom olika åldrar.
0: Mm. Jag skulle... Du sa att det finns 18 olika budskap, men vi har inte nämnt så många. Det måste finnas flera.
1: Ja, men det finns absolut fler. Sen är det ju många som är snarlika. Så när vi säger 18 så har vi ju det här trädet är riktigt smart, men även de här planteringarna är riktigt smarta. Jag läste ju upp flera av de som går på återbruk. Sen har vi några i ett samarbete med restaurangen i Stadshuset. Där vi har både varje gram räknas, som syftar till att restaurangen har ett system som gör att man tar bara den maten man själv planerar att äta i, om att man betalar för varje gram man äter, så det minskar matsvinn. Vi har Schyssta Bönor som pratar om certifierat kaffe. Vi har fler klimatanpassningsåtgärder som syftar till att skyfallssäkra. Så till exempel längs Saltsjöbanan så finns det en sticker som säger den här muren går som tåget. Och det är för att den ska skydda då Saltsjöbanan mot översvämning från Värmdövägen. Vi har också Här blir du inte blöt om fötterna, som syftar till underjordiska magasin som finns på två olika ställen i kommunen. Vi har också Ett smartare dopp. En sticker som sitter utanför det kommande Näckenbadet. Eller de har provbadat nu ute i Saltsjöbaden, men det öppnar och invigs i augusti. Mm. Men där har man använt innovativ betong. Så en klimatsmart betong som har sänkt koldioxidavtrycket på fastigheten med 30%.
0: Ja, det där låter spännande. Vi ska se vad som händer i nästa steg med det här. Framförallt det som sker i skolorna sen till hösten, antar jag.
1: Ja, absolut. Vi kommer smyga igång i höst, och sen så kommer det framförallt vara mycket som sker under 2027 med det. Och förhoppningsvis så har vi lite på de andra politiska uppdragen att rapportera under hösten också kring stadsutveckling och inköp.
0: Just det. Ja, det ska bli spännande att följa.
1: Ja.
0: Men lycka till så länge.
1: Ja, men tack att jag fick komma.
0: Det sa alltså Karin Ekeberg, som har en sån fin titel som klimat- och miljöstrateg här i kommunen. Det är inga dåliga grejer. Som berättar lite grann om det här initiativet. Men... nu går vi vidare. Nu ska vi gå på studiebesök, Karin, eller?
2: Mm. Ja, men det får vi göra. Det ligger inte i Nacka, utan vi ska till Sankt Jakobs kyrka som ligger vid Operan in i stan och Kungsträdgården. Den liksom ligger inklämd, men man förstår att en gång så låg den pampigt för sig själv. Det var länge sedan den byggdes, och jag hade förmånen att få följa med några som länge har pratat om att eftersom de känner en kille som heter Lars kan vi gå upp i kanske i tornet eller på vinden kan vi krypa ner under stenarna. Finns det en källare under kyrkan? Han är nämligen fastighetsförvaltare, stiftsfastighetsförvaltare. Och han har tillgång till att se bakom kulisserna i kyrkan. Och den är stor och vacker och intressant och har genomgått en stor renovering. Så då passade jag på att ta med bandspelaren och kolla in i den här röda kyrkan och se vad de har gjort, nämligen konferenslokaler. De har gjort konferenslokaler inne i kyrkan. För ja, det får Lars berätta mer om varför och hur det har gått med renoveringen. Men vi fick upp på taket till slut och under taket så är det som en vind, en råvind med plankor och man får gå i mitten och så är det gammal vägg utav tegelsten. Så man ser att den här rödputsade kyrkan med koppartaket, det är ju tegel som är inuti. Och det tog väldigt lång tid att bygga den och den har brunnit också. Och allt det här ska vi få höra om nu. Lars Bergström.
3: Du kommer ihåg vad jag hette.
2: Ja. Vad jobbar du som?
3: Fastighetsförvaltare i dagens läge på Stockholms stiftskansli.
2: Och du har sagt att vi ska få kolla på din kyrka som du jobbar i. Eller det är flera kyrkor.
3: Det är flera kyrkor, men du ska få kolla i Sankt Jakob kyrka idag. Och den kyrkan är lite varm om hjärtat för det är precis renoverat inuti den. Så ja, du ska få se lite som inte alla andra får se.
2: Åh, det låter jättespännande. Vad finns det? Vad är det som är renoverat?
3: Vi har lyft hela golvet och lagt tillbaka golvet. Bytt all infrastruktur med el, kablar, vatten, avlopp. Allting på 14 månader inom kyrkan.
2: Men om ni har renoverat golvet, vad har ni gjort utav golvet?
3: Vi har lagt tillbaka golvet. Vi har återvunnit det här gamla trägolvet och betsat upp det så det ser nytt och fräscht ut. Sen har vi byggt två mötesrum utav det undergolvet, så det var dubbla golv innan. Så vi tog undergolvet och byggde mötesrummet av.
2: Och hur går det med mötesrum i kyrkan?
3: Bättre än man kan tro. Det har ju gått väldigt bra. Eftersom de är ljudisolerade och alltihopa. Så det stör ingen. Så vi har två mötesrum, 30 personer i varje mötesrum. Och sen kan vi ha hela kyrkan som är mötesrum också.
2: Och det låter jättespännande. Men får vi kolla på någonstans? Får jag gå upp i tornet?
3: Idag så tar vi orgelpiporna. Vi tar den sidan idag. För det... Ja, jag känner för att visa den sidan, för den är lite originell. Va? Det är inte så många som får se alla orgelpipor som vi har och alltihop.
4: Mm. Välkommen till Sankt Jakobs kyrka.
2: Tack.
4: Min nuvarande arbetsplats är en av mina arbetsplatser. Jag jobbar som stiftsförvaltare i dagens läge. Och nu frågar alla, vad är det? Jag är en överförvaltare över alla kyrkor i Stockholms stift. Så jag är behjälplig i alla kyrkor i Stockholms stift.
2: Hur många?
4: Jag räknar fastigheter. Jag har 1600 fastigheter som jag är behjälplig på. Och utav det så är det runt 650-700 KML-fastigheter kyrkor då, som har skyddar enligt paragraf 4. Så ja, och jag är ensam på min tjänst så jag håller på med det. Samtidigt som jag driver det här projektet så renoverar upp den här kyrkan och får den till användas igen. Det här är musikkyrka, det är ingen församlingskyrka. Innan stiftet tog över den här kyrkan från domkyrkoförsamlingen, då hade användes den fredag kväll, lördag förmiddag och söndag en timme utav estniska. Sen stod den tom hela veckan. Och vårt mål är att den ska användas 7 dagar i veckan. Så det är därför vi har byggt om den och vi har gjort två mötesrum. Alltihopa här. Ett mötesrum där, ett ska gå in i dem får ni se. Inne i kökssalen. För vi vill kunna använda de här fastigheterna mer och mer. Vi har ju många stora fastigheter i Stockholm och runt om i Sverige som inte används. Och länsstyrelsen gick med på det tack vare att vi gjorde den här gestalten som vi gjorde. Det var ju många förslag, de var många arkitekter som tävlar om att få vara med. Och den här gestaltningen vann. Det är ju den som blev bra. Och det som är det roliga, Jag tycker det är roligt eftersom jag har varit med och drivit hela projektet från start till slut. Väggarna på utsidan i köken, ni tittar på salväggarna här på rummen och taken, de här bruna väggarna på mötesrummet, det är återanvänt golv. Vi har plockat upp trägolvet som var under linoleummattan. Vi har lagt tillbaka det här ute, slipat upp det, bettat ner det. Och det som varit över, det satte vi på väggarna där. Så det enda nya trägolvet som vi har lagt, det är inne i mötesrummet. Och på insidan av väggarna är det nytt furu. Så vi har återanvänt det gamla. Så ur miljöperspektivet så har vi sett till att vi har inte slängt. Och kostnadsmässigt är det ungefär samma och återanvända och byta nytt. Och då kommer frågan, varför släppte vi upp golvet? Jo, hela infrastrukturen var ju slut. Den var ju närmare 70 år, avloppen var närmare 70 år, elen var runt 70 år. Så det var verkligen dags att byta. Ja, ni börjar förstå, det kostar mer att renovera. Då var det ändå så dags att byta. Och då gjorde vi ett hellre stort projekt och byggde om. Så jag tänkte att vi ska gå in i mötesrummet.
5: Det här ser jättemodernt ut.
4: Ja, det här är modernt. Det är modernt mötesrum. Och vad vi använder de här till, vi använder dem själva. Och vi hyr ut då. Vi hyr ut hela köken och vi hyr ut mötesrum. De är fullbelagda. Det är folk utifrån och vi själva använder dem.
5: Finns det några begränsningar i vilka som får använda?
4: Ja, det gör det. Det gör det. Vi gör en säkerhetsanalys för de som hyr, om man säger så. Vi vill att de ska vara skötsamma. Det är ett krav vi har. Men ett möte som i köken. Varför inte?
5: Det är väldigt snyggt gjort.
4: Ja. Tack. Ja, det måste jag säga. Nej, men alltså det är dold ventilation och alltihopa. Det är golvet ljudisolerat, dörrarna är ljudisolerade, stänger man, orgen hörs igenom, men det går inte att isolera, för vi kommer komma upp till orgen sen, ni förstår när vi kommer dit sen. Det går inte att isolera, för den hörs även på utsidan när de spelar. Ja.
6: Är det också golvet?
4: Nej, det är ny panel på insidan.
6: Ja, det sa du kanske.
4: Att inte golvet räckte till alltihopa, för det var så mycket vattenskador från gamla radiatorerna, det var svart. Mm. Gammal sotvatten från 30-talet då, från, som sagt var. Och radiatorerna som sitter i rummen, de sitter ju bakom den här väggen. Alla radiatorer byggdes in på 30-talet. Mm. Så de sitter bakom väggarna. Så då sitter de här bakom. Så ja. Och länsstyrelsen hade ju väldigt mycket att säga till om. Bara för att byta en sån här radiator. Vi får inte såga upp väggen. Och rummet mellan radiatorn är 32 cm mellan vägg. Och där får du inte ner någon. Så vi fick göra ett hål som är 80 cm gånger 1 meter. Sen fick man jobba där igenom. Länsstyrelsen godkände inget mer.
6: Titthålsoperation.
4: Ja, det är titthålsoperation. Så fort man gör någonting i den här köken så är det titthålsoperation. Så, så det är in med en kran som lyfter upp radiatorerna. I alla fönsternischer har vi gjort det. Så har vi gjort ett hål.
0: Så.
4: Ska man komma åt en hel radiator så ska man kunna montera nya radiatorer och koppla alltihopa och sådana grejer. Ja, det är mycket tankeverksamhet innan man får ihop det. Mm. Allt. Det finns flera tusen gravstenar under det här också. För det här golvet är lyft. Man har luft och ett luftrum på ungefär 38-39 cm. Så det är där vi har dragit all infrastruktur, vatten, luft, you name it. Alltihopa. Så vi har dragit allting under. Och där under ligger det gravstenar och alltihopa. Men man slutade begrava människor i köken på 1700-talet. För det luktade. För man kan ju begrava upp till 10-15 människor i veckan. Och den lukten som blir när de ligger, det var ingen kremering eller någonting, utan det var ingen svepning, det var bara ner med dem. Och de ligger ju fyra på varandra på höjden. Som minst. Så när vi renoverar det här
3: som toaletten och som är här inne.
4: Skulle vi göra en asbestsanering, man har lagt mineritskivor med asbest i på 60-talet över. Så de som sanerar skulle jobba helg. När de ringer till mig klockan 26 på morgonen, livrädda, då har de lyft på det och möter de med kranium som kommer upp på sin sol.
6: Det var bara början.
4: Det var bara början. Men bara som ni vet, ni kommer möta fler, sa jag bara. Sen när jag träffade dem, du hade rätt. Jag vill aldrig mer jobba i en köka, sa han. Som sagt, det var lite roligt. Ja. Vi har retuscherat så mycket som möjligt. Vi har inte sett till att köken ska se ny ut. Vi har retuscherat. Den här köken sotades ner på 30-talet för den skulle se lite sotig ut. Den var för ljus från början. Och sen en grej som man tänker tillbaka alltihopa. Den här var färdig 1642-1643, precis på årsskiftet där. Man märkte upp den 1642 för man sa det var det. Men det tog över 100 år att bygga den här klar. För man hade inga pengar. Utan man var tvungen att åka ut på kosttåg och till öststaterna. Sen fick ju kungarna pengar som betalade dem den här köken. Så det är mäktigt. Så från backar vi och går vi här åt. Kan ni titta upp där uppe. Ni ska få komma upp dit sen. Där ser ni en ajöl. Det är Sveriges näst största ajöl. Det är den bäst ljudande ajöln i norra Europa. Den ljuder bäst i hela norra Europa enligt organisterna. Det är genomsnitt 5 års väntetid för att få komma hit och provspela. Så de här organisterna som är satta här, det är ju en ära för att komma hit. Så Johan Hammar, Mattias Wager och de här som jobbar på domkyrkan, de får spela här. Så, ja, det är en ära. Och tänker ni, ni ser pipen och alltihopa, sen fortsätter det bakom, sen står det hela vinden där uppe med pipen. Det är 9710 pipor. Men det får inte räknas alla pipor, för en del är kvintettpipor. De är inte större än 5 cm. Det räknas som en kvintett då. Då får man inte räkna det som en hel pipa. Så vi kommer komma upp dit, men ni ser den är ganska mäktig att se här nerifrån. Och här har vi en kista med ett överdrag med Sigurd Bjelke. Hon var den stora sponsorn utav kyrkan. Då tänker ni, varför ligger hon innanför Glasbo? Det här väven som är på den här, det är gjort i silver och guld. Det är vävt i silvertrådar och guldtrådar. Då förstår ni hur förmögen hon måste ha varit. Man har även hennes make, har vi. Men han ligger på vinden. Sigurd Bjelke. Hennes make ligger på vinden där uppe. Så han får inte vara här nere. Men han ligger på vinden där. Kistan. Jo, men det var hon som donerade alltihopa. Maken dog först och det var hon som donerade de stora delarna.
7: Vem var hon då?
4: Hon var en... Det finns mängder med böcker utav henne. Hon stod ju på alla redan på hennes tid om kvinnor att de skulle ha rätt att få existera. Och hon var emot agan, hon var emot allt det här. Så hon var en förespråkare för det vi har i dagens läge. Och det man har läst om henne, hon levde ett tufft liv. Det var många som inte tyckte om henne.
7: Många män.
4: Även kvinnor. De var vana vid att leva i förtrycket. Så, ja.
7: Du sa ju det där namnet, årtalet där, 1682. Mm. Det står på kistan i de här bokstäverna. Det saknas anno. Har någon snott en bokstav?
4: Nej, den har trillat bort med årens lopp.
3: Då väljer man att inte lägga till den igen, utan man vill ha det så mycket original som möjligt. Så nu har vi gjort ordning det här och vi har sett till att konservatorerna har varit på det och gått igenom alltihopa. Men man återskapar ingenting som är så här gammalt. För då fördärvar man det. Och det vill man inte göra. Och så kan vi titta åt det här hållet. Där ser ni en liten tavla. Jesus Kristus. Den lilla tavlan satt på den väggen där nere när vi började. Och vid det mötesrummet, där satt den tavlan innan. Den är 8,3 meter hög och väger 470 kilo. Flytten av den tavlan, det var en pers.
8: Den ser ut att passa precis.
3: Ja. Valvet var ju öppet innan, det var så här. Ja. Men att vi fick bygga igen valvet, det var för gamla sakristian låg bakom. Och så har vi gjort en möbel för en textilförvaring där på den här sidan och en textilförvaring på andra sidan. Vi har byggt in det i valvet.
7: Så den väggen håller för 500 kilo?
3: Den väggen håller för mer. Men så här under
4: är det en gravkammare. Och här under är det en gravkammare.
3: Här under är det 9 vuxenkista och 10-12 barnkista. Så när vi öppnade här, vi tog och kryp ner alltihopa, då hette det, de är tömda och flyttade ut till Solna köpgård. För det är ju det som man brukar göra, det gjorde man väldigt mycket på 60-70-talet. Men de var inte tömda, de ligger fortfarande kvar. Och de begravs med sina vapen och alltihopa, de ligger fortfarande kvar. Så det är ganska mäktigt ändå att få se hur det är uppbyggt. Arkeologiskt så öppna kistan försiktigt, se om det ligger någonting. Och sen så gör vi inget mer, utan vi låter dem ligga i frid. Varför vi var tvungna att komma ner, för det var fuktigt underifrån. Vi var tvungna att se till att inte fukten vandrar och sådana grejer. Det var därför vi var tvungna att gå ner. Och det är därför vi har en lucka som vi måste gå ner mellan och kolla till. För det har blivit när de har sprängt efter tunnelbanan som går utanför. Man har flyttat någon kanal så vattnet rinner underifrån. Så det trycker upp på någon ställe. Och det kan inte vi härleda var det kommer ifrån. Och det kan inte någon vi håller på att leta. Det är så. Man spränger. Och där gick en vattenlås som hittar någon annan lätt väg. Så när det regnar mycket ute så blir det fuktigt. Men nu har vi hittat ett sätt att få bort det. Ja. Mm. Och bakom er har ni en kovorgel. Den lilla orgeln spelar man ju på när det inte är fullt i kyrkan och sådana grejer. Då spelar de på den. För annars blir ljudet så pass mycket som spelar där uppe. När vi byggde om här nu, när vi renoverade kyrkan. Och vi har ju det här med länsstyrelsen. Vi måste ha tillstånd för allting vi gör ska vara tillstånd. Vi får ju inte röra någonting utan tillstånd. Då kunde vi inte lyfta på de här gravarna. Vi ville lyfta här. För vi ville sätta ny värme här under. För det fanns värme här under för att hålla fukten borta. Nej, sa de. Ni får inte lyfta på stenarna. Nu har vi ju hittat en lucka där som går till koröjan. Kan man krypa under här? Så kommer man upp där, så kan man krypa upp där under bland gravarna. Och ska vi lägga nya rör där i höst?
8: Får man ut som en dammråtta då sen?
3: Eller? Det är bara förnamnet. Ja, man har så här, man har 35 centimeter. Så man, det är ingenting för någon som får panik. Jag har varit nere så det är ingenting för... Än så länge har jag tittat några råttor i alla fall.
4: Och hur ökar det när man kommer fram?
3: När man kommer upp här, är det ju ungefär en halv meter. Sen går det bort och så går det lägre upp då. Så det längst upp kommer ut utramat. Så längst upp är ju bara 2 centimeter. Så,
7: Men hur gör du när du vänder?
3: Men det är bara att krypa tillbaka.
7: Jag tror det var kistor eller?
3: Ja, men det ligger kistor under här under. Så det är bara, man får krypa för sakta framåt och sen får man krypa tillbaka. Det är livet som en förvaltare.
4: Tack va. I sig, hade det varit för att torsdagen kunde ha tagit ner, då hade du fått in en stor råtta som kom in och någon hade haft dörren uppe där ute. Vi hade en råtta som var...
5: De bor här ute.
4: Ja, de bor här nere i Kungsträdgården.
6: Det finns där.
4: Vi har ju en dörr ut som går ut i Kungsträdgården där nere som vi lastar ut grejer och alltihopa och lastar in grejer. Så var det någon som inte hade sett att den smet in en morgon. Mm. Den drog till med larmet. Så stor var den. Ja, nej, men det var så. Securitas ringde mig. Jag går inte ner. Jag går inte dit. Han fräs, han står på bakbenen, han är stor. Det var hans kommentar. Jag fick åka hit och vi jagade ut den. Sen stängde vi fort som bara den.
6: Mm. Men vi missar ju det viktigaste.
4: Där.
5: Kassaskåpet.
4: Ett kassaskåp.
5: Det är så. Kassaskåpet. Kom på det.
6: Nyckeln sitter ju i.
4: Ja, men
6: där har du kassaskåp också. Inmurat i väggen. När jag kom när jag började här fanns ingen nyckel. Det gick inte att öppna så allihopa. Säg inte till mig. Men ja, vi fick upp det. Genom kontakter som håller på med sånt här. Vi fick upp det. Och vi har gjort ordning. Vi har tillverkat nycklar. Det är därför det är nya bultar. Vi har tillverkat nycklar. Så vi har tagit det ända. Men vad vi hittade där inne. Det är grejer från 30-talet. Vi hittade strykjärn, första elstrykjärn på 110 volt. Mm. Det var ganska häftigt.
4: Ja,
6: det var
4: ja. Sen hittade vi två bönpallar som var eftersökta. Alltså, det står ju i inventariet att det ska finnas två bönpallar att man ska knäfalla på. Det hittade vi.
6: Sen var det någon som hade lagt in ett kikafördrag med toapapper. Toapapper var ju så exklusivt på den tiden. Så det har vi på vinden på andra sidan, och ni kan få se det sen. Och sen hittade vi en liten låda med en Jesu staty som är daterad till 700-talet.
4: Oj.
6: Som ingen visste om som fanns. Mm. Det är någon som tagit den till Sverige. Någon gång vi hittade den 1906 som en stämpel. Någon har tagit den med en båtfrakt till Sverige från Italien. Mm. Ingen visste vad det var. Ingen, vi håller på att forska i var den kom ifrån.
5: Och var finns den nu?
6: Den är inlåst i vårt valv.
4: Varför?
6: Statyn är ju gjord som någon form av eke. Det...
4: Otroligt.
6: Och den är målad. Så den har jag hållit sig
5: extremt. Det är inte dörren, för då låses
2: det. Nej, jag ska. Det finns också en kärn.
4: Här ska vi in.
2: Här ska
6: ni
2: in. Första
6: våningen. Ja. Sen är det löst. Ni får se. Ni ser ju ojorna. Ni ser. Man kan klättra upp på ojorna på alltihopa. Men då får man bara två och två. Det ska vi inte göra.
1: Nej.
6: Men vi ska få se in här.
2: Gamla skor?
6: Ja, nej. Mm-hmm. Det har organisterna på sig. Det är deras skor när de spelar. Mm-hmm. Och de är väl... Alltså de kan inte byta skor.
2: Okay.
6: För de klarar inte av vad AI spelar då. För det är så avancerat. Mm. Och du kan tänka att de spelar en och en halv timme i rad. Mm. Utan paus. Så här har ni 10 meter höga pipor. På huvudet här inne. Träpipor.
5: Ja. Hur många får man plats här?
9: Jag får gå ut och så får nästa gå in. Det är inte riktigt gjort.
6: Jag skickar in allihopa och stänger dem.
2: Vad gjorde du till den här råttan, sa du?
5: Just det.
9: Ja.
10: Men det är också pipor av samma längd fast i olika material.
6: Ja, olika material och så blir det olika ljud. Så de olika grova inuti och en del är nästan helt ihåliga, en del är nästan jämnbyggda. Men i samma längd så får du olika ljud.
10: Ja.
2: Men byggdes den här samtidigt som...
6: Nej,
2: som
6: den har byggts i tre omgångar senare. Så den började på slutet av 1700-talet och 1800-talet fram till 1900-talet.
2: Ja, för det ser ut som du skulle fortsätta här med de här fina fönstren. Mm.
6: Vi gjorde det från början.
2: Den andra dörren som inte är låst här, går den...
9: Ja. Det var där vi kom,
2: ja. Ja, jag trodde det var bakom... Ja.
7: Nej, nej, nej. Man kommer ut ur oljen. Det är ju helt... Det är som lönngångar. Jag mår så bra. Jag kommer alltid...
11: Du gillar lönngångar?
7: Ja, jag vill allt utom den där stora råttan.
3: Vi kan ju titta, titta ut på taket här.
7: Ja.
3: Om vi tittar på köken på 1600-1700-talet. Mm. Så var det ju läktare här. För då var det så mycket människor som bodde inne i city. Då hade man läktare som de som var fattiga fick stå på läktaren. Och de stod ju så tajt. Så det var ju läktare på bägge sidor och läktare fram. Så... Medan de som hade sina fasta platser.
12: Mm. Det är någonting med att det är målat också.
11: Det luktar lite linoljefärg tror jag.
12: Ja, linoljefärg. Det var det va?
11: Det
12: har vi det.
11: De tar det på mig på båtarna också.
12: Ja. Jävla båtar. Kommer till dörr och akta huvudet.
11: Absolut. Lågt i tak.
9: Inga problem.
11: Nu ska vi trappla oss här. Mm.
7: Kan man släcka? Ja, jag har inte släckt.
3: Då har vi ju blåsen och så blåser in all luft. Producerar all luft. Ner dit. Och sen bakom här har vi kompositorerna som sker. Att de kan trycka på tangenterna. Det är det moderna vi har satt dit.
12: Vad var det innan det då, så att säga?
3: Innan det som är en elektrisk styrning.
12: Okej.
3: På likström.
12: Jaha.
3: Vi har delarna här borta, det var mycket likström man hade.
12: Mm.
3: Och det är ingenting man vill jobba i dagens läge med. Så att bygga om dem till han, en annan. Ja, det fanns ingen som riktigt kunde det. Men panoramisk styrning kunde de då.
12: Mm.
3: På gott och ont, om man säger så.
12: Mm.
3: De gamla organisterna vill gärna tillbaka den med ström och det, men... Ja, det fanns ingen som kunde hålla på med det längre och omforma och alltihopa. Det fanns ingen som klarade av att reparera det, för grejerna gick sönder.
12: Mm.
3: De var ju nästan 100 år gamla.
12: Alla första meter ner.
9: Den är lite tuff.
12: Jag vågar inte titta.
3: Det är också höjden.
12: Det är därför man räknar in alla
3: lägen. Det är ingen
12: punkt.
3: Här har vi en liten latsch på er.
12: En dimma.
3: Sveriges första dimma.
12: Oj,
3: va? slutet av 1800-talet, 1900, 1902 tog sig med drift.
12: Mm.
3: Så någon fick ju springa hit upp och ändra ljuset i kökan då. De springer upp och ändra för hand. Men det hade varit fint att ta ner till huset, men den väger för mycket. Det är ingenting man bara lyfter.
12: Mm.
3: Det är lite roligt.
12: Ja.
3: Och det är enligt de här elektroforum som jag fått reda på att det är Sverige. Så alltså de som håller på med och de tog in ett Sverige och alltihopa.
12: Mm.
3: Alla sa att det var ju fortfarande likström på den tiden.
12: Ja.
3: Så det är en likströmstim.
9: Det
3: är på
9: tipsar
11: men det var inte så farligt det där.
12: Du vill inte titta ner.
9: Det är inget.
12: Jag kan öppna luften.
9: För min del.
12: Men det här är det också orgel.
7: Det ser ut som lite
12: orgel. Ja, det ser ut som orgel.
11: Tröskel här utan hög tröskel där.
3: Har
11: du
3: orgelbilen? Ja, men det är gjort också. Du har under golvet hela vägen bort. Ja. Wow. Så det är det jag säger. Orgel är väldigt mäktig.
12: Mm.
3: De är hoppade under valet hela vägen bort.
12: Så, så här diskanten kommer liksom lite från något annat.
3: Ja, kommer från sidan. Kvintettljud kommer härifrån. Småpiporna som flöjtar kommer ju härifrån och sådana grejer.
12: Oj.
3: Och sen har de minsta, minsta piporna ju här nere.
9: Ja, det där är en pipa.
3: Oj. Det här är pipa också.
9: Oj.
3: Och de tjuter. Här kan man inte stå när de tjuter.
9: Okay.
3: Du får tidigt oss direkt. Jag har testat att vara här uppe några gånger. Och ju mer man spelar med fötterna, desto mer öppnar man och stänger väggarna för att få ljudet att komma ut i olika styrkor och alltihop. Så öppnar man och stänger väggarna också. Det är också...
12: Ja, det styr också organismen. Ja. Med något reglage.
3: Med fötterna.
12: Ah. Så blir det liksom crescendo.
3: Ja, och man öppnar upp och alltihop. Och så... Det är extremt mäktigt.
12: De här hissarna, det är ju kronorna vi kan hissa ner och höja.
3: Ja, ja det är kronorna.
12: Ja.
3: Ja, här har vi delat vajern då. Den var elektrisk.
6: och alltihopa. Och det är ju, man har försökt laga till slut får man byta det. Och här har vi originaldelarna som jag har hittat. Hur det gick med pipa och stränga och alltihopa. Här ligger de fjärrarna de dog i då. Ja, det är som det brann, kyrkan brann.
10: Ja,
6: och kyrkan är vunnit två gånger.
10: Ja,
6: det är två gånger. Sista gången var 1736-1728. Det beror på vilken vårdplan man läser. Den ena står det 36 och den andra står det 1738.
13: Hade man inga åskledare på den tiden?
6: Nej.
13: Nej.
6: Men har nu har vi åskledare.
10: Mm. Det är ganska vanligt för tvärkyrkor att brinna ner.
6: Ja. Ja, men som sagt, nu har vi åskledare och alltihopa och så. Så jag började i Svenska kyrkan så har det blivit en stor lyft att alla besiktar och alla sköter det och alltihopa. Ja. Och det är väldigt många åskledare som renoveras just nu. Lägger mycket pengar på det. Och det gamla notor och det som ligger kvar sedan domkyrkan var här.
13: Ja, det är det.
14: Matteus som förstår man ligger
6: här. Det ligger lite överallt.
13: Mm.
6: Jag går och plockar. Man hittar ut, man tycker man inte gör något annat att plocka, så hittar man någonting så man krypar någonstans och det händer någonting och ska hitta någonting. Jaha, där hittar vi en del. Det är ju så, det är mycket forskare mellan de här bjälklagen får man gå emellan och det händer saker. Det är el och sprinklar och har mycket mellan bjälklagen som inte syns. Då får man hoppa ner här, så klättrar man över och sen går man runt.
7: Hoppar du ner där då?
6: Då klättrar man ner där.
7: Mm. Men går man inte på taket på putsen då? Alltså var...
6: Ja, då går man på tegelvalven. De håller ju.
7: Så det ser så vitt och vackert ut där är tegelvalv
6: bakom.
7: Och så är det puts på.
6: Ja.
7: Så man kan gå på bågarna?
6: Man kan gå på bågarna om man är försiktig. Man ska veta var man går.
10: Om man hittar alltid någonting.
6: Nytt. Om man hittar alltid någonting nytt.
7: En råtta.
6: Nej, det har inte varit så mycket. Här uppe är det ju inga råttor eller någonting så... hela taket är ju sprutat med arsenik.
7: Ja.
10: Okay.
6: Det var ju vanligt på 30-talet för att inte några råttor får man in duer, de dör ganska fort.
10: Mm. Okay.
6: Mm. Det är fortfarande giftigt. Det är ju själva taket på insidan.
10: Ja.
6: Det är ingen form av
10: det är man slickar på.
6: Liksom. Man så inte äter.
10: Nej, just det, man kan andas.
6: Ja.
10: Nej, precis.
6: Ja. Gamla köket det är fullt med sånt.
10: Ja. Var det också på 30-talet så
7: att
10: man
7: behandlar
10: mycket mer?
6: Ja.
7: Ja. Men de här är
6: original.
7: 1600-talet.
10: Oj.
7: Ja, det är fantastiskt. Mm. Och överlevt två bränder.
10: Bra byggnad.
6: Ja, otroligt. Då går vi tillbaka.
7: Ja, slicka inte på fingret.
6: Det är bra. Tittar du på väggen, då ser du branden. Ser du på väggen, så ser du bränderna.
10: Som du sa.
6: Var det senaste branden,
10: sa du? 1730 någonstans.
6: Ja, okej. Så man har låtit det vara kvar och alltihopa. Men man ser på, när man kommer upp på andra sidan så ser man ju ändå mer på flera ställen.
10: Mm.
6: Hur det brann och alltihopa. Mm. Hur teglet ändå höll.
10: Mm.
6: Det gamla tornet rasade ju då.
10: Okej.
6: Okay. Det var. Ja. Det var det hela. Nu ska vi gå neråt igen.
10: Ja.
6: Mm. Utan så gäller oss.
7: Det finns små hemliga skrymslen och små stegar.
13: Man har lite plats
7: på
13: ringen.
7: Det är kanten där taket.
10: Mötertegar.
7: Så där kan man kika ut liksom där under där duvor brukar sitta. Kommer vi tillbaka hit där det låter?
6: Vi kommer komma ner där vi började.
7: Ja, men det låter här.
6: Mm, det ska vi göra.
7: Ja.
6: Det är mina husböcker.
7: Ja. Ligger de här på där som motvikt för...
6: Ja, för att hålla ner luftbälgarna så de kan landa. Annars blir det bara luft in.
7: Så det här är papper från hur länge sedan?
6: Ingen aning. Det är en tegelsten. Det är gammalt papper.
10: Tyst.
7: Det är ditt privat skämt varje gång. Och här är sotade.
6: Sotade och Stockholmsskit och alltihopa.
7: Från bränder av.
6: Ja, Stockholmsskit och alltihopa. Ah. Stockholmsskit.
7: Tack. Här håller någon upp dörren till mig.
10: Nu släpper jag.
6: Ja,
7: ja säger jag. Lasse står i vägen.
6: Det är inte så viktigt.
10: Nej.
7: Nej.
6: Då är det inte jag på köket.
15: Jätteintressant.
16: Så vi hittar
3: det. Ja, vi har gått där uppe.
16: Och när vi kikade ut så var vi i den.
3: Den nischen.
10: Vad har du på den sidan?
3: Den sidan, motsvarande sidan, har vi med vårt lilla museum där vi har sparat alla gamla grejer vi har hittat och sånt.
10: Mm.
3: Vi har hittat mängder med saker som att vi inte går upp där uppe, då solen har legat på, det är fuktigt ute, man blir, det dryper om när man vattar uppe, för det är ungefär det är 50 cm trappor på en gå upp i, så när det då ska man gå hela vägen upp till nästan 700 trappsteg, så kommer man springa hela vägen upp till tornet.
15: Ja, men tack Lasse, jättefint att få komma hit.
3: Tack själva.
0: Ja, det var ingen dålig rundvandring det där.
16: Nej, det var, alltså vi var där uppe på vinden. Det är, jag hann inte beskriva allting, men det vinschar i golvet för att hissa ner alla takkronorna och man går på golvtiljer som är jättegamla och under är de här valven och så är det en jättestor del av vinden och så är den här fantastiska orgen och piperna där uppe. Och då hade vi bara sett en halvan, så den där med kistan på vinden hade vi inte hunnit se eller någonting. Så vi gick bara längre och längre ut och längst ut kunde man titta ut genom ett litet fönster till Kungsträdgården. Då hade vi gått hela längden på Jakobs kyrka och sen var det dags att gå tillbaka.
0: Ja, där ser man. Nu har vi kört en torsdagstimme igen här och nästa torsdag, då blir det den sista för säsongen. För sen tänkte åtminstone jag ta lite ledigt i alla fall ifrån direktsändning. Mm. Men man vet aldrig, det kan ju bli någonting.
16: Lite sommarlov blir det.
0: Ja, det blir det. Så att tack för idag, och så är det ju så att ansvar för sändningen var Radioföreningen Nacka. Och här sitter alltså i studion Sture och Karin. Så hörs vi nästa torsdag igen.

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: 9,9 MHz. Här är Liberalernas viktigaste valfrågor.
2: Välkomna alla lyssnare till det här samtalet där vi presenterar Liberalernas valmanifest i Nacka inför kommunvalet den 13 september. I studion här har jag Monica Brohede Tellström som är kommunalråd och ordförande i kulturnämnden. Välkommen Monica.
3: Tack.
2: Och så har vi Markus Klasén som är politisk sekreterare och valledare inför det här valet. Välkommen Markus.
4: Ja, tack.
2: Och jag som ställer de här frågorna, jag heter Maria Lidsell och jag är gruppledare i Liberalerna i Nacka. Jag tänkte börja det här samtalet med något som jag tror att alla gillar att prata om. Vad är det som är så bra med att leva och bo i Nacka? Vad säger du Markus?
4: Jag tror att det är närheten. I Nacka så har man närhet och tillgänglighet till så många fantastiska olika delar som berikar ens liv här. Alltså närheten till stan, närheten till riktigt härlig natur, närheten till mycket skulle jag säga är det viktiga.
2: Vad tycker du Monica?
3: Ja, jag måste ju säga havet. Jag tycker det är fantastiskt med havet och skärgården. Och sen uppväxtvillkoren. Det är en väldigt bra kommun att ha barn i. Bra skolor, mycket fritidsaktiviteter att ägna sig åt. Och den är en trygg kommun.
2: Men hur ser det liberala Nacka ut som du drömmer om, Monica, om man kunde göra det ännu bättre?
3: Jag ser ju för mig ett Nacka där var och en med helt oavsett bakgrund, ålder och kön och intressen kan få växa och utvecklas och nå sina egna mål och där man får fatta sina egna beslut i vardagen.
2: Mm. Och du, Markus?
4: Ja, jag tror att någonting framåt är att vi måste fortsätta det här med tillväxt, innovation, vara en dynamisk plats för företagande, för att kunna förverkliga sina idéer och drömmar och utbilda sig och skapa ett riktigt härligt liv.
2: Men för att ha ett härligt liv är det ju bra också att skaffa sig lite utbildning. Hur viktig är skolan i ett liberalt Nacka, Monica?
3: Ja, där skulle jag och Liberalerna säga att skolan är det viktigaste vi har. Dels för nuet. Alla barnen tillbringar en oerhört stor del i skolan. Det är jätteviktigt att det är en bra skola, att man trivs och är trygg. Men framför allt så är skolan det allra viktigaste för att var och en ska kunna forma sin egen framtid. Och här i Nacka så har vi generellt väldigt bra skolor. Det här är frågor som vi liberaler har jobbat med under väldigt många år. Det här med att ordna en riktigt bra skola, det finns inga snabba, enkla lösningar för det. Det handlar om att hålla i och hålla ut, att ha tydligt individfokus och hela tiden sträva efter att bli bättre.
2: Och vad säger du Markus om det?
4: Ja, jag tror att det finns ju inte så här några quick fix på hur en skola ska, hur man ska vara bra, utan jag tror att det som, men det finns många olika steg man kan ta. Och ett exempel steg, det är ju i början, alltså grundbulten till skolan, det är ju förskolan. Det är ju där det börjar. Och där tänker vi att det är väldigt viktigt att alla barn ska kunna gå där så länge som de behöver. Och därför har vi ju gått fram med att man ska ha rätt till 30 timmars förskola för alla föräldrar. Så att även den som kanske är föräldraledig eller söker ett jobb kan ha sina barn där så länge man vill för att kunna få ihop sin vardag, men även för att barnen ska kunna vara där och kunna utvecklas och få en bra start inför skolan.
3: Ja, precis Markus. Och när man är färdig med förskolan, då kommer man ju in till grundskolan. Och här ser Liberalerna att idag så är det ganska stökigt ibland i skolan. Och vi tror att det är jätteviktigt att få ner storleken på klasserna. Vi har som ett mål att i de lägsta åldrarna, i lågstadiet, då tror vi att 20 elever är ganska lagom för att kunna få en bra miljö. Men det är viktigt att generellt sträva efter mindre klasser, men också att man kan ha mindre undervisningsgrupper för de som behöver.
4: Ja, och det där är ju någonting som verkligen skulle kunna ta och förbättra skolan och göra och motarverka ett problem som vi ser. Och det är ju stöket. Att det ibland kan vara lite stökigt i våra skolor. Och där studiero, både för eleverna men även arbetsro för lärarna skulle kunna bli mycket bättre med lite mindre grupper.
3: En annan sak som vi tycker är viktig och ser att vi behöver förbättra, det handlar om elevhälsan. På varje skola så ska det ju finnas en elevhälsa. Och vi ser att

0: idag finns det barn som inte har den tillgång man skulle behöva. Det kan handla om att det alltid finns möjlighet att träffa en skolsköterska när man behöver, att ha samtal med en kurator och att definitivt få träffa en speciallärare som har tid att kunna jobba med undervisningen för de behöver barn som behöver det allra mest. Och sen finns det en del elever som inte riktigt klarar av den vanliga stora skolan. Och då är det så att i Nacka så har vi den här mandatperioden startat 3 resursskolor. Det är någonting som vi är väldigt stolta över och som Liberalerna verkligen har drivit på för. Vi ser nu att efterfrågan börjar öka här, så att vi vill också att det startas minst en till, gärna 2 under nästa mandatperiod. Ingen ska behöva köa för att få den utbildning man behöver.
1: Ja, och sen så någonting som vi också måste arbeta på, det är ju spetsutbildning. Och där har ju, tycker vi, att vi här i Nacka på gymnasienivå borde ha nationella spetsprogram som det finns i andra kommuner. Finns ännu inte i Nacka. Och där tror jag vi att det är någonting som verkligen Nacka skulle må bra av. Och hade varit, vi tror att många elever här i Nacka hade varit intresserade i kanske ett spetsprogram i matematik eller kanske naturvetenskap eller kanske ett visst språk.
2: När vi sitter här och pratar om den uppväxande generationen så tycker jag det passar väldigt bra att också diskutera lite grann om naturen och miljön i Nacka. Vad går vår miljöpolitik ut på, Marcus?
1: Ja, där tror jag att det är tillgängliggörat. Vi har så fantastiskt fin natur här i Nacka, men den kan ju alltid bli mer tillgänglig och trevligare för oss som bor här genom att kanske ta och anlägga bättre och flera vandringsleder, sätta upp bänkar, kanske ett vindskydd, kanske placera den där parkeringen så man kan ta sig till den där badplatsen eller kanske någon annan så man kan lite planteringar eller sånt så man kan känna att det blir ännu bättre.
0: Och för att vi ska kunna verkligen trivas i vår natur både nu och på lång sikt och att våra barn och barnbarn ska kunna göra också, så är det ju viktigt att vi skyddar den naturen vi har och att vi värnar den biologiska mångfalden. I Nacka så har vi haft ett mål om att minst 30% av naturen ska vara skyddad. Vi är nästan där. Vi är väldigt, väldigt nära det målet. Och vi vill gärna fortsätta att utveckla det. Det är också viktigt att vi i stadsbyggnadsprocessen, när vi utvecklar nya områden, tänker in det gröna för både miljön och hälsan för människor. Sen har vi ju också havet och alla sjöarna som är en minst lika viktig del av naturen. Och här har Liberalerna också en mängd förslag på hur vi kan utveckla och tillgängliggöra den för alla Nackabor. Det kan handla om att ha fler strandpromenader och kustnära promenadstråk. Badplatser, de vi har, ska vara välskötta och finnas toaletter och vara trivsamma och gärna utveckla några till. Men det kan också handla om mindre spontanbad, badstegar och små bryggor så att man kan ta sig ett dopp innan jobbet eller på eftermiddagen. Och det handlar om båtplatser och pendelbåtstrafiken, allt för att Nackaborna ska kunna uppleva och trivas vid havet och sjöarna.
1: Ja, men här är det ju också så att vi måste värna vårt vatten genom att försöka göra insatser för att förbättra vattenkvaliteten och göra vårt hav friskare. Och där har vi ju hållit på och vi måste fortsätta med att rena våra sjöar, ta och städa upp botten där det kan vara förorenat eller skräp. Men sen har vi också vårt kära Östersjön där vi måste fokusera på att till exempel ta bort bottentrålningen så vi kan få mer havsliv.
2: Allt vatten som rinner ut från Nacka faktiskt påverkar Östersjön i det långa loppet.
1: Ja, alltså Nacka ligger ju inte under en kupa. Alltså, vi är ju en stor, allt vi håller på med här påverkar ju tillsammans med allting annat runt Östersjön, påverkar Östersjön.
2: Ja, och därför vill vi jobba med det.
1: Ja.
2: Ja, det är jättebra. Det är väldigt frestande det här med resor i skärgården och att gå i skogen och så. Men då vill man ju gärna ta sig till de här platserna, till de här naturreservaten och till bryggorna. Hur vill vi jobba med det inom Liberalerna? Trafiken, hur vi transporterar oss från A till Ö, det är ju en väldigt angelägen fråga för de flesta Nackabor.
1: Ja, alltså alltså, möjligheten att kunna transportera, att flytta dig från en plats till en annan, det är ju verkligen en jättestor frihetsfråga. Och det är en väldigt bred fråga. För det är ju inte så att alla vi som rör oss i Nacka, vi transporteras på olika sätt. Vi väljer olika färdmedel, olika dagar, för olika ändamål. Och alla har olika preferenser på hur man vill röra sig runt i vår kommun. Alltså vissa tar ju kanske promenerar, man kan ta bilen, ta bussen, ta tåget och sådär. Alltså det, jag tror att kunna ha möjligheten att röra sig fram och tillbaka genom vår kommun är jätteviktigt.
0: Ja, det är lätt att instämma det här, Marcus, och det är verkligen så som vi vill se på trafiken och kollektivtrafiken. Men är det verkligen så idag? Är inte det här ett område där vi har jättestora utmaningar?
1: Jo, det har vi ju. Är det någonting här i Nacka som vi har, kan säga att vi har problem med, så är det just det här att kunna ta sig från A till Ö. Och jag menar, det är ju bara vi har kollat senaste åren, Saltsjöbanan och vår busstrafik som man kan tycka inte alltid fyller upp den förväntan som vi i Nackabor kan ha för att kunna ta sin buss. Man vill veta om att bussen kommer i tid, att den kommer och går tillräckligt ofta så man kan ta och se det som ett seriöst alternativ.
0: Och när vi talar om alternativ så skulle jag också vilja prata lite grann om bilen. Man kan ju ibland få känslan av att bilen i sig är det stora problemet vi har. Men för Liberalerna så handlar det om att det som är problemet med bilen är ju framförallt utsläppen. Vi ska göra allt vad vi kan för att bilarna ska bli klimatsmarta. Det handlar om att ta fram laddinfrastruktur, laddplatser och incitament som gör att människor kan övergå till fossilfria drivmedel. Men bilen är en viktig del av mobiliteten. Vi måste se till att det finns parkeringsplatser när vi bygger nya områden. Det ska finnas parkering och det ska finnas möjlighet att parkera bilen där man behöver, infartsparkeringar i närheten av kollektivtrafik och så vidare. Och till sist den stora frågan, östlig förbindelse. Nu är vi jätteglada att regeringen äntligen har lagt in det här i planeringen, och för oss liberaler är det jätteviktigt att det verkligen blir av.
2: Men när det gäller trafiken i Nacka, det har ju varit mycket stök de senaste åren på grund av att man har byggt om Värmdövägen. Kan man ändå inte säga att vi börjar se ljuset i tunneln och att det faktiskt börjar se riktigt bra ut?
0: Det har varit stök, Maria, och det kommer tyvärr att vara stök i några år till. Men du har helt rätt i att nu ser vi verkligen att flera sträckor börjar bli klara. Flera vägarbeten är avklarade och vi ser också målet. Vad är det som händer och varför vi gör de här förändringarna? Nu är det också viktigt att vi håller i, att vi skyltar och informerar tydligt så att det blir lätt för Nackaborna att kunna ta sig fram i trafiken.
2: Ja, till slut blir det lön för mödan ändå. Det här är ju jättebra idéer. Hur ska vi få igenom allting, Monica?
0: Ja, dels så kan det ju handla om att ju större Liberalerna blir, ju större chanser har ju vi att få igenom vår politik. Men vi tror ju ändå att vi behöver samarbeta med andra partier för att lösa det här. Och nu hittills så har vi ju samarbetat väldigt väl med övriga allianspartier, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Och det har fungerat väldigt väl. Det vill vi fortsätta att göra och framöver. Sen är det viktigt att kunna samarbeta med olika partier i olika sakfrågor och för att lösa problem. Och det tycker vi att man ska kunna göra med alla. Men för att styra en kommun, då tror vi att man behöver ha en gemensam vision. Och det har vi tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Och det är de vi vill styra kommunen med.
1: Ja, och men jag tänker ju att är det så att man tycker att det jag och Monica här har sagt och våra planer för Nacka är bra, då ska man såklart lägga en röst på oss liberaler, för det blir ju mest liberal politik med en liberal röst.
2: Det var väl ett fint slutord, Marcus. Och vill du veta mer om Liberalernas politik så kan du gå in på vår hemsida nacka.liberalerna.se, och där kan du också bli medlem hos oss om du skulle vilja bli det. Men om du har frågor kring vår politik eller tips på något som du tycker är viktigt för dig och vill att vi ska driva i kommunfullmäktige eller i någon av Nackas olika nämnder, ja, då är du välkommen att kontakta oss på liberalerna@nacka.se. Tack för att du har lyssnat på det här samtalet om Liberalernas valmanifest. Vill du lyssna igen? Så ligger programmet i Radio Nackas programarkiv, arkiv.radionacka.se. Hej då!
3: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.

0: kvartalet 2026 här på Radio Nacka 99,9 MHz. Vänsterpartiet presenterar sina viktigaste valfrågor och programledare är partisekreterare Cecilia Nyman.
1: Hej och välkomna. Idag så har Radio Nacka besök av det lokala Vänsterpartiet. Två av våra vänsterpartistiska politiker är med oss här i studion. Och ni ska få presentera er själva och gärna nämna varför ni har engagerat er lokalpolitiskt.
2: Hej, Alena heter jag. Sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet Nacka då. Jag bor i Fisksätra och är uppvuxen i Fisksätra. Jag började engagera mig för att jag började bli trött på hur Fisksätra inte fick vara med och påverka i politiken och de beslut som togs i Nacka och som ofta många gånger påverkade Fisksätraborna. Så det var en av de starkaste liksom orsakerna till att jag gick med i Vänsterpartiet.
3: Jag heter Jan Salomonsson. Jag är 49 år idag. Kommer tydligen inte vara det på valdagen. Jag jobbar med text, med redigering och översättning. Mycket mot kunder i förlags- och konstbranscherna. Min studiemässiga bakgrund är litteraturvetenskap och filosofi. Och jag har ägnat mig mycket åt ideell kulturverksamhet. Och det var så jag blev engagerad egentligen. För att jag reagerade mycket på rapporteringen kring Wall Street-festivalen 2019. För jag tyckte det var mycket konstigheter i hur allting kommunicerades. Och så gick jag med i lite sociala mediediskussioner om det. Och sen så successivt, så efter ett hemligt möte, så blev jag värvad av en väldigt slug medlem som såg till att snärja mig. Och det är väldigt så. Jag drivs ganska mycket av, jag är en sån här som inte kan låta bli att maska upp en tröja. Liksom. Och det är alla de här konstigheterna i Nacka som har hållit mig engagerad och intresserad. Det finns mycket på menyn om man vill nysta upp saker. Och jag drivs av en önskan att få till ett samhälle som fungerar bättre för alla.
1: Tack. Apropå konstigheter då, Jan, skulle du vilja fortsätta och berätta lite varför det ens behövs ett vänsterparti i Nacka?
3: Alltså Nacka kommun har ju en lång, eller evig egentligen, under kommunens livstid historia av ganska ohotad högerdominans i politiken. Och Nacka har varit en föregångarkommun för den sidan när det gäller att privatisera välfärden, privatisera pedagogiken. Och det som gör att jag tycker att Vänsterpartiet behövs just i Nacka är att även om jag i grunden sympatiserar med kommunens övergripande ideologi som går ut på att man litar på människors förmåga och kunskap och vilja att ta ansvar, så är det, precis som allt annat, en sak som bara fungerar när den är korrekt doserad, kan vi säga. Litar man för mycket på det så blir det inte så bra. Jag gillar valfrihet, men för att valfrihet ska vara meningsfull och reell för individer så måste valfriheten handla om saker som är reella och meningsfulla för individerna. Och jag tycker att det är tråkigt att valfrihetsprincipen, som jag ser det, har blivit kapad av en rörelse som egentligen ytterst syftar till att utarma det gemensamma. För jag tror att det skadar valfriheten i längden för alla. Och friheten. Men som en följd av alla de här åren av ohämmat högerexperimenterande i Nacka så har vi fått ett samhälle där en del saker, tycker jag, fungerar häpnadsväckande dåligt. Jag tycker så här, kommunen kan inte hänvisa till privata omsorgsanordnares kundtjänst när det uppstår problem i områden som kommunen har ansvar för. Jag tycker att Nacka kommun inte kan finansiera allt som de vill göra genom att sälja gemensamma tillgångar. Jag tycker att kommunen inte kan prioritera fastighetsbolagens önskemål över invånarnas och de lokala folkrörelsernas behov och goda liv. Och jag tycker inte att Nacka kommun kan fortsätta fly sitt ansvar för utsatta människor. Det är inte okej att blunda, låtsas att det regnar och låta andra kommuner ta notan för människor som behöver insatser som kostar pengar. Och jag tror att jag och alla andra Nackabor som håller med om att alla de här grejerna har gått alldeles för långt i Nacka För oss så är Vänsterpartiet den bästa garanten som finns för riktig betydelsefull förändring. Och det är vi som kan leverera vänstersvängen som våra motståndare försöker intala väljarna är så farlig. Och den är inte farlig för någon annan än de som skor sig på det gemensamma.
1: Ja, men vi hör ju att det finns liksom en hel del problem i kommunen enligt Vänsterpartiet. Och då vill jag bolla över till dig, Alena, och höra liksom, hur skulle det märkas om Vänsterpartiet fick vara med och styra? Hur skulle Nackaborna märka skillnad i sina liv?
4: Ja, Vänsterpartiet ser ju det här som jag tar upp också som oerhört problematiskt. Vi vill ju ha en annan riktning för Nacka. Vi vill ha att kommunen tar mycket större ansvar för många av de stora frågorna. Vi ser att marknadskrafterna löser inte problematiken med bostäderna, med välfärden. Och vi vill ju gå en annan riktning då. Bland annat har vi ju förslag om att vi vill återinföra ett kommunalt bostadsbolag. Och vi vill återinföra en kommunal hemtjänst också. Vi ser ju att pengar som ska gå till välfärden går till andra liksom, saker istället. Och vi tror ju att den här riktningen bidrar till att Nackaborna får det liksom bättre. Både när det kommer till att välfärden faktiskt utnyttjas av de som behöver den, till att också att det blir bättre arbetsvillkor för de som jobbar inom vår välfärd. Och det tycker vi är otroligt viktigt. Vi ser ju att många verksamheter går på knäna idag och att det drabbar personalen oerhört hårt, och det drabbar också de som behöver välfärden hårt. Och vi tror ju att det absolut går att vända den här utvecklingen. De som jobbar i vår välfärd ska ha tid för omsorgen. De ska inte springa och göra tre personers jobb, utan de ska ha tid för att göra det arbetet de faktiskt är där för att göra. Tid till barnen, tid till våra äldre, tid till att laga den här lunchen som de behöver laga i skolan. Men också att man ska ha råd att både bo någonstans och leva. Vi har ju varit ute och haft en valrörelse nu och knackat dörr på många platser i Nacka. Och det är många som lyfter det att det är alldeles för dyrt nu. Hyrorna går upp, matkostnaden går upp, alla avgifter går upp. Man har liksom inte råd att bo och leva, och det vill vi ju att folk ska kunna göra. Det ska alla Nackabor kunna ha råd med.
1: Alltså, ni har ju lyft flera jätteviktiga reformer på alla nivåer, och jag vill avsluta med att ändå fråga dig, Alena, om det finns någonting ytterligare som vi inte har nämnt än som du ser fram emot att driva i Nacka kommun.
4: Det finns ganska många saker, tänkte jag säga. Men det är kanske några som är väldigt bra att lyfta, utöver att vi vill ha det liksom, kommunala bostadsbolaget och kommunal hemtjänst tillbaka. Det är ju gratis skolfrukost som vi driver liksom i stort. Vi driver det i Nacka och tycker att det är en viktig sak. Dels är det att det är en kostnadsfråga för vissa familjer, men det är också en liksom logistikfråga för många familjer. Och vi tror att det här skulle gynna många barn och unga i vår kommun. Vi vill ju också just nu i vår senaste budget att hemtjänsttaxan ska halveras, men på sikt ska den vara på noll. För det blir också en stor skillnad där, vilka som har råd med hemtjänst och hur mycket hemtjänst man har råd med. Man ska inte behöva välja mellan om man ska få middag eller gå på en promenad för att man inte har alltså råd med mer hemtjänst. Och vi vill också ha en öppen kulturskola som den som vi har i Fisksätra. Den tycker vi också är behöver spridas till fler platser i Nacka. Det skulle gagna många fler barn att ha sån kulturskola på fler platser.
1: Har du något att lägga till, Jan?
3: Ja, men mycket har Allen har varit inne på arbetsvillkoren i välfärden. De måste bli bättre. Folk ska ha mer tid på jobbet. Det är viktigt utöver att bara starta ett kommunalt bostadsbolag, det är ett steg på vägen, men det slutgiltiga målet måste vara att det finns fler bostäder för unga i Nacka, fler bostäder för äldre i Nacka, fler bostäder som vanliga människor har råd att bo i. Och sen så vill jag då liksom avslutningsvis trycka på att vi måste lägga om vår mottagsverksamhet för flyktingar och vår integrationsverksamhet så att man utgår från att normen är att de som placeras här av Migrationsverket ska etableras permanent i Nacka. Inte hamna på något i någon märklig avfolkningsort någonstans.
1: Och jag tänker på att Nacka är ju ingen ö. Det finns ju också politiska strukturer runt om oss. Så då vill jag fråga dig, Jan, hur Nacka påverkas av region och rikspolitiken.
3: Om vi börjar med regionen så... regionen har ju ytterst ansvar för Nackabornas sjukvård och kollektivtrafik. Men de är också en viktig samarbetspartner i stora infrastrukturprojekt i kommunen. Och för att Nackabornas intressen ska kunna tillgodoses väl på alla de här områdena så är det viktigt att det funkar bra och samspela med regionen. Och just nu så kan jag känna att Nacka styre driver någon slags berättelse om att alla grejer som går knackigt är regionens fel. Men det är inte en bild jag delar. Jag tycker att det finns ganska gott om utrymme för självkritik där. Jag tycker att det är ett bra sätt att illustrera hur det här styret förhåller sig är Skurebron med avgifterna och allt krångel som var. För min uppfattning är att fram till valet 2022 så var alla problem som hade med Skurebron att göra statens fel enligt Nacka styre. Men efter valet 2022 av någon anledning så var alla problem plötsligt regionens fel. Och jag tror att det är lättare att få till bra samarbeten om man kan ha en mer seriös ingång än så. Vänsterpartiet i regionen kommer driva bättre arbetsvillkor i vården, bättre finansiering av vården och kollektivtrafiken. Och de kommer jobba för en seriös och långsiktigt hållbar regionutveckling. Både på sociala nivån och den klimatmässiga. Och sen när det gäller rikspolitik så är den enormt viktig för Nacka. Men det är framförallt tre områden som jag tycker är stora frågor i kommunen där rikspolitiken är avgörande. Det första är skolan. För där är det ju så att det, även om Nacka finansierar skolverksamhet så är det ju ytterst så att Nacka kan inte påverka så mycket som man skulle önska. Och det är mycket lagstiftning som måste till. Sen är det frågor om sociala rättigheter, det handlar om migrationsfrågor och andra sådana frågor där det finns olika kryphål i lagstiftningen när det gäller kommunens ansvar för många av människorna som bor här. Som jag kan känna utnyttjas ganska systematiskt av vissa kommuner, bland annat Nacka. Och där tycker jag att det behövs en ny lagstiftning på riksnivå som stänger de kryphålen helt enkelt. Och ja, just nu så pågår en situation som är ganska hemsk tycker jag där massflyktingar från Ukraina är på väg att bli bostadslösa i kommunen. Skulle ju vara bra om staten kunde rycka in och fixa det, men jag tror Nacka skulle kunna klara det själv också. Sen den sista och kanske viktigaste punkten av alla här är bostadsbeståndet. Som Allen har nämnt så behöver Nacka ett kommunalt bostadsbolag. Och Nacka behöver en ganska ordentligt reformerad bostadspolitik i stort. Men oavsett hur mycket vi gör här så finns det en massa förutsättningar som bestäms på riksnivå som vi inte kommer åt och som påverkar i väldigt stor utsträckning vad det kostar att bo och leva i Nacka. Och där tycker jag att vårt parti på den nationella nivån har ett bra första förslag i att frysa hyrorna. Och det är väldigt viktigt att undvika marknadshyror för då kommer boendekostnaderna öka ännu mer från den nivå som vi redan har hört är ganska ohållbar. Det finns saker Nacka kan göra utan hjälp från riksdagen för att klara bostadsbeståndet, men man kommer nog inte nå ända fram om inte staten hjälper till på olika sätt, framförallt med regelverk och lagstiftning. Och när man tittar på Sverige på riksnivå så tycker jag, det är en ganska hård berättelse, men jag tycker att det är viktigt att poängtera att under min livstid i alla fall så har Sverige, ja, faktiskt under den senare delen av min livstid till och med, på ganska kort tid så har Sverige gått från att vara ett internationellt föredöme när det gäller ekonomisk jämlikhet, fungerande offentliga verksamheter, klimatpolitiska insatser, solidariska värderingar. Och nu har Sverige blivit på den här ganska korta tiden ett varnande exempel på alla de områdena. Och där tror jag att det bara är Vänsterpartiet på riksnivå som är en riktig garant för att kunna vända det. Och det är därför Vänsterpartiet behöver ingå i nästa regering.
1: Tack för det. Då hoppas vi att vi har rätt ut lite frågetecken för alla er lyssnare i Radio Nacka. Och jag tackar Allen och Jan som kom hit idag.
2: Tack så mycket.
1: Lycka till i valet.
2: Tack så mycket.
3: Tack.
5: Radioföreningen Nacka ansvarar för den här sändningen.

Det är torsdag, nämligen den 18 juni, och här kommer torsdagstimmen på Radio Nacka 99,9. Jag ska bara först och främst beklaga för er som lyssnar på, eller har lyssnat, försökt lyssna ska jag säga, på FM-radion. Så har det varit tyst där större delen av natten och dagen. Nu funkar det igen, och det är bara så att det händer någonting på våran sändarplats som gör att det bryts. Men av tröst, det finns att lyssna på webben, och där funkar det i alla fall klockrent. Så att, men nu ska det vara igång här på radion också. Vi ska prata med Åsa Thulin, Nacka hembygds gille, som har fått ett kulturpris. Och sen så ska vi prata med Karin Ekeberg som håller på med en litet initiativ som handlar om att man ska göra miljö- och klimatinsatser synliga, sådana som är osynliga. Det är lite krångligt, men det rättar ut sig så småningom. Och vi ska också hinna med ett besök i Sankt Jakobs kyrka som har genomgått en gigantisk renovering och ombyggnad. Så det ska vi få höra om den här torsdagstimmen. Och Sture Djupenström heter jag, som finns i studion tillsammans med Karin Gyllander.

0: Nu har jag Åsa Thulin i telefon som är ordförande i Nacka hembygdsgille. Och först och främst, Åsa, ett jättegrattis till kulturutmärkelsen ni fick här den 9 juni nere i Nyckelviken.
1: Ja, men tack så mycket. Ja, men jätteroligt verkligen.
0: Det ger lite klir i kassan. Det blir väl ett erkännande för er verksamhet också.
1: Ja, men det tycker jag absolut. Nästan så att man känner sig gladare för ändå uppmärksamheten så att det uppskattas på hemmaplan, att det syns vad man gör för någonting liksom. Mm. Sen är det självklart att bidraget också är ju uppskattat.
0: Det var ju kulturnämnden som delade ut det här priset, men det hände ju någonting annat där nere samtidigt under kvällens lopp.
1: Ja, men precis. Vi har haft tidigare kontakt med, vi hyr ju ut folkdräkter i Nacka hembygdsgille. Och blev kontaktade av Victor Norén att få hyra en dräkt av oss. Till att börja med lite marknadsföringsbilder inför hans sommarturné. Och det blev så bra, kände de, så de hörde av sig igen att de ville faktiskt hyra dräkten för hela sommaren. Och sen ihop med det så frågade de om vi kanske hade lite spelmän och dansare som skulle kunna tänkas vara med när de skulle spela in lite mera material till hans reklamfilm, om man ska kalla det för det. Och då ville de just spela in vid Nyckelviken en kväll gärna. Helst hade de väl haft solnedgång, men det blev väl lite sådär med det just den dagen. Men det blev ju så passande att vi kunde göra båda sakerna samtidigt, eftersom kommunen också gärna såg att vi var klädda i dräkt när vi tog emot våran utmärkelse.
0: Så det var nästan lite tillfälligheter att det flöt ihop två saker på en gång.
1: Ja, verkligen. Det var ju lite tur. Alltså det var så där, vi är ju ändå några som också jobbar dagtid och sånt, så att vi har svårt att få till det. Och de ville ha det just den här veckan och sen går vi på semester. Så att det var ju verkligen en slump som gjorde att vi kunde få till det bra. Liksom.
0: Nacka hembygdsgille är ju kända, mycket kända ska man väl kunna säga, bara inte bara i Nacka utan runt om i Stockholmsområdet. Och så här års, nu kring midsommar, det är väl eran liksom höjdpunkt nästan?
1: Ja, absolut. Det är ju högsäsong verkligen för det mesta. Alltså det är ju, vi drar ju in majoriteten av, vad ska man säga, det vi på våra uppvisningar och spelningar ser det ju nu. Vi började den 4 juni och har sista uppvisningen den dagen före midsommarafton. Och på de, vad blir det nu, 5 dagarna tror jag, så har vi totalt 16 olika uppdrag som vi ska genomföra eller har delvis genomfört. Eller det blir väl 17 då, till och med Viktors uppdrag då.
0: Ja, just det. Det är ett hårt program.
1: Ja, det är tufft. Man är ganska trött på efter sista gången där. Men innan så kör man bara på, då liksom känner man inte efter. Men det kommer vara högläge för fötterna på torsdag kväll.
0: Och ni kör olika dansprogram då. Är det samma i alla uppträdanden eller kan det variera något? Eller hur funkar det?
1: Det varierar lite beroende på hur många dansare vi har med oss. Så när vi var i första uppvisningen den 4 juni så hade vi väl 20 dansare med oss tror jag. Och sist den dagen vi har minst eller färst dansare med oss har vi 13. Så då får man anpassa lite vilka danser som man har beroende på vilka dansare som är med. Det är inte alla som kanske kan gå ner på knä och lite sådär. Så att man anpassar lite programmet efter vilka som är med och dansar. Hur många som är med och dansar också.
0: Era dansare är ju... Jag tyckte du nämnde att det var en medelålder på cirka 75 någonting.
1: 74, ja precis. 74 och ett halvt.
0: Ja, just det. Ja, det var nära i alla fall.
1: Ja. Ja.
0: Men hur är återväxten om vi säger så för det? Kommer vi väl att behöva stansar vart efter?
1: Ja, den är väl lite skral. Det har varit en del folkanslag som har lagt ner faktiskt för något som har varit få, och då har de kommit till oss. Så det är ju liksom roligt, för då får man ju framförallt också dansare som har lite erfarenhet sedan tidigare. Det är svårt. Ibland så har vi nybörjarkurser, men det är svårt att ta steget från att vara nybörjare till liksom rakt in i ett gäng som har dansat i många år. Så att liksom alla ska kunna hamna på en lagom nivå för alla. Och vi är tyvärr inte så många ledare, så att vi har liksom ingen möjlighet att skapa flera grupper heller. Varken på musik- eller dansledarfronten. Men några, så de yngre, de är ju oftast sådär att de är, ja, men 60-65 då.
0: Ja, just
1: när det kommer till dansen. Mm.
0: Så det finns utrymme om man skulle vilja vara intresserad av att både spela och dansa?
1: Alltså spelmän har vi ju alltid nytta och glädje av, oavsett ålder. Även där då, tyvärr är det så att vi har bara ett gäng, så att det finns inte riktigt plats för nybörjare. Men om man liksom är lite van och så går det jättebra att haka på. Vi har fått flera nya faktiskt de senaste åren. På danssidan så är vi ju lyckligt lottade med att ha ganska många dansare. Men tyvärr är det väl så som tror jag i de allra flesta föreningar, dansföreningar i alla fall, att det är lite överskott på damer. Så det är väl främst herrarna som vi skulle behöva tillskott.
0: Senast vi träffades, du och jag, det var ju på Orminge Folkets hus. Det är ett år sedan, ganska precis. Då hade ni ju ett program som sträckte sig över till och med midsommarafton. Men midsommarafton tänker ni skippa i år.
1: Ja, i år, det är första gången tror jag sedan nästan i hela mitt liv, och även vår dansledare, som vi faktiskt inte ska ha uppvisningar på midsommarafton. Men det har varit så att vi får svårt att få ihop. Man har åtaganden, man vill fira med familjen och så vidare. Och till slut så kände vi att om vi ska komma till och liksom göra en uppvisning, så vill vi ändå ha, behöver man ju ha några stycken liksom, för att det ska bli någonting. Så att i år så bestämde vi oss för att vi stryker midsommarafton, och istället så gör vi det nu på lördag, och sen så blir det ju onsdag och torsdag som vi har fått pussla ihop. Och även 6 juni då blev också en som vi brukar vara hos midsommarafton.
0: Just det. Ni hinner att, nästan besöka nästan alla äldreboenden, tror jag.
1: Ja, nästan. Ja.
0: Nästan,
1: jag tror att det är tre nya som kom till förra året som ville att vi skulle komma tillbaka i år igen. Det är roligt. Det är personalen flyttar lite på sig, men tar med sig liksom våra kontaktuppgifter, och så får vi nya ställen att besöka. Det är jätteroligt.
0: Det är kul. Ja.
1: Så det är både Fisksätra och Saltsjöbaden, och det är även...
0: Det blir Hasseludden, va?
1: Ja, precis. Hasseludden också, och även i Danvikshem och Ektorp. Så att det är ju runt om i... Tar lite som skottspolar fram och tillbaka.
0: Just det. Nu när liksom det här har lagt sig för sommar nu, är det Skansen här näst nu?
1: Ja, precis. Efter midsommar, så nu på torsdag då blir ju sista, får vi sommarlov, och sen så drar dansen igång igen i augusti, och då är det hård träning inför Skansens höstmarknad som är sista helgen i september, och där är det också då fyra uppvisningar fördelat på 2 dagar.
0: Det är
1: också en lång tradition som är över 30 år som vi har dansat där och spelat.
0: Oj.
1: Det är jätteroligt.
0: Men du, sen måste vi prata lite om Svartlösa också.
1: Ja.
0: För det är ju ett gäng med spelande människor.
1: Spelmän och spelkvinnor, ja.
0: Ja, och ni ska ju spela på många ställen, att Ica Maxi.
1: Precis. Det är inte, alltså om jag ska vara lite hårdare där, så är det ju inte Svartlösa som spelar på Ica Maxi, utan det är ju då spelgänget som vi kallar för Stråk och Sväng.
0: Jaha,
1: och det är vi musiker som spelar till dansarna.
0: Okej, Svartlösa är något annat, ja.
1: Svartlösa är en större grupp.
0: Okej.
1: Så att de som spelar till dansträningen är en liten mindre grupp med en liten annan repertoar.
0: Ja, just det.
1: Så till och med på Ica har vi med oss dansare ena dagen.
0: Ja, just det.
1: Men så Svartlösa har sommarlov, och men vi kommer spela på Nacka kyrkas sopplunch den 14 oktober.
0: Sådär, ja.
1: Ha?
0: Hur många ingår i Svartlösa?
1: Jag tror att vi är 16 eller 17 idag.
0: Vad är det? Du har ju nyckelharpan.
1: Ja.
0: Vad är det?
1: Och sen har vi har durspel och vi har klarinett. Vi har gitarr. Och vi har ganska nyligen fått en oktavharpa, alltså en nyckelharpa som är en oktav längre ner.
0: Oj, intressant.
1: Lite spännande, ja. Mm. Skapa lite djup på
0: alltihop,
1: på ljudet liksom. Mm. Ja.
0: Men du, för övrigt så spelar ni inte så mycket i Nacka, men nu tänker oss, förutom sopplunchen.
1: Vi brukar ha en återkommande spelning, inte i just Nacka då, men ute i Alvik faktiskt. I Alviks kulturhus brukar vi spela till gammeldans, 2,5 timme långt program. Mm. Så det brukar bli en gång på hösten och en gång på våren. Så vi hoppas att det fortsätter. Och sen så brukar vi besöka spelmansstämmor. Vi har varit på midvinterstämman i Jakobsberg och var även nu senast i Hallunda som ligger i februari, en Slagsagilles spelmansstämma.
0: Är det några eller kanske flera som är med på båda ställena, både i Svartlösa och på den här dansspelmans...
1: Låtesväng.
0: Ja.
1: Ja, precis. Det är, till mångt och mycket så är vi dubbelt de som är med. Men inte riktigt. Sen är det de som är med, till exempel en som är med i Svartlösa och spelar nyckelharpa, spelar gitarr till stråk och sväng. Och den här oktavharpan som jag nämnde, hon spelar fiol till stråk och sväng. Så det är lite en annan sättning helt enkelt.
0: Ja, just det. Men i alla fall så ska jag bara slutligen önska dig och ditt gäng lycka till när man alla dansar och sen får ett välbehövligt sommarlov.
1: Ja, men tack så hemskt mycket.
0: Så får jag hoppas att det går bra på Skansen sen.
1: Ja, men du får komma och titta.
0: Ja, absolut.
1: Ja.
0: Men
1: lyssna framförallt.
0: Ja, ärlig precis.
1: Ja.
0: Ja, verkligen. Ja, men ha det så bra och tack för att jag
1: tack,
0: fick störa snälla. Dig.
1: Det var så lite. Ha det gott, en glad sommar.
0: Ja, det var Åsa Thulin, Nacka hembygdsgille. Och nu så här på torsdagen den 18, då har de dansat färdigt för, vad ska vi säga, midsommarsäsongen i alla fall. Sen så får de vila sig och hämta krafter till höstmarknaden på Skansen. Ja, vi ska gå vidare. Vi ska prata med Karin Ekegren. Ekeberg, så heter hon, ingenting annat. Hon tillsammans med en kollega har dragit igång ett initiativ som ska göra osynliga miljö- och klimatinsatser synliga för Nackaborna. Och det här ska vi ta och höra lite mer om vad det handlar om. Göra osynliga miljö- och klimatinsatser synliga för Nackaborna. Det är ett litet tema som har påbörjats nu i Nacka med lite olika aktiviteter. Jag tänkte prata med Karin Ekeberg som är klimat- och miljöstrateg i kommunen. Det här projekt, eller ska vi kalla det projekt, eller vad ska vi kalla det?
2: Initiativ. Har vi sagt, ja.
0: Ja, okej, okay, då kör vi på det. Och det har du tillsammans med Frida Lenholm som är kommunikatör då tagit tag i och satt igång. Och inledningsvis, vad är det här för något?
2: Ja, men
0: initiativet?
2: Jo, men det är ju så att varje dag så passerar vi platser och lösningar som finns runt omkring oss som vi egentligen inte lägger märke till. Och det kan ju vara saker som finns under marken där vi går, det kan vara inbyggt i våra fastigheter eller kan vara tekniska lösningar som man inte ser med blotta ögat. Så med det här initiativet så vill vi uppmärksamma Nackaborna på 18 olika exempel av just såna här saker som ofta förblir osynliga. Med våra budskap så vill vi lyfta fram saker, att det faktiskt pågår fler saker bakom det man först ser. Och att många klimat- och miljöinsatser redan är på plats. Och att vi har valt att kommunicera just ute i Nacka och med pilar som pekar på just den saken som sker, är på grund av att det finns forskning som visar på att om information informationen kan kopplas direkt till en plats, så ökar det chansen både för att vi ska minnas informationen och att vi ska ta till oss den. För då kopplar hjärnan ihop budskapet med platsen.
0: Det här ska ju vara då att det finns sådana här, vad kallas det för, stickers.
2: Precis.
0: Eller
2: klistermärken eller stickers.
0: Ja. Som sitter lite grann ute i kommunen på lite blandade ställen. 250 stycken har ni satt ut.
2: Ja, precis. Så det är 18 olika budskap, så 18 olika klimat- och miljöåtgärder på 250 olika stickers. Så de här är utspridda i alla olika stadsdelar och även i stadshuset.
0: Det hörs ju som att 18 olika budskap, vad kan det vara för någonting?
2: Ja, men som ett
0: både under och över jord.
2: Ja, men precis. Så under jord kan vi ta ett exempel som är det här trädet är riktigt smart. För trädet som du ser ger ju såklart grönska och det är trivsel att titta på, men det är mycket mer än så. Så vi indikerar då på att träden står i en regnbädd som renar och fördröjer Nackas dagvatten. Så de gör fler tjänster än bara att stå där och skugga och se trevlig ut. Sen kan vi ta ett annat exempel som budskapet den här fastigheten har soliga siffror. Och där har vi satt ut ett 30-tal stickers på olika fastigheter som kommunen äger runt om i Nacka. För att visa på att just de fastigheterna har solceller på taket. Och det är ofta någonting som går obemärkt förbi, för man går på trottoaren och så ser man inte upp på taket. Och solceller är ju någonting som kommunen satsar på kraftigt just nu. Just idag så har vi en produktion på drygt 1 miljon kilowattimmar. Det motsvarar ungefär uppvärmning av 60 villor. Och mer ska det bli, så det finns en plan att bygga ut solceller egentligen på alla kommunala tak där det ger mening. Det vill säga där taken har bärighet och inte behöver renoveras inom de nästa åren. I och med att du vill ju att livslängden på solceller ska förbli.
0: Sen har vi några som pekar mot lyktstolpar.
2: Ja, men precis. Där har vi ett budskap som handlar om LED. Mer ljus, mindre energi. Och det syftar till att vi har lyckats byta på nästan alla lyktstolpar i hela kommunen till LED-belysning. Och bara bytet till LED har halverat energiförbrukningen från just lyktstolpar. Sen så jobbar vi även med smart belysning som är behovsstyrd och också anpassad för djurliv. Till exempel i Nacka kände att vi har en del fladdermöss här.
0: Då har man ju så att säga LED-belysning lite överallt. Men hur är det inomhus då?
2: Jo, men inomhus har vi också börjat konvertera. Det är ett pågående projekt och inom några år så kommer allt vara utbytt. Men hittills har jag fått rapportering här från fastighetsenheten att alla idrottshallar har LED per dags dato. Plus en hel del andra.
0: Jag vet att det inte är riktigt ditt bord, men då man vill väl också peka på det här med återbruk och återvinning och så.
2: Ja, men precis. Vi har ju flera olika återbruksbudskap. Till exempel i stadshuset och i Nacka Aula så kan man hitta sticken "Den här möbeln lever sitt andra liv" för att visa på att vi återbrukar möbler istället för att köpa nytt. Eller "Den här väggen har varit med förr" eller "Mindre nytt, mer återbruk". Och de syftar på olika återbrukslösningar och till exempel så finns det en som pekar på det återbrukade teglet på en fasad i Nacka bollhall. Och det bär ju på en historia även om det är svårt med blotta ögat att veta om det är bara en konstdel i teglet eller om det faktiskt är återbrukat.
0: Du nämnde här när vi pratade innan om att på de här klistermärken eller stickers eller vad det är, så finns det en sån här QR-kod.
2: Ja, men precis.
0: Vad ska den användas till? Eller, ja.
2: Ja, men den leder ju, de här stickerserna är ju gjorda i ett format som du ska kunna läsa och ta till dig det som står enkelt och snabbt när du passerar förbi på gatan. Men det finns ju väldigt mycket mer för den intresserade att veta. Dels så finns ju alla de andra 17 budskapen, men vi har en hel lista av olika miljö- och klimatåtgärder som vi som Nacka kommun gör i olika delar av vår verksamhet. Så de är samlade på en hemsida på nacka.se och det är dit QR-koden leder.
0: Okej, ja. Så då kan man...
2: Då kan man läsa mer om man
0: läsa är intresserad. Ja.
2: Precis. Mm. Och det är ju viktigt också att visa på att det händer. Vi vet redan jättemycket om vad som behöver göras för att vi ska klara Parisavtalet. Och det är jättemycket som redan görs. Så det, vi vill visa på digniteten att det är inte att vi sitter och famlar i mörkret 2026 och inte vet alls vad vi ska göra. Utan vi behöver bara accelerera där vi står och jobba tillsammans. Så kommer vi komma jättelångt och sen kommer vi lära oss massa saker på vägen som gör att...
3: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
2: Precis. Mm. Och det är viktigt också att visa på att det händer. Vi vet redan jättemycket om vad som behöver göras för att vi ska klara Parisavtalet. Och det är jättemycket som redan görs. Så det, vi vill visa på digniteten att

0: här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Avtalet då? Ja, men det finns väl något mer än det här initiativet kanske? Vad kommer sen? Liksom?
2: Ja, men vi gör massa saker. Innanför ramen och paraplyet av allt vi gör räknas, som är det, ska man säga, invånarengagemang och kommunikationsspåret, så arbetar vi parallellt på flera fronter, både internt för att våra medarbetare är jätteviktiga ambassadörer, de är ute inom hemtjänst, de är ute i skolor och träffar människor, och sen arbetar vi också mot externt mot invånare och näringsliv. Och det som vi ser på närmst sikt är ju att vi kommer titta på barn och unga som en målgrupp till 2026-2027. För vi tror att genom att bygga kunskap, engagemang och framtidstro tidigt, så dels så tror vi att det bidrar till att fler känner sig som en del av omställningen, men också att de i sin tur är väldigt stora ambassadörer i sina hem. Vet man ju att det är barnen som bestämmer, så de kan ta det hem. Men som jag har sagt tidigare, vi jobbar ju mycket med att alternera. Så att i höstas hade vi klimatstafetten, som var en tävling som byggde på beteendeförändring i små vardagshandlingar. Nu den här kampanjen handlar ju om att bygga kunskap om mycket som redan görs och som görs på kommunens initiativ. Och då barn och unga är en naturlig nästa steg. Men parallellt med det här, som du säkert också är ute efter, så gör ju kommunen jättemånga nya saker. Till exempel så är det två jätteviktiga politiska uppdrag som ligger på vårt bord just nu, som handlar om att se över våra inköp och vad vi handlar upp och ställa tydliga hållbarhetskrav i det. Och sen så på mitt eget bord ligger också ett projekt som handlar om att utreda och tillsätta en klimatbudget för stadsutvecklingsprocessen. Det vill säga klimatpåverkan när vi bygger och exploaterar. Så att vi gör mycket på olika fronter, men just stickersinitiativet handlar ju om att komma närmare i kontakt med våra invånare.
1: De här ska ju sitta du fram till i oktober, tyckte du sa.
2: Ja, men precis. Vi vill vara noga med att få bort dem innan snöröjningen kommer igång.
1: När man tar bort de här, förväntar ni er någon sorts reaktion, eller går man bara vidare med programmet som är tänkt, eller hur funkar det där?
2: Vi vill ju alltid såklart ta emot feedback från medborgarna, och det var ju så kul med just klimatstafetten i höstas att vi fick möjlighet att samla in massa miljötips och initiativ från just medborgarna, vad de vill och tipsar om att man kan göra inom just klimat och miljö. Men i och med den här kampanjen har vi inte riktigt en plan på en uppföljare eller så, men det finns ju inget som hindrar dig om den är väldigt uppskattad, att vissa budskap skulle kunna bli permanenta, men inte som en sticker då. Men som jag sa förut, nästa målgrupp är framförallt skolor och unga, och det kommer ske i ett annat format. Men vi har ett tydligt årshjul, och vi hoppas på med det årshjulet att få med olika målgrupper, både olika åldrar men olika andra subgrupper inom olika åldrar.
1: Mm. Jag skulle... Du sa att det finns 18 olika budskap, men vi har inte nämnt så många. Det måste finnas flera.
2: Ja, men det finns absolut fler. Sen är det ju många som är snarlika. Så när vi säger 18, så har vi ju det här trädet är riktigt smart, men även de här planteringarna är riktigt smarta. Jag läste ju upp flera av de som går på återbruk. Sen har vi några i ett samarbete med restaurangen i stadshuset, där vi har både varje gram räknas, som syftar till att restaurangen har ett system som gör att man tar bara den maten man själv planerar att äta i, om att man betalar för varje gram man äter, så det minskar matsvinn. Vi har Schyssta Bönor som pratar om certifierat kaffe. Vi har fler klimatanpassningsåtgärder som syftar till att skyfalls säkra. Så till exempel längs Saltsjöbanan så finns det en sticker som säger den här muren går som tåget, och det är för att den ska skydda då Saltsjöbanan mot översvämning från Värmdövägen. Vi har också Här blir du inte blöt om fötterna, som syftar till underjordiska magasin som finns på två olika ställen i kommunen. Vi har också Ett smartare dopp, en sticker som sitter

0: utanför det kommande Näckenbadet, eller de har provbadat nu ute i Saltsjöbaden, men det öppnar och invigs i augusti. Mm. Men där har man använt innovativ betong, sen en klimatsmart betong som har sänkt koldioxidavtrycket på fastigheten med 30%.
1: Ja, det där låter spännande. Vi ska se vad som händer i nästa steg med det här, framförallt det som sker i skolorna sen till hösten, antar jag.
0: Ja, absolut. Vi kommer smyga igång i höst, och sen så kommer det framförallt vara mycket som sker under 2027 med det. Och förhoppningsvis så har vi lite på de andra politiska uppdragen att rapportera under hösten också kring stadsutveckling och inköp.
1: Just det. Ja, det ska bli spännande att följa.
0: Ja.
1: Men lycka till så länge.
0: Ja, men tack att jag fick komma.
1: Det sa alltså Karin Ekeberg, som har en sån fin titel som klimat- och miljöstrateg här i kommunen. Det är inga dåliga grejer. Som berättar lite grann om det här initiativet. Men nu går vi vidare. Nu ska vi gå på studiebesök, Karin, eller?
2: Ja, men det får vi. Det får vi göra. Det ligger inte i Nacka. Vi ska till Sankt Jakobs kyrka som ligger vid Operan in i stan och Kungsträdgården. Den liksom ligger inklämd. Man förstår att en gång så låg den pampigt för sig själv. Det var länge sedan den byggdes. Och jag hade förmånen att få följa med några som länge har pratat om att eftersom de känner en kille som heter Lars, kan vi gå upp i kanske i tornet eller på vinden, kan vi krypa ner under stenarna, finns det en källare under kyrkan. Han är nämligen fastighetsförvaltare, stiftsfastighetsförvaltare, och han har tillgång till att se bakom kulisserna i kyrkan, och den är stor och vacker och intressant och har genomgått en stor renovering. Så då passade jag på att ta med bandspelaren och kolla in i den här röda kyrkan och se vad de har gjort. Nämligen konferenslokaler. De har gjort konferenslokaler inne i kyrkan. För, ja, det får Lars berätta mer om varför och hur det har gått med renoveringen. Men vi fick upp på taket till slut. Och under taket så är det som en vind. En råvind med plankor, och man får gå i mitten. Och så är det gammal. En vägg utav tegelsten, så man ser att den här rödputsade kyrkan med koppartaket, det är ju tegel som är inuti. Och det tog väldigt lång tid att bygga den, och den har brunnit också. Och allt det här ska vi få höra om nu. Lars Bergström.
3: Ja, du kommer ihåg vad jag hette.
2: Ja. Vad jobbar du som?
3: Fastighetsförvaltare i dagens läge på Stockholms stiftskansli.
2: Och du har sagt att vi ska få kolla på din kyrka som du jobbar i. Eller det är flera kyrkor.
3: Det är flera kyrkor, men du ska få kolla i Sankt Jakob kyrka idag. Och den kyrkan är lite varm om hjärtat, för det är precis renoverat inuti den. Så ja, du ska få se lite som inte alla andra får se.
2: Åh, det låter jättespännande. Vad är det som är renoverat?
3: Vi har lyft hela golvet och lagt tillbaka golvet. Bytt all infrastruktur med el, kablar, vatten, avlopp, allting på 14 månader inom kyrkan.
2: Men om ni har renoverat golvet, vad har ni gjort utav golvet?
3: Vi har lagt tillbaka golvet och vi har återvunnit det här gamla trägolvet och betsat upp det så det ser nytt och fräscht ut. Sen har vi byggt två mötesrum utav det undergolvet, så det var dubbla golv innan. Så tog vi undergolvet och byggde mötesrummet av.
2: Och hur går det med mötesrum i kyrkan?
3: Bättre än man kan tro. Det har ju gått väldigt bra. Eftersom de är ljudisolerade och alltihopa. Så det stör ingen. Så vi har två mötesrum, 30 personer i varje mötesrum. Och sen kan vi ha hela kyrkan som är mötesrum också.
2: Och det låter jättespännande. Men får vi kolla på någonstans? Får jag gå upp i tornet?
3: Idag så tar vi orgelpiporna. Vi tar den sidan idag. För det... Ja, jag känner för att visa den sidan, för den är lite originell. Det är inte så många som får se alla orgelpipor som vi har och alltihop.
4: Välkommen till Sankt Jakobs kyrka.
2: Tack.
4: Min nuvarande arbetsplats är en av mina arbetsplatser. Jag jobbar som stiftsförvaltare i dagens läge. Och Då frågar alla, vad är det?
3: Jag är en överförvaltare över alla kyrkor i Stockholms stift. Så, ja, så jag är behjälplig i alla kyrkor i Stockholms stift.
2: Hur många?
3: Jag räknar fastigheter. Jag har 1600 fastigheter som jag är behjälplig på. Och utav det så är det runt 650-700 KML-fastigheter kyrkor då, som har skyddar enligt paragraf 4. Så ja, och jag är ensam på min tjänst, så jag håller på med det. Samtidigt som jag driver det här projektet så renoverar upp den här kyrkan och får den till användas igen. Det här är en musikkyrka, det är ingen församlingskyrka. Innan stiftet tog över den här kyrkan från domkyrkoförsamlingen, då hade användes den fredagkvällar, lördagförmiddag och söndag en timme utav estniska. Sen stod den tom hela veckan. Och vårt mål är att den ska användas 7 dagar i veckan. Så det är därför vi har byggt om den, och vi har gjort 2 mötesrum. Alltihopa här. Ett mötesrum där, ett ska gå in i dem, får ni se. Inne i kökssalen. För vi vill kunna använda de här fastigheterna mer och mer. Vi har ju många stora fastigheter i Stockholm och runt om i Sverige som inte används. Och länsstyrelsen gick med på det tack vare att vi gjorde den här gestalten som vi gjorde. Det var ju många förslag, de var många arkitekter som tävlade om att få vara med. Men den här gestaltningen vann. Det är ju den som blev bra. Och det som är det roliga, jag tycker det är roligt eftersom jag har varit med och drivit hela projektet från start till slut. Väggarna på utsidan i köken, ni tittar på de här salväggarna här på rummen och taken, de här bruna väggarna på mötesrummen, det är återanvänt golv. Vi har plockat upp trägolvet som var under linoleummattan. Vi har lagt tillbaka det här ute, slipat upp det, bettat ner det. Och det som varit över, det satte vi på väggarna där. Så det enda nya trägolvet som vi har lagt, det är inne i mötesrummet. Och på insidan av väggen är det nytt furu. Så vi har återanvänt det gamla. Så ur miljöperspektivet så har vi sett till att vi har inte slängt. Och kostnadsmässigt är det ungefär samma att återanvända och byta nytt. Och då kommer frågan, varför vi släppte upp golvet? Jo, hela infrastrukturen var ju slut. Den var ju närmare 70 år, avloppen var närmare 70 år, elen var 70. Runt 70 år, så det var verkligen dags att byta. Ja, ni börjar förstå, det kostar mer att renovera. Då var det ändå så dags att byta. Och då gjorde vi ett hellre stort projekt och byggde om. Så jag tänkte att vi ska gå in i mötet.
5: Det här ser jättemodernt ut.
3: Ja, det här är modernt. Det är modellt mötesrum. Och vad vi använder de här till? Vi använder dem själva. Och vi hyr ut då. Vi hyr ut hela köken och vi hyr ut mötesrum. Mm. De är fullbelagda. Det är folk utifrån och vi själva använder dem.
2: Finns det några begränsningar i vilka som får använda dem?
3: Ja, det gör det. Det gör det. Vi gör en säkerhetsanalys för de som hyr, om man säger så. Vi vill att de ska sköta samma. Det är ett krav vi har. Men ett möte som i köken. Mm. Varför inte?
2: Mm. Det är väldigt snyggt gjort.
3: Tack. Ja, det måste jag säga. Nej, men alltså det är dold ventilation och alltihopa. Det är golvet ljudisolerat, dörrarna ljudisolerade, stänger man. Agen hörs igenom, men det går inte att isolera, för vi kommer komma upp till agen sen. Ni förstår när vi kommer dit sen. Det går inte att isolera, för den hörs även på utsidan när de spelar. Mm. Ja.
6: Är det också golvet?
3: Nej, det är ny panel på insidan.
6: Ja, det sa du kanske.
3: Att inte golvet räckte till alltihopa, för det var så mycket vattenskador från gamla radiatorerna. Det var svart. Mm. Gammal sotvatten från 30-talet då. Som sagt. Va. Och radiatorerna som sitter i rummen, de sitter ju bakom den här väggen. Alla radiatorer byggdes in på 30-talet. Mm. Så de sitter bakom väggarna.
2: Jaha, de gör.
3: Så då sitter de här bakom. Mm. Så ja. Och länsstyrelsen hade ju väldigt mycket att säga till om. Bara för att byta en sån här radiator. Vi får inte såga upp väggen. Och rummet mellan radiatorn är 32 cm mellan vägg och... Där får du inte ner någon. Så vi fick göra ett hål som är 80 cm gånger 1 meter. Sen fick man jobba där igenom. Länsstyrelsen godkände inget mer.
6: Det är en titthålsoperation.
3: Ja, det är titthålsoperation. Så fort man gör någonting i den här kyrkan så är det titthålsoperation. Så, mm. Så det är in med en kran som lyfter upp radiatorerna. I alla fönsternischer har vi gjort det. Så har vi gjort ett hål.
7: Så.
3: Ska man komma åt en hel radiator så ska man kunna montera nya radiatorer och koppla alltihopa och sådana grejer. Ja, det är mycket tankeverksamhet innan man får ihop det. Mm. Allt. Det finns flera tusen gravstenar under det här också. För det här golvet är lyft. Man har luft och ett luftrum på ungefär 38-39 cm. Så det är där vi har dragit all infrastruktur, vatten, luft, you name it. Alltihopa. Så vi har dragit allting under. Och där under ligger det gravstenar och alltihopa. Mm. Men man slutade begrava människor i kyrkan på 1700-talet. För det luktade. Mm. För man kan ju begrava upp till 10-15 människor i veckan. Mm. Och den lukten som blir när de ligger... Det var ingen kremering eller någonting, utan det var ingen svepning. Det var bara ner med dem. Och de ligger ju fyra på varandra på höjden. Mm. Som minst. Mm. Så när vi renoverar det här, som toaletten som är här inne, skulle vi göra en asbestsanering. Man har lagt minoritskivor med asbest i på 60-talet över. Så de som sanerar skulle jobba helg. När de ringer till mig klockan 26 på morgonen, livrädda, då har de lyft på ett och möter de med kranium som kommer upp precis under.
6: Det var bara början.
3: Det var bara början. Men bara som ni vet, ni kommer möta fler, sa jag bara. Sen när jag träffade dem, du hade rätt. Jag vill aldrig mer jobba i en kyrka, sa han. Som sagt, det var lite roligt. Ja. Vi har retuscherat så mycket som möjligt. Vi har inte sett till att kyrkan ska se ny ut. Vi har retuscherat. Den här kyrkan sotades ner på 30-talet för den skulle se lite sotig ut. Den var för ljus från början. Och sen en grej som man tänker tillbaka alltihopa. Den här var färdig 1642-1643. Precis på årsskiftet där. Man märkte upp den 1642 för man sa det var det. Men det tog över 100 år att bygga den här klar. För man hade inga pengar. Utan man var tvungen att åka ut på kosttåg och till öststaterna. Sen fick ju kungarna pengar som betalade dem den här kyrkan. Så det är mäktigt. Så sen backar vi och går vi här åt. Så kan ni titta upp där uppe. Ni ska få komma upp dit sen. Där ser ni en ajöl. Det är Sveriges näst största ajöl. Det är den bäst ljudande ajöl i norra Europa. Den ljuder bäst i hela norra Europa enligt organisterna. Det är genomsnitt 5 års väntetid för att få komma hit och provspela. Så de här organisterna som är satta här, det är ju en ära att få komma hit. Så Johan Hammar, Mattias Wager och de här som jobbar på domkyrkan, de får spela här. Så, ja, det är en ära. Och tänker ni... Ni ser pipen och alltihopa. Sen fortsätter det bakom. Sen står det hela vinden där uppe med pipa. Det är 9710 pipor. Men det får inte räknas alla pipor. För en del är kvintettpipor. De är inte större än 5 cm. Det räknas som en kvintett då. Då får man inte räkna det som en hel pipa. Så vi kommer komma upp dit. Men ni ser den är ganska mäktig att se här nerifrån. Och här har vi en kista med överdrag med Sigrid Bjelke. Hon var den stora sponsorn utav kyrkan. tänk nu. Varför ligger hon innanför glasbo? Det här väven som är på den här, det är gjort i silver och guld. Det är vävt i silvertrådar och guldtrådar. Då förstår ni hur förmögen hon måste ha varit. Man har även hennes make, har vi. Men han ligger på vinden. Sigrid Bjelke. Hennes make ligger på vinden där uppe. Så han får inte vara här nere. Men han ligger på vinden där. Kistan... Jo, men det var hon som donerade alltihopa. Maken dog först och det var hon som donerade de stora delarna.
2: Vem var hon?
3: Hon var en... Det finns mängder med böcker utav henne. Och hon stod ju på alla redan på hennes tid om kvinnor att de skulle ha rätt att få existera. Och hon var emot agan. Hon var emot allt det här. Så hon var en förespråkare för det vi har i dagens läge. Och det man har läst om att hon levde ett tufft liv. Det var många som inte tyckte om henne.
2: Många män.
3: Även kvinnor. De var vana vid att leva i förtrycket. Så, ja.
2: Du sa ju det där namnet, årtalet där. 1682. Mm. Det står på kistan i de här bokstäverna. Det saknas anno. Har någon snott en bokstav?
3: Nej, den har trillat bort med årens lopp. Då väljer man att inte lägga till den igen. Utan man vill ha det så mycket original som möjligt. Så nu har vi gjort ordning det här. Och vi har sett till att konservatorerna har varit på det och gått igenom alltihopa. Men man återskapar ingenting som är så här gammalt. För då fördärvar man det. Och det vill man inte göra. Och så kan vi titta åt det här hållet. Där ser ni en liten tavla. Jesus Kristus. Den lilla tavlan satt på den väggen där nere när vi började. Och vid det mötesrummet, där satt den tavlan innan. Den är 8,3 meter hög och väger 470 kilo. Flytten av den tavlan, det var en pers.
5: Den ser ju ut att passa precis.
3: Ja, valvet var ju öppet innan, det var så här. Det här var... Men att vi fick bygga igen valvet, det var för gamla sakristian låg bakom. Och så har vi gjort en möbel för en textilförvaring där på den här sidan och textilförvaring på andra sidan. Vi har byggt in det i valvet.
2: Så den väggen håller för 500 kilo?
3: Den väggen håller för mer. Men så här under är det en gravkammare. Och här under är det en gravkammare. Här under är det 9 vuxenkistor. Och 10-12 barnkistor. Så när vi öppnade det här, vi tog och kryp ner och alltihopa. Då hette det, de är tömda och flyttade ut till Solna kyrkogård. För det är ju det som man brukar göra, det gjorde man väldigt mycket på 60-70-talet. Men de var inte tömda. De ligger fortfarande kvar. Och de begravdes med sina vapen och alltihopa, de ligger fortfarande kvar. Så det är ganska mäktigt ändå att få se hur det är uppbyggt. Arkeologen sa, öppna kistan försiktigt. Se om det ligger något. Och sen så gör vi inget nu, utan vi låter dem ligga i frid. Varför vi var tvungna att komma ner, för det var fuktigt underifrån. Vi var tvungna att se till att inte fukten vandrar och samma grejer. Det var därför vi var tvungna att gå ner. Det är därför vi har en lucka som vi måste gå ner mellan och kolla till. För det har blivit när de har sprängt efter tunnelbanan som går utanför. Man har flyttat någon kanal så vattnet rinner underifrån. Så det trycker upp någon ställe. Och det kan inte vi härleda var det kommer ifrån, och det kan inte någon vi håller på att leta. Det är så. Man spränger. Och där gick en vattenål som hittar någon annan lätt väg. Så när det regnar mycket ut och så blir det fuktigt. Men nu har vi hittat ett sätt att få bort det. Ja. Och bakom er har ni en kovorgel. Den lilla orgeln spelar man ju på när det inte är fullt i kyrkan och sådana grejer. Då spelar de på den. För annars blir ljudet så pass mycket som spelar de där uppe. Mm. När vi byggde om här nu, när vi renoverade kyrkan, och vi har ju det här med länsstyrelsen, vi måste ha tillstånd för allting vi gör ska vara tillstånd. Vi får ju inte röra någonting utan tillstånd, tillstånd, tillstånd. Då kunde vi inte lyfta på de här gravarna. Vi ville ju lyfta här, för vi ville sätta ny värme här under, för det fanns värme här under för att hålla fukten borta. Nej, sa de. Ni får inte lyfta på stenarna. Nu har vi ju hittat en lucka där som går till koorgen. Kan man krypa under här? Så kommer man upp där, så kan man krypa upp där under bland gravarna. Och ska vi lägga nya rör där i höst?
5: Får man ut som en dammråtta då sen?
3: Eller? Det är bara förnamnet. Ja, man har så här upp, man har 35 cm. Så man, det är ingenting för någon som får panik. Jag har varit nere så det är ingenting för... Än så länge har jag tittat på några råttor i alla fall.
6: När man kommer fram.
3: När man kommer upp här, här är det ju ungefär en halv meter. Sen går det bort och så går det lägre och lägre och lägre och lägre längre upp då. Så det längst upp kommer utkomma. Så längst upp är ju bara 2 centimeter. Så,
2: Men hur gör du när du vänder?
3: Men det är bara att krypa tillbaka.
2: Jag tror det var kister där.
3: Ja, men det ligger kister under här under. Så det är bara, man får krypa för sakta framåt och sen får man krypa tillbaka. Det är livet som en förvaltare.
4: Tack va.
3: I sig, hade det varit för att torsdagen kunde ha tagit ner, då hade du fått in en stor råtta som kom in och någon hade haft dörren uppe där ute. Vi hade en råtta som var...
7: De bor här ute.
3: De bor här nere i Kungsträdgården.
6: Det finns mycket där också.
3: Vi har ju en dörr ut som går ut i Kungsträdgården där nere som vi lastar ut grejer och alltihopa och lastar in grejer. Så var det någon som inte... hade sett att den smet in en morgon. Den drog till med larmet. Så stor var den. Ja, nej, men det var så. Securitas ringde mig. Jag går inte ner. Jag går inte dit. Han frös, han står på bakbenen. Han är stor. Det var hans kommentar. Jag fick åka hit och vi jagade ut den. Sen stängde vi fort som bara den. Men vi missar ju det viktigaste. Där.
7: Kassaskåpet.
3: Ett kassaskåp.
7: Det är så.
2: Kassaskåpet. Kom på det.
8: Nyckeln sitter ju i.
3: Ja, men där har du kassaskåp också. Inmurat i väggen. När jag kom när jag började här, fanns ingen nyckel. Det gick inte att öppna så allihopa. Säg inte till mig. Men ja, vi fick upp det. Genom kontakter som håller på med sånt här. Vi fick upp det. Och vi har gjort ordning. Vi har tillverkat nycklar. Det är därför det är nya bultar. Vi har tillverkat nycklar. Så vi har tagit det ända. Men vad vi hittade där inne. Det är grejer från 30-talet. Vi hittade strykjärn. Första elstrykjärn på 110 volt. Det var ganska häftigt.
6: Ja,
3: det var. Sen hittade vi 2 bönpallar som var eftersökta. Alltså det står ju i inventariet att det ska finnas 2 bönpallar att man ska knäfalla på och kunna. Det hittade vi. Sen var det någon som hade lagt in ett kikafördrag med toapapper. Toapapper var ju så exklusivt på den tiden. Så det har vi på vinden på andra sidan, ni kan få se det sen. Och sen hittade vi en liten låda med en Jesu staty i, som är daterad till 700-talet.
6: Oj.
3: Som ingen visste om som fanns. Det är någon som tagit den till Sverige. Någon gång, vi hittade den 1906 som en stämpel. Någon har tagit den med en båtfrakt till Sverige från Italien. Ingen visste vad det var. Ingen, vi håller på att forska i var den kom ifrån.
2: Och var finns den nu?
3: Den är inlåst i vårt val.
6: Varför?
3: Statyn är ju gjord som någon form av eke. Det,
6: otroligt.
3: Och den är målad. Så den har jag hållit sig extremt.
7: Det är för då låser sig. Nej, jag ska.
2: Här finns också en kök.
6: Här ska vi in.
2: Här ska vi in. Första gången. Sen är det låst.
8: Och ni får se. Ni ser ju ajorna. Ni ser.
3: Man kan klättra upp på ajorna på alltihopa, men då får man bara 2-2.
8: Det ska vi inte göra.
5: Nej.
8: Men vi ska se in här.
2: Gamla skor?
8: Ja, nej. Det har organisterna på sig. Det är deras skor när de spelar. Och de är väl... Alltså, de kan inte byta skor.
2: Okay.
8: För de klarar inte av att hur de spelar då, för det är så avancerat.
2: Oj.
8: Mm. Du kan tänka att de spelar en och en halv timme i rad. Mm. Utan paus. Så här har ni 10 meter höga pipor. På huvudet här inne. Träpipor.
9: Ja. Hur många får man plats här?
5: Jag får gå ut och så får nästa gå in. Det är inte riktigt gjort.
8: Jag skickar in allihopa stäng idag.
2: Vad gjorde du till den här råttan, sa du?
8: Just det.
2: Ja.
10: Men det är också pipor av samma längd fast i olika material.
3: Ja, olika material och så blir det olika ljud. Så är de olika grova inuti och en del är nästan helt ihåliga, en del är nästan igenbyggda. Men i samma längd så får du olika ljud.
10: Ja.
2: Men byggdes den här samtidigt som...
3: Nej,
2: som
3: den har byggts i 3 omgångar senare. Så den började på slutet av 1700-talet och 1800-talet fram till 1900-talet.
2: Ja, för det ser ut som det skulle fortsätta här med de här fina fönstren. Mm.
3: Det gjorde det från början. Mm.
2: Den andra dörren som inte är låst här, går den...
5: Ja, men där vi kom
2: ju. Ja, jag trodde det var bakom... Nej. Man kommer ut ur oljen. Det är ju helt... Det är som lönngångar. Jag mår så bra. Kommer alltid...
5: Du gillar lönngångar?
2: Ja, jag vill allt utom den där stora råttan.
3: Vi kan ju titta ut på taket här.
2: Ja.
3: Om vi tittar på köken på 1600-1700-talet. Då var det ju läktare här. För då var det så mycket människor som bodde inne i city. Då hade man läktare som de som var fattiga fick stå på läktaren. Och de stod ju så tajt. Så det var ju läktare på bägge sidor och läktare fram. Så... Medan de som hade sina fasta platser.
10: Mm. Det är någonting med att det är nymålat också, tror jag.
9: Det luktar lite linoljefärg, tror jag.
10: Ja, linoljefärg, det var det, va? Där har vi det.
9: De tar det på mig på båtarna också.
10: Ja. Jävla båtar. Kommer till dörr och akta huvudet.
9: Absolut. Lågt i tak.
5: Inga problem.
2: Nu ska vi köpa
10: plåsen
2: här. Nu inser man miljön. Ska man
3: släcka? Jag
2: har inte
3: släckt. Det har inte släckt. Då har vi ju blåsen som blåser in all luft. Producerar all luft. Och ner dit. Och sen bakom här har vi kompressorerna som sker. Att de kan trycka på tangenterna. Det är det moderna vi har sett dit.
10: Vad var det innan det då, så att säga?
3: Innan det som är en elektrisk styrning.
10: Okay.
3: På likström.
10: Aha.
3: Vi har delarna här borta, det var mycket likström man hade.
10: Mm.
3: Och det är ingenting man vill jobba i dagens läge med. Så att bygga om dem till en annan... Ja, det fanns ingen som riktigt kunde det. Men panoramisk styrning kunde de då.
10: Mm.
3: På gott och ont, om man säger så.
10: Mm.
3: De gamla organisterna vill gärna tillbaka den med ström och det, men... Ja, det fanns ingen som kunde hålla på med det längre och omforma och alltihopa. Det fanns ingen som klarade av att reparera det, för grejerna gick sönder.
10: Mm.
3: De var ju nästan 100 år gamla.
10: Jag faller över 70 meter ner.
5: Jag är lite
10: tuff. Nej,
3: ingen har.
10: Vågar inte titta i
3: år
10: i
3: sådana
10: fall.
3: Jag är också höjd. Det är därför man inte räknar in alla här. Här har vi en liten latsch på er. En dimmer. Sveriges första dimmer. Slutet av 1800-talet, 1902 tog sig lite riktigt. Så någon fick ju springa hit upp och ändra ljuset i kökan då. Någon springa upp och ändra för hand. Men det hade varit fint att ta ner till huset, men han väger för mycket. Det är ingenting man bara lyfter. Det är lite roligt.
10: Ja.
3: Och det är enligt de här elektroforum som jag har fått reda på att det är Sveriges, alltså de som håller på med och när de tog in det Sverige och alltihopa. Alla sa det var
11: Ja, det var ju fortfarande likström på den tiden. Ja. Så jag är en likströmstimme.
5: Det tittar ni ner.
12: Nej, men det var inte så farligt.
13: Du behöver inte titta ner. Det är
5: inget.
13: Jag kan öppna luckan.
5: Nej, tack. För min del.
14: Men det här
15: är det också Oriol.
14: Det ser ut som det.
15: Ja, det ser ut som Oriol.
16: Tröskel här, en hög tröskel där.
13: Har du varit i de små?
15: Ja, men när du är ute och du skapar så du går ut hela vägen bort.
16: Ja.
15: Ja. Wow. Så det är det jag säger. Oriol är väldigt mäktig. Mm. Som är hoppkopplad under golvet hela vägen bak.
16: Så, ja. Som att, så här diskanten kommer liksom lite från något annat.
15: Ja, kommer från sidan. Kvintettljud kommer härifrån. Småpiporna som flöjtar kommer ju härifrån och sådana grejer.
16: Oj.
15: Och sen har de minsta piporna ju här nere.
5: Ja, det där är en pipa.
15: Oj. Det här är pipa också.
5: Oj.
15: Och de tjuter. Här kan man inte stå när de tjuter.
5: Okay.
15: Du får tinnitus direkt. Jag har testat att vara här uppe några olika gånger. Och ju mer man spelar med fötterna, desto mer öppnar man och stänger väggarna för att få ljudet att komma ut i olika styrkor och alltihopa. Så öppnar man och stänger väggarna också. Det är också, ja,
11: det styr också organismen. Med någon reglage
15: där. Med fötterna.
11: Så blir det liksom crescendo.
15: Ja, och man öppnar upp och alltihopa. Så det är extremt mäktigt.
8: De här hissarna, det är ju kronorna vi kan hissa ner och höja.
16: Ja, ja, det är kronorna.
8: Ja, ja. Här har vi delat varje då. Den var elektrisk. Och alltihopa. Och det är ju, man har försökt laga till slut för att byta det. Och här har vi originaldelarna som jag har hittat. Hur det gick med pipa och stränga och alltihopa. Här ligger de fjärrarna de drog i då. Ja, det är som det brann, kyrkan brann.
16: Ja,
8: och hur kan du gå det två gånger?
16: Ja,
8: ett avslutslag.
16: Två gånger.
8: Sista gången var 1736-1738.
15: Det beror på vilken vårdplan man läser. I ena står det 36 och den andra står det 1738.
12: Hade man inga åskledare på den tiden?
15: Nej.
12: Men
15: nu, har nu har vi också det här.
11: Mm. Det är ganska vanligt för tvärkyrkoblir man är.
15: Ja. Men som sagt, nu har vi åskledare och alltihopa och sådana. Så jag började i Svenska kyrkan, så har det blivit en stor lyft att alla besiktar och alla sköter det och alltihopa. Mm. Och det är väldigt många åskledare som renoveras just nu. Lägger mycket pengar på det. Och det gamla notor och det som ligger på sin domkyrkan var här.
12: Ja, det är det.
5: Matteus som förstod mig.
15: Så det är. Det ligger lite överallt.
5: Mm.
15: Jag går och plockar. Man hittar det, man tycker man inte gör något annat att plocka. Så hittar man någonting som man kryper någonstans och det händer någonting. Man ska hitta någonting. Jaha, där hittar vi en del. Det är så, det är mycket forskare. Men mellan de här bjälklagen får man gå emellanåt. Det händer saker. Det är el, och sprinklar och mycket mellan bjälklagen som inte syns. Då får man hoppa ner här, splättar man över och sen går man runt.
2: Hoppar du ner där då?
15: Då klättrar man ner där.
2: Mm. Men går man inte på taket på putsen då? Alltså var...
15: Ja, då går man på tegelvalven. De håller ju.
2: Så det ser så vitt och vackert ut där, ett tegelvalv
15: bakom.
2: Och så är det puts på.
15: Ja.
2: Mm. Så man kan gå på bågarna?
15: Man kan gå på bågarna om man är försiktig. Man ska veta var man går.
11: Om man hittar alltid någonting.
15: Nej. Om man hittar alltid någonting nytt. Nej, det har inte varit så mycket. Här uppe är det ju inga råttor eller någonting så... För hela taket är ju sprutat med arsenik.
2: Ja.
11: Okay.
15: Det var ju vanligt på 30-talet. För att inte några råttor, duvor. Får man in duvor, de dör ganska fort.
11: Mm. Okay.
15: Mm. Det är fortfarande giftigt. Det är ju själva taket på insidan.
11: Ja.
15: Det är ingen form av...
17: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
2: Dricker kaffe i studion. Och brer mackor. Lars Ramberg är här. Och snart ska vi få höra lite mer om din bok, Kvinnorna i sjön, och kanske höra dig läsa ur boken. Det är en dröm som du har att vara författare.
18: Ja, absolut. Det är en dröm som jag vill få säga att jag har förverkligat. Jag ser mig mer och mer som författare idag. Jag fortsätter att arbeta som advokat på deltid, får man väl säga då. Och sen har jag också ett förlag som jag arbetar med. Men det jag verkligen brinner för är mitt författarskap.
2: Alldeles snart så får vi höra mer om Kvinnorna i sjön, din alldeles nya bok, här på Radio Nacka 99,9 MHz.

0: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
1: Kvinnorna i sjön. Tillbaka 2008. Johan Åberg skakar irriterat på huvudet, som om han ville bli av med något som fastnat där inne. En skärva som skramlar och far runt, strax utom räckhåll. Det är en sommarkväll i Nacka och allt är stilla. Johan står på det lilla torget i Jallasjö och stirrar på en fasad. Han kisar i solljuset och lyfter händerna framför ansiktet. Sakta ställer han ut tummarna och formar en kvadrat att titta igenom. En ram för de stora bokstäverna som målats där. En lämning från en tid sedan länge begravd med människorna som arbetade här. Begravd och förlorade, utom djupt in i huvudet på de få som fortfarande minns. Så gör han ofta. Det är fotografens sätt att leta motiv, att finna fokus. Tryggheten har alltid funnits i detaljerna, i jakten på den perfekta bilden och den fulländade estetiken. Idag ser han inte ljuset utan mörkret. Det hotar kväva honom, att svälja honom hel. Han vill inte vara här. Mitt i bländande sol går han bland hotfulla skuggor. De rör sig över fasaderna och marken. Världen är på väg att kantra, och Johan har inget att hålla sig fast i. Han tar ner händerna och släpper fasaden med blicken. Hela världen gungar. Sakta haltar han över parkeringen och fram till närlivsbutiken. Skäggstubben lyser grå och ansiktet är blekt. Det är en strålande kväll och solen reflekteras överallt. I svarta plåttak, nyputsade väggar och räcken på de många balkongerna. Smärtsamt ljus som tränger in i Johans ögon och bränner hans redan såriga hjärna. Han har lovat Jenny att köpa tidningen innan de äter middag. De är nyinflyttade. Ett beslut som han ångrade redan innan det var verklighet. Det var förstås hon som hittade lägenheten. Mäklarens beskrivning tog hon snart till sig som sin egen. Hon kan inte sluta prata om hur rätt det är. Ett undanskymt läge på gränsen till hemligt som nu blivit inne. Här där Saltsjöbanan leker ta fatt med Värmdövägen innan tågspåren sveper tätt förbi, gräver ner sig i berget och försvinner bort mot Lillängen, men lämnar bullerplanket efter sig som ett skydd mot omvärlden. Den underbara kontakten med sjön, ett stenkast från deras port. En magnifik vattenspegel med hästhagens lyxvillor i fonden där de klättrar upp mot skogen i Nackareservatet. Jallasjön är avlång med mestadels branta stränder som kastar sig ner mot djupet. I bostadsområdet har allting putsats, förfinats och rundats av. Bryggorna följer vattnet och bjuder in till bad eller vännerna på altanen. I mitten ligger piren med den lilla agafyren från Fårösund, en tribut till Gustav Dalén. Därifrån kan man se virvaret av gamla och nya byggnader sammanfogade i en arkitektonisk dröm. Här finns omöjliga vinklar, lägenheter i flera plan eller som svävar fritt ut över marken. Terrass som möter terrass och små öppna platser där det moderna boendet samsas med fabrikshus i slitet tegel. Allt klätt i en välordnad grönska. Det var inte länge sedan det här var ett charmlöst monument över svensk industrihistoria. Ett övergivet fabriksområde utan verklig framtid, där bohemiska konstnärer utforskade kaos i ockuperade rivningslokaler med slamret från verkstäderna runt omkring som ljudkuliss. I mångas ögon var det en avskrädesplats i skymningslandet, en sotig fläck på en annars vacker strand. Beslutet att det skulle jämnas med marken föreföll ofrånkomligt, men ändå segrade i sista minuten visionen om ett grandiost projekt. Så istället för mullrande schaktmaskiner kom arkitekter och konstruktörer, byggnadsarbetare och trädgårdsmästare. Rivningskåkarna skakade förvånat på sig och reste sig sakta ur smutsen. Oljefläckarna, föroreningarna och stanken borstades bort för alltid, och metamorfosen var ett faktum. En alldeles ny stadsdel. Allt har gjorts om med varsam hand, skulpterats fram ur de gamla nedgångna lokalerna och tillförs nytt liv. Arkitekterna har arbetat hårt för att frammana småstadens charm. Nu är det varje stadsplanerares dröm. En plats full av harmoni och skönhet. Alla som kan betala är välkomna. Här erbjuds det goda livet ackompanjerat av Mozarts skri och sjön som kluckar. För den som har förmågan att njuta.
2: Välkomna till Radio Nacka. Det här är 99,9 MHz och just nu med en gäst i studion, Lars Rambe. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
2: Vad var det vi hörde här?
1: Det är inledningen till min nya roman som heter Kvinnorna i sjön, som släpps nu 21 september.
2: Din nya roman? Har du skrivit många?
1: Jag har skrivit två tidigare. Två deckare. Men de utspelar sig i Strängnäs, Mariefred, för jag bodde där tidigare.
2: Aha, så du skriver böcker där runt omkring därifrån du är?
1: Ja, jag är ganska... Jag blir väldigt inspirerad av miljön jag befinner mig i. Ofta är det så att mina historier kommer ur den miljö jag ser och observerar.
2: Mm. Är du författare sedan länge?
1: Jag började faktiskt rätt sent egentligen. 2006 skrev jag min första bok. Och jag är snart 44 år, så att, det dröjde ett tag innan jag tog tag i den här författardrömmen.
2: Det är en dröm. Vad har du gjort innan då?
1: Jag är advokat, affärsjurist, och jag har arbetat framförallt med läkemedelsindustrin. Jag startade en egen byrå för drygt 10 år sedan, där jag arbetat med den branschen nästan uteslutande då.
2: Mm. Och så närde du en författardröm.
1: Ja, jag har alltid tyckt om att skriva. Det har jag gjort. Det var säkert därför jag fastnade för avtalsjuridik och så, där jag får jobba med text också. Men efter ett tag kände jag det där att det här skönlitterära är så roligt. Och det ska vara roligt att få jobba med sin egen verklighet och sin egen text för att skapa någonting alldeles eget.
2: Och det gjorde du?
1: Ja, det gjorde jag.
2: Hur gör man för att ge ut en bok då?
1: Ja, det är ju en stor fråga. men jag gav ut min första bok på eget förlag. Jag startade ett förlag för att göra det. Därför att jag vet hur otroligt tajt det är i dörren till de stora förlagen. Jag brydde mig aldrig om ens skicka in boken. Utan jag bestämde mig för att jag trodde på det tillräckligt mycket. Så gjorde jag det på det sättet då. Och sen blev den upplockad av andra förlag då. Så det, mina Strängnäsdeckare är ju utgivna av Pocketförlaget. Och även sålda till utlandet.
2: Mm. Vad heter de?
1: Första heter Spåren på bryggan. Och den andra heter Skuggans spel.
2: Har du någon huvudperson som är en polis som är en deckare? Har du en...
1: Ja, just det. Jag har ett ganska brett persongalleri. Men de som utreder brotten och som är i fokus, det är då framförallt en journalist som heter Fredrik Gransjö. Som är inflyttad från Stockholm till Strängnäs. Så han har väl lite av mig i sig då, naturligtvis. Så det är han och hans kollega på redaktionen på den lokala tidningen i Strängnäs som är i fokus. Och sen finns det då en kvinnlig... polisen, utredningschef på Strängnäspolisen som heter Maria Karlsson, som också är i fokus. Så det är också en del av utmaningen är att hitta det här. Vem ska hitta vilka ledtrådar? Vem ska få vara med om vad? För att historien ska bli riktigt bra. Sen ska jag säga att böckerna är rätt olika från varandra. För det första är en riktig pusseldeckare. Ganska långsamt tempo. Mycket ledtrådar, både bra och dåliga ledtrådar så att säga. Medan den andra boken är mer av en action thriller. Det händer väldigt mycket. Och jag har också bytt miljö i det lilla så att säga. Den första boken är helt fokuserad på Strängnäs. Den andra boken är mycket mer Mariefred, även om Strängnäs är med. Och nu är jag i Nacka. Så det är den här boken har ingenting med de andra att göra, utan det här är en helt fristående historia. Och det här är ju dessutom ingen deckare, utan det är en psykologisk thriller med lite övernaturliga inslag.
2: Ja, men jag har ju fått förmånen att läsa den här snabbt som bara den, för den är ju alldeles ny. Och Johan heter huvudpersonen, Johan Åberg.
1: Ja, just det.
2: Men han är långt ifrån en actionhjälte, verkligen.
1: Nej, han framstår väl framförallt från början som en riktig loser. I alla fall någon som man tycker rätt synd om. För han har på något sätt blivit frusen i tiden. Han sitter på sitt jobb som han har haft i 20 år. Och han verkar vara rädd nästan för allt och alla. Väldigt beroende av sina rutiner. Och man förstår kanske som bara av det lilla jag läste här. Att det är mycket som pågår i hans huvud. Som de flesta av oss andra inte behöver fundera på.
2: Nej, det stämmer. Man får nästan lite ont i huvudet. Alltså jag får det när jag börjar läsa om honom. Och han mår mentalt dåligt. Men varför väljer man en sån karaktär? Liksom, hur kommer man fram?
1: Ja, alltså jag, som jag sa, miljön är väldigt viktig för mig. Och eftersom jag bor i området så har jag haft anledning att gå runt där. Och jag började fundera rätt mycket kring det här med... En idé som finns här i grunden, det är just det här att liksom, vad gör vi med våra minnen och vad betyder de för oss? Och också så här, kan det vara så att saker och ting som händer på en plats lämnar något slags avtryck? Det tycker jag är en väldigt intressant tanke. Dels kan man tänka sig rent praktiskt naturligtvis, att om någonting händer så skvallras det om det och det återberättas och mer eller mindre sanningsenligt. Och de historierna får naturligtvis någonstans betydelse för hur vi ser på platsen, kanske hur vi ser på människorna som finns på platsen. Men sen är det ju lockande, tycker jag också, att tänka sig att det faktiskt också skulle kunna ta sig något typ av fysiskt uttryck om någonting tillräckligt otäckt har hänt, eller om en viss verksamhet har pågått på en plats under väldigt lång tid, att det sätter sin fysiska prägel på området. Jag säger inte att det är så, men det är liksom en grund som finns i den här boken. Och varför är han som han är? Jo, det är ju det att Johan, han ser spöken. Det finns en logisk förklaring till det, om man vill. Man kan säga att det skulle kunna vara hallucinationer på grund av en hjärntumör som han hade som barn. Men det är helt uppenbart att han i alla fall upplever saker på de här platserna som vi inte gör, och det påverkar honom i högsta grad. Så det är ju, på det sättet är ju här en utvecklingsroman, därför att någonstans så vi läsare måste förhålla oss till honom och få en uppfattning om vad vi vill med honom, om vi tror på honom eller om han är bara svår. Samtidigt så måste ju han i historien också någonstans komma fram till vad som är viktigt och vad han ska göra åt sin situation. För han är ju väldigt medveten själv om att han är alldeles förlamad och så.
2: Ja, och sen är han fotograf, så det är ju praktiskt. Han går runt och så beskriver jättemycket om hur det är i Järlasjö.
1: Ja,
2: och så bor du i Järlasjö.
1: Ja, precis.
2: Vad tycker du om Nacka?
1: Jag tycker jättebra om Nacka. Jag kommer ju inte härifrån. Jag kom från Vällingby från början. Och sen har jag bott i stan och jag har bott i Strängnäs då, som sagt. Men vi flyttade hit 2007 och vi blev kära området direkt. Så vi trivs oerhört bra i Nacka. Och Nacka har jättemycket att erbjuda, känner jag.
2: Finns det andra platser som du gillar?
1: Ja, jag gillar Hällasgården och Nackareservatet jättemycket. Det är fin natur. Men det är också, jag vet inte, det är en fin blandning av både villaområden och mer stadsliknande områden och så. Så att det är, och nära till stan samtidigt som det har en alldeles egen karaktär.
2: Har du sett då, om du kom hit 2007, har du sett hur det såg ut innan i Järlasjö, när det var liksom industri?
1: Ja, lite grann. Alltså, sen har jag ju tittat på bilder, men jag var faktiskt här någon gång på 90-talet eftersom jag då jag var fystränare åt Nacka Hockey ett par somrar åt ungdomslaget där. Och då gick man alltid av Saltsjö-Järla och så. Så jag tittade mig lite omkring och så. Men jag kände ju inte alls igen det sen när vi kom tillbaka, för de hade ju gjort så otroligt mycket.
2: Nej, så själva förvandlingen är borta. Men det beskriver du jättebra i boken. Det är ju som att du har varit där. För Johan går ju runt och tar kort och du har beskrivit massa saker. Och det hoppar också i boken mellan olika tider.
1: Ja, just det. För att dels är det då när det gäller Johan själv, att det akuta skeendet, om man säger så, det som har hänt, det som vi som läsare förhoppningsvis blir nyfikna på, det hände 1992. Och det här är 2008, det har gått 16 år och han är tillbaka högst ofrivilligt egentligen då, på grund av att hans fru så gärna vill flytta dit. Så hon vet inte heller om det som hade hänt, hon vet en del men hon vet inte alls alltihop. Och han är ju ganska svag, och han är framförallt väldigt svag för sin fru, så han kan inte säga nej, särskilt som de precis har förlorat ett barn, så eller ja, haft ett missfall, så det är det är liksom bakgrunden. Så därför får vi ju bit för bit veta vad som hände 1992. Men sen eftersom området är så viktigt så har jag även någonting som jag kallar för industriminnen, som är då insprängda små berättelser om saker och ting som har hänt i industriområdet. Och tanken med det är ju dels att sätta allting i en kontext och ge en ännu starkare känsla för det här området. Men sen går det här ihop. Så att naturligtvis till slut så finns det, så blir det en historia av alltihop.
2: Kvinnorna i skämt av Lars Ramberg. Stämmer allting i researchen som du har gjort, eller har du hittat på mycket?
1: Jag har absolut tagit mig friheter. Jag kanske har tagit mig minst friheter med området och hur det ser ut. Men det kan säkert finnas avstånd som inte stämmer. Platser som känns större i boken än vad de är i verkligheten.
2: Mm.
1: Men när det gäller
2: människor som är begravda.
1: Det är helt påhittat. Det är min fantasi som får sitt utlopp på det här sättet.
2: Ja, det är bra att veta. Så vi inte blir oroliga. Vi kommer hitta nya verkligheter när vi har läst din bok Kvinnorna i sjön.
1: Ja, jag kan ju säga ärligt att jag inte vet förstås. Jag vet ju inte vad som kan finnas på den här platsen. Jag har ju blivit inspirerad av någonting. Och det får man väl tänka på som läsare.
2: Mm. När man ger ut en bok då, kan du knep? Du är förläggare också, du har andra böcker.
1: Ja, ska man ta den historien så är det så att efter att jag gav ut den där boken, så den första boken då, och så blev förlagd av etablerade förlag, så vill jag gärna bli utgiven på vanligt sätt. Jag tänkte att det skulle vara ganska skönt. Jag har även bott i Kenya 2 år och då var det ju ganska svårt att arbeta med böckerna. Det går ju bra att skriva dem, men att säga prata om dem och synas kring det man har skrivit är lite svårt när man är långt borta. Så att då min andra bok Skuggans spel, den blev antagad av ett förlag som heter Kalla kulor. Men under den här tiden så funderade jag rätt mycket på det här med egenutgivning och villkoren för att få ut det man har skrivit på ett bra sätt. Och det resulterade i att jag skrev en fackbok tillsammans med två andra personer. Den heter
3: Där är Radio Nacka, 99,9 megahertz.
1: Svårt att arbeta med böckerna. Det går bra att skriva dem, men att säga prata om dem och synas kring det man har skrivit är lite svårt när man är långt borta. Så att då min andra bok, Skuggans spel, den blev antagad av ett förlag som heter Kalla kulor. Men under den här

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Processen fram till att, ja, varför startar vi inte helt enkelt ett förlag där vi erbjuder precis den här möjligheten, där vi låter författarna investera i utgivningen, men annars så ska det fungera som vilket traditionellt förlag som helst. Vi har kvalitetskrav, vi har en antagningsprocess och vi gör en professionell utgivnings- och marknadsplan. Och det startade vi 2010 och det har gått fantastiskt bra. Och det har sedan till slut nu, för min egen del, lett till att jag valde att lägga den här nya boken hos Hoj. Det var absolut inte givet. Någonstans fick jag välja, skulle jag hålla mitt författarskap utanför det här? Eftersom syftet med förlaget var aldrig att vi skulle ge ut våra egna böcker utan att ge ut andras då. Eller skulle jag helt enkelt lägga även mitt eget författarskap där. Mm. Och jag landade i att det var det bästa. Villkoren är så bra och jag har ju klart att jag har ju en extra fördel i att jag har stenkoll på precis allt som händer kring det här förlaget då.
2: Hoj, det House of
1: Independence. House of Independence. Idén är oberoende författares förlag. Att man författaren ska ha en stark ställning, men författaren också ett stort ansvar. Och sen ska sen också ha den absolut största uppsidan, ekonomiska vinsten, om boken går bra.
2: Men kan man tjäna pengar på att göra böcker, på att skriva?
1: Absolut, det kan man, men det är ju inte lätt. Det är ju väldigt få som kan leva på att enbart vara författare. Även om många av de mer kända har ju andra inkomster, som journalister eller föreläsare eller så. Det är ju väldigt, väldigt vanligt.
2: Mm. Nej, jag tänkte man kan ladda hem böcker, eller man kan, när så fort de blir digitaliserade så kan de spridas ändå. Alltså lite grann som musikindustri och alltså hur man ser det framåt, hur man ska kunna tjäna pengar på.
1: Alltså piratkopiering är ju ett stort problem, framförallt med ljudböcker. E-boksmarknaden är så liten än, så den kanske därför inte har varit så drabbad. Men det är absolut en fråga. Det är jätteviktigt att man faktiskt kan ta betalt för sina litterära rättigheter på ett eller annat sätt. Men än så länge så är det ju pappersboken som regerar, det får man ändå säga. Mm. Även om det säkert kommer ändra sig successivt över tiden här framöver.
2: Med ljudbok? Kvinnorna i sjön, kommer den som ljudbok?
1: Vi får se, jag vet inte än. Båda mina andra två eller ska jag säga så här, den första finns som ljudbok, för det var jag inblandad i. Det var ett ljudboksförlag som gav ut den med mig som inläsare. Så den finns. Tvåan, den har Storytel som streamar ljudböcker genom mobiltelefoner och på dator. De har valt att ge ut den. Så den håller på att läsas in precis just nu av en Nackabo, Henrik Norman. Så det ska bli väldigt spännande att höra hur den inspelningen blir. Mm. Jag tror den kan bli riktigt bra.
2: Om det skulle bli film utav den där, din bok.
1: Ja.
2: Mm, vem skulle spela Johan?
1: Ja, jag har faktiskt inte tänkt så långt. Men jag tror att den skulle göra sig väldigt bra som film. Alltså miljöerna är ju så starka i den här. Så det är egentligen bara gå och filma. Sen klart att du måste hitta något gammalt industriområde också som man kan använda för att illustrera det gamla. Men vem? Ja. Nej, jag får återkomma i den frågan. Jag har tyvärr inte någon sådär rakt av det. Att det, men det är klart, det ska ju vara någon i sådär 40-45 års ålder, någon med lite tyngd. Jag tror det krävs en duktig skådespelare som kan förmedla det här styrkan i Johan och samtidigt det här ångestfyllda.
2: Men man tänker inte så när man skriver. Alltså du ser inte någon film framför dig så, utan
1: jag kan absolut se bilder, men inte så att jag tänker hur jag skulle rollbesätta boken. Nej.
2: Finns det något forum liksom för om man är deckarförfattare? Är det nu träffar vi deckarförfattarnas dag? Eller?
1: Ja, alltså, jag har en aktivitet här precis just nu där det är Svenska deckarbiblioteket som anordnar en träff i Eskilstuna. Där jag kommer att prata med Karin Gerhardsen och Cecilia Helle. Mm. Och då blir det naturligtvis fokus på Sörmlands deckare eftersom vi alla har någon koppling till det. Cecilia skriver i Eskilstuna miljö, jag skriver i Strängnäs miljö och Karin kommer från Sörmland. Jag tror jag har skrivit i någon bok som utspelar sig delvis i Katrineholm också.
2: Det här med att skriva deckare,

0: Vad tror du? Finns det en speciell mall liksom som man... Om man lär sig den så kan man skriva bra deckare.
1: Jag tror inte det är så enkelt att man kan mallen så skriver man bra deckare. Men det är ju definitivt så att en av deckarens fördelar är att det finns en ganska tydlig grundmall att utgå ifrån. Så när jag har inte på något sätt bestämt mig för att jag bara ska skriva spänningslitteratur eller... Ja, uppenbarligen inte bara deckare, för det kan man ändå inte kalla den här senaste. Men det var ändå så att när jag skrev min första så tänkte jag just att jag gillar deckare. Många gillar deckare. Det här är ett tacksamt format att arbeta i. Och bra som nybörjare, eftersom man vet redan från början att vissa saker ska vara med. Det fina är ju att sen går det ju att variera i all oändlighet.
0: Mm.
1: Och det finns massa delgenrer inom genren deckare också. Både polisromaner, mer pusseldeckare, mer rena thrillers. Och så en thriller kan ju vara både mer psykologiskt krypande eller mer rakt av action.
0: Mm. För en av böckerna som du skrev var mer action. Den är från Strängnäs.
1: Den som utbörjar sig mer i Mariefred, men även i Strängnäs. Och min andra. Den har ett väldigt högt tempo.
0: Mm. Hur gick det för er då? De böckerna du sålde i Strängnäs?
1: Det har ju gått jättebra. Alltså lokalt var det en fantastisk framgång. Det var den första boken, den mest sålda boken i Strängnäs någonsin. Det kan man nästan skratta åt när det är en så liten ort. Men de har sålt nästan, tror jag, närmare 1000 exemplar av den inbundna boken. På den lilla bokhandeln i Strängnäs. Så det var ju otroligt roligt. Också, alltså det är en del av, på något sätt, av författardrömmen, den här att få träffa så många läsare och att det är många som verkligen gillar det man gör, och det har jag ju verkligen känt i åtminstone i Strängnäs, även på andra platser, men där var det liksom extremt, så det var...
0: Men vad roligt.
1: Ja.
0: Och nu har det blivit vår tur här i Nacka. Välkommen hit.
1: Ja, tack för det.
0: Och då kommer det bli många böcker härifrån.
1: Ja, vem vet. Det kommer nog bli en spännande höst här.
0: Tack så mycket, Lars Rambe.
1: Tack.

är torsdag den 11 juni och regnet faller idag, i alla fall just nu. Hoppas att det försvinner. Men vatten blir lite grann dagens tema, kan vi säga. Vi ska prata simhallar, både Näckenbadet och det nya badhuset som det heter i Orminge. Så det blir liksom lite minitema idag, kan vi väl säga. Sen får vi se vad vi hittar på efter det. Men det är i alla fall som sagt 11 juni, Sture Djupenströmmötet som finns i studion. Och välkomna allihopa att lyssna på torsdagstimmen.

0: har jag Pernilla Lokrans i studion och ämnet just nu för stunden kommer att bli Näckenbadet. Ett bad som öppnar i augusti. Om vi backar lite grann, du ska vi säga också är utvecklingsledare på kultur- och fritidsenheten. Men om vi backar lite grann så har ju det här badet varit omgärdat av många konstigheter, både från politiskt beslut egentligen, där egentligen bara en enda röst i kommunfullmäktige placerade badet i Saltsjöbaden när man också ville ha det i Fisksätra. Men det har ju liksom varit mycket runt omkring det där med överklagande och markföroreningar och alltihop.
1: Absolut. Det har varit och det har tagit några år som vi har fått kämpa på. Men nu står ju ändå
0: nu är det
1: simhallen där. Och nu är det ju snart dags att få komma in.
0: Det påstås att en del som har provbadat där redan.
1: Ja, det stämmer. Vi hade byggprojektledaren anordnade ett provbad. Hade vi två skolklasser som var där och sen så var det lite allmänhet och vår simförening var där och provbadade.
0: Ja, och allt föll till belåtenhet.
1: Ja, det tycker jag absolut. Och så när de gick ut sen fick de lämna lite synpunkter på vad som saknades eller vad de tyckte kunde bli bättre och sådär. Mm. Så då fick vi lite att
0: bita i. Är det något som kommer vara avgörande på öppnandet eller så?
1: Nej, det är det absolut inte. Och vi var inte riktigt klara. Det är man ju inte eftersom det är inte färdigt än. Så det var lite om hyllor och krokar och lite ändring av en klocka och lite sådana saker.
0: Okay.
1: Så att det håller vi på att fixa nu.
0: Nåväl, vad kan man hitta i det här badet nu förutom naturligtvis en bassäng? Men det är väl flera bassänger förstår jag.
1: Ja, det är ju en 25 meters bassäng med 6 banor. Och sen har vi en multibassäng eller undervisningsbassäng. Vi kallar den multibassäng för att man har höj- och sänkbar botten i den lilla bassängen. Och utöver det så finns det även en liten plaskpool med lite vattenstrålar och lite ja, jättemysigt för de allra minsta. Så det är ju nytt att man då kan gå och bada till med småbarn som är 0-3 år, att det finns en liten bassäng även för dem.
0: Just det.
1: Och sen då undervisningsbassängen, där kan man ju då sänka botten så man kan även då ha vattengymnastik eller annan verksamhet där med djupt vatten, fast då är det den lilla bassängen.
0: Nu är det ju tänkt att det äntligen öppnas här i augusti.
1: Mm.
0: När kan den första badaren komma in?
1: Vi har ju nu i slutet av juni gör vi ju slutbesiktning. Sen ska personalen utbildas och ha lite semester. Så att i augusti när vi kommer tillbaka då hoppas vi kunna flytta in så fort som möjligt. Så att kanske andra veckan i augusti.
0: Just det. Och sen så är det så att det blir ju en formell invigning också.
1: Det stämmer. Vi kommer ju såklart så fort vi kan och klarar av gå över då från tältet till nya simhallen. Och sen kommer vi då ha officiell invigning den 24 augusti.
0: Pompa och ståt.
1: Ja, absolut.
0: Just det.
1: När alla är tillbaka från semestrar och all verksamhet är igång.
0: Du, en nyhet som jag såg liksom med den här administrativa delen på badet är ju att nu slipper man nycklar och hänglås när man ska in på badet. Nu kan man få ett armband som låser upp och låser skåp och så.
1: Precis, att man har ett armband med en tagg i som man då kan blippa sig in i simhallen och sen går man in i omklädningsrummen och så kan man ta vilket skåp som är ledigt. Så kan man använda vilket skåp man vill och så blippar man det och så låser man det. Sen har man med sig då sitt armband när man går och badar och duschar som en värdehandling hela tiden. Så då gäller det bara att komma ihåg vilket nummer man hade.
0: Ja, det går inte att låsa upp någon annans.
1: Nej, det funkar inte.
0: Men du, det här är väl bundet. De här armbanden, de verkar ju finnas både som engångsarmband och om man köper kort. Alltså periodkort av något slag.
1: Ja, det stämmer. Så det kommer vara lite olika färger på de här armbanden. Och likadant, simskolan kommer ha en färg, skolorna kommer ha en färg. Och så, om man då har årskort har man en färg. Så det kommer vara lite olika.
0: Och då är det så här att kommunen har ju byggt anläggningen, men Medley som nu driver Nacka simhall och Bäckebarnet också förresten, ska väl, vad jag förstår, driva det här nya barnet också?
1: Ja, det stämmer. De kommer kliva in i nya anläggningen och ha samma öppettider som vi har haft tidigare. Så att verksamheten kommer funka på samma sätt fast vi är i nya hallen.
0: Hur går det med, det är en alltid lika intressant fråga det här med träningstider och allmänheten?
1: Ja, det är det ju såklart. Och en simhall är ju till för många, så det är många som ska samsas. Men vi kommer ha precis samma upplägg som vi har haft tidigare. Så att det är samma öppettider. Vi kommer ha våra morgontider för morgonbadarna. Och så kommer vara kvällsöppet vissa kvällar i veckan. Och så har föreningarna sina tider kvar.
0: Ja, just det. Så det blir det ena nya tillskottet som kommer. Och inom en ganska snar framtid, om ett år kanske, då får vi en ännu nyare anläggning. Som inte får kallas simhall har jag hört, utan det ska vara Orminge badhus av någon anledning.
1: Mm, det stämmer.
0: Varför
1: badhus, ja.
0: Varför kan man inte kalla det simhall?
1: Ja, det kan man nog göra, absolut. Men den aktören ville ha det här namnet, badhus.
0: Och det unika med det här, det är ju det att här har en entreprenör och bygger och äger och driver hela anläggningen.
1: Mm, det stämmer.
0: Till en katastrofal summa årligen, men det behöver vi kanske inte fastna just nu.
1: Nej.
0: Men i alla fall, hur är läget just nu med det bygget då? Hur går det framåt eller hur ser det ut?
1: Det gör det. De håller på att bygga för fullt. Det är en stor byggnad på plats och nu jobbar man ju invändigt. Och sen ska det byggas då parkering utanför och så ska man ju dra in vattenledningar och allt sånt. Men åker man förbi så ser man ju att byggnaden är på plats. Så att de håller på invändigt nu för fullt.
0: Mm. Och tidplanen verkar hålla?
1: Tidplanen verkar hålla. Den beräknas öppna 2027.
0: Vet man något närmare eller?
1: Nej, har inte exakta tidplanen, men i början.
0: Mm.
1: I alla fall första kvartalet 2027 är sagt.
0: Ja, det blir trevligt. Du, den här badhuset då, det innehåller ju lite mera saker.
1: Ja, det gör det. Myrsjö har ju lite mer, absolut, och är lite större. Det har fler antal simbanor. Det har även också en pool för de små barnen. Och sen en undervisningsbassäng. Där har man ju också café, gym, träningslokal. Så att det finns lite mer där. Absolut.
0: Jag vet att i början där så pratades det ju om att man skulle kunna tänka sig ha någon form av litet äventyrsbad.
1: Mm. Jag tror inte man kan inte kalla det äventyrsbad, för det är det inte, men det finns en baddel för familjer att bada, absolut. Det kommer finnas, de har byggt en familjebastu bland annat, som de vet är väldigt omtalat, att man kan basta tillsammans med sina barn, inte behöva gå in på dam och herr, som är de traditionella simhallarna. Så det är en av de grejerna som de har satsat på.
0: Och även här då så kommer det bli samma upplägg liksom med allmänheten kontra simföreningar då?
1: Ja, det kommer det vara. Absolut. Vi har tider för allmänhet och vi har tider för föreningsverksamhet, simskolor, skolklasser.
0: Just det.
1: Så det kommer också vara precis som jämförbart i alla fall med Nacka simhall. Sen exakta tider och så har vi ju inte än, men det kommer finnas öppettider för alla.
0: Det här Lite intressant med tanke på att kommunen hyr ju tider i hallen.
1: Mm.
0: Som sedan man hyr ut till allmänhet och föreningar och vad det kan nu vara för någonting.
1: Ja, precis.
0: Det är lite ett annorlunda upplägg kan man väl säga.
1: Ja, det finns några sådana exempel absolut ute i landet. Men det kommer vara ett lite annorlunda sätt att arbeta på. Men vi kommer ju fortfarande upplåta tider till skolorna och till vårt föreningsliv. Och sen kommer ju allmänheten få kunna njuta av det här också. Det här med familjebadet och de här andra faciliteterna.
0: Ja, just det. Intill det här så ligger ju lite andra anläggningar, en fotbollsplan och lite så här. Hur gör man med parkeringarna? För det kommer väl bli rätt så fullt om man tänker sig att alla fotbollsspelare ska dit och parkera också. Eller åtminstone föräldrar.
1: Ja, men det finns ju en ganska stor parkering vid skolan idag.
0: Ja, just det.
1: Som man har nyttjat.
0: Ja.
1: Just för att komma ner till fotbollsplanen och till sporthallarna där. Den kommer ju finnas kvar. Men sen vid simhallen kommer man ju också bygga en parkering.
0: Mm.
1: Bredvid där.
0: Kan det inte bli konflikter däremellan? Vem som ska stå där och inte?
1: Det kan det kanske bli, men nej, det hoppas jag inte. Jag tror att den andra parkeringen är så stor och tilltagen så att jag tror inte det ska bli något problem.
0: Nej. Ja, vad bra. Det ska bli spännande för det här är ju lite efterlängtat i boområdet i allra högsta grad.
1: Absolut.
0: Så vi ser fram emot när det öppnas.
1: Ja, det gör vi också. Och framförallt så det är så himla kul att bada. Och en simhall är ju för alla.
0: Just det. Ja, så ska vi väl hoppas att allting löper enligt planer då.
1: Absolut, det håller vi tummarna för.
0: Ja, tack för att du kom.
1: Tack.
0: Det var alltså Pernilla Lokrans som var här för en liten stund sedan faktiskt. Vi är tvungna att spela in det här lite grann innan själva sändningen. Men det gick ju bra det också. När vi ändå är inne på simhallar så tänkte jag som så att för, ja vad ska vi säga, 3 år sedan ungefär, då pratade jag med före detta kultur- och fritidsdirektören Anders Mebius och före detta ordföranden i fritidsnämnden Karin Tellstedt. Vi pratade lite grann om upplägget här i Orminge badhus. För som sagt, det är inte likt alla andra. Här driver och äger företaget hela anläggningen och sen ska kommunen hyra in sig där. Men jag tänkte, det kan vara lite roligt att höra hur det här egentligen är tänkt. Så att vi kan lyssna på det inslaget. På en ny simhall här om några år som kommer att ligga ute i Bo. Ett efterlängtat tillskott är det ju. Men den här simhallen den byggs ju lite på ett annat sätt. Den byggs och den ägs och drivs av så att säga, en aktör som har upphandlats då. Mm. Och här i studion så finns Anders Mebius som är kultur- och fritidsdirektör och också Karin Tellstedt som ordförande i fritidsnämnden. Så jag tänkte vi skulle börja lite grann med hur det här kommer att se ut nu när det här företaget nu ska börja och bygga det här. Ett företag som heter Hemtag AB.
2: Mm.
0: Det är något som man inte har hört talas om i det här sammanhanget tidigare tror jag.
2: Nej. Ska jag berätta lite?
0: Berätta lite för mig.
2: Ja, men precis. Jo, men det är ju ett nytt bolag som bildades 2021. Hemtag AB. Och det består av 2 ägare kan man säga. Det är dels, det ägs till 50% av Hemsö Holding AB. Som ju är ett erfaret bolag vad gäller välfärdsfastigheter. Och 50% av Tagbad AB. Så att de har i grund och botten en väldigt stabil ekonomi, och de har slagit sina påsar ihop nu för att liksom ge sig in i den här simhalsbranschen. Så det är ju ett väldigt solitt anbud som vi har fått in på det sättet.
0: Ett av de här företagen har ju figurerat förut i Nacka hem, nej, Tagehus. Just det, som skulle bygga Näckenbadet då. Det gick ju inte så bra.
2: Nej, men man kan ju tänka sig att de lärde väl då utav den affären. För det hade vi också, det jobbade vi med för 5-6 år sedan. Och de fick ju inte finansieringen att gå ihop helt enkelt när vi skulle liksom teckna avtal med dem. Och då har de väl dragit lärdom av det och nu slagit sig ihop med den här stora hemsöaktören då. Och har nu en mycket mer stabil ekonomi. Så att de är goda för många miljarder om man tittar på det. Vi har ju granskat deras ekonomi också. Mm. Så att det är en helt annan förutsättning nu än vad det var när vi gjorde det vid Näcken förra gången. Och ett helt annat nytt bolag som man så att säga skapade 2021 då, som jag berättade nyss.
0: Det sägs att det här projektet då ska ju byggas enligt ett helt nytt hållbart koncept.
2: Ja.
0: Mindre betong och mera trä, men det måste väl finnas något mer eftersom det är ett helt nytt hållbart koncept. Vad består det i?
2: Jo, men alltså det är ett det, man kan säga att de har ju innoverat liksom. Simhall är en anläggning som är väldigt komplicerad att bygga och det blir väldigt höga slitage på grund av klor och luftfuktighet. Klimatet i en anläggning blir negativ för både huset och de som är i anläggningen, kan man säga. Och då har de skapat ett nytt koncept för att bygga simhall som dels ger en ökad livslängd och det blir ett bättre klimat inomhus, både badande men också möjlighet att liksom underhålla tekniken och även hur vart tekniken liksom finns i byggnaden. Sen är ju tanken också att man ska bygga mer med trä och mindre betong och vi behöver inte gräva, man behöver inte gräva ner sig i jorden på samma sätt med det här konceptet och generellt så skapar det ett betydligt väsentligt lägre CO-avtryck. Ungefär 30-40% mindre jämfört med ett traditionellt byggd anläggning. Så att det här är ju väldigt spännande. Jag är inte någon expert på de här teknikaliteterna, men det är ju väldigt intressant att vi kan göra det här på det här liksom mer hållbara och miljömässigt hållbara sättet.
0: Mm. Det kommer ju bli en väldigt innehållsrik anläggning det här, med inte bara motions- och träningsbassäng. Det kommer ju vara mycket annat också.
2: Jo, men absolut. Det har ju krav. Vi har ju fått, hela modellen bygger ju på att vi får mer än vad vi har kravställt liksom, för att de också kan göra en intäkt på det. Och vi får ju ett bad som är dimensionerat för 200 000 besök per år och vi hade ett krav på 100 000 besök per år. Vi får istället för en barn- och familjebassäng så får vi två bassänger som dessutom har höj- och sänkbart golv liksom, och det var inte heller kravställt. Vi får en familjebastu, vi får fler läktarplatser än vad vi hade tänkt, vilket ju är positivt. De har tillskapat också möjlighet för studieplatser för ungdomar som är föreningsaktiva för att de ska kunna plugga och göra läxor innan träningen. Det var inte heller någonting vi kravställde i upphandlingen. Sen kan man titta också på vad det kommer att bli för utbud. Så kommer de ha jättespännande utbud i form av kurser och annat för både liksom barn men ända upp till seniorer. Så att det är liksom ett brett koncept som kommer att uppskattas, tror jag i alla fall, av många Nackabor. Vi får också ett gym och en gruppträningssal i anläggningen, men också ett utegym utanför badet. Och dessutom så tänker de anlägga då solceller på taket som ju också är lite grann i miljötänket. Så att det är många mervärden genom att vi gör det på det här sättet.
0: Kommunen ska ju nu hyra den här anläggningen för att liksom komma in på den för en ringa summa av nästan 24 miljoner årligen i 33 år. Hur har man kommit fram till just den summan?
2: Ja, den summan är ju så att säga tagaren, anbudsgivaren som har räknat på vad de är beredda att kunna göra det här för. Liksom, det är dels byggkostnaden men också att de om vi säger att liksom simhallen drabbats av ett stort tekniskt missöde om 10 år, ja då måste de bära kostnaden för det. Så våra, det påverkar inte kommunens ersättning, utan de räknar ju på och lägger också på mer pengar för att bära de här riskerna som finns med att äga och driva simhall. Så det har ju inte någonting som drabbar kommunen. Men det här är ju ett, om vi tittar på liksom, och jämför med vad det kostar att bygga simhall, det är väldigt avancerade anläggningar som kostar ganska mycket pengar. Så att vi tycker att det här är en ganska ett bra anbud som vi har fått in, som vi ser väldigt positivt på, även med tanke på de mervärden som vi pratade om nyss då, som vi får i den här anläggningen.
0: Mm. Men vad ingår i de här pengarna nu då? Om vi slår ut det på månadskostnad, vad får man för 2 miljoner i månaden?
2: Ja, allt ingår ju. Alltså de ska betala byggkostnaden, de ska betala driften, de ska betala lönekostnader, de ska betala underhåll, de ska betala marksaneringar. Det är det som ingår i de där i det anbudet som har lagts i de här 23,9 miljoner kronorna. Så att det är det som är hela konceptet med den här typen, att det var att göra en sån här upphandling.
0: Men det baseras väl ändå då på beräknat antal besökande, ungefär 200 000 per år.
2: Ja, absolut. Jo.
0: Så återigen, vad får kommunen för 2 miljoner i månaden?
2: Jag förstår, ja, det, vad vi får. Vi får det här den här simhallen som jag nyss berättade om.
0: Jag förstår det. Men alltså, den ska ju hyras på något sätt. Hur mycket, hur ska jag formulera frågan? Hur mycket tid och hur mycket omfattning?
2: Jo, men absolut. Jo, men det har vi lagt med. Alltså, vi har ju räknat på att att föreningarna som till exempel är aktiva i Nacka ska få tid i simhallen för att bedriva sin simträning. Det ska också vara tid för allmänheten, så att den kommer ju vara öppen för både föreningar, skola och allmänhet i stor del av tiden. För det är det som är hela liksom upplägget. Nacka får ju en simhall som är tillgänglig för alla som har behov av det. Både allmänhet som vill simma och bada, men även skolor som ska vara där och med skolundervisning. Och de måste ju lära sig simma i skola på sina idrottslektioner. Men även för våra simföreningar. Så det är ett kraftigt tillskott. Vi har ju inte ens de här 8 25-metersbanorna idag, så att det blir ju en kraftig ökning av kapacitet vad gäller just simdelarna då, för både föreningar och allmänhet.
0: Finns det någon sån här säkerhet? Jag menar, nu har man räknat på 200 000, om det nu inte blir 200 000 besökare per år, står fortfarande hyreskostnaden kvar?
2: Ja, absolut.
0: Och den är inte indexuppräknat heller,
2: jo,
0: på något
2: sätt? Jo, den ska ju indexuppräknas under årens lopp utifrån KPI. Mm. Men alltså om de inte lyckas locka så många besökare, så kommer vi inte behöva betala mer. Utan det är ju än det som anbudet har angivit.
0: Ja, just det. Karin, det har ju pratats om lite grann kring det politiska spelet i det här. Varför man inte har räknat på en kommunal insats, alltså som när kommunen bygger, ungefär som i Näcken.
3: Mm. Ja, jag tänker att du kanske syftar på den här diskussionen om att man hade tagit upp det i fritidsnämnden men inte i kommunstyrelsen. Jag satt inte i fritidsnämnden föregående år, så jag måste nog faktiskt hänvisa den till Anders. Men jag tänker ju framförallt att det här är ju en fråga om, någonstans får vi tänka, vad får vi för simhall och vad får vi för mervärden i och med den här simhallen? Och det finns ett antal fördelar med att vi gör på det här sättet. En är ju, precis som Anders har nämnt, att vi slipper risken med att bygga och driva simhallen. Vi har ju noterat att från ganska många andra kommuner att det blir ofta ganska dyrt att bygga, och det är stora underhållskostnader och risk för fuskskadorna. Här har vi ju då ingen risk. Det andra är ju möjligheterna just till det här innovativa sättet att bygga. Vi ser ju nu att vi har fått en otroligt modern och ganska unik lösning som jag inte tror att vi hade fått annars, om jag ska vara ärlig. En annan aspekt såklart är att kommunen slipper ju en otroligt stor investering och behöver inte ta nya lån, vilket i sin tur är bra i en tid av stigande räntor. Och sist men inte minst att vi får flera mervärden. Och det som Anders hade berättade här, vi får gym, vi får träningslokal, vi får ytterligare bassäng, vi får utegym. Det är inte bara de här funktionerna som vi har kravställt, inte minst från fritidsnämndens sida, som kommer erbjudas Nackaborna. Det här blir ju en trevlig mötesplats och inte bara inom situationstecken en simhall. Så det är ju det som är fördelarna med det här upplägget, och det tycker jag är att vi ska vara stolta över. Och för mig är inte jag ideologiskt driven av vem som äger oss, utan jag vill att vi ska få mesta möjliga för skattepengarna, och det tycker jag verkligen att vi har fått i det här förslaget.
0: Mm. Även om det kanske inte beräkningarna kommer att stämma i slutänden.
3: Ja, hur skulle de inte stämma, tänker jag? För de här 23,9 är ju de vi betalar, och det är oberoende.
0: Med tanke på dyrare byggkostnader, räntekostnader och så.
3: Men vi betalar ju bara 23,9, så vi har ju ingen risk där.
2: Blir det dyrare att bygga så?
3: Vi har ju ingen risk, och det är en del av det här upplägget, ja. Utan det är ju inte en risk som...
0: Och det finns i själva avtalet.
3: Precis
0: också.
3: Så, det är det som är egentligen en av de största fördelarna, att vi har ju någonstans begränsat vad vi lägger på den här simhallen, och även därmed vår risk, och självklart så, och någon annan betalar för risken. Så enkelt är det ju egentligen.
0: Mm. Finns det någon, jag menar, vi ska väl inte jämföra äpplen och päron i och för sig, men finns det någon lärdom ifrån Näckenbadets, alltså förra gången det begav sig, när någon skulle äga, bygga och driva, vad man har gjort för ändringar i upphandling till exempel eller så?
2: Nej, jag skulle i så fall säga att det är marknaden som har tagit lärdom och gjort det, skapat det nya bolaget, där man har slagit ihop många kompetenser både vad gäller byggande och drift och ägande, så att säga. Så att det är väl den stora lärdomen som jag kan se liksom så.
0: Den här anläggningen ska ju nu komma igång. När beräknar man byggstart?
3: Beräknas att det ska stå klar 2025, hösten 2025, och byggstart nästa år.
2: Ja.
3: Så det är snabba ryck. Det är faktiskt ett halvår tidigare, tror jag, än ursprunglig plan. Så det är åt rätt håll den här gången, höll jag på att säga. Ivrig som man är.
0: Vem kommer nu först då? Näcken eller Myrsjö?
3: Då ställer jag frågan egentligen, vad är tidig höst eller sen sommar? Vad kommer först?
0: Ja.
3: Det är ungefär samtidigt, tror jag.
2: Ungefär, absolut.
0: Ja, och vi vet ju resultatet utav det där. Och det här var liksom ett gammalt inslag som jag gjorde 2023. Och något badhus 2025 i Orminge har vi inte sett. Och Näckenbadet var för också lite försenat, men... Det här med tidsramar är ju alltid lite roligt. De håller aldrig, vågar jag påstå. Så det, ja, vi får se hur länge badhuset byggs och kommer igång, som Pernilla sa haft tidigare, i första kvartalet 27. Det ska bli intressant.

0: lyssnar till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Och idag nu den 11:e, då drar ju fotbolls-VM igång. Och jag fasar lite för den tidiga morgonen på måndag den 15:e när Sverige ska spela sin första VM-match i den här omgången. På det lite underliga sätt som Sverige kom med till VM, så får vi hoppas att resultatet blir lite bättre än vad matcherna hittills har gett vid handen. Men ja, man vet aldrig, det kan bli jättebra på slutet, hoppas vi. Och nu vet vi också att det finns många restauranger som kommer att ha öppet och också fram till och med, ja, i vissa fall till 8 på morgnarna, så att det där blir väl lite intressant också. Så det var det med det. Det är mycket musik nu på gång, Karin.
1: Ja, men det är det. Ja, men det var du som tipsade faktiskt. Ja. Jag var tvungen att kolla att det börjar idag. Det är musik i Nacka kyrka. Musik och lyrik varje torsdag från och med nu den 11 juni till den 20 augusti. Och det börjar med en fika klockan 18 och sen börjar musiken klockan 19. Och det finns... de berättar också att det finns veganska alternativ med det här sommarkvällsfikan. Och noga utvalda kyrkomusiker i Nacka församling. Nästa vecka, den som kommer den 18 juni, på resande fot, pianomusik till från när och fjärran. En stämningsfull pianokonsert där finskfödda Silja Levander, som firar 10 år i Nacka, bjuder på en musikalisk resa både genom Norden och världen. Programmet innehåller verk av Debussy, Englund och Grieg bland annat. Och även ett klassiskt crossover-arrangemang av popmusik. Och veckan efter det, spelglädje, sväng och energi. Det är den 25 juni. Ernebro och Gers tänjer på gränserna för vad deras instrument kan göra och låta som. Akustisk gitarr och munspel har ett jordnära ljud som många kan relatera till. Emil Ernebros fingerspel på gitarr är i absoluta världsklass och Filip Gers har kallats The Swedish Harmonica Sensation av internationella musikjournalister. Deras repertoar består av låtar från den amerikanska folk- och jazzrepertoaren, poplåtar från 60- och 70-talet och svenska visor. Ledord för deras musicerande är spelglädje, spontanitet och sväng. Nacka kyrka, alltså klockan 18 börjar det med fika alla torsdagar och 19 börjar musiken. Och så tänkte jag på biblioteken, för de har skaparverkstad i Dieselverkstad. Torsdagen 18 juni så har de i Lamberts hörna en skaparverkstad inför midsommar från 3 år. Det kostar 30 kronor och då är det dags att skapa vackra midsommardekorationer. Material finns på plats och vi hjälper till med tips om du vill ha inspiration. Ta med ditt pysselsugna barn och skapa tillsammans samtidigt som ni får en stund av gemenskap och kreativitet. Det hälsar Dieselverkstan. Och så har vi ifrån tips med Sagosund också med pyssel på lördag den 13 juni mellan 14 och 15. Nacka Forum Bibliotek. De läser Kurran och pigan räddar en liten av Lisa Moroni och pysslar med fjärilsmasker. Det passar barn från 3 till 6 år. Ingen föranmälan. Välkomna har hälsat dem dit. Och på Orminge bibliotek så är det Fisksätra har endagsläger. De bjuder in till det på Nordiska museet mellan 9:30 och 16 torsdag den 25 juni. Om ni vill efter midsommar då, om ni hinner planera lite grann. Där är det begränsat antal platser och det gäller 9-11-åringar. Följ med på ett endagsläger till Nordiska museet. Och då får man leta reda på Fisksätra bibliotek på hemsidan eller höra av sig till dem för att få mer information och mejla. Han heter Thomas Granehag. Och så tänkte jag på deras tjänster, för jag använder cineasterna. Sture, man får låna filmer. Och det är ju
0: jag tror du skulle säga biobiljetter, eller vad heter det? Vad heter fotbollsbiljetter?
1: Fotbollsbiljetter, ja, det hade varit, nej, inte på biblioteket får man inte det. Men nej, men jag tänker när man ska hämta alla filmer som man vill se, eller man, men jag. De här klassikerna finns på Cineasterna, som är en tjänst som biblioteken har. Och de får man strömma filmer som man kan använda om du har ett bibliotekskort i Nacka. Du får låna 2 filmer i veckan och lånetiden är 48 timmar. Under den tiden så kan du spela filmen ett obegränsat antal gånger. Det är ju lite roligt ändå, för jag tycker att fler och fler av de här filmtjänsterna, de har ju faktiskt betalt. Så det, på ditt lånekort har du faktiskt en hel del roliga saker. Både Cineasterna och Trafico till exempel. Det gör att du kan plugga körkortsteori gratis med Trafico på biblioteket. Och det här hittar jag under hemsidan Forumbiblioteken. Ja, det var det.
0: Det var det. Det var det så här att vi ska nämna, jag tror jag nämnt det tidigare. Det är ju, Dieselverkstan har ju också någon sån här friluftsteater ute på Markusplatsen. Och den 27 juni, då spelar Boulevardteaterns uppsättning Vem räddar Alfons Åberg? Mm. Och det är ju säkert en jättekul sak. Man ska ta med filtar och sitta på ute på Markusplatsen. Och tycker man att det regnar så kommer man att flytta in och hålla till på lilla scenen i Dieselverkstan. Så det finns, ja, Vem räddar Alfons Åberg?
1: Vad roligt.
0: Ja.
1: Och då vet ju jag att även In Memoriam, de ungdomarna som spelar ute i Ältagård, eller Hällasgården.
0: Ja, just det.
1: Hällasgården. De fortsätter även den här veckan. Så de har inte spelat sin sista föreställningen. De bjuder ut publiken i skogen.
0: Ja, just det. Det var ju sista dagen den 18, va, tror jag. Mm. Som ja. De skulle köra. Jag undrar hur det har gått för dem.
1: Mm. Mm. Ja, jag träffade Veronica och hela gänget förra veckan då. Ja, kanske höra av mig till dem och fråga om det har regnat mycket på dem. Men de var så otroligt peppade så att de kan spela i hellregn. Det är inga problem.
0: Just det. Nu var det ju meningen att jag skulle presentera för er ett inslag som jag gjorde igår men som kraschade, och då blir det ju liksom ingenting av sånt som kraschats. Det pågår ju en liten kampanj nu i kommunen här där man vill synliggöra sånt klimat och ja, sånt som inte syns. Alltså det kan vara sånt som klimatåtgärder som, eller klimatförbättringar ska vi kunna säga, som ligger under jord och sådär. Och de har nu satt upp stickers, eller jag kallar det klistermärken, lite överallt i kommunen där man vid varje sån här stickers då pekar på någonting. Det kan vara att man pekar på en belysningsstolpe som ska visa på att Nacka nu har gått över till LED-belysning, utomhusbelysning. Och det kan vara ett träd till exempel som står i en sån här regnbädd. Och det finns också på kretsloppscentralerna där man pekar på det här med vikten att inte bara återvinna utan också återbruka. Det är lite intressant. Man har också en sån här ett sånt här märke i Nacka stadshus som pekar på en möbel. Vad det är för sorts möbel vet jag inte. Men den är återbrukad. Den har haft en annan ägare tidigare. Samma sak i stadshusets restaurang. Där man pekar på miljövänliga kaffebönor. Och det system som de har där i restaurangen, att man väger all mat man tar. Och det ska väl ha syftet att man inte tar för sig så mycket som ändå måste kastas, utan man betalar för vad det väger. Det är lite intressant.
1: Mm. Men vad sa du?
0: Bädd.
1: En regnbädd, vad är det för
0: att? Ja, det är ju, man bygger där för att ta vara på rena dagvatten, och det ska väl också träden ta vara på lite grann i det där. Jag tror att det är så att nere vid det här nya gatanområdet, där finns en sån här regnbädd.
1: Ja, det är när det kanske är det här med lite järn runt om, och så ser det som ett hål i trottoaren.
0: Det kan det nog vara, ja.
1: Ah. Ja, men det har jag sett, de bygger så nu.
0: Mm. Ah. Så det ska väl förhoppningsvis bli bra. Men som sagt då, jag pratade med Karin Ekeberg igår som berättade om det här. Men när jag kom hem och skulle redigera så var det bara 3 minuter långt inslag. När vi hade gjort 2 gånger så långt. Så att, vi ska göra om det nästa vecka. Så att på torsdag nästa vecka då kommer du få höra hur det här kampanjen eller initiativet eller vad det är. Så ska vi försöka få det i alla fall en gång för alla.
1: Ja, vad kul. Då var du träffa Karin igen. Jag tänkte att du kanske frågade mig, men jag har bara frågor och inga svar.
0: Nej, det var en annan Karin. Hon heter Ekeberg.
1: Ja, hemskt välkommen tillbaka igen.
0: Just det. Sen ska vi också gratulera Nacka Hembygdsgille. Mm-hmm. De har ju fått ett kulturpris vid en stor ceremoni i Nyckelviken häromdagen.
1: Jaha.
0: Åsa Thulin som är Hembygdsgillets ordförande ska jag prata med också. Höra. Jag gjorde ett inslag med dem för ganska precis ett år sedan, den 6 juni förra året. På en repetition i Bofolkets hus. Och då hör man på att träna in sig på alla dansföreställningar de skulle ha på äldreboendena runt om i Nacka. Och det är likadant i år. Man kommer att åka runt på nästan alla, tror jag. Och så kommer man ha deras spelmän. Som är just nu, Svartlösa heter de, Svartlösa spelmanslag. De kommer också spela vid ICA Maxi dagarna före midsommar. Så de håller igång, och de är väl också som alla andra föreningar intresserade att få med flera medlemmar, och i det här fallet dansare skulle jag vilja påstå. Så att nästa vecka ska vi väl ha lite kulturinslag då, kanske. Apropå teman.
1: Det låter så jättebra.
0: Ja. Så att därför så får det bli lite kortare idag. Då har vi väl pratat av några minuter i alla fall. så vi kan väl med gott samvete säga att ansvar för sändningen var Radioföreningen Nacka, och själv heter jag Sture Djupenström, och sen fanns Karin Jolande med här också. Så vi tackar för idag, och så hörs vi nästa fredag igen.
2: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.

Det är torsdag, nämligen den 18 juni, och här kommer torsdagstimmen på Radio Nacka 99,9. Jag ska bara först och främst beklaga för er som lyssnar på, eller har lyssnat, försökt lyssna ska jag säga, på FM-radion. Så har det varit tyst där större delen av natten och dagen. Nu funkar det igen, och det är bara så att det händer någonting på våran sändarplats som gör att det bryts. Men hav tröst, det finns att lyssna på webben, och där funkar det i alla fall klockrent. Så att, men nu ska det vara igång här på radion också. Vi ska prata med Åsa Thulin, Nacka hembygds gille, som har fått ett kulturpris. Och sen så ska vi prata med Karin Ekberg, som håller på med en litet initiativ som handlar om att man ska göra miljö- och klimatinsatser synliga, sådana som är osynliga. Det är lite krångligt, men det rättar ut sig så småningom. Och vi ska också hinna med ett besök i Sankt Jakobs kyrka, som har genomgått en gigantisk renovering och ombyggnad. Så det ska vi få höra om den här torsdagstimmen. Och Sture Djupenström heter jag, som finns i studion tillsammans med Karin Gyllander.

0: Nu har jag Åsa Thulin i telefon som är ordförande i Nacka hembygdsgille. Och först och främst, Åsa, ett jättegrattis till kulturutmärkelsen ni fick här den 9 juni nere i Nyckelviken.
1: Ja, men tack så mycket. Ja, men jätteroligt, verkligen.
0: Det ger lite klir i kassan. Det blir väl ett erkännande för er verksamhet också.
1: Ja, men det tycker jag, absolut. Nästan så att man känner sig gladare för ändå uppmärksamheten så att det uppskattas på hemmaplan, att det syns vad man gör för någonting. Liksom. Mm. Sen är det självklart att bidraget också är ju uppskattat.
0: Det var ju kulturnämnden som delade ut det här priset, men det hände ju någonting annat där nere samtidigt under kvällens lopp.
1: Ja, men precis. Vi har haft tidigare kontakt med, vi hyr ju ut folkdräkter i Nacka hembygdsgille och blev kontaktade av Viktor Norén att få hyra en dräkt av oss till att börja med lite marknadsföringsbilder inför hans sommarturné. Och det blev så bra, kände de, så de hörde av sig igen att de ville faktiskt hyra dräkten för hela sommaren. Och sen ihop med det så frågade de om vi kanske hade lite spelmän och dansare som skulle kunna tänkas vara med när de skulle spela in lite mera material till hans reklamfilm, om man ska kalla det för det. Och då ville de just spela in vid Nyckelviken en kväll gärna. Helst hade de väl haft solnedgång, men det blev väl lite sådär med det just den dagen. Men det blev ju så passande att vi kunde göra båda sakerna samtidigt, eftersom kommunen också gärna såg att vi var klädda i dräkt när vi tog emot våran utmärkelse.
0: Så det var nästan...
2: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Jag tänker svara med när de skulle spela in lite mera material till hans reklamfilm, om man ska kalla det för det. Och då ville de just spela in vid Nyckelviken en kväll gärna. Helst hade de väl haft solnedgång, men det blev väl

0: här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: En slump som gjorde att vi kunde få till det bra. Liksom.
2: Nacka Hembygdsgille är ju kända, mycket kända ska man väl kunna säga. Inte bara i Nacka utan runt om i Stockholmsområdet. Och så här års, nu kring midsommar, det är väl eran liksom höjdpunkt nästan.
1: Ja, absolut. Det är ju högsäsong verkligen för det mesta. Alltså det är ju, vi drar ju in majoriteten av, vad ska man säga, det vi på våra uppvisningar och spelningar ser det ju nu. Vi började den 4 juni och har sista uppvisningen den dagen före midsommarafton. Och på de, vad blir det nu, 5 dagarna tror jag, så har vi totalt 16 olika uppdrag som vi ska genomföra eller har delvis genomfört. Eller blir väl 17 då, till och med Viktors uppdrag då.
2: Ja, just det. Det är ju det är ett hårt program.
1: Ja, det är tufft. Man är ganska trött på efter sista gången där. Men innan så kör man bara på, då liksom känner man inte efter. Men det kommer vara högläge för fötterna på torsdag kväll.
2: Och ni kör olika dansprogram då, är det samma i alla uppträdanden eller kan det variera något eller hur funkar det?
1: Det varierar lite beroende på hur många dansare vi har med oss. Det är så, när vi var i första uppvisningen den 4 juni så hade vi väl 20 dansare med oss tror jag, och sist den dagen vi har minst eller färst dansare med oss har vi 13, så då får man anpassa lite det vilka danser som man har beroende på vilka dansare som är med. Det är inte alla som kanske kan gå ner på knä och lite sådär. Så att man anpassar lite programmet efter vilka som är med och dansar. Hur många som är med och dansar också.
2: Era dansare är ju... Jag tyckte du nämnde att det var en medelålder på cirka 75 någonting.
1: 74, ja precis. 74 och ett halvt.
2: Ja, just det. Ja, det var nära i alla fall.
1: Ja.
2: Men hur är återväxten om vi säger så? För det kommer vi väl att behöva stansar vart efter.
1: Ja, den är väl lite skral. Det har varit en del folkanslag som har lagt ner faktiskt för något som har varit få, och då har de kommit till oss. Och det är ju liksom roligt, för då får man ju framförallt också dansare som har lite erfarenhet sedan tidigare. Det är svårt. Ibland så har vi nybörjarkurser, men det är svårt att ta steget från att vara nybörjare till liksom rakt in i ett gäng som har dansat i många år. Så att liksom alla ska kunna hamna på en lagom nivå för alla. Och vi är tyvärr inte så många ledare, så att vi har liksom ingen möjlighet att direkt skapa flera grupper heller. Varken på musik- eller dansledarfronten. Men några, så de yngre, de är ju oftast sådär att de är, ja, men 60-65 då.
2: Ja, just
1: när det kommer till dansen. Mm.
2: Så det finns utrymme om man skulle vilja vara intresserad av att både spela och dansa?
1: Alltså spelmän har vi ju alltid nytta och glädje av, oavsett ålder. Även där då, tyvärr är det så att vi har bara ett gäng, så att det finns inte riktigt plats för nybörjare. Men om man liksom är lite van och så går det jättebra att haka på. Vi har fått flera nya faktiskt de senaste åren. På danssidan så är vi ju lyckligt lottade med att ha ganska många dansare. Men tyvärr är det väl så, som tror jag i de allra flesta föreningar, dansföreningar i alla fall, att det är lite överskott på damer. Så det är väl främst herrarna som vi skulle behöva tillskott.
2: Senast vi träffades, du och jag, det var ju på Orminge Folkets hus. Det är ett år sedan, ganska precis. Då hade ni ju ett program som sträckte sig över till och med midsommarafton. Men midsommarafton tänker ni skippa i år?
1: Ja, i år, det är första gången tror jag sedan nästan i hela mitt liv och även vår dansledare som vi faktiskt inte ska ha uppvisningar på midsommarafton. Men det har varit så att vi får svårt att få ihop. Man har åtaganden, man vill fira med familjen och så vidare. Och till slut så kände vi att om vi ska komma till och liksom göra en uppvisning så vill vi ändå ha, behöver man ju ha några stycken liksom, för att det ska bli någonting.

0: Så att i år så bestämde vi oss för att vi stryker midsommarafton och istället så gör vi nu på lördag och sen så blir det ju onsdag och torsdag som vi har fått pussla ihop. Och även 6 juni då blev också en som vi brukar vara hos midsommarafton.
1: Just det. Ni hinner att, nästan besöka nästan alla äldreboenden, tror jag.
0: Ja, nästan. Ja. Nästan, jag tror att det är tre nya som kom till förra året som ville att vi skulle komma tillbaka i år igen. Det är roligt. Det är personalen flyttar lite på sig men tar med sig liksom våra kontaktuppgifter och så får vi nya ställen att besöka. Det är jätteroligt.
1: Det är kul. Ja.
0: Så det är både Fisksätra och Saltsjöbaden och det är även...
1: Det blir Hasseludden, va?
0: Ja, precis. Hasseludden också och även i Danvikshem och Ektorp. Så att det är ju runt om i... Ta lite som skottspola fram och tillbaka.
1: Just det. Nu när liksom det här har lagt sig för sommar nu. Är det Skansen här näst nu?
0: Ja, precis. Efter midsommar så nu på torsdag då blir ju sista får vi sommarlov. Och sen så drar dansen igång igen i augusti. Och då är det hård träning inför Skansens höstmarknad som är sista helgen i september. Och där är det också då 4 uppvisningar. Fördelat på 2 dagar.
1: Det är
0: också en lång tradition som är över 30 år som vi har dansat där och spelat.
1: Oj.
0: Det är jätteroligt.
1: Men du, sen måste vi prata lite om Svartlösa också.
0: Ja.
1: För det är ju ett gäng med spelande människor.
0: Spelmännen, spelkvinnor, ja.
1: Ja, och ni ska ju spela på många ställen, att Ica Maxi.
0: Precis. Det är inte, alltså om jag ska vara lite hårdare där så är det ju inte Svartlösa som spelar på Ica Maxi utan det är då spelinget som vi kallar för Stråk och Sväng.
1: Jaha.
0: Och det är vi musiker som spelar till dansarna.
1: Okej. Svartlösa är något annat, ja.
0: Svartlösa är en större grupp.
1: Okej.
0: Så att de som spelar till dansträningen är en liten mindre grupp med en liten annan repertoar.
1: Ja, just det.
0: Så till och med på Ica har vi med oss dansare ena dagen.
1: Ja, just det.
0: Men så Svartlösa har sommarlov. Men vi kommer spela på Nacka kyrkas sopplunch den 14 oktober.
1: Sådär, ja. Hur många ingår i Svartlösa?
0: Jag tror att vi är 16 eller 17 idag.
1: Vad är det? Du har ju nyckelharpan.
0: Ja.
1: Vad är det?
0: Och sen har vi har durspel och vi har klarinett. Vi har gitarr. Och vi har ganska nyligen fått en oktavharpa, alltså en nyckelharpa som är en oktav längre ner.
1: Oj. Intressant.
0: Det är spännande. Ja. Mm. Skapa lite djup på
1: alltihop,
0: på ljudet, liksom. Mm. Ja.
1: Men du, för övrigt så spelar ni inte så mycket i Nacka, men nu tänker oss förutom sopplunchen.
0: Vi brukar ha en återkommande spelning, inte i just Nacka då, men ute i Alvik faktiskt. I Alviks kulturhus brukar vi spela till gammeldans 2,5 timme långt program. Så brukar bli en gång på hösten och en gång på våren. Som vi hoppas att det fortsätter. Och sen så brukar vi besöka spelmansstämmor. Vi har varit på midvinterstämman i Jakobsberg och var även nu senast i Hallunda som ligger i februari. En Slagsagilles spelmansstämma.
1: Är det några eller kanske flera som är med på båda ställena? Både i Svartlösa och på den här dansspelmans...
0: Ja, precis. Det är... Till mångt och mycket så är vi dubbelt de som är med. Men inte riktigt. Sen är det de som är med, till exempel en som är med i Svartlösa och spelar nyckelharpa, spelar gitarr till Stråk och Sväng. Och den här oktavharpan som jag nämnde, hon spelar fiol till Stråk och Sväng. Så det är lite en annan sättning helt enkelt.
1: Ja, just det. Men i alla fall så ska jag bara slutligen önska dig och ditt gäng lycka till när man alla dansar och sen får ett välbehövligt sommarlov.
0: Ja, men tack så hemskt mycket.
1: Så får jag hoppas att det går bra på Skansen sen.
0: Ja, men du får komma och titta.
1: Ja, absolut.
0: Ja.
1: Men
0: lyssna framförallt.
1: Ja, ärlig precis.
0: Musik,
1: ja, verkligen. Ja. Men ha det så bra och tack för att jag fick störa dig.
0: Det var så lite. Ha det gott, en glad sommar.
1: Ja, det var Åsa Thulin, Nacka hembygdsgille. Och nu så här på torsdagen den 18, då har de dansat färdigt för vad ska vi säga, midsommarsäsongen i alla fall. Sen så får de vila sig och hämta krafter till höstmarknaden på Skansen. Ja, vi ska gå vidare. Vi ska prata med Karin Ekegren. Ekeberg, så heter hon, ingenting annat. Hon tillsammans med en kollega har dragit igång ett initiativ som ska göra osynliga miljö- och klimatinsatser synliga för Nackaborna. Och det här ska vi ta och höra lite mer om vad det handlar om. Göra osynliga miljö- och klimatinsatser synliga för Nackaborna. Det är ett litet tema som har påbörjats nu i Nacka med lite olika aktiviteter. Jag tänkte prata med Karin Ekeberg som är klimat- och miljöstrateg i kommunen. Det här projekt, eller ska vi kalla det projekt, eller vad ska vi kalla det?
2: Initiativ. Har vi sagt, ja.
1: Ja, okej, okay, då kör vi på det. Och det har du tillsammans med Frida Lenholm som är kommunikatör då tagit tag i och satt igång. Och inledningsvis, vad är det här för något?
2: Ja, men det
1: initiativet.
2: Jo, ja, men det är ju så att varje dag så passerar vi platser och lösningar som finns runt omkring oss som vi egentligen inte lägger märke till. Och det kan ju vara saker som finns under marken där vi går, det kan vara inbyggt i våra fastigheter eller kan vara tekniska lösningar som man inte ser med blotta ögat. Så med det här initiativet så vill vi uppmärksamma Nackaborna på 18 olika exempel av just såna här saker som ofta förblir osynliga. Med våra budskap så vill vi lyfta fram saker, att det faktiskt pågår fler saker bakom det man först ser. Och att många klimat- och miljöinsatser redan är på plats. Och att vi har valt att kommunicera just ute i Nacka och med pilar som pekar på just den saken som sker är på grund av att det finns forskning som visar på att om informationen kan kopplas direkt till en plats så ökar chansen både för att vi ska minnas informationen och att vi ska ta till oss den, för då kopplar hjärnan ihop budskapet med platsen.
1: Det här ska ju vara då att det finns sån här, vad kallas det för? Stickers?
2: Precis.
1: Eller
2: klistermärken eller stickers.
1: Ja. Som sitter lite grann ute i kommunen på lite blandade ställen. 250 stycken har ni satt ut.
2: Ja, precis. Så det är 18 olika budskap. Så 18 olika klimat- och miljöåtgärder på 250 olika stickers. Så de här är utspridda i alla olika stadsdelar och även i stadshuset.
1: Det hörs ju som att 18 olika budskap, vad kan det vara för någonting?
2: Ja, men som ett
1: både under och över jord.
2: Ja, men precis. Mm. Så under jord kan vi ta ett exempel som är det här trädet är riktigt smart. För trädet som du ser ger ju såklart grönska och det är trivsel att titta på, men det är mycket mer än så. Så vi indikerar då på att träden står i en regnbädd som renar och fördröjer Nackas dagvatten. Så de gör fler tjänster än bara att stå där och skugga och se trevlig ut. Sen kan vi ta ett annat exempel som budskapet den här fastigheten har soliga siffror. Och där har vi satt ut ett 30-tal stickers på olika fastigheter som kommunen äger runt om i Nacka. För att visa på att just de fastigheterna har solceller på taket. Och det är ofta någonting som går obemärkt förbi, för man går på trottoaren och så ser man inte upp på taket. Och solceller är ju någonting som kommunen satsar på kraftigt just nu. Just idag så har vi en produktion på drygt 1 miljon kilowattimmar. Det motsvarar ungefär uppvärmning av 60 villor. Och mer ska det bli, så det finns en plan att bygga ut solceller egentligen på alla kommunala tak där det ger mening. Det vill säga där taken har bärighet och inte behöver renoveras inom de nästa åren, i och med att du vill ju att livslängden på solceller ska förbli.
1: Sen har vi några som pekar mot lyktstolpar.
2: Ja, men precis. Där har vi ett budskap som handlar om LED. Mer ljus, mindre energi. Och det syftar till att vi har lyckats byta på nästan alla lyktstolpar i hela kommunen till LED-belysning. Och bara bytet till LED har halverat energiförbrukningen från just lyktstolpar. Sen så jobbar vi även med smart belysning som är behovsstyrd och också anpassad för djurliv. Till exempel i Nacka kände att vi har en del fladdermöss här.
1: Då har man ju så att säga LED-belysning lite överallt. Men hur är det inomhus då?
2: Jo, men inomhus har vi också börjat konverterat. Det är ett pågående projekt och inom några år så kommer allt vara utbytt. Men hittills har jag fått rapportering här från fastighetsenheten att alla idrottshallar har LED per dags dato. Plus en hel del andra.
1: Jag vet att det inte är riktigt ditt bord ändå, men man vill väl också peka på det här med återbruk och återvinning och så.
2: Ja, men precis. Vi har ju flera olika återbruksbudskap. Till exempel i stadshuset och i Nacka Aula så kan man hitta sticken "Den här möbeln lever sitt andra liv" för att visa på att vi återbrukar möbler istället för att köpa nytt. Eller "Den här väggen har varit med förr" eller "Mindre nytt, mer återbruk". Och de syftar på olika återbrukslösningar och till exempel så finns det en som pekar på det återbrukade teglet på en fasad i Nacka bollhall. Och det bär ju på en historia även om det är svårt med blotta ögat att veta om det är bara en konstdel i teglet eller om det faktiskt är återbrukat.
1: Du nämnde här när vi pratade innan om att på de här klistermärken eller stickers eller vad det är, så finns det en sån här QR-kod.
2: Ja, men precis.
1: Vad ska den användas till? Eller, ja.
2: Ja, men den leder ju... De här stickerserna är ju gjorda i ett format som du ska kunna läsa och ta till dig det som står enkelt och snabbt när du passerar förbi på gatan. Men det finns ju väldigt mycket mer för den intresserade att veta. Dels så finns ju alla de andra 17 budskapen, men vi har en hel lista av olika miljö- och klimatåtgärder som vi som Nacka kommun gör i olika delar av vår verksamhet. Så de är samlade på en hemsida på nacka.se och det är dit QR-koden leder.
1: Okej, så då kan man...
2: Då kan man läsa mer om man
1: läsa är intresserad. Ja.
2: Precis. Mm. Och det är viktigt också att visa på att vi vet redan jättemycket om vad som behöver göras för att vi ska klara Parisavtalet och det är jättemycket som redan görs. Så vi vill visa på digniteten att det är inte att vi sitter och famlar i mörkret 2026 och inte vet alls vad vi ska göra, utan vi behöver bara accelerera där vi står och jobba tillsammans. Så kommer vi komma jättelångt och sen kommer vi lära oss massa saker på vägen som gör att det är mycket lättare att ta sig i mål. Men vi vet mycket och vi gör mycket.
1: Men vad ska vi göra för att nå Parisavtalet då? Ja, men det finns väl något mer än det här initiativet kanske? Vad kommer sen? Liksom?
2: Ja, men vi gör massa saker. Innanför ramen och paraplyet av allt vi gör räknas, som är det, ska man säga, invånarengagemang och kommunikationsspåret, så arbetar vi parallellt på flera fronter, både internt för att våra medarbetare är jätteviktiga ambassadörer, de är ute inom hemtjänst, de är ute i skolor och träffar människor, och sen arbetar vi också externt mot invånare och näringsliv. Och det som vi ser på närmst sikt är ju att vi kommer titta på barn och unga som en målgrupp till 2026-2027. För vi tror att genom att bygga kunskap, engagemang och framtidstro tidigt, så dels så tror vi att det bidrar till att fler känner sig som en del av omställningen, men också att de i sin tur är väldigt stora ambassadörer i sina hem. Vet man ju att det är barnen som bestämmer, så de kan ta det hem. Men som jag har sagt tidigare, vi jobbar ju mycket med att alternera. Så att i höstas hade vi klimatstafetten som var en tävling som byggde på beteendeförändring i små vardagshandlingar. Nu den här kampanjen handlar ju om att bygga kunskap om mycket som redan görs och som görs på kommunens initiativ. Och då barn och unga är naturlig nästa steg. Men parallellt med det här som du säkert också är ute efter, så gör ju kommunen jättemånga nya saker. Till exempel så är det två jätteviktiga politiska uppdrag som ligger på vårt bord just nu, som handlar om att se över våra inköp och vad vi handlar upp och ställa tydliga hållbarhetskrav i det. Och sen så på mitt eget bord ligger också ett projekt som handlar om att utreda och tillsätta en klimatbudget för stadsutvecklingsprocessen. Det vill säga klimatpåverkan när vi bygger och exploaterar. Så att vi gör mycket på olika fronter, men just Stickers-initiativet handlar ju om att komma närmare i kontakt med våra invånare.
1: De här ska ju sitta du fram till i oktober, tycker du sa.
2: Ja, men precis. Vi vill vara noga med att få bort dem innan snöröjningen kommer igång.
1: När man tar bort de här, förväntar ni er någon sorts reaktion, eller går man bara vidare med programmet som är tänkt, eller hur funkar det där?
2: Vi vill ju alltid såklart ta emot feedback från medborgarna, och det var ju så kul med just klimatstafetten i höstas att vi fick möjlighet att samla in massa miljötips och initiativ från just medborgarna, vad de vill och tipsar om att man kan göra inom just klimat och miljö. Men i och med den här kampanjen har vi inte riktigt en plan på en uppföljare eller så, men det finns ju inget som hindrar dig om den är väldigt uppskattad, att vissa budskap skulle kunna bli permanenta, men inte som en sticker då. Men som jag sa förut, nästa målgrupp är framförallt skolor och unga, och det kommer ske i ett annat format. Men vi har ett tydligt årshjul, och vi hoppas på med det årshjulet att få med olika målgrupper, både olika åldrar men olika andra subgrupper inom olika åldrar.
1: Mm. Jag skulle... Du sa att det finns 18 olika budskap, men vi har inte nämnt så många. Det måste finnas flera.
2: Ja, men det finns absolut fler. Sen är det ju många som är snarlika. Så när vi säger 18 så har vi ju det här trädet är riktigt smart, men även de här planteringarna är riktigt smarta. Jag läste ju upp flera av de som går på återbruk. Sen har vi några i ett samarbete med restaurangen i stadshuset, där vi har både varje gram räknas, som syftar till att restaurangen har ett system som gör att man tar bara den maten man själv planerar att äta i, om att man betalar för varje gram man äter, så det minskar matsvinn. Vi har schyssta bönor som pratar om certifierat kaffe. Vi har fler klimatanpassningsåtgärder som syftar till att skyfalls säkra. Så till exempel längs Saltsjöbanan så finns det en sticker som säger den här muren går som tåget, och det är ju för att den ska skydda då Saltsjöbanan mot översvämning från Värmdövägen. Vi har också här blir du inte blöt om fötterna, som syftar till underjordiska magasin som finns på två olika ställen i kommunen. Vi har också ett smartare dopp. En sticker som sitter utanför det kommande Näckenbadet, eller de har provbadat nu ute i Saltsjöbaden, men det öppnar och invigs i augusti. Mm. Men där har man använt innovativ betong, så en klimatsmart betong som har sänkt koldioxidavtrycket på fastigheten med 30%.
1: Ja, det där låter spännande. Vi ska se vad som händer i nästa steg med det här, framförallt det som sker i skolorna sen till hösten, antar jag.
2: Ja, absolut. Vi kommer smyga igång i höst, och sen så kommer det framförallt vara mycket som sker under 2027 med det. Och förhoppningsvis så har vi lite på de andra politiska uppdragen att rapportera under hösten också, kring stadsutveckling och inköp.
1: Just det. Ja, det ska bli spännande att följa.
2: Ja.
1: Men lycka till så länge.
2: Ja, men tack att jag fick komma.
1: Det sa alltså Karin Ekeberg, som har en sån fin titel som klimat- och miljöstrateg här i kommunen. Det är inga dåliga grejer. Som berättar lite grann om det här initiativet. Men nu går vi vidare. Nu ska vi gå på studiebesök, Karin, eller?
3: Mm. Ja, men det får vi göra. Det ligger inte i Nacka, typ. Vi ska till Sankt Jakobs kyrka som ligger vid Operan in i stan och Kungsträdgården. Den liksom ligger inklämd, man förstår att en gång så låg den pampigt för sig själv. Det var länge sedan den byggdes och jag hade förmånen att få följa med några som länge har pratat om att eftersom de känner en kille som heter Lars kan vi gå upp i kanske i tornet eller på vinden, kan vi krypa ner under stenarna, finns det en källare under kyrkan. Han är nämligen fastighetsförvaltare, stiftsfastighetsförvaltare, och han har tillgång till att se bakom kulisserna i kyrkan, och den är stor och vacker och intressant och har genomgått en stor renovering. Så då passade jag på att ta med bandspelaren och kolla in i den här röda kyrkan och se vad de har gjort, nämligen konferenslokaler. De har gjort konferenslokaler inne i kyrkan. För ja, det får Lars berätta mer om varför och hur det har gått med renoveringen. Men vi fick upp på taket till slut och under taket så är det som en vind, en rå vind med plankor och man får gå i mitten och så är det gammal en vägg utav tegelsten, så man ser att den här rödputsade kyrkan med koppartaket, det är ju tegel som är inuti. Och det tog väldigt lång tid att bygga den och den har brunnit också. Och allt det här ska vi få höra om nu.
0: Kan du höra om
3: dig? Lars Bergström.
4: Ja, du kommer ihåg vad jag hette.
3: Ja. Vad jobbar du som?
4: Fastighetsförvaltare i dagens läge på Stockholms stiftskansli.
3: Och du har sagt att vi ska få kolla på din kyrka som du jobbar i. Eller det är flera kyrkor.
4: Det är flera kyrkor, men du ska få kolla i Sankt Jakob kyrka idag. Och den kyrkan är lite varm om hjärtat för det är precis renoverat inuti den. Så ja, du ska få se lite som inte alla andra får se.
3: Åh, det låter jättespännande. Vad finns det? Vad är det som är renoverat?
4: Vi har lyft hela golvet och lagt tillbaka golvet. Bytt all infrastruktur med el, kablar, vatten, avlopp. Allting på 14 månader inom kyrkan.
3: Men om ni har renoverat golvet, vad har ni gjort utav golvet?
4: Vi har lagt tillbaka golvet. Vi har återvunnit det här gamla trägolvet och betsat upp det så det ser nytt och fräscht ut. Sen har vi byggt två mötesrum utav det undergolvet, för det var dubbla golv innan. Så vi tog undergolvet och byggde mötesrummet av.
3: Och hur går det med mötesrum i kyrkan?
4: Bättre än man kan tro. Det har ju gått väldigt bra. Eftersom de är ljudisolerade och alltihopa. Så det stör ingen. Så vi har två mötesrum. 30 personer i varje mötesrum. Och sen kan vi ha hela kyrkan som är mötesrum också.
3: Och det låter jättespännande. Men får vi kolla på någonstans? Får jag gå upp i tornet?
4: Idag så tar vi orgelpiporna. Vi tar den sidan idag. För det... Ja, jag känner för visa den sidan, för den är lite originell. Det är inte så många som får se alla orgelpipor som vi har och alltihop. Välkommen till Sankt Jakobs kyrka.
3: Tack.
4: Min nuvarande arbetsplats är en av mina arbetsplatser. Jag jobbar som stiftsförvaltare i dagens läge. Och nu frågar alla, vad är det? Jag är en överförvaltare över alla kyrkor i Stockholms stift. Så jag är behjälplig i alla kyrkor i Stockholms stift.
3: Hur många?
4: Jag räknar fastigheter. Jag har 1600 fastigheter som jag är behjälplig på. Och utav det så är det runt 650-700 KML-fastigheter kyrkor då, som har skyddar enligt paragraf 4. Så ja, och jag är ensam på min tjänst, så jag håller på med det. Samtidigt som jag driver det här projektet så renoverar upp den här kyrkan och får den till användas igen. Det här är en musikkyrka, det är ingen församlingskyrka. Innan stiftet tog över den här kyrkan från domkyrkoförsamlingen, då hade användes den fredagkvällar, lördag förmiddag och söndag en timme utav estniska. Sen stod den tom hela veckan. Och vårt mål är att den ska användas 7 dagar i veckan. Så det är därför vi har byggt om den och vi har gjort två mötesrum. Alltihopa här. Ett mötesrum där, ett ska gå in i dem får ni se. Inne i kökshallen. För vi vill kunna använda de här fastigheterna mer och mer. Vi har ju många stora fastigheter i Stockholm och runt om i Sverige som inte används. Och länsstyrelsen gick med på det tack vare att vi gjorde den här gestaltningen som vi gjorde. Det var ju många förslag, de var många arkitekter som tävlar om att få vara med. Den här gestaltningen vann. Det var den som blev bra. Och det som är det roliga, jag tycker det är roligt eftersom jag har varit med och drivit hela projektet från start till slut. Väggarna på utsidan i köken, ni tittar på de här salväggarna här på rummen och taken, de här bruna väggarna på mötesrummen, det är återanvänt golv. Vi har plockat upp trägolvet som var under linoleummattan. Vi har lagt tillbaka det här ute, slipat upp det, bettat ner det. Och det som varit över, det satte vi på väggarna där. Så det enda nya trägolvet som vi har lagt det inne i mötesrummet. Och på insidan av väggarna är det nytt furu. Så vi har återanvänt det gamla. Så ur miljöperspektivet så har vi sett till att vi har inte slängt. Och kostnadsmässigt är det ungefär samma och återanvända och byta nytt. Och då kommer frågan varför vi släppte vi upp golvet. Jo, hela infrastrukturen var ju slut. Den var ju närmare 70 år, avloppen var närmare 70 år, elen var runt 70 år. Så det var verkligen dags att byta. Ja, ni börjar förstå, det kostar mer att renovera. Då var det ändå så dags att byta. Och då gjorde vi ett hellre stort projekt och byggde om. Så jag tänkte att vi ska gå in i mötesrummet.
5: Så du sagt,
6: det här ser jättemodernt ut.
5: Ja, det här är modernt. Det är modernt mötesrum. Och vad vi använder de här till, vi använder dem själva. Och vi hyr ut då. Vi hyr ut hela köken, vi hyr ut mötesrum. De är fullbelagda. Det är folk utifrån och vi själva använder dem.
7: Finns det några begränsningar i vilka som får använda dem?
5: Ja, det gör det. Det gör det. Vi gör en säkerhetsanalys för de som hyr om man säger så. Vi vill att de ska vara skötsamma. Det är ett krav vi har. Men ett möte som i köken. Mm. Varför inte?
7: Mm. Det är väldigt snyggt gjort.
5: Ja. Tack. Ja, det måste jag säga. Nej, men alltså det är dold ventilation och alltihopa, det är golvet ljudisolerat, dörrarna är ljudisolerade, stänger man, orgen hörs igenom, men det går inte att isolera för vi kommer komma upp till orgen sen, ni förstår när vi kommer dit sen, det går inte att isolera för den hörs även på utsidan när de spelar. Ja.
8: Är det också golvet?
5: Nej, det är ny panel på insidan.
8: Ja, det sa du kanske.
5: Att inte golvet räckte till alltihopa, för det var så mycket vattenskador från gamla radiatorerna, det var svart. Mm. Kan vara sotvatten från 30-talet då, från det, som sagt var. Och radiatorerna som sitter i rummen, de sitter ju bakom den här väggen. Alla radiatorer byggdes in på 30-talet. Mm. Så de sitter bakom väggarna. Så då sitter de här bakom. Mm. Så ja. Och länsstyrelsen hade ju väldigt mycket att säga till om. Varför byta en sån här radiator? Vi får inte såga upp väggen. Och rummet mellan radiatorn är 32 cm mellan vägg. Och där får du inte ner någon. Så vi fick göra ett hål som är 80 cm gånger 1 meter. Sen fick man jobba där igenom. Länsstyrelsen godkände inget mer.
8: Det är en titthålsoperation.
5: Ja, det är titthålsoperation. Så fort man gör någonting i den här kyrkan så är det titthålsoperation. Så, så det är in med en kran som lyfter upp radiatorerna. I alla fönsternischer har vi gjort det. Så har vi gjort ett hål. Så. Ska man komma åt en hel radiator så ska man kunna montera nya radiatorer och koppla alltihopa och sådana grejer. Ja, det är mycket tankeverksamhet innan man får ihop det. Mm. Det finns flera tusen gravstenar under det här också. För det här golvet är lyft. Man har luft och ett luftrum på ungefär 38-39 cm. Så det är där vi har dragit all infrastruktur, vatten, luft, you name it. Alltihopa. Så vi har dragit allting under. Och där under ligger det gravstenar och alltihopa. Men man slutade begrava människor i köken på 1700-talet. För det luktade. Mm. För man kan ju begrava upp till 10-15 människor i veckan. Och den lukten som blir när de ligger, det var ingen kremering eller någonting, utan det var ingen svepning, det var bara ner med dem. Och de ligger ju fyra på varandra på höjden. Mm. Som minst. Mm. Så när vi renoverar det här, som toaletten och som är här inne, skulle vi göra en asbestsanering. Man har lagt minoritskivor med asbest i på 60-talet över. Så de som sanerar skulle jobba helg. De ringer till mig klockan 26 på morgonen, livrädda. Då har de lyft på det och möter de med kranium som kom upp precis under.
8: Det var bara början.
5: Det var bara början. Men bara som ni vet, ni kommer möta fler, sa jag bara. Sen när jag träffade dem, du hade rätt. Jag vill aldrig mer jobba i en köka, sa han. Som sagt, det är lite roligt. Ja. Vi har retuscherat så mycket som möjligt. Vi har inte sett till att köken ska se ny ut. Vi har retuscherat. Den här köken sotades ner på 30-talet för den skulle se lite sotig ut. Den var för ljus från början. Och sen en grej som man tänker tillbaka alltihopa. Den här var färdig 1642-1643. Precis på årsskiftet där. Man märkte upp den 1642 för man sa det var det. Men det tog över 100 år att bygga den här klar. För man hade inga pengar. Utan man var tvungen att åka ut på kosttåg och till öststaterna. Sen fick ju kungarna pengar som betalade dem den här köken. Så det är mäktigt. Så från backar vi och går vi här åt. Så kan ni titta upp där uppe. Ni ska få komma upp dit sen. Där ser ni en ajöl. Det är Sveriges näst största ajöl. Det är den bäst ljudande ajöln i norra Europa. Den ljuder bäst i hela norra Europa enligt organisterna. Det är genomsnitt 5 års väntetid för att få komma hit och provspela. Så de här organisterna som är satta här, det är ju en ära för att komma hit. Så Johan Hammar, Mattias Wager och de här som jobbar på domköket, de får spela här. Så ja, det är en ära. Och tänker ni, ni ser piporna och alltihopa, sen fortsätter det bakom, så står det hela vinden där uppe med pipa. Det är 9710 pipor. Men det får inte räknas alla pipor, för en del är kvintettpipor. De är inte större än 5 cm. Det räknas som en kvintett då. Då får man inte räkna det som en hel pipa. Så vi kommer komma upp dit, men ni ser den är ganska mäktig att se här nerifrån. Och här har vi en kista med överdrag med Sigurd Bjelke. Hon var den stora sponsorn utav köken. Då tänker ni, varför ligger hon innanför glasbur? Det här, det är även som är på den här. Det är gjort i silver och guld. Det är vävt i silvertrådar och guldtrådar. Då förstår ni hur förmögen hon måste ha varit. Man har även hennes make, har vi. Men han ligger på vinden. Sigurd Bjelke. Hennes make ligger på vinden där uppe. Så han får inte vara här nere. Men han ligger på vinden där. Kistan. Jo, men det var hon som donerade alltihopa. Maken dog först och det var hon som donerade de stora delarna.
9: Vem var hon?
5: Hon var en... Det finns mängder med böcker utav henne. Och hon stod ju på alla redan på hennes tid om kvinnor att de skulle ha rätt att få existera. Och hon var emot agan. Hon var emot allt det här. Så hon var en förespråkare för det vi har i dagens läge. Och det man har läst om henne, hon levde ett tufft liv. Det var många som inte tyckte om henne.
3: Många män.
5: Även kvinnor. De var vana vid att leva i förtrycket. Så, ja.
3: Du sa ju det där namnet, årtalet där, 1682. Mm. Det står på kistan i de här bokstäverna. Det saknas anno. Har någon snott en bokstav?
4: Nej, den har trillat bort med årens lopp. Då väljer man att inte lägga till den igen, utan man vill ha det så mycket original som möjligt. Så nu har vi gjort ordning det här och vi har sett till att konservatorerna har varit på det och gått igenom alltihopa. Men man återskapar ingenting som är så här gammalt. För då fördärvar man det. Och det vill man inte göra. Och så kan vi titta åt det här hållet. Där ser ni en liten tavla. Jesus Kristus. Den lilla tavlan satt på den väggen där nere när vi började. Och vid det mötesrummet, där satt den tavlan innan. Den är 8,3 meter hög och väger 470 kilo. Flytten av den tavlan, det var en pers.
9: Den ser ju ut att passa precis.
4: Ja, valvet var ju öppet innan, det var så här. Det här var... Men att vi fick bygga igen valvet, det var för gamla sakristian låg bakom. Och så har vi gjort en möbel för en textilförvaring där på den här sidan och textilförvaring på andra sidan. Vi har byggt in det i valvet.
3: Så den väggen håller för 500 kilo?
4: Den väggen håller för mer. Men så här under är det en gravkammare. Och här under är det en gravkammare. Här under är det 9 vuxenkister och 10-12 barnkister. Så när vi öppnade här, vi tog och kryp ner och alltihopa, då hette det, de är tömda och flyttade ut till Solna kyrkogård. För det är ju det som man brukar göra, det gjorde man väldigt mycket på 60-70-talet. Men de var inte tömda, de ligger fortfarande kvar. Och de begravs med sina vapen och alltihopa, de ligger fortfarande kvar. Så det är ganska mäktigt ändå att få se hur det är uppbyggt. Arkeologen sa, öppna kistan försiktigt, se om det ligger någonting. Och sen så gör vi inget mer, utan vi låter dem ligga i frid. Varför vi var tvungna att komma ner, för det var fuktigt underifrån. Vi var tvungna att se till att inte fukten vandrar och samma grejer. Det var därför vi var tvungna att gå ner. Och det är därför vi har en lucka som vi måste gå ner mellan och kolla till. För det har blivit när de har sprängt efter tunnelbanan som går utanför. Man har flyttat någon kanal så vattnet rinner underifrån. Så det trycker upp någon ställe. Och det kan vi inte vi härleda var det kommer ifrån. Och det kan inte någon vi håller på att leta. Det är så. Man spränger. Och där gick en vattenål som hittar någon annan lätt väg. Så när det regnar mycket ute så blir det fuktigt. Men nu har vi hittat ett sätt att få bort det. Ja. Mm. Och bakom er har ni en kovorgel. Den lilla orgeln spelar man ju på när det inte är fullt i kyrkan och sådana grejer. Då spelar de på den. För annars blir ljudet så pass mycket som spelar om där uppe. När vi byggde om här nu, när vi renoverade kyrkan. Och vi har ju det här med länsstyrelsen, vi måste ha tillstånd. För allting vi gör ska vara tillstånd. Vi får ju inte röra någonting utan tillstånd. Då kunde vi inte lyfta på de här gravarna. Vi ville lyfta här. För vi ville sätta ny värme här under. För det fanns värme här under för att hålla fukten borta. Nej, sa de. Ni får inte lyfta på stenarna. Nu har vi ju hittat en lucka där som går till koröjan. Kan man krypa under här? Så kommer man upp där, så kan man krypa upp där under bland gravarna. Och ska vi lägga nya rör där i höst?
9: Kommer man ut som en dammråtta då sen?
4: Ja, det är bara förnamnet. Ja, man har så här upp, man har 35 cm. Det är ingenting för någon som får panik. Jag har varit nere, så det är ingenting för... Än så länge har jag tittat på något i alla fall.
8: Och hur ökar det när man kommer fram?
4: När man kommer upp här, här är det ungefär en halv meter. Sen går det bort och så går det lägre längre upp då. Så det längst upp kommer utkomma. Så längst upp är ju bara 2 cm. Så det är så pass.
3: Men hur gör du när du vänder?
4: Men det är bara att krypa tillbaka.
3: Jag tror det var kistor överallt.
4: Ja, men det ligger kistor under här under. Så det är bara, man får krypa för sakta framåt och sen får man krypa tillbaka. Det är livet som en förvaltare.
5: Tack bra. I sig, hade det varit för att torsdagen kunde ha tagit ner, då hade du fått in en stor råtta som kom in och någon hade haft dörren uppe där ute. Vi hade en råtta som var...
7: De bor här ute.
5: Ja, de bor här nere i Kungsträdgården.
8: Ja, det finns mycket där.
4: Vi har ju en dörr ut som går ut i Kungsträdgården där nere, så vi lastar ut grejer och alltihopa och lastar in grejer. Så var det någon som inte hade sett att den smet in en morgon. Mm. Den drog till med larmet. Så stor var den. Ja, nej, men det var så. Securitas ringde mig. Jag går inte ner. Jag går inte dit. Han fräs, han står på bakbenen, han är stor. Det var hans kommentar. Jag fick åka hit och vi jagade ut den. Sen stängde vi fort som bara den.
5: Mm. Men vi missar ju det viktigaste.
4: Där.
7: Kassaskåpet.
4: Ett kassaskåp.
7: Det är så.
3: Kassaskåpet. Kom
8: på, men nyckeln sitter ju i.
4: Ja, men
5: där har du kassaskåp också. Inmurat i väggen. Mm. När jag kom när jag började här fanns ingen nyckel. Mm. Det gick inte att öppna så allihopa. Säg inte till mig. Men ja, vi fick upp det genom kontakter som håller på med sånt här. Vi fick upp det. Och vi har gjort ordning, vi har tillverkat nycklar. Det är därför det är nya bultar. Vi har tillverkat nycklar. Så vi har tagit det där. Men vad vi hittade där inne, det är grejer från 30-talet. Vi hittade strykjärn, första elstrykjärn på 110 volt. Mm. Det var ganska häftigt.
8: Ja,
5: det var
4: ja. Sen hittade vi två bönpallar som var eftersökta. Alltså det står i inventariet att det ska finnas två bönpallar för man ska knäfalla på kunna. Det hittade vi. Sen var det någon som hade lagt in ett kikafodral med toapapper. Toapapper var ju så exklusivt på den tiden. Så det har vi på vinden på andra sidan, ni kan få se det sen. Och sen hittade vi en liten låda med en Jesu staty som är daterad till 700-talet.
8: Oj.
4: Som ingen visste om som fanns. Mm. Det är någon som tagit den till Sverige. Någon gång vi hittade den 1906 som en stämpel. Någon har tagit den med en båtfrakt till Sverige från Italien. Mm. Ingen visste vad det var. Ingen, vi håller på att forska i var den kom ifrån.
7: Och var finns den nu?
4: Den är inlåst i vårt valv.
8: Varför?
4: Statyn är ju gjord av någon form av veke. Det...
8: Otroligt.
4: Mm. Och den är målad. Så den har jag hållit sig
7: extremt. Det är för du låses.
4: Nej, jag
3: skojar. Det finns också en känd.
8: Här ska vi in.
3: Här ska
4: ni,
3: första våningen.
4: Ja. Mm. Ni får se. Ni ser ju ojen här. Ni ser, man kan klättra upp på ojen och alltihopa, men då får man bara 2-2.
5: Det ska vi inte göra.
2: Nej.
5: Men vi ska få se in här.
3: Gamla skor?
4: Ja, nej. Mm. Det har organisterna på sig. Det är deras skor när de spelar.
2: Mm.
4: Och de är väl, alltså de kan inte byta skor.
3: Okay.
4: För de klarar inte av AI spelar då, för det är så avancerat.
3: Mm.
4: Och du kan tänka dig att de spelar en och en halv timme i rad.
3: Mm.
4: Utan paus. Så här har ni 10 meter höga pipor. På huvudet här inne. Träpipor.
7: Ja. Hur många får man plats här?
2: Jag får gå ut och så får nästa gå in. Det är inte riktigt gjort.
4: Jag skickar in allihop och stänger dörren.
3: Vad gjorde du till den här råttan, sa du?
7: Just det.
2: Ja.
8: Men det är också pipor av samma längd fast i olika material.
4: Ja, olika material och så blir det olika ljud. Så de olika grova inuti och en del är nästan helt ihåliga, en del är nästan jämnbyggda. Men i samma längd så får du olika ljud.
8: Ja.
3: Men byggdes den här samtidigt som...
4: Nej, den har byggts i tre omgångar senare. Sen började på slutet av 1700-talet och 1800-talet till 1900-talet.
3: Ja, för det ser ut som du skulle fortsätta här med de här fina fönstren. Mm.
4: Vi gjorde det från början. Mm.
10: Den andra dörren som inte är låst här, går den...
11: Ja, men där kom
3: jag. Ja, men, ja, jag trodde det var bakom... Nej. Man kommer ut ur oljen. Det är helt... Det är som lönngångar. Jag mår så bra. Kommer alltid...
11: Du gillar lönngångar?
3: Ja, jag vill allt utom den där stora råttan.
4: Vi kan ju titta, titta ut på taket här.
3: Ja.
4: Om vi tittar på köken på 1600-1700-talet. Mm. Då var det ju läktare här. För då var det så mycket människor som bodde inne i city. Då hade man läktare som de som var fattiga fick stå på läktaren. Och de stod ju så tajt. Så det var ju läktare på bägge sidor och läktare fram. Så... Medan de som hade sina fasta platser.
12: Mm. Det är någonting med att det är nymålat också,
13: tror jag. Det luktar lite linolje färg, tror jag.
12: Ja, linolje, det var det, va? Ja, det var det. Där har vi det.
13: De tar det på mig på båten också.
12: Ja,
13: båten. Ja. Kom in till dörr och akta huvudet. Absolut. Ja. Lågt i tak.
11: Inga problem.
13: Nu ska vi tröppla oss här. Mm.
14: Nu har vi ju blåser och så blåser in all luft. Producerar all luft och ner dit. Och sen bakom här har vi kompressatorerna som vi sker att de kan trycka på tangenterna. Det är det moderna vi har satt dit.
15: Vad var det innan det då, så att säga?
14: Innan det som är en elektrisk styrning.
15: Okay.
14: På likström. Vi har delarna här borta, det var mycket likström man hade.
15: Mm.
14: Och det är ingenting man vill jobba i dagens läge med. Så, och bygga om dem till han, en annan. Ja, det fanns ingen som riktigt kunde det. Men panoramisk styrning kunde de då.
15: Mm.
14: På gott och ont, om man säger så.
15: Mm.
14: De gamla organisterna vill gärna tillbaka den med ström och det, men... Ja, det fanns ingen som kunde hålla på med det längre och omforma och alltihopa. Det fanns ingen som klarade av att reparera det, för grejerna gick sönder.
15: Mm.
14: De var ju nästan 100 år gamla.
12: Vi faller upp på meter nere.
11: Det är lite tufft.
12: Nej, ingen aning. Vågar inte till 10 år i sådana fall. Det är också höjden. Det är därför man måste räkna in alla lägen. Det är ingen punkt. Det är lock. Det
14: fanns jägerskott. Här har vi en liten latsch på er. En dimma. Sveriges första dimma. Slutet av 1800-talet, 1900. 1902 togs den i drift. Så någon fick ju springa hit upp och ändra ljuset i kökan då. Någon springer upp och ändra för hand. Men det hade varit fint att ta ner till huset, men han väger för mycket. Det är ingenting man bara lyfter. Det är lite roligt.
15: Ja.
14: Och det är enligt de här elektroforum som jag fått reda på att det är Sveriges, alltså de som håller på med el och de tog in ett Sverige och alltihopa.
15: Mm.
14: Alla sa det var ju fortfarande likström på den tiden.
15: Ja.
14: Så det är en likströmstimme.
11: Tittar ni ner?
13: Men det var inte så farligt.
12: Du behöver inte titta ner.
14: Jag kan öppna luckan. Nej, tack.
11: Det är min del.
15: Men det här är det också orgel.
3: Det ser ut som lite
15: orgel. Ja, det ser ut som orgel.
13: Tröskel här, en hög tröskel. Här
14: har du orgelbina, de små. Ja, men det är ju bra också. De är uppskottade under golvet hela vägen bort. Ja. Wow. Så det är det jag säger, orgel är väldigt mäktig.
15: Mm.
14: De är hoppkopplade under golvet hela vägen bort.
15: Så, så här diskanten kommer liksom lite från något annat.
14: Ja, det kommer från sidan. Kvintettljud kommer härifrån. Småpiporna som flöjtar kommer ju härifrån och sådana grejer.
11: Oj.
14: Och sen har de minsta piporna ju här
11: nere. Det där är en pipa.
14: Det här är pipa också.
11: Oj.
14: Och de tjuter. Här kan man inte stå när de tjuter.
11: Nej.
14: Du får tinnitus direkt. Jag har testat att vara här uppe några gånger. Och ju mer man spelar med fötterna, desto mer öppnar man och stänger väggarna för att få ljudet att komma ut i olika styrkor och alltihopa. Så öppnar man stänger väggarna också. Det är också...
15: Ja, det styr också organismen. Med något reglage.
14: Med fötterna.
15: Oh, yes. Så blir det liksom crescendo.
16: Ja, man öppnar upp och alltihopa. Och så, det är extremt mäktigt.
17: De här hissarna, det är ju kronorna vi kan hissa ner och höja.
18: Ja, det är kronorna. Mm,
17: tack. Ja, här har vi delat varor då. Nu har vi elektrisk. Och alltihopa. Och det är ju, man har försökt laga till slut får man byta det. Och här har vi originaldelarna som jag har hittat. Hur det gick med pipor och strängar och alltihopa. Här ligger de fjärrarna de drog i då. Ja, det är som det brann, kyrkan brann. Kyrkan är under två gånger. Ja, ett avslutslag. Sista gången var 1736-1738. Det beror på vilken vårdplan man läser. I ena står det 36 och i andra står det 1738.
19: Hade man inga åskledare på den tiden?
17: Nej.
19: Nej.
17: Men har nu har vi åskledare. Mm.
20: Det är ganska vanligt för tvärsjukproblem
17: man är. Ja. Men som sagt, nu har vi åskledare och alltihopa och sådana. Sen jag började i Svenska kyrkan så har det blivit en stor lyft att alla besiktar och alla sköter det och alltihopa. Mm. Och det är väldigt många åskledare som renoveras just nu. Lägger mycket pengar på det. Och det gamla notor och det som ligger kvar sedan domkyrkan var här.
19: Ja, det är det.
21: Matteus har förstått. Domen ligger
17: där. Det ligger lite överallt. Mm. Jag får plocka. Man hittar det, man tycker man inte gör något annat att plocka. Så hittar man någonting som man kryper någonstans och det händer någonting och man ska hitta någonting. Jaha, där hittar vi en del. Det är så, det är mycket forskare. Mellan de här bjälklagen får man gå emellanåt. Det händer saker. Det är el och sprinklar och har mycket mellan bjälklagen som... som inte syns. Mm. Då får man hoppa ner här, så klättrar man över och sen går man runt.
22: Hoppar du ner där då?
17: Då klättrar man ner där. Mm.
22: Ja. Men går man inte på taket på putsen då? Alltså vad...
17: ja, då går man på tegelvalven. De håller ju.
22: Så det som ser vitt och vackert ut där är tegelvalv
17: bakom.
22: Och så är det puts på. Ja. Mm. Så du, man kan gå på bågarna?
17: Man kan gå på bågarna om man är försiktig. Man ska veta var man går.
15: Om man hittar alltid någonting.
17: Om man hittar alltid någonting nytt. Nej, det har inte varit så mycket. Här uppe är det ju inga råttor eller någonting så. Hela taket är ju sprutat med arsenik.
22: Ja.
17: Det var ju vanligt på 30-talet. För att inte några råttor får man in duer, de dör ganska fort. Det är fortfarande giftigt. Det är ju själva taket på insidan. Det är ingen form av...
15: Det är bara det, man slickar på det.
17: Man, så inte äter. Så
15: nej, just det. Man kan andas.
17: Ja.
15: Husförsäkande.
17: Nej, precis. Gamla köket, det är fullt med sånt.
15: Var det också på 30-talet, sa du? Man behandlar mycket mer.
17: Ja.
22: Men de här är... alltså,
17: de är original.
22: 1600-talet. Ja, det är fantastiskt. Och överlevt två bänder.
15: Bra byggnad,
18: ja. Ja, otroligt.
17: Då går vi tillbaka.
22: Ja. Slicka inte på fingret.
17: Titta ni på väggen, då ser ni branden. Ser ni på väggen, då ser ni bränderna.
18: Som du sa.
15: Det var det senaste branden, sa du?
17: 1730 någonstans.
15: Ja, okej.
17: Så man har låtit det vara kvar och alltihopa. Men man ser på, när man kommer upp på andra sidan så ser man ju ändå mer på flera ställen. Mm. Hur det brann. Alltihopa. Hur tegligt ändå höll. Mm. Det gamla tornet rasade ju då. När det brann. Ja, det var det hela. Nu ska vi gå neråt igen. Utan så rejäl oss.
22: Finns man hemliga skrymslen i råd? Små stegar och...
19: man har lite plats.
22: Det är kanten där taket. Möter tegel. Där kan man kika ut. Liksom där under där duvor brukar sitta. Kommer vi tillbaka hit där det låter?
17: Vi kommer komma ner där vi började.
22: Ja, men det låter här.
17: Mm, det ska det. Ja. Det är mina husböcker.
22: Ja. Ligger de här, vad var det, som motvikt för...
17: ja, för att hålla ner luftbälgarna så de kan lamma. Annars blir det bara luft in.
22: Så det här är papper från hur länge sedan?
17: Ingen aning. Det är en tegelsten. Det är gammal papper.
15: Tyst.
22: Det är ditt privat skämt varje gång.
3: Nej, men det är, och här är sotade.
0: Det är sotade och Stockholms skit och alltihopa.
3: Från bränder av.
0: Ja, Stockholms skit och alltihopa. Ja. Stockholms skit.
3: Tack. Han håller någon upp dörren till mig.
1: Nu släpper jag.
3: Ja, ja, säger jag. Lasse står iväg.
0: Det är inte så viktigt.
1: Nej.
3: Jätteintressant. Mm. Så vi gick där.
6: Ja, vi har gått där uppe.
3: Och när vi kikade ut så var vi i den.
6: Den nischen.
23: Vad har du på den sidan?
6: Den sidan, motsvarande sidan, har vi vårt lilla museum där vi har sparat alla gamla grejer vi har hittat och sånt. Mm. Vi har hittat mängder med saker som... Att vi inte går upp där uppe, solen har legat på, det är fuktigt ute, man blir, det dryper om när man vattar uppe, för det är ungefär, det är 5.
24: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
3: Det är jätteintressant. Mm. Så vi gick där.
6: Ja, vi har gått där uppe.
3: Och när vi kikade ut så var vi i den.
6: Den nischen.
23: Vad har du på den sidan?
6: Den sidan, motsvarande sidan, har vi ett vårt...

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Tack själva.
2: Ja, det var ingen dålig rundvandring det där.
3: Nej, det var... Alltså, vi var där uppe på vinden. Det är... jag hann inte beskriva allting, men det vinschar i golvet för att hissa ner alla takkronorna och man går på golvtiljer som är jättegamla och under är de här valven och så är det en jättestor del av vinden och så är den här fantastiska orgen och piperna där uppe. Och då hade vi bara sett en halvan, så den där med kistan på vinden hade vi inte hunnit se eller någonting. Så vi gick bara längre och längre ut och längst ut kunde man titta ut genom ett litet fönster till Kungsträdgården. Då hade vi gått hela längden på Jakobs kyrka och sen var det dags att gå tillbaka.
2: Ja, där ser man. Nu har vi kört en torsdagstimme igen här och nästa torsdag då blir det den sista för säsongen. För sen tänkte åtminstone jag ta lite ledigt i alla fall ifrån direktsändning. Mm. Men man vet aldrig, det kan ju bli någonting.
3: Lite sommarlov blir det nog.
2: Ja, det blir det. Så att tack för idag och så är det ju så att ansvar för sändningen var Radioföreningen Nacka och här sitter alltså i studion Sture och Karin. Så hörs vi nästa torsdag igen.

0: valet 2026 här på Radio Nacka 99,9 MHz. Här är Liberalernas viktigaste valfrågor.
1: Välkomna alla lyssnare till det här samtalet där vi presenterar Liberalernas valmanifest i Nacka inför kommunvalet den 13 september. I studion här har jag Monica Brohede Tellström som är kommunalråd och ordförande i kulturnämnden. Välkommen Monica.
2: Tack.
1: Och så har vi Markus Klasén som är politisk sekreterare och valledare inför det här valet. Välkommen Markus.
3: Ja, tack.
1: Och jag som ställer de här frågorna, jag heter Maria Lidsell och jag är gruppledare i Liberalerna i Nacka. Jag tänkte börja det här samtalet med något som jag tror att alla gillar att prata om. Vad är det som är så bra med att leva och bo i Nacka? Vad säger du Markus?
3: Jag tror att det är närheten. I Nacka så har man närhet och tillgänglighet till så många fantastiska olika delar som berikar ens liv här. Alltså närheten till stan, närheten till riktigt härlig natur, närheten till mycket skulle jag säga är det viktiga.
1: Vad tycker du Monica?
4: Ja, jag måste ju säga havet. Jag tycker det är fantastiskt med havet och skärgården. Och sen uppväxtvillkoren. Det är en väldigt bra kommun att ha barn i. Bra skolor, mycket fritidsaktiviteter att ägna sig åt. Och den är en trygg kommun.
1: Men hur ser det liberala Nacka ut som du drömmer om, Monica, om man kunde göra det ännu bättre?
4: Mm. Jag ser ju för mig ett Nacka där var och en med helt oavsett bakgrund, ålder och kön och intressen kan få växa och utvecklas och nå sina egna mål och där man får fatta sina egna beslut i vardagen.
1: Mm. Och du, Markus?
3: Ja, jag tror att någonting framåt är att vi måste fortsätta det här med tillväxt, innovation, vara en dynamisk plats för företagande, för att kunna förverkliga sina idéer och drömmar och utbilda sig och skapa ett riktigt härligt liv.
1: Mm. Men för att ha ett härligt liv är det ju bra också att skaffa sig lite utbildning. Hur viktig är skolan i ett liberalt Nacka, Monica?
4: Ja, där skulle jag och Liberalerna säga att skolan är det viktigaste vi har. Dels för nuet. Alla barnen tillbringar en oerhört stor del i skolan. Det är jätteviktigt att det är en bra skola, att man trivs och är trygg. Men framför allt så är skolan det allra viktigaste för att var och en ska kunna forma sin egen framtid. Och här i Nacka så har vi generellt väldigt bra skolor. Det här är frågor som vi liberaler har jobbat med under väldigt många år. Det här med att ordna en riktigt bra skola, det finns inga snabba, enkla lösningar för det. Det handlar om att hålla i och hålla ut, att ha tydligt individfokus och hela tiden sträva efter att bli bättre.
1: Och vad säger du Marcus om det?
3: Ja, jag tror att det finns ju inte så här några quick fix på hur en skola ska, hur man ska vara bra, utan jag tror att men det finns många olika steg man kan ta. Och ett exempel steg, det är ju i början, alltså grundbulten till skolan, det är ju förskolan. Det är ju där med det börjar. Och där tänker vi att det är väldigt viktigt att alla barn ska kunna gå där så länge som de behöver. Och därför har vi gått fram med att man ska ha rätt till 30 timmars förskola för alla föräldrar. Så att även den som kanske är föräldraledig eller söker ett jobb kan ha sina barn där så länge man vill för att kunna få ihop sin vardag, men även för att barnen ska kunna vara där och kunna utvecklas och få en bra start inför skolan.
4: Ja, precis Markus. Och när man är färdig med förskolan, då kommer man ju in till grundskolan. Och här ser Liberalerna att idag så är det ganska stökigt ibland i skolan. Och vi tror att det är jätteviktigt att få ner storleken på klasserna. Vi har som ett mål att i de lägsta åldrarna, i lågstadiet, då tror vi att 20 elever är ganska lagom för att kunna få en bra miljö. Men det är viktigt att generellt sträva efter mindre klasser, men också att man kan ha mindre undervisningsgrupper för de som behöver.
3: Ja, och det där är ju någonting som verkligen skulle kunna ta och förbättra skolan och göra och motarverka ett problem som vi ser. Och det är ju stöket. Att det ibland kan vara lite stökigt i våra skolor. Och där studiero, både för eleverna men även arbetsro för lärarna skulle kunna bli mycket bättre med lite mindre grupper.
4: En annan sak som vi tycker är viktig och ser att vi behöver förbättra, det handlar om elevhälsan. På varje skola så ska det ju finnas en elevhälsa. Och vi ser att idag finns det barn som inte har den tillgång man skulle behöva. Det kan handla om att det alltid finns möjlighet att träffa en skolsköterska när man behöver. Att ha samtal med en kurator. Och att definitivt få träffa en speciallärare som har tid att kunna jobba med undervisningen. För de behöver barn som behöver det allra mest. Och sen finns det en del elever som inte riktigt klarar av den vanliga stora skolan. Och då är det så att i Nacka så har vi den här mandatperioden startat 3 resursskolor. Det är någonting som vi är väldigt stolta över och som Liberalerna verkligen har drivit på för. Vi ser nu att efterfrågan börjar öka här, så att vi vill också att det startas minst en till, gärna 2 under nästa mandatperiod. Ingen ska behöva köa för att få den utbildning man behöver.
3: Ja, och sen så någonting som vi också måste arbeta på, och det är ju spetsutbildning. Och där har ju, tycker vi, att vi här i Nacka på gymnasienivå borde ha nationella spetsprogram som det finns i andra kommuner. Finns ännu inte i Nacka. Och där tror jag vi att det är någonting som verkligen Nacka skulle må bra av. Och hade varit, vi tror att många elever här i Nacka hade varit intresserade i kanske ett spetsprogram i matematik eller kanske naturvetenskap eller kanske ett visst språk.
2: När vi sitter här och pratar om den uppväxande generationen så tycker jag det passar väldigt bra att också diskutera lite grann om naturen och miljön i Nacka. Vad går vår miljöpolitik ut på, Marcus?
3: Ja, det tror jag att det är tillgängliggörat. Vi har så fantastiskt fin natur här i Nacka, men den kan ju alltid bli mer tillgänglig och trevligare för oss som bor här genom att kanske ta och anlägga bättre och flera vandringsleder, sätta upp bänkar, kanske ett vindskydd, kanske placera den där parkeringen så man kan ta sig till den där badplatsen eller kanske någon annan så man kan lite planteringar eller sånt så man kan känna att det blir ännu bättre.
4: Och för att vi ska kunna verkligen trivas i vår natur både nu och på lång sikt och att våra barn och barnbarn ska kunna göra också, så är det ju viktigt att vi skyddar den naturen vi har och att vi värnar den biologiska mångfalden. I Nacka så har vi haft ett mål om att minst 30% av naturen ska vara skyddad. Vi är nästan där. Vi är väldigt, väldigt nära det målet. Och vi vill gärna fortsätta att utveckla det. Det är också viktigt att vi i stadsbyggnadsprocessen, när vi utvecklar nya områden, tänker in det gröna för både miljön och hälsan för människor. Sen har vi ju också havet och alla sjöarna som är en minst lika viktig del av naturen. Och här har Liberalerna också en mängd förslag på hur vi kan utveckla och tillgängliggöra den för alla Nackabor. Det kan handla om att ha fler strandpromenader och kustnära promenadstråk. Badplatser, de vi har, ska vara välskötta och finnas toaletter och vara trivsamma och gärna utveckla några till. Men det kan också handla om mindre spontanbad, badstegar och små bryggor så att man kan ta sig ett dopp innan jobbet eller på eftermiddagen. Och det handlar om båtplatser och pendelbåtstrafiken, allt för att Nackaborna ska kunna uppleva och trivas vid havet och sjöarna.
3: Ja, men här är det ju också så att vi måste värna vårt vatten genom att försöka göra insatser för att förbättra vattenkvaliteten och göra vårt hav friskare. Och där har vi ju hållit på och vi måste fortsätta med att rena våra sjöar, ta och städa upp botten där det kan vara förorenat eller skräp. Men sen har vi ju också vårt kära Östersjön där vi måste fokusera på att till exempel ta bort bottentrålningen så vi kan få mer havsliv.
2: Allt vatten som rinner ut från Nacka faktiskt påverkar Östersjön i det långa loppet.
3: Ja, alltså Nacka ligger ju inte under en kupa. Alltså, vi är ju en stor, allt vi håller på med här påverkar tillsammans med allting annat runt Östersjön, påverkar Östersjön.
2: Ja, och därför vill vi jobba med det.
3: Ja.
2: Ja, det är jättebra. Det är väldigt frestande det här med resor i skärgården och att gå i skogen och så. Men då vill man ju gärna ta sig till de här platserna, till de här naturreservaten och till bryggorna. Hur vill vi jobba med det inom Liberalerna? Trafiken, hur vi transporterar oss från A till Ö, det är ju en väldigt angelägen fråga för de flesta Nackabor.
3: Ja, alltså alltså, möjligheten att kunna transportera, att flytta dig från en plats till en annan, det är ju verkligen en jättestor frihetsfråga. Och det är en väldigt bred fråga. För det är ju inte så att alla vi som rör sig i Nacka, vi transporteras på olika sätt. Vi väljer olika färdmedel, olika dagar för olika ändamål. Och alla har olika preferenser på hur man vill röra sig runt i vår kommun. Alltså vissa tar ju kanske promenerar, man kan ta bilen, ta bussen, ta tåget och sådär. Alltså det, jag tror att kunna ha möjligheten att röra sig fram och tillbaka genom vår kommun är jätteviktigt.
4: Ja, det är lätt att instämma i det här, Marcus. Och det är verkligen så som vi vill se på trafiken och kollektivtrafiken. Men är det verkligen så idag? Är inte det här ett område där vi har jättestora utmaningar?
3: Jo, det har vi ju. Är det någonting här i Nacka som vi har, kan säga att vi har problem med, så är det just det här att kunna ta sig från A till Ö. Och jag menar, det är ju bara vi har kollat senaste åren, Saltsjöbanan och vår busstrafik som man kan tycka inte alltid tar och fyller upp den förväntan som vi i Nackabo kan ha för att kunna ta sin buss. Man vill veta om att bussen kommer i tid, att den kommer och går tillräckligt ofta så man kan ta och se det som ett seriöst alternativ.
4: Och när vi talar om alternativ så skulle jag också vilja prata lite grann om bilen. Man kan ju ibland få känslan av att bilen i sig är det stora problemet vi har. Men för Liberalerna så handlar det om att det som är problemet med bilen är ju framförallt utsläppen. Vi ska göra allt vad vi kan för att bilarna ska bli klimatsmarta. Det handlar om att ta fram laddinfrastruktur, laddplatser och incitament som gör att människor kan övergå till fossilfria drivmedel. Men bilen är en viktig del av mobiliteten. Vi måste se till att det finns parkeringsplatser när vi bygger nya områden. Det ska finnas parkering och det ska finnas möjlighet att parkera bilen där man behöver, infartsparkeringar i närheten av kollektivtrafik och så vidare. Och till sist den stora frågan, östlig förbindelse. Nu är vi jätteglada att regeringen äntligen har lagt in det här i planeringen och för oss liberaler är det jätteviktigt att det verkligen blir av.
2: Men när det gäller trafiken i Nacka, det har ju varit mycket stök de senaste åren på grund av att man har byggt om Värmdövägen. Kan man ändå inte säga att vi börjar se ljuset i tunneln och att det faktiskt börjar se riktigt bra ut?
4: Det har varit stök, Maria, och det kommer tyvärr att vara stök i några år till. Men du har helt rätt i att nu ser vi verkligen att flera sträckor börjar bli klara. Flera vägarbeten är avklarade och vi ser också målet. Vad är det som händer och varför vi gör de här förändringarna? Nu är det också viktigt att vi håller i, att vi skyltar och informerar tydligt så att det blir lätt för Nackaborna att kunna ta sig fram i trafiken.
2: Ja, till slut blir det lön för mödan ändå. Det här är ju jättebra idéer. Hur ska vi få igenom allting, Monica?
4: Ja, dels så kan det ju handla om att ju större liberalerna blir, ju större chanser har ju vi att få igenom vår politik. Men vi tror ju ändå att vi behöver samarbeta med andra partier för att lösa det här. Och nu hittills så har vi ju samarbetat väldigt väl med övriga allianspartier, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Och det har fungerat väldigt väl. Det vill vi fortsätta att göra och framöver. Sen är det viktigt att kunna samarbeta med olika partier i olika sakfrågor och för att lösa problem. Och det tycker vi att man ska kunna göra med alla. Men för att styra en kommun, då tror vi att man behöver ha en gemensam vision. Och det har vi tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Och det är de vi vill styra kommunen med.
3: Ja, och men jag tänker ju att är det så att man tycker att det jag och Monica här har sagt och våra planer för Nacka är bra, då ska man såklart lägga en röst på oss liberaler, för det blir ju mest liberal politik med en liberal röst.
2: Det var väl ett fint slutord, Marcus. Och vill du veta mer om liberalernas politik så kan du gå in på vår hemsida nacka.liberalerna.se och där kan du också bli medlem hos oss om du skulle vilja bli det. Men om du har frågor kring vår politik eller tips på något som du tycker är viktigt för dig och vill att vi ska driva i kommunfullmäktige eller i någon av Nackas olika nämnder, ja då är du välkommen att kontakta oss på liberalerna@nacka.se. Tack för att du har lyssnat på det här samtalet om Liberalernas valmanifest. Vill du lyssna igen? Så ligger programmet i Radio Nackas programarkiv, arkiv.radionacka.se. Hej då!
5: Du lyssnar på Radio Nacka, Radio Nacka sänder också på www.radionacka.se. Och det kan du lyssna på var helst du är i världen.
6: Radio Nacka spelar musik från Ernesto Cortázar. Mer information om Ernesto Cortázar kan du få via internet. Surfa då till www.ernestocortazar.com. Ernesto Cortázar. Och det ska skrivas i ett ord.

0: valet 2026 här på Radio Nacka 99,9 MHz. Vänsterpartiet presenterar sina viktigaste valfrågor och programledare är partisekreterare Cecilia Nyman.
1: Hej och välkomna. Idag så har Radio Nacka besök av det lokala Vänsterpartiet. Två av våra vänsterpartistiska politiker är med oss här i studion. Och ni ska få presentera er själva och gärna nämna varför ni har engagerat er lokalpolitiskt.
2: Hej, Allena heter jag. Sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet Nacka då. Jag bor i Fisksätra och är uppvuxen i Fisksätra. Jag började engagera mig för att jag började bli trött på hur Fisksätra inte fick vara med och påverka i politiken och de beslut som togs i Nacka och som ofta många gånger påverkade Fisksätraborna. Så det var en av de starkaste liksom orsakerna till att jag gick med i Vänsterpartiet.
3: Jag heter Jan Salomonsson. Jag är 49 år idag. Kommer tydligen inte vara det på valdagen. Jag jobbar med text, med redigering och översättning. Mycket mot kunder i förlags- och konstbranscherna. Min studiemässiga bakgrund är litteraturvetenskap och filosofi. Och jag har ägnat mig mycket åt ideell kulturverksamhet. Och det var så jag blev engagerad egentligen. För att jag reagerade mycket på rapporteringen kring Wall Street-festivalen 2019. För jag tyckte det var mycket konstigheter i hur allting kommunicerades. Och så gick jag med i lite sociala mediediskussioner om det. Och sen så successivt, så efter ett hemligt möte, så blev jag värvad av en väldigt slug medlem som såg till att snärja mig. Och det är väldigt så, jag drivs ganska mycket av, jag är en sån här som inte kan låta bli att maska upp en tröja. Liksom. Och det är alla de här konstigheterna i Nacka som har hållit mig engagerad och intresserad. Det finns mycket på menyn om man vill nysta upp saker. Och jag drivs av en önskan att få till ett samhälle som fungerar bättre för alla.
1: Tack. Apropå konstigheter då, Jan, skulle du vilja fortsätta och berätta lite varför det ens behövs ett vänsterparti i Nacka?
3: Alltså Nacka kommun har ju en lång, eller evig egentligen, under kommunens livstid historia av ganska ohotad högerdominans i politiken. Och Nacka har varit en föregångarkommun för den sidan när det gäller att privatisera välfärden, privatisera pedagogiken. Och det som gör att jag tycker att Vänsterpartiet behövs just i Nacka är att även om jag i grunden sympatiserar med kommunens övergripande ideologi som går ut på att man litar på människors förmåga och kunskap och vilja att ta ansvar, så är det, precis som allt annat, en sak som bara fungerar när den är korrekt doserad, kan vi säga. Litar man för mycket på det så blir det inte så bra. Jag gillar valfrihet, men för att valfrihet ska vara meningsfull och reell för individer så måste valfriheten handla om saker som är reella och meningsfulla för individerna. Och jag tycker att det är tråkigt att valfrihetsprincipen, som jag ser det, har blivit kapad av en rörelse som egentligen ytterst syftar till att utarma det gemensamma. För jag tror att det skadar valfriheten i längden för alla. Och friheten. Men som en följd av alla de här åren av ohämmat högerexperimenterande i Nacka så har vi fått ett samhälle där en del saker, tycker jag, fungerar häpnadsväckande dåligt. Jag tycker så här, kommunen kan inte hänvisa till privata omsorgsanordnares kundtjänst när det uppstår problem i områden som kommunen har ansvar för. Jag tycker att Nacka kommun inte kan finansiera allt som de vill göra genom att sälja gemensamma tillgångar. Jag tycker att kommunen inte kan prioritera fastighetsbolagens önskemål över invånarnas och de lokala folkrörelsernas behov och goda liv. Och jag tycker inte att Nacka kommun kan fortsätta fly sitt ansvar för utsatta människor. Det är inte okej att blunda, låtsas att det regnar och låta andra kommuner ta notan för människor som behöver insatser som kostar pengar. Och jag tror att jag och alla andra Nackabor som håller med om att alla de här grejerna har gått alldeles för långt i Nacka För oss så är Vänsterpartiet den bästa garanten som finns för riktig betydelsefull förändring. Och det är vi som kan leverera vänstersvängen som våra motståndare försöker intala väljarna är så farlig. Och den är inte farlig för någon annan än de som skor sig på det gemensamma.
1: Ja, men vi hör ju att det finns liksom en hel del problem i kommunen enligt Vänsterpartiet. Och då vill jag bolla över till dig, Alena, och höra liksom, hur skulle det märkas om Vänsterpartiet fick vara med och styra? Hur skulle Nackaborna märka skillnad i sina liv?
4: Ja, Vänsterpartiet ser ju det här som jag tar upp också som oerhört problematiskt. Vi vill ju ha en annan riktning för Nacka. Vi vill ha att kommunen tar mycket större ansvar för många av de stora frågorna. Vi ser att marknadskrafterna löser inte problematiken med bostäderna, med välfärden. Och vi vill ju gå en annan riktning då. Bland annat har vi ju förslag om att vi vill återinföra ett kommunalt bostadsbolag. Och vi vill återinföra en kommunal hemtjänst också. Vi ser ju att pengar som ska gå till välfärden går till andra liksom, saker istället. Och vi tror ju att den här riktningen bidrar till att Nackaborna får det liksom bättre. Både när det kommer till att välfärden faktiskt utnyttjas av de som behöver den, till att också att det blir bättre arbetsvillkor för de som jobbar inom vår välfärd. Och det tycker vi är otroligt viktigt. Vi ser ju att många verksamheter går på knäna idag och att det drabbar personalen oerhört hårt, och det drabbar också de som behöver välfärden hårt. Och vi tror ju att det absolut går att vända den här utvecklingen. De som jobbar i vår välfärd ska ha tid för omsorgen. De ska inte springa och göra tre personers jobb, utan de ska ha tid för att göra det arbetet de faktiskt är där för att göra. Tid till barnen, tid till våra äldre, tid till att laga den här lunchen som de behöver laga i skolan. Men också att man ska ha råd att både bo någonstans och leva. Vi har ju varit ute och haft en valrörelse nu och knackat dörr på många platser i Nacka. Och det är många som lyfter det, att det är alldeles för dyrt nu. Hyrorna går upp, matkostnaden går upp, alla avgifter går upp. Man har liksom inte råd att bo och leva, och det vill vi ju att folk ska kunna göra. Det ska alla Nackabor kunna ha råd med.
1: Alltså, ni har ju lyft flera jätteviktiga reformer på alla nivåer, och jag vill avsluta med att ändå fråga dig, Alena, om det finns någonting ytterligare som vi inte har nämnt än som du ser fram emot att driva i Nacka kommun.
4: Det finns ganska många saker, tänkte jag säga. Men det kanske några som är väldigt bra att lyfta, utöver att vi vill ha det liksom kommunala bostadsbolaget och kommunal hemtjänst tillbaka. Det är ju gratis skolfrukost som vi driver liksom i stort. Vi driver det i Nacka och tycker att det är en viktig sak. Dels är det att det är en kostnadsfråga för vissa familjer, men det är också en liksom logistikfråga för många familjer. Och vi tror att det här skulle gynna många barn och unga i vår kommun. Vi vill ju också just nu i vår senaste budget att hemtjänsttaxan ska halveras, men på sikt ska den vara på noll. För det blir också en stor skillnad där, vilka som har råd med hemtjänst och hur mycket hemtjänst man har råd med. Man ska inte behöva välja mellan om man ska få middag eller gå på en promenad för att man inte har alltså råd med mer hemtjänst. Och vi vill också ha en öppen kulturskola som den som vi har i Fisksätra. Den tycker vi också är behöver spridas till fler platser i Nacka. Det skulle gagna många fler barn att ha sån kulturskola på fler platser.
1: Har du något att lägga till, Jan?
3: Ja, men mycket har ju, Allen har ju varit inne på arbetsvillkoren i välfärden. De måste bli bättre. Folk ska ha mer tid på jobbet. Det är viktigt utöver att bara starta ett kommunalt bostadsbolag, det är ett steg på vägen, men det slutgiltiga målet måste vara att det finns fler bostäder för unga i Nacka, fler bostäder för äldre i Nacka, fler bostäder som vanliga människor har råd att bo i. Och sen så vill jag då liksom avslutningsvis trycka på att vi måste lägga om vår mottagsverksamhet för flyktingar och vår integrationsverksamhet så att man utgår från att normen är att de som placeras här av Migrationsverket ska etableras permanent i Nacka. Inte hamna på något i någon märklig avfolkningsort någonstans.
1: Och jag tänker på att Nacka är ju ingen ö. Det finns ju också politiska strukturer runt om oss. Så då vill jag fråga dig, Jan, hur Nacka påverkas av region och rikspolitiken.
3: Om vi börjar med regionen så regionen har ju ytterst ansvar för Nackabornas sjukvård och kollektivtrafik. Men de är också en viktig samarbetspartner i stora infrastrukturprojekt i kommunen. Och för att Nackabornas intressen ska kunna tillgodoses väl på alla de här områdena så är det viktigt att det funkar bra och samspela med regionen. Och just nu så kan jag känna att Nackas styre driver någon slags berättelse om att alla grejer som går knackigt är regionens fel. Men det är inte en bild jag delar. Jag tycker att det finns ganska gott om utrymme för självkritik där. Jag tycker att det är ett bra sätt att illustrera hur det här styret förhåller sig är Skurebron med avgifterna och allt krångel som var. För min uppfattning är att fram till valet 2022 så var alla problem som hade med Skurebron att göra statens fel enligt Nackas styre. Men efter valet 2022 av någon anledning så var alla problem plötsligt regionens fel. Och jag tror att det är lättare att få till bra samarbeten om man kan ha en mer seriös ingång än så. Vänsterpartiet i regionen kommer driva bättre arbetsvillkor i vården, bättre finansiering av vården och kollektivtrafiken. Och de kommer jobba för en seriös och långsiktig hållbar regionutveckling. Både på sociala nivån och den klimatmässiga. Och sen när det gäller rikspolitik så är den enormt viktig för Nacka. Men det är framförallt tre områden som jag tycker är stora frågor i kommunen där rikspolitiken är avgörande. Det första är skolan. För där är det ju så att det, även om Nacka finansierar skolverksamhet så är det ju ytterst så att Nacka kan inte påverka så mycket som man skulle önska. Och det är mycket lagstiftning som måste till. Sen är det frågor om sociala rättigheter, det handlar om migrationsfrågor och andra sådana frågor där det finns olika kryphål i lagstiftningen när det gäller kommunens ansvar för många av människorna som bor här. Som jag kan känna utnyttjas ganska systematiskt av vissa kommuner, bland annat Nacka. Och där tycker jag att det behövs en ny lagstiftning på riksnivå som stänger de kryphålen helt enkelt. Just nu så pågår en situation som är ganska hemsk tycker jag, där massflyktingar från Ukraina är på väg att bli bostadslösa i kommunen. Det skulle ju vara bra om staten kunde rycka in och fixa det, men jag tror Nacka skulle kunna klara det själv också. Sen den sista och kanske viktigaste punkten av alla här är bostadsbeståndet. Som Alena nämnde så behöver Nacka ett kommunalt bostadsbolag. Och Nacka behöver en ganska ordentligt reformerad bostadspolitik i stort. Men oavsett hur mycket vi gör här så finns det en massa förutsättningar som bestäms på riksnivå. Som vi inte kommer åt och som påverkar i väldigt stor utsträckning vad det kostar att bo och leva i Nacka. Och där tycker jag att vårt parti på den nationella nivån har ett bra första förslag i att frysa hyrorna. Och det är väldigt viktigt att undvika marknadshyror för då kommer boendekostnaderna öka ännu mer från den nivå som vi redan har hört är ganska ohållbar. Det finns saker Nacka kan göra utan hjälp från riksdagen för att klara bostadsbeståndet, men man kommer nog inte nå ända fram om inte staten hjälper till på olika sätt, framförallt med regelverk och lagstiftning. Och när man tittar på Sverige på riksnivå så tycker jag, det är en ganska hård berättelse, men jag tycker att det är viktigt att poängtera att under min livstid i alla fall så har Sverige, ja faktiskt under den senare delen av min livstid till och med, på ganska kort tid så har Sverige gått från att vara ett internationellt föredöme när det gäller ekonomisk jämlikhet, fungerande offentliga verksamheter, klimatpolitiska insatser, solidariska värderingar. Och nu har Sverige blivit på den här ganska korta tiden ett varnande exempel på alla de områdena. Och där tror jag att det bara är Vänsterpartiet på riksnivå som är en riktig garant för att kunna vända det. Och det är därför Vänsterpartiet behöver ingå i nästa regering.
1: Tack för det. Då hoppas vi att vi har rätt ut lite frågetecken för alla er lyssnare i Radio Nacka. Och jag tackar Allen och Jan som kom hit idag.
2: Tack så mycket.
1: Lycka till i valet.
2: Tack så mycket.
3: Tack.
5: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.

0: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz. 2014 kom Lilla Nackaboken. Det är en bok som är skriven för barn men kan med fördel även läsas av äldre. Radio Nacka har gjort en radioproduktion av boken och naturligtvis medverkar barn i produktionen. Boken består av artiklar om Nackas historia, små pratbubblor samt många bilder med bildtexter. Under sommaren kommer vi nu att sända de olika delarna och när du därför lyssnar på de olika avsnitten kan det vara ett tips att lyssna tillsammans med barn och eller barnbarn. Och då kan det också vara bra att ha boken till hands för att titta på allt bildmaterial som finns i anslutning till de olika artiklarna för att få ut maximalt av boken. Och Lilla Nackaboken finns att köpa på Dieselverkstan, Markusplatsen 17. Den kostar 200 kronor. Nu ska vi lyssna till presentationen av Lilla Nackaboken som är skriven av Johan Aspfors och Katarina Wikström. I de olika avsnitten medverkar Eva Vignelius och barnen Emily Fernström, 12 år, Hampus Fagerli, 10 år och Ida Pohl, 10 år.
1: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken, en tappad tumvante. Tittar man på en karta över Nacka ser kommunen ut som en lite trasig tumvante. Saltsjöbaden finns i tummen, Bo finns i fingerdelen och Sickla och Älta ligger in till handleden. Men så har Nackas gränser bara sett ut sedan 1971. Det som är Nacka idag har varit indelat på många olika sätt. Men gränserna har inte varit så viktiga för människorna som bor här. Istället är det Nackas läge mellan Stockholm och skärgården som har betytt mest. Tänk dig att ha en jättestor stad alldeles intill åt ena hållet och skogar, öar och hav åt andra hållet. Kan det bli bättre? Men det betyder också att många människor behöver åka tvärs igenom Nacka från skärgården till Stockholm och tvärtom. Förr åkte de båt genom Nackas smala sund. Numera åker de bil, buss och tåg istället. Många resande har stannat i Nacka för gott. Så nu bor här människor från hela världen. Allt det här gör att Nackas historia är extra spännande. Och Nackahistorien är 8000 år lång. Du behöver inte kunna Nackas gränshistoria utan till. Minns bara att den är rörig. Och då har jag ändå inte berättat allt här. Det som spelar roll för Nackas historia är dels att vi bor mitt emellan Stockholm och skärgården. Och dels att det är lätt att resa genom Nacka. Vi kan flyga i Nacka. Vi kan åka tåg i Nacka. Vi kan åka båt i Nacka. Vi kan sväva i Nacka. Vi kan åka buss i Nacka. Vi kan åka bil i Nacka. Vi kan cykla i Nacka. Vi ser hela universum från Nacka.
2: Nu ska vi läsa ett stycke ur Lilla Nackaboken. Forntiden.
3: Från berg till hav. Nacka är som en berg- och dalbana med stora branta berg och lummiga små dalgångar och sund. Det är väldigt fint. Men man kan bli lite trött om man försöker gå eller cykla tvärs igenom kommunen. Varför ser Nacka ut så? Jo, Nacka urberg blev till för nästan 2 miljarder år sedan när en landmassa och en havsbotten krockade med varandra. Både landmassor och havsbottnar flyter nämligen omkring på jordens glödande inre. Det går inte så snabbt, bara några centimeter per år, men man kommer långt på 2 miljarder år. Nacka har flutit omkring lite överallt på jorden. För exempelvis 400 miljoner år sedan fanns Nacka vid ekvatorn. Hela tiden har Nackas urberg sakta slitits ner av väder och vind, men samtidigt fyllts på underifrån utav stelnande magma. Men de berghällar som du går omkring på idag, fanns en mil ner i berget för 2 miljarder år sedan. Och dalgångarna då? Jo, under flera 100 miljoner år har urberget också spruckit kors och tvärs när det har rört på sig. De jättestora sprickorna bildade dalgångar och de vattenfyllda sunden som Skurusundet i nord-syd och Lennerstasundet i öst-väst. Och de endast delvis vattenfyllda sprickorna bildade långsmala sjöar som Sicklasjön och Järlasjö. Men varför är bergstopparna kala och släta och dalgångarna fyllda med lera? Jo, för drygt 10 000 år sedan täcktes Nacka av den stora isen som kunde vara ett par kilometer tjock. Isen skrapade och malde bergen ner till småsten, grus, sand och lera. När isen smälte låg Nackas berg under vattnet. Vattenytan låg 150 meter högre än idag. Bergen täcktes av en tjock blandning av allt det som skrapats av. Det kallas morän, och när sedan landet reste sig ur havet så stack de högsta topparna upp. Första besöket i Nacka. Isen smälte undan från Nacka för drygt 10 000 år sedan. Mycket snart paddlade säljägare från fastlandet 15 mil inåt Södermanland ut till en skärgård i Hanveden i Huddinge och Haninge. Det är möjligt att de fortsatte ännu ett par mil längre ut till Nacka, men hela kommunen låg under vatten, så det var ingen större idé. Nackas äldsta kända spår från människan är 8000 år gamla. Då låg stranden 50 meter högre än idag. Nacka bestod av ett halvdussin kilometerstora öar och massor med små holmar och skär. Längst i nordost i skogen norr om Orminge har arkeologerna hittat små kvartsbitar som är spår av jägarnas redskapstillverkning. Det finns massor kvar att upptäcka, men redan nu kan vi ana hur jägarna hade det. Ältafolket. När stranden försköts neråt växte småöarna och kobbarna i Nacka och en del av dem blev en del av Södertörn. Folk flyttade in från Huddinge och hade sina huvudboplatser i Nacka, även om de fortsatte att göra jakt- och fiskeutflykter. För 5000 år sedan låg stranden i Nacka bara 25 meter över den nuvarande. Kring Sandasjön och Älta har arkeologerna hittat massor av krukskärvor som visar vad jägarna har bott och skräpat ner. Krukorna har haft gropar, därför kallas folket som bodde här för gropkeramiker. Det som vi skulle kallas för mjölkpaketsfolket. Gropkeramikerna i Älta levde ungefär likadant som jägarfolken flera tusen år tidigare, även om krukor var en nyhet. En annan skillnad var att det nu bodde grannar till jägarna som var bönder. De levde längre inåt land och hälsade man på dem, då kunde man få smaka på korngröt, öl och fårkött och ost. Konstiga grejer. Men gropkeramikerna själva åt nästan bara säl. De älskade säl till frukost, lunch och middag. De fiskade också, men gav helst fisken till sina hundar. Fast lite älg och vildsvin smakar förstås också gott. Fiskarbönderna. Arkeologerna har hittat gravar efter människorna i Nacka som levde och dog här i slutet av bronsåldern eller början av järnåldern. Det var för mellan 2000 och 3000 år sedan. Länge var Nackaborna enbart fiskare och jägare. Men senast under bronsåldern började de med lite jordbruk vid sidan av. Nacka bestod mest av bergknallar och hav, med någon liten plätt jord här och där. Man kunde hålla liv i några får, kanske en ko, och så kunde man ha en liten åker. Men fisket och säljakten var fortfarande viktig. Nacka var en skärgård. Vikingatiden. Under vikingatiden fanns inte staden Stockholm, men det gjorde staden Birka. Birka låg på en ö i Mälaren som var en havsvik. Dit kom köpmän från många länder, men ibland också sjörövare. De flesta som kom med skepp måste passera Lennerstasundet. Kungen lät därför vakta inloppet. Här fanns en gård som man kan ha hetat Harg, med krigare som vaktade i sundet. I vattnet fanns en pålspärr. Trästockar var nedkörda i botten och som gjorde det svårt för skeppen att passera.
1: Nu ska vi läsa ett litet avsnitt av Lilla Nackaboken. Medeltiden.
3: I början av medeltiden måste alla Nackabor vara kristna. Fast även om de trodde på Gud och Jesus fortsatte de att tro på tomtar, älvor och troll. Prästerna trodde också på dem, men de tyckte de var onda demoner och djävlar. På söndagarna skulle alla gå i kyrkan och lyssna till prästen som talade på svenska, men som också sjöng och talade på latin. En gång per år måste alla vuxna dessutom bikta sig. De fick bekänna för prästen om de hade gjort något dumt och syndigt. Om man inte ångrade sig riskerade man att hamna i helvetet när man dog. De flesta kunde räkna med att hamna i skärselden och bara bli plågade ett tag innan de hamnade i himlen. Ett problem för Nackaborna var att de inte hade en egen kyrka under medeltiden. De hörde till Värmdö, Solna och Brännkyrka socknar. Därför orkade Nackaborna nog inte alltid gå till kyrkan så ofta. Det var bättre att stanna hemma på gården och till exempel laga nät. Från medeltiden finns namn på flera gårdar i Nacka nedskrivna för första gången. Men många av de namnen är egentligen mycket äldre. Och så finns det namn som är mycket yngre. På kartan hittar du några exempel om vad man tror om namnen.
1: Orminge är nog 2-3 tusen år gammalt. Det var en gång en ö som nog kallades Ormö för att det fanns en orm där. Och när människor flyttade dit kallades de Ormöingarna, som blev Orminge. Kungshamn var en plats där Ledungen, den sammankallade krigsflottan, samlades. Kummelnös betyder stenhög på udden. Ren i Rensättra är svårt att tyda, men Sättra betyder skogsäng. Harisö kan betyda en ö med hednisk offersplats med stenar. Bo betyder kungens mans gård i början av medeltiden. Lennersta är landningsplats. År 1369 stavades Neglinge, Näglinge. Det kan betyda det som bor vid udden som ser ut som en spetsig nagel eller spik. Namnet kan vara ett par tusen år gammalt. Saltsjöbaden hittades på när Knut Wallenberg köpte området. Det kommer av att vattnet utanför Stockholm kallades Saltsjön och kanske av att vattnet vid Saltsjöbaden är rätt salt för att vara så långt in i skärgården. Fisksätra betyder skogsäng med en fiskeplats intill. Erstavik stavades Ernstavik 1356 och kan betyda den grusiga landningsplatsens vik. Drevinge nämns 1333 som Dräwinge och kan betyda de som bor vid kärret. Duvnäs är en udde med duvor som nämns redan 1436. Älta är det gamla namnet på Ältasjön och betyder svan, alltså Svansjön. Vid Söderbysjön fanns förr en by som hette Söderby. Nacka nämns första gången 1505. Då bodde en ravall där. Nacka är samma ord som nacke och syftar på en höjd. Kanske Nackaberget vid Järlasjön. Järla stavades Järlö på 1400-talet och kan betyda Jarlarnas ö. Jarlen var kungens närmaste man och har säkert varit med på Ledungen. Sickla är ett önamn. Det stavades Siglö på 1400-talet. Sik betyder att ön hade bäckar och var småträskig. Här fick stockholmarna låta sina djur beta under medeltiden. Henriksdal har namn efter ålänningen Henrik Österman som köpte ett saltbruk här på 1760-talet. Svindersvik har namn efter holländaren Johan van Swinden som ägde området på 1600-talet. Damviken syftar på danskar och finnboda på en finne. Nyckelviken innehåller inte ordet nyckel.
4: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Här fick stockholmarna låta sina djur beta under medeltiden. Henriksdal har namn efter ålänningen Henrik Österman som köpte ett saltbruk här på 1760-talet.

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Med hette under medeltiden Lilla Svitjod, Sveafolket. Här slutade skärgårdens lage att gälla när man kom inseglande. Istället gällde svearnas lag. Skuru i Skurusundet betyder skåra, och det fattar man när man ser sundets branta sidor.
2: Tegel och vrak. Under medeltiden kunde rika Stockholmsköpmän ha gårdar i Nacka, som Konrad av Arksö, Hargsö och Bogård i början av 1300-talet. Han hade säkert hus i Stockholm, men särskilt på sommaren var det trevligast att bo på landet. Här hade han en hamn vid Baggensfjärden där han kunde hämta hem varor från främmande länder. Till exempel så sålde han vidare finare tyger, viner och krydder som saffran, kanel, peppar och socker till heliga Birgitta och hennes syskon när de skulle begrava sin pappa. Idag skulle det vara värt flera miljoner. På gården fanns också en tegelugn som användes redan från 1200-talets slut. Många murar och hus i Stockholm fick tegel därifrån. En arkeolog hittade ugnen på sin tomt för några år sedan och har grävt ur den. Pirater och krig. Nacka pirater. I slutet av 1300-talet var det krig i Sverige. Danska drottningen Margareta hade besegrat Sveriges tyske kung Albrecht. Men de tyska borgarna i Stockholm gav sig inte. Margareta hade därför en hövitsman som höll till med några knektar ute vid Neglinge. I Neglingeviken, som idag är en del av Saltsjöbaden, hade de ett krigsskepp. Eftersom havet gick högre på den tiden låg nog skeppet för ankar där idrottsplatsen är nu. Därifrån kunde de bevaka alla fartyg som seglade till Stockholm med varor och stoppa dem ute på Baggensfjärden. År 1394 fick de syn på ett tyskt handelsskepp som de anföll. Knektarna lyckades övermanna besättningen, förde in skeppet i Neglingeviken och hittade massor av vintunnor i lasten. Året efter gav sig Stockholm och kriget var över. Sverige hamnade i union med Danmark. I början av 1400-talet var det också krig i Sverige. Engelbrekt hade gjort uppror i Sverige mot det danska styret 1434, men han dog 1436. Nu slogs många stormän om makten i Sverige. Engelbrekts närmaste man, Erik Puke, försökte förhindra marsken Karl Knutsson från att ta sig till Stockholm genom att spärra av Hargstäket. Det blev strid och det gick inte så bra för Erik. Senare fördes han som fånge till Stockholm och halshöggs. Arkeologerna har hittat armborstpilar och en spikyxa på platsen där man slogs. På andra sidan steket hittade man hästskor och mynt.
0: För den här sändningen ansvarade Radioföreningen Nacka.

0: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.
1: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken, Vasatiden. 1550-talet var ingen bra tid för kung Gustav Vasa. Han åt för mycket godis och hade tandvärk. Men han bestämde i alla fall något bra, att grunda Nacka bruk och låta bygga en hammarsmedja. Den fanns på plats senast 1558. Platsen var bra på flera sätt. Den låg nära Stockholm, det fanns en å som kunde driva vattenhjul och i närheten skog där man kunde hämta bränsle till smideshärdar. Platsen var så bra att den fortsatte användas i över 300 år och man satte upp flera vattenhjul och byggde flera dammar och hus. Träkol som användes för att hetta upp järnet i smideshärdarna tillverkades i kolmilor i Duvnäs. Järnet kunde först behöva hamras så att det blev smidbart. Av järnet tillverkades fångkedjor, ljusstakar och kökssaker, spik och grejer till hus och skepp. Vattnet i Nackaån fick också driva en mjölkvarn och ett sågverk. Men märkligast var en krutkvarn som användes från 1568 till 1620. Senare hade man mässingsbruk här och på 1700-talet fanns klädesvalkar där man stampade tyger filtigt mjuka. Men mot slutet fanns här mest mjölkvarnar. Nacka kvarn är skälet till att Nacka kommun har ett kvarnhjul som symbol. Ungefär så här fungerade en hammarsmedja eller kvarn. En del av åvattnet leddes fram till ett kvarnhjul. Kvarnhjulet tyngdes ner av vattnet och snurrade.
2: Kvarnaxeln snurrade också. På kvarnaxeln satt stora trätaggar som pressade ner ett hammarskaft. När skaftet lossnade från en tagg föll hammaren tungt mot sädet.
3: Hammaren kunde väga 400 kilo.
1: Tänk att mitt kiss används för att skjuta folk. Krut tillverkades av salpeter, hasselkål och svavel som maldes samman till pulver i krutkvarnen. Salpeter fick man genom att koka kissindränkt jord som grävdes fram under laggårdar och stall. Det luktade så illa att det sved i näsan, men till slut fick man något som liknade grädde och som torkades. Salpeter.
4: Fisksätra förr. Fisksätras historia är ungefär 1000 år gammal. Då på vikingatiden hade troligen folket på Lennerstan gård norr om sundet en säter här. Säten var en liten äng ovanför stranden där man slog gräs på sensommaren. Gräset torkades till hö och så fick djuren på Lennerstan äta det på vintern. Man passade också på att fiska i sundet utanför säten. Därför kallas platsen Fisksätra. Lennerstafolket la också en del av sina gravar här. Gravkullarna visade att de ägde platsen. Några gravkullar finns fortfarande kvar. Efter vikingatiden, kanske på 1200-talet, fick antagligen en frigiven trälfamilj flytta hit och bygga ett torp. De odlade upp marken och levde på att odla, hålla djur och fiska. Först 1562 nämns Fisksätra i ett skrift, ett skerjetorp, ett skärgårdstorp. Torpet ägdes inte av familjen som bodde där, utan av adelsmannen Hans Kyle på Erstaviks herrgård längre söderut, bortom skogen. För att bo kvar fick familjen betala en avgift och arbeta hos Hans. Livet var fattigt i Fisksätra, som för de flesta i Nacka. Från slutet av 1800-talet började hända grejer. Här byggdes en järnvägsstation, sommarhus och andra hus. Senare kom ett båtvarv och ännu senare hade man servering för unga motorcyklister i torpet. Sedan revs det och Fisksätras stora hus började byggas på 1970-talet. Nu bor mer än 7000 människor här. Ja, Fisksätra sägs vara folktätast i hela Sverige, men ändå bor invånarna inte lika trångt och mörkt som torparfamiljen. Torphuset byggdes ju lite med små fönstergluggar för att man inte skulle behöva så mycket ved för att hålla det varmt.
1: Allt kobajs som samlades i ladugården på vintern kunde på våren läggas ut på åken, så växte det bättre.
4: Danviken. På 1500-talet fanns ett hospital, Spetal i Stockholm. Där bodde sjuka, fattiga och föräldralösa barn och gamla människor som ingen ville ha hemma hos sig. Det kallades Jon. Gustav Vasa bodde i stadens slott. År 1551 skrev han: "Det kommer en mäktig ond stank i hela staden av den där spetalen på Gråmunkeholmen. Därför vilja vi äntligen med det första ha samma spetal till Danviken." Gustav var orolig att hospitalet spred smitta. Men stockholmarna ville inte flytta hospitalet. De tyckte Danviken låg alldeles för långt ut på landet. Gustav Vasa fick tjata och 1558 skedde flytten. Hospitalet fick pengar från en vattenkvarn vid Danviken och flera bondgårdar på Sicklahalvön. Men hospitalet var ändå fattigt, så de tog gärna emot extra hjälp. Till exempel hade stockholmarna grisar i staden trots att det var förbjudet. Så 1592 let man fånga in dem och ge dem till hospitalets fattiga att äta. Till att börja med byggdes en liten träkyrka med ett par sjuksalar intill, där de sjuka kunde ligga och titta på altaret och hoppas på att Gud skulle hjälpa dem att bli friska. Man byggde också andra hus och toaletter där bajset rann rakt ner i vattenrännan från kvarnen och ut i Saltsjön. 100 Jon bodde i hospitalet, men också personal som en syssloman, chef, en badskärare, läkare och kirurg, pigor, präst, mjölnare och dödgrävare. På 1700-talet byggdes flera hus, varav ett fint stenhus som fortfarande finns kvar. Man tog också emot många psykiskt sjuka människor som kallades för dårar. De fick bo i trånga bås, sova på halm och kunde sitta fastkedjade som djur. På 1800-talet klagade läkarna och då byggdes ett bättre sjukhus på Kungsholmen. Dit flyttades de psykiskt sjuka 1861. De vanliga fattiga och gamla fick istället flytta 1915 till det nybyggda Danvikshem på Finnbodaberget. Det är så stort och pampigt att man kan tro att det är ett slott.
1: Man hade inga bra mediciner. För att hålla bråkiga människor lugna kunde man snurra dem i en slags träkarusell så att de mådde så illa att de inte orkade röra på sig. Eller så kunde de få springa i stora ekorrhjul.
2: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken, Stormaktstiden.
4: Herrgårdsfolket. I Velamsund i Norra Bo fanns ett par bondgårdar, men på 1600-talet skapades här ett säteri. En herrgård för en adelsfamilj som inte behövde betala skatt. Fina hus byggdes, en trädgård gjordes i ordning med lindar, fruktträd, bärbuskar och en fiskdamm. En humlegård fanns också. Humle användes till öl. Greven Pontus Fredrik de la Gardie och hans fru grevinnan Beata Elisabeth von Königsmark ägde Velamsund från 1667. Pontus hade ont om pengar och klagade på att han knappt fick mat, öl eller anständiga kläder. Han tyckte om att festa, så han lånade pengar av sin syster eftersom Beata vägrade låna ut. Pontus dog 1692. Beata levde 31 år till. År 1722 var hon 85 år och så skruttig att hon fick bäras runt av två karar i trädgården. Samma sommar betalades flickor. veckor för att plocka hallon och jordgubbar i trädgården och smultron och blåbär i skogen kring Velamsund. Trädgårdsmästaren hade en trädgårdssax, en vattenkanna av koppar, såg, skyfflar och 12 glasklockor att sättas över växter som behövde skyddas mot kyla. Men han måste be allra nådigaste fru grevinnan om pengar för att köpa skor till trädgårdsdrängen Hans som inte kunde arbeta annars. På 1800-talet ägde baronen Nils von Höpken Velamsund. Tillsammans med Janne Vindruva i Vaxholm högg han ner och sålde Velamsunds vackra skogar och misskötte herrgården. Men numera är den rätt fin igen. En bit från trädgården fanns Vinberget, på en sluttning med uppbyggda terrasser som en trappa av rabatter odlades vindruvor som var små, söta och blå. Med en vattukonst leddes vatten upp till vinstockarna. Terrasserna finns kvar och där odlar man fortfarande druvor.
1: Claes Grill var köpman på 1700-talet och mycket rik. Han bedrev bland annat handel med Kina genom Ostindiska kompaniet. Vinsten var så stor att han höll den hemlig för att folk inte skulle bli arga, men han skänkte en del pengar till Danvikens hospital och var med och grundade Vetenskapsakademin. Dessutom byggde han Svindersviks herrgård som sommarställe åt sin familj. Fortfarande finns inredningen och möblerna från 1700-talet kvar att titta på. Claes Grill hade ett trasigt högeröga, så han vände alltid vänster sida till på målningar. Det sägs att ögat skadades vid ett fint besök då Claes sköt salut. Det var bara några få familjer som bodde fint och stort i Nacka, som till exempel ägarna till Velamsund och Svindersvik. Lantarbetare, fiskare och hantverkare bodde ofta i enkla torpstugor som kallas enkelstugor. Enkelstugan hade en förstuga, en kammare och en storstuga där hela familjen skulle trängas. Livet var fattigt och ofta kunde det bli bråk. Mellan Källtorpssjön och Dammtorpssjön går en bäck och över bäcken en bro. I backen direkt väster om bron finns rester av en husgrund bland buskarna. Här stod redan på 1600-talet ett torp som kallades Storhagen och som hörde till Nackagård. Torpet saknade åker och äng, men invånarna fick vakta gårdens äng och skog. I slutet på 1600-talet antecknade prästen Fröselius de trätor och otidheter som äro infallne i Nacka och Erstavik. Han skrev att Anna på torpet Storhagen hade beskyllt änkan i Jakobstorp för trolldom. Vid den här tiden pågick häxprocesserna. Oskyldiga kvinnor, ofta gamla änkor, beskylldes för trolldom och häxeri. Både vuxna och barn kunde påstå att de red på kvastar eller djur och for till Blåkulla och umgicks med djävulen. De anklagade kvinnorna kunde dömas till döden och brännas på bål, vilket hände både i Stockholm och i andra delar av Sverige. När Anna och änkan kom till kyrkan fick de inte vara med och prästen sa att de måste bege sig till prostetinget för att bli sams. Då sa Anna till änkan: jag ska gå dit och du ska rida på en ko. Prästen tyckte nu att det inte räckte med prostetinget utan att de måste till häradstinget. Anna kom också i bråk med torparhustrun på Sågtorp. Vid ett kyrkobesök hade Anna utanför kyrkan greppat torparhustrun om axlarna, ruskat henne och slängt henne framför en häst. Anna tycks ha haft ett häftigt humör och troligen fick hon som straff sitta fastlås i en stock utanför kyrkan. År 1734 bodde dragonen Johan på torpet Storhagen. En dragon var en soldat som red på häst till striden men hoppade av när han kom fram och slogs till fots. När Johan inte var i krig bodde han hemma på torpet. En präst skrev att han var ostadig på jorden, troligen ofta full och bråkig, och att han hade svårt att hålla sams med sin hustru. De grälade ofta. På Fruselius tid fanns det också en Hindrik Semp i Nacka. Han var nog bruksarbetare från Tyskland. Hindrik var arg över hur hans svärfar fördelade arvet mellan sina barn. Kanske tyckte han att hans fru fick för lite. Men då prästen bett honom låta det vara hade Hindrik överfallit svärfaden och senare på kvällen hade han hackat med en isbil i kyrkdörren. Han var nog full. Säkert har torparna haft trevligt också, men det antecknade inte prästen lika noga som bråken. I början av 1700-talet var Sverige i krig med Ryssland. År 1718 dog svenska kungen Karl den XII. Året efter passade ryssarna på att segla över Östersjön och bränna bondstugor och herrgårdar längs den svenska kusten. Den 13 augusti 1719 seglade de över Baggensfjärden och in mot Lennersta sundet. Ryssarna släppte i land minst 3000 soldater på båda sidorna av sundet. De satte eld på skogen och stormade fram sent på eftermiddagen och svenskarna försvarade sig så gott de kunde. Vid sjutiden på kvällen kom överstelöjtnant Henrik Johan von Essen med ytterligare 350 man och en timme senare överste Rutger Fuchs med 470 man, men då hade solen redan gått ner. När det blev mörkt drog sig ryssarna tillbaka och seglade iväg. Både svenskar och ryssar sa att de hade vunnit. Stockholm var räddat i alla fall. Striden varade bara ett par timmar, men 100 svenskar och minst 400 ryssar dog. Det är svårt att veta exakt vad som hände, för Baltzar, Henrik Johan och Rutger har berättat olika historier. Det verkar som om någon av dem ljugit för att få större del av äran.
3: Hej, idag ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken. Frihetstiden och gustavianska tiden.
4: Krog och fest. Carl Michael Bellman var en stockholmare som skrev många kända sånger på 1700-talet. Till exempel Fjärilen vingad. Sångerna handlade ofta om att vara på krogen, supa och festa. Människor drack alldeles för mycket på den här tiden och många var alkoholister och bråka och mådde dåligt. I Nacka fanns det krogar där man kunde dricka, äta och övernatta om man var på resa. Herrgårdarna tjänade pengar på krogarna och fick tillstånd att öppna dem om de lovade att sköta om en färja eller en bro intill. Till exempel fanns det krogar på bägge sidor om Stäket som var till för de många sjöfarande som gick i land och rastade. Krogen på norra sidan av sundet drevs av Lennersta och Bo herrgårdar och den på södra sidan av Erstavik. Det fanns också lönnkrogar som var hemliga, olagliga krogar. En sån fanns hos torparen Erik Jakobsson i Aspdalen vid Bo. Han sålde brännvin till och med på söndagarna så att folk somna när de gick i kyrkan. Brännvinet tillverkades av flera torpare. Tullaren Anders Widberg skvallrade år 1774 till länsman om var torparna kring Bo hade gömt sina brännvinspannor. Fem torpare gav honom stryk som hämnd den 28 december vid Kils fiskartorp, men de råkade slå ihjäl honom. De åkte fast och dömdes till döden. Man tyckte det var synd att döda alla fem, så de fick kasta tärning om vem som skulle avrättas. Det blev Erik Jakobsson. Rikt folk kunde också besöka krogarna, men ordnade hellre fina fester på herrgårdarna. Den finaste festen i hela Nackas historia var nog den på Erstaviks herrgård när kung Gustav den tredjes lillebror skulle gifta sig med den tyska prinsessan Lotta Hedvig Elisabeth Charlotta, trots att Karl var kär i en annan. Lotta var 15 år och barnslig. På resan till Sverige skuttade hon runt på däck. Den 3 juli 1774 steg hon i land vid Erstavik. Där mötte hon kungafamiljen och massor av fint folk. Salutkanonerna dundrade. Man hade lagt ut blått tyg med kronor från båten upp till huset. Där bjöds det på god mat och det spelades på pukor och trumpeter i över 8 dagar. Sen fortsatte man till Stora Nyckelviken där Lotta fick träffa sin svärmor, änkedrottningen. Det var mode att tala franska, men Lotta råkade kalla svärmor för ma chère istället för ma chère mère. Min kära istället för min kära mor, vilket ansågs pinsamt. Sen fortsatte resan in till Stockholm. Lotta blev senare drottning och visade sig vara mycket smartare än sin man. En som var med på Erstaviksfesten var Bellman. Han brukade ju skriva såna här sånger.

0: Filbunke och förtryck. På 1700-talet började människor att tänka mera fritt i Sverige. De intresserade sig för vetenskap och ett tag införde man tryckfrihet. Folk kunde skriva nästan vad som helst, men det gällde inte religionen. Kyrkan bestämde vad alla svenskar skulle tro och hur de skulle tro på Gud. Men en del tyckte att kyrkan var stel och att prästerna söp, svor och misskötte sig. De tyckte att den personliga tron var viktigast och kallades pietister. De ordnade egna möten. En sommarkväll 1723 samlades flera pietister utanför Maria kyrka på Södermalm efter gudstjänsten och promenerade hela vägen ner till Damviken där de tog en båt över till Hammarby sjö. Sällskapet bestod av militärer med systrar och bröder, studenter, lärare, arbetare, en tjänstekvinna och ett par ynglingar. Fru Britta på Stora Sickla gård hyrde ut en stuga åt dem och de fick mat, men ville konstigt nog inte ha brännvin som många andra drack på den här tiden. Sällskapet sjöng salmer och bad fram till klockan 2 på natten. Sen la de sig i halm på golvet, de ogifta männen i ett hörn av rummet och de ogifta kvinnorna i ett annat och ett gift par i mitten. Dagen därpå steg de upp klockan 7, bad och gick till Nacka gamla kyrka där prästen var bortrest och en student höll en 2 timmar lång predikan. Sen gick de tillbaka till Stora Sickla och åt filbunke som är ett slags filmjölksgelé, pannkakor, knäckebröd och smör. Och så bad de igen och åkte tillbaka till Stockholm. Det var allt. Men Nackaprästen Olof Thunberg blev väldigt arg när han hörde vad som hade hänt i hans kyrka. Han berättade om pietisterna för en präst i staden och den prästen höll en predikan i riksdagen där han tårögd kallade pietisterna för svärmare, rävar, villoandar, löpare och smygare som spred sitt gift bland hedliga kristna. Regeringen tillsatte en utredning. Pietisterna slapp straff, men för att inte göra prästerna sura bestämde man att införa hårdare regler. Det var därför beslutet kom om konventikelplakatet 1726. Religiösa möten utan präst förbjöds. Man kunde få stora böter och fängelse på vatten och bröd. Prästerna måste dessutom hålla husförhör, det vill säga besöka folk hemma och kolla att de kunde och trodde på kyrkans lära på rätt sätt. Konventikel betyder liten församling. Konventikelplakatet gällde ända till 1858. Det ledde till att pietister och andra frireligiösa människor träffades ännu mer i smyg och många flyttade till Amerika för att få göra som de ville. När svenskarna började organisera sig och kräva demokrati och bättre lön så hade de nytta av erfarenheterna från sina smygmöten. Så den sure Nackaprästen Thunberg hjälpte till att göra Sverige mer demokratiskt fast mot sin vilja. Prästen Thunberg var själv inte så skötsam. Han hade druckit öl på besök i Duvnäs och varit inblandad i slagsmål. Fast själv så sa han: "Jo, ja, jag smakar lite glädjedryck, men jag blev absolut inte berusad." Bomull och glas. Jonas Ahlström är känd för att ha infört potatisen till Sverige, men det stämmer inte. Potatis hade funnits långt före hans tid. Men Jonas gjorde reklam för potatis och mycket annat. Han föddes i Alingsås av fattiga föräldrar och tog sig till Stockholm som ung. En av hans vänner rymde med en grosshandlardotter till England och Jonas följde med. Där började Jonas tjäna pengar och drömde om att starta industrier i Sverige. Varför skulle svenskarna köpa dyra saker från utlandet när de kunde tillverka dem själva? I en liten stad utanför London träffade han holländaren Jan de Broen och övertalade honom att flytta till Sverige för att starta en industri. Jan flyttade till Stockholm i juni 1722 med fru och 6 barn. Där startade han ett kattungtryckeri 1727. Kattun är detsamma som bomull. Det arabiska namnet för bomull, al-coton, blev det italienska ordet cotone, som franska coton, som blev holländska katoen och tyska kattung, som blev svenska kattun. Engelska cotton är samma ord, fast numera heter det bomull, som kommer av tyska baumwolle, som betyder trädull. Bomull växer ju på buskar. Tryckeriet grundades inte inne i Stockholm utan ute i Sickla. I Sickla fanns gott om utrymme att lägga ut tunna bomullstyger på ängarna där de kunde blekas i solen. Man tryckte fina mönster på tygerna med 3 stämplar doppade i färg. Tygerna såldes sedan till folk som sydde fina klänningar av dem. Tryckeriet fanns kvar i ungefär 100 år och hade ungefär som mest 100 anställda, men sen blev det omodernt och lades ner. Jans söner tog över tryckeriet efter hans död och sen tog barnbarnen över. Men ett av barnbarnen, Abraham, hade inte lust att driva tryckeriet. Han var en ung och vacker pojke som först arbetade i en kryddbod, men som sen fick jobb som skådespelare och spelade en förträfflig markis. Han fick anställning på Dramaten. Han var dålig på att sjunga, men han var bra på att spela gamla gubbar och var mycket populär. Men fint folk tyckte illa om skådespelaren. Friherre Armfelt var en slags chef för Dramaten, kallade skådespelarna för pack, trots att han själv hade barn med en fransk skådespelerska. Armfelt slog Abraham med en käpp mitt på scenen och hotade att skära av honom öronen om han vågade tala om skådespelarens rättigheter. Sedan startade Abraham Djurgårdsteatern där han själv blev chef och slapp stryk. År 1736 lät den listiga baron Höpken, en landshövding, en kommissarie och handelsman grunda ett glasbruk i Lilla Björknäs. De skulle tillverka speglar, fönsterglas, små och stora flaskor och buteljer, vinglas och dricksglas. Redan 1739 brann spegelhyttan ner, men man fortsatte att tillverka fönsterglas och buteljglas, och här blev man bäst i Sverige. År 1741 tillverkades till exempel 104 603 buteljer, men glasbruket behövde mycket ved för att smälta glaset. Snart fanns det ingen skog i närheten, så glasbruket lades ner 1785. Glasblåsaren doppade sin pipa, ett långt järnrör med 3 munstycke, i den glödande glasmassan och fick upp en klump som han rullade på golvet tills den blev rund. Sen blåste han upp den till en ihålig kula som han formade till en avlång butelj, först genom att svänga den och sedan med en tång. Till slut lossade han buteljen från pipan och satte en glasring kring mynningen innan glaset stelnat. Hela tiden hade han hjälp av en medhjälpare.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
2: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nacka-boken, 1800-talet.
0: En lind i asken. År 1834 kom koleran till Stockholmstrakten. Det var en hemsk sjukdom som gjorde att man fick diarré, blev uttorkad och bajsade ihjäl sig. Bakterien spreds genom smutsigt vatten. Flera tusen människor dog. Det fanns inte plats för alla döda på de gamla vanliga begravningsplatserna, så man fick anlägga nya kyrkogårdar. En sådan var Danvikens kyrkogård mellan Kvarnholmsvägen och Danvikshem. Där begravdes döda från hospitalet, Sicklaön och Barnängen på Södermalm. Kyrkogården fortsatte användas i över 100 år. Sista gången någon begravdes där var 1956. Vid den tid då koleran härjade rymde en Stockholmsflicka som hette Jenny Lind hemifrån. Hon skulle bli världens första superkända sångerska. Det sägs att när hon var 8 år så satt hon i ett fönster i ett hus där NK ligger nu och sjöng för en katt så fint att någon som hörde det tipsade Kungliga Dramatiska Teatern där hon fick bli elev. Hennes mamma fick betalt för att ge henne bra mat och skolundervisning. Men både maten och undervisningen var jättedålig och Jenny blev illa behandlad. Därför rymde hon. Jenny kom att turnera i hela Europa och i Nordamerika och kallades för näktergalen från Sverige. Överallt sjöng hon för fulla hus. Folk köade i flera dygn för biljetter och man sålde Jenny-dockor och serviser med Jennys porträtt på. Jenny tjänade massor med pengar men skänkte bort mycket till välgörenhet. Hon blev kompis med bland annat den polske pianisten Frédéric Chopin och den danska sagoförfattaren H.C. Andersen. Alla tyckte att hon sjöng övernaturligt bra, utom den tyske kompositören Richard Wagner som tyckte att hon var så där. När hon var 32 år gifte hon sig med sin pianist Otto Goldschmidt, fick 3 barn och bodde i England. Men hon besökte Sverige och särskilt Nacka flera gånger. År 1860 hyrde familjen Stora Nyckelviken där de firade midsommar med majstång och allt och med gäster som kom med ångbåt från Stockholm. Sommaren 1865 bodde de på Lilla Nyckelviken. Där bjöd Jenny barnens lekkamrater från trakten på havregröt och sång. Hon klev också upp på en liten träplattform i en stor ask vid stranden och sjöng för folk som samlats i småbåtar nedanför. Måndagen den 21 augusti anordnade hon en barndans med barn och ungdomar från trakten och en spelman. Festen började med kaffe och dans vid 2:30 då ångbåten kom från stan med gäster. Och vid 8-tiden bjöd Jenny på en liten supé som jag kan prestera innan gästerna får hem med ångbåten vid 9:30.
2: Redan 1683 fick föräldralösa hittebarn gå i skola vid Danviken, men annars fanns inga skolor i Nacka. År 1842 bestämdes det att alla barn i Sverige skulle få gå i folkskola. I Nacka ville man först slippa starta en skola eftersom det var dyrt och fanns så få barn. Men i Erstavik byggde man om ett gammalt hus i Överby till skola 1847. I samma hus hade man också fattigstuga. Det fanns 20 barn som skulle gå 4 dagar i veckan i skolan, men det var svårt att få dem att komma. Föräldrarna var så fattiga att de inte hade råd att låta dem gå. Därför fick barnen hjälp med skor och kläder och gratis skolmåltider på herrgården. Redan på 1800-talet startade fler skolor i Bo, Velamsund och Neglinge. Många barn tvingades arbeta i fabriker, men omkring år 1900 började det förbjudas. Då byggdes extra många skolor så att de barn och ungdomar som tidigare varit inlåsta i fabrikerna inte skulle driva omkring. Men man hoppades också att skolorna skulle göra barnen till bildade och lyckligare människor. De nybyggda skolorna kunde se ut som små herrgårdar. Idag finns det nästan 50 grundskolor och gymnasier i Nacka. Fram till 1958 fick läraren slå barnen om de inte skötte sig. Läraren kunde ge barnet en örfil, rycka i örat eller slå barnet på de framsträckta fingrarna med en rotting. Rottingen bestod av flätade grenar. Barnet kunde också tvingas att stå i skamvrån och skämmas inför de andra barnen. Du ska säga snälla, magistern.
0: Ångbåtar och sommarvillor. I början av 1800-talet fanns inte så många industrier igång i Nacka. Men nu kom en uppfinning som skulle förändra allt. Ångmaskinen. Engelsmannen Samuel Owen som bodde i Stockholm hade byggt julångaren Amfitrite, döpt efter havsguden Poseidons fru. Den hade en ångmaskin på 6 hästkrafter. Idag har en vanlig bil minst 100 hästkrafter. Men Amfitrite kunde ändå ta 182 passagerare. En julimorgon 1821 klockan 10 tuffade Amfitrite iväg från räntmästartrappan på en lustresa ut på Saltsjön med plaskande skovelhjul till Skuru i Skuresundet och kom tillbaka först vid 9 på kvällen. Medelfarten var 4 kilometer i timmen, som en lugn promenad, fast då har vi inte räknat med några raster. Med tiden kom fler ångbåtar i trafik. De fraktade både passagerare och varor till och från Nacka. Bara mellan infarten till Skuresundet och Baggensfjärden fanns det senare mer än 20 bryggor som ångbåtarna stannade vid, så turerna gick långsamt. Ångbåtarna kunde frakta stora mängder jordbruksprodukter till Stockholm. Med tiden fick industrierna stor nytta av ångbåtarna. Men efter 1800-talets mitt kunde också förmögna stockholmare, inte bara de allra rikaste, skaffa sig sommarhus i Nacka. Stockholm var en smutsig stad, så det var skönt att komma ut på landet. Man byggde stora fina trävillor och anställde tjänstefolk som fick ta hand om trädgården och annat. Så gjorde bland andra protokollsekreterare Viktor Tempelman och hans fru Maria som bodde i en lägenhet i hörnet av Banergatan och Storgatan på Östermalm. De köpte och lät bygga huset vid Lindängen nära Baggensteket i Bo. Familjen flyttade ut på våren. Med ombord på ångbåten hade de massor av stora koffertar med alla grejer. Och till och med salongspalmen, en jättekrukväxt som måste vara inomhus i stan på vintern. Den ställdes på gräsmattan. På Lindängen fanns också växthus och ladugård så att man kunde få med sig grönsaker och kött in till staden på hösten. Man gjorde egna konserver.
2: På våren köptes ett par griskultingar som fick äta köksavfall och var lagom att ätas upp till jul inne i stan. Kor, får och höns fanns också. Slaktade berg från Lämmerstad kom och dödade oss på hösten och tömde oss på blod som vispades med rågmjöl så att det inte levrade sig. Det kunde användas till blodpudding och blodkorv och annat gott.
3: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken. Industrialismen.
0: Konstbajs och gratis kista. I slutet på 1800-talet slog industrialismen igenom i Sverige. Ångmaskiner och andra uppfinningar gjorde det möjligt att massproducera olika varor billigt i fabriker. Alla fabriker rymdes inte i städerna utan anlades strax utanför. Många industrier grundades i Nacka, särskilt i Sickla, närmast staden. De flesta av arbetarna kom från fattigkvarteren på Södermalm i Stockholm. I Gäddviken grundade Östgöten Oskar Karlsson Stockholms superfosfatfabrik år 1871. Där tillverkades konstgödsel som bönderna köpte och spred på sina åkrar för att det skulle växa bättre. Oskar importerade råfosfat som brutits i gruvor och med hjälp av en ångmaskin på 16 hästkrafter och 40 anställda malde han ner det och blandade det med svavelsyra. Blandningen blev en het massa som avgav så giftiga och frätande gaser att de inte kunde släppas ut i naturen. Istället så leddes gaserna ner i vikens vatten och blandningen samlades i en källare som kallades Svarta hålet. Arbetarna fick gräva upp massan som fortfarande efter ett dygn kunde vara 100 grader varm och avge giftgaser. När arbetaren Petter Gustav Pettersson skulle börja jobba i fabriken blev han så rädd att han vände och gick därifrån. Men på vägen mötte han chefen Oskar som stoppade honom, lugnade honom och sa att gå tillbaka till fabriken. Petter Gustav blev kvar i 46 år. Det verkar som han slapp Svarta hålet så småningom och fick arbeta på kontoret. Han finns med på en bild med en hatt som kallas för plommonstopp på huvudet. Om han fick begravningen betald vet ingen, allra minst Petter Gustav, eftersom han troligen var död då det var dags att betala.
2: Superfosfatfabriken lades ner 1966. Sedan öppnades KF:s kafferosteri här. Det luktade nog mycket bättre. André Oskar Wallenberg var en sjöman som tjänade pengar på kortspel innan han ärvde pengar och startade en bank i Stockholm. Han fick drygt 20 barn, det första Knut, redan innan han gifte sig. Knut blev också bankman. År 1889 köpte han mark långt ut i skärgården och döpte om den till Saltsjöbaden för att det skulle låta lockande. Här byggde han ett stort badhotell på en halvö och en restaurang på en holme. Både hotellet och husen såg ut som slott. Ett par badhus byggdes också. Rika stockholmare köpte tomter och byggde stora villor i Saltsjöbaden. Först var det sommarvillor, men sen blev det allt mer året runt bostäder. Redan 1895 fanns en skola här ute. På sommaren kunde man bada och segla med båtar och på vintern seglade man med isjakter eller åkte utförsskidor. Men Saltsjöbaden hade inte blivit så populärt om det inte hade varit lätt att åka dit från Stockholm. Ångbåtarna var för långsamma. Lösningen blev ånglok och så lät Knut bygga en järnväg som kallades Saltsjöbanan. Den gick från en tunnel på Södermalm, men de rika stockholmarna arbetade på Norrmalm. Så då ordnade Knut dessutom en färja från Kungsträdgården till Södermalm. De som byggde järnvägen kallades för rallare. De hyrde in sig i skjul längs banan och slet hela dagarna. Innan de la ut räls måste de spränga bort berg och klippor som var i vägen. För att spränga måste de borra hål i berget. En rallare slog med en slägga på ett borrstål. Den andra rallaren höll i borrstålet och vred det för varje slag. Om han som höll i borrstålet sjöng en visa gick det lättare att slå i takt och träffa borr.

0: Det behövdes mycket folk för att sköta Saltsjöbanan och ännu mer folk för att tvätta, sy, städa och laga mat åt de rika som bodde i Saltsjöbaden. Många av dem fick bo i Neglingen norr om Saltsjöbaden. De fick bara gå över bron till Saltsjöbaden i jobbet, till exempel för att hämta smutstvätt. Då måste de visa upp ett intyg att de hade i tillstånd. Om de besökte Saltsjöbaden på fritiden fick de avdrag på lönen. Det var bara fint folk som fick vistas där. Ja, järnvägsarbetarna fick inte ens åka till Stockholm på sin lediga tid. Många arbetarfamiljer flyttade in och de var tvungna att bo trångt. Dels för att man inte hann bygga nya bostäder åt alla. Dels för att de hade så dåligt betalt att de inte hade råd att bo rimligt. Familjen Fernlöf flyttade in i en lägenhet med ett rum och kök i Neglinge 1914. Mamman och pappan låg i en säng medan de fem barnen sov skavfötters i soffor. Många familjer hyrde också ut en kökssoffa till en eller två ungkarlar. Det fanns kallvatten och vedspis i köket och torrdass och vedbod på gården. En granne i huset var Pinn-Johan som hade träben och tillverkade sadlar och hästselar i sitt kök. Han förnissade alla selar så att det luktade fernissa i hela huset. Han hade en häst som drog en flakvagn. När han var elak mot hästen kallades han Pin-Johan. I Neglinge fanns många andra, som Kola Jakob, som var så stark att han kunde bära ett städ på 135 kilo på ryggen en lång väg. Nordens hjälte kallades en luffare som lär ha ätit 22 ägg och druckit 48 pilsner på en gång på Hedmans café. Ellen Adamsson hade tvätteri. Hon kokade tvätten så hos henne kunde man få jobb att hugga ved.
1: Du lyssnar till Radio Nacka på 99,9 MHz.
2: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion utan man kan också gå in på webben och då går man in på www.radionacka.se.
3: Hej, idag ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nacka-boken, Demokratin.
4: Strejk, hunger och rösträtt. Före första världskriget så var det bara de rikaste i Sverige som fick vara med och rösta och bestämma om hur Sverige skulle styras. Så var det i Nacka också. Skillnaderna mellan rika och fattiga var mycket stora. Så de fattiga ville gärna vara med och bestämma. Medan många rika tyckte att de fattiga inte förstod hur Sverige eller Nacka borde styras. De fattiga kunde bara göra sig hörda genom att demonstrera eller strejka. Arbetare från Nacka deltog till exempel i den stora demonstrationen i Stockholm 1902 för rösträtt. Det blev slagsmål mellan polisen och demonstranterna, men det lugnade sig. En hel del rika stockholmare tyckte faktiskt att arbetare borde få rösträtt. Men när arbetarna bildade fackföreningar och demonstrerade för högre lön, då blev de inte lika glada. År 1909 ville arbetsgivarna till och med sänka arbetarnas löner. Då utlystes storstrejk och 300 000 arbetare la ner arbetet i protest. Bland annat strejkade arbetarna vid superfosfatfabriken. Då låste arbetsgivarna ut massor av arbetare från arbetsplatserna. Fackföreningarna hade inte pengar till mat åt alla, så till slut fick de hungriga arbetarna ge upp. Under första världskriget 1914-1918 blev det hungersnöd bland arbetarna, till exempel i Neglinge, trots att det fanns gott om mat i villorna i Saltsjöbaden. Neglingeborna, bland annat snickaren Gottfried Lindau, undertecknade ett brev till kommunen där de skrev: "Vi ämnar i fortsättningen ej låta oss nöja med att se våra barn svälta i ett samhälle som detta, där vi dagligen är och i tillfälle att se den allt mer svällande lyx och rikedom hos fåtalet på bekostnad av det för oss viktigaste brödet." Rika affärsmän gömde undan mat för att trissa upp priserna. Men när den inte gick att sälja så ruttnade maten så att härsket smör och gammalt kött hamnade på Neglinges soptipp. Ja, kommunens kusk fick tömma ett stort förråd på Kallspaderberget med rutten potatis. De rika var mest skrämda av kommunisterna bland arbetarna som hotade att göra revolution. När arbetarna fortsatte demonstrera och det blev revolution på riktigt i Ryssland 1917 insåg alla att man måste införa allmän rösträtt för både män och kvinnor oavsett lön. År 1921 kunde alla vuxna rösta till Sveriges riksdag för första gången. Kommunisterna fick inte så mycket röster som socialdemokraterna som ville ändra samhället utan revolution och våld. Fast kommunisten Gottfried Lindau lyckades redan 1917 bli invald till kommunfullmäktige i Saltsjöbaden. Där röstade han emot att fartgränsen för bilar skulle höjas från 10 till 20 km i timmen, men förslaget vann ändå. I praktiken var de flesta av de svenska kommunisterna inte så farliga. De var mest med om att rösta fram praktiska saker som sjukhus, avlopp och hjälp åt arbetare att åka tåg. Men ett tag hjälpte de till att gömma Finlands främsta kommunist, Kusinen i Nacka. Han hade flytt från en misslyckad revolution i Finland och fortsatte via Nacka till Sovjetunionen där han blev kompis med diktatorn Stalin. Försökte erövra Finland med ryska trupper under andra världskriget och begravdes i Kremlmuren. I maj 1931 blev flera demonstrerande arbetare skjutna i Ådalen i Norrland av svensk militär. Många blev upprörda. Arbetarna på Atlas Diesel i Nacka samlades för att bestämma hur man skulle högtidhålla minnet av de dödade. Kommunisterna ville att man skulle sluta arbeta en hel dag, men socialdemokraterna tyckte att 5 minuter var nog. Och så blev det. Socialdemokraterna kom att bilda regering i Sverige på 1930-talet och behöll makten i många årtionden. År 1938 träffades LO, arbetarnas fackliga centralorganisation, och SAF, arbetsgivarnas organisation, på Grand Hotel i Saltsjöbaden och kom överens om hur man skulle förhandla med varandra utan att det blev för mycket bråk. Det kallades Saltsjöbadsavtalet. Nacka har betytt mycket för svensk politik.
0: Kvart över 8 på morgonen den 21 oktober 1915 invigdes den fantastiska och höga bron över Skurusundet av kung Gustav den V. Han hade grå rock och en tyrolerhatt.
5: Det här är Radio Nacka 99,9 MHz.
4: Saltsjöbaden och kom överens om hur man skulle förhandla med varandra utan att det blev för mycket bråk. Det kallades Saltsjöbadsavtalet. Nacka har betytt mycket för svensk politik.

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Från Sågtorpsskolan hade redan klockan 7 gått en halv mil till Skurebron med sin sjuka och halta magister för att sjunga och hurra för kungen. Men skolbarnet Svea Wahlström som var med var sur. Jag tror inte kungen såg oss ens. Han tänkte nog bara på älgarna han skulle skjuta. Tack vare Skurebron kunde man nu snabbt åka bil och buss till och från Bo och ännu längre ut och in. De första bussarna kom 1920. Bussbolaget Blom och Larsson hade små enkla bussar, men de var populära. Bussen gjorde det möjligt för vanligt folk att åka långt ifrån in till Stockholm för att arbeta. Men det blev också billigt att åka ut i skärgården. Det gjorde att vanliga arbetare kunde få råd att bygga sig små sommarstugor. Före TV:s tid fanns det många biografer i Nacka. Skure bio fanns i Konsumhuset i Björknäs från 1938 och hade 296 platser. En av de mest kända är biografen Ceylon som öppnade 1958 i Fintorp och hade 409 platser. Den döptes till Ceylon därför att en sjökapten som bodde i Fintorp importerade Ceylon-te. Ceylon är ett gammalt namn på Sri Lanka. Invigningsfilmen var gjord av Arne Suxdorf och hette En djungelsaga. Den handlade om folket i en indisk by, särskilt om en pojke som hette Chandru och en leopard som hotar hans by. Det har inte bara visats utan också spelats in film i Nacka. Författaren och journalisten Elin Wägner slogs för kvinnans rösträtt och för att kvinnor skulle få lika bra arbeten som männen. Hon skrev manus till filmen Hon fick platsen, som handlade om ett pennskaft, en kvinnlig journalist, som lyckades få tag i en intervju med ex-kung Manuel av Portugal när han besökte Pinets Bostonplats i Stockholm för att dansa. Tack vare intervjun fick pennskaftet fast jobb på en tidning. Filmen spelades in på dansbanan i Sickla folkpark vårvintern 1911. Man reste några kulisser för att det skulle se ut som inomhus, men det låg snö på golvet. Det var stumfilm, så Elin hade inte skrivit några repliker. Skådespelarna frågade regissören, vad ska vi säga? Säg vad fan ni vill, bara ni rör på munnen, sa han. Det var ju inte så noga, eftersom det var stumfilm.
2: Finnboda varv. År 1878 flyttade Bergsunds mekaniska verkstad ut från Mälaren till Finnboda. Det gick ju inte att bygga hur stora fartyg som helst vid Hornstull eftersom de måste kunna passera den trånga slussen för att komma ut i havet. Men vid Finnboda var man ju vid havet. Så blev Finnboda varv till. Här arbetade många plåtslagare och andra med att borra hål i järnplåtar. Järnplåtarna sattes ihop med nitar i hålen och så fick man banka med stora släggor för att platta till järnnitarnas huvuden, nitskallarna. Det hördes lång väg när man höll på att hamra ihop järnplåtar till ett stort fartyg. Åren 1891 till 1893 byggdes den 82 meter långa pansarskeppet Thule. Lördagen den 4 mars 1893 skulle Thule gå av stapeln, det vill säga det skulle lämna varvet och åka i sjön. Man hade byggt Thule i en stor trävagga. När man slog bort två kilar började vaggan med skeppet glida ner mot vattnet på en lång träbacke som var insmord med talg och såpa. Kung Oscar den andra, flera prinsar och tusentals människor stod på bryggor och berg omkring och tittade på och hurrade. Men plötsligt blev alla tysta. När Thule gled ner i vattnet med aktern före kom isen och vattnet att förstöra en brygga intill. 15 personer åkte ner i vattnet, möttes av svallvågor med grov is och fing och sig kyliga bad, men intet liv spildes och inga lemmar skadades. En kommendörkapten var mycket förtjust i Thule. Han kunde berätta att skeppet var så stort att det trängde undan drygt 3 meter.

0: miljoner vatten när det flöt, vilket var lika mycket som 9 miljoner vanliga ölflaskor. Och då fanns det ändå flaskor kvar till varenda stockholmare. Thule hade 2 ångmaskiner och kunde åka i över 16 knop, det vill säga 30 kilometer i timmen. I pannrummet stod 9 man och skyfflade in kol och eldade under jättelika ångpannor. Det var 34,5 grader varmt där inne där de arbetade. De största kanonerna på Thule laddade med 110 kilo krut för ett skott som vägde 204 kilo och kunde flyga i dubbla ljudhastigheten 12 kilometer till närmaste stad. Där den slår omkull ett kyrktorn och raserar några hus samt sprider död och förödelse bland hundratals människor. Sköt man på något inom 1 kilometers håll kunde skottet tränga igenom 30 cm stålplåt som en varm kniv skär en klick smör. Vilken tur att Sverige aldrig hamnade i krig. Man byggde också lastfartyg, passagerarfartyg, brospann till Lidingöbron och oljeborrplattformar. Arbetet på varvet var hårt och farligt. Många skadade sig och blev sjuka. För att locka arbetare byggde man bostäder åt dem på bergen runt omkring. År 1991 lades varvet ner.
1: Det var ont om bostäder i Nacka. I slutet av första världskriget flyttade familjen Jansson in i en gammal lusig rallarbarack vid Moranviken. De lät sitt nyfödda barn sova i en klädkorg och ställde korgens ben i konservburkar med fotogen för att inte lössen skulle komma åt bebisen. Men då kröp lössen fram över taket istället och släppte taget när de var precis över korgen. De kände lukten av varmt blod. Fabriksägarna byggde bostäder åt arbetarna för att locka dem till att arbeta i deras fabriker. Men många arbetare bodde på Södermalm trots att de hade arbete i Nacka. Där var bostäderna trånga och smutsiga och luften var rökig. Därför köpte en del arbetare billiga tomter ute i Nackas skogar och byggde sig små hus. Det fanns varken elektricitet, vatten eller avlopp de första åren. Många av arbetarna bodde kvar i stan och använde husen som sommarstugor. Det var härligt att komma ut i friska luften och naturen, ha en liten trädgårdsodling och kunna bada i närheten. Byggvirke var dyrt, men man kunde använda plankor från transportlådor, exempelvis de lådor som amerikanska importbilar kom hit i. Tack vare bussarna kunde man enkelt komma ut på landet. Fler och fler flyttade ut och bodde året runt i sina hus. Nackas befolkning växte. I Lillängen vid Järlasjön började man sälja massor med tomter 1937. Medlemmar i HSB erbjöds tomter och fick dessutom monteringsfärdiga småhus levererade. En besökare hörde fågelkvitter, men också yxhugg och hammarslag. Vägar byggdes, buskar och träd höggs ner och folk satte upp sina hus själva. De måste gräva och gjuta husgrunden, resa upp väggar, lägga tak, måla och inreda. Men de fick hjälp att montera rör för vatten och avlopp och elektricitet.
0: Andra världskriget. Under andra världskriget 1939-1945 var Sverige neutralt så att vi skulle slippa kriga eller bli ockuperade. Hotet kom från Adolf Hitler och nazisterna i Tyskland och från Josef Stalin och kommunisterna i Sovjetunionen. Både Adolf och Josef hatade demokrati. I början var de vänner, men sen slogs de mot varandra. Hitler tog bland annat Polen, Danmark och Norge. Stalin tog Estland, Lettland och Litauen och försökte ta Finland. Kriget böljade fram och tillbaka. Först var tyskarna framgångsrika, men från 1943 vände kriget. Tyskland besegrades 1945. Sovjet ockuperade östra Europa och införde kommunistiska diktaturer, men Västeuropa blev fria demokratier. Kriget påverkade också Nacka. Det blev ont om bensin så bussarna måste köras med gengas gjord på ved. I en stor burk bak på bussen la man ved, tände med särskilda gengasstickor och stängde locket. Gasen som bildades fördes in i motorn. Det fungerade ganska bra. Natten till den 23 februari 1944 släppte ryska bombplan bomber över Sverige. En hel rad bomber släpptes över Nacka i Sickla och Järla. Som tur var bodde nästan ingen där då, så ingen dödades. Ryssland ville skrämma Sverige så att de inte skulle försöka hjälpa Finland. Eller så var de bara klantiga och åkte fel trots att vädret var klart. Tusentals ester och andra balter flydde i små båtar över Östersjön undan kriget. En del av dem hamnade i ett flyktingläger som Röda Korset ordnat på restaurangholmen i Saltsjöbaden. En av båtflyktingarna var en 4-årig flicka som ingen visste vem hon var. Som tur var hittade man hennes mormors syster som hamnat i ett annat läger. Ett annat läger för båtflyktingar fanns i Kummelnäs herrgård. I Vikingshilsviken intill hade man samlat minst 100 flyktbåtar. När kriget var slut krävde Sovjet, som också hade ockuperat Estland, att de skulle få flyktbåtarna. Sverige lydde eftersom de var rädda för Sovjet. Sensommaren 1945 kom två stora sovjetiska lastfartyg och hämtade båtarna. Då stod en massa flyktingar på ett berg intill och buade och visslade. I parken intill Skånska gården i Vikingshill fanns också några baracker med polska kvinnor som Röda Korset hade hjälpt från arbetsläger i Tyskland. De skulle få bo där ett tag innan de skickades hem till Polen. Nazisterna i Tyskland hade ordnat fruktansvärda läger där de spärrade in oskyldiga människor. Fångarna tvingades arbeta hårt. Många misshandlades av vakterna och dog av svält och slit. I vissa läger tvingades fångarna in i underjordiska kammare där de gasades ihjäl. Sen brändes de i ugnar. Sammanlagt dödade nazisterna omkring 6 miljoner judar, många romer, homosexuella, handikappade och människor som nazisterna ansåg hade fel åsikter. Det fanns nazister i Sverige också. En kille från Nacka åkte ner till Tyskland och slogs för nazisterna under kriget. Redan före kriget när han var 17 år hotade han Nacka-kommunisten Hugo Silén med en revolver. Han tänkte måla honom med röd cykelfärg, men han blev nerboxad. Och när han hotades med fängelse så sa han: "Ja, det är väl bättre än plugget i alla fall." Fast det stämde nog inte.
2: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
1: Nu ska vi läsa ett avsnitt ur Lilla Nackaboken, efterkrigstiden.
0: Diesel, luft och hockey. När upptäcktsresanden Amundsen for till Antarktis år 1911 drevs skeppet av en dieselmotor tillverkad på aktiebolaget Diesels motorer i Sickla. Amundsen tyckte att motorn var excellent. Efter några år slogs fabriken ihop med Atlasfabriken som flyttade ut från Stockholm och kom att kallas Atlas Diesel ända fram till 1956 då namnet blev Atlas Copco. Snart blev tillverkningen av lufttrycksmaskiner viktigare än dieselmotorer. Man tillverkade allt från stora tryckluftsborrar till respiratorer och tandläkarborrar. 20 meter ner i berget under Sickla sprängde man och provborrade tryckluftsborrar, så till slut hade man fått till en stor gruva som fortfarande finns kvar. Med hjälp av en travers, en slags lyftkran, lyftes de tunga dieselmotorerna runt i verkstaden. En traversförare som hette Lambert Wahlberg skrev 2000 sidor dagbok under 30 år om sitt arbete. Han brukade sitta i sin travers under taket och se vad som hände. Han berättar om hur motordelar kunde ramla ner och skada arbetare illa och om hur många italienare fick arbete i verkstaden efter andra världskriget.
3: Det kändaste arbetaren på Atlas Diesel var nog Rolle Stoltz. Han spelade ishockey i Atlas Diesels eget lag 2 säsonger. Men när de åkte ner från division 1 till 2 lade man ner laget. Sedan spelade han för 3 kronor, var med och vann 2 VM. Och utsåg till världens bästa back 1963. Han var rätt rolig. När den snabbpratande radioreportern Lennart Hyland stod och kommenterade en match åkte Rolle fram till honom och sa: "Du Hyland, kan du inte lugna ner dig lite? Vi hinner inte spela i samma tempo som du pratar." När Rolle blev äldre brukade han själv kommentera hockeymatcher på radio och tv. Han pratade långsamt och sa "honom" istället för "honom".
0: Kvinnoarbete. Det var mest män som arbetade i Nackas fabriker, medan många kvinnor fick ta hand om det tunga arbetet hemma, med barn, tvätt, matlagning och att hämta ved och vatten. Men ofta fick kvinnorna både sköta hemmet och gå till ett arbete. Och så fanns ju alla kvinnorna som inte hade familj och som måste försörja sig helt själva. De kunde städa tågstationer eller arbeta på ett tvätteri. Vanligt men besvärligt var att arbeta som hembiträde. Då bodde man hemma hos en familj, handlade, lagade mat, diskade, passade barn och städade. Hade man tur fick man ett eget litet rum bakom köket, men ofta fick man sova i kökssoffan. Herrskapet åt i matsalen, hembiträdet i köket. Hade herrskapet fest var man tvungen att stanna uppe tills gästerna hade gått, men fick inte extra betalt trots att lönen ändå var låg. Man fick inte säga du till herrskapet utan måste säga herrn och frun och bära en svart och vit uniform. I en husmodershandbok från 1892 stod att man med temlig säkerhet kunde anta att frun var moraliskt överlägsen hembiträdet och att hon hade en förståndsutveckling som står högt över tjänarinnans. Om man hade råd brukade mamman vara hemma med barnen medan pappan arbetade. Det finns faktiskt fortfarande pappor som aldrig har bytt en blöja. För att göra det lättare för mammor att arbeta, särskilt de som var ensamstående, öppnade Nackas första dagis 1947 i Ektorp. Den första föreståndaren hette Astrid Sparring och den första förskolläraren Eva Hallström. Asfalt, plåt och barn. Många åkte buss i Nacka från 1920-talet, men bilen blev allt mer populär. Den hade kommit för att stanna, eller åka, och det skulle bara bli värre. Tvärs genom Nacka från Stockholm ut till skärgården gick Värmdövägen. Från början var den bara en 3-4 meter bred grusväg, men 1912 bestämde man sig för att bredda den till 6 meter och under första världskriget till 8 meter med hjälp av nödhjälpsarbetare, hungriga människor som behövde arbete. Sen breddades vägen igen till uppemot 15 meter på 1930-talet, men ändå blev det bilköer. På 1960-talet var det långa köer, särskilt på helgerna när alla skulle åka ut till sina sommarstugor i skärgården. Det kunde ta 3 timmar. Man fick dela in vägen i 3 filer. På morgonen fick man åka in mot stan på 2 filer och ut på 1. Och på kvällen gjorde man tvärtom. Då blev det lite färre köer. År 1965 började man bygga en ny väg, Värmdöleden, in till Värmdövägen. En del blev klar 1968 och en 1972. Värmdöleden består bitvis av motorväg och har en egen bro över Skuresundet. Dessutom byggde man Saltsjöbadsleden som blev färdig 1971. Nu är det lite mindre köer och brukar gå snabbt att komma ut till Nacka, men det blir förstås en del buller och avgaser. Varje gång man bygger en väg försvinner något annat. Redan 1912 var man tvungna att ta en bit av Nackas kyrkogård. När man byggde Värmdöleden rev man flera hus i Ektorp. Som tur var han det som bodde där flytta först. När Saltsjöbadsleden byggdes revs också hus. Numera har man byggt så mycket vägar i Nacka att det finns mer asfalt än det har funnits odlad jord. Massor av berg sprängdes bort. Sprängstenen användes till att fylla ut sänkor och bygga bullervallar längs motorvägen. Man älskade verkligen bilar på den här tiden. När bostadsområdet Alphyddan byggdes på 1960-talet byggdes ett parkeringshus och dessutom garage i husen. Där ingick garageplats i hyran. Det fanns bara en matbutik men två bilserviceanläggningar. Med alla vägar och bilar fick människorna inte plats.
1: Efter andra världskriget flyttade många människor till Nacka, både från andra delar av Sverige och andra länder. Nu måste man bygga ordentliga bostäder med rinnande vatten, badrum och ordentliga kök. I början av 60-talet byggdes Alphyddan med stora ståtliga punkthus, höghus, på en höjd. Riksdagen bestämde dessutom att 1 miljon bostäder skulle byggas i Sverige åren 1965 till 1975. Det blev bara 940 000 bostäder, men ganska många i Nacka. Ett exempel är Henriksdalsberget. Här uppe fanns en fornborg redan under järnåldern, men när man byggde reningsverket intill skadades den. Du kan fortfarande se sten från murarna i backarna kring Henriksdal. Uppe på Henriksdalsberget byggdes 770 lägenheter för 1700 invånare, mest trerummare, och under dem parkeringsplatser. Alla skulle ju åka bil. Lägenheterna har ljusa rum och fantastisk utsikt. Husen sitter ihop så att de blir som en stor borg. Innanför, i vilken det finns en stor bilfri innergård där man slipper blåsten uppe på berget. Här fanns minigolf, skola, bibliotek, läkarmottagning och postkontor. Men de har lagts ner. Men det finns kvar fritids, dagis, mataffär och pizzeria. Henkan byggdes så att det skulle kunna ses från långt håll, särskilt från bilarna som åker på Värmdöleden. Fisksätra byggdes för 7000 människor med härlig natur runt omkring. Ett annat känt område som inte byggdes pampigt men mysigt är Orminge i Bo för 9000 invånare. Tanken är att Orminge ska påminna om gamla byar eller fiskelägen. Fastän Orminge ligger långt ut i Nacka tar det bara lite mer än en kvart att åka in till Stockholm.
0: Hela världen. De flesta av Nackas invånare är födda i Sverige, inte bara i Nacka, utan i Lappland, Skåne och allt däremellan. Men flera tusen av dem är också födda i andra länder. Ja, i Nacka bor det faktiskt folk från ungefär 150 av jordens omkring 200 länder. Att Nacka skulle bli så populärt räknade nog inte de första invandrarna med för 10 000 år sedan. Ja, orsakerna till att de har kommit till Nacka kan vara för att de har flytt undan krig och förtryck, från fattigdom och arbetslöshet, eller för att de har blivit kära i någon Nackabo. Eller så gillar de att bo i Nacka. Och det betyder att många Nackabo gillar fred, frihet, arbete, kärlek och Nacka. En av alla invånare i Nacka var kinesen Kang Youwei som besökte Sverige flera gånger, bland annat 1904. Han köpte ön Korsholmen vid Saltsjöbaden 1906 och bodde där ett tag med sin dotter. Hemma i Kina ville han förändra det kinesiska samhället och rädda Kina från europeiska erövrare. Ett tag lyssnade kejsaren på honom och gjorde som han sa. Men sen tog enkekejsarinnan Cixi makten och halshög folk, så Kang Yuwei var tvungen att fly utomlands. Det sades att hon ville skära honom långsamt i bitar, men det kan nog vara påhitt. Först vid revolutionen 1912 kunde han återvända hem. I början av år 2013 så var så här många nackabor födda i olika länder. Sverige 76 240. Finland 2500. Polen 1280. Iran 560. Irak 560. Afghanistan 550. Tyskland 530. Chile 500. Ryssland 400. Storbritannien och Nordirland 380. Thailand 370. Kina 361. Norge 340. Jugoslavien 315. Peru 310. Turkiet 300. USA 300. Etiopien 290. Pakistan 270. Grekland 250. Och Estland 250. Minst 50 var födda i vardera Rumänien, Eritrea, Somalia, Danmark, Italien, Sydkorea, Frankrike, Colombia, Ungern, Sovjetunionen, Ryssland numera, Bosnien, Herzegovina, Indien, Litauen, Spanien, Nederländerna, Tunisien, Brasilien, Marocko, Ukraina, Lettland, Bulgarien, Österrike, Filippinerna, Bolivia, Libanon, Gambia, Syrien, Argentina, Ecuador, Mongoliet, Vietnam, Japan, Vitryssland, Bangladesh, Australien, Schweiz, Tjeckoslovakien, Tjeckien och Slovakien, Uzbekistan, Mexiko, Belgien, Azerbaijan och Kuba. Och så finns det mindre än 50 som är födda i vart och ett av ungefär 90 länder till. Omvandlingen. Nu har vi hunnit igenom det mesta av Nackas historia. I början av stenåldern kom säljägare och fiskare bara på besök, bland annat till Orminge-trakten. Men i slutet av stenåldern bodde de här året runt, framförallt i Älta. I hela Nacka fanns det nog mindre än 100 människor och några hundar. Fiskare blev bönder på deltid senast från bronsåldern, hade lite får, getter och så småningom en och annan ko. Under järnåldern flyttade nog lite hönor och kanske några katter in. Senast under vikingatiden fick fiskarbönderna sällskap av stormän som hade både krigare och många trälar på sina gårdar. Nu kanske det fanns sammanlagt några 100 människor i Nacka, förutom alla djur. Med tiden försvann trälarna, men istället fick lantarbetare och torpare hjälpa till att arbeta för att försörja herrskapsfolket på herrgårdarna i Nacka. Vid herrgårdarna fanns det också olika små industrier, så då och då flyttade in en del hantverkare. Herrgårdarna fungerade ibland som lyxiga sommarställen för rika stockholmare. Ångbåtarna gick i trafik mellan Stockholm och Nacka från mitten av 1800-talet. Ganska rika stockholmare kunde skaffa sig sommarhus i Nacka. I slutet av 1800-talet började industrialiseringen att förändra Nacka. Särskilt på Sicklahalvön byggdes fabriker, men arbetarna bodde oftast på Södermalm. Alldeles i slutet av 1800-talet byggdes Saltsjöbanan. Till Saltsjöbaden flyttade rika stockholmare medan många arbetare flyttade till Neglinge. År 1890 bodde sammanlagt 2000 människor i Nacka och dessutom över 200 hästar och nästan 1000 kor, oxar och tjurar och hur mycket hundar och katter som helst. Ungefär 400 arbetare fanns vid Nackas fabriker, men de flesta av dem bodde i Stockholm. Bussar, bilar och Skurebron gjorde det lättare för folk att skaffa sommarstugor, men också att flytta ut till Nacka för gott. Många arbetarbostäder och småhus byggdes, särskilt efter första världskriget. Efter andra världskriget år 1950 fanns det 23 000 Nackabor, men bara 11 hästar och 150 kor. Vid Nackas fabriker arbetade 5 000 människor, varav hälften bodde i Stockholm. Nu började man bygga stora flerfamiljshus för alla som ville bo i Nacka och nya vägar och motorvägar. Men framåt 1900-talets slut hade alla stora fabriker stängt eller flyttat från Nacka. Istället finns här kontor, affärer och arbeten inom vård och omsorg. Hälften av de jobben sköts av Nackabor, andra hälften av folk som bor i Stockholm eller andra kommuner. Och 2/3 av alla arbetande Nackabor arbetar utanför kommunen, mest i Stockholm. Så för drygt 100 år sedan så bodde många i Stockholm och arbetade i Nacka. Nu är det många som bor i Nacka och arbetar i Stockholm. Hur som helst så blir det mycket resande. Nu finns det över 95 000 invånare i Nacka. Varje år dör 600 Nackabor, men samtidigt föds 1200 nya Nackabor, så det blir 600 fler. Och så flyttar 7000 Nackabor, men nästan 8000 flyttar in, så det blir 1000 fler. Sammanlagt ökar alltså befolkningen med nästan 1600 människor varje år. Fortsätter det så här finns det snart 100 000 invånare. Det är 1/70 av hela jordens befolkning. Det kanske inte är så mycket, men Nackabornas del är faktiskt lika mycket en del av världshistorien som alla andra 70 000. Och 1/100 av den 70 000 är din del. Du är själv en del av världens historia, men du är också en del av framtiden.
1: Här går några statarbarn från Duvnäs omkring år 1910. Deras föräldrar är statare, lantarbetare, som arbetar åt Duvnäs herrgård. Statarna bor i dragiga, lusiga stugor och i lön får de bara lite pengar till sill och potatis. Statarlivet är fattigt, men barnen är på väg till Skuruskolan i Saltängen. Och deras framtid är ljusare än föräldrarnas. När de växer upp får de rätt att rösta om Sveriges och Nackas framtid. De får elektrisk belysning, rinnande vatten, badrum, bil, telefon, radio, tv och pension. Kanske får de åka flygplan och besöka främmande länder. Uppleva den första månlandningen och kanske surfa på en dator. Kanske känner du något av deras barnbarn. Kanske är du ett av deras barnbarn. Startarbarnen visste ingenting om allt som väntade i deras liv. Så är det ju för dig också, fast över 100 senare. Kommer Nacka verkligen att få tunnelbanestationer och var hamnar de i så fall?
3: Kommer det att finnas arbete åt dig i Nacka i framtiden? Kommer det att finnas hjälp om du eller dina föräldrar blir sjuka i framtiden?
4: Kan vi i Nacka göra något åt klimathotet? Kommer skogar, sjö och natur få vara kvar orörda?
1: Kommer havet att stiga? Kommer du att ha råd att flytta hemifrån? Kommer det finnas hus och lägenheter så det räcker? Det bästa av allt är att du faktiskt själv kan vara med och påverka de här sakerna. Genom att ta reda på mer fakta, prata med folk, skriva insändare blogga och, när du har fyllt 18 år, rösta. Idag slipper vi svälta. Vi har åsiktsfrihet och demokrati. Det är inte självklart, utan något vi hela tiden måste kämpa för. Du också.

Det är torsdag, nämligen den 18 juni, och här kommer torsdagstimmen på Radio Nacka 99,9. Jag ska bara först och främst beklaga för er som lyssnar på, eller har lyssnat, försökt lyssna ska jag säga, på FM-radion. Så har det varit tyst där större delen av natten och dagen. Nu funkar det igen, och det är bara så att det händer någonting på våran sändarplats som gör att det bryts. Men av tröst, det finns att lyssna på webben, och där funkar det i alla fall klockrent. Så att, men nu ska det vara igång här på radion också. Vi ska prata med Åsa Thulin, Nacka hembygdsgille, som har fått ett kulturpris. Och sen så ska vi prata med Karin Ekeberg som håller på med en litet initiativ som handlar om att man ska göra miljö- och klimatinsatser synliga, sådana som är osynliga. Det är lite krångligt, men det rättar ut sig så småningom. Och vi ska också hinna med ett besök i Sankt Jakobs kyrka som har genomgått en gigantisk renovering och ombyggnad. Så det ska vi få höra om den här torsdagstimmen. Och Sture Djupenström heter jag, som finns i studion tillsammans med Karin Gyllander.

0: Nu har jag Åsa Thulin i telefon som är ordförande i Nacka hembygdskille. Och först och främst, Åsa, ett jättegrattis till kulturutmärkelsen ni fick här den 9 juni nere i Nyckelviken.
1: Ja, men tack så mycket. Ja, men jätteroligt, verkligen.
0: Det ger lite klir i kassan. Det blir väl ett erkännande för er verksamhet också.
1: Ja, men det tycker jag, absolut. Nästan så att man känner sig gladare för ändå uppmärksamheten så att det uppskattas på hemmaplan, att det syns vad man gör för någonting. Liksom. Mm. Sen är det självklart att bidraget också är ju uppskattat.
0: Det var ju kulturnämnden som delade ut det här priset, men det hände ju någonting annat där nere samtidigt under kvällens lopp.
1: Ja, men precis. Vi har haft tidigare kontakt med... Vi hyr ju ut folkdräkter i Nacka hembygdskille. Och blev kontaktade av Victor Norén att få hyra en dräkt av oss. Till att börja med lite marknadsföringsbilder inför hans sommarturné. Och det blev så bra, kände de. Så de hörde av sig igen att de ville faktiskt hyra dräkten för hela sommaren. Och sen ihop med det så frågade de om vi kanske... hade lite spelmän och dansare som skulle kunna tänkas vara med när de skulle spela in lite mera material till hans reklamfilm, om man ska kalla det för det. Och då ville de just spela in vid Nyckelviken en kväll gärna. Helst hade de väl haft solnedgång, men det blev väl lite sådär med det just den dagen. Men det blev ju så passande att vi kunde göra båda sakerna samtidigt, eftersom kommunen också gärna såg att vi var klädda i dräkt när vi tog emot våran utmärkelse.
0: Så det var nästan lite tillfälligheter att det flöt ihop två saker på en gång.
1: Ja, verkligen. Det var ju lite tur. Alltså det var så där, vi är ju ändå några som också jobbar dagtid och sånt, så att vi har svårt att få till det. Och de ville ha det just den här veckan och sen går vi på semester. Så att det var ju verkligen en slump som gjorde att vi kunde få till det bra. Liksom.
0: Nacka hembygdskille är ju... kända, mycket kända ska man väl kunna säga, inte bara i Nacka utan runt om i Stockholmsområdet. Och så här års, nu kring midsommar, det är väl eran liksom höjdpunkt nästan?
1: Ja, absolut. Det är ju högsäsong verkligen för det mesta. Alltså det är ju, vi drar ju in majoriteten av, vad ska man säga, det vi på våra uppvisningar och spelningar ser det ju nu. Vi började den 4 juni och har sista uppvisningen den dagen före midsommarafton. Och på de, vad blir det nu, 5 dagarna tror jag, så har vi totalt 16 olika uppdrag som vi ska genomföra eller har delvis genomfört. Eller det blir väl 17 då, till och med Viktors uppdrag då.
0: Ja, just det. Det är ett hårt program.
1: Ja, det är tufft. Man är ganska trött på efter sista gången där. Men innan så kör man bara på, då liksom känner man inte efter. Men det kommer vara högläge för fötterna på torsdag kväll.
0: Och ni kör olika dansprogram då. Är det samma i alla uppträdanden eller kan det variera något? Eller hur funkar det?
1: Det varierar lite beroende på hur många dansare vi har med oss. Så när vi var i första uppvisningen den 4 juni så hade vi väl 20 dansare med oss, tror jag. Och sist den dagen vi har minst eller färst dansare med oss har vi 13. Så då får man anpassa lite vilka danser som man har beroende på vilka dansare som är med. Det är inte alla som kanske kan gå ner på knä och lite sådär. Så att man anpassar lite programmet efter vilka som är med och dansar. Hur många som är med och dansar också.
0: Era dansare är ju... Jag tyckte du nämnde att det var en medelålder på cirka 75 någonting.
1: 74, ja precis. 74 och ett halvt.
0: Ja, just det. Ja, det var nära i alla fall.
1: Ja. Ja.
0: Men hur är återväxten, om vi säger så, för det... kommer vi väl att behöva stansar vart efter?
1: Ja, den är väl lite skral. Det har varit en del folkanslag som har lagt ner faktiskt för något som har varit få, och då har de kommit till oss. Så det är ju liksom roligt, för då får man ju framförallt också dansare som har lite erfarenhet sedan tidigare. Det är svårt. Ibland så har vi nybörjarkurser, men det är svårt att ta steget från att vara nybörjare till liksom rakt in i ett gäng som har dansat i många år. Så att liksom alla ska kunna hamna på en lagom nivå för alla. Och vi är tyvärr inte så många ledare, så att vi har liksom ingen möjlighet att direkt skapa flera grupper heller. Varken på musik- eller dansledarfronten. Men några, så de yngre, de är ju oftast så där att de är, ja, men 60-65 då.
0: Ja, just
1: när det kommer till dansen. Mm.
0: Så det finns utrymme om man skulle vilja vara intresserad av att både spela och dansa?
1: Alltså spelmän har vi ju alltid nytta och glädje av, oavsett ålder. Även där då, tyvärr är det så att vi har bara ett gäng, så att det finns inte riktigt plats för nybörjare. Men om man liksom är lite van och så går det jättebra att haka på. Vi har fått flera nya faktiskt de senaste åren. På danssidan så är vi ju lyckligt lottade med att ha ganska många dansare. Men tyvärr är det väl så, som tror jag i de allra flesta föreningar, dansföreningar i alla fall, att det är lite överskott på damer. Så det är väl främst herrarna som vi skulle behöva tillskott.
0: Senast vi träffades, du och jag, det var ju på Orminge Folkets hus. Det är ett år sedan, ganska precis. Då hade ni ju ett program som sträckte sig över till och med midsommarafton. Men midsommarafton tänker ni skippa i år?
1: Ja, i år, det är första gången tror jag sedan nästan i hela mitt liv, och även vår dansledare, som vi faktiskt inte ska ha uppvisningar på midsommarafton. Men det har varit så att vi får svårt att få ihop. Man har åtaganden, man vill fira med familjen och så vidare. Och till slut så kände vi att om vi ska komma till och liksom göra en uppvisning, så vill vi ändå ha, behöver man ju ha några stycken liksom, för att det ska bli någonting. Så att i år så bestämde vi oss för att vi stryker midsommarafton, och istället så gör vi det nu på lördag, och sen så blir det ju onsdag och torsdag som vi har fått pussla ihop. Och även 6 juni då blev också en som vi brukar vara hos midsommarafton.
0: Just det. Ni hinner att, nästan besöka nästan alla äldreboenden, tror jag. Va?
1: Ja, nästan. Ja.
0: Nästan,
1: jag tror att det är tre nya som kom till förra året som vill att vi skulle komma tillbaka i år igen. Det är roligt. Det är personalen flyttar lite på sig, men tar med sig liksom våra kontaktuppgifter, och så får vi nya ställen att besöka. Det är jätteroligt.
0: Det är kul. Ja.
1: Så det är både Fisksätra och Saltsjöbaden, och det är även...
0: Det blir Hasseludden, va?
1: Ja, precis. Hasseludden också, och även i Danvikshem och Ektorp. Så det är ju runt om i... Tar lite som skottspola fram och tillbaka.
0: Just det. Nu när liksom det här har lagt sig för sommar nu, är det Skansen här näst nu?
1: Ja, precis. Efter midsommar, så nu på torsdag och blir ju sista, får vi sommarlov, och sen så drar dansen igång igen i augusti, och då är det hård träning inför Skansens höstmarknad som är sista helgen i september, och där är det också då fyra uppvisningar fördelat på 2 dagar.
0: Det är
1: också en lång tradition som är över 30 år som vi har dansat där och spelat.
0: Oj.
1: Det är jätteroligt.
0: Men du, sen måste vi prata lite om Svartlösa också.
1: Ja.
0: För det är ju ett gäng med spelande människor.
1: Spelkvinnor, ja.
0: Ja, och ni ska ju spela på många ställen, att Ica Maxi.
1: Precis. Det är inte, alltså om jag ska vara lite hårdare där, så är det ju inte Svartlösa som spelar på Ica Maxi, utan det är ju då spelinget som vi kallar för Stråk och sväng.
0: Jaha,
1: och det är vi musiker som spelar till dansarna.
0: Okej, Svartlösa är något annat, ja.
1: Svartlösa är en större grupp.
0: Okej.
1: Så att de som spelar till dansföreningen är en liten mindre grupp med en liten annan repertoar.
0: Ja, just det.
1: Så till och med på Ica har vi med oss dansare ena dagen.
0: Ja, just det.
1: Men så Svartlösa har sommarlov, men vi kommer spela på Nacka kyrkas sopplunch den 14 oktober.
0: Sådär, ja. Hur många ingår i Svartlösa?
1: Jag tror att vi är 16 eller 17 idag.
0: Vad är det? Du har ju nyckelharpan.
1: Ja.
0: Vad är det?
1: Och sen har vi har durspel och vi har klarinett. Vi har gitarr. Och vi har ganska nyligen fått även en oktavharpa, alltså en nyckelharpa som är en oktav längre ner.
0: Oj. Intressant.
1: Lite spännande. Mm. Ja. Skapa lite djup på
0: alltihop,
1: på ljudet liksom. Mm. Ja.
0: Men du, för övrigt så spelar ni inte så mycket Nacka, men nu tänker oss förutom sopplunchen.
1: Vi brukar ha en återkommande spelning, inte i just Nacka då, men ute i Alvik faktiskt. I Alviks kulturhus brukar vi spela till gammeldans, 2,5 timme långt program. Mm. Så det brukar bli en gång på hösten, en gång på våren. Så vi hoppas att det fortsätter. Och sen så brukar vi besöka spelmansstämmor. Vi har varit på midvinterstämman i Jakobsberg och var även nu senast i Hallunda som ligger i februari. En Slagsagilles spelmansstämma.
0: Är det några eller kanske flera som är med på båda ställena, både i Svartlösa och på den här dansspelmans...
1: Ja. Ja, precis. Det är, till mångt och mycket så är vi dubbelt de som är med. Men inte riktigt. Sen är det de som är med, till exempel en som är med i Svartlösa och spelar nyckelharpa, spelar gitarr till stråk och sväng. Och den här oktavharpan som jag nämnde, hon spelar fiol till stråk och sväng. Så det är lite en annan sättning helt enkelt.
0: Ja, just det. Men i alla fall så ska jag bara slutligen önska dig och ditt gäng lycka till med alla danser och sen får ett välbehövligt sommarlov.
1: Ja, men tack så hemskt mycket.
0: Så får jag hoppas att det går bra på Skansen sen.
1: Ja, men du får komma och titta.
0: Ja, absolut.
1: Ja.
0: Men
1: lyssna framförallt.
0: Ja, ärlig precis.
1: Ja.
0: Ja, verkligen. Ja, men ha det så bra och tack för att jag fick störa dig.
1: Det var så lite. Ha det gott, en glad sommar.
0: Ja, det var Åsa Thulin, Nacka hembygdsgille. Och nu så här på torsdagen den 18, då har de dansat färdigt för vad ska vi säga, midsommarsäsongen i alla fall. Sen så får de vila sig och hämta krafter till höstmarknaden på Skansen. Ja, vi ska gå vidare. Vi ska prata med Karin Ekegren. Ekeberg, så heter hon, ingenting annat. Hon tillsammans med en kollega har dragit igång ett initiativ som ska göra osynliga miljö- och klimatinsatser synliga för Nackaborna. Och det här ska vi ta och höra lite mer om vad det handlar om. Göra osynliga miljö- och klimatinsatser synliga för Nackaborna. Det är ett litet tema som har påbörjats nu i Nacka med lite olika aktiviteter. Jag tänkte prata med Karin Ekeberg som är klimat- och miljöstrateg i kommunen. Det här projekt, eller ska vi kalla det projekt, eller vad ska vi kalla det?
2: Initiativ. Har vi sagt, ja.
0: Ja, okej, då kör vi på det. Och det har du tillsammans med Frida Lenholm som är kommunikatör då tagit tag i och satt igång. Och inledningsvis, vad är det här för något?
2: Ja, men
0: initiativet?
2: Jo, men det är ju så att varje dag så passerar vi platser och lösningar som finns runt omkring oss som vi egentligen inte lägger märke till. Och det kan ju vara saker som finns under marken där vi går, det kan vara inbyggt i våra fastigheter eller kan vara tekniska lösningar som man inte ser med blotta ögat. Så med det här initiativet så vill vi uppmärksamma Nackaborna på 18 olika exempel av just såna här saker som ofta förblir osynliga. Med våra budskap så vill vi lyfta fram saker, att det faktiskt pågår fler saker bakom det man först ser. Och att många klimat- och miljöinsatser redan är på plats. Och att vi har valt att kommunicera just ute i Nacka och med pilar som pekar på just den saken som sker är på grund av att det finns forskning som visar på att om informationen kan kopplas direkt till en plats så ökar chansen både för att vi ska minnas informationen och att vi ska ta till oss den, för då kopplar hjärnan ihop budskapet med platsen.
0: Det här ska ju vara då att det finns såna här, vad kallas det för, stickers?
2: Precis.
0: Eller
2: klistermärken eller stickers.
0: Ja. Som sitter lite grann ute i kommunen på lite blandade ställen. 250 stycken har ni satt ut.
2: Ja, precis. Så det är 18 olika budskap, så 18 olika klimat- och miljöåtgärder på 250 olika stickers. Så de här är utspridda i alla olika stadsdelar och även i stadshuset.
0: Det hörs ju som att 18 olika budskap, vad kan det vara för någonting?
2: Ja, men som ett
0: både under och över jord.
2: Ja, men precis. Så under jord kan vi ta ett exempel som är det här trädet är riktigt smart. För trädet som du ser ger ju såklart grönska och det är trivsel att titta på, men det är mycket mer än så. Så vi indikerar då på att träden står i en regnbädd som renar och fördröjer Nackas dagvatten. Så de gör fler tjänster än bara att stå där och skugga och se trevliga ut. Sen kan vi ta ett annat exempel som budskapet den här fastigheten har soliga siffror. Och där har vi satt ut ett 30-tal stickers på olika fastigheter som kommunen äger runt om i Nacka. För att visa på att just de fastigheterna har solceller på taket. Och det är ofta någonting som går obemärkt förbi. För man går på trottoaren och så ser man inte upp på taket. Och solceller är ju någonting som kommunen satsar på kraftigt just nu. Just idag så har vi en produktion på drygt 1 miljon kilowattimmar. Det motsvarar ungefär uppvärmning av 60 villor. Och mer ska det bli, så det finns en plan att bygga ut solceller egentligen på alla kommunala tak där det ger mening. Det vill säga där taken har bärighet och inte behöver renoveras inom de nästa åren. I och med att du vill ju att livslängden på solceller ska förbli.
0: Sen har vi några som pekar mot lyktstolpar.
2: Ja, men precis. Där har vi ett budskap som handlar om LED. Mer ljus, mindre energi. Och det syftar till att...
3: Det här är Radio Nacka, 99,9 megahertz.
2: ...säller egentligen på alla kommunala tak där det ger mening. Det vill säga där taken har bärighet och inte behöver renoveras inom de nästa åren. I och med att du vill ju att livslängden på solceller ska förbli.
0: Sen har vi...

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Hela kommunen till LED-belysning och bara bytet till LED har halverat energiförbrukningen från just lyktstolpar. Sen så jobbar vi även med smart belysning som är behovsstyrd och också anpassad för djurliv. Till exempel i Nacka kände att vi har en del fladdermöss här.
2: Då har man ju så att säga LED-belysning lite överallt. Men hur är det inomhus då?
1: Jo, men inomhus har vi också börjat konvertera. Det är ett pågående projekt och inom några år så kommer allt vara utbytt. Men hittills har jag fått rapportering här från fastighetsenheten att alla idrottshallar har LED per dags dato. Plus en hel del andra.
2: Jag vet att det inte är riktigt ditt bord ändå, men man vill väl också peka på det här med återbruk och återvinning och så.
1: Ja, men precis. Vi har ju flera olika återbruksbudskap. Till exempel i stadshuset och i Nacka Aula så kan man hitta sticken "Den här möbeln lever sitt andra liv" för att visa på att vi återbrukar möbler istället för att köpa nytt. Eller "Den här väggen har varit med förr" eller "Mindre nytt, mer återbruk". Och de syftar på olika återbrukslösningar och till exempel så finns det en som pekar på det återbrukade teglet på en fasad i Nacka bollhall. Och det bär ju på en historia även om det är svårt med blotta ögat att veta om det är bara en konstdel i teglet eller om det faktiskt är återbrukat.
2: Du nämnde här när vi pratade innan om att på de här klistermärken eller stickers eller vad det är, så finns det en sån här QR-kod.
1: Ja, men precis.
2: Vad ska den användas till?
1: Men den leder ju... De här stickerserna är ju gjorda i ett format som du ska kunna läsa och ta till dig det som står enkelt och snabbt när du passerar förbi på gatan. Men det finns ju väldigt mycket mer för den intresserade att veta. Dels så finns ju alla de andra 17 budskapen, men vi har en hel lista av olika miljö- och klimatåtgärder som vi som Nacka kommun gör i olika delar av vår verksamhet. Så de är samlade på en hemsida på nacka.se och det är dit QR-koden leder.
2: Okej, ja, så då kan man...
1: Då kan man läsa mer om man
2: läsa
1: är intresserad.
2: Ja.
1: Precis. Mm. Och det är ju viktigt också att visa på att det händer. Vi vet redan jättemycket om vad som behöver göras för att vi ska klara Parisavtalet och det är jättemycket som redan görs. Så det, vi vill visa på digniteten att det är inte att vi sitter och famlar i mörkret 2026 och inte vet alls vad vi ska göra, utan vi behöver bara accelerera där vi står och jobba tillsammans. Så kommer vi komma jättelångt och sen kommer vi lära oss massa saker på vägen som gör att det är mycket lättare att ta oss i mål. Men vi vet mycket och vi gör mycket.
2: Men vad ska vi göra för att nå Parisavtalet då? Ja, men det finns väl något mer än det här initiativet kanske. Vad kommer sen? Liksom?
1: Ja, men vi gör massa saker. Innanför ramen och paraplyet av allt vi gör räknas, som är det, ska man säga, invånarengagemang och kommunikationsspåret, så arbetar vi parallellt på flera fronter, både internt för att våra medarbetare är jätteviktiga ambassadörer, de är ju ute inom hemtjänst, de är ute i skolor och träffar människor, och sen arbetar vi också mot externt mot invånare och näringsliv. Och det som vi ser på närmst sikt är ju att vi kommer titta på barn och unga som en målgrupp till 2026-2027. För vi tror att genom att bygga kunskap, engagemang och framtidstro tidigt, så dels så tror vi att det bidrar till att fler känner sig som en del av omställningen, men också att de i sin tur är väldigt stora ambassadörer i sina hem. Vet man ju att det är barnen som bestämmer, så de kan ta det hem. Men som jag har sagt tidigare, vi jobbar ju mycket med att alternera. Så att i höstas hade vi klimatstafetten som var en tävling som byggde på beteendeförändring i små vardagshandlingar. Nu den här kampanjen handlar ju om att bygga kunskap om mycket som redan görs och som görs på kommunens initiativ. Och då barn och unga är naturligt nästa steg. Men parallellt med det här som du säkert också är ute efter, så gör ju kommunen jättemånga nya saker. Till exempel så är det två jätteviktiga politiska uppdrag som ligger på vårt bord just nu, som handlar om att se över våra inköp och vad vi handlar upp och ställa tydliga hållbarhetskrav i det. Och sen så på mitt eget bord ligger också ett projekt som handlar om att utreda och tillsätta

0: en klimatbudget för stadsutvecklingsprocessen, det vill säga klimatpåverkan när vi bygger och exploaterar. Så att vi gör mycket på olika fronter, men just stickersinitiativet handlar ju om att komma närmare i kontakt med våra invånare.
1: De här ska ju sitta du fram till i oktober, tyckte jag du sa.
0: Ja, men precis. Vi vill vara noga med att få bort dem innan snöröjningen kommer igång.
1: När man tar bort de här, förväntar ni er någon sorts reaktion eller går man bara vidare med programmet som är tänkt, eller hur funkar det där?
0: Vi vill ju alltid såklart ta emot feedback från medborgarna, och det var ju så kul med just klimatstafetten i höstas att vi fick möjlighet att samla in massa miljötips och initiativ från just medborgarna, vad de vill och tipsar om att man kan göra inom just klimat och miljö. Men i och med den här kampanjen har vi inte riktigt en plan på en uppföljare eller så, men det finns ju inget som hindrar dig om den är väldigt uppskattad, att vissa budskap skulle kunna bli permanenta men inte som en sticker då. Men som jag sa förut, nästa målgrupp är framförallt skolor och unga, och det kommer ske i ett annat format. Men vi har ett tydligt årshjul och vi hoppas på med det årshjulet att få med olika målgrupper, både olika åldrar men olika andra subgrupper inom olika åldrar.
1: Mm. Jag skulle... Du sa att det finns 18 olika budskap, men vi har inte nämnt så många. Det måste finnas flera.
0: Ja, men det finns absolut fler. Sen är det ju många som är snarlika. Så när vi säger 18 så har vi ju det här trädet är riktigt smart, men även de här planteringarna är riktigt smarta. Jag läste ju upp flera av de som går på återbruk. Sen har vi några i ett samarbete med restaurangen i stadshuset. Där vi har både varje gram räknas, som syftar till att restaurangen har ett system som gör att man tar bara den maten man själv planerar att äta i, om att man betalar för varje gram man äter, så det minskar matsvinn. Vi har Schyssta Bönor som pratar om certifierat kaffe. Vi har fler klimatanpassningsåtgärder som syftar till att skyfallssäkra. Så till exempel längs Saltsjöbanan så finns det en sticker som säger den här muren går som tåget. Och det är för att den ska skydda då Saltsjöbanan mot översvämning från Värmdövägen. Vi har också Här blir du inte blöt om fötterna, som syftar till underjordiska magasin som finns på två olika ställen i kommunen. Vi har också Ett smartare dopp. En sticker som sitter utanför det kommande Näckenbadet. Eller de har provbadat nu ute i Saltsjöbaden. Men det öppnar och invigs i augusti. Mm. Men där har man använt innovativ betong. Sen en klimatsmart betong som har sänkt koldioxidavtrycket på fastigheten med 30%.
1: Ja, det där låter spännande. Vi ska se vad som händer i nästa steg med det här. Framförallt det som sker i skolorna sen till hösten, antar jag.
0: Ja, absolut. Vi kommer smyga igång i höst, och sen så kommer det framförallt vara mycket som sker under 2027 med det. Och förhoppningsvis så har vi lite på de andra politiska uppdragen att rapportera under hösten också kring stadsutveckling och inköp.
1: Just det. Ja, det ska bli spännande att följa.
0: Ja.
1: Men lycka till så länge.
0: Ja, men tack att jag fick komma.
1: Det sa alltså Karin Ekeberg, som har en sån fin titel som klimat- och miljöstrateg här i kommunen. Det är inga dåliga grejer. Som berättar lite grann om det här initiativet. Men nu går vi vidare. Nu ska vi gå på studiebesök, Karin, eller?
2: Mm. Ja, men det får vi göra. Det ligger inte i Nacka, vi ska till Sankt Jakobs kyrka som ligger vid Operan in i stan och Kungsträdgården. Den liksom ligger inklämd, man förstår att en gång så låg den pampigt för sig själv. Det var länge sedan den byggdes, och jag hade förmånen att få följa med några som länge har pratat om att eftersom de känner en kille som heter Lars kan vi gå upp i kanske i tornet eller på vinden, kan vi krypa ner under stenarna, finns det en källare under kyrkan. Han är nämligen fastighetsförvaltare, stiftsfastighetsförvaltare, och han har tillgång till att se bakom kulisserna i kyrkan, och den är stor och vacker och intressant och har genomgått en stor renovering. Så då passade jag på att ta med bandspelaren och kolla in i den här röda kyrkan och se vad de har gjort, nämligen konferenslokaler. De har gjort konferenslokaler inne i kyrkan. För ja, det får Lars berätta mer om varför och hur det har gått med renoveringen. Men vi fick upp på taket till slut, och under taket så är det som en vind, en rå vind med plankor, och man får gå i mitten och så är det gammal vägg utav tegelsten. Så man ser att den här rödputsade kyrkan med koppartaket, det är ju tegel som är inuti. Och det tog väldigt lång tid att bygga den, och den har brunnit också. Och allt det här ska vi få höra om nu. Lars Bergström.
3: Ja, du kommer ihåg vad jag hette.
2: Ja. Vad jobbar du som?
3: Fastighetsförvaltare i dagens läge på Stockholms stiftskansli.
2: Och du har sagt att vi ska få kolla på din kyrka som du jobbar i. Eller det är flera kyrkor.
3: Det är flera kyrkor, men du ska få kolla i Sankt Jakob kyrka idag. Och den kyrkan är lite varm om hjärtat, för det är precis renoverat inuti den. Så ja, vi ska få se lite som inte alla andra får se.
2: Åh, det låter jättespännande. Vad är det som är renoverat?
3: Vi har lyft hela golvet och lagt tillbaka golvet. Bytt all infrastruktur med el, kablar, vatten, avlopp, allting på 14 månader inom kyrkan.
2: Men om ni har renoverat golvet, vad har ni gjort utav golvet?
3: Vi har lagt tillbaka golvet och vi har återvunnit det här gamla trägolvet och betsat upp det så det ser nytt och fräscht ut. Sen har vi byggt två mötesrum utav det undergolvet, så det var dubbla golv innan. Så tog vi undergolvet och byggde mötesrummet av.
2: Och hur går det med mötesrum i kyrkan?
3: Bättre än vad man kan tro. Det har ju gått väldigt bra. Eftersom vi är ljudisolerade och alltihopa. Så vi har, ja, det stör ingen. Så vi har två mötesrum, 30 personer i varje mötesrum. Och sen kan vi ha hela kyrkan som är mötesrum också.
2: Och det låter jättespännande. Men får vi kolla på någonstans? Får jag gå upp i tornet?
3: Idag så tar vi orgelpiporna, vi tar den sidan idag. För det... Ja, jag känner för att visa den sidan. För den är lite originell. Va? Det är inte så många som får se alla orgelpipor som vi har och alltihop. Mm. Välkommen till Sankt Jakobs kyrka.
2: Tack.
3: Min nuvarande arbetsplats. En av mina arbetsplatser. Jag jobbar som stiftsförvaltare i dagens läge. Och då frågar alla, vad är det? Jag är en överförvaltare över alla kyrkor i Stockholms stift. Så jag är behjälplig i alla kyrkor i Stockholms stift.
2: Hur många?
3: Jag räknar fastigheter. Jag har 1600 fastigheter som jag är behjälplig på. Och utav det så är det runt 650-700 KML-fastigheter kyrkor då, som har skyddar enligt paragraf 4. Så ja, och jag är ensam på min tjänst, så jag håller på med det. Samtidigt som jag driver det här projektet så renoverar upp den här kyrkan och får den till användas igen. Det här är en musikkyrka, det är ingen församlingskyrka. Innan stiftet tog över den här kyrkan från domkyrkoförsamlingen, då hade använts den fredagkvällar, lördag förmiddag och söndag en timme utav estniska. Sen stod den tom hela veckan. Och vårt mål är att den ska användas 7 dagar i veckan. Så det är därför vi har byggt om den, och vi har gjort två mötesrum. Alltihopa här. Ett mötesrum där, ett ska gå in i dem, får ni se. Inne i kökssalen. För vi vill kunna använda de här fastigheterna mer och mer. Vi har ju många stora fastigheter i Stockholm och runt om i Sverige som inte används. Och länsstyrelsen gick med på det tack vare att vi gjorde den här gestaltningen som vi gjorde. Det var ju många förslag, de var många arkitekter som tävlade om att få vara med. Men den här gestaltningen vann. Det är ju den som blev bra. Och det som är det roliga... Jag tycker det är roligt eftersom jag har varit med och drivit hela projektet från start till slut. Väggarna på utsidan i köken, ni tittar på salväggarna här på rummen och taken, de här bruna väggarna på mötesrummen, det är återanvänt golv. Vi har plockat upp trägolvet som var under linoleummattan. Vi har lagt tillbaka det här ute, slipat upp det, bättrat ner det. Och det som varit över, det satte vi på väggarna där. Så det enda nya trägolvet som vi har lagt är inne i mötesrummet. Och på insidan av väggen är det nytt furu. Så vi har återanvänt det gamla. Så ur miljöperspektivet så har vi sett till att vi har inte slängt. Och kostnadsmässigt är det ungefär samma att återanvända och byta nytt. Och då kommer frågan, varför vi släppte upp golvet? Jo, hela infrastrukturen var ju slut. Den var ju närmare 70 år, avloppen var närmare 70 år, elen var 70. Runt 70 år, så det var verkligen dags att byta. Ja, ni börjar förstå, det kostar mer att renovera. Då var det ändå så dags att byta. Och då gjorde vi ett hellre stort projekt och byggde om. Så jag tänkte att vi ska gå in i mötesrummet.
4: Så du sagt,
5: det här ser jättemodernt ut.
4: Ja, det här är modernt. Det är modellt mötesrum. Och vad vi använder de här till? Vi använder dem själva. Och vi hyr ut då. Vi hyr ut hela köken och vi hyr ut mötesrum. Mm. De är fullbelagda. Det är folk utifrån och vi själva använder dem.
6: Finns det några begränsningar i vilka som får använda dem?
4: Ja, det gör det. Det gör det. Vi gör en säkerhetsanalys för de som hyr, om man säger så. Vi vill att de ska vara skötsamma. Det är ett krav vi har. Men ett möte som i köken. Mm. Varför inte?
6: Det är väldigt snyggt gjort.
4: Ja. Tack. Ja, det måste jag säga. Nej, men alltså det är dold ventilation och alltihopa. Det är golvet ljudisolerat, dörrarna är ljudisolerade, stänger man. Arjen hörs igenom, men det går inte att isolera för vi kommer komma upp till arjen sen. Ni förstår när vi kommer dit sen. Det går inte att isolera för den. Den hörs även på utsidan när de spelar. Mm. Ja.
7: Är det också golvet?
4: Nej, det är ny panel på insidan.
7: Ja, det var det, sa du kanske.
4: Att inte golvet räckte till alltihopa, för det var så mycket vattenskador från gamla radiatorerna. Det var svart. Mm. Gammal sotvatten från 30-talet då. Från, som sagt var. Och radiatorerna som sitter i rummen, de sitter ju bakom den här väggen. Alla radiatorer byggdes in på 30-talet. Mm. Så de sitter bakom väggarna.
6: Jaha, de gör det.
4: Så då sitter de här bakom. Mm. Så ja. Och länsstyrelsen hade ju väldigt mycket att säga till om. Bara för att byta en sån här radiator. Vi får inte såga upp väggen. Och rummet mellan radiatorn är 32 cm mellan vägg. Och där får du inte ner någon. Så vi fick göra ett hål som är 80 cm gånger 1 meter. Sen fick man jobba där igenom. Länsstyrelsen godkände inget mer.
7: Det är en titthålsoperation.
4: Ja, det är titthålsoperation. Så fort man gör någonting i den här köken så är det titthålsoperation. Så, så det är in med en kran som lyfter upp radiatorerna. I alla fönsternischer har vi gjort det. Så har vi gjort ett hål. Så. Ska man komma åt en hel radiator så ska man kunna montera nya radiatorer och koppla alltihopa och sådana grejer. Ja, det är mycket tankeverksamhet innan man får ihop det. Mm. Allt. Det finns flera tusen gravstenar under det här också. För det här golvet är lyft. Man har luft och ett luftrum på ungefär 38-39 cm. Så det är där vi har dragit all infrastruktur, vatten, luft, you name it. Alltihopa. Så vi har dragit allting under. Och där under ligger det gravstenar och alltihopa. Mm. Men man slutade begrava människor i köken på 1700-talet. För det luktade. Mm. För man kunde ju begrava upp till 10-15 människor i veckan. Mm. Och den lukten som blir när de ligger, det var ingen kremering eller någonting, utan det var ingen svepning, det var bara ner med dem. Och de ligger ju fyra på varandra på höjden. Mm. Som minst. Mm. Så när vi renoverar det här
3: som toaletten och som är här inne. Skulle vi göra en asbestsanering, man har lagt minoritskivor med asbest i på 60-talet över. Så de som sanerar skulle jobba helg. När de ringer till mig klockan 26 på morgonen, livrädda, då har de lyft på ett och möter de med kranium som kommer upp precis under.
7: Det var bara början.
3: Det var bara början. Men bara som ni vet, ni kommer möta fler, sa jag bara. Sen när jag träffade dem, du hade rätt. Jag vill aldrig mer jobba i en köka, sa han. Som sagt, det var lite roligt. Ja. Vi har retuscherat så mycket som möjligt. Vi har inte sett till att köken ska se ny ut. Vi har retuscherat. Den här köken sotades ner på 30-talet för den skulle se lite sotig ut. Den var för ljus från början. Och sen en grej som man tänker tillbaka alltihopa. Den här var färdig 1642-1643, precis på årsskiftet där. Man märkte upp den 1642 för man sa det var det. Men det tog över 100 år att bygga den här klar. För man hade inga pengar. Utan man var tvungen att åka ut på kosttåg och till öststaterna. Sen fick ju kungarna pengar som betalade dem den här köken. Så det är mäktigt. Så sen backar vi och går vi här åt. Så kan ni titta upp där uppe. Ni ska få komma upp dit sen. Där ser ni en ajöl. Det är Sveriges näst största ajöl. Det är den bäst ljudande ajöln i norra Europa. Den ljuder bäst i hela norra Europa enligt organisterna. Det är genomsnitt 5 års väntetid för att få komma hit och provspela. Så de här organisterna som är satta här, det är ju en ära att få komma hit. Så Johan Hammar, Mattias Wager och de här som jobbar på domköket, de får spela här. Så, ja, det är en ära. Och tänker ni, ni ser pipen och alltihopa, sen fortsätter det bakom, så står det hela vinden där uppe med pipa. Det är 9710 pipor. Men det får inte räknas alla pipor, för en del är kvintettpipor. De är inte större än 5 cm. Det räknas som en kvintett då. Då får man inte räkna det som en hel pipa. Så vi kommer komma upp dit, men ni ser den är ganska mäktig att se här nerifrån. Och här har vi en kista med överdrag med Sigurd Bjelke. Hon var den stora sponsorn utav köken. Då tänker ni, varför ligger hon innanför glasbur? Det här, det är även som är på den här. Det är gjort i silver och guld. Det är vävt i silvertrådar och guldtrådar. Då förstår ni hur förmögen hon måste ha varit. Man har även hennes make, har vi. Men han ligger på vinden. Sigurd Bjelke. Hennes make ligger på vinden där uppe. Så han får inte vara här nere. Men han ligger på vinden där. Kistan. Jo, men det var hon som donerade alltihopa. Maken dog först och det var hon som donerade de stora delarna.
8: Vem var hon?
3: Hon var en... Det finns mängder med böcker utav henne. Och hon stod ju på alla redan på hennes tid om kvinnor att de skulle ha rätt att få existera. Och hon var emot agan, hon var emot allt det här. Så hon var en förespråkare för det vi har i dagens läge. Och det man har läst om henne, hon levde ett tufft liv. Det var många som inte tyckte om henne.
2: Många män.
3: Även kvinnor. De var vana vid att leva i förtrycket. Så, ja.
2: Du sa ju det där namnet, årtalet där, 1682. Mm. Det står på kistan i de här bokstäverna. Det saknas anno. Har någon snott en bokstav?
3: Nej, den har trillat bort med årens lopp. då väljer man att inte lägga till den igen, utan man vill ha det så mycket original som möjligt. Så nu har vi gjort ordning det här och vi har sett till att konservatorerna har varit på det och gått igenom alltihopa, men man återskapar ingenting som är så här gammalt. För då fördärvar man det. Och det vill man inte göra. Och så kan vi titta åt det här hållet. Där ser ni en liten tavla. Jesus Kristus. Den lilla tavlan satt på den väggen där nere när vi började. Och vid det mötesrummet, där satt den tavlan innan. Den är 8,3 meter hög. Och väger 470 kilo. Flytten av den tavlan, det var en pers.
8: Den ser ju ut att passa precis.
3: Ja. Valvet var ju öppet innan, det var så här. Det här var... Men att vi fick bygga igen valvet, det var för gamla sakristian låg bakom. Och så har vi gjort en möbel för en textilförvaring där på den här sidan och en textilförvaring på andra sidan. Vi har byggt in det i valvet.
2: Så den väggen håller för 500 kilo?
3: Den väggen håller för mer. Men så här under är det en dragkammare. Och här under är det en dragkammare. Här under är det 9 vuxenkister och 10-tal barnkister. Så när vi öppnade det här, vi tog och kryp ner och alltihopa, då hette det, de är tömda och flyttade ut till Solna köpgård. För det är ju det som man brukar göra, det gjorde man väldigt mycket på 60-70-talet. Men de var inte tömda, de ligger fortfarande kvar. Och de begravs med sina vapen och alltihopa, de ligger fortfarande kvar. Så det är ganska mäktigt ändå att få se hur det är uppbyggt. Arkeologen sa, öppna kistan försiktigt. Se om det ligger någonting. Och sen så gör vi inget mer, utan vi låter dem ligga i frid. Varför vi var tvungna att komma ner, för det var fuktigt underifrån. Vi var tvungna att se till att inte fukten vandrar och sådana grejer. Det var därför vi var tvungna att gå ner. Och det är därför vi har en lucka som vi måste gå ner mellan och kolla till. För det har blivit när de har sprängt efter tunnelbanan som går utanför. Man har flyttat någon kanal så vattnet rinner underifrån. Så det trycker upp någon ställe. Och det kan inte vi härleda var det kommer ifrån, och det kan inte någon vi håller på att leta. Det är så. Man spränger. Och där gick en vattenål som hittade någon annan lätt väg. Så när det regnar mycket ut och så blir det fuktigt. Men nu har vi hittat ett sätt att få bort det. Ja. Och bakom er har ni en kovorgel. Den lilla orgeln spelar man ju på när det inte är fullt i kyrkan och sådana grejer. Då spelar de på den. För annars blir ljudet så pass mycket som spelar de där uppe. När vi byggde om här nu, när vi renoverade kyrkan. Och vi har ju det här med länsstyrelsen. Vi måste ha tillstånd för allting vi gör ska vara tillstånd. Vi får ju inte röra någonting utan tillstånd. Då kunde vi inte lyfta på de här gravarna. Vi ville ju lyfta här. Vi ville sätta ny värme här under. För det fanns värme här under för att hålla fukten borta. Nej, sa de. Ni får inte lyfta på stenarna. Nu har vi ju hittat en lucka där som går till koröjan. Kan man krypa under här? Så kommer man upp där, så kan man krypa upp där under bland gravarna. Och ska vi lägga nya rör där i höst?
8: Får man ut som en dammrotta då sen?
3: Eller? Det är bara förnamnet. Ja, man har så här upp, man har 35 centimeter. Så man, det är ingenting för någon som får panik. Jag har varit nere, så det är ingenting för... Än så länge har jag tittat några råttor i alla fall.
7: Och hur ökar det när man kommer fram?
3: När man kommer upp här, här är det ju ungefär en halv meter. Sen går det bort och så går det lägre längre upp då. Så det längst upp kommer inte komma. Så längst upp är ju bara 2 centimeter. Så...
2: Men hur gör du när du vänder?
3: Men det är bara att krypa tillbaka.
2: Jag tror det var kister där.
3: Ja, men det ligger kister under här under. Så det är bara, man får krypa för sakta framåt och sen får man krypa tillbaka. Det är livet som en förvaltare.
4: Tack va.
3: I sig, hade det varit för att torsdagen kunde ha tagit ner, då hade du fått en stor råtta som kom in och någon hade haft dörren uppe där ute. Vi hade en råtta som var...
6: De bor här ute.
3: De bor här nere i Kungsträdgården.
4: Det finns mycket där.
3: Vi har ju en dörr ut som går ut i Kungsträdgården där nere som vill lasta ut grejer och alltihopa och lasta in grejer. Så var det någon som inte hade sett att den smet in en morgon. Mm. Den drog till med larmet. Så stor var den. Ja, nej, men det var så. Securitas ringde mig. Jag går inte ner. Jag går inte dit. Han fräs, han står på bakbenen, han är stor. Det var hans kommentar. Jag fick åka hit och vi jagade ut den. Sen stängde vi fort som bara den. Mm. Men vi missar ju det viktigaste. Där.
6: Kassaskåpet.
3: Ett kassaskåp.
6: Det är så. Kassaskåpet.
4: Men nyckeln sitter ju i.
3: Ja, men
4: där har du kassaskåp bakom. Inmurat i väggen. När jag kom så... När jag började här, fanns ingen nyckel. Det gick inte att öppna så allihopa. Säg inte till mig. Men ja, vi fick upp det. Genom kontakter som håller på med sånt här. Vi fick upp det. Och vi har gjort ordning. Vi har tillverkat nycklar. Det är därför det nya bultar. Vi har tillverkat nycklar. Så vi har tagit det ända. Men vad vi hittade där inne. Det är grejer från 30-talet. Vi hittade strykjärn, första elstrykjärn på 110 volt. Det var ganska häftigt.
9: Ja.
3: Sen hittade vi två bönpallar som var eftersökta. Alltså det står ju i inventariet att det ska finnas två bönpallar för man ska knäfalla på och kunna. Det hittade vi. Sen var det någon som hade lagt in ett kikafodral med toapapper. Toapapper var ju så exklusivt på den tiden. Så det har vi på vinden på andra sidan och ni kan få se det sen. Och sen hittade vi en liten låda med en Jesu staty som är daterad till 700-talet.
9: Oj.
3: Som ingen visste om som fanns. Det är någon som tagit den till Sverige. Någon gång vi hittade den 1906 som en stämpel. Någon har tagit den med en båtfrakt till Sverige från Italien. Ingen visste vad det var. Ingen, vi håller på att forska i var den kommer ifrån.
6: Och var finns den nu?
3: Den är inlåst i vårt val.
9: Varför?
3: Statyn är ju gjord som någon form av eke. Det...
9: Otroligt.
3: Och den är målad. Så den har jag hållit sig
6: sist. Jag ska inte för då låses det. Nej, jag ska
2: inte. Det finns också en kön.
9: Här ska vi in.
2: Här ska ni in. Första
3: gången. Ni får se. Ni ser ju ojorna här. Ni ser. Man kan klättra upp på ojorna och alltihopa. Men då får man bara två och två. Det ska vi inte göra.
0: Nej.
3: Men vi ska få se in här.
2: Gamla skor?
3: Ja, nej. Det har organisterna på sig. Det är deras skor när de spelar. Och de är väl... Alltså de kan inte byta skor.
2: Okay.
3: För de klarar inte av vad AI-en spelar då. För det är så avancerat. Och du kan tänka att de spelar en och en halv timme i rad. Utan paus. Så här har ni 10 meter höga pipor. Får vi med här inne. Träpipor.
6: Ja. Hur många får man plats här?
10: Jag får gå ut och så får nästa gå in. Det är inte riktigt gjort.
3: Jag skickar in allihopa stäng idag.
2: Vad gjorde du till den här råttan, sa du?
4: Men det är också pipor av samma längd fast i olika material.
3: Ja, olika material och så blir det olika ljud. Så de olika grova inuti och en del är nästan helt ihåliga, en del är nästan jämnbyggda. Men i samma längd så får du olika ljud.
4: Ja.
2: Men byggdes den här samtidigt som...
3: Nej,
2: som
3: den har byggts i tre omgångar senare. Så den började på slutet av 1700-talet och 1800 fram till 1900-talet.
2: Ja, för det ser ut som du skulle fortsätta här med de här fina fönstren. Mm.
3: Vi gjorde det från början.
2: Den andra dörren som inte är låst här, går den...
5: Det var där vi kom ju.
2: Ja, jag trodde det var bakom. Nej. Jag kommer ut ur oljen. Det är ju helt... Det är så lönngångar. Jag mår så bra. Jag kommer alltid...
5: Du gillar lönngångar?
2: Ja, jag vill allt utom den här stora råttan.
11: Vi kan ju titta... Vi kan titta ut på taket här.
2: Ja.
11: Om vi tittar på kyrkan på 1600-1700-talet. Mm. Då var det ju läktare här. För då var det så mycket människor som bodde inne i city. Då hade man läktare som de som var fattiga fick stå på läktaren. Och de stod ju så tajt. Så det var ju läktare på bägge sidor och läktare fram. Så... Medan de som hade sina fasta platser.
12: Det är någonting
13: med att
12: det är
13: nymålat alltså,
12: tror jag.
13: Det luktar lite
12: linolje färg,
13: tror jag.
12: Ja, linolje, det var det då. Ja, det har vi det.
13: De tar det på mig på båtarna också. Ja. Ja.
12: Ja. Kom en till dörr och akta huvudet.
13: Absolut. Ja. Lågt i tak.
5: Inga problem.
2: Nu ska vi
12: tröppla
2: oss här. Nu inser
12: man
14: vill ju släcka. Jag har inte släckt. Jag har inte släckt. Nu har vi ju blåsen och så blåser in all luft. Producerar all luft. Och ner dit. Och sen bakom här har vi kompositorerna som vi sker. Hattar kan trycka på tangenterna. Det är det moderna vi har sett dit.
11: Vad var det innan det då, så att säga?
14: Innan det som är en elektrisk styrning.
11: Okej.
14: På likström.
11: Jaha.
14: Vi har delarna här borta, det var mycket likström man hade.
11: Mm.
14: Och det är ingenting man vill jobba i dagens läge med. Så att bygga om dem till han, en annan... Ja, det fanns ingen som riktigt kunde det. Men panoramisk styrning kunde de då.
11: Mm.
14: På gott och ont, om man säger så.
11: Mm.
14: De gamla organisterna vill gärna tillbaka den med ström och det, men... Ja, det fanns ingen som kunde hålla på med det längre och omforma och alltihopa. Det fanns ingen som klarade av att reparera det, för grejerna gick sönder.
11: Mm.
14: De var ju nästan 100 år gamla.
12: Vi faller upp och mäter ner.
14: Här har vi en liten latsch på er. En dimma. Sveriges första dimma. Slutet av 1800-talet, 1902 tog sig med drift. Så någon fick ju springa hit upp och ändra ljuset i kyrkan då. Någon springa upp och ändra för hand. Men det hade varit fint att ta ner tusen, men han väger för mycket. Det är ingenting man bara lyfter. Det är lite roligt.
11: Ja.
14: Och det är enligt de här elektroforum som jag har fått reda på att det är Sverige. Alltså de som håller på med och när de tog in det Sverige och alltihopa.
11: Ja.
14: Alla sa det var... Ja, det var ju fortfarande likström på den tiden.
11: Ja.
14: Så det är en likströmstimme.
5: Det
14: går
5: tittar ni ner?
13: Nej, men det var inte så farligt för det.
12: Du vill inte titta ner. Det är...
5: Nej, det är
12: inget. Jag kan öppna luckan.
5: Nej, det är inte det.
2: Men det här
11: är det också orgel.
2: Det ser ut som lite
11: orgel. Ja, det ser ut som orgel.
13: Tröskel här. En hög tröskel.
14: Här har vi orgelbina. De små. Ja, men det är gjort också. Det går upp till hela vägen bort. Ja. Wow. Så det är det jag säger. Orgel är väldigt mäktig.
11: Mm.
14: De är hoppkopplade under golvet hela vägen bort.
11: Så, som att så här diskanten kommer liksom lite från något annat.
14: Ja, kommer från sidan. Kvintettljudet kommer härifrån. Småpiporna som flöjtar kommer ju härifrån och sådana grejer.
11: Oj.
14: Och sen har de minsta piporna ju här nere.
5: Ja, det där är en pipa.
14: Det här är pipa också.
5: Oj.
14: Och de tjuter. Här kan man inte stå när de tjuter. Du får tinnitus direkt. Jag har testat att vara här uppe när de har varit några gånger.
11: Och
14: ju mer man spelar med fötterna, desto mer öppnar man och stänger väggarna för att få ljudet komma ut i olika styrkor och alltihopa. Så öppnar man och stänger väggarna också. Det är också,
11: ja, det styr också organismen. Ja. Med något reglage.
14: Med fötterna.
11: Ja. Så blir det liksom crescendo.
14: Ja, och man öppnar upp och alltihopa. Och så, det är extremt mäktigt.
12: De här hissarna, det är ju kronorna vi kan hissa ner och höja.
14: Ja, ja, det är kronorna. Mm,
12: tack. Ja,
14: Här har vi delat med orgeln då. Den var elektrisk. Och alltihopa. Och det är ju, man har försökt laga till slut för att byta det. Och här har vi originaldelarna som jag har hittat. Hur det gick med pipor.